0: малын юм худалдан авахд жах дэлгүүрийн үнээс жууны 20 хямдралтай юм. Одоо 1350 малч хөрөх бидэнтэй хамтралцж байна гээ. Авахчууны засгийн ордноос голлох хажуулсыг байрлуулж аж ахуйлал малч хөрөхтэй хамтран ажиллах хэлэлцээр тогтжээ. Тухайлбал аж ахуйлалаас малч хөрөхөд үйлдвэр сайжруулах, тэжээв үржүүлэх мэрэгжлийн жолоодлох хийх, хижгийг сэргийлэх, борлуулгыг жолгуулах зэрэг иж бүрэн үйлчлэх ангаж малч хөрөх нь баримжаатсан шаардлага ёсоор тэжээв үржүүлэх үйлс эрхэлж байна. Энэх чухал нь малч хөрөхийн хавсарын малчлын өөрийн өртгийг бууруулахын дагуу жах дэлгүүрийн үнэ ханшийн хэлбэлжлийн түгшүүрээс чайлс хийж малчлын үр ашгийг ихээр дэвшлүүлэн аж ахуйлалд тогтун бөгөөд чанар сайтай хон хангахыг баталж байна. Авахшууны Эрдэнэ Эдэний аж ахуйд компанийн засагч хорхооны хэлтсийн дараг Фэн Шүй Дүн хэлэхдээ бид худалдан авах баримжаа ба үйлдвэрлэлийн баримжааг чанга тогтоож үйлдвэрлэлийн явцад хамаагүй шаардлагыг чанга журмлан үйлдвэрлэж идэвхжүүлэхээс борлуулгын бүх явцад яс чанар их баталж байна гээ. Одоо болоход засгийн ордон тавчин байгуулах аж ахуйлал харгалжил үзүүлэх малч хөрөх ашиг хүртээх чадвар нь аж ахуйлалд чанар сайтай хоныг тогтуунаар хангахын дагуу тухайн газрын мал аж ахуйн баримж ажилт хэвчээжилт тээшдээс дэвшүүлэхэд ажиллаж нэнч тухайн газрын аж үйлсийн уусалчин хөгжих гол холбоос болж олон талаар хамтар ашиг хүртхийг өнөхөв биелүүлсэн байна.
1: Манай хорооны мэдээ. Манай аймаг итгэнжи сэргээх оюунч тавчин гашиглан урдчлан сануулах бүх явцад хавсран гүйцэтгэх зэрэг тоочлсон арга барилаар дамжуулан аж ахуйлын итгэлийг нэмэгдүүлж дараасын өнгөлөн зах дэлгүүрийн амжилтын хүчин хөгжөөж байна. Хоёрд аймгийн хөгжүүлэлт өөрчлөлтийн зөвлөл оюунч итгэмжийн тавчингийн хянан хэмжилтэд түшиглэн Хуарун цахилгаан хүчний шилийн голдох нүүрсний үйлсийн хязгаар компанийн засаг захирааны шийтгэлийн мэдээ зангийн ил нийтлэх хугацаанд дуусах болж аж ахуйлал цаг тухайд нь анхаарсангүй байхыг илрүүллээ. Энэхүү байдал чиглүүлэн ажилтнад урьдчилан сануулга өгч гүйцэтгэх цагийн хязгаарлал ба итгэл алдах далд төгшүүрийг мэдгэжээ. Аж ахуйлал нь сануулгын тоссны дараа хамаа бүхий материалын дараахан тушааж итгэмжийн амжилттай сэргээсэн байна. Манай аймаг аж ахуйлын итгэмжийн үйлчилгээний хүчирдэл төгжирэлд анхаарлаа төвлөрүүлж бүх үеийн хугацааны оюунч итгэмжийн үйлчилгээний загварыг шинээр үүдэн дэлгэрүүлж олон нийтийн итгэмжийн мэдээ зангийн тавчинд түшиглэн аж ахуйлал болгонд хөдлөнгүйгээр шинтгэх итгэмжийн зураг байгуулж өгсөн байна. Тус систем нь аутара цаг тэмдэглэж хамаг охор зарлын хугацаа тулбал охор чимээ утсаар нэгд нэгээр сануулж нэг удаа мэдэгдэх өндөр бүтэмжтэй гүйцэтгэж дуусгахыг биелүүлэх болно. Дахвал засгийн явдлын үйлчилгээний танхимд итгэмжийн сэргээх нэг явдлын цонховч тохируулж сүлжээн дээр ба сүлжээн гадна уусалчуулан гүйцэтгэж аж ахуйлал ажил явдал гүйцэтгэхэд нэг л газар хүрч нэг л сүлжээгээр нийтэм гүйцэтгэхийг биелүүлсэн байна. Энэ жилийн 8 сард энэхүү тогтчийг хэрэгжүүлснээс нааш тус систем нэгэнт 3 бүлэг итгэмжийн сэргээх сануулгыг дамжуулж аж ахуйлын итгэмжийн сэргээх үр бүтэмжийг ихээр дэвшлүүлжээ. Үүний хамт манай аймаг бас итгэмжийн үйлчилгээний зааг шугамын үргэлжлэн өргөтгөж 2000 бөгөөд 25 онд Тянжин хотын Хэши тойрог Хэбимочин Шижаржуан хот зэрэг 8 газартай орон бүс алсалсан итгэмж сэргээх хамжилцааны арга замын сүвгжилж өртөн жасах орны анхдагч мож алсалсан өндөр давтамжтай итгэмжийн алдсан аж ахуйлын итгэмжийн сэргээх тухайлсан ажлын амжилттай гүйцэтгсэн байна. Тус орон бүс алсалсан итгэмж сэргээх хэргийн жишээ нь бүх орны хөгжүүлэлт өөрчлөлтийн системийн нийтлэг шиний үүдэх арга хэмжээ болж бүх орнд дэлгэрүүлэхээр тогтсон мөртөн өртөн жасах орны худалдаа эрхлэх орчин нөхцөлийн байгууллалтын цагаан гатарт бичигд оруулжээ. Аймгийн хөгжүүлэлт өөрчлөлтийн зөвлөлийн дэдэрэглэгч Ван Жи Чан сурвалжлах хүлээхтэй. Аж ахуйлын итгэмжийн зургийн загварыг үргэлжлэлэндээс дэвшүүлж, итгэмж эмчилгээ уялдуулах, итгэмж жуулчлалын уялдуулах зэрэг ардад ашиг хүртэх, аж ахуйлалд ашиг хүртэх үр бүтэмжийг нэмэгдүүлэн, оюунтай сэрэмж, сануулга зэрэг шиний үүдэх үйлчилгээ төлөвлөржүүлэн, хяналт хамааралд эрчимтэй, үйлчлэг халамсаг байхыг баримтлан тоочлсон итгэмжийн өөрчлөлтөөр зах дэлгүүрийн гол шогчийн амжилтын хүчин хөгжөөж, манай аймгийн аж ахуй нийгмийн чанар сайтын хөгжилтөд хүчин нэмэрлэнэ гэлээ.
0: Манай хорооны мэдээ. Ойр 8 дахь хугацааны соёлын өвийн хамгаалалт ба тоочлсон олон улсын эрдэм шинжилгээний ярааны тавчин Чинхуа их сургуульд явагдаж, шулуух хөшөөний ардын засгийн ордон олон талын байгууламжтай холбоосон олон улсын хамтралчааны санамж бичигт гарын үсэгч урч, Юнайтед Нэслийн буурийн тоочлсон хамгаалалт ба дэлхийчилсэн амьдлах ашиглалтын хамтарх хүлхийж өрөв. Тус хугацааны соёлын өвийн хамгаалалт ба тоочлсон олон улсын эрдэм шинжилгээний

0: хааны тавчин нь соёлын өв тоо баримтын оюун чирээтүйгээр гол сэдв болгон бүгдлэгийн хоргарын улс ба гажир орны тусгай мэрэгжилтэн эрдэмтэд хуран чухларч соёлын өвийн тоочлсон хамгаалалтын шин арга замыг хамтар судлан ярилцжээ. Ярааны тавчингийн ухаанд чулуух шүний ардын засгийн ордон Шилэнгол аймгийн соёлын өвийн хамгаалалт судалгааны төв Бэйжингийн Чинчин Рисэн тоочлсон шинжилгээ ухааны мэрэгжлийн судалгааны хүрээлэн болон Италийн Волонтини ордны бүрийн хамааралтын гажир чирэг дөрвөн талаараа олон улсын хамтралчааны санамж живчихт гарын үсэгч урвэ. Тусгааны олон улсын хамтралчаад түшиглэн шулуух шүний олон улсын тэргүүний хамгаалалтын ойлгогдхон ба тоочлсон мэрэгжлийн оруулж тоочлсон оюунч өв хөрөнгийн бүтээн байгуулалт чирэг арга барилаар Юнедит нийслэлийн дэлхийн соёлын өвийг шинжлэх ухааны чар хамгаалах тоочлсон үйлчлэг ба шин үүдэлтийн чанартай ашиглах хэр төвшнийг үргэлжлэн дэвшлүүлэх болно. Домдод гадаадын соёлын өвийн хөйлгийн давуулгын харилцан нөхөрлөлөөр дамжуулан соёлын олон улсын дамжуулалтын арга замыг улам нэгэлэх мөрөгдөж Шилэнгол аймгийн соёл жуулчлалын ажилсын чанар сайтай хөгжилтөд шинэ хөдөлгөх хүч нэмрэлэх болно.
1: Манай орооны мэдээ. Сүнэгчэн хошуу сүнэг нутагт дэ сургал мөчлийн чадвартны урин хэрэглэг төлөвлөгөө шинээр хэрэгжүүлж гадны орнд багшилж байгаа тухайн газрын шилдэг чадвартанд нутагдан ажиллах тавчин ангаан үндсэн шатны багшийн тодотлын нөхөрлж үндсэн шатны сургал мөчлөлд шинэ амжилтын хүчин нэмрэлжээ. Энэ жил сүнэгчэн хошуу сүнэг нутагт дэ сургал мөчлийн чадвартны урин хэрэглэг төлөвлөгөө тогтоож орон тоотой гадны орнд ажиллаж байгаа шилдэг багшийн сонгон тогруулах аргыг хэрэгжүүлэн сонгон тогруулсан багшийг тухайн газар орны ажил үйлсийн орон тооны хамааралтад нэгдэлтэд оруулж нөхцөлд нийцвэл тусгай нөхөр хүртэж байна. Нутагтаа буцсан багш нар ажлын байранд ангарч зан сургалтын орчин тойрны санаачилгаасан ойлгож зан сургалтын туршилгаан тухайн газар орны байдалтайгаа уялдуулан хичээлийн танхимын зан сургалтын арга маягийг шилдэгжүүлж зан сургалтын бодит үр бүтэмжийг хүчлэн дэвшүүлэхээр чирмэж байна. Сүнэгчэн хошууны 2 дугаар дундад сургуулийн багш өөдлөх сурвалжлах хүлээгдэн би хичээлийн танхимын зан сургалт ангийн хамааралтын туршилгаан өдөр тутмын ажилдаан сайтар хэрэглэн гэлээ. Шилдэг багшийн игнэн суур сургам мөжлийн чанар сайтын хөгжилтийн гол тулгуурлал болно. Сүнэд нутагтай сургам мөжлийн чадвартны урин хэрэглэг төлөвлөгд оролцсон нутагтан ботсон багш нар цөм олон жилийн жан сургалтын туршлагатай байж одоохонд бүх шууны эл дундад баг сургуульд багшилж бүх шууны шилдэг залуу багшийн игнэг шилдэгжүүлэхэд хүчин нэмрэлж байна.
0: Манай хорооны мэдээ. Ард 50 хүшүүний ангтагч төмсний гэрчмэл ичүүлэх үйлдвэрлэлийн шугам туршин үйлдвэрлэх шатанд оржээ. Энэх үйлдвэрлэлийн шугамын ашиглалтад оруулсан нь төмсийг шууд борлуулж байсан данганч ажилсын жагварыг ховруулан төмсийг нарилга ичүүлэх дутуудлыг нөхөрлөж бүх үйл ажилсын хэрэгжлийн хөгжилтийн шин шавталтыг биелүүлсэн байна. Өвөр Монголын Кайта Хангье эдэний хажгарт компани үйлдвэрлэлийн тасгатыг төмсийн угааж чеврэлэх, хальсыг арилгах, гэрчих, тосно бочлогох, дөргөн хөлдөх, бодлого чирэг ажлыг эмэг чурамтай явагдуулж байна. Энэ жилийн 7 сард Өвөр Монголын Кайта Хангье эдэний хажгарт компани төмсний бүх ажилсын хэлхээжлийн 1-р хүчааны төрөлжүүлэлт туршин үйлдвэрлэх шатанд оржээ. Бэйжин Өвөр Монголын хамжилчааны байдал доор 50 хошуунд нутагчсан голдлоготой төрөлжүүл болсны хувьд Кайта Хангье компанийн төмсний гэрчмэл идчүүлэх үйлдвэрлэлийн шугамыг ашиглалтад оруулсан нь тухайн газрын төмсийг нарилга идчүүлэх хүрээнтэх ажилсын хосныг нөхөрлөжээ. Өнгөрсөндө тухайн газрынхан төмсөн шууд гадагш борлуулж үйлдвэрлэлийн нэмэлт өртгөн тон доор байжээ. Одоохонд төршилтийн тасгатай пойжулсан чанар сайттай хоруугүй дүүлсэн чихнээс тарин гажирт хэвчээжүүлэн тарьсан чанар сайттай төмс хүртэл одоохчлсон үйлдвэрлэлийн шугамд нарилга ичүүлсэн ончлогт төмсний бүтээгдэхүүн хүртэл 50 хошуу чих пойжулах, тарих, үйлдвэрлэх, боловсруулах, борлуулах бүх үйл ажилсын хэлхээжлийг бүрдүүлжээ. Өвөр Монголын Кайта Хангье эдэний хажгарт компани ерөнхийлсэн алан гэрийн эрхлэгч Фуин Вэй сурвалжлагчтай одоохонд нэг үйлдвэрлэлийн шугамыг ашиглалтад оруулжээ. 15-5 идчүүлэгч чадвартай байж дараа жилээс эхлэн 2-р хүчааны төрөлжүйлийг алхмалхмаар бүтэн байгуулна. 2-р хүчааны төрөлжүйлд 2 үйлдвэрлэлийн шугам нэмж байгуулсан төрөлжүйл нь бүх нөрөө ашиглалтад орсны дараа жишэлтээр 75-5 төмсийг идчүүлж дийлэх болно гэлээ. Ажилсын хэлхээжлийг дэвшүүлснээс өргөн олон тариачин өрхөд ашиг хүртэж нарилга идчүүлэх ажил хөллийг нутагшуулсны дараа тухайн газрын төмсийг тухайн газарт нь идчүүлэн боловсруулж тухайн газарт нь өртгийн нэмэгдүүлэхийг биелүүлж ажил хөлл нь жахалгийн тармалар дамжин тариачин өрхийн төмсний борлуулгын асуудлыг бүтэмжтэй шийдвэрлсэн бөгөөд тариачин өрхийн төмс тарих идэвхжлэгчтэй ажиллажээ. Одоохондоо 50 хүшүү яг төмсний хоралтын хугацаанд орчээ. Нарилаг ичүүлэх үйлдвэрлэлийн шахмыг тогтундар ажилуулж, турал жилийг үргэлжлэн найдварчлахыг тагалдан, тухайн газрын томсны аж үйлсийг хэлбэрийн хавруулахыг түргэтгэж, хөдөө тосхны аж үйлсийг хөгжүүлэн мандуулахад идэвх үйлдэл үзүүлж байна.
1: Манай хорооны мэдээ. 9 сарын 11-ний өдөр Шилийн гол аймгийн Номын сан олон байгууллага нэгжтэй хамтран Шилийн хотын хуулаар засах соёлын удам талбайд албан журмын эмчилгээний ажиллагаа хийж, улсын нийтэм хэрэглэх үүх хэл үсэг бичгийг дэлгэрүүлэн түгээмэлжүүлэх ажиллагаа өргөмжлсөн байна. Ажиллагааны тухайн талбайд эмч совилогчоос хотын ардад үн төлбөргүйгээр цусан даралт, цусан шихэр, цусны хүчилдрэгчийн байцаалт хийж, зүрхний хамаа бүхий байцаалт хийж өгөн 200 гаруй олон төмөнд үйлчилжээ. Ажиллагаа дээр бас улсын нийтэм хэрэглэх үүх хэл үсэг бичгийн ухуулга болон төрийн бодлогын ухуулан тайлбарлалтыг зэргээр өргөнүүлж, ардад дүгэм үзүүлэх албан журмын эмчлэг болон үсэг бичгийн дэлгэрүүлэлтэнд түгээмэлжүүлэхийг уялдуулж, олон түмний эрүүл мэндийн хэв боловсролыг дэмжлүүлэхийн дагуу үндэсний бүлхэмдэл давшилтын ажлыг бодтойд найдваржуулан үр бүтэмж гаргахыг ахиулжээ.
0: Манай хорооны мэдээ. Ойрд санд урунх шивны жах дэлгүүрийн хяналт хамаарлын товчоо ил сургуулийн хоолн гэржиж эргэн тойрны худалдааны дэлгүүрт гүнжгэрэн эдэний амар төвчний тусгай байчаалт өрнүүлвэ. Ил сургуулийн хоолн гэртэ хууль хэрэгжүүлэх ажилтад тагон гэр эдэний материал хадгалах тасаг, угаач чивэрлэх, ариутгах тасаг, хоол бэлтгэх тасаг зэрэг голдлоготой орон бүсэд чиглүүлэн бүх талын байчаалт хийж эдэний материалын их данс, ариутгсан тэмдэглэлийг харгуулан байчаажээ. Энний хамт хууль хэрэгжүүлэх ажилтан сургуулийн хүрээний хоолн гэрийн эдэний материалын хангалтгийн худалдаачин өргөжжээ. Сургуулийн эргэн тойрны худалдааны дэлгүүрт хүрч, таварын үйлдвэрлэлийн өдр хугацаа, чанарын батлах хугацаа, хэрдэнчсэн тэмдгийг голдлоготой байж хаж, хугацаа нь хэтэрсэн эдэн өмтөн үйлдвэрлэсэн чах хугацаагүй, яс чанарын хэр хэмээ үнэмлэхгүй, үйлдвэрийн хаяггүй буюу чанар муутай сул эдэний хэрэглэгэний жах дэлгүүрт орохыг эрс сорголжээ. Цонх дөрөн хүчний жах дэлгүүрийн хяналт хамаарлын товчооны хууль хэрэгжүүлэх ажилтан Лина сургуулчлах хүлээхтэн бид эдэний жигнэлтийн ил талын гол чухчийн харилцааг үргэлжлэн чангадгаж голдлоготой хүрээ буурай гогчоох чанга анхарч гимс өгхийг бангжуулан жагсаан байчааж чигчлэн часаж өргөөлөн багш сурагчдын эдэн умтааны амар төвчнийг бүх хүчнээр хамгаална гэлээ.
1: Энэ цагийн нэвтрүүлэг үгээр төгслөө. Нэвтрүүлэгч Хүйлэс Наран Гэрэл, шингээгч Хонгорзуул, хариуцсан найруулгач Жуурхан, хянагч Удбал Чичиг, ерөнхий хянагч Бүрэнт.
0: Шилэн голын радио телевиз хорооны Монгол радио ярьж байна. Одоо Шилэн гол аймгийн чагуурын хорооноос өчигдрийн 17 цагт мэдээлсэн манай аймгийн чагуурын байдал өнөөдрөөс нөгөөдөр болтол ямар болох тухай урьдчилсан мэдээг нэвтрүүлье. Манай аймагт өнөөдөр тунгалах хэсэгтэн үүлтэй баруунаас 4-5 дэсэн салхинтай. Өөрөөр өмнө буян газар орнд хэр унана. Өнөөдрийн хорон цагаас маргаашийн хорон цаг болтол тунгалах хэсэгтэн үүлтэй баруунаас 4 дэсэн салхинтай. Маргаашийн хорон цагаас нөгөөдрийн хорон цаг болтол тунгалах хэсэгтэн үүлтэй хойд буян газар орнд баруун өмнөөс 5-6 дэсэн салхинтай. Өмнө буян газар орнд баруун өмнөөс 4-5 дэсэн салхинтай. Шилийн хот орнд өнөөдрийн 8 цагаас өнөөдрийн хорон цаг болтол тунгалах хэсэгтэн үүлтэй баруунаас 4-5 дэсэн салхинтай. Дулааны хамаг дээр хэмжээ 26 градус. Өнөөдрийн хорон цагаас маргаашийн 8 цаг болтол тунгалах хэсэгтэн үүлтэй баруунаас 2-3 дэсэн салхинтай. Дулааны хамаг доор хэмжээ 8 градус. Сая нэвтрүүлсэн чагуурын мэдээгээ дахиж нэг удаа нэвтрүүлье. Манай аймагт өнөөдөр тунгалах хэсэгтэн үүлтэй баруунаас 4-5 дэсэн салхинтай. Өөрөөр өмнө буян газар орнд хэр унана. Өнөөдрийн хорон цагаас маргаашийн хорон цаг болтол тунгалах хэсэгтэн үүлтэй баруунаас 4 дэсэн салхинтай. Маргаашийн хорон цагаас нөгөөдрийн хорон цаг болтол тунгалах хэсэгтэн үүлтэй хойд буян газар орнд баруун өмнөөс 5-6 дэсэн салхинтай. Өмнө буян газар орнд баруун өмнөөс 4-5 дэсэн салхинтай. Шилийн хот орнд өнөөдрийн 8 цагаас өнөөдрийн хорон цаг болтол тунгалах хэсэгтэн үүлтэй баруунаас 4-5 дэсэн салхинтай. Дулааны хамаг дээр хэмжээ 26 градус. Өнөөдрийн хорон цагаас маргаашийн 8 цаг болтол тунгалах хэсэгтэн үүлтэй баруунаас 2-3 дэсэн салхинтай. Дулааны хамаг доор хэмжээ 8 градус. Чагуурын мэдээг үйлс нэвтрүүлжээ. Нүдэн байчаалгаж эмнүүлэх гэвэл чуулал таалгах хотын 4-р эмнэлгийн хороонд хурч үзүүлээрэй. Тус эмнэлгийн хороо бол Бээжингийн Түнрэн эмнэлгийн хороогийн чуулал таалгах хотон дах хамтран ажиллах нүдний салааны тусгай эмнэлгийн хороо болно. Байгаа газар нь чуулал таалгах хотын аж ахуйн нээлтийн тойргийн өндөр хурдчид гал тэрэгний өртөөнөөс зүүнж 5 км. Асуул авлах утас нь 3-13-40-11-8-55.

сайн байцхан уу өрх мөндөд сонсогчдоо. Өн цагийн гаргийн дуундаа О арим баярын үг, А баярын ай, дуучин соёл чимгийн дуулсан цагаан нуург гэдүүх сонсохоор бэлтгэлээ.

Сая та бүхэндөө А арим баярын үг, А баярын ая, дуучин соёл чимгийн дуулсан цагаан нуур гэхэд үх сонсглоо. Тостоны үг жагаагч А арим баяр. Жүүжимчин хосууна уулын цагаан нуур сумна хөвгөлд гацаагаар нутгатай. Тэрэр урад хожид орон аймгийн сонин сэтгүүлүүд мянга гарай ховь өг бичгэн нийтлүүлж түүнээ бичсэн цохол бүтөл нь бүх улсын Монгол сурах бичигт сонгогдов. 2006 онд нарнаас ойрхон миний бодол гэхгээ сонин мөдөөний төвөрөн хөвлүүлж 2021 онд зүүн сундалсан отрийн жоох хоёр дахь сонин мөдөөний төвөрөн хөвлүүлсэн ба мөн тус жил миний нутаг миний өлгийг гэрэл зургийн номоо хөвлүүлсэн. Тостоны ай цохоогч А баяр жүүжимсэн хосуугаар нутгатай өртийн дууцан уран бүтээлч намартан өргөдөн талдан хочирсан сар харж хайлдаг сэтгэл хатан ухаан өртийн нутаг нутаг бодол хүй нутаг зэрэг олон уран бүтээлтэй дууцан баатрын соёл цэмэг жүүжимсэн хосуунаа мантаг улах сумаар нутагтай тэрэр хонцон хүүхэн сайн байна уу зэрэг сэтгэл аавдан уцгсан хань минь хайрлах тэмүүл зүүдэн дэрэгдэх нутаг зэрэг олон сайхан бүтээлтэй гэлрүүлж явна. 2011 онд Силийн гол аймгийн Улгай хамаарлын орны Халгай талбайгийн соёлын өртөнд дууцнаар ажиллав. Гаргийн дуугаан сонсох төгслөө найруулж нөвтрүүлсэн ургамал хинагц алмас ерөнхий хинагц бүрэнтэй.

0: Шинчин мэрэгдийн ухааныг уламжлах агарын чинхэр долгоон цал буурлуудын сургаалыг үргэлжлүүлэх ажлын чинхэр долгоон
1: цагийн байдлыг сурталчлан ухуулах чаглашгүй чинхэр долгоон чимээжингийн дэлхийтэй холбох арааж үгийн чинхэр долгоон чинхэр долгоон.

дум дундын нутгийг дэлгэсэн жирох шиг гэрэлтэн солонгорж, төвний дундаас гажир бүхэн содон жүсээрэн тодорн танигдана. Энэ хөвчөний чингэр толгоо нэвтрүүлгийн үзгэлэнд дундад улс дугаартан Чилэнгул аймгийн 50-с хүшүүний тухай танилцуулъя. 50-с хүшүүн Монгол хятад үндэстний соёлын уулсчлалын төлөөлөгч гажир, чин улсын үед нэр алдарсан хааны адуу тал бай. Хааны адуу соёл энд мянган жил буюу өдрөн өдөмжлөгдөж, одоо хүртэл орн хөгжсөн. Алтуул сүүн нуурын 50-с хүшүүний жуулчдын гол чиг болж, олон жуулчлагчдын татаж байна. Энэ хүчний нэвтрүүлгээрэн хуучин жунгар 50-с хүшүүний гүн болох сүмний уугал, нутгийн томоотон ойрог байгаас, өтгийнхэн тухай танилцуулсан ширс нэвтрүүлгийн 3 дугаар бүлгийг сонсхий.

За мөний нэрвэл ойр бүдгээ. Ийг одоо хуучин зүнгар тайвсахгүй шууна. Хүн болох сонна. Гашаатад дуж өссөн юм аа. Би 39 онд төрчээ. Гахайтай. Дөнөөд илгээх сайхан тал ихсэд бүхэлд энэ даваа давж байна. За би бол дээр түүхийн содлоод биш юм. Би бол одоо үнцэндээ өөрийн нэг насаа намтаа. Отог урлагын ажилгээс улам үжилдэг. Одоо удаан жил ажиллаад. Ингээд одоо манай нутгийн хаада энэ түүх соёл урлагта өөрийгөө одоо хэлва. Тэддэг бүхнө зориулаад одоо. Ингээд одоо нэг насыг барьжээл чирна. Дэвүрлө. Дэвүрний юу вэ? Одоо хэдний чалгын нь юу? Ийг одоо урсын хоёр дуус тасыг хөгжмийн чахоолч. Тэгвэл манай бүх соёлыг болох асар урлагийг өсөлтөс юм өглөгч. Одоо ийм л үтэн гэдэг нь дадлын амралтаа аваад одоо хараач болчихсон юм аа.

0: шуушны нутаг дэвсгэрт 53 жилийн уурхайн их үйл хадгалагдаж байдаг бөгөөд алтай хар туглаг, болфрам, уул, хайлуур жунш, чахойн чулуу, мөржин чулуу, сувдлаг чулуулаг зэрэг бий. Тайвс хошуу бол манай аймгийн эчин ногооны чухал суурин юм.
1: Мэн гэсэн чинь 11 онд их хатар хамлуусгийн суурин юм яа чирэг юм. Энэнгээд одоо бодвол яаж юм нөхцөө харай жилийн төс. Энэ одоо их хатар хамлуулаа биш үү дээ. Ундаа тийм хэрэгээ эртэн гараад. Тэгээд одоо манай энэ нутгадаа нэг сэн энэ хортонд хүнтэй шүү дээ. Манай энэ гэсэн гэдэг боловдгий. Тэгээд яг гом болгоо энэ нутгийн бол дөрвөн талаар надаа онцгой нь баруун талаас нь хаанаа. Хойгоор нь одоо бид бүл анхан шолох хөвөж байгаа хүшээ дээ. Жахтан мэл. Бүр нийлээд бид бүл бүлчээ нэг бүлчээртэй байж шүү дээ. Гэвч энэ дундуур нь хагаалч. Одоо зүүн жахаалч гэсэн тийм. Хурц жахаалч гэсэн тийм. Одоо урд жахаалч нь яг нэг боёо одоо тэр шинэ хөвөйтэй холбогдсон юм шиг дээ. Англиа одоо энэ Ачмаачмаа гэдэг жоогаар хэлээд өгдөө. Энэ хаалга. Ачмаан гоораар тэрэлх. Ачмаа хэвээр манай энэ голлох байли ачмаар үйлчлэх юм байна. Дээд юм даа. Энд чинь манай уур монголын бас нэг чи өндөр л гоо юм биш үү дээ. Андаа тэрэлх. Тэрэлх яг чи гоо тийм ээ. Хараа тоо тоо гэх мэт тэрэлх гэдэг юм бий юм байна. Атаа жоол өдөө кан хоолж байгаа юмр хөө чир өөр өдөө энэ болсон бол юу гэж хэлж хэлдэг шүү дээ манай энэ жоол өдөө тэр хоома гай тослог хоома та тос хоома тос шүү дээ тэр юмр хөө л манай энэ кэдэл хорно гол идэх танаа бүтэн туу анга кэ юм гол юм бол энэ бол та манай энэ өндөрлөг гажилтаа чөхчихсэн энэ ч одоо гурмуута болгодог нэг нэг чиг ахлаада төрөндөөд ингээд гур болгоод ингээд гур болгох гур болгохоос өмнө юм үрийг хуурдаг юм байна. Ингээд энэ хуурсан энэ үрийг ингээд талхтаад гур болгоо. Тэгээд ингээд тагны боцуу цаарч уурах нэг болгоод тэгээд ингээд жигнээд итгэлээ бол одоо гур удаа болгодог гэдэг одоо чиг ялдаг. Тэгэхээр чи одоо бид багы энэ чинь болсон гурл юм чинь дээ. Бид одоо багыг үйдэ. Бүрний түүхэн зуураад иддэг шүү. Тэгэхгүй түүхээ гээд чомдо үрийн хуураа талхацчихсан гэдэг юм аа. Имсээр одоо манай малт хорны хүүхдүүд одоо бид чинь тэр үед юм яховор одоо гурл зуураад иднэ гэдэг. Энд чи одоо болсон гурл л та. За одоо нэг анх их жоохотой юм уу? Одоо чи хэн шарт бас бором гэвэл одоо гэнсээ одоо тэр чинь их л амтай. Олон амтлаг болчихно. Одоо яг үгүйгэл одоо бид бүр хав цагаан дээр нь хийгээд давхар давхар долоогоод идчихнэ. Одоо чи бас л өдөнгөө хоол. Тэр үчир дээр юм ховроо. Нүгтэл яа байхгүй. Гол идэх нь үнэ. Мөнхөн гол байх юм аа. Чи энийг ч одоо бид бүр өөрөө тарчихэдгүй шүү дээ. Одоо тэгвэл солилцоо хийнэ. Тэр бид одоо учиргүй мэмэ гэсэн. Одоо сүүдэг үеэр нэг чимбэл хөдөө хөдөө мөнгө жоосгүй одоо ингээд яаж ийсэн бай. Тэр тухай үед юм л одоо бидний баг байдлыг үүсгэсэн тийм аа. За энэ хоёроо сэлдэх юм уу? Аа, сэлдэх юм уу? Шуудатай гурлаа хийгээд одоо тийм их солиотойл аж байсан. За ингээд л одоо эргэн орноос л та тарал хорноос яг л олж ирээ. Тэр зүг ич одоо бид гол идэнэ нөө. Энэ чам бодог гэсэн юм ийм үл барах мэдхгүй гэсэн. Та сүүл нь одоо тэваа тон жараа доо нэг үеийг бид мэдсэн. Тэрнээс юм чам бодог их нэрээ дөөд идэх юм байна. Тэр ч одоо манай малчтын дундаа барах идэхгүй. Чахан гурлаа их ховроо. Чахан гурлаа их ховор. Одоо ч гэвэл юм гурлаа хамгийн нэгтлэг л тоо юу үт одоо бүрэл тэрэгээ иддэг гэсэн да. Тэгвэл одоо тэрнээс одоо салтын гурл гэдэг юм уу? Одоо ийм юм хөө тэр доор гаралтай гэдэг юм. Энэ гаралт юм гэмээ өндөр биш ээ. Нэг мөдөө нэг тавьчихсан юм уу? Одоо тийм их хөл маягтай. Уналтай. Энэ бол одоо юу болчихээ? Энэ одоо цүүл хангадаа энэ одоо яг хийлэн биш ээ. Үнд төр бол энэ хилдэг элемент хэрэн байх юм байна. Энэ бүрдүүн нь дишин хийлдэг юм бол аюут бол бараг чагаан гол чагаан бадарс илүү юм ба. Тэгэхээр бучаад байна манай эмгэрлийн хан дэша. Одоо энэ бүдүүл гэдгээр дараа хандж байна. Энд нь бол одоо их байгаа л энд уцуг ухаах юм авах хийхгүй. Гаралт байх шүү дээ. Өнгөлийн энэ бол бүдүүл гэдгээр бас энэ бол хийдэг тэнд орно. Одоо ч юм бол хэн яг гол нь мөгийг дөөд идэх болчихсон байх шиг юм. Яг ч цагаан гурлал нь бол одоо хэжээдэл бийх юм. Тэр нь бол уцарго димий одоо цохол биш юм. Өөрөнгө гурлал бол харин жин ховор идэл шиг болчихсон. Чүүл манай энэ одоо энэ хөйтө орондоо чохчихсан тос одоо тэр хүм аюу гэж шээ. За энэ ч юм бол мөн нэг их хэшинт идэл юм байна. Чүүл одоо тэр энэ тос бол одоо босдоо ургамлын тос болох юм. Энэ одоо манай орондоо дэхурсан бас хил гэж ялдэ. Ямар ч хойч байхгүй их байгаалгаараа байж байгаа. Одоо ийм өрхөө тос юм байна. Нөгөөд яг бол одоо манч бол манай өвөр Монгол доо ямар нэр төмдөг шүү. Манай энэ одоо энэ тал нутгийн хаар ярих. Бутаны хаар ярих. Энэ бол одоо хитэн жоон жилийн түүхтэй. Энэ бол жинхэнэ байгаалгаараа одоо тэр юу нь шүү дээ. Хийх өчүүлэх арга маягаар яг хуучин арга маягаараа гэж үйлдүүлдэг. Тэр ондоо дотор гажрын нэржиг бусад арихтыг бүр эдлэхгүй. Одоо хүн ярьдаг шүү. Энэ одоо энэ арихны үйлдэл чухам жинхэнэ үү? Жинхэнэ биш юм. Тэр яндунгийн үйл мэддэг гэнэ. Хэрвээ яндунгаас нь утаа гарч ирвэна. Энэ үйл арих мэлж байна. Хэрвээ яндунгаас нь утаа гарахгүй яндун байхгүй энэ үйл одоо хоорондоо нийлүүлээд гүдэй. Ийм байх гэж хэлдэг гэнэ. Тэгвэл энэ одоо буутаны одоо тал нутгийн хар ярихаар бодвол хэлээ. Энэ бол одоо манай нутгийн одоо бас онц гадагш шүү. Энэ бол одоо ямар ч ондон одоо арга байдлаар хийчихвэ. Энэ бол одоо яг усан жилд юу гэдэг одоо аргаараа хийдэг ондон хойлч байхгүй. Ийм эсвэл юу маань эх нэх нь бол одоо чанар чансаг нэ. Антхол одоо манай өмнө одоо хөлтэй шиг юм орондоо их тохирсон. Тэгэ энэ бол манай дондос юм бол хойд гэсэн орондоо бол их нэртэй. Чи одоо чүүл одоо гадаадын жахт ялан ч одоо ариун гардаг онцхойлон одоо Монгол улс юм уу асуудэ манай тань хараахгүй одоо их нэргүүд бас одоо манай одоо тайрши бас нэг идэв ундааны нэг том ин чата уу могли там бол бас шилдэг бүтэн дүндээ орно ба та ийм өрхөө энэ юу вэ та итон дан эх төрлөө манай малчх соёлтойгоо мага орсоо бид одоо хүлээж авсан яг өртөө энийг чи бол одоо чи манай юу нэ одоо жишээ нь манай гүмдгийн одоо онцгой нь одоо хуучин настан томоотод бол одоо манай буутанаас нэг хайрханаас ондоо уухгүй шүү. Бас кампанай ярих юм тэр гэж хэлнэ. Тэр нь одоо хамгийн анх нэрсэн ярих юм даа. Чи одоо тэр дэргийн сайрах гэдэг үл ихтэйдлээ. Энийг бас өнгөөр их олжрахнаа бас омгосноо. Энэ манай нутгийн ярих хүн сайн юм байгаад. Тэгвэл ер нь гадны зугаач стад ирээд тусгай гэн ярих яах вэ гэж хэлнэ. Тэгэхээр эхний үйлдэлөө манай энэ дэвс одоо нутгийн одоо аж ахуйн там бол энэ бас гонлох юм аж үйлдэл болчихсон шүү. Энэ нь ч одоо нутгатан дошааж байгаа юм бол одоо хамгийн өндөр. Уу манай нутгатан бол энэ одоо нутгийн аж ахуйн үйлдэл л дээ. Их нэртэй. Нэгтэн. Ийм юм уу одоо гэн орчны жилэс болж ирээд манай энэ соёл зугаатлын үйлчлэг одоо өрөлдөөсөн бидүүл энэ одоо энэ тэгсэн хөвчөнд авч хэлвэл гол нь одоо нэг соёлын кан өндөр суурлаад одоо сая мөрийн дээд дорцсон одоо ийм юм уу манай байгалийн гом байгалийн үлэмжээ чиг өсгөл уламжид соёлыг өвчгсөн болтгоо эдгээрээ зам гол үсгэлээд жангул одоо тэр малчих соёлааны тариалах соёлтой уйлдуулсан одоо хайлтсан уусалцсан энэ талаар одоо манай гошуулын одоо миний соёл зугаатлын ада нэртэн дүүдэж ада олон хүнд таних та. Тэгэнтэй л эрвэ хийж юм аа.

0: Чилингулаймгийн хамгийн өмнө хижгарт байрлж, Хөбимочийн Гуяншан, Комбошан зэрэг тариалах хоромтой жахнийлж байгаа чулуу малжгсан болно.
1: Тэр тухайн юм нь одоо түүхнээсээ аваад зөвл атат нутаг гэдэг одоо алдарсан. Энэ одоо бүр түүхэн дээр бүр байл та. Би саяхан түүхүүгээ эхлээд одоо тайв хөөсөн энэ дээр өдөө хүртэл одоо энэ тайвсын соёлтой уялдаа. Ингээд энэ хитнэм ингээд юм түүхтэй болчихсон. Тэгвэл одоо одоо болоход одоо ялангуяа энэ атуу соёл манай гомболог тайвс нутагт үеийн хүртэл таслаах бай. Улам одоо өвлөөд уламжлаад ингээд хэлж байна. Хөлгөнг одоо өнгөснээр тэр одоо дан гахч адуу малж исэн долоон төв малж исэн одоо энэ тоо баримтай байлаа. Одоо бид ингэж өнөгөөд одоо баримтлахын арга байхгүй. Учир нь манай нэгдүүл байгаа ондоо болсон. Нөгөөд манай одоо орсичгаа орчин авахгүй амьдралжихаа манай гачар нутаг бас улам болом хомсцсон шүү дээ. Чи ятураад ирчихсэн. Тэгэхээр энэ дотор юм бодоо би тэнцвэрийн батлаа. Тэнцвэрийн батлаа. Адуу соёлоо мөн өргөлдүүлж ирэв. Чиэрүүл манай энэ дата энэ адуу соёлоор гол болгоод одоо эндэлхэн голын адуу соёлоор адууга малчаад юм өрх бас байна. Чиэрүүл ахдуу гол бодоо чанхуу туун тэргэл байх юма манай энэ. Одоо энэ нь ахтуу гурвын ахтуу нь одоо үндсэндээ мэнгэн ахтуу болчихсон. Тэгэхээр энэ үлэн дагаан хэлгүнгүй бүлчээл нутаг хайжгаар тэрэн чиндээ одоо нэг хүнээ нэг айлын бүлчээл нутагтаа даач харсан гэтэр нь энэ үлэн олон төрлийн арга хөмжээ авчээ. Тэгэхээр нутаг одоо дүрэслэг юм уу ондоо нутагт батал

хана атун цасалын нэг одоо жоохон төв өөр одоо манай энэ сон голлох цааш ахгүй болов шүү. Энэ одоо манай нутгийн ган соёлтой нэг уйлдаа ингээд л одоо дэлхийн одоо сонгодог юм шилдэг өвлдөр гэдэг бий бол 20 хүн төрөл гэж хэллээ л да. 20 хүн төрлийн одоо ийм сай өвлдрийн өндөрсөн астан бас одоо чимэр монгол утмын нэвт ато бас гэдэг сөрөг би бидний энэ одоо юунда ато сөрөлийн кан жоохатлын бачирам матчинэн нь л одоо бараг л 5-6 жоо ато байхаараа чагэн нь л одоо үжимрдээр болно ата жоохастууд үжиүлнэ тэгвэл одоо жил жилийн одоо манай хэлжээ монгол мөрдөн мөрдөн одоо оролдан гэна ата ийм юм таар итгүй л оролч юм. Ер нь ерөөсөө л одоо хөдөөгөр манай энэ одоо гажир нутгийн юм явчихо юм басан бачаа. Нөрнөө үйлсэн итгэх хүл хаяагүй. Нэгэд өргөж юм байдлаа. Тэгээ манай тэр одоо орлын шиг одоо шта энэ улсын энэ замын хоёр хажуугаар одоо зөвхөн одоо жугаарчдаар унаад мөр унуулчиха. Ийм зэрэг шта ийм зэрэг толон юм байна. Бүр мөрдөний сайхан ояа сайхан жасаад ингээд снэг чиг гаргаад ингээд одоо үжилтмээр онол. Энэ бол ойрын жилээс улам олширч анх нь бүлгүй нэг хоёр байх юм аа. Одоо бол 7-8 чиг гараад иржээ. Эл хэрэгдэн ч гэсэн төттөм морь байна маа. Сайн бол одоо манай малчтын одоо амьдралд энэ бас л орлох шүү дээ. Гол нь хөдөл өндөг зам дээр бүлээ. Бас нэг жилийн шин бас нэг зам. Энэ бол хамгийн гол дараа гачирын байршилтай холбоотой. Энэ бол гачирын байршил. Ухаан бол манай бол тал нутгийн хамгийн өмнөх гачир. Өөр Монголын тал нутгийн хамгийн өмнөх хөдөн дээр байна. Одоо дотор гажиртай бол хамгийн урдаад манайхын эндээс нь тавчих. Манай бол одоо ягсаа өмнө байгаа юм чинь дээ. Энэ гачир нутгтай холбоотой. Дотор зэрх одоо дотор гажирын хүн хамгийн урдаад л одоо хөрвөө өвөр Монголын тал нутгад орж ийм байл. Эрхгүйс манай эндээс л түрүү алхам маань яг хэлэх хэрэгтэй. Учир нь энэ манай хэдэн боомт байна. Жанжаа хүнээ энэ боомт. Тэгвэл одоо тэр юу нэ одоо час мас айхтар голгодог чөлли. За энэ бүр чинь бас нэг зам манай ийшнэ орж ирсэн. Тэгвэл дүүсэг хүнээ энэ нэг зам. За эдгээр энэ чинь бол бодоо. Яг сайхан энэ дотор гажиртай холбсон энэ бүдүү бүдүү замууд том том замууд. Жанглын одоо тэр үеийн нөхцөлд болдох бай, одоо ч болдох бай. Тэр үед одоо хэрвээ хэрэг дэнч гэдэг юм уу, одоо хаан ордондоо одоо юм хөргөө дотлооч гэсэн чавл өнгөдөн чамаар л явдаг. Одоо манай энэ умраат орно шүү дээ. Англиын гачирын байшин нь бол хамгийн цохлаа гэж үзнэ. Нөгөөд нь бол одоо байгалийн нөхцөл гэсэн. Манай энэ бол учиргүй явахдаг гарахгүй. Юугээр нь хэлвэл одоо би сая ядлаа шүү дээ. Ноор гол өнө юм хүү юм. Юм одоо амгун байгалийн одоо усны нэрхүүлэл хэрэг байна. Англи манай энэхийн бүлчээр нутаг тэр үед өмнөх уурчин байсан. Атуу малчхад жохруутай. Атуу ч бол өндөр хөлтэй юм тийм дээ. Тэр одоо хөрд малчхад бол үндэн хүчүү. Энэ бол одоо холын ичлэн, хол явдаг юм. Англиад нутаг бүлчээрийн ууж манчхай шаардлагат нь. Ус бүлчээрийн тохиромжтой энэ ус онцгой шаардлагат нь. Эдгээр нөхцөлд бол манайхан бүр их юу гэж бодно. Улам ай нөхцөл тохиромжтой. Нөгөөд нь үлээ. Манай энэ юу вэ? Энэ тайвс гэсэн энэ сөрөг үлээ. Энэ ердөө жахлын жахлахаас одоо үлдэж ирсэн ийм нэг бүлэг малчид ихтэй. Өнгөд жахар гэдэг чинь бол ердөө бэлдэх юм шүү дээ. Энэ хааны ордны хамгаалагч байсан хэдэрч хэрэгүүд. Дэнд шалмгаа, бошоо төргөн. Чаата юм юм өрхөө. Өнгөд энэ адуу байдалтай сай. Адуу малчхад яа энэ бүл их гарсах. Ярн бол одоо их шалмгаа ачаач. Ийм дээр нь жахар чуудаа. Одоо онцгой л одоо жахраас өнийг татаад ингээд тэр үед одоо хааны малчилын сөрөг болгодог. Энэ жахар удам. Жахар ястантай бас холбоотой гэж үздэг би үлээ. Учир нь бол жахар чуудаа одоо энэ чинь хэргээлтэй хилд болсон. Одоо ийм юм чинь дээ. Одоо тань байдаа шалмгаа. Баруун надаа чанга сайн. Бүрти. Одоо чи жахар цус часан гэнтерээр авч хөдлөөцсөн тийм шүү. Жахар одоо ховчс гэнтер гэнэ. Бүр өөрийнхөө нүүдэл соёл одоо тэр жахарынхан тэр аж амьдралтайгаа тохирцчихсан.
тийм тийм аюулт

өгөн оожм одоо өмжөө дараалог одоо тимөр их дүүхэн гэж хэлнэ. Одоо ажил амьдралдаа их шалмагай. Тэгэхээр энэ чахар чууд бол ерөөсөө тийм шүү дээ. Энэ бол одоо тэнд баатарлах ажилч. Одоо ийм өрхөө одоо урд маань хадгалсан да. Англиа бол одоо тэр одоо малч гэнэ. Тэн одоо явах гэнэ. Өтөр өтөр дөрөнө одоо босод. Ястай юм уу босод гачирэ бодвол нэн илүү очлохтай давулах энэ нөхцөлтэй шүү дээ. Ингээд бодвол одоо нэгдэл одоо манай гажир юм байж нөгөөд нь манай байгалийн орчин нэг ялангуяа одоо малчил хэрийг малч хүн энэ бол одоо чахаруудтай дандаа чахар чилгийн хойлцсоор чахарууд мэн болсон англи одоо энэ гажир сонгодох нь бараг ийм юм өрхөө тэр үеийн карата тогчилдод чахтсан гэж би ч гэж боддог. Тэр өөрийн карьераа нэг карьераа одоо атон одоо соёланыг эрхлээд явж байгаа. Тэгэхээр өөрөө унан хүүхдээс нь бас унан бүр уйна. Тэгээд би бүр тусгаар цөөрөх гэж хэрнэ. Атон соёлын тусгаар цөөрөх бас хэд би. Тэр удаа болгоны найр дээр одоо хөдөлгөөр тайвсан нутгад ганцхан гүн болго учраад манай чи нүүрэн дэмий алдахгүй. Учир хүүхнээ доор орохгүй. Аа одоо яг түрүүг нь авахгүй гэсэн дундаас дээр яваад л байна. Энэ удааны уралдаан гэсэн одоо манай хөл үнсэндээ яг пейсхүү ирнэ гэж барах байхгүй. Манай энэ сайн сайн түрүүн мөрд байна. Яг манай уучм жимхэн бүдүү малч хорны бодвол манайхан тоо толгоогоор төөх өстөө. Ийм ч удаа ер нь орон жагаа алдаагүй та. За ер нь манай тайвс бола. Тайвс бол одоо манай өвөр монгол хилэнгийн хамгийн урд байрлаж байгаа. Одоо яг хөвөө малчтай хөрслөөд ингээд байж байгаа. Хэрвэл Бээжингээс хамгийн ойрхон байгаа нэг малч гачаар болно. Одоо өвөр монголын хамгийн урд байрлаж байгаа юм шиг. Тэгэхээр манай Бээжингээс одоо яг манайхан болвол яг шууд юу гэдэг юм бэ? Жагаар юм бэ? 300 км юм аа. Англи хэл хэрвээ машинаар ирдэвэл энэ чинь 3 цагийн илүү хөл жаатавал манай энэ бүрээд ирчихнэ. Тэгвэл манай энэ ер нь зам нэвтрэлүү том дүү мөө. Манай энэ одоо төргөн хурд тэр одоо улсын зам байна. Чөл Арлинчи мөн улсын зам байна. Энэ одоо бүр манай тэвсэн энэ одоо яг дундуур нь хөндлөд ингээд явж байгаа. Одоо бодлого ус нэг сайн юм байна. Хойтон жил манай нэгтгэлийн бодлого гарчихна. Янгул одоо өмнө өмнөг хадвах хадаа айч төлөвлөд мэдэ сайхан нөхдлийг хангаачтай. Тэгвэл манай энэ цагвар болоод хамаг тохорно штэ. Манай энэ бол ердөө хэлдэг бөөжингийн өмдөө чичирлэг хойд чичирлэг гэж хэлдэг юм а. Манай энэ одоо жоны нэг төгслөөс нь одоо халууны хэмжээ нь 20 хэдэн гараачлаа. Тэг ягэр одоо ё гонд их төхөрөмжтэй яа манай энэ бол одоо тийм аямаар шарам хэтэм халуун гарахгүй тий халуун автэр хэтэм бол бие яг л одоо энэ жугаатлын энэ юунд үлэ чаг үйлдвэл төхөрөмжтэй ийм тийм одоо удирглийн тайга жохолтой гажир аа.

0: Улаанбаатар хотын тайлц зүүнгар сүргийн уугал болох шахарч хулын тасархай юм. Энхэн хөдөөр нутаг дэвсгэр явч уу. Гунам чөөн боловч. Уламжлалт мал аж ахуй болон аялал жуулчлалын үйлс эрхэлж шинэлүү ханч мажлын аргаар ажимдралан өргөж ирсдээс ард эмдрэл нь тайлц хушиндан үжүүлж байгаа юм. Өнөөдрийн нэвтрүүлэг энд хүрээд өндөрлөлөө. Нэвтрүүлгийг сурвалжилж найруулсан хас танаа. Нэвтрүүлэгч Сүндэлгав, Сүндэгч Арамжана, Хэнэгч Алмас, Ирүүгэх Хэнэгч Бөрөнд. Дараагийн дугаартан үргэлжлэн тайлц хушины тухай танилцуулъя.
1: Шилийн голын радио төлөвсхөрөөний Монгол радио ярьж байна.
2: Шилийн голын радио төлөвсхөрөөний Монгол радио ярьж байна.

0: За сайн байцгаана уу эрхэм мөндөд сонсогчдоо. Шууд нэвтрүүлгийн хүлэн болгож байгаа эрхэм үзэгчдээ. Аялалгын нэвтрүүлгийн шин дугаар тав хүний амрыг гэрэн чолгож байна. Өнөөдөр бол аргын уларлын 2026 оны 9 сарын 14 гаргийн нэгэн тохож байна. Би бол нэвтрүүлгийн хөтлөгч Билгүн Далай.
1: За та бүхэн сайн байцгаана уу? Гаргаараа сайхан амруу. Өнөөдрийн сайхан мөндөд айлтгий би хөтлөгч уяхан байна.
0: За өнөөдөр бол манай аялалгын нэвтрүүлгийн шин дууран бүтээл сүлжээ холбоогоор халуурал болж байгаа дууран бүтээл аль эсвэл хүмүүсийн сэтгэл тоногцсон дууран бүтээлийг тайлжуулах булан уулан явагдахаар байна. Ингээд бас нэг шинэ гарга ихэллээ. Та бүхэндээ шинэ өдрийн мэндийг айлтгая. За их ч гаргийн сүлжээр юу ээж яаж өнгөрүүлсэн нь гаргийн сүлжээ?
1: Би энэ гарга бол одоо хоттор. Уг нь бол гарга усаар би хөдөөнө хэрдгийн. Тэгээ энэ гарга бол би ингээд жоны хувцаанд дэшэн гаргаад наврын хувцаан буулгаа. Тиймэрхүү ажилд ярлаа.
0: Яа, үнэхээр энэ хоёр өдөр чинь сэрүүн байна шүү. Нэг л дээр сэрүүн орчлоо шүү.
1: Тэгээд бас одоо хүүхдийнхэн хувц сунрыг ингээд зүвлүүлээд багсаг ингээд ажил хийгээ таартлаа.
0: Тэгээ яах аргагүй усуудыг бол
1: хөдөлгөн өнгөрч шүү тийм ээ. Гаргийн жоргоо өдрөгдөв чинь.
0: Тий.
1: Яанга нэвтрүүлэгт орж ирж байгаа та бүхэн минь бас гаргаар юу хийж яаралдав өндөр ус чөлөөтэй ярьж болно шүү бидэнтэй хамтар ингээд жоог дэлгэж болно
0: тийм ээ одоо салны ажил шуудж байна уу
1: тий
0: спорон салханаас өмнө өвсөн оруулсан уу ер нь өнөө намраас борон арай гаагүй тийм ээ
1: тий өнгөрсөн намрыг бодвол бас бороо жаахан ховорхон байна шүү да
0: тий
1: бандран лагч
0: Тэг. За нэвтрүүлгээр он саадсан та бүхэн баярлалаа хөх тээ. Дармын та тоо дарж сайхан урам хайрлж нэвтрүүлгээр он саадсан та бүхэндээ баярлалаа. Баярлалаа хөх тээ.
1: За ингээд гар дарах ажил нь дэми яраг улс бидэнтэй хамт ингээд дуу сонсоод ус ингээд үг ярьж болон шүү ондоогор ус өөрийнхөө сайхан бодол сэтгэлээ бас бидэнд ингээд хаваалчиж болно. Тэгээ дармын тоондроо бас дарж өгж өгөөрэй.
0: Бас
1: тэр үг зүгээр суухаараа бис зүлгэд суяа гэдэг нэг хуучны үг байдаг шүү лөө. Тэгээд та нар бас ингээд эрхий дарамдар нь бас ингээд дарж агаарэ. Баярлалаа шүү.
0: Тийм бас хаанаас үжиж байна. Гэтгэн бас одоо манай үг үлдэх хуудсан дээр бол байршлаа явуулж болдог.
1: Тийм. Хаанаас үжиж гинөө манай нэвтрүүлгий. Ингээ видео дугаараа бас хаанхийн сайхан сонсогчуд үжигчүүд ингээ сонирхчих юм бол тийм ээ.
0: Тийм. За манай Боржоо гэсэн үжигч Хөхотоос үжиж байгаа юм байна. За баярлалах дээ.
1: За Хөхотод өнөөдөр ямар шугуу цагаар ямар шугуу байна уу? Манай Шилэн хот бол өнөөдөр баг сөрүүхэн шиг байна. Гэхдээ их сайхан тунгалаг өдөр.
0: Тийм. Яшаа амгаас үжиж байгаа юм байна.
1: Баярлалаа.
0: Ер нь одоо нэвтрүүлгээ сонсож байгаа, шууд нэвтрүүлгээ үзэж байгаа та бүхэн маамаас өнөөдөр бас ямар ямар дууран бүтээл тайлжуулах бай гэж
1: бодсон. Баярлалаа гэж байна. Эрэх хатаас ярьж байна гэж байна. Таны баярлалаа. Ухтын ажил яруу байна уу? Амжилттай сайхан байна уу та бүхэн минь?
0: За манай үжиг сонсогч бас ямархан дуу тайлжуулах бол сонирхуулах бол гэж бас та сууж байгаа байх.
1: Тийм. Тэгэд одоо гаргаар ингээд одоо бүгдөөс хаамарч халаа ус ажил хийдэлтэй бас яарсан хүмүүсүүд байна. Илдүүжүүлд одоо яарж байгаа шүү дээ. Гаргийн нэгэн болохоор бас жаахан ингээд гаргахан тэр амарлтынхан тэр нэг сэтгэлээсэн гар дийлэх хүч юм уу?
0: Сүүлдүүд
1: жаахан тэмүрхүү байлаа.
0: Гаргийн нэгэнд бас жаахан нажаардсан шиг үү? Залхуурдсан шиг.
1: Тэмүрхүү шиг. Хүн болгон баргал ерөнхийдөө айдлах юм байх.
0: Тийм. Тэгмэ шинэ өдөр эхэлж байна, шинэ гарга эхэлж байна.
1: Тийм шүү.
0: Бас шинэ өдрөө бас ирж үчтэй.
1: Аа.
0: Сайхан эхлүүлээ. Бас тий. Аа, хуараа бол төнгөлөөс үдж байгаа юм байна. Алтан навч жүүжмчнээс үдж гээ. Улан бороос үдж байгаа юм бас байгаа юм байна.
1: Аа. Тийм. Алтан уул гэж байна. Таны нөтрүүлээ дөнгөж үжлээ гэж. За та их хүлээсэн юм байна да. Явалтар нэг сайхан хөвгөлтэй дуу явуулах уу ойлоо.
0: Тэгье. Тэгвэл одоо манай аялалгын нөтрүүлгийн гаргийн нэгэн болохоор дууран бүтээл тайлжуулах.
1: Шүлгийн сарын туяах баярлалахтя баярсан шүү.
0: Тэгэд энэ гаргийнхан одоо нөтрүүлгийн анхны дуугас их чуглах хөвгөлтэй бас
1: бид хоёр бас саяхан ингээд ярилцлаа. Уг нь энэ дууг бол бас голоор нь явуулах юм уу гэсэн хааш эхлээд явуулах ийттэй шиг тийм ээ.
0: Тийм.
1: За.
0: За тэгэд энэ дууг бол авахнаар нутгатай уран бүтээлч залуу Гавиатын дуулсан Бүжи гэдэг дуу андууг одоо та бүхэн сайн мэдэх байх ус TikTok холбоос үлжээр үнэхээр сайн явсан. Тэгэхээр энэ дууны хавуг аяа нь бол
1: Гавиатын дууг бол олон сонссон байх шүү.
0: Тийм. Тэгэхээр энэ дууны хавуг аяа бол Гавиат өөрөө жохож өөрөө дуулсан. Тэгэд Гавиат маань болохоор бол Шилэн хотын авахнаар нутгатай. Тэгэд ер нь одоо хип-хоп урлагыг бол олон жил оролж байгаа. Одоо шандын хоол хамтлагын гишүүн. Тэгээд өөрөө бас одоо ойрхон холын бүсгүй гэдэг дуугийг одоо бас шинэ хөгжмийн найрлагатай хип-хоп өгүүлж одоо дуулсан. Тэгээд одоо бас элег нэгтэй ээж минь адуучнай дуун гэдэг одоо олон сайхан дуурын бүтээлүүд байдгаа. Тэгвэл одоо бид хамтаар бүжиг гэдэг сайхан дуурын бүтээлийг хүлээвсэн сонсч хоёо.
1: Хамтаараа сонсъё.

0: Чия гоё нэг сайхан дуу сонслоо.
1: Харин гаргийн нэгэн бас шинэ өдөр эхэлж байна, шинэ гарга эхэлж байна. Үнэхээр одоо нойроосон сэрэгж, урам сэрэгтэл.
0: Сайхан шүүн дуундруул.
1: Тийм, үнэхээр сайхан чуулууд.
0: Дууны үг бол бас их чавглах шүү, жоо хөрөхөштэй тийм ээ.
1: Тийм. Нас жил хамаа алга. Бүйэн сул л гэж байна.
0: Тийм шүү, да сулж жаад хөвжөлтэй тийм ээ.
1: Тийм ээ.
0: Чохом өстэй өнөнөх, дуулах үедээ дуулж ээ тийм ээ. Инээх үедээ инээж ээвс, уумаар үед бас уул, ууж ээ тийм ээ. Инээмэр үед бас инээж, хөвөлмөр ээж бас уйлцсан шиг.
1: Тийм ээ.
0: Хүн амьдрал чинь ингээд олон өнгөөр сайхан солонгордог учраас тийм ээ. Чөлөөтэй байгаараа хүмүүс.
1: Тийм ээ. Яг өөрийнхөрөө байж, өөрийгөө нэг баярлуулах нь одоо хамгаас одоо өөрийгөө баярлуулахын тулд шармайх хэрэгтэй. Хүний
0: Энэ
1: мэ юу гэж ойлгохгүй, юу гэж бодохгүй биш. Харин өөрийнхөө хамгийн таатай байдлаар байх нь зүйтэй гэж одоо хүмүүс их ураалдаг болсон, ярьдаг болсон.
0: Тийм тийм. Өөрийгөө илүү ойлгоно, тийм ээ, өөртөө илүү ингээд хайрчнаа, ингээд өөрийгөө бас илүү хайрлаж яваарай хүмүүс минь.
1: Тэгин сайн дуул үнэхээр одоо урам сэргээж үнээр дагаад бүжгэлмөр үнэхээр сайхан чоглох, хөгжөлтэй сайхан дуу болсон. Энэ дуугийн залуучууд үнэхээр одоо TikTok юм уу, холбоо сүлжээнийхээ одоо бүтээл дээр бас одоо төвсгэр хаяар хэрэгэлж сайхан сайхан охор видеоны одоо бичлэгээнийг бол тавьж байна. За, нөтрүүлгээрөө саадаж урам арилж байгаа та бүхэндээ маш их баярлалаа. Өнөөдөр бол гаргийн нэгэн манай аялгын нөтрүүлгийн дуу уран бүтээл танилцуулах болон явагдж байна. Манай аялгын нөтрүүлэг бол гаргийн нэгнээс 5-ны дуршил 5 өдөр 5 уулга болноор явагддаг. Тэгэхээр гаргийн нэгэн бол шинэ дуу уран бүтээл, хүмүүсийн сэтгэл хонгосон дуу, сүлжээ холбоогоор халуурл болж байгаа, хит болж байгаа дуунуудыг танилцуулах болон уулга явагдж байна. Тэгэхээр сая бол ахнаар нутгтай жал уран бүтээлч Гавьятын бүжиг гэдэг одоо чуулга сайхан дуугар манай нөтрүүлэг үргэлжилж байна. За, тэгвэл одоо дараагийн дугаан талчуулъя. За, тэгвэл 2 дугаард та бүхэндээ хүрэх гэж байгаа дуу бол Үнийн буурал нутаг гэд нутгийн зөвдөлтэй дуу байгаа. Тэгэхээр ер нь өнөөдрийн одоо уулах, өнөөдрийн нөтрүүлгийн одоо та бүхэндээ сонирхдуулах дуунууд бол эхлэхийн шин дууны жагсаалтаас одоо та бүхэндээ сонгон авч хүргэж байна. Тэгэхээр энэ дууны үгийг бол жүжигч хошууна, улаан мөчрийн хөдлөгч, уран бүтээлч Арааш Нэмэн жохож, энэ бол Алтан Бүргэж жохож, энэ дууг болохоор бол жүжигч хошууна, улаан мөчрийн дуучин, уран бүтээлч бөхчлүүд болсон байдаг. За, тэгвэл одоо аялгаа гэж хоосон Алтан Бүргэдийн бол та бүхэн антахгүй сайн мэднэ. Одоо өнөө жилийн одоо их халуурл болж байгаа Сувдан Буруутай сэтгэл гэдэг дууны аяж хоосон мөн ч одоо юутай сайхан хорбоо бай, сэтгэл өгөлсөн намар, нартад ганч нутаг гэдээ одоо сайхан сайхан дуунууд ялгууж хоосон уран бүтээлч байдаг. За, тэгвэл дуучны хувьд бөхчлөө бол одоо нутаг, мөрөөдөл, чамайган саналаа гэдээ бас өөрийн одоо сайхан уран бүтээлтэй. Дууны үгийн хоос Арааш Нэм бол одоо ардын сайхан хөдлөгч, мөн ерөөлч одоо уртын дуугаас мөн одоо сайхан дуулдаг. Ингээд одоо жүжигч хошууны 3 сайхан уран бүтээлчдийн хамтарсан Үнийн буурал нутаг гэдэг дууг хүлээвсэн сонсч хоёо.

0: Жаалаг сайхан уран бүтээл үнийн буур нутаг дуух та бүхэнд өргөлөө. За ингээд одоо бидний тус ингээ үг үлдээж байна. Би тус ингээ татууд болох дуртай, сонсох дуртай гэж энэ төвшин гэсэн сонсогчул.
1: Тийм бай. За манай нэвтрүүлгийн гаргийн 3-8 нэвтрүүлэг бол дууж хална. Тийм учраас амс гаргийн 3-8 нэвтрүүлгийн цаатаад дууран бүтээлж хааж болно шүү. Гаргийн 2-нд болохоор дуу таа. Гаргийн 4-нд бол жочонтой өглөө. Гаргийн 5-нд бол одоо бас маш юмрлэг юм уу? Бас хошин юмрлэг одоо хэсгэлийг хуваалчин. Мөн ч одоо бас олон

0: хүмүүсийн оролцоотой дуу таах юм уу бас юм тоглоомын хэлбэрээр явагдуулж байна. Нөхтрүүлэх. За сая юу л одоо жүжигч хошуунай 3 уран бүтээлчийн хамтарсан өнийн буурал нутаг гэдэг дуу уран бүтээлийг тав хүндээ хүргэлээ. Үнэхээр одоо нутаг аав ээж хайр гэж одоо бас уран жохойлын мөнгөний сэдв. Үнэхээр одоо аав ээжийн дуу нутгийн дуунууд үнэхээр одоо хэдий сонсон ч ханахгүй тийм ээ.
1: Тийм.
0: Бас нэг сайхан нутгийн сэдвтэй шинэ уран бүтээл төрсөн юм байна. Тэгээ тав хүндээ хүргэлээ. За нөтрүүлгийн өрөөнд саадаж дармын тоо дарж сайхан урам хайрлж байгаа үг үлдээж байгаа та бүхэндээ маш их баярлалаа. Тав хүндээ амьдралын сайхныг хүсье. За гаргийн нэг эхэлж байна. Шинэ өдөр эхэлж байна. Та бүхэндээ ажил үйлсийн өндөр амжилтыг хүсье.
1: За ингээ сайхан нар явуулж, цай явуулж, чичиг явуулж та бүхэндээ их баярлалаа шүү.
0: Тий. Тэгээд үг үлдээж байгаа та бүхэндээ маш их баярлалаа. Өнөөдөр бол манай аялгын нөтрүүлгийн дууран бүтээл тайлжуулах болон явагдж байна. Тэгэхэд өнөөдрийн нэвтрүүлгийн дуунууд бол холдуу ахшигс шин дуу нэж хасалтаас одоо сонгон авч та хүндээ өргөж байна. Тэгэхэд манай нэвтрүүлэг бол өдөр болгон ондон уулга болмаар явагдаж байна.
1: Тэгэхэд
0: нэвтрүүлгийн сонсдог шууд нэвтрүүлгээ үздэг та бүхэн юу андах вэ? Тэгэд бол одоо болтол хоёр шин уран бүтээл та бүхэндээ тайлцуулан хүргээд байгаа. За хаар чичих хүргэж урам харилж байгаа бүхэл хүмүүстээ маш их баярлаа.
1: За ингээ та нартаа бас шинэ нэг өдрийн сайхан мэндий төгшүүлээ. Ингээ ажлын амжилт хүсье.
0: За манай Мөнхбаатар үжигч маань нохотоос үжиж байгаа юм байна. Орцоос үжиж байгаа үжиг сонсгочоос байх юм байна.
1: Алтан уулах манай хоёрд шар аяраг явууллаа шүү дээ. Ахчихан ингээ балгаа сууж их юм уу? Өглөө өгөр гээд дуу сонсоод
0: Рэн шар аяраг явуулж байна.
1: Хаяа ус энэ тэнд ус ахтуу нараад ус тийм аа. Өглөөний ус хатуухан чай жоолцсон сууж магадгүй тийм аа.
0: Тэсийн
1: амьдрал ярьдаг.
0: Тийш үү.
1: Бас зүгээрэ зүгээр тийм аа. Хаяа там ус тэр шүү дээ.
0: Хаяа там ус сайхан шүү дээ гэж байна.
1: Тий. Сэнгэд өмөр үед там ус уушд хүн чинь нэгэд.
0: Тий.
1: Аа ариун хэлж байна. Нөвтрүүлэгчэн солицсан юм уу гэж. Солонго шүү. Манай совдон чичиг өгчвөл амралт аваад амарч байгаа учраас бид нар бол одоо ингээд туслаад нэвтрүүлгийг үс явуулж байна.
0: Судагчмаа
1: халамжилсан тус баярлалаа шүү.
0: Тун утгагүй дараа гараг боёо. Дараа дараа гарахаас нэвтрүүлэгдээ ирэх болноо. Манай нэвтрүүлэг тун утгагүй гарагийн өмнөөс 5 болтол
1: байдалтай байна да. Тий.
0: Тий. Харагдгүй манай судагчвөл аялгын нэвтрүүлгийн одоо 18 жил хийж байгаа гэдэг утгаараа. Тийм үнэхээр одоо аялгын нэвтрүүлгийг сонсдог одоо сүүлийн үед шууд нэвтрүүлэг үздэг тогтмол үжигч сонсох халуун сэтгэлтэй үжигч сонсох олон байдаг. Тэгэхээр судагч их ирдэг манай үжигч сонсох.
1: Илгүүндээ бид хоёр бол бүр өөр өөр юм бас тухайлсан нэвтрүүлэгтэй шүү дээ. Би бол өөрөө хуулийн гэвч хуул чаачийн нэвтрүүлэг эргээд ус одоо мал өмлөг гэж малчтай ангиж оруулсан бас нэвтрүүлгийг би гүтэлж явуулж байгаа юм аа.
0: Тийм. Уяхагч манаар бол анхтаруудаа нэвтрүүлэгт орж байгаа юм байна шүү. Аа тийм ээ. Субтагчийн нэвтрүүлгээ одоо олоо гэжэд бүр дасцсан гэж ярьж
1: байна.
0: Тэгэхээр манай субтагч юм бол 18 жил аялал нэвтрүүлгээ хийнэ гэдэг бас амаргүй шүү.
1: Тийм шүү да.
0: Тэгээд яах аргагүй Ахмад нэвтрүүлэгч юм. Тэгэхээр одоо хашир дуршлахтай.
1: Олон сайхан ингээд дагсадтай болсон. Субтагчийн одоо танил дасл болсон сонсогч үжигчд олон байж байгаа. Тэг өнөөдөр ус одоо дасл сонсогч нь бас орж ирээд ингээд үгээ үлдээж их юм байна шүү. Субтагч ус нэвтрүүлгээ үдчих байх та тийм ээ.
0: Тий.
1: За.
0: Манай нэвтрүүлэг одоо тун утгахгүй гарын нэгнээс сам болтол дүүрэн одоо тогтмол одоо уулын хөвөрөн одоо нэвтрүүлгээ тав хүн дээр болно.
1: Нэвтрүүлэгч байна уу? Байхгүй. Майс гэдэг нэвтрүүлэгч үл байхгүй. Майс гэдэг хянахч үл байна манай. За.
0: За тэгвэл одоо сайн нутгийн дуу сонслоо. Ер нь би бол боддог хүн гэдэг бол даа байждаа бүү хилэгдэж нутг усанда эвэгдэж явдаг тийм болохоор аав гэж нутг ус гэж мөнхийн сэдвэ гэж ярьсан. Тэгвэл одоо бас нэг аавын аав минь гэдэг сайхан дуу сонсоо. Энэ дуу бол хүн бүхэн лав сайн мэднэ. Учир нь одоо найр, баяр найр, хором төр ёслолд одоо бүр дуулдаг, сонсдог, дуулагддаг ийм сайхан дуу.
1: Дээр дээр үеийн дуу тийм ээ.
0: Тийм. Тэгэхээр энэ дуу бол шинэ хөгжмийн найрлагтай дуулсан манай улаад дуутын ихчлэн хошуугаар нутгтай оюун бэлэг сүрлэг гэд хоёр сайхан уран бүтээлч дуулсан байдаг. Тэгвэл оюун бэлэг гэвэл тав хүн юу андах вэ? Өнөө жил судан боронтой сэтгэл гэд дуу хүмүүс үнэхээр одоо халуунаар хүрч байна. Өмнө нь одоо бас хонгор халуун, домгийн буур домгийн буурал ажирг гэдэг одоо бас адууны хэмэрлэг сайхан дуунуудыг дуулж ирсэн. За түүнтэй хамт дуулсан сүрлэг болохоор мөн одоо хэшигтэн ашуугаар нутгатай одоо их сургуулаан бол уртын дууны мэрэгдлээр төгссөн одоо чөлөө дууран бүтээлж байгаа. Тэгэхээр хоёулаа бас сэтгэл нийлж санаа оноо таарч энэ одоо авийн дуугийг энэ амин гэдэг дуугийг сэргээд бол яадаг бол гэдэг одоо санаа оноосоо.
1: Бидний дөрөгд бол ус сайхан авиастай юм сайхан жалуучууд бол олон байж байгаа шүү. Энэ ингээд энэ хэдэн жилээс ус авиасан бадруулаад ингээд жоргтой гарч ирж байгаа дуучнууд бол олон байж байгаа.
0: За тэгвэл одоо шинэ хөгжмийн арилгатад дуулсан амин нэг дуудаг хамтар сонсч хоё.

0: Тийе. Босног сайхан сэтгэлээр дуусан. Аамен тийм ээ.
1: Тийм. Гэшигтэн хошуугаар нутгатай хоёр сайхан уран бүтээлч
0: дуусан. Гэшигтний уран бүтээлчний сайхан дуу сонслоо. Гэшигтний сайхан сонсогчуд байна уу манай нэвтрүүлгийн өрөөнд? Тийм бол ус байна гэд тоо явуулж болно.
1: Энэ дуу л одоо баг холхгүй хүмүүс мэднэ байха. Баяр наар дээр.
0: Тийм.
1: Бас том чулаандаа дуулж сурсан хүн бас байдаг.
0: Дутаж болдог өнөх сайхан.
1: Тийм ээ.
0: Хүн болгон баг бүр чаддаг дуу тийм ээ.
1: Тийм. Тэгэхээр ер нь дуу уран бүтээл гэдэг бас сайхан хоолойгоос илүү сайхан сэтгэл тийм ээ. Чин үнэн сэтгэл их хэрэгтэй юм лөө гэж ойлгож байна. Саяны дууснаас бас сайхан сэтгэлгээг олсон сонслоо. Үнэхээр одоо

0: Эхлээсээ дуулсан, ярьсан юм бүхэн одоо хүнд хүрдэж юмтай. Тийм болохоор масын дуу үнэхээр хүмүүстэй өрөх сайхан дуурын ботал болно гэж ойлгож байна. Энэ дуугийг бол одоо ихшиг дээр нийтлээд 10-аад тонжин уу? 10 тонжин уу гэж ярьжсэн.
1: Тийм.
0: За, урам арилж байгаа та бүхэнд баярлалаа. Сайн дуу сонсоод та бүгдийн сэтгэл төрөгдөл юу байна? Бас энэ дуугийн шинэ хөгжмийн арилгатай хүмүүсийн хараа сонор түргэж байна. Шигдэн шуугаар нутгтай оюун биелэг сүрлэг гэж
1: тоосах. Арын үжимчин нутгийн үжигч та нарыг дэмжиж байна шүү. Чинь баярласан шүү.
0: Сөхөө тань баярлаа. За, одоо чичиг бэлгэлж урам харилж байгаа бүхэл хүмүүстэн баярлаа. Гэрэлт бай тань баярлаа. Сөхөө тань баярлаа. Улаан тань баярлаа. За, танай өмсөн ууж бас их гоё харагдаж байна гэж урам харилж байна.
1: Би нэг өөрөө ойсон гэвэл та нар итгэхгүй өглөгс.
0: Тийм үү? Манай их зурм байж шүү.
1: Наадмаар.
0: Аа, тийм үү.
1: Тий. Хаяа та мусын гэж яхаа хөвчихгүй болохгүй шүү, тийм үү?
0: Тий.
1: Гэнтэх маргааш ингээд байна уужин чахаалийгээд нэг айдаг мэрчхүүл яадаг бол.
0: Тийм үү. Бас хэлж мэдэхгүй шүү.
1: Тийм ингээд бас намар болохоор бас хаяа ингээд нэг ууж ингээд тохируулаад ингээд өмсчихвөл бас их өвтэйхэн.
0: Тий. Пүстэ ногоон дорх.
1: Тий.
0: Ногоон дорхоор ойсон сайхан ууж байна. За, архим сонсогчдоо, үжигчдээ манай аялгын нэвтрүүлгийн дууран бүтээл тайлцуулах болон явагдаж байна. Сая бол Аамин гэсэн шинэ хөгжмийн найрлагатай дууран бүтээл тавханд хүрсэн. За, тэгвэл дараагийн дууган сонсъё. За, мөн одоо шинэ уран бүтээл. За, энэ дуугийг бол салхин шивнэ гэдэг дуу. Энэ дууны үгийг болохоор шулуун өвөө чагаан хошуугаар нутгтай баруу жүмч хошууны улаан мөчрийн хөдлөгч долгоон энэ үгийн улж хоосон. Долгооныг бол та бүхэн антахгүй сайн мэднэ байх. Манай Өвөр Монгол орны хос хэлний хөдлөгч, Өвөр Монгол орны маань томоохон эвчээний үдшилтлэг тоглолт чингүүнийг л одоо бүрл барь хөдлөж байгаа.
1: Үнэхээр ааж гарч хөдөлдөг тийм ээ. Маш авьяастай сайхан хөдлөгч байж байгаа
0: шүү. Тийм, үнэхээр хүн олондоо мэдрэгдсэн хос хэлний хөдлөгч. Монгол хэлээр, хэддэлээр бүрдэх сайхан.
1: Ажиллан бол одоо стел чармайлаг гаргасан.
0: Маш хөдлөм мөрч орлоготой. Тэр дундаа бас англиар бас хөдөлдөг шүү.
1: Тийм. Их жорохтой.
0: Тийм.
1: Гол нь ингээд их жорохтой. Тэр үний буяас бол их жорохтойг нь олж хардаг. Араас нь бас бид ингээд чармайлаг нь бүр сайхан татгаан хардаг шүү да.
0: Тийм. Олон хүмүүс баруу жимч хошуугаар нутгатай гэж бас боддог. Үндэн бол шулуу өө чагаан хошуугаар нутгатай. Баруу жимч хошууны улаан мөчрийн хөдлөгч үнэхээр одоо
1: гялруулж явж байна шүү.
0: Тийм. Хүн олондоо мэдрэгдсэн сайн хөдлөгч. За, энэ дууны аялгыг болохоор нот зам амтлагын гишүүн Наснаа Чхоосон мөн одоо олон сайхан дууран бүтээл байдгаа нот зам амтлагын. Тэгэхээр Наснаа улагийн Чхоосон тэр дундаа бас баруу жимч хошуун дээр сонорийн урсгал гээд олон сайхан хөөхөт багчуудын одоо бас авьяас чадварыг бадруулах одоо бас дуу хөгжмийн ангийг эрхлэн өгдүүлж байгаа Наснаа улагийн Чхоосон.
1: Мөн ч одоо сонорийн урсгал гэж энэ сайхан хүүхдийн дууны хамгаас та бүхэн бас олон сайхан дуугуудыг сонирхсан гэдэг тус одоо итгэж байна.
0: Тийм шүү, бас олон сайхан хүүхэд багчуудын бас цагаан сарын үдшилтэй тоглолтоор
1: бас дотроос олон дуугуудын хүүхдүүдтэй ер нь сонгож сонсогдох гоё байдаг.
0: Тийм, тэгээд дуулсан дууч нь болохоор жүжигч хошуугаар нутгтай сүмүүхаар. За, сүмүүхаар бол та бүхэн юу андах вэ? Одоо бүрээд басхан Жаргал цалгсан баяр дараа өртөө үнэн хүлээлт гэдэг одоо олон сайхан дуунуудыг дуулсан авьяаслаг мөн ч одоо Өвөр Монгол орны маань залуу дуучдын төлөөлөл болж явж байгаа сүмүү ард дуулсан мөн одоо манай баруу жимч хошуугаар нутгтай Сэф Амлын амтлагын дуучин дууны аялгаж хоохч Сүүки боёо сүрлэг хамт дуулсан. Тэгэхээр сүлгийг бас тавхан сайн мэднэ байхаа. Эхлэг дээр бол Сүүки гэдэг олон сайхан дууны аюудын жохоосон олон дууны хөгжмийн найрлагыг хийсэн. Тэгэхээр одоо энэ журах шиг дуулан бүжи, уулан мөр, бүсгүй аал гэд дуунуудын аяа жохоосон бас олон дуун дээр одоо арт талын найруулга, продюсер гэжтэй арт талын одоо найруулгын ажил дээр ажиллаж байгаа. Тэгэхээр одоо мөн дээр гараг тайлцуулсан Үцгэлэн гэдэг Чогоо болоод үлжигийн дуусан дууны хөгжмийн найрлагын мөн сүрлэг хийсэн байдаг. Тэгэд одоо та бүхэндээ сүрлэг болоод сүмүү харийн дуулсан салхин шивнэ гэдэг дуугийг та бүхэндээ хүргье.

0: Тя. Сумунхаар.
1: Сүрхий хоёрын дуулсан. Салхин шимнэ гэд.
0: За сая ингээд дууны нэрийг ус асуусан байх шүү. Салхин шимнэ. Сумунхаарын юунд орсоор бол олоод авчих нь.
1: Тий. Тэгэхээр манай Өвөр Монгол орны жалуу уран бүтээлчдийн төлөөлөл болж байгаа хадан сайхан уран бүтээлчдийн хамтарсан уран бүтээл салхин шимнэ гэдэг дуу үгийг шулуун хөгжсөн шугаа нутгатай баруун жимч хашууны улаан мөчрийн хөтлөгч долгоомж хож баруун жимч хашууны нутгатай насна айлгуун гэж хоосон юм байна. Тэгэхээр дуугийн болохоор сүрлэг сүмөөр дуулж хөгжмийн найрлагыг бол сүрлэг хийсэн юм байна. Ингээд нэг усных сайхан дуу уран бүтээл тав хүнд хүрэлээ. Тэгэд сайн үл ер нь ярьлаа. Одоо аялахууж хоосон наснаа нууч амтлахын гишүүн. Наснаа бол хошуундаа бас сондрын урсгал гээд хүүхэд багчуудын дуунай анги эрхэлж байна гэж бас олон жил ажиллаулж байна. Маш амжилттай ажиллаулж байгаа. Тэр дундаа бас олон сайхан хүүхэд дүүнрүүдээ багчуудыг одоо олон одоо тайз тавчанд
0: бадруулсан тийм үү?
1: Тийм. Бас тэр сайхан жавшааныг олгож уравьясыг бадруулж уран бүтээлээр бас одоо уулын дээр авьяаслах хүүхэд цагаан сарын үдшилэг юм уу бас Өвөр Монгол орны цагаан сарын үдшилгүүдээр бас хүүхдүүдийнхээ дуу хоолойг
0: одоо цагаан сарын үдшилэг тийм ээ олон олон сайхан үдшилгээр бол одоо хөрхөн бүвэ нараа бас одоо хөтөл дагуулж гарч ила тийм ээ
1: тийм нэгэн бас яг сондрын урсгал хүүхэд багчуудын дууны ангийн нэг сайхан дуу шинэ жил үл ямар нэрийн жоохон мартчихэ на. Тэр дугаараа бас орнай тайсанд Өвөр Монгол орны цагаан сарын үдшилтэд оролцсон шүү. За, ер нь одоо сондрын урсгал гэснээр сондрын урсгалын авьяаслах хүүхдүүдийн дүүнрүүдийн бас дууран бүтээлийн хамтар сонсөй тийм ээ.
0: Тийм. Хаяа бас ингээд хүүхдүүдтэй жаргалж бас дуу сонсох их зүгээр тийм ээ.
1: Тийм.
0: За, бэлгүүнд л өнөөдөр хүүчин сургуультай амархан явж байна.
1: Амархан явсан.
0: Гарын нэгэн болсоор хүүхдүүд нэг хичээл орох яхан дургуй шуухан тиймэрхүү байдалтай байдаг шүү. Ер нь онцгойлон энэ чичирлэгийн бүв байнарууд бол ер нь яхан чих гээд байдаг.
1: Үнэхээр тийм шүү. Багсруул бол бас арай зүгээр. Чичирлэг бол ер нь явах дургуй шахуулж явна шүү.
0: Энд дүүр байж байгаа та сайхан жалуухан жалуухан гэр явах туу тийм ээ. Манай хүүхдүүд ингээд өглөө сургуультай явах дургуйхан ажилласаа та нар одоо ямар арга авдаг уу?
1: Тиймээ.
0: Ингээд чөлөөтэй хаваалчиж болно шүү.
1: Тиймээ.
0: Нэг нэгөөсөө бас ингээд аргуудын сурж болно. Сайн ингээд аав ээж болж байгаа жалуу аав ээжд бол жарамдаа бас өрхий аргааш нь алдардаг магадгүй л даа.
1: Үнэр шүү. Яаж сургууль нь хөрөхгүй ямар арга авах уу?
0: Тийм. Чом яах юм чин жаганх юм уу тийм ээ. Яавал таарах юм жав жахаа юмд чинь яах юм ч аргагүй өглөө өр тусан ингээд аргатаж эвлүүлэндэ.
1: Тийм. Ер нь дөр хүчтэй нэвтрүүлгүүдээр ингээд өргчүүлж бодвол ураг агчтай жочонтой өглөө нэвтрүүлэгд хэдүүл ярьж яхад өч ярьжсан бах хүүгэн билүү сумны сургуульд нь суулгаж ин тэгэхэд сумны сургуульд нь бүр 2 хоног олж 3 хоног оллаа гэж ярьжсэн. Тэгэхэд ярьжсан үндэн бол Кореа хамтад байна. Бид нэр бас хүүхдээ анта шахах үед нь шахаад тийм аа бас сургуулийн орчинд нүрүүлээс хүүхдүүд нь мэдээж юм сурна шүү дээ. Тэр үед нас сайхан жоргоон чангалаад сайхан үргээд өгөх юм бол
0: ер нь жахам мөдө ороод ухаан юмны ухаан олоод ирэхээр нь хүүхдээ ус ер нь жахам ингээд чанга үед нас жахам чанга хандах их зүгээр юм аа. Дандаа ингээд аян дагаад дүндүү их бүү болоод ясаар хүүхдүүд аян даамс ингээд үг даахгүй ч юм уу тийм ээ. Тэр мөрийд ус ингээд ими даахгүй болж хүмүүчтгөөс ус кичээ хэрэгтэйг би ус өөрийнхөө ингээд баг дорчлагаасаа бас ингээд хаваалчий тийм ээ.
1: Тийм ээ. Ер нь одоо айл болгоно гэдэг юм уу аа гэж болгоноос өөрийн хүүхдөө хүмүүжүүлэх арга барил нондон байдаг.
0: Тийм шүү дээ.
1: За тэгвэл одоо бас хүүхэд багчууд гээд бас тэгээ ярьлаа. Одоо бас чөвөл сондрын урсгалын авьяаслах дүүнрүүдийн дуулсан бид сайхан найзууд гэдэг нэг дуу өгсөн тийм ээ.
0: Тийм. За.

0: одоо.
1: Тэр хүүхдүүдтэй жаруулсан бид сайхан найзууд гэдэг дуу та бүхэнд хүргэлээ.
2: Үнэхээр чоглох дуу байна шүү.
1: Тийм.
2: Энэ дуу л баруун жимчгийн шухаа нутгатай. Ноч амтлахын гишүүн, уран бүтээлч, дуучин, наснагийн одоо эрхлэн өгдүүлж байгаа сонрийн урсгал хүүхэд багчуудын дууны ангийн дуулсан. Тийм, миний сайхан найзууд гэдэг дуу та бүхэнд хүргэлээ.
1: Хүүхдүүдтэй ингээд нэг дуу ингээд жаруул тавих их сайхан тийм ээ. Өнөөдөр гаргийн нэгэн хүүхдүүд сургуультай явлаа. Хүүхдүүдийн хичээл сурлага бол ерөнхийдөө бас нэлээд тус чанга байна шүү дээ.
2: Тийм. Өдөр өнөхөр хурдан өнгөрч ингээд боцчих тийм ээ. Дээр гарыг 9 сарын нэг шинэ сар эхэллээ л гээд ярьжсэн чинь нэг мэдсэн чинь бас сарын дундуур орчихсон явж байна.
1: Тийм, өдөр хоног бол үнэн хурдан байж байгаа шүү.
2: Тийм. За өнөөдөр бол манай эхчээс шин дууны жагсаалтаас одоо сонгоо авсан дуунуудаа тавхиндээ сонсголоо. Тэгээд салхин шимнээ гэдэг дуугийг танилцуулах зүгээр одоо энэ дууны аялгаж жохоосон наснаа одоо бас ийм сондрийн урсгал гэдэг анги эрхэлж байна гэж одоо бас сайхан санаа оноод сондрийн урсгалын хүүхд дүүнрийн дуулсан одоо минь сайхан найзууд гэдэг дуу хүргэлээ.
1: Хүн болгонд бас сайхан найчтай байдаг тийм ээ.
2: Тийм.
1: Адил ус насны хүмүүсүүд сайхан найзуудтайгаа та нар ингээд яаж жоохон одоо ярьж хөөрдгөө тийм ээ. Ойрд ингээд өөрийнхөө сайхан найзтайгаа хамт байлцсан уу? Эсвэл ус уулж агуу утсан болоо? Тэр хаяа дамс ингээд сайхан дуус явуулж болно шүү найзтайгаа ингээд.
2: Тийм. Бас найзын дуу сонсохоор бас гоё шүү. Дээр гараг өвийн дүшгтээ ханд гэд найзын дуу сонсч ясан. Ахун жахаалсан яг гаргийн 388 үжиг сонсгочоос жахаалсан.
1: Найчтай хүн гоё шүү даа. Ингээд өөрийнхөө баярлсан, гомрохсон бүх зүйлээ ингээд чөлөөтэй хуулдаг тэр хүн бол одоо найч тийм ээ.
2: Тийм. Ер нь хүмүүс ингээд найчтай юм уу? Байнгас өөрийнхөө уйдхаар бохондлон гэж ярьж илэрхийлж байх нь их чухал гэж ярьж байна.
1: Ер нь гэж талаар тийм ээ. Ингээд нэг юм хадгалаад байх бол дэмэл. Тэг өөрийнхөө жан таарсан найчтайгаа ингээд сайхан баяртайч болгох бас одоо жарам уйд ус ингээд өдрөнтэйч болгох тийм ээ хуваалч дотроо юм сүдэн бос ингээд гаргаж яхад их ч үгүй шүү да.
2: Тийм өдгөр бохондлон ингээд ярихгүй удахаараа бохонд нь ч гэрээ яраад гарч болоос их уужирдгаа гэж хүмүүс их ярьдаг шүү.
1: Тийм.
2: За тэгвэл одоо дараа дуугаа тайлцуулъя. За одоо дуулан найрлыг гэдэг бас шин дууран бүтэл тавхантай тайлцуулъя. Дууны үгийг бол баруун жимчгийн шугаар нутгатай хөтлөгч аман ерүүлч манай өвөр монгол орны маань уран тагнай ажилтан хөтлөгч нэр төрүүлч үжимчин ерүүл махтаал өвлөн уламжлагч бас дуунай шүлэг жохоогч жорох шиг уралтай нутаг домог жөрхөлсөн үжимчин мортон жоха буурал өвөө гэд одоо олон сайхан дуунуудын шүлгийг бичсэн аян нь болохоор дүүрэн жохож дуулсан нь бол энхбаяр дуулсан байна.
1: Тийм тийм.
2: Баруун жимч шухаар нутгатай. Энхбаяр одоо энхбаярыг
1: бас үгий жохосон нь бол одоо галсангийн гавьяат гэж. Одоо гавьяат ахын гүтэлж байгаа нь одоо ахуй талуурд бол одоо та бүхэн бас олон тохиожсон тийм ээ. Их одоо өөрийн гэсэн ончлогтой тийм нэг гүтлэгч байж байгаа.
2: Тий. Тэгэхээр айлгой жохосон
1: болж байгаа.
2: Тийм дүрмгийн хувьд бол одоо ардын наадам, жургах шиг уралтай нутга амгэн бүрлэж минь энхийн элчгээд бас олон сайхан дуунуудын аялгаж жохоос юм байна. Мөн одоо баруун жимчин хошуугаар нутгтай одоо баруун жимчин хошууны улаан мөчир ахмад урлагчин лимбчин аяж жохоогч улсын 3 дугаар дэсний тоглогч юм байна.
1: Тийм одоо дуучин нь энх хоёрын хувьд бол бас олон ингээд дууны уралдаан тэмцээнд бас орж идэх та бүхэн бас одоо их танил тасал болсон юмнах сайхан дуучин гэдэг төс эргэлчгүй байна. Уг нь бол бас одоо Шилийн хотор ус ингээд дуулаад явчихлаа тийм ээ.
2: Тийм. Өнөө жилийн хувьд бол бас үнэхээр араараасаа шинэ дууран бүтээл идэргүн гаргаж байгаа. Одоо өнөө жил бол ариухан дурлал гэж шинэ дуу нийтэлсэн. Мөн одоо бас баруун жимчин шууны баян олд нутгийн сэтгэвтэс дуунууд идэлсэн байсан. Одоо өмнө нь л одоо хотрын сүрэг гэдэг юм уу? Шувуу цагаан саналгүй ч яах вдэ баян овоо минь эргэд ангирма гэдэг одоо сайхан дуунуудыг

0: Чия дуулын найрлын дуух та бүхэндээ хүргэлээ.
1: Бас баяр найраар дуулахаар сонсохоор үнэхээр сайхан дуу шүү. Тийм ээ. Хамтаар дуулын найрлын. Үнэхээр одоо дуулын найрлыг намар гэж бас тийм ээ. Харам төр үүсэж баяр найр одоо их ихэн болдог сайхан уулрал шүү. Үнэхээр дуулж найрлдаг уулрал.
0: Найр наадмаар бэлхэрсэн сайхан уулралаа намар гэдэг чинь.
1: Тийм. За манай нэвтрүүлгийн чаг бас үнэхээр хурдан явж байна шүү.
0: Тийм. Дуу сонсоод хоёлоо ингээд яраад байхарч юмс. Чаг бол бас түргэн явах юм аа.
1: Тийм. За тэгвэл дараагийн дуу ер нь сонсёо гэхгүй бол бүрэн сонсож амжихгүй бас их гэж. За тэгвэл сайн манай хоёр ярила. Одоо аавын дуу, нутгийн дуу.
0: Тийм, хайрын найрлыг гэдэг. Дуу бүр сонслоо.
1: Тэгвэл ээжийн дуу сонсёо гэд. Ээжийн дуу тав хүндээ сонортуулъя гэж хичээлээ. Тэгэд ээждэн гэдэг дуугийн тав хүндээ үргэе. Үг аяны болохоор жалам харамтлагын шилэн болорч хож дуучин болохоор бол ав хашугаар нутгатай солон дуулсан юм байна. Солон маань бол жаламар шинод юм байна. Тэгэд одоо бас нэвтрүүлгийнхээ нөхцөлд ээжийн сайхан дуу сонсъё. Тэ мэ?
0: За.

0: Жиа. Ээж минь дуу тавхан дуу. Төрлөө сайхан намуухан сайхан дуу байлаа.
1: Тэ. Аавын дуу, ээжийн дуу, нутгийн дуу. Тэрс нэвтрүүл үнэхээр бүрэн сайхан явж байна.
0: Өнөөдрийн хувьд бол сайхан уулга болгоно ам багтаалаа шүү бид хоёр.
1: Тэ. Тэгэхээр өнөөдрийн дуунуудыг бол эхшигийн шин дуу нэжих салтаас та бүхэндээ сонсох өргөлээ. Тэгэхээр ээжтэн гэдэг одоо сүлийн хүргэсэн дуу болохоор мас аавын дуу тавила, ээжийн дуус нэг тавья гэд одоо та бүхэндээ өргье гэд бас ээжийн дууг сонгон та бүхэндээ сонортууллаа. Ер нь хоёр үнэн гээд яриа нэвтрүүлгээ явуулсан сар чих үнэхээр хурдан өнгөрнө шүү. Нэг мэдгэтэл ингээд. За өнөөдөр
0: сонсож гин бас үгэн ярьж гин бас одоо хүмүүс ингээд ирүүлсэн сайхан сэтгэгдүүдлийн бас одоо ингээд хаваалж гин. Тэгэд ирэхээр бүр сайхан ингээд уулах бол бас баялаг болж гин. Чаг ус одоо сайхан өвтөхөн хүрээд өгчөгдгийн.
1: Тийм. За өнөөдөр манай арааж байгаа сонсож байгаа видео нэвтрүүлгээн үжиж байгаа нэвтрүүлгийн өрөөнд дармын тод арч урам харилж байгаа чичг бэлгэлж байгаа бүхэл хүмүүстээ маш их баярлаа.
0: Ястэ баярлаа шүү. За гаргийн нэгэн бас сайхан ажиллаа эхлүүлж гин. Та бүхэн бас өнөөдөр бас ямар нэгэн сайхан шинэ ажил бас эхлүүлж байгаа хүн байж магадгүй тийм ээ. За ингээд сайхан бүхэл сайхан ажил үйлстэн яарж байгаа сайхан хүмүүстэн бол амжилт бэлгэлээ өндөөс та нарынхан бас ажлын амжилт юус одоо хүсэж өгөнж гин шүү.
1: Тийм ээ нэвтрүүлгээ хүлээн болгож байгаа та бүхэндээ маш их баярлалаа. Та бүхэндээ айлгарын ажиргал ажил хийсэн өндөр амжилтыг хүсэж өгнө. За тус хэлжийн нөтрүүлгийг бэлтгэн өргөснө. Дадлагын хөтлөгч Билгүн Далай.
0: За хөтлөгч Баяхан. Билгүн Далайтай хамт тус танартаа ингэж нэг чах сайхан байлтлаа.
1: Тэгээд манай нөтрүүлгийн утасны хөтлөгчөөр дулаан ажилласан Хинах Чалмас, ерөнхий хинахч бүрэнд тус хэлжийн нөтрүүлгийн хүндрэл та бүхний хүлэн болгосон баярлалаа. Баяртай.
0: За баяртай.

0: Силингулын аражуу төлөвс хорооны Монгол аражуу ярьж байна.
1: Силингулын аражуу төлөвс хорооны Монгол аражуу ярьж байна.
0: Сонин мэдээний нэвтрүүлэг.
2: Өнөөдөр бол Аргийн улирлын 2026 оны 9 сарын 15, Бэлгийн улирлын Улаанбаарын жилийн 8 сарын шинэ 5, гарагийн 2. Өөр даруулгын товчоо мэдгэдэй.
3: Энэ цагтан.
2: Авахшуу засгийн ордон аж ахуйлал ба амалж хөрхийг холбосон хамтарч чаны чагуураар дамжин хамтар ашиг хүртэж байх.
3: Манай аймаг итгэмжийн сэргээх оюунж 5000 ашиглан аж ахуйлын итгэлийг нэмэгдүүлж дараасыг хөнгөлж байх.
2: Сүнжин хошуу сүнэд нутгтай сургуу мөчлийн чадвартныг өрн хэрэглэх төлөвлөгийг хэрэгжүүлсэн зэрэг мэдээнүүдээ сонсгоно.
3: Доор нарийн улахтын танилцаарай.
2: Манай хорооны сурвалжлах чалмас буян бөх ариун гуа чиншвэгийн мэдээлснээр авах хошуу малын ашиг шимийн бүтээгдэхүүнийг ажилсжүүлэхийг одоогчлсан мал аж ахуйн хөгжлийн гол гардч болгон тухайн газрын чанар сайтай уранхайны их хуйлагт түшиглэн дагуулгач аж ахуйлаар дайчилулж засгийн ордон аж ахуйлал ба малч хөргийг холбосон хамтарчааны жагураар дамжин ажилсыг тествшүүлэх малчдын орлогыг нэмэгдүүлэх хос үр ашиг хүртэх чамар чамж байна. Авах хошууны Эрдэнэ Эдэний хажгард компанид ил сум гачааны малчид хурган худалдахаар ирж гэж байлаа. Авахшууны бэлгүүдээ болгосон эрдэнүүлэг гачааны малчин тулгуур.
4: Өнөө жил нэг 300 талаас чи. Өнөө жил 200 гаруй авчирсан. Малч шиг гантэй. Энэ жил загсаахан их. Тэд одоо арай ихт зарж байна аль хэвэл. Өнгөрсөн бол 9 сар өнгөрөө зарж байгаа юм аа. Тэг бэлчээгүй их малаа жоохон тарлуулъя гэж бодоод л. Тэг гаруй авчих шээ.
5: Энэ жил хааш ямарч байна?
4: Хаш болно 31 их байсан. Одоо арьс нь өдөө хэдий мэдэхгүй. Эсвэл нэг хоногийн 10 цасны нөхөртэй гэж
5: хэлсэн.
4: Аа тэгж байсан тий.
2: Авах хөшөө уламжлалт малчлын үйлсийн жах дэлгүүрийн үн ханш тогтунгүй малчлын өөрийн өртөг өндөр зэрэг асуудлыг шийдвэрлэхийн тулд тухайн газрын засгийн ордноор голлуулсан аж ахуйлал нийгэмлэг ба малч хөрхийг холбосон хөгжлийн арга хэлбэрийг хань сөвгчилж ардд ашиг хүртээх аль олон арга хэмжээ хэрэгжүүлсэн байна. Авах хөшөөний Эрдэнэ Эдэний хажгард компанийн засаг захиргааны хэлтсийн дараг фэншуй дүн сурвалжлах хүлээгтэн. Бид малчтын электро эмгэжүүлсэн хоргийн худалдан авахд нөхөр өгч байна. Тэрчлэн малчтад огцсон газраас тэжээл бортоо малын юм худалдан авахд жах дэлгүүрийн үнээс жууны 20 хямдралтай юм. Одоо 1350 малч хөрөх бидэнтэй хамтралж хийж байна гэлээ. Авах хүчний засгийн ордноос голлох хажуулсыг байрлуулж аж ахуйлал малч хөрөхтэй хамтран ажиллах хэлэлцээр тогтжээ. Тухайлбал аж ахуйлалаас малч хөрөхөд үйлдвэр сайжруулах, тэжээл үржүүлэх мэрэгжлийн жолоодлох хийх, хижгийг сэргийлэх, борлуулгыг жолгуулах зэрэг ижбүрэн үйлчлэл хангаж, малч хөрөх нь баримжаачсан шаардлагыг ёсоор тэжээл үржүүлэх үйлс эрхэлж байна. Энэх чухал нь малч хөрөхийн хавсарм малчлын өөрийн өртгийг бууруулахын дагуу жах дэлгүүрийн үн ханшийн хэлбэлжлийн төвшөөрөөс чайлсхийж, малчлын үр ашгийг ихээр дэвшлүүлэн, аж ахуйлалд тогтун бөгөөд чанар сайтай хон хангахыг баталж байна. Авах хөшөөний Эрдэнэ Эдэний хажгард компанийн засаг захиргааны хэлтсийн дараг фэншуй дүн хэлэхтэн бид худалдан авах баримжаа ба үйлдвэрлэлийн баримжааг чанга тогтоож үйлдвэрлэлийн явцад хамаагүй шаардлагыг чанга журмлан үйлдвэрлэж идэвхүүлэхээс борлуулгын бүх явцад яс чанар их баталж байна гэлээ. Одоо болоход засгийн ордон 5000 байгууллага аж ахуйлал харгалж үзүүлэх малж хөрөх ашиг хүртээх чадвар нь аж ахуйлалд чанар сайтай хоныг тогтуунаар хангахын дагуу тухайн газрын мал аж ахуйн баримж ажилт хэвчээжилт тээштэй дэвшүүлэхэд ажиллаж нэнч тухайн газрын аж үйлсийн уусалчин хөгжих гол холбоос болж олон талаар хамтар ашиг хүртхийг өнөх хүв биелүүлсэн байна.
3: Манай хорооны мэдээ. Манай аймаг итгэмжийн сэргээх оюунж 5000 ашиглан урдчлан сануулах бүх явцад хавсран гүйцэтгэх зэрэг тоочлсон арга барилаар дамжуулан аж ахуйлын итгэлийг нэмэгдүүлж дараасын өнгөлөн зах дэлгүүрийн амжилтын хүчинг хөгжөөж байна. Хоёр аймгийн хөгжүүлэлт өөрчлөлтийн зөвлөл оюунч итгэмжийн 5000-ийн хянан хэмжээлтэд түшиглэн хуарын цахилгаан хүчний шилийн голдог нүүрсний үйлсийн хязгаарт компанийн засаг захирааны шийтгэлийн мэдээж ангийн ил нийтлэх хугацаанд дуусах болж аж ахуйлал цаг тухайд нь анхаарсангүй байхыг илрүүллээ. Энэхүү байдал чиглүүлэн ажилтнад урьдчилан сануулга өгч гүйцэтгэх цагийн хязгаарлал ба итгэл алдах далд төгшүүрийн мэдгэжээ. Аж ахуйлал нь сануулгын тоссны дараа хамаа бүхий материалын дараахан тушааж итгэмжийн амжилттай сэргээсэн байна. Манай аймаг аж ахуйлын итгэмжийн үйлчилгээний хүчирдэл төгжирэлд анхаарлаа төвлөрүүлж бүх үеийн хугацааны оюунч итгэмжийн үйлчилгээний загварыг шинээр үүдэн дэлгэрүүлж олон нийтийн итгэмжийн мэдээж ангийн 5000-д түшиглэн аж ахуйлал болгонд хөдлөнгүйгээр шинтгэх итгэмжийн зураг байгуулж өгсөн байна. Тус системэн аутара цаг тэмдэглэж Хамаг охор зарлын хугацаа тулбал охор чимээ утсаар нэгд нэгээр сануулж нэг удаа мэдэгдэх өндөр бүтэмжтэй гүйцэтгэж дуусгахыг биелүүлэх болно. Дахвал засгийн явдлын үйлчилгээний танхимд итгэмжи сэргэх нэг явдлын цонховч тохируулж сүлжээн дээр ба сүлжээн гадна уусалчуулан гүйцэтгэж аж ахуйлал ажил явдал гүйцэтгэхэд нэг л газар хүрч нэг л сүлжээгээр нийтэм гүйцэтгэхийг биелүүлсэн байна. Энэ жилийн 8 сард энэхүү тогтчийг хэрэгжүүлснээс нааш тус шисчим нэгэнт 3 бүлэг итгэмжи сэргэх сануулгыг дамжуулж аж ахуйлын итгэмжийн сэргэх үр бүтэмжийг ихээр дэвшлүүлжээ. Үүний хамт манай аймаг бас итгэмжийн үйлчилгээний зааг шугамын үргэлжлэн өргөтгөж 2025 онд Тянжин хотын Хөши тойрог Хөбимочин Шижаржуан хот зэрэг 8 газартай орон бүс алсалсан итгэмж сэргээх хамжилцааны арга замыг сүвгчилж өртөн жасах орны анхдагч мож алсалсан өндөр давтамжтай итгэмжийн алдсан аж ахуйлын итгэмжийн сэргээх тухайлсан ажлын амжилттай гүйцэтгсэн байна. Тус орон бүс алсалсан итгэмж сэргээх хэргийн жишээ нь бүх орны хөгжүүлэлт өөрчлөлтийн системийн нийтлэг шинийн үүдэх арга хэмжээ болж бүх орнд дэлгэрүүлэхээр тогтсон мөртөн өртөн жасах орны худалдаа эрхлэх орчин нөхцөлийн байгууллалтын цагаан гатарт бичигд оруулжээ. Аймгийн хөгжүүлэлт өөрчлөлтийн зөвлөлийн дэд эрхлэгч Ванг Жи Чан сурвалжлах хүлээхтэн аж ахуйлын итгэмжийн зургийн загварын үргэлжлэлэндээс дэвшүүлж итгэмж эмчилгээ уялдуулах итгэмж жуулчлалын уялдуулах зэрэг ардад ашиг хүртэх аж ахуйлалд ашиг хүртэх үр бүтэмжийг нэмэгдүүлэн оюунтай сэрэмж сануулга зэрэг шиний үүдэх үйлчилгээ төлдөржүүлэн хяналт хамааралд эрчимтэй үйлчлэх халамсаг байхыг баримтлан тоочлсон итгэмжийн өөрчлөлтөөр зах дэлгүүрийн гол шогчийн амжилтын хүчинг хөгжөөж манай аймгийн аж ахуй нийгмийн чанар сайтын хөгжилтөд хүчин нэмэрлэн гэлээ.
2: Манай хорооны мэдэ ойрд 8 дугаар хүчааны соёлын өвийн хамгаалалт ба тоочлсон олон улсын эрдэм шинжилгээний ярааны тавчин Чинхуа их сургуульд явагдаж шулуух хөшөөний ардын засгийн ордон олон талын байгууламжтай холбоолон олон улсын хамтралчааны санамж бичигт гарын үсэгч урч Юнайтед Нэслийн буурийн тоочлсон хамгаалалт ба дэлхийчилсэн амьдлах ашиглалтын хамтаар эхүүлэх гэж өрөв. Тус хүчааны соёлын өвийн хамгаалалт ба тоочлсон олон улсын эрдэм шинжилгээний ярааны тавчин нь соёлын өв тоо баримтын оюун чирээтүйгээр гол сэдв болгон бүх дэлхийн хор гарын улс ба гажир орны тусгай мэрэгжилтэн эрдэмтэд хуран чухларч соёлын өвийн тоочлсон хамгаалалтын шин арга замыг хамтар судлан ярилцжээ. Ярааны тавчингийн хугацаанд чулуух хөшөөний ардын засгийн ордон Шилэнгол аймгийн соёлын өвийн хамгаалалт судалгааны төв Бээжингийн Чинчин Ришэн тоочлсон шинжилгээ ухаан мэрэгжлийн судалгааны хүрээлэн болон Италийн Волонтини ордны буурийн хамааралтын гажир чирэг дөрвөн талаараа олон улсын хамтралчааны санамж бичигт гарын үсэгч урвэ. Тус удааны олон улсын хамтралчаад түшиглэн шулуух хөшөөний олон улсын тэргүүний хамгаалалтын ойлгохгүй ба тоочлсон мэрэгжлийн оруулж тоочлсон оюунч өв хөрөнгийн бүтээн байгуулалт зэрэг арга барилаар Юнайтед Нэслийн дэлхийн соёлын өвийг шинжлэх ухаан чар хамгаалах тоочлсон үйлчлэг ба шинэ үүдэлтийн чанартай ашиглах хэр төвшнийг үргэлжлэн дэвшлүүлэх болно. Дундад гадаадын соёлын өвийн хуйлгийн давуулгын харилцан нөхөрлөхөөр дамжуулан соёлын олон улсын дамжуулалтын арга замыг улам нэгэлх мөрөгдөж Шилэнгол аймгийн соёл жуулчлалын аж үйлсийн чанар сайтай хөгжилтөд шинэ хөдөлгөх хүчин нэмэрлэх болно.
3: Манай орооны мэдээ Сүнэгжин хошуу Сүнэг нутагтай сургууль мөжлийн чадвартны уран хэрэглэг төлөвлөгийг шинээр хэрэгжүүлж гадна орнд багшилж байгаа тухайн газрын шилдэг чадвартанд нутагдан ажиллах тавчин ангаан үндсэн шатны багшийн тодотлын нөхөрлж үндсэн шатны сургууль мөжлөлд шинэ амжилтын хүчин нэмэрлжээ. Энэ жил Сүнэгжин хошуу Сүнэг нутагтай сургууль мөжлийн чадвартны уран хэрэглэг төлөвлөгийг тогтоож орон тоотой гадна орнд ажиллаж байгаа шилдэг багшийг сонгон тохируулах аргыг хэрэгжүүлэн сонгон тохируулсан багшийг тухайн газар орны ажил үйлсийн орон тооны хамаарлалтад нэгдэлтэд оруулж

0: нөхцөлд нийцвэл тусгайн нөхөр хүрт аж байна. Нутагтаан буцсан багш нар ажлын байрандаа гарч зан сургалтын орчин тойрны санаачилгаасан ойлгож, зан сургалтын туршилгаан, тухайн газар орчны байдалтайгаа уялдуулан, хичээлийн танхимын зан сургалтын арга маягийг шилдэгжүүлж, зан сургалтын бодит үр бүтэмжийг хүчлэн дээшлүүлэхээр чирмэж байна. Сүнжин хошууны 2 дугаар дундад сургуулийн багш өөдлөх сурвалжлах хүлээгдэн, би хичээлийн танхимын зан сургалт, ангийн хамааралтын туршилгаан өдөр тутмын ажилдаан сайтар хэрэглэн гэлээ. Шилдэг багшийн игнэн суур сургам мөжлийн чанар сайтын хөгжилтийн гол тулгуурлал болно. Сүнэд нутагтай сургам мөжлийн чадвартны урин хэрэглэх төлөвлөгд оролцсон нутагтан ботсон багш нар цөм олон жилийн жан сургалтын туршлагатай байж одоохонд бүх хошууны эл дундад баг сургуульд багшилж бүх хошууны шилдэг залуу багшийн игнэг шилдэгжүүлэхэд хүчин нэмрэлж байна.
1: Манай хорооны мэдээ ойрд 50 хошууны ангитагч төмсний гэрчмэл ичүүлэх үйлдвэрлэлийн шугам туршин үйлдвэрлэх шатанд оржээ. Энэх үйлдвэрлэлийн шугамын ашиглалтад оруулсан нь төмсийг шууд борлуулж байсан данганч ажилсын жагварыг ховруулсан төмсийг нарилгачлуулах дутуудлыг нөхөрлөж бүхэл ажилсын хэлхээжлийн хөгжилтийн шин шавталтыг биелүүлсэн байна. Өвөр Монголын Кайта Хангье эдэний хажгарт компани үйлдвэрлэлийн тасгатыг төмсийн угааж чеврэлэх, хальсыг арилгах, гэрчих, тосно бочлогох, дөргөн хөлдөх, бодлого чирэг ажлыг эмэг журамтай явагдуулж байна. Энэ жилийн 7 сард Өвөр Монголын Кайта Хангье эдэний хажгарт компани төмсний бүх ажилсын хэлхээжлийн 1-р хүчааны төрөлжүүлэлт туршин үйлдвэрлэх шатанд оржээ. Бэйжин Өвөр Монголын хамжилчааны байдал доор 50 хошуунд нутагчсан голдлоготой төрөлжүүлэлт болсны хувьд Кайта Хангье компани төмсний гэрчмэл идэвхжүүлэх үйлдвэрлэлийн шугамыг ашиглалтад оруулсан нь тухайн газрын төмсийг нарилгах идэвхжүүлэх хүрээнтэх ажилсын хосныг нөхөрлөжээ. Өнгөрсөндө тухайн газрынхын төмсөн шууд гадагш борлуулж үйлдэхүний нэмэлт өртгөн тон доор байжээ. Одоохонд туршилтын тасгатай бойжулсан чанар сайттай хоруугүй дүүлсэн чихнээс тарин гажирт хевчээжүүлэн тарьсан чанар сайттай төмс хүртэл одоохчлсан үйлдвэрлэлийн шугамд нарилгачлуулсан ончлогт төмсний бүтээгдэхүүн хүртэл 50 хошуу чих бойжулах, тарих, үйлдвэрлэх, боловсруулах, борлуулах бүхэл ажилсын хэлхээжлийг бүрдүүлжээ. Өвөр Монголын Кайта Хангье эдэний хажгарт компани ерөнхийлсэн албан гэрийн эрхлэгч Фуин Вэй сурвалжлагчтай. Одоохонд нэг үйлдвэрлэлийн шугамыг ашиглалтад оруулжээ. 15.5 идэвхжүүлэгч чадвартай байж дараа жилээс эхлэн 2-р хүчааны төрөлжүүлийг алхамлахмар бүтэн байгуулна. 2-р хүчааны төрөлжүүлэлт 2 үйлдвэрлэлийн шугам нэмж байгуулан төрөлжүүлэл нь бүх нөрөө ашиглалтад орсны дараа жишэлтээр 75 төмсийг идэвхжүүлж дийлэх болно гэлээ. Ажилсын хэлхээжлийг дэвшүүлснээс өргөнлөн тариачин өрхөд ашиг хүртээжээ. Нарилгачлуулах аж ахуйлыг нутагшуулсны дараа тухайн газрын төмсийг тухайн газарт нь идэвхжүүлэн боловсруулж, тухайн газарт нь өртгийн нэмэгдүүлэхийг биелүүлж, аж ахуйлын жахалгын тармалаар дамжин тариачин өрхийн төмсний борлуулгын асуудлыг бүтэмжтэй шийдвэрлсэн бөгөөд тариачин өрхийн төмс тарих идэвхжүүлэгчтэй ажиллажээ. Одоохондоо 50 хошуу яг төмсний хоралтын хугацаанд орчээ. Нарилгачлуулах үйлдвэрлэлийн шугамыг тогтуунаар ажилуулж, төрөлжүүлэлтийг үргэлжлэн найдварчлуулахыг тагалдан, тухайн газрын төмсний аж үйлс яг хэлбэрийн хавруулахыг төрөгдгөж, хөдөө тосхны аж үйлсийг хөгжүүлэн мандуулахад идэвх үйлдэл үзүүлж байна.
0: Манай хорооны мэдээ. 9 сарын 11-ний өдөр Шилийн гол аймгийн Номын сан олон байгууллага нэгжтэй хамтран Шилийн хотын хуулаар засах соёлын удам талбайд албан журмын эмчилгээний ажиллагаа жиж, улсын нийтэм хэрэглэх үхэл үсэг бичгийг дэлгэрүүлэн түгээмэлжүүлэх ажиллагаа өрнүүлсэн байна. Ажиллагааны тухайн талбайд эмч совилогчоос хотын ардад үн төлбөргүйгээр цусан даралт, цусан шихэр, цусны хүчилдрэгчийн байцаалт хийж, зүрхний хамаа бүхий байцаалт хийж өгөн 200 гаруй олон төмөнд үйлчилжээ. Ажиллагаа дээр бас Улсын нийтэм хэрэглэх үхэл үсэг бичгийн ухуулга болон төрийн бодлогын ухуулын тайлбарлалтыг зэргээр өргнүүлж, ардад дүгм үзүүлэх албан журмын эмчлэг болон үсэг бичгийн дэлгэрүүлэлтэнд түгээмэлжүүлэхийг уялдуулж, олон төмний эрүүл мэндийн хэв боловсролыг дэмжлүүлэхийн дагуу үндэсний бүлгэмдэл давшилтын ажлыг бодтойд найдваржуулан үр бүтэмж гаргахыг ахиулжээ.
1: Манай хорооны мэдээ. Ойрд санд дурын хөшөөний жах дэлгүүрийн хяналт хамаарлын төвчөө ил сургуулийн хоолн гэржич эргэн тойрны худалдааны дэлгүүрт гүнжгэрийн эдэний амар төвчний тусгай байчаалт өрнүүлв. Ил сургуулийн хоолн гэртэ хууль хэрэгжүүлэх ажилтад тагон гэр эдэний материал хадгалах тасаг, угаач чеврэлэх, ариутгах тасаг, хоол бэлтгэх тасаг зэрэг голдлоготой орон бүсэд чиглүүлэн бүх талын байчаалт хийж эдэний материалын их данс ариутгсан тэмдэглэлийг харгуулан байчаажээ. Энний хамт хууль хэрэгжүүлэх ажилтан сургуулийн хүрээний хоолн гэрийн эдэний материалын хангалтгийн худалдаачин өргөжжээ. Сургуулийн иргэн тойрны худалдааны дэлгүүрт хүрч, таварын үйлдвэрлэлийн өдр хугацаа, чанарын батлах хугацаа, хертэнцсэн тэмдгийг голдлоготой байж хаж, хугацаа нэгтэрсэн эдэн өмдөн үйлдвэрлсэн чах хугацаагүй, яс чанарын хэр хэмээ үнэн бэлэлгүй, үйлдвэрийн хаяггүй буюу чанар муутай сул эдэний хэрэглэгэний жах дэлгүүрт орохыг эрс сорголжээ. Зөвхөн дөрөн хүчний жаг дэлгүүрийн хяналт хамаарлын төвчөний хууль хэрэгжүүлэх ажилтан Лина сургуулчлах хүлээхтэн бид эдэний жигнэлтийн эл талын гол чухчийн харилцааг үргэлжлэн чангадгаж голдлоготой хүрээ буурай гогчоох чанга анхарч гимс өгхийг бангжуулан жагсаан байж хаж чигчлэн часаж өргөөлөн багш сурагчдын эдэн умтааны амар төвчнийг бүх хүчнээр хамгаална гэлээ.
0: Энэ цагийн нэвтрүүлэг үгээр төгслөө. Нэвтрүүлэгч Хүйлэс Наран Гэрэл, шингээгч Хонгорзуул, хариуцсан найруулагч Урхан, хянагч Удбал Чичиг, ерөнхий хянагч Бүрэнт.
1: Шилэнгулын радио телевиз хорооны Монгол радио ярьж байна. Одоо Шилэнгул аймгийн чагуурын хорооноос сүжигтрийн 17 чагт мэдээлсэн манай аймгийн чагуурын байдал өнөөдрөөс нөгөөдөр болтол ямарлах тухай урьдчилсан мэдээг нэвтрүүлье. Манай аймагт өнөөдөр тунгалах хэсэгтээ үүлтэй баруунаас 4-5 дэсэн салхинтай өөрөөр өмнө буян гажир оронд хэр унана. Өнөөдрийн 20 чагаас маргаашийн 20 чаг болтол тунгалах хэсэгтэн үүлтэй баруунаас 4 дэсэн салхинтай. Маргаашийн 20 чагаас нөгөөдрийн 20 чаг болтол тунгалах хэсэгтэн үүлтэй хойд буян гажир оронд баруун өмнөөс 5-6 дэсэн салхинтай. Өмнө буян гажир оронд баруун өмнөөс 4-5 дэсэн салхинтай. Шилийн хот оронд өнөөдрийн 8 чагаас өнөөдрийн 20 чаг болтол тунгалах хэсэгтэн үүлтэй баруунаас 4-5 дэсэн салхинтай. Дулааны хамаг дээр хэмжээ 26 градус. Өнөөдрийн 20 чагаас маргаашийн 8 цаг болтол тунгалах хэсэгтэн үүлтэй баруунаас 2-3 дэсэн салхинтай. Дулааны хамаг доор хэмжээ 8 градус. Сая нэвтрүүлсэн чагуурын мэдээгээ дахиж нэг удаа нэвтрүүлье. Манай аймагт өнөөдөр тунгалах хэсэгтэн үүлтэй баруунаас 4-5 дэсэн салхинтай. Өөрөөр өмнө буян гажир оронд хэр унана. Өнөөдрийн 20 чагаас маргаашийн 20 цаг болтол тунгалах хэсэгтэн үүлтэй баруунаас 4 дэсэн салхинтай. Маргаашийн 20 чагаас нөгөөдрийн 20 чаг болтол тунгалах хэсэгтэн үүлтэй хойд буян гажир оронд баруун өмнөөс 5-6 дэсэн салхинтай. Өмнө буян гажир оронд баруун өмнөөс 4-5 дэсэн салхинтай. Шилийн хот оронд өнөөдрийн 8 чагаас нөгөөдрийн 20 чаг болтол тунгалах хэсэгтэн үүлтэй баруунаас 4-5 дэсэн салхинтай. Дулааны хамаг дээр хэмжээ 26 градус. Өнөөдрийн 20 чагаас маргаашийн 8 цаг болтол тунгалах хэсэгтэн үүлтэй баруунаас 2-3 дэсэн салхинтай. Дулааны хамаг доор хэмжээ 8 градус. Чагуурын мэдээг үйлс нэвтрүүлжээ. Нүдэн бай чалхаж эмнүүлэх гэвэл чуулалт таалах хотын 4-р эмнэлгийн хоронд хүрч үзүүлээрэй. Тус эмнэлгийн хороо бол Бээжингийн Түнрэн эмнэлгийн хороогийн чуулалт таалах хотонд хамтран ажиллах нүдний салааны тусгай эмнэлгийн хороо болно. Байгаа газар нь чуулалт таалах хотын аж ахуйн нээлтийн тойргийн өндөр хурдчид галтэрэгний өртөөнөөс зүүнж 5 км. Асуул авлах утас нь 3-13-40-11-8-55.

Сайн байж хаана уу эрхэм сонсогчдоо. Уртын дуунаа сонирхол нэвтрүүлэх та бүхэнтэй ганжолгож байна. Тус ээлжийн дугаараар сүнж юн хошуугаар нутгтай Өвөр Монгол орны маань алдарт уртын дуучин улсын 1 дугаар дэсийн тоглогч Боцын бос соёлын өвийн уртын дуунаа улсын дэсийн төлөөлөгч нартай өвлөн уламжлагч Өвөр Монголын их сургуулийн урлагийн дээд сургуулийн шилийн гол ардын дуунаа уламжлалын ангийн жолоодогч багш уулын Өвөр Монголын Аражуу телевизийн уран сайхнай бүлхмийн гочлол дуучин бүгэд найрал дуунаа ангийн хөтлөх дуучин Жагсүрнэ дуулсан уртын дуунуудаас та бүхэнтэйгээ хуваалцъя. Жагсүрэн болон шилийн гол уртын дуунаа Ижгуур өндөр амтыг хамаг бүрэн төгөлдөр хадгалж яваа төлөөлөгчийн нэг юм. Тэрээр Сүнд ардын уртын дуунаа Ерөө уянгалаг хэв нам, Авга авах нарын уртын дуунаа Уран нэрлэг гоо эрхэмсэг, Үжимчин ардын уртын дуунаа Хээнчэр сайхан уужим чулуутай ончилгыг төгөлдөр шингэн Гоч хөвөрмөч дуулалтын хэв намыг бүрэлдүүлж Одоо болоход 200 илүү уртын дуугийг өвлөн жалуу хойч үедээ уламжлан жалгамжлуулж уртын дуунаа вилсийнхээ төлөө зүтгэж яваа гарамгай урлагч юм аа. Одоо би тамтар түүний дуулсан уртын дуунуудаас сонирхож хай. Цагаан тохой нутаг

0: Сансуу мал тан өнөр баян байхын бэлэгдэл. Тансуу Монгол нутаг маань буян шимлэх оршихийн ёрол.
1: Бүр лаас үлсэн уламжиллан бадран хөгжүүлхийн учир буянтай сайхан амьдралан өөдөн датхин шүнсий.
0: Малчин түмнээ ур ухаанай оюуны сан балжит соёлын түмэндэн төгөх алтан бүч.
1: Маргааш ирээдүйн хөгжил давшлын хөтөч малтын хэн нэвтрүүлэг та бүхэнтэйгэн жолгож байна.

Аражуан хүлэн сонсч байгаа хүнд сонсч та бүхэн сайн бацхаж байна уу? Та бүхэнд өнөөдрийн сах мэндийг хүндэтгэн төвшүүлье. Шилийн голын аражуу төлөвс орооны Монгол аражуугийн малчтын хан тусгаа нэвтрүүлгийн ээлжийн дугаар эхэлж байна. Би нэвтрүүлгийн хөтлөгч Урхан байна.

0: Өнөөдрийнхөө нэвтрүүлгээр баруун үжимчин хошууны баян хошуу сүмний шүүд хацааны намын үрийн шүүжийг гацаан дарах саран мантахтай утас холгож ярилцсан орнуулхад бэлхэн болгоод байна. За тэгвэл одоо баруун үжимчин хошууны баян хошуу сүмний одоо шүүд хацаан орон барийнхаа давуулгыг ашиглаж бас ямар шихэн ажил үйлсийг хийж бас хамт яаж хугаан яаж хөгжүүлж байгаа юм бол энэ талаар өнөөдрийнхөө нэвтрүүлгийн жүчний утсыг залгаж сайхан ойлгох болно. Тэгээд сонсогч та бүхэн үргэлжлэн нэвтрүүлэгтэй хамт байна уу? Одоо нэвтрүүлгийн жүчний утсыг нэвтрүүлэгтэй орж оруулъя. Сайн байна уу та?
1: Сайн
0: байна уу? За өнөөдрийн сах мэндийн нийт олон сонсогч олонхоо өмнө сүргэж байна мөн нэвтрүүлгийн хамт олонны өмнө сүргэе. Та сайхан намарч байна уу?
1: Сайхан намарч байна уу та? Чүлмэнд нэвтрүүлгийн сонсч байгаа та хүмүүс өнөөдрийн сайхан мэндийг дэвшүүлье.
0: За баярлалаа. За та өөрөө одоо гацааныхаа ажлыг хийгээд хэдий жил болж байна. Тэгвэл таны гацааны бас үндсэн байдлын талаас сонсогчтой ярина уу? За сая би сонсогчтой баруун үжимчин хошууны баян хошуу сүмний шүүд гацааны намын үрийн шүүжийг гацаан дарга саран мантахтай ярилцснаа гэж дүгнэхэн тайлбар хийсэн байгаа. Тэгээд та энэ талаар өөрийнхөө орон нутгийн талаар гацаа нутгийнхаа талаар ярина уу?
1: За тэгээ. Зүгээр би бол одоо манай баруун үжимчин хошууны баян хошуу сүмний шүүд гацааны намын үрийн шүүжийг болоод ардын жуулийн эрхлэгчээ дээр үтчих юм аа. Тэгээд өнөө жилийн 2025 оны 12 сард одоо эхлээд шинэ нэгэн сонгуулиар дамжаад одоо гацааныхаа эдлийг хийж байгаа юм аа. Тэгээд манай гацаанууд одоо баруун үжимчин хошуунд өгөөсөн бараншаа 30 км-ийн зайд байдаг. Тэгээд манай гацаанд бол одоо 90 дугаар замын эхлэлтийн чиг болоод 90 дугаар зам шугам бол дайрс гардаг. Тэр мөртөө бол одоо сөргөлөө хараад уулс манай гацаанд ус байдаг. Сүүл манай гацаа бол ерөнхийдөө хүн амын тав бол бүх нийтдээ 221 өгөхтэй 600 дутанд болоо унаатай. Сүүл гацаандаа байн сууж байгаа хүн ам бол 221 өрх 410 унаатай. Сүүл гацааны бүх нутгийн хөдөлс сүргийн тавиа бол одоо 38 дум 5800 гарын. Сүүл гацааны хамтын хадам бол одоо 24800 гарын. Сүүл хүн бүрдээ одоо төгсөн нутгах нь бол одоо 820 мөн. Сүүл манай гацааны үндсэн байдал юм гэхүү.
0: За танай гацааныг баруун үжимчин хошууны тал нутгийн 99 номерт засмал замыг дайрч байгаа тийм ээ. Яг энэ баруун үжимчин хошууныхон баян хошуу сүмний шүүд хацаа болохоор бол энэ эхлэлтийн чиг яг танай гацаанаас байрлаж байгаа юм байна шүү дээ тийм ээ. За одоо энэ сайхан зам бүтээн байгуулагдаж энэ сайхан зам нэвтрсээс хойш та танай гацааны хөгжил тохиролд бас арван болсон байх та. Тэгээд энэ сайхан сонь зүйлээ сайн бас сонсогчтойгоо хуваалцсан уу?
1: Чүүл манай баруун үжимчин хошууны 99 дугаар зам болс одоо манай баруун үжимчин хошууны намын ороо засгийн ордон чүүл манай баян хошуу сүмний намын ороо засгийн ордон энэ суртал ухаан болоод энэ жугаатлыг өсөө хөгжүүлэх татвар бол ихэнхдээ адилсан. Тэгэхээр үнэ үр дүнд бол одоо энэ 22 жил бол манай 99 дугаар замууд ихээр хөгжсөн. Чүүл нэг хэсэг нь жугаастын тоо тавл ихээр нэмэгдэж байгаа. Тэгээд нэг ялангуяа өнөө жилийн жугаастууд олон болсны хэвдүүд манай гацаанд энэ 100 дугаар замын эхлэлтийн чиг орчдог учраас тэр мөртөөс энэ зам шугам дайрж өнгөрдөг учраас жугаастын үйлсийг манай гацааныхаа намын чихүү чүүл үүр дүүс чүүл гацааныхаа нацсан дүмгтэй ярьцаад бол энэ жугаатын үйлсийн хөдөлгөөн шигээг тэгээд бол 25 онд манай гацаанд бол манай хөшөөнө зохион байгуулах хэрэгцээ 25 дунд 6 монгол гэр чүүл 30 модон гэр төрөл гэж өгсөн өнтрөм бол одоо үндсэн зэрэг бүтэн байгуулалтын талбар бол ярьсан чүүл одоо нэг хэсэг багц хэрэгсээ одоо хөмбөр чүүл одоо ном сум чүүл наравч одоо дөржүүлийн төржүүлэг хэрэгсээ үүнийг ажилууд одоо өнөө жил нэг хэсэг мацад ус одоо орон нутгийн онцлогтой идэв юм даа мүү шорлог юм уу хөдөлгөөний утсаа идэх гэдэг юм бол одоо орлог усны нэгэн зүгээр тэгээд энэ төржүүлийн дагуу бас одоо манай гацаа нь 2 жахал нэрнээ шуумлын ажил бас төргийн дохсоор байдаг юм. Манд төргийн дохсоор юм бол одоо цааныхаа хамтын аж ахуйныхаа 20 мөнгөөр бас 30% төгрөг гаргаж бас 10 төмөр гэрийн одоо хөдөлж авсан. Одоо энэ дотор юм бол одоо 10 төмөр гэрийн голдуу бол цааныхаа мацтай бол одоо нэг зүйл өхөмтөө уншаар бол бүрээс л өгч тэгэхээр энэ бүрээснээс ер нь дөр мацад ус өөрөөхөн үнцэн байдлаа нөхцөлөө өөр өөрөөхөн өөрхөөрхөн байдлаа нөхцөлөө чагаайд тэгэхээр гацсан баг зүгээр одоо шилгүн зүгээр одоо хамбар зүгээр одоо үндэснээ гохтос састаа сүудэр татах зүгээр одоо орон нутгийн онцлогтой шорлог чэ эдгээр бүлэмс одоо Пакистан чөөд нийтэн дэмд нэгтүүд одоо марчтай энэ төмөр гэрээн дүрэсч үзүүд нэгтүүд нь гацааныхаа хамтын аж ахуй ус үзүүлж одоо нэг хэсэг хамтум гарын одоо шүү таатар одоо төрөлжөөс сонсоо хамтум гарын нийтдэм бол 10 гарын тумнаа ордог өнөө жилдээ бол одоо хондром зүгтлээд байна шүү нэг хэсэг марчд бол бас одоо ерөнхийдөө бас өөр өөр хийж чад бий нэг зүйл явж юм бас өөр өөр хийх нь ордог юм нийгэмдээ зүгээр л үнцэн дамс нэг хэсэг марчт нь бас одоо өдөрдөө бол одоо хасагс нэг хэсэг ариун үедээ бол бас одоо өдөрдөө бас нэг мянгарын төрлөө орлох юм уу одоо үнцэн дээр нэг хэсэг одоо бүх жилдээ зугаатгийн нэг 2-3 сарын хугацаанд амьд бас нэг 2-3 тон нэг энэ гол сейс шиг нэг 4-5 тонны хүнхэдээ юм их ороод сүрдсэн марчт бас
0: Монгол одоо шууд хацааны бараг хэдэн малч айл өрхөх ингэж нэрс номер цэсмэл замдаагүй хоног бодолч юм уу идэмдэн морин уулах зэрэг олон янз зинлүүрийг хамарсан жуулчлив эсэргэлж орлого нэмэгдүүлж байна уу?
1: Энэ нэрс тоор зам хамаг төрүүлээд эхлэх үед одоо манай намын шин голдог төх дагуулаа гэж хамаг төрүүлээд өвснө голох одоо төрөлжилээс хамаг анхандаа мэл 24 25 оны эхлэлтийн хугацаанд тэгэхээр өднийх нь орлого бол ерөнхийдөө бас зүгээр. Тэгэхээр одоо энэ 25 26 онд одоо нэг хэсэг нэг нэг гоё 26 онд бол манай хацааны баг зам дагу 20-д малч өрхөл бас одоо энэ зам дагу болсон жуулчлал үйсэн хийсэн чинь дотор бол одоо ирангуу ус нэг хэсэг нэр унуулах чуулганы усан дуулгах чүүд өнгөт өнөө голгуур чүүд олон төрлийн наадам тоглоом эдэн умдаа чүүд хоног бууч гэдгээр талыг бас өөрийн гарт сэлүүчих сүүдэр авах гэдгээр төрлийг бас манай хасааны хариуд өгөхөд бас дугаатын үсэн талтай бас хийсэн
0: Баргад хэдийн сараас хэдэн сарын хооронд тэгэж одоо голдлохтай нээч нь үү?
1: Одоо нэг дугаатлын хугацаа бол үндсэндээ ана 6 сарын дунцас одоо 9 сарын дунц хүртэл байна нэг 3 сарын төлөвтэй.
0: Тэгвэл одоо өнөө жилийн хувьд авч хэлбэл бас баг хэдий жугаач гэсдээ хүлэн тоссон байна уу? Тэгээд танай хацааны цотан хамтын аж ахуй орлогч юм уу? Ер нь хувь айлаар авч хэлбэл бас ортой ямар шиг байна.
1: Одоо өнөө жилийн хувьд бол нэг сахатна жугаачд бол ихээр нэмэгдсэн нэг юм бас одоо ирс зандра одоо дэрвнэж охсоогийн татраагна сүүл одоо манай гатанаа малчтын өрхөлж байгаа жугаачдын төрвөн жохсод руу ерөнхийдөө төрв олон чөөд өдрөдөн бараг энэ жугаачдын хүнээ таавар бодвол өснөг том тань мянгаас хоёр томын орчмын хүнээ таатай жугаачдсуулаас нэгэрс тоордан өхөлтийн зэдрүүд нээсэн цайсан ч орчж байна. Тэгэхээр ерөнхийдөө хүнээ таавс олон болохоор бас нэг хэсэг одоо манай хацааны хамтын аж ахуйны хийжих нь жугаатын чиг чүүд одоо манай малчтын өөрийн одоо жугаатын эсрэх гэж байгаа энэ тантрууд бас одоо нэг хэсэг жугаасгад олон болохоор бас өдөр дүн жирэм нэг их их жугаат хийж байгаа манай малчин өрхийн жугаатын орлого нь бараг төгсчлээд бол том гарагаас 2% орчим бас орлого цаа мацд байна. Манай гацааны хамтын аж ахуйн тал руу бас одоо өнөө жилдээ бас яг мацд жугаатын төмөр гэр модон гэр Монгол гэрэн бүрэлдэхүүн тал руу бас 10 гарын төмөр гэр орлоготой. Одоо хэвсэн байдал бол ямар хөвгүй хатгийн ордог болоод хүнээ дуу хатгийн дотор болно.
0: Энэ бол одоо нэг хацааны бас хамтарлын чиг гэж хэлж болно тийм ээ. Тэгэхээр одоо энэ нэг айл өрх бас эцгэнэлт хийгээд арим хүмүүсийг татчих чадвал бас угаачдтыг татчих чадвал бас ойр хавийнхаа малчтыг бас ингэж зарч тийм ээ хавсралцаж бас бие биендээ ингэж бас дэм дэм өгч явдаг байх та. Тэгэхээр ойр хавийнхаа малч тийм үү эсвэл одоо ихтэй зургуул төгсөн оюутан залуучуудаа ч юм уу гэж одоо амжилжуулж багцсан орлог нэмэгдүүлт өгдөг байх та.
1: Тэгээд одоо 2 жилээс энэ мацхан амьдралын мацхан үйлдвэрлэсэн босод одоо мантлын ус орсонс нэмэгдүүлэх тал дээр бас гацаа зүгээр манай гошуулсан бас зөвхөн тавьсан. Тэгээд одоо 2 жилээс манай нэг сурвалж төгсөж байгаа юмтад бас өөрийнхөө гэрээ усуудтай хавсарчил гадны жуулчдын тосгох тал дээр бас хэвээр хийсэн сасны татвар сорн байна. Энэ дотор нь одоо Урангос ирэх тоор дамос ихтийн хэрэгс одоо зэрэгдээ хараах дотор бас нэг 10 км дээр хэмжээнд байна. Хасаны ус Урангон жуулчдын гэж хайлуудаан бас шитгэн дотор бас нэг өөр өөр онцлогтой. Нэг нэг онцлогтой бас нэг жуулчдыг хөгжүүлэх юм уу? Ийм санаагаас одоо өнөөдрийн өхл тийн айдлаа мас бүрэлжүүлчихэл байна. Одоошгүй дараа жилээс нь ирэх жилээс шүү усхаа одоо нэрийн төсөл төлөв байгаа юм уу? Алц өгөхтэйгээр одоо ярилцчих юм уу? Хамгийн гол нь жуас гэдэг одоо нэгэн тантар одоо тогтөхгүй шээ. Яг энэ нь одоо өөр өөр концепттэй төрөлжүүл юм өөр өөр концепттэй жуасын үйлсүүд одоо нэг нэгний хаалт зарлуулсан нүдөлгүй шээ. Одоо 20-д өргөнө 10-д өргөнө бүр өөр өөрийн айлхын жил хийхэд одоо хав амдаа норл орлогын тантар юм уу жуасын хүлээл авах тантар бас жоохон хязгаартай. Одоо дөнгөж өгчүүлээд бас 10-д өрхөн чихэн дотор одоо жирэмэн одоо өвснөг бол жирэмэн одоо нэг хэсгээл одоо орон нутгийн хөдлөлтөд идэв юм байх юм. Нэг хэсэг нь одоо цагаан идэв борлол нэг хэсэг нь мах борлох юм уу. Одоо нэг хэсэг нь одоо мэр унвал нэг хэсэг нь ондоо наадам төрлийн тэгээд уулан дэвэх юм уу. Одоо сүудэр жугаатлын тусгай татах сүудэр татах юм уу. Тэгэхээр одоо нэг өрх нэг онцлогтой бас нэг жугаатлын төрөлжүүдийн бас нэг үйлчлэл хэрмээс нааш өдөр нөөжилтэн бодсо та манай хацаа бол энэ нэг хөлтийн жигээс 500 м-ийн жадуд манай хацааны энэ хамтын аж ахуйн жуулчлалын газар байдаг юм аа. Тэгэхээр энэ дотор нь бодсо та манай баян хөшөө сумны хоёр тусгай энэ хөргөө байдаг. Энэ дотор нь бол одоо манай хацааныхаа бүх малчтыг хийж байгаа одоо жуулчлалын газар ямар үрхэн ямар зүйл хийж байгаа одоо тайлбарлын зурхтээ одоо энэ зургааны хамаг төрөл одоо жугаастай нэгнээ гэдэг өнгөрөөд манай хатааны жугаатын талбараа ирүүл бас манай хатааны хариуд өрх ямар ямар шүү өнгөртэй идэвхтэй хийж нөө наадам төрөлөө хийж нөө айл газар одоо нар унж нөө одоо жугаастай хамаг төрөлөө ихнээ гэдэг ороод ихэд хайшнаа одоо юу байх юмгүй шээ одоо энэс энэс ярд одоо өхөлтийн нэгдэр манай хамтдаа хавсралчиж одоо бас өгсний төлөө манай гацныхан тусгай жугаатлын замын шугам жугаатлын гэм тайлбар зургийг өсөн хийсэн юм аа. Тэгээд өнөө өхнөө хугацаа болох юм бас одоо нэрийн одоо онцгой юм зургийг шүүлттэй бас хийж гисэнгүй. Тэгээд одоо дараачийн хугацаа бас өнөө сонгох асуудал дахмаа бүхий байгуулах юм. Одоо жугаатлын төвшөлтөөр ирчихээд бас өхнөө шиг гандар гацныхан жугаатлын гэж байгаа хүмүүс юм шиг ухуулах юм уу сүртгэлцэх юм уу нэг л гоян усаг нь гадны жугаас тухайн дугуун үзүүлэх тайлбар зургаар системүүдэн дараад бас улам нэг алхам бүрэнд хөгжүүлэх санаатай байна.
0: Тийм байна. Ингээд одоо шууд хацаа нь бас одоо хацааны хамтын аж авахдаа нэм бузгаар хүлхэхийн тулд тийм ээ. Одоо 2025 онд бас одоо хамаа бүхий байгууллаг нэгчийн одоо бас сайхан төрөл зүйлийн эрэмтлээ олж ингээд тал нутгийн 99 номер цэсмэл замын эхлэлтийн чигээсэн одоо сайхан бүтээл байгуулж эхэлсэн байгаа ш. Тэгээд өнөө жилийн хувьд одоос их өрөгчтэй явагдаж байгаа тийм ээ. Ер нь одоо ойрын жилээс нааш танай хацаа нь бас энэ сайхан соёлч үйлчлэлийн аж тохиолыг атгаж ер нь хамтын аж ахуйг амбаж гаруулж ирдэг бол энэ хамтын аж ахуйхан одоо хөрөнгөлт мөнгийг бас яаж хэрэгжилж байна уу?
1: Зөвхөн одоо манай хацааны үндсэн байдал бол маань хамтын нутгуул ерөнхийдөө баг байдаг юм аа. Тэгээд энэ дотор мод нэг хацааны бас нэг өхрөн сүрүү байх юм аа. Сүргэн бол бас малчтай нэг талаараа сүргэн дүртэй татлуулж өгч. Тэгвэл малчтай санаа сүргэн татвар нэг зохистой ураж хаа. Ингэж хийх нь нэгдүүл одоо хацааны хоромгийн мөнгөний талбар усны гэсэн хацааны хамтын зохионы талбар усны урлагтай. Хоёр дуу малчтай тусан хацааны сүргээр ус одоо нэг гэсэн ярангуй ус нь өөрөөр хэлбэл амьдралын орлого зарлах хамтын мөнгөдөл нь хоёр дуу хамтын зохионы төрөлдөл дугаатын төрөлдөл рүү одоо нэг гэсэн мөн хамтын зохионы гацаан гацын дөрөөс юм уу одоо шүү хамтын зохионыхаа модон гэр монгол гэр төмөр гэр гацын дөрөөс юм уу эдгээр талбар усны 10 тонны орцоно жилдэн сүгцэн төлөв нүгүрэн бод одоо бас манай хатан ханыг гэсэн одоо доор батна дөрөх зүгээр гэсэн хөндөвчтэн зүгээр одоо амьдрал хүчтэй сурах гэнэ зүгээр одоо өвдөнгөө төрөнд нэг гэсэн дүүг жан шогны төсөх гэнэ одоо зүгээр бас нэг гэсэн өрхтөө нөхтөрөх жан шогны одоо бас нэг хайлт хүлээх талбарууд бас хэсэгтэй хаан мацтай мэсдэр орлогоос мэс дасан төрөлх хүлээдэг
0: тийм байна. За нэг гацаа гэдэг бол бас та тал талын хөрмдөл тийм ээ. Одоо тал талын ажлуудыг бүр сайхан зохицуул сайхан тэнцүүлж явж явах хэрэгтэй. Тэгээд та бас өөрөө бол одоо залуу хүний хувьд бас нэг гацаагаа сайхан гад удирдах авч явж байгаа таны өөрийн одоо ажлыг хийснээс аваад нааш хүртэл төрөгдөл сэтгэл бас юу байгаа юм бол
1: одоо 14 онд өөр Монгол эдийн засгийн сургуулийн сургуулаас төгссөн юм аа. Аа чирээд нэг одоо төрчгийн айлтараа надад байгуулалт өгсөн харвачлын эдлэлтэй. Чирээд өнөөдөр бас нэг өөрөөр сургууль төгссөн хоёутан чирээд сургуулийн хувьд бас манай нутгийн орны хүмүүс садан зурлууд намайг сургууль сургуулийн мөр хөгжүүлс суулгасан. Чирээд одоо өөрөө бас нэг хэсэг одоо амдаа айлын байр дээр бас нэг хэсэг туслах сургууль хүртсэн гэж бодож байна. Тэгээд өндөө тохиол

0: усын кас системийн дотор усны хин нэг аргаж байгаа машин нэг залуучуудын сэтгэлчээр усны эдгэрийг чирмэдээ. Тэгээд нас юм да тата их сайхан эсэл хийгээд нэг жил явах цаа юм өөр үлдэж байна. Тэгээд энэ дотор усоо да одоогүй мачтын хамтруу тасаа да азийн үед нэг зугаатар хэсгээр хэвээ зугаатар хэсгээр дангуудаа одоо жишээлбэл үйлчүүдийн гар бүтээлийг одоо бүрэнлэхээр талтар болсон. Их амар үү шүү дээ. Одоо олон байгууллагын олон анхаар бүтээлийг үүсгэн биелүүлэн одоо өнөө жилийн зугаатлын хугацаанд бараг өдрөө хөдөө хандан бараг гэргийн журам гэргийн өдрөөс бос өдрөө олонхид бас өдрөө буцаж тасахгүй, үйлчээ тасахгүй. Тэгэхээр манай махтад бас ийм асуу. Олонхын одоо жирэм талтар одоо төрийн бодлого юм уу, олонхын юм дотор одоо ойлгохгүй жил арим байж та хаана жирэм хийм үү, одоо ямар ямар танилцуулга авдгийн ч одоо манай хоёр жоо үзлийн манай дээр хүлээдэг дотор хандалцаад одоо гацаандаа бас өнөө жилийн жухаатлын талыг нэ одоо чүүс хүртээ машин тоног гэнэ, чүүл одоо нутгийн зургаан гэнэ, жаагнаа асуудал гэнэ, одоо солон гэж өгчэн асуудал тулаан сайн зөөс одоо сон дэвчтэй удирдаг гэнэ, хүрчэн манай намын гишүүн гэнэ, хүрчэн гацааны хэсэн удирдаг нараа асуусад олон гэж асуус сурсан, өнөөжтэй хугацаанд бас одоо бас их хэд антин хандр бас одоо өвөн явах гэж байна. Хэштэн хандр бас нөгөө хамтын аж ахуй гэнэ, чүлэн гацааны хамтан цахилгааны хандр бас одоо хамаа бүхий байгуулгын зөвлөгөө үнэн зөвхөн өвөний бүрдүүлэх одоо хамгийн наацхтаа нацдын юм цугцан чүл одоо амьдралд нь хөргөлөх юм чахилгаа бидгээр гол гол одоо ихэнхээ асуудлыг одоо шийдвэрч чүл одоо мартын дунд бол онцгой тийм шуус тийм төвхтөл асуудал орохгүй байхаа гэж бодож байна.
1: Тийм тийм та бас одоо 10 жил бас хугацаануудын талаар их зүйлийг анхаарч тэгээд өнөө жил бол бас одоо ард олынхон хүсэл найдалгаар бусахан үүрэг тушаалыг үргэлж авсан юм байна. За өнөөдөр болоход бас өөрөө одоо би ямар шиг зүйлийг хийвэл зохистой байна, би гацааныхаа малтдын өмнөөс ямар шиг адлыг хийвэл бас илүү дээрх сайн бас сайхан төсөөлж төлөвлөөд одоо сая та ярьлаа манай гацааны зөвлөлийнх нь бол одоо залуучуудаа бүрэлдсэн гэж тийм ээ одоо сайхан залуучуудынхаа хамтын бүлгэмтлэр өнөөдөр болоход баруун хүмүүсийн хошууны баян хөшөөс өмнө шүлт гацаа бас их сайхан амжилттай явж байгаа юм байна. За тэгвэл одоо таны гацааны намын гишүүний талаар бас яруулд тэгвэл үндсэн шатны намын жохон байгуултын ажлыг яаж хийж байна? Тэгвэл бас үндэсний бүлгэмтэл төвшлтийн ажлыг бас яаж хийж байна? Энэ талаар ярина уу?
0: Тэгвэл манай гацааны намын гишүүн бол бүх нийтэд 43 үнээр намын гишүүнтэй. Энэ нөхцөл бол мөнгөлтөө намын гишүүнтэй. Тэгвэл намын гишүүн нь сар бүрийн 20-нд тогтмол юм сурталхаа бол сар бүр дэмэл идэх үедээ уулга энэ дотор нь бол одоо ерөнхий шүүжгийн тухайл ира чуул хамаа бүхий усын төрийн бодлого чуул одоо сар бүрийн одоо сонгож уу шаардлага төрийн бодлого гэнэ одоо ардд хөрөх тустай адилхан гэдэг нь бас намын гишүүрэн дамжуулаад бас малтан том домс хөргөдөг чуул уларал уулганы гол сэдвүүд хөдөлгөөний ус жохон байгуулах нэг дунгуя өнөө жил одоо 7 сарын 1-нд нам байгуулагдсан зүгээр 50 жилийн жаруулаад бас манай хатаны намын бүрэн намын гишүүнэн жохон байгуулж одоо өнгөрсөн дээр хэдэн сарын суралцаан батгахын талд одоо ерөө мэдлийн уралдаан чухал соёлын тамирын хөдөлгөөн зүйл үүдийг бас одоо хөдөлгөөнийн үүд ус өмнө давуу тус нэг дунгуя одоо ойрын суралцаад чангатгаж байгаа засгийн эдийн амьдралын түүхийг байгуулах ба үйлдвэрлэх суралцах хүмүүжүүлэлтийн төлөвлөгөөг намын гишүүнээс суралцахыг улам илүү чангатгасан ч гэдэг үнэ дүндөө одоо манай намын үүх гацааны намын үүх тэгвэл манай хосууны үйлчлэн өрөө хөсөх тэгвэл тэгвэл манай баян хосуусан болоно нэгэн сэри 19-нд бол манай гацааны хамтын зугаатын газард бол одоо үндэсний бүлгэмтлийн хамаатай бас нэг хөдөлгөөн үүсгэсэн. Тэгэхээр энэ хөдөлгөөн нь бол манай гишүүнээ үндэсний чуул манай гацааны малчид чуул ойр орчны гацааны малчид манай сумны малчид чуул манай энэ зам дагуу зугаас хүсэд бас нэг их хөдөлгөөн болсон юм аа. Тэгэхээр их амжилт

0: онсны татсан хүмүүс их сонирхолтой үзэг юм байна. Дотроо модос одоо манай үндэсний орон нутгийн хөтлөгтэй ном сум харгуух зүгээр саа төглөн зүгээр оюутны зүгээр дугаартын хамтран оюутны саа төглөн хүүхдүүд сонирхгүй байгаа тагаймс өдөрний өглөө бас их амттай болсон.
1: Тийм байна. Бусаа хөдөлгөөнүүдийг үргэлж бас өргөнүүлдэгийн байна тийм ээ энэ талаар ярьлаа. За ингээд одоо өнөөдөр бас нэвтрүүлгийн цаг өндөрлөг тийшээ хандаж байна. За тэгээд танай хацаа нь одоо өнөө жилийн хувьд одоо намрын ажиллагаа яаж чиг төхнүүлж байна? Тэгвэл ерөн намрын ажил бас ямар шихэн хэмжээнд төрж байна уу энэ талаар ярьнаа.
0: Одоо намрын ажлын талд одоо бол өнөө жил одоо хуруу гарант төгсгөөсөөс одоо хадлангийн байдлаас дээр хөд нэлээд модул оссихан анаас хүмүүс одоо нэг талын малчдын амин ухаан хамгаалах юм уу нэгсэг одоо өөрийн нөөцлсөн хадлын юм уу ч бол гацааны нийтийн хамтын хадлангаас одоо жангалах нь одоо өвсөрдөнийх нь нөөцлөх ажиллагааны одоо биелүүлж байна. Тэгвэл гацааны талбар бол одоо бас одоо хэлтгэн өвсөрдө сургалах юм уу одоо бордоны үйлдвэртэй харилцах юм уу одоо ирэх өвлийн өвс бордоны бэлтгэл ажиллагаа бас анхаарах нь өгдөж байна. Тэгвэл одоо гацааны махны намрын гаргалтын үед одоо ихэнхдээ баруун зөв нэтэл найяд өхөн махны гаргалтаа мэдсэнтэй гаргалттай
1: байна. Намрын одоо гаргалтын ажиллагаа бол бараг өөр үндсэндээ төгцсөн байгаа юм байна тийм ээ.
0: Тийм нэг жигээр одоо мадонаны нэш чуустэн.
1: Тийм байна. Гэтэ гацааны одоо хамтын хадлан бараг гэдэг юм уу байна. Тэрийг бас яаж чих арт таан хуваарлаж байна.
0: Яг манай нэгтгэсэн хадлан гэж яахгүй. Тэгэхээр нэг тусгай нэг өөртөө хамтын тусгай хадлан бол одоо 2.48 гэж гарсан юм. Энийг одоо мөчид өрөөдөн намд өөрөд одоо хадлан гэж болохоор одоо өөр өөр дайвраа дамж өөр өөр хадлан хийж оруулж байна.
1: Оо тийм байна. За ингээд одоо өвлийн бэлтгэл ажил тийм ээ өвл хаврынхаа бэлтгэл ажлын өнөө малчд одоо сайхан төхнүүлж болоос санаа амар сайхан өвл хавраа туулна. Тэгэ өнөөдөр одоо та баруун жимчин хошууны баян хошуу сүмний шууд хацааны талаар сонсогчдоо сайхан зүйлүүдийг ярьж өглөө. Нэгэлгүй одоо танай хацаа нь баруун жимчин хошууны одоо 99 тав нутгийн тийм ээ 99 номер засмал зам эхэлтийн чиг болж бас холтлогтой газар орон болсны хувьд ямар шихэн аж үйсэн хэрхэлж байна малчтаа бас яаж чиг ажил дагуулж байгаа талаараа сайхан зүйлийг ярьлаа. За танд хийж байгаа ажлынх нь өндөр амжилтыг хүсье. Өнөөдөр манай нэвтрүүлгийн төрөөд завсарлах боллоо. Танд баярлсан гэдэг сэтгэлийг илтгэж байна. Нэвтрүүлгийн төгсгөлд.
0: За баярлалаа. Мөн ч нөтрий.
1: За баярлалаа шүү. Баяртай.

0: Төвийн ардын радио нэвтрүүлгийн хороо Бээжингээс ярьж байна.
1: Бухуусын сонин мэдээний дамжуулах нэвтрүүлэг.
2: Хүндэт сонсогчдоо, энэ удааны мэдээний нэвтрүүлгээр та бүхэнд голдов.
3: Улсын дэргүүлэгч Си Цзиньпин эмтгэхт хүрчээ. БРИКС-ийн улсын удирдах хүнэ 18-р удааны уулзалтад оролцож бүрэн дүүрэн амжилт олсон.
2: 15-р 5 жилийн төлөвшүүлэхийн хугацаанд манай улс эрүүл мэндийн урдаар хөгжүүлэх байлдах бодлогыг хэрэгжүүлж, хөнгөлөлтийг дэмжих нөхөрсөг орчныг цаашид бий болгохоор байгаа.
3: Дундад улсын онгоц сал үйлдвэрлэх бүлгийн Чиндоугийн Бэйхайгийн хязгаарт хариуцлагат компани 9 сарын 18 хүнд их галын хоёулын эндэлт хэргийг төрийн явдлын хороноос дэсвшүүлэн байчааж байгаа зэрэг сүүлийн үеийн мэдээнүүдийн сонсгоно.
2: Та бүхэн жалгаад мэдээний дэлгэрэнгүй агуулгыг хүлээн авч сонсч хоно.
3: Төвөрөж үгийн мэдээ. 9-р сарын 12-оос 13-ны өдөр болтол улсын тэргүүлэгч Си Цзиньпин урилгаар эмтгэхт хүрчээ. БРИКС-ийн улсын удирдах хүнэ 18-р удаана уулзалтад оролцсон байна. Тус удааны айлчлалт бол 15-р 5 жилийн төлөвжүүлгийн анхны жил бүх дэлхийн хөгжиж байгаа улс оронд хамт олсон нэг удаана чухал их гадаа тархалт чанарын ажиллагаа болохоор их БРИКС-ийн хамтын ажиллагааны чанарлах хөгжилтийг жолоод нь дагуулах дэлхийн хөгжиж байгаа улс орно холбоолон хүчрхэгчгээд байлдах бодлогын ачаалгуудтай. Шинэ Дэлхийд 24 чахч хүрэхгүй хугацаанд тэргүүлэгч Си Цзиньпин 10 шахам талбар ажиллагаанд оролцсон. БРИКС-ийн улсын удирдах хүмүүстэй хөгжилтийн тухай хамтарж өвдөлчин хамтын ажиллагааны шинэ хуудсыг хамтар сөвгчлэн энтхгийн ерөнхий сайд Модитай гүнжиг хэрэлцээ хийж дундад энтхгийн харилцааны чиглэлийг жолоод нь тогтоосон байна. Улсын дотоод гадаадын яриалалчныхан дээд хэмжээгээр анхаарал тавьж БРИКС-ийн улс нь хөгжилтийн зөвлөгч үйлд анхаарлаа төвлөрүүлэн бодтой эрхэмлсэн хамтын ажиллагаа ахуулан олон талд үйлчлэх баримталж бүх дэлхийн жасан чигчлэлтийг төгөлдржүүлж бүх дэлхийн чанартай өрсөлт дөнийг давн туулан бүх дэлхийн хөгжиж байгаа улс орны хамтын таналтыг цааш нэхтрүүлж БРИКС-ийн чанга дууныг дамжууллаа гэж үзсэн байна. Дундад нэгдэх хоёр улсын удирдах хүн 3 жил дараалан хоёр талын уулзалт хийж байгаа нь бүс нутгийн тогтун байх бүх талын хамрахад чухал ачаалгатай юм.
2: Энэ удааны айлчлалт нь боттой гэрхэмлэн өндөр үр ашигтай байх, байр тогтоолт нь нарилга оновчтай байх, илүү баялаг үр бүтээл олох байлдах бодлогын 3 харалтыг биелүүлсэн байна. Тухайлбал 1-д БРИКС-ийн улсуудын хамтын ажиллахын үр ашгийг нь нэмэгдүүлсэн байна. Нөлөөлтэй багтаамжтай хамтран ажиллаж хамтар амжилтад хүрэх БРИКС-ийн жоргосны нөлөөлөлтөөр БРИКС-ийн улсууд бүх талын олон давхаргын хамтын ажиллагын тойм толгойг бүрдүүлж хөгжиж байгаа улсуудын 1-р эхнэ хөгжиж байгаа улсуудын хамтын ажиллагын анх дахь чухал тавцан болсон байна. Төвийн шин гараа дээр хөгжиж байгаа улсуудын тулгам хүсэл шаардлагад чиглүүлэн тэргүүлэгч Си Цзиньпин БРИКС-ийн улсууд үүдэлт шинжилэлтэй хөгжилтийг айхуулах хушууж, найрамдал тогтун байдлыг хамгаалах хушууж, боловсноор харилцан лавлалт болохыг ахиулах хушууж, өөрчлөлтөөр бүх дэлхийн жасан чигчлэлтийг ахиулах хушууж болох хэрэгтэй гэж дурдж, БРИКС-ийн улсуудын хамтын ажиллагын түүхэт үүргийг дахин та тодорхойлон урагшлалтын чиглэлийн жаасан байна. Дөрвөн хушууж болохыг дурдсан нь БРИКС-ийн улсуудын хамтын ажиллагын байлдах бодлогын байр тогтоолтыг дэвшүүлж, БРИКС-ийн улсууд холбоолон баян дааж хүчирхэгжих шийдвэр зориг ба итгэлийг нэмэгдүүлсэн байна. Ирэх жил БРИКС-ийн улсууд 4-р дундад улсын оныг огтно авчрах болно. Дундад улс тэргүүлэгч улсын хүнд үүрхийг дахин хүлээх болно. БРИКС-ийн тогтож хөгжин буж гарахд дундад улсын гүжүүлсэн жангалхийн үйлдэлийг хуралд оролцсон ил улсын удирдах хүн өндөр үнэлж, тэргүүлэгч Си Цзиньпингийн дурдсан чухал санаа зүйлгийг идэвхтэй чуураад дагж, ирэх жил болох 19-р удааны удирдах хүнэ уулзалтыг дундад улс сайтар эрхлэхийг дэмжсэн байна.
3: Бүх дэлхийн хөгжиж байгаа улсуудтай хүтэн чадал олгосон. Энэ удааны уулзалтын хугацаанд тэргүүлэгч Си Цзиньпин хөгжиж байгаа улсуудын хүчнийг боцгаруулах талаар 4 талын чухал санал дурдсан байлаа. Тухайлбал олон улсын хуулаар засгийг хамтар хамгаалан олон улсын хуул ба олон улсын 4-3 эрхтгэгч жохостой байхыг батлах хэрэгтэй. олон талт үжилийн тугыг өндөр мандуулж, олон улсын холбоот байгууллагын эрх сур ба үйлдэлийг хамгаалах хэрэгтэй. Ард түмнэр гол болгосон хөгжилтийн үжилснаг баримталж, олон улсын холбоот байгууллагын 2030 он болтлох тогтвортой хөгжилтийн зөвлөгч бичлэгийг найдваржуулахыг ахвал хэрэгтэй. Амар төвчнөө жасан чигчлэлтийн хамтар ахуулан уламжлалт ба уламжлалт бус амар төвчнөө сурдуулыг хамтар аргачлах хэрэгтэй гэж. Эдгээр чухал санал нь цаг үеийн хөгжилтийн урсгалтай чанга уялдаж, хүн төрөлхтний давшилтын хамт шиг эжимдэн, бүх дэлхийн хөгжиж байгаа улсуудын хамтын хүсэл шаардлагатай нийцж байдгаараа хөгжиж байгаа улс орны олон улсын хэрэг явдалтах нөлөөлөх хүчин ба үхгэлх хэрхийг дэвшлүүлэхэд найдвартай зам шугам хангасан байна. Шинэ гэлчнээ шинжил ухаан техник мэрэгжлийн хавсгал ба ад вилсийн хавсгалтын талаар тэргүүлэгч Ши Жинпин аль олон санаачлахыг дурдсан. Эл төрлийн бодтой эрхэмсэн хамтын ажиллагааны арга хэмжээг нийтэлж эд улс халуун нар ухтаж байна. Дундад улс хиймэл оюунаа том улс усны хөвд дижиталын эжрэхэг эрхийг эрэлхийлсэнгүй мэрэгжлийн хаач битүүмжилсэнгүй харин тэргүүний мэрэгжлийн олон нийтийн үйлдэхүүн болгон ховруулахад дуртай байж ирээдүйг тогтоох давшсан мэрэгжлийн зам дээр хөгжиж байгаа улсуудад аж дохол олгож байгаа дундад улсад онч байдаг уучуу бахтамчтай сэтгэлгийг харууллаа гэж олон улсын яраалалч нэгэн үтчгэж байна.
2: Гуравд дундад нөтхөгийн харилцааны чиглэлийг жолоодсан байна. Тэргүүлэгч Ши Жинпин болон ерөнхий сайд Моди дахин та хоёр талын уулзалт хийж дэлхийн нийтийн анхаарлыг өргөнөөр татсан байна. Хоёр улсын удирдах хүнээ байлдах бодлогын жолоодлогодоор дундад нөтхөгийн харилцаа Ажмар буурлын шатнаасан алхан гарч харилцаагаа дахин эхлүүлж цаашид дахин дээшлүүлж сайжруулсан юм. Тэргүүлэгч Ши Жинпин болон ерөнхий сайд Моди дундад нөтгөх хоёр улсын байлдах бодлогын чанартай, алс ирээдүйн чанартай, чиглэлийн чанартай асуудал дээр санал бодлоо чин үнэн чар гүнзгий солилцож, хоёр талын тохиролцсон хамгийн чухал хамтын танилт болдараа дундад нөтгөх хоёр улс түнш болох явдал мөн. Хоёр улсын удирдах хүн хөгжилт гэсэн энх хамгийн их санал нэгдсэн зүйл дээр анхаарлаа төвлөрүүлж нөхөрсөг явуулчин харилцан ашиг хүртэн хамтран ажиллахаа чангатгаж хоёр улсын харилцааны ардын санааны суурийг сайжруулах хэрэгтэй гэж санал нэгтэйг үтсэн байна. Хоёр талаараа улс төрийн итгэл чагаан чаашид чангатгаж зөрчил маргаанаа тогтоо шийдвэрлэж хэлийн орны амар тайван байхыг хамтар хамгаалхийг зөвшөөрч хоёр талаараа нэг нэгнийхэн БРИКС-ийн улс орны тэргүүлэгч улсын тушаалыг үргэлжлэхийг дэмжиж, олон улсын холбоот байгуулах Шанхай хамтын ажиллагаанаа байгуулах 20 улсын өвсөл бүлэг зэрэг олон талт тавчиндах хамжилт чагаан чангатгаж, бүх дэлхийн хөгжиж байгаа улс орны хамтын ажиллагааг ахиулж, дэлхийн олон туйлширлыг ахиулан, Women Summit-тэй дэлхийн ертөнцийн доторх тогтун бөгөөд давшилттай хүчин болно гэж. Тэргүүлэгч Ши Жинпин Шанхай хамтын ажиллагаанаа байгуулах БРИКС-ийн улс орн зэрэг хоёр их олон талын дэд төвчнээ хуралд ойр ойрхон оролцож олон талт үйлчлэгийг хүчтэй урайлан ороо босгоод ховсолтын дунд бүлхэмдэл хамтын ажиллагааны гэрэл хэлбээгсаа чуруулж дундад улс болон бүх дэлхийн хөгжиж байгаа улс орнууд сахин бараалж харилцан хавсралчин сэтгэл нэгдэн хамтар урагшлах амьдлах хуудсыг бичгэлсэн юм.
3: Төрийн явдлын хорооны санам мэдээний алан гэр 14-ны өдөр 15-р 5 жилийн төлөвчлөлийн эхлэлт гэсэн гол сэдвт ширис санам мэдээний нийтлэх хурал хурлдуулж хурал дээр хамаатай хариуцлагатан танилцуулахдаа 15-р 5 жилийн төлөвчлөлийн хугацаанд манай улс эрүүл мэндийн тэргүүн тавих хөгжилтийн байлдах бодлогыг хэрэгжүүлэн үржилийг дэмжих сайн сайхан орчин нөхцөлийг цаашид бүрдүүлж эрүүл мэндэд дундад улсын байгууллалтыг шийдвэрлэгч нартай ахчтай болохыг ахиулах болно гэж. Одоохонд манай улс нэгэнтэй дэлхийд дээр хөвчээгээр хамгийн их эмэмлэхийн үйлчлэгээний системийг бүрдүүлсэн. Бүх улс нийт 110 том гараа эмэмлэг эрүүл хамгааллын байгууламжтай болж 190-с дээш суугаалард 15 минутын дотор хамгийн ойрхон эмэмлэгийн үйлчлэгээний чигтээ хүрч дийлэх болсон. Улсын эрүүл хамгаалал эрүүл мэндийн комиссийн дээрхлэгч Гоян хүн илэрхийлэхдээ 15-р 5 жилийн төлөвчлөлийн хугацаанд манай улс хошуу шин тойрог үндсэн шатны эмэмлэгийн байгууламжийн ажиллагааны баталгааг чангатгаж, дэс хуван эмчлүүлэх ба үйлчлэгээний үргэлжлэх чанарыг шалгуутан ахуулан гринкан үүдэнд дараа эмчилгээ байх баснасаа шилдэг эмчилгээ хангах болгоно гэж.
2: Улсын эрүүл хамгаалал эрүүл мэндийн комиссийн эхний алхсын

0: эрүүл мэндийн талын бүх дамжилхийн шилдэг үйлчилгээг бүх талаар найдваржуулж, эхний алхсын амар мэндийг чаашид батлан 2030 он болоход жирмэсэн ба хөнгөжих эмэгтэй нас барах нормыг 10-12 хувиас доош байлгаж, нялх хүүхдийн үхэлтийн нормыг 1,035-аас доош байлгах болно. Үүнээ хамт хүүхдийн салааны онцлон өмчлөх үйлчилгээний хангалтгийг үргэлжлэн нэмэгдүүлнэ. Улсын эрүүл хамгаалал эрүүл мэндийн комиссийн эрхлэгч Лэй Хай Чао чадруулахдан одоо бүх улсын 2-3 дугаар дэсэн алууны ерөнхийлсэн эмнэлгийн хорооны хөмбөр хүүхдийн салааны онцлон өмчлөх үйлчилгээ хангаж дийлэх болсон бөгөөд Жуна Ирийн нийгмийн хорооллын эрүүл хамгааллын үйлчилгээний төв ба Сом Шан Балгасны эрүүл хамгааллын хорооч хүүхдийн салааны онцлон өмчлөх үйлчилгээ хангаж дийлэх боллоо гэж. Лэй Хай Чао хэлэхдэн энэ жилийн харалт бол хүүхдийн салааны онцлон өмчлөх үйлчилгээ хангаж дийлэх нийгмийн хорооллын эрүүл хамгааллын үйлчилгээний төв ба Сом Шан Балгасны эрүүл хамгааллын хороог шинээр 1,000-ийг нэмэгдүүлнэ. Жишээж байхаараа жилийн өчөөс болоход Жуна 95-аас дээших нийгмийн хорооллын эрүүл хамгааллын үйлчилгээний төв ба Сом Шан Балгасны эрүүл хамгааллын хороо хүүхдийн салааны онцлон өмчлөх үйлчилгээ хангаж дийлэх болно. Унаас гадна 2-3 дугаар дэсэн өмнөлгийн хорооноос хүүхдийн салааны өмч сонгон томилж, Сом Шан Балгасны эрүүл хамгааллын хороо ба нийгмийн хорооллын эрүүл хамгааллын үйлчилгээний төвд туслуулах болно. Одоо бүх улсаас ийм өмчийг 3,001 жуу томилоод байгаа юм. Иймэрэг тогтчийг бид урт хугацаагаар баримтлах болно гэжээ.
1: Товорач үг мэдээ. Төрийн өдлийн хорооны алуун тэнхэм ойрд дом жижиг аж ахуйлын борлуулахын мөнгөн хурааж авахд хүчир байгаа асуудлыг жасан чигчлэх тухай хамаатай азлын мэдгдлийг дарамтлан тараасны хамт нийтэлж дом жижиг аж ахуйлын борлуулахын мөнгөн хурааж авахд тулгарч байгаа хүчир асуудал чиглүүлэн азл төрлийн дансан дэх жоосорон тоочоо хийх дүрмийг бүрэн шүлэхээр суур болгож том хэлбэрийн аж ахуйлын тоочоо хийх ажиллагааг хэнч хамаархан чангатгаар голдлох болох бэлэн мөнгөний бус тоочоо хийх багцыг дүрмжүүлэн хамаархаар тулгуур болгож бэл мөнгөний дамжлахын үр ашиг ба бэл хурамдуулахыг дэмжлэхэн чангатгаар баталгаа болгож ерөнхийлсэн бодлого хэрэгжүүлэн хамжилчин хүчилж олон жилийн буттай арга хэмжээг дурдсан байна. Аж үйлдвэр ба чимээжин гажилтын яамны дэд сайд Хөжишин илэрхийлэхдээ мэдгэдэлтэй дүрм талын 16-с буттай арга хэмжээг дурдсан юм. Ялангуяа ил газар орон салан бүчрийн хэн ажлын хамжилч байгаа чангатгач дээр доор шат холболон ажлын чандлан хариуцлагыг чанга найдваржуулан ажлын үргэлжлэн ахуулж жан жолоодох жассан жалруулах ба хуул хэрэгжүүлэн хариуцлага нэхэмжлэхийг жиргээр хэрэгжүүлэхийг баримталж дом жижиг аж ахуйлын борлуулахын мөнгөн хуран авахд тулгарч байгаа хүчир асуудлыг ерөнхийдөө жассан сайжруулж том дунд жижиг аж ахуйл уусалчин хөгдсөн харилцан аш хүртэж хамтар амжилтад хүрсэн сайн сайхан орчин өгчлийг бий болгох хэрэгтэй гэж.
0: Төвөрөж үг юм даа. 9-р сарын 18 өдрийн 11 цаг 15 минутын үеэр Дундад улсын онгоц салын бүлэглэлийн Чиндоо хотын Бэйхай онгоц үйлдвэрлэх хижгарт компанид гадаадын нэг ачааны хөлөг онгоц гарамд орж засвар хийж байхдаа гал гарч 25 хүн өндөж 5 хүн шархадсан байна. Ерөнхий шүүжин Ши Цзиньпингийн чухал жаврын жоргоснаг нарийн хянамгай туушлуулан найдваржуулж, ерөнхий сайд Ли Чан зэрэг төвийн удирдах нөхдийн чухал бүрийн шаардлагын дагуу улсын хамаатай хуульч хаажи дүрм тогтоолыг үндэслэн төрийн явдлын хороо Шандун мужийн Чиндоо хотодох Дундад улсын онгоц салын бүлэглэлийн Чиндоо хотын Бэйхай онгоц үйлдвэрлэх хижгарт компанийн 9 сарын 18 он чих галын аюулын эндэл хэргийг байж хаах дугуйлан байгуулж бачин байдлыг арга чанхан марах яамн удирдаж гадаад явдлын яамн аж үйлдвэр ба чимээ жангчилтийн яамн дотоодын хамгаалах яамн зам харилцаа ачаа тээврийн яамн төрийн явдлын хорооны улсын өмчлөлт хөрөнгө хохшлыг хянж хамаарах комисс бүх дундын ажилчны ерөнхий өвлөл улсын гал төмөрөөс аварн туслах товчоо болон Шандун мужийн ардын засгийн ордон зэрэг хамаатай талын хэн оролцож тус удааны өндөл хэргийг дэс төвшүүлэн байж ахар булсан байна.
1: Төвөрөж үг мэдээ. Ерөнхий шүүжийн Ши Цзиньпин жаахта хамтар чинэлэгчих бол нийгэм журмын мөн чанарын шаардлага бөгөөд мөнч Дундад улсын маягийн одоохчлолтын чухал онцлог шинж болно гэж. Тэр чухалчлагта чанарлах хөгжилтэй ахуулах нийгмийн эд хөрөнгийг сайтар хурамдуулахын дагуу басыг чааштай сайтар хуваарлж одоохчлох байгууллалтын үргөтмжийг бүх ард иргэдэд нэн илүү нэн төв болчоор хүртэх хэрэгтэй гэж. 2021 оны 5 дугаар сард намын төв хороноос Жижианд чанарлах хөгжилтэй ахуулж хамтар чийлэгдсэн жишээ үзүүлэх орны байгуулах чухал их үүргийг даалгасан. Жижиангийнхэн хамтар чийлэгчгийг ахуулах явцад урдтар жишээ үзүүлэх хэрэгтэй. Хотодогийн жүрөө, газар орны жүрөө, орлогын жүрөөг багсгахаар гол чармаг чиглэлэн болгох хэрэгтэй гэж ерөнхий шүүжи шаардсан байна. 5 жил гарын турш Жижиангийнхэн 88-ийн байлдах бодлогоор ерөнхий хөтөлбөр болгохыг эрс говьшху ахуулан 1000 томын инженерингээр хот хотуугийн уусалчин хөгжихийг жолоодуулж хамтар чийлэгчхийг сомин судлах үйлдэлгийн жамналтай тасралтгүй шин алхмыг алхаж шин үр өгтөмж олж байна. Өнөөдрийн Жижианд улсын 2500 гарай оюунлаг үйлдвэр өдөр шөнөгүй ажиллаж Ас үйлдвэрийн машин хүн нарийн оновчтой ажиллаж бай. Маш олон тооны суур хөв завгар нь өдөр болгон бүгд дэлхийн хэдэн зуун том дүншүүр зарлаг заавар шийдвэрлэн ерөнхийлсэн чадамж нь дэлхийн тэргүүн нэгнэнт жагсаагдж байна. Өнөөдрийн Жижианд Нимбу Жоушан гармаар өдөрт 400 том шахам тон 12 том гараа чингэлгийг нааш чааш жоовруулж дэлхийн 200 гараа улс орнтой нэхт холболдож байна. Өргөн удам хөдөө тосхон дундчаар өдөрт 100 том шахам жуулчдыг хүлээн авч дэлхийд ханд дундад улсын хөдөө тосхоноо олон янзын редшитийг харуулж бай. Экерн яг Жижиангийн хамтар чийлэгчхий ахуулж байгаа амьд зургал болно.
0: Хамтар байжин чинэлэгжийн асуудлыг ерөнхий шүүжи Ши Цзиньпин ямагт анхааран халамжилсаар ирсэн юм. Жижианд ажиллаж байсан үед тэрээр 88-ийн байлдах бодлогын чухал их шийдвэрт бодлогын байрлуулалт тогтоож, уулархаг горон ба далай дагуу орныг хамжилт чуулган ажилуулах, 1000 төмийн инженерийн зэрэг ажиллагааг өрнүүлж, Жижианг жолоодн дагуулж хөгжилтийн талаар тэнчүүргүй байх ба гүйчэдгүй байх асуудлыг хамгийн түрүүнд шийдвэрлсэн юм. 20 жилд Жижиангийнхэн 88-ийн байлдах бодлогыг гүнзгийрүүлэн хэрэгжүүлж, чанарлах хөгжилтийн дунд өөрийн хүчин чадлан өргөж байна. Жижиан мужийн хөгжилтийг төлөвжүүлэн судлах хүрээлэнгийн хамтар байжин чинэлэгчгийн судлах төвийн эрхлэгч Пан Шаодун хэлэхдэн, 88-ийн байлдах бодлого бол Жижиангийн хамтар чинэлэгчгийг ахиулах үндсэн жолоодомж байж, түүнд агуулгадж байгаа хот хөдөөх нэгдэлтэй төлөвжүүлэх, уулархаг горон ба далай дагуу орныг хамжилчулан ажилуулах зэрэг үйлдэлт нь тэр чигээрэн гурван их жүрөөг багсгах чухал хөдөлгөгч хүчин болох юм. Жижиангийнхэн хамтар чинэлэгчих жишээ үзүүлэх тойргийн байгууллалтыг лав дунаар ахиулж байхын дараа 88-ийн байлдах бодлогоор жолоодомж болохыг баримталж, үүнийг төвштэй найдуржуулж, чөхрөшгүй чармайж, чанарлагаар хөгжүүлж хамтар байжин чинэлэгжих шин замыг эрэлхийлэхийн төлөө юм гэж. Жижиангийнхэн хот хөдөө бүс нутаг ба орлогын талын гурван их жүрөөг багсгах голдолгоо нь харчингүй хочронгүй уулархаг горон ба арлын шанд тавьсан байна. Хамтар чинэлэгжих жишээ үзүүлэх тойргийг анх байгуулахад бүх мужийн 90 хот шин тойргийн дотор харчингүй хочронгүй байсан уулархаг горон ба аралт шин нь 28 байж, талбай бүх мужийн хагас шахмыг ажиллах болвоч бүс нутгийн үйлдвэрлэлийн үйлдэхүүний ерөнхий өртгийн нийлүр нь бүх мужийн 110 ил ажиллаж байсан юм.
1: Жижиан мужийн хөгжилт урдлалтын комиссийн хамтар чийлэгчхий ахуулах газрын даргал инжен хэрэгтэй. Сэтгэхийн чулуулж бүх мужийн их баялагийн гүйлгэнд оруулж давуулах талан үлдээж дутгалттай талан нөхөрлсөн байна. Бид уулархаг орон аралт шинаа тухайн газрын бодит байдалд нийцсэн нэг шинд нэг бодлого тогтоож нэг шинд нэг аж үлсийг хөгжүүлж далай дагуу орон болоод уулархаг орон аралт шинаыг хамтар хөгжүүлэхээ ахуулан аж үлсийн тавчин ба шинжил ухаан чек нэмэргэжлийн их баялагийг хамтар эдлэхийг биелүүлсэн байна гэж. Уулархаг орон болон далай дагуу орны хамжилтыг сайжруулахын тулд Жижиан мужийнхэн авцалдуулах тогтчин шилдэгж уусан байна. Өнгөрсөнд нэг шаныг нэг л байгуулга нэгч хавсарч байсны хөвөр болоод гурван байгуулга нэгч нэг шаныг хавсарх болж мужийн шууд тараа байгуулах аж ахуйн хүчрэх шин улсын өмчлөлт аж ахуйлж ирэхийг оролцуулж хэрэгцээ шаардлагаар нь жолоодмж болгож харьчингуй ядуу очрангуй шаныг бүх талаар хавсран тэтгэх хамтын ажиллагаа өрнүүлсэн байна. Чүйжүү хотын Кэчэн тойргийн дэд дарга

0: чанхан хэрэгтэй. Бидний тулхан шийдвэрлэгч бий бол уламжлалт ажилсыг ховруулан шилдэгж үлэх явдал болно. Мужийн аж ахуй чимээжингийн тэнхим зэрэгт солонгочныхан бидний хавсарч аж ахуйсийн чанарыг шилдэгж үлэхийг ахуулсан. Үүний хамт Ханжуугийн Ихан Лимпинтэй холболж бус нутгийн алслан хөгжүүлэх явуулан Шинжилгуу хаан Чэгнэ мэрэгжлийн үүдэлд шинчлэлт хийх ачаалбарын чадвархийг дээшлүүлсэн байлаа. Ихтэд сургууль усаа бидэнтэй хамт үүдэлд шинчлэлт хийх туршилтын засаг байгуулж судлан хөгжүүлэх чадвархийг чангатгасан. Эдгээр хавсран тэтгэх арга барил нь асуудлыг шийдвэрлсэн мэт амжилттай хүчин нэмэрлсэн байна гэж. Шинэ хорондох бус нутгийн хорондох солонгочрийн хорондох хамжилт чанаа тогтчор. Хөчнгийнхэн гэрэл чахалхан шин материал зэрэг аж үйлсийг хөгжүүлснээр харчингүй хочронгүй шин баснасан Жэжангийн аж үйлдвэрийн том шин болсон байна.
1: Уулархо горон ба далай дагуурна хамжилт чаагаар орон нутгийн жүрөөх багсагснаа хамт Жэжанг мужи мянг төмийн инженеринг үргэлжлэн гүнжгэрүүлж хөдөө тосгоны хөгжилтийн дотоодын хөдөлгөгч хүчнийг хөгжүүлсэн юм. Лиши хотын Жингюн шана шоубингийн дэлгүүрүүд нь нэг нэг жагтэлгүүрийг толуулж байдаг. Тус шанахан шоубингийн бүх дэлхийн 16 улс оронд хөдөлдөж чадсан шалтгаан нь хөдөө тосгоныхан хэсэг тойргорон хамтран холболж хөгжих чамаар чамлсанд байгаа юм. Жэжиан мужийн Лиши хотын Жингюн шана хөдөө аж ахуй хөдөө тосгоны төвчөөнө Жингюн шоубингийн нэрт тэмдэгдэн үйлчилгээний төвийн эрхлэгч Жоу Жамийн хэлэхдээ бид шоубингийн үйлдвэрлэлийг хэд хэдэн аж үйлс болгон салгасан юм а. Лутан тосхон манжин ногоо тарьж хатаасан ногоо үйлдвэрлэнэ. Күнхүн тосхон голом буудай тарьна. Юангу тосхон хайруулын тогоо хийх ажлын хариуцна. Бэйшан тосхон бов хайрах мэрэгжлэн нэлээд сайн байдаг болохоор олнороо дагуулгаан харилцан нөхөрлж хамтран хөгжиж байгаа юм гэж. Хэсэг тойргороо хамтран холболж хөгжих нь мянг төмийн инженеринг гүнжгэрүүлэн ахиулж уулын дан ганч тосгоны хөгжилтийн хүчин нь баг буурай байсан хижгаарлыг өвдөж тусгай мэрэгжлийн ажлын хуваарлаар дамжин хөдөө тосгоны 1-р, 2-р, 3-р аж үйлсийн гүнжгэ уусалчин хөгжихийг ахиулсан байна. Жингюн шоубингийн аж үйлсийн хөлх нь 18 шан балгас зээл гудамж 200 гарай тосхоны холбож 5 том гарай тариачтай дайчлан баяжлын жамд хөтөлсөн байна. Жэжиан мужийн Лиши хотын Жингюн шана Дунфан балгасны Шиншин дуу тосхоны ард Ван Лифэн хөлхтэн одоо хотод байсан олон жалуучууд бүр нутаг бучиж иргэдийн буудал хүүхдийн судлан суралцах жуслан хийж байгаа болохоор шоубингч жуулчдын амсаж үжих нэг сонголт болжээ. Бид гэрээсэн ойрхон ажиллаж боллоо. Хэдий сайхан байна вэ гэж. Одоохонд Жэжиан мужийн 8 жун 50 гарай хэсэг тойрог хамтран холболж хөгжих чамаар жамнаж 5300 гарай тосгоны хамарч хөдөө тосгоны аж үйлсийн үр бүтөмж улмаас улам томорж байна. Энэ оны дээр хагас жилд нутгийн ончлогтой бүтгэх түүнэрэн баяжих агуулгатай бүх аж үйлсийн хөлх 6 жун 51 томон хүнд ажил олгож тариачдын орлогыг 2 жун 70 дүншүүр төгөрөх нэмэгдүүлсэн юм.
0: Жэжиан мужийн хөдөө аж ахуй хөдөө тосгоны тэнхимийн дарга Лимбийн хэлэхдээ бид 8 намын баялдах бодлогыг үнжгээ үйлчлэгжүүлж ардыг баяжуулах тойронд хотон хүчрхэжүүлэх тосгонон хөгжүүлэх ба уусалчлахыг гүнжгээ бөгөөд тууштай хийж байна. Шинэ хотын дайчлах чадварыг чааштай дэвшүүлж нутгийн онц гаралтаар баялаг 10-ийн аж үйлсийн сүрэг жил жуун аж үйлсийн хэлхээний ажиллагааг жалгаагаар хэрэгжүүлэн хот болгосны суур бэлтгэлт хөрөмжийг хөдөө тосгон тиш өргөдөхгийг ахиулах болно гэж. Хамтар чийлэгчих жишээ үзүүлэх орныг байгуулснаа 5 жилийн турш Жэжиангийнхэн дундхын өргөдөж доорхын дэвшүүлэх өөрчлөлтийг хэрэгжүүлэн 3-ийн жөрөөх үргэлжлэн багсгасан. Бүх мужийн хотодогийн сугал ордын урлагын жүрөө 1-6 дахин байснаас 1-81 дахин болон багсаж 13 жил дараалан багсах хандшаа батлан зөвхөн том мужийн дотор жүрөө нь хамгийн доор хэмжээнд хүрсэн. Энэ жилийн дээр агсжилт бүх мужийн хотод тосхны сугал ордын хүн бүрд хуваарлаж болох орлого 2 том 7555 төгрөгт хүрч нэдэн айдлах чанахаас 16-аар нэмэгдсэн. Жэжиан мужийн хөгжилт өртлөлтийн комиссийн намын удирдах дугуйлангийн гишүүн Хон Хун Хун хэлэхдээ бид ерөнхий шүүжийн шижим хэнгийн айдлахыг бат чэйжлэн хамтар чийлэгчхийг урдтар хэрэгжүүлэн туршихыг ахуулж үүдэлт шинчлэлт аж үйлсийг дэвшүүлэхээр дамжиж орлогоо үүдэн хамтар чийлэгчх бодсын суурийг тасралтгүй баттах болсны хамт хөгжилтийн үр бүтээлийг нэн олон хүндийг хүртээсэн юм. 2030 он болоход чанарлах хөгжилтөөр хамтаар чийлэгчхэж жишээ үүсгэх орон байгуулах ажлыг шийдвэрлэгч нартай ахчтай болгож нийгэм журмын одоохчлолтыг үндсэндээ биелүүлэх амтлах сайхан харалтыг урдтар биелүүлэхээр чармаана гэжээ.
1: Товара жүхэмэд төвхийн дурсгалт жийлс ба соёлын өв үлдэгдэл нь дундын үндэс тэнэ гэмба улвах ачаалж байдаг. Ерөнхий шүүзгийн шийдэм хинжаахтан төвхийн дурсгалт жийлсийг ашиглах ба соёлын өв үлдэгдлийг хамгаалж ялгамжилхан идэвхтэй ахиулж төвхийн дурсгалт жийлс ба соёлын өв үлдэгдлийн олон жилийн өртгийг уудалж дундын соёл ба дундын жаргаснаа ачаалж байгаа нэг олон өртгийн төмдөг ба соёлын бүтээгт хүний уламжлан дамжуулах хэрэгтэй гэж. Энэ жоны амралтаар бүх улсын соёл түүхийн музейгаар маш олон хүн тойрон үзэж, дэлхийн соёлын өв үлдэгдэл нь эл газрын жуулчдын анхаарлыг татаж, хүмүүс эртний өв үлдэгдлээс соёлын жидшидийг ойлгож, дундын соёлын өв өртнө нь хамгаалан уламжлах явцад чаг үеийн гэрэл хэл байгаа нь тасралтгүй сачруулж байна.
0: Жиндэжин болгосны Тауянлигийн шүү омхтын жууханд эртний өнг айсыг харуулсан төвчих май улан тулт хөв номтой модон түлэгээр шаачнаштах жууханд гал ночох ёстой яг хөгжөнтэй явагдаж байлаа. Шаачнагийн дарахад жуухан дотроос нэг нэг хайрцгийг хэмчтэй гаргаж эртний чимдэж байна. Шаачн үйлдэх өвдөгш үжигдлийг дахин харуулан тухайн газрын жуулчд мянган оныг тулсан шаачнаштах жуухийг ойрхоноос нь үжиж ойлгосон юм. Жуулчин саяун хэлэхдээ би нэг нэг нарлах хийчтэй шаажинг үйлдэж гарахыг үжиж жиндэжин болгосны дархан хүнээ шаажингийн гар урлын мянган оны уламжлалын мэдрэн тун сэтгэл хөдлөлөө гэжээ. Шаажин бол дундуудын үндэстний өвөрд нь мөн дундуудын соёл боловсны чухал нэр тэмдэг мөн. 2023 оны 10-р сард ерөнхий шүүжийн Ши Жинпин жиндэжинд азар шинжин байж ахгүй чухалчлагтай шаачнгийн үйлсийг улам томруулан хүчрхэгжүүлж мянган оны шаачнгийн төвхсөн энэ чол мэндгийг улам гэрэл хэлбаатай болгон мандуулах хэрэгтэй гэж. Ерөнхий шүүжийн чин сэтгэлийн найдлага нь шаачнгийн соёлыг уламжилж дундтын үндэстний өвөрдөнсийг хамгаалахад чиглэлийн жааж өгсөн. Энэ жилийн 7-р сарын 25-ны өдөр жиндэжинэ гар үйлдэлийн шаажингийн үйлсийн бууруулдагдал нь дэлхийн өвийн нэрст амжилттай жагсаагдж дэлхийн өвийн нэрст шаажингаар сэтвэлсэн агуулгагүй байсан хоосныг нөхөрсөн байна. Тухайн газрынхан 45 гол болох дэлхийн өвийн бууруулдагдалд суурлан дэлхийн өвөр сэтвэлсэн жуулчлалын 5 журмас зам шугамыг нээсэн байна. Жиндэжин хотын соёл араажуу Тэлвэс аялал жуулчлалын төвчмэй ухуулга танилцуулахын салааны дарга уухайч хэрэгтэй. Дэлхийн өвөр сэтвэлсэн энэ 5 журмас шилдэгж жуулчлалын зам шугам нь уул уурхайн буур, эртний шаачнаштах жуухийн үлдгэдэл буур, хуучин хотын зээл гудамж зэргийн багтаасан үнэт их сурвалжийг сувдын хэлхээ мэт хэлгэж шаачнгийн соёл уламжлалын амьд сурах үлгэрт хөхийг харуулсан. Жуулчд энд мянган жилийг туулсан дорн дахнаа шаажингийн хэм намбыг ойлгож мэдж болно гэжээ.
1: Ерөнхий шүүжийн Ши Жинпин жаахтан соёлын өв бол гэрэл сачрангуй дунддын боловсны хүчтэй гэрч өвөх дэдсийн бидэнд үлдээж өгсөн эрхэм нандин өв хөрөнгө болно гэжээ. Энэ жилийн жуна амралтад дэлхийн соёлын өвөр аялж жуулчлахын соёл аялал жуулчлалын шин урсгал болжээ. Хөнана Ан Янд энэ хотын буураар аялан тойрох хүмүүс маш олон болж, гажир орны жуулчид нэр алдарн мандсан 3000 жилийн түүхтэй энэ шангийн боловсны сонирхохор хүрсэн байна. Жуулчин Жүүкө хэлэхдэн, бид дэлхийн үжүүлж байгаа түүхийн дурсгалт жийлсийг үзснээр барахгүй, бас гуруудийн үжүүлэхийн тоглолт, ясан бичгийг сонирхсан бөгөөд бэйчлэн оролцсон ажиллагаанууд маш сонирхолтой байлаа. Хүүхдүүд эдгэрийн үзээд шууд ойлгож чадна. Бас энэ хотын буураар сэтгүүлсэн маш олон соёлын үүдэлтэй бүтээгдэхүүн хүн байлаа. Маш их ололттой байна гэж. Шинжлэх ухаан техник мэрэгжлийн чадвах ажил төрлийн үүдэлт шинжилэлтээр дамжин баярын ойртож мэдэрч тоглож болох соёлын өв өдөр ирэхүе олон боллоо. Мэдээнүүдээ сонсохлоо. Энэ удааны нөвтрүүлгийн хариуцсан найруулагч Хөвчин Хастана, нөвтрүүлэгч Найрсах Хунчин.

0: Мэдээ мөрдлөг.
1: Мэдээ мөрдлөг. Сайн бачхан өрхөм сонсогчдоо. Одоо төвийн хараажуу телевизийн ерөнхий хорооны үндэснээ хэлнэ програмын төв газрын Монгол Араажуугийн мэдээ мөрдлөг тусгай нэвтрүүлэх эхэлж байна. Хөчөлтрийн энэ цагийн дугаараар та бүхэнд Өвөр Монголын Шилэнгол аймгийн хамжуучлуурын төвийн сурвалжлагч Борхуугийн сурвалжилж бичсэн Малчин Наран Мандхийн хоёрын хөхнө хэсгийг сонортуулсан билээ. Тэгвэл өнөөдрийн энэ цагийн дугаараар тус шингэлтэй сурвалжилгийн сүүлчийн хэсгийг сонортуулъя. Та бүхэн анхаарлаа хандуулна уу?
0: Цаг цагаараа байдаггүй, цахилдаг хөхөөрөө байдаггүй, хувирж байх нь ертөнц, хувирахгүй байх нь хизээд бидний үнэн мөнийг илрүүлэх эрхэм зорилт.

0: Наран мандах малчих хүйлдвэрлийн дундан харчлаг тэжээлгийг сайн хийж, мянг 107 дөрвөлжин метрийн дулаан сарвч, 507 дөрвөлжин метрийн хөвс бордооны сарвч, 207 дөрвөлжин метрийн хөвс хадгалах сарвч болон 107 дөрвөлжин метрийн ногоон даршин жойрыг өөртөөнд төсвөлж барьжээ. Хувцсан байдалд тэрээр хэргэн 28 малчтаас 2200 мөв бэлчээр төрөөслөөд хам ахгүй хаач ахгүй хос үр ашиг хүртэж явна. Малчин наран мандах хэлэгтэн.
1: Энэ дундан бол одоо таны 2022 удаад 23 онд аймгийн сайн махны үхэр. Энэ махны үхэр одоо хэмтэр их байха голлоо сүргээр сонгогдсон тийм.
2: Тий, махны үхрийн голлоо сүргчэн бол тэр үед бол симэндар үхрээр орно шүү. Дараа жил нь бол эргэж хаши үхрээр тахиж бүртгүүлсэн шүү дээ. Одоо дотор нь бол нэг бүлэг нь шимэндар, нэг бүлэг нь хаши одоо ингэж орж ирээд одоо бол би үндсэндээ энэ төр одоо шимэндар үхрүүдэний одоо чахад гаргаад одоо хаши үхрээ үлдэж. Тэгвэл энэ шимэндар болоод хаши гэдэг чинь нэр нь ондон боловч бүр махны үхрээ юм чинь. Тэгэхээр бол махны үхр одоо артлага нь бол үндсэндээ адилхан шүү дээ. Одоо гүвтрий ч юм уу төрөл нэрийн англиад их үед бол одоо шимэндар болоод хаши гэдэг. Хаши үхэр нь бол малчхад амархан тэр тугуулчхад одоо сүм мөн нь бол одоо тэр шимэн дараа бол арай хүрхгүй шиг. Шимэн дарчин бол тэр өнөө нэг алга голдуу болоод сүм аймаар буунаа. Чинээ үнээс нь тугуулчхаар чи тэрэнд одоо бордогоо нөхрөлхгүй бол үнээ ч ороо орохгүй. Бордогоо нөхрөлөөд ир тэр өнөө тугуулчин баас алдна. Дэлэн гөхөн чин одоо чинээ чи тэрэнд чи одоо сүм сана авч сүм сана одоо сана эргээд эсвэл дөрөв хэдэн жил бас өнөөхий чинь ганцхан хүний адил чинь очиргуу сайн аваад байсаар бас адил нь хүнд чинь намагдаад байна. Эргээ гаднаас юу сайн өвөлдрийн тугал аваад ихрлүүл юм өнүүлдэг байсан. Одоо чигээд яг хаши үхэр малзаад ирсэн чинь бол их чүгээр оноо шим дээр чинь бас сүү мах холсон болоод мах сүү холсон гэд хоёр ангилаад одоо тэр хэрвээ тэр сүүн өмнө байгаад махан гартан байдаг сүү мах холсон шимандар үхрүүл чинь бол ая жерман бол парагтэр оноо нэг хөстө хөрс чи барга дэрми тутхгүй шүү сүү гарах нь одоо эргээ таасаа ясуулсан ч тэр хөлслийн одоо үрийн жоохон ялгаж ийнө гэдгээр одоо бол үндсэнд шууд хааши үрэнд арч ийн шимандар үнэн дэ жигсэн хааши ган жарна хааши үнэн дэн бол одоо зөвлө жуужаа хааши ган жартлаа.
1: Одоо энэ орчмын хэдэн жил бол одоо ер нь манай хаан хөдөө гүр бас хааши үхэр малж байгаа айлууд бас нэлээд ширж ирж байна. Одоо ер нь хааши үхрийн малчаад одоо үр төлийн талаарч юм уу ашиг орлын талаарч юм уу ер нь бас ямар шиг байж байна.
2: Хааши тоглолт чинь бол бүр ярангу бүр давуу байрлуулж байна. Одоо энэ хааши үхрийн манай орон нутгийн улсууд эхлээд бол шимандартайгаан гутгаж ярина. Одоо чигээд зүгээр л өнгийн талаар одоо тэрийг өнгө илгчсэл гэсэн маягтай тиймэрхүү үйлдэлтэй байжсэн. Одоо чигээд ямар ба юм чинь эргээд нэг шин юм чинь хүн хүлээж авахгүй дээ чек хэрэгсэн. Одоо өнөөдөр болоод ирэх үед бол бидний чинь шууд одоо чи яадаг гэдэг шим дараасан бол давуулах юм чинь хоошигаан бүр малч харж игээд гор чиглэлтэн болгочиход явчихна. Тэгвэл одоо яг

0: шинэ гарсан залуучууд юм уу эсвэл одоо нутгаарндаа удаан жил малцсан улсууд өгөлдрөө нэг өөрчлөлт орж ирэх гэхэд одоо манай Шилэн гол аймгийн гар хэрвээ жишээ болгож ирсаар бол бүр хоан шиганы сонгож байна. Одоо манай хороонд орж ирчихэд одоо ихэн тугал тэр одоо сунгаад явнаг гэвэл хамаг удаар хоан шиг чинь сунгаад. Түрүү 2 жил бол бас манай жахтар бол юм мэддэггүй. Алга болоод алга шимэндар бол одоо хоан шигийг бол үндсэндээ жирэмдан бас түнлийн өнтрийн маймач ирсэн бол баг бас нүүрэн чагаан тийм алгад нь дуртай шиг байдаг. Энэ 2 жилээс бол ахин өнөө жилээс бол яагаад гэдэг нь сайхан хүрээ алж иймэрхүү хоан шиг хурд бол одоо захийн хэрэгцээч юм уу эсвэл одоо энэ хувь байлуудын өгүүлбэр сайжруулах хэрэгцээ нас ч юм уу хоан шиг хүрээ сөнгөж байна.
1: Тулаан бол одоо ямархан арга хэлбэрээр борлуулж байна. Таны бол одоо бас голдос үүрэг юм чинь таныг бүдэг бас нөхөртэй борлуулна. Өөр ямархан арга хэлбэрээр борлуулж байна.
0: Аа, одоо энэ ойрын үеийн жилээс бол туглын борлолтыг бол одоо ямар чангалсан шүү. Одоо өхөрд хөдөө гараад ирэхэд туглаан бол одоо гэж яа хараанда бичээд гарахгүй. Тэгээд одоо борлно. Нэг хэмжээнд хурцгсаар тэр махан тулдаад өн дөрвөнөр холчихсон шүү. Эргээд энэ хоан ши туглуудыг чи махын банчтай нь зүүлгээ тавьчихсаар захийн үнэн дээр өнөөс чинь бас жим бүрээдөө бас нэг хоёр төгрөг илүү болчихно. Одоо ийм ихгүй сайн талуудуд байна.
1: Үлдлийг өхөр малжнаа гэдэг чинь хамаг гол нь дээр нартлаг тэжээлэг байна талаар бас бусдуудыг бодвол нэлээд их ордог. Тэгэхээр таны бас энэ соёр бүтээн байгуулт ч юм уу одоо нартлаг малжлагын тойронд бүтээн байгуулалтын талаар юм уу нэлээд хийсэн. Ер нь соёр бүтээн байгуулт бол одоо энэ арчлах энэ талаар одоо бас ер нь ямар шиг байж байна.
0: Бяг одоо өгүүлдрөө солиногдсон үед бол өгүүлдөр хөдөлсөд малдлаган дээр бол учруу хүч гаргасангүй цагаат усны тойр руу зам явьчихсэн юм. Энэ шимэндар өхрүүдийн чинь хоошиг өхрүүдийн чинь чи одоо малжнаага жирэхшуудад авчихад чи малжлагааны чи дааг дэлхгүй бас хэрэггүй юм шүү. Тэр чинь бүр нутгийн өхрөөс цаашаа юм болчихно. Чи тэрний гэрцийн чадгаад шимтгэжлийн дутаггүй зэрэг малцсаар тэр чамд ашиг олгож өгнө. Хэрвээ үгүй чи тэрийг нэг өчөөгд одоо чөмгийн тасар дээр өчөөгд тавьчихвал аяа тэр дэхэж эргээд шимтгэжлийн гүйцээ чамд ашиг өгнөх гэдэг бодно. Монгол хүртэ тарахгүй монгол хүр бэлчээр дан гараад өвсөндөө чадаад ирсэж шууд тангэрчгэн шимндар хүр тийм бишээ. Хоши хүр тийм биш. Чихнэр нь малтлагын тал дээр бол одоо бас чангадахнаа. Тэр чинь хамаг бол. Одоо чихнэр нь шимндар хүр малжвал хамгийн түрүүнд чи дулаалах чи тэр өвлийн хитэнд монгол бүрчмэл засан дээр өвчих юм бол эднус чим тэрий бодволж яхан бөргө. Жирэм аймар хитэн өдөр одоо манайхны чи өвлд гэтгэмсэн тийгс дошин 30-д 40-д нэг төхөөд орж ирсэн үед боорес хиперодод юм бодо юм дээр итэд их хавчих юм өвсө итэд илэхгүй дараад чихнэр чинь бас пэм бас хэрхсэн аа одоо чихнэр нь бас одоо яг өвлдөр солино нөргөд пэм соёр бүтээн байгуулалтын бүгдийг хийнэ гэдэг чинь бас амаргүй шүү дэрч чихнэр нь өвлдөр солиод ирж ихэх усуд бол ханш үхэр дээр хамаг гол чирмэлган гарах болохгүй.
1: Хоёр бүтээн байгуулалт тань хорооны талаар бас таны бас нэлээд их бэлдсэн.
0: Өнөөх чи одоо анх ирээд аавын кам юу сэжтэл дээр одоо ирж ирэх үед бүр бургасан ороо байсан шүү дээ тэр үед. Тэгэхээр бургасан ороноос нь астаан нь одоо тэр өнөө манайхтэр чүн хороо. Одоо тэр жүлэн газар ингээд гიშгэд одоо тийм тооцох маягтай болгочихоо чигээр барьчихад өнөөх нь шавраа нэлчихсэн тийм ороо байдаг. Тэгэхээр одоо тэгтгээр бургасан ороо нэргээ тэр чүн шаврын хороо гэж юм бүгдийг дураагаад одоо чигээ тооцох болгосон. Чигээ тооцох болгоод дээрхийн одоо бүр өнгө төмөрлөгөр одоо чигээд дулаалга хийсэн шүү дээ. Чигээр нэг л жил дотор тэр ярим өмнөх бэлдэв дийлэхгүй одоо чигээд жил болгон хийнэ. Үндсэндээ жил болгон одоо чигээд нэг төмөн тооцохын хараа бол одоо баг үндсэндээ 4 жил бүр бэлдэв байсан. Чигээд идэг идэгэр тэр ихэнх хэдэн жилийн одоо чармайлгаар одоо чигээд өөрөө бүтээж гаргасан.
1: Энэ тэн хараа өдрөө яг дөрөв олог кем бо өөрөө гар хөдлөж одоо гагнаж барих юм уу юм хөдөл үү дээ. Бүр өөрөө хийгээд байж чинь.
0: Тийм тийм одоо миний энэ хороон дотор нэг л тоосон хороо үгүй бол одоо би мэрэгэлтэнгээр бариулсан хамаг төрөв. Цэгж үжээд л болох шиг байсан. Эргээд тэрнийх нь оройг нь бас муу мэрэгэлтэнгээр хийлгэсэн. Тэр нэг юу ч та багш уу хүмүүс байдгаа. Тэгээд тэрнээс хойш оройгад үлдсэн одоо тоосон модны ажил ч юм уу одоо төмөрлөгийн гаганч бүтэх одоо тиймэрхүү адлыг бүгдийг өөрөө хийсэн.
1: Таны хувь айлын тал дээр бол одоо бол хэдийн үхэр малж байна. Голдуу үхэр голдуу малж байгаа хаа?
0: Тийм ба. Одоо миний ч одоо нэг л дан төрлийн мал малж байна. Одоо нэг том суэр их мал нь бол тугалж болох үнэд нь бол нэг 50-аад байна. Эргээд дагууд нь нэг 20-ын бэрүү байна. Одоо эргээд дээр нь энэ жилийн төлсөн одоо төлөвт ч та нийлсэр бүх ихтэй багтайгаа бусад зүүн толгой чулуур байна.
1: Одоо хагас бэлчээж, хагас гашаалж ийн үү эсвэл одоо ямархан маягаар гаргаж ийн үү вэ?
0: Ээч одоо тийш дээ жуны уралд нь одоо тэгэхээр манай энэ чинь мал бэлчээрийн тэнцвэрээр явагдуулна. Тэгнээр нь бивэл энд юу ш та тугал бэрүү антрааны бол хорондоо үндсэндээ чигээ тэжээгэд оруулчихна. Бэлчээрд явуулахгүй. Тэгнээр нь өнөө эртний төлд тасгч одоо тийм сайн талтай ш та. Одоо манай энэ их сайхан төрийн бодлого чи энэ мал бэлчээрийн тэнцвэргээд ирнэ. Одоо бид нэг ч гаднаас эйлүүдийн нутгийг дөрөвслөж штэ үгүй л өсө яг өөрөнгө хавны газар дээр идэм мал өсө хоёр дийлэхгүй шиг. Чигээд одоо энэ чинь үндсэндээ хагсын бол баг бүхэл жилээр ташаалж ийн гэсэн үг. Тунгуудаан бол чи энэ тажигээд бордоод тэр чин дан хэмжээнд өрхий үед нь одоо чигээд шууд цахал гарах чинь хорооноос гаргана. Бүлчээрээсэн бол үндтэн гарахгүй. Одоо сүүлийн тугалсан нэг чөөгөрхөд нь тугал бол одоо чигээд одоо чинь 5 сар болсоо жоо ихэсэн салмаа шүү. Тэгээд 5 сарааны квич дилагуудууд нь бол одоо чигээд өхийг нь тагаад юм. Тэгээд зүүнээ хугацаанд нь тур яваад намар бол эргээд бас тэрийг бас салгаад борчихно. Чигээд одоо бордоод л холж байна тугалуудаа бол.
1: Одоо энэ их сойрн дээрээ сүүс үлдээм бас одоо энэ альт хөлдөрийн талаарч юм уу мал баллахын талаарч юм уу бас ямар хэн шиг өөрийн төсөв ч юм уу одоо сүүс үлдээм бас яаж хийж бодож байгаа зүйлүүд байна уу?
0: Аа одоо чи яг сайхан миний бодчихсоо дий та асуучлаа. Одоо энэ юмудаа бол байгуулчихсан шүү дээ. Одоо эргээ дараачийн алхамд миний чинь бас сайхан сайхан төсвүүд байна. Одоо тэрийг одоо яг боловлуулъя гэж бодож байна. Одоо энэ малын ялгалтас одоо энэ бас шилсэж одоо энэ нэг их асуудал болчиход байна. Одоо би энэнд нэг манай жил нэг машин авдаг юм уу эсвэл ямар жилийн машин авдаг вэ гэдэг одоо яг эргэлж сууж их юм. Одоо энэ машин хөлдөөс бас энэ тэрийг чинь одоо энэ чинь утгуур тэргээр одоо утгаад хайх одоо их тийм л төсөндөө явж их юм чинь. Тэр чинь одоо арга нь болгоод бас хатаахад төстөө дүнгүү бүргийн ч гэсэн басад. Тэрийг нэг одоо бордуур болгоод юм эсвэл одоо тийм сачиж яадаг тийм машинаар одоо бэлчээрийн хатлан матлан дээр одоо ч гэж сачдаг юм уу? Энгийн бодож байна одоо. Эргээд нэг нь юу? Тэгүр одоо нэг өчм дүртэй нэг нисгэр байдаг шүү дээ. Үүрэн жиг чинь ба. Тэгэхгүй зүгээр тохоо. Тэрнийг одоо бэлтий гэж бодож байна. Эргээд бас нэг юу байна? Тэр хүмүүс шиг цаогч шүү дээ. Усны дулааны хатгалдах өвөл үхрээ усалдаг онгоч одоо тэр яг нэг дээр дутагдчих юм. Одоо яг л энэ 3 жилийн бийлүүлнэ гэж сочих юм аа. Одоо ийж бүйдүүлээд ирчихсээр одоо миний энэ уянчилсан гэр бүлийн малдны тал байвал одоо бүрэн төхөр болчихно.
2: Наран мандах нэг шин чаг үеийн малчин болсноо хөөд хайл сахалтынхан дан хоёунч малчлын хараг туршилгаан харамгүй хуваалчиж үйлдэл сайжруулах шинтел ухааны тагт мөрөгжлийг хашглах талаар мөрөгжлийн жолоодлог хангадаг байна. Одоохонд түүнэ малчлын талбай нь ходогчлсан мал аж ахуй үлгэр дуурал болохоор баггүй шинтел ухаанчаар мал аж ахуй хөгжүүлэх үлгэр жишээ болж байна. Хүндэт сонсогчдоо сая та бүхэндэн малчин наран мандхийн хоёунч малчлын талбай гэсэн шингэлтэй сурвалж илгийн сүүлчийн хэсгийг сонслоо. Сурвалжлах хангасан Ширингол аймгийн хам жуучлуурын төвийн сурвалжлагч Борхууд талархал хилэрхийлээ. Найруулагч Мөнхбат, ханигч Бүрэн Үлжи, нэвтрүүлэгч Чилгэр.
3: Би одын гүйлтэд дуртай. Гүйлтийн шахаага өмсөд арч би сэтгэлдээ чөлөөдий.
4: Дугаа минь байхад мартахад хичээд бүлэн. Дугаагаар аялахын гайхамшиг бол энэ.
5: Гаргийн амралтаараа би уул ихээр ойшугаа аль эсвэл чичирлэг жүлгөр алхад. Яг нэг аялал надад өөр ертөнцийн нэн сайн өөрийг минь бэлгэлсэн.
4: Уул хатан тавирхын залуучуудын тоглоом гэж хөөрсөн. Өөрийнхөө хязгаарыг тэлэх болхон тойлттлаа ядрах бүр. Ялангуяа оргилдонд гарах тэр агшинд тууштай байхын учир утгыг эсрэгтэн бүх нөрөө мэдэрдэг.
3: Гадаа сайхан байна аа.
4: Үжимч гоё байна.
5: Агаарчвал төвөрхөн байна аа.
4: Хүмүүс байгаад гарч салхи шиг өргч хөлөө мэдрий.

0: Туурхт цангрийн тооныг тусан дулгуур тулган дасан дүрлзэх соёлын ил товчон.
1: Төвийн Монгол радиогийн тулгуур товчон тусгай програм.
2: Сайн бач хана өрхөм сонсогчдоо. Төвийн радио телевизийн 90 хорооны Монгол нэвтрүүлгийн тулгуур товчон тусгай програм та бүхэнтэйгөө мэдчилэн жолгож байна. Энэ удаагийн дугаараар Нагун Билэг эмч буюу Монгол эмнэлгийн бие сэтгэгч бүхэл жогчийн харилцан үйлдэлчих асуулгын сурвалжилгийн эхний хэсгийг сонсгоё. Сурвалжилгийг Өвөр Монголын өдрийн сонины хорооны хөтлөгч Саруулхан хөтлсөн юм. Та бүхэн хүлээн авч сонсож байна уу? Хүнд сонсогчдод аа. Хүний сэтгэлд нар мандуулж, бодолд нь чичиг тарина гэдэг хамгийн том буян билээ. Өвөр Монголын өртөн жас хорны нэрт Монгол эмч, улсын 2 дугаар дэсийн сэтгчийн зөвлөгч, Төрийн отч Сүрэнжав профессорын эрдэм шинжилгээний залгамжлагч, Монгол анагаах ухааны доктор, Монгол эмнэлгийн сэтгчийн эмчилгээний эрхлэгч эмч, профессор Нагун Билгийн үүсгэн байгуулсан Монгол эмнэлгийн бие сэтгэгч бүхэл жогчийн харилцан үйлдэлчих асуулбал эдгэрэшгүй өвчин олж, эрэлхийн үүдийг бараатсан удаан жилийн архах хуучин өвчнөнтэй маш олон өвчтөнд эрүүлэнх явах итгэлийн галын асааж, сэтгэлийн чогыг бадраасан бурхан сэтгэлд буянсах эмчилгээ билээ.
3: Бенгал улсад бол одоо ер нь ядуучдын банк гэж байдаг. Энийг ажилуулсан хүн маань нафталин шангал хүрчээлээ гэж. Ингээд батханаар нь дундад улсад бол одоо ер нь эгэл борчуудын өмт гэж байдаг. Тэр Нагун Билэг гэж ардын өдрийн сонны сурвалжлагч яг одоо жилийн наан чан мөдөлөө бол өргөн төмөнд хүргэж исэн. Ингээд ч батхад тэр хүн маань таны эгэл борхон хүмүүсийн өмт гэж ихлүүлсэн. Миний хувьд маань та эгэл борхон өмч мөртлөө маш ихэмсэг бас хоёр чирэг санагдах юм. Ягаад гэхээр нүхний дотоод ертөнц чуруу шууд хандаж байгаа учраас яг нүднээс ер нь таны энэ засал чухам юу вэ гэдэг дахиад нэг удаа тайлбарлаж болох уу?
4: Одоо жилээс өмнө одоо миний гэчээлийн ус утаан санагдсан нэг одоо чиргийн одоо ямар даргаж хэлбэлээ да одоо юу жанжун хэвчтэй. Аа тэр бол одоо чирэгд орсон өдрөөс нь аваад бүр бол одоо нэг ухуул хачилыг хийгээд ирсэн. Ийм нэг ачаа чиргийн цанчхан. Тэгээ тэр миний бичээлийн одоо 20 оны 12 дугаар сараас аваад одоо дөрөв жилэгч хэлгэн ба. Өргөлж ингээд одоо намайгээ дагаад ингээд хичээлсэн сонсоод манай барыг миний өвөр Монгол руу очсон болон гадаад тэр барыг бүр очиж өнгөрч. Одоо энэ хэн найч хэрхэлөө
3: барай.
4: Тийм. Бара 2-3 төмөн километрийн замыг ингээд намайтай хамт тоогоод ингээд явж өнгөрсөн. Тэгэхээр тэр одоо нэг одоо жанжуу хүний хувинаас нэг чиргэн хүний хувинаас бас нэг одоо өргөлж ухуул хажил хийдэг юмны хүний хувинаас одоо манай нэ бэстгэлийн эмчилгээний ойлголсон суурин дээр одоо тийм нэг сэдвээр одоо бичсэн байна. Тэр нь бол одоо манай ардын өсрийн сонь нэ одоо шинэ мэдээлэл юу гэхэлдэй танаас шинэ медиа асууж юм дээр юу гэдэг бол дрон томон одоо хүнээ одоо энэ анхаарал явуулж үзсэн байна. Тэгвэл миний ойлгохоор одоо барыг манай энэ эмчилгээ хэдэн жилийн онцлогоос эхэлж ингэж одоо төрөгдлөө ярьсан гэж ойлгож байна. Нэгд бол одоо манай энэ эмчилгээний гүртежих энэ гүнартын тоо бол тэлийн өргөн. Тэр мөртэн бол одоо өндөрсөн шатны өвчтөнд тэлийн өргөн. Өргөн. Жоо одоо эгэл одоо манай малчи юм уу, тараач юм уу, өндөрсөн шатны өвчтөнд хүний бүлэг бол зүүнээ харчлаа. Одоо ихэнхигээ ичилжээ. Бари энэ үднээс тэгж бичсэн байхаар бодож байна. Тэгвэл хоёр дахь бол одоо манай нэмчлэгд одоо арийн одоо хүмүүс бол бүр одоо энэ банк юм нэлгэ. Ата гүртээд жоос мөнгөн бүр баргаагаад хамаг суулдаа яамач явах одоо жаммөрөг болсон. Энэ хувьд бол манай энэ дэмчилгээд бол одоо төлийн сайхан ашиг хүртсэн. Энэ барыг 2 дугаар үүднээс олгосон байхыг бодож байна. Тэгвэл 3 дугаар бол дарын манай энэ эмчилгээний өнөө өртөг бол төлийн доор. Тэгэхээр надаа

0: одоо энэ нэг жартлын яг угаасаа амжих хөлөөх байсан тийм нэлээд дор. Яг одоогийн тэр шинжил ухааны одоо тэр мэрэгжил одоо тийм их өнөр хүртэл биш. Тэгэхээр энэ олон талаас барь ингэж сөвөгчилж ингэж бичсэн байхаа гэж болох бодож байна. Яг үнэндээ бол анагаах ухаан ийм л байх ёстой гэж боддог би боллоо.
1: 2018 онд би таны сургуульд явах үед та ярьж байлаа. Ер нь одоо манай өмчлөгөөний үр бүтэмж нь сурлагатан өвчтөн бүл хүлээж авсан. Тэр мөртлөө маш их одоо үр дүнд хүрдээ. Өнөөдөр бид нэр одоо өрдөм шинжилгээний талд бас ажиллах чухалтай болоод байна. Яг тэгэхээр дэлхийн нийтийн ч юм уу, улс орны ч юм уу шалгуур гэж байдаг. Энэ шалгуурын тулд бид нэр өрдөм шинжилгээний тал судалгаа их шаардлагатай. Тоо баримт гаргах хэрэгтэй гэж ярьж ирсэн. Тэгвэл өнөөдөр одоо өрдөм шинжилгээний талд бас яаж хэр хийж байна?
0: Чөвөл одоо нэг анагаахан давчихвал бол одоо хэлгээн үгүй. Анагаахан болон хүнд эрүүл мэндийн авчрах ч юм уу өвчин жагсаалт гэж асаад байгаа. Энэ нэг үйлдэлсээ түүний одоо юу гэж хэлэх вэ? Одоо тэр хамгийн сүнс юм ба. Тэгэхээр манай энэ бэстгэлийн эмчилгээ хүмүүс одоо хамгийн анхны танилт давж эхлэхэд яг нэг арай дэмэл шинжил ухаан үгүй шиг санагдах. Ийм учраас бид бол одоо энэ бүхэл энэ анагаахгүй үүдэн бүтээснээс нааш эсвэл одоо энэ үйл ажиллагаа явуулах одоо хамаг төрөнд бол одоо энэ нэг эмчилгээний үр өөрөнд өөрөвтөмч бол хамаг төрөө байранд тавьчих. Тэгэхнэн хэлгээн үгүй одоо энэ 20 хэдэн жилийн энэ нэг үйлдэлгүүд юм да. Хэдийгээр одоо хүмүүс ялангуяа хамаг анхандаа авч явах нь нийтэмдээ бол одоо ойлгохгүй, зөвшөөрөхгүй, хүлээж авахгүй. Энэ байдал дараа бид одоо одоохон давд бол нэгэнтэй хүмүүс нийтэмдээ ойлгогдчихэ. Хүлээж авсан энэ бол дарын үйлдэлгүүд бол хамаг чухал. Үйлдэлийн батар болсон. Дарын эмчилгээний өрөдөг болуулаа. Энээр нь очиж болох хүмүүсийн одоо бишрүүллээ гэж хэлэх юм уу л хүний үлэг хүлээж авуулчих тасан байна. Тэгвэл энэ хэлгээнийг мөн ч манай нэг эмнэлгийн үйл ажиллагаа түүнээ одоо голж оролгодог юм л хүрчих тасан байна. Гэтэл одоо ямар ч нэг үйлсгэл нэг лангүй одоогийн энэ одоо нэг мэн одоо нэг орчин тоорын хүлэн ах талаас амжих бол мэрэгжлийн шинжилгээ хийх бол одоо тоо бүртгэл очиж энэ нэг одоо нотлох хийх энэ бол хамгийн чухал. Ийм учраас энэ дагуу бид энэ нэг эмнэлгийн үйлдэлгээ натхахын суурин дээр бол бид нэг лангүй одоо энэ 12 жилийн өмнөөс миний ажлын байр бол олон улсын Монгол эмнэлгийн хороонд ирснээс болоо би болоо нэгд бол эмчилгээ үйлдэлгээ атуухын дагуу бол одоо энэ нэг эрдэмчинчлэг байна. Энэ нэг судалгааны ажил бол өгөн дөтгсөн бай. Тэгвэл энэ бодтойгоор авч ирэх бол би өнөөдөр 12 жил болоод ирэхэд өнөөдөр ултруусаа энэ одоо нэг эмнэлгийн хороо гэж хэлбэл нэг лангүй манай Монгол анаах байх нэг хүрээн бичээд би одоо ултруусаа нэлээд энэ омогштой гэж хэлж байна. Яахад бол нэгд болуула одоо гэт таар уушин уян бүгхүү гэж хэвчэ. Энэ эрдэм шинжилгээ хийхэд одоо хүний одоо элдвжилийн одоо энэ юучс голдуулчихсан. Эдгээр ам бодсон энэ дээр юм үлдээж авах болох юм очих бол. Тэгвэл энэ бол төлийн нэг өндөр шаардлагатай. Тэр мөрдөн бол өнгөрсөн тул хүмүүс бол дэмий хөндөлтөд үжилсэн гэж бол манай энэ нэг эмчилэг олон улсын Монгол эмнэлэг нэг салаа байгуулснаас бид нэг салааны хувьяас болоо энэ шинэ ян бүгхүү гэсэнийг бол байгуулж. Тохон цагт бол манай олон улсын Монгол эмнэлэг хэлэх хэрэггүй өөр Монгол эмнэлэг хороо болоод хараа тэмнэлэг хороо мөн ч одоо байгуулаагүй байсан. Манай бол хамаг ихтэй гэж хэлж болно. Тэр мөрдөн нэг эмнэлгийн энэ нэг төвшнөөс биш юм. Манай нэг эмчилгээний салааны төвшнөөс. Тэгмээ. Тэгэхээр нэг өнөөдөр болоход хүн одоо өвөр Монголын эмнэлгийн хороо энэ хараа тэмдэглэлийн хороо энэ ажлыг бүр хөндөтгөж гисэн бай. Тэгвэл тэдэг бол ямар хэмнэлгийн анагаах ухааны эмнэлгийн хороо чи энэ тал энэ хөндөтгөх нь таарна. Тэгвэл энэ талаар бас одоо манай усын одоо энэ танилцдаг хүн манай энэ нэг одоо эрдэм шинжилгээний ажлыг хөндөтгөх бодтой үйл ажиллагаа ийг бол хамгийн ханд хөндөтгөсөн нэг болоод хэлчихэж байна. Тэгвэл энэ бол нэг талаач нөгөө талаараа эрдэм шинжилгээний ажил хийх чи одоо энэ эрдэмтэнэ энэ нэг юу эрдэмтэн одоо хамаг чухал шүү дээ. Тэгвэл манай эмчилгээний салаанд болоо бид болоо 8 тусгай одоо

0: судалгаа хийдэг ийм хүмүүсийн үл бол одоо авчирсан. Өнөөдөр болтоор өвөр Монголын эмнэлгийн хороонд болоод хараа тэмдэглэгийн хороонд ч гэд нэг эмчилгээний салаа өөрийн хаан судалгааны тэм дугайлаг одоо болтоор байхгүй. Тэгэхээр мачана манай одоо линкон эмнэлгийн хийх юм бүр одоо голдуул эмчилгээнээр хийн. Тэгвэл манай олон улсын юм нэг байх ёстой гэж бол манай одоо нэг салаа бол ингээм 8 хүнээр бүрэлдсэн тусгай судалгааны дугаалан байгуулж. Тэгвэл энэ мөн ч одоо бид бол одоо нэ судалгааны ажлыг хөндөтгсөн юм бол илэрхийлж. Тэгээ энээр дамжаад бид одоо энэ 12 жилийн том тул одоо олон одоо энэ судалгааны үр бүтгэл тийм бол одоо дэлхийн тэлэнэх нөлөөтэй энэ сэтгэл дээр бол одоо манай бие сэтгэл энэ эмчилгээнэ. Одоо энэ үрдүн түүний шинжилх хүч нарыг болгох одоо нэлээд энэ болоо ингэч нийтэл болуулаа. Өнөөдөр дамжаад хүнд болголоо одоо энэ үр бүтэмж босголт хариулж өгсөн байна.
1: Эрхэм сонсогчдод сая та бүхэнд Нагун Билэг эмч буюу Монгол эмнэлгийн бисэтгч бүхэл чохчийн харилцан үйлдэлчих засал гэсэн сурвалжилгийн эхний хэсгийг сонсголоо. Програмаа өндөрлүүлээ. Програмын найруулагч Дээж Хянагч Саргуул, нэвтрүүлэгч Алтан Түш. Та бүхэн жалгаад манай радиогийн бусад програмыг хүлээн авч сонсож гоно.
2: Дээдээс улбаатай ус нутгах айл хот минь халуун орныг зорин нисээ галуу шуруудыг гаргамжиж нутхи минь нуурт буудлуулжээ.
3: Хотонд малтай ган байхад хон чихийн хүртэд идэгдсэн чулуун хөшөө байсаар л байх болно. Өвгүй минь өвөг энэ л хөшөөний дор үнэртний үлгэр домог хуучилдаг байлаа.

0: алтайган байхад утга минь байсаар байх болно. Аргалын утаа бургуссан гээд аялах тоолонд өн ертний дурсамж сэдэрж өлгийн утга минь нүдэн тодортгоо.
1: Хүн алтайган байхад хот айл уяаж ил минь байсаар л байх болно. Цас борон үү салхи ээлжлэн галууд ирж галууд бучиж он чаг уларсан ч энэл байгаа төрхөөрөн ирэх гээждэн ухцаар байх болно.
0: Хот айл хүм алтайган байхад нутаг амилдах. Буурал түүхийн алтан хуудсыг тэтэл бичгэлсэн хол ява хүүгийнхэн сэтгэл эндээс уяатай байдаг.

0: Эхэн утаг минь мөнхөд унган дөрхөөрөн байгаасэ. Шоу хэдий өндөр ниссэнч сүудэрн газар танд байдгийн адил тэнгэрийн хаяг жирийн хязгаар хүрсэнч хүүгийнхэн чүрэг сэтгэл гэгэн дурсамж таны лэлхэнд байдгийм а. Эхэн утаг минь ээ.
1: Бээжингийн чагаар 12 цаг.
2: Өвөр Монголын радио телевиз хааны Монгол радио.
3: Төр томны шуурхай мэдээлэл нь түмэн олондоо сонсголтой.
2: Санын мэдээний өргөн хараас шууд мэдрэгдэл ярьж байна.
4: Сайн уу эрхэм сонсогчдоо. Сонимитоны өргөн хараас шууд нэвтрүүлэг эхэллээ. Өнөөдөр бол 2026 оны 9-р сарын 15 гаргийн 2 тохиож байна. Энэ цагт та бүхэндээ мөн сүүлийн үеийн мэдээлэл сонсох нь 2026 оны Өвөр Монголын урд тань засах орны хөлбөмбөгийн холбоот уралдааны ерөнхийлсэн аж ахуйн үр ашиг 6,4700 төмтөрөг төрсөн. Манай орон чимээ холбоо болоо сүлжээний мэхлийн засаг адлын үргэлжлэн чангатгаж байгаа. Уртан засах орноос 2027 онд ихтэй сургууль төгсөх гэж байгаа оюутнуудад хандуулсан намрын улирлын ажилтан ажилчин элсэх ажиллагааг олонтаа орнуулж оюутнуудын гүйцэд ажил олохыг ахиулж байгаа зэрэг мэдээнуудыг сонсох нь цангаар зуршлаар цагурийн мэдээнийхэн дараа нэвтрүүлгээ. Дэлгэрэнгүйгээр нь хүлээ авсансарай.
2: Цагаагаар
4: Өвөр Монголын уртан засах орны цагуурын хорооны өнөөдрийн 10 цагт мэдээлсэн манай орны цагуурын байдал 23 өдөрт ямарлах тухай урдчилсан байтай. 15:08 цагаас 16:08 цаг болтол Алсиагийн зүүн өмнө бай, Ордсын өмнө бай, Хохотын зүүн хойд бай, Хөлбөмбөрийн зүүн хойд байд адил ус хэмжээний баг бороо юм уу? Тэнгэр дугарч жирэвсгэн баг бороо орно. Хэсэг газруудаар нь бороон цас холж орно. Баруун Баян зүүн хойд хэсэг, Дунд Баян баруун хэсэг, хойд хэсэг, зүүн өмнө Баян баруун хэсэгт Омнос 4-5 дэсийн салхи салхилж байснаа баруунаас 7 дэс бол салхилна. 16:08 цагаас 17:08 цаг болтол Алсиагийн зүүн өмнө бай, Баяннуурын зүүн өмнө бай, Уухайгийн өмнө бай, Ордсын ихэн газар, Бухтын өмнө бай, Хохотын баруун бай өмнө бай, Тунгиогийн зүүн өмнө бай, Хөлбөмбөрийн хойд бай да. Баг бороо юм уу? Тэнгэр дугарч жирэвсгэн баг бороо орно. Баруун биеийн зүүн хэсэг, дунд биеийн хойд хэсэг, зүүн хойд биеийн газруудаар баруунаас 4-5 дэсийн салхи салхилж байснаа өмнөөс 7 дэс бол салхилна. 17:08 цагаас 18:08 цаг болтол Хөхотын өмнө бай, Улаан цавын өмнө бай, Шилийн голын баруун өмнө бай, Хөлбөмбөрийн хойд бай дүүлсэж баг бороо орно. Баруун биеийн хойд хэсэг, дунд зүүн биеийн ихэнх хэсэгт өмнөөс 5-6 дэсийн салхи салхилж байснаа төр зур 8 дэс бол салхилна. Хөлбөмбөрийн баруун биеийн хойгуурах газруудаар дулааны хэмжээ 4-6 градус орчим доошлон. За 15:08 цагаас 16:08 цаг болтол хотуудын цагуурын байдлыг нэвтрүүлье. Хөх хотод тунгалаг 26-аас 11 градус, Баян хотод тунгалаг 25-аас 16 градус, Уухай тунгалагаас үлсэн 28-аас 14 градус, Линх тунгалагаас үлсэн 29-аас 13 градус, Бухтад тунгалаг 28-аас 11 градус, Хиа багш тойрог тунгалаг 27-аас 10 градус, Жинэн тунгалагаас үлсэн 25-аас 10 градус, Арай хотод тунгалаг 30-аас 10 градус, Шилийн хотод тунгалаг 28-аас 7 градус, Сүншам тунгалагаас үлсэн 28-аас 13 градус, Хорчин тунгалаг 26-аас 13 градус, Улаан хотод тунгалаг 23-аас 10 градус, Хайлаар тунгалаг 19-аас 7 градус, Манжуур тунгалаг 20-аас 4 градус. Хотод өнөөдрөөс өнөөшн болтол тунгалаг баруун өмнөөс 3-4 дэсэн салхи салхилж байснаа 1-2 дэс бол салхилна. Дулааны хамгийн дээд хэмжээ нь 26 градус, хамгийн доод хэмжээ нь 11 градус. Маргаашаас маргааш нь болтол үүлсэн баруун өмнөөс 1-2 дэсэн салхитай. Дулааны хамгийн дээд хэмжээ нь 25 градус, хамгийн доод хэмжээ нь 12 градус байна. Замтай сонсхи ойр тундрсан 2026 оны Өвөр Монголын урд тань засах орны хөлбөмбөгийн холбоот уралдаана нийт 79 талбар уралдаан явуулж тухайн талбад уралдааныг сонирхсан үзэгчийн тоо 145 том гарай хүн удаад хүрч ерөнхийлсэн аж ахуйн үр ашиг гэхэд 6,4700 төмтөрөгт хүрчээ. За талбар нэг бүрийн ерөнхийлсэн аж ахуйн үр ашигын дунд 819 том шахам төрөгт хүрсэн юм байна. Ийм хуу тус уралдаана нэгэнтэй Өвөр Монголын орон бүсийн доторх нэлээд чанга хэрэглээний дайцлах хүчинтэй Баян Тамирын уралдааны нэр тэмдэгт болсон байна. Бүртгэлээс үзвэл 2026 оны Өвөр Монголын урд зас хорны хөлбөмбөгийн холбоот уралдааны аж ахуйн шууд үр ашиг бараг 1.9500 том төрөх төрж талбар дундчаар 246 том гараа төрөх төрсэн байна. Аж ахуйн дам үр ашиг 4.5200 том төрөх төрж талбар дундчаар 572 том гараа төрөх төрсэн байна. Идэ омдан хоног буудал зам харилцаа соёл жуулчлал арилжаа худалдаа зугаа цэнгэлгээд холбогдлохыг хэрэглээ бүх талаар нэмэгдэж уралдаан хэрэглээ соёл жуулчлалын холболцсон худалцах үйлдэлийг гүйцэд бадруулжээ. Манай орон чимээ холбоо болоо сүлжээний мэхлийг засах ажлыг үргэлжлэн чангадгаж мэхлийг эсэргүүцэх мэрэгжлийн арга барилыг тест төвшүүлж өнөө жилийн эхээс нааш мэхлэлд холбогдсон утсын нийт 70,6500 удаа хориглож 52 том гараа утсан номер 600 бөгөөд 3 том гараа сүлжээний хаягийг хориглон зогсоожээ. Ойлгосноор ойрын жилд манай орон мэхлийг эсэргүүцэх хууль хэрэгжүүлэлтийн байцаалтаар дамжуулан чимээ холбооны аж ахуйн голцогцсийн хариуцлагын үргэлжлэн чангадах нь боттойжулсан байна. Сараар зарлан мэдэгдэх дүрмийг байгуулан бүрэншүүлж мэхлэлд холбогдсон утсан номер банкин картыг эх үзлээс нь засахыг ахиулна. Ялт ажиллагаа үсгий багсгаж олон төмний ашиг тусгай нийгмийн их талын тогтууны бүх ачаарыг хамгаалсан байна. Үүний хамт дотоодын хамгаалалт болоод чимээ холбооны салам учрын хамжилт цаг чангадгаж засалтын хамтрал хүчний бүрдүүлэн мэхлэлд холбогдох аюул төвчрийг эрт илрүүлж эрт шийдвэрлэх чадварыг дэвшлүүлж мэхлийг эсэргүүцэх засалтын банк бүтэмжтэй байхыг ахиулжээ. Унес гатан сүлжээ хийгээд дайтын амар

төвчний хамаалтын сурыг тасралтгүй бэхжүүлэхийн тулд Уртан засаг орны чимээ холбооны хамаалтын төвчөө Сүлжээний амар төвчний ажлын хариуцлагын дүрмийн шаардлагыг гүнзгий найдваржуулж Зангилгийн мэдээ зангийн эсвэр төхөрөмж ямар төвчний хамгаалагч чадварыг тасралтгүй дэвшлүүлж чухал их ажиллагааны солилцооны Сүлжээний амар төвчнийг бүх хүчээрээ баталсан байна. Шинэ хэлбэрийн аж үйлдвэржүүлэлтийн Сүлжээний амар төвчний цусгаан ажиллагыг тасралтгүй гүнзгийрүүлж одоохон дагинтай 2205 аж үйлдвэрийн аж ахуйд Сүлжээний амар төвчний аюул төвшүүрийн сэргийлэн эзэмдэх дэмжлэг хангажээ. Хоёр дугаар Монголын Уртан засаг орны сургууль модлын тэнхмэс 2027 онд ихтэй сургууль төгсөх оюутнуудад хандуулсан намрын удирдлагын ажилтан ажилчин эсэх ажиллагааг олонтаа орнуулж оюутнуудын гүйцэд ажил олохыг хүчлэн ахиулжээ. 9-р сарын 12-ийн өдөр Өвөр Монголын аж үйлдвэрийн их сургуульд 3-р хугацааны Өвөр Монголын улсын өмчлөлт аж ахуйн тусгай ажилтан эсэх цуглаан явагдсан байна. Ажилтан эсэх цуглаанд Уртан засаг орон суугаа төвийн аж ахуйлал, орны шууд хариу аж ахуйлал болон амин хотын улсын өмчлөлт аж ахуйлыг багтаасан 70 аж ахуйлалаас 2340 шилдэг ажлын байр хангажээ. Үүний хамт Өвөр Монголын машин цахилгааны ажил мэргэжлийн дээд сургууль бас намрын удирдлагын том хэлбэрийн ажилтан эсэх цуглааны зэргээр эрхэлж орны дотн гадны хүн хэрэглэх 111-с 6950 ажлын байрын хэрэгцээ шаардлагыг нийтэлсэн байна. Ойлгосноор намрын удирдлын ажил дээрж ажилтан эсэх шижир алтан хугацааг завдахын тулд урд Уртан засаг орны сургууль модлын тэнхмэн холбогдлоо хий салам учир болоод элигтэй сургуультай хамтран Уртан засаг орны аж эсийн хөгжлийн хэрэгцээ шаардлагатай нэгт ойлтуулж 2027 онд ихтэй сургуулаас төгсөх гэж байгаа оюутнуудад хандуулан 30 гаруй талбар ажилтан ажилчин эсэх ажиллагаа орнуулж ихтэй сургууль төгсөхсөд болон хүн хэрэглэх нэгчэд нэг дүгэм нэг өндөр бүтэмжтэй золхуулах тавцан байгуулж ихтэй сургууль төгсөхсөдийн Өвөр Монголд ажиллаж үйлс босгохыг бүх хүчээрээ ахиулахар байна. Онд бүх дотын эдийн засгийн төвчөө шинжилгээ мэрэгдлийн шиний үтхийг эдийн засгаас урдаар батлах авчаанд оруулж одоохон болтол нэгэнтэй 9 туншуур гараа төргийн бэл оруулж 800 шахам төслийг дэмжин тухайн газрын шинжилгээ мэрэгдлийн шиний үтх хөгжилтөд хүчтэй бэл мөнгөний батлах хангажээ. Бэл мөнгөний хэрэглэлтийн яс чанар үр ашигын үнэн хувь дээшлүүлэхийн тулд бүх дотын эдийн засгийн төвчөө аж үйлсээр удирдамж болгох, тавцангаар тулгуурлах, аж ахуйлаар голцох болгох шиний үүдэх загварыг товойлгон улсын дэс Уртан засаг орны дэсийн шиний үүдэх тавцангийн байгуултыг голдохтой дэмжижээ. Ховор шорон тэрүүний үйлдэх үйлс тэрүүний материал их зэрэг их голлох аж үйлсийг голлохтой баталж дөрвөн их бойжилтын хэлбэрийн аж үйлсийн хөгжим бус гарахыг дэмжиж эдийн засгийн шинжилгээ мэрэгдлийн бэл мөнгөийг төгөөмөл харгалзалт бэл мөнгө оруулалтаас нарилаг оновчтой бэл оруулалт тийш хувирулахыг ахиулсан байна. Бухтагтын эдийн засгийн төвчөө бас шинжилгээ мэрэгдлийн үр бүтээлийг улруулахад бэл мөнгө болохыг бэл мөнгө оруулах болгон өршлөх өөрчлөлтийг идэвхтэй хэрэгжүүлж ухагдууны шалган батлах бэл мөнгө буулгах бэл оруулахыг уялдуулах шинжилгээ мэрэгдлийн шиний үүдэх суур мөнгө гурвыг хамжилцуулах арга замыг сөөгчлөн эдийн засгийн бэл мөнгөний хөшүүргийн үйлдэлийг бадруулж нөхцөлд нийцэх төсөлд стокийн эрхийн бэл оруулалтын аргыг хэрэгжүүлж эдийн засгийн бэл мөнгөийг эргэлдүүлэн ашиглах үр бүтэмжийг дэвшүүлсэн байна.

0: сайн байна уу?
1: Сайн сайн сайн байна уу миний дүү.
0: Сайн сайн. Та араач уу сонсч байна уу? Аха.
1: Сонсохоор барна уу да бүр. Салч чадхгүй болчихсан юм чинь.
0: Өө бүр үү? Уга бүр уулган танд таалагдчих юм уу?
1: Одоо бидэн толгсон жилийн ярдгал юм бол таалагдна таалагдна.
0: Аа та. Би хөхөтөн дарна. Монгол араачуд маань очно да аха.
1: О тийм үү миний дүү.
0: Захагч юу вэ нү? Аха.
1: Одоо өдөржин утсаар биш юм бол WeChat-аараа уулзчил байх юм чинь. Хой харин хөтлөгдтэйгэн бол бид байнга ярилцчихдаг. Тэрнийх нь ард нь олон хүн ажирддаг юм гэлээ. Дүүмийн тэр хүмүүстэй нь уулзвалаас амрын асуугаад их аа.
0: Тэгээ, тэг тэг. Ах минь аа. Амар сайхан сууж ягаарэ. Араачуудаа өрөө тэлээд өгөнтэй хоо.
1: За, за миний дүү аян замдаа сайн яваарэ. Араачуугийн хамт олныхаа амрын асуугаарэ хоо.
0: За, сайн сууж, сайн сууж. Явлаа.
1: За, баяртай.
0: Баяртай.

Мэдээ хүргэж ялж байна сонсогчдоо. Хоёр залшаагийн Элис банкны газар шинжилгээний цэцэрлэгийн хамаарлын төвчөө болон Дундад Дуусын газар шинжилгээний их сургуулийн газар шинжилгээний үлдэгдлийн байцаахан хамтран хэрийн байцаа дурдлуулах явцдаа. Галт уулын амсрын үлдэгдлийн шинээр илрүүлж, Өвөр Монголын баруун орны галт уулын улиралтыг судлахад чухал үндэслэл хангасан байна. Тус отааны хэрийн байцаалт нь Алсаагийн Элис банкны Дэлхийн газар шинжилгээний цэцэрлэгийн Батайн Жаран болон Тэнгэрлэсний төрөгт явагдаж, шинээр 3 хэсэг галт уулын амсрын үлдэгдлийг илрүүлжээ. Чинэр илрүүлсэн 3 хэсэг галт уулын амсрын үлдэгдэл нь уулын Асиа баруун хошууны Энгэр уусын галт уулын амсраас 100 хойш 10 км-ийн хэвчээнд байж, хамтар галт уулын амсрын сөргөлтийг бүрдүүлсэн байна. Газар шинжилгээний тусгай мэрэгжилтний анхаалхмын магдалснаар шинээр илрүүлсэн галт уулын амсар нь шин амьд бодос үүссэн эхний үеийн галт уул байж, тухайн газрын галт уулын газар шинжилгээний гадраг дүрхийг судлахад чухал шинжилгээний үн өртөгтэй мөртөө газар шинжилгээний шинжилгээний төгөөмөлжүүлэх ба эртний галт уулын сүрчилтийн орчин тойрныг сэргийг газрын тогтцсон удирлтыг заадлах галт уулын сүрчилтийн загварын судалгааныг өрнүүлэхэд чухал давлалт хангасан байна. Одоохон Алсаагийн Элис банкны Дэлхийн газар шинжилгээний цэцэрлэгийн хамаарлын төвчөө нэн хөгжүүлэх ба хамгаалагч ажлын сайтар хийсэн сорин дээр Дундад Улсын газар шинжилгээний их сургуультай хамтран жинэр илрүүлсэн галт уулын амсрын үлдэгдлийн газар шинжилгээний байцаалтын үр бүтээлийг системтэй амхилж, галт уулын тусгай сэдвүүд шинжилгээний судалгааны мэдүүлэлтийг найруулан тойрооч. Шинээр илрүүлсэн галт уулын амсрын сөргөжлийг газар шинжилгээний судалгааны чухамд оруулж, жуулчлалыг нэн хөгжүүлэх, шинжилгээний төгөөмөлжүүлэлтийн ухуулах хүмүүжүүлэлт ашиглан Алсаагийн жуулчлалын аж ахуйн чанарлах хөгжилтийг айхуулахар байна. Бухтотын дархам өмнгийн холбоот гошууны анхдагч нүүр төрөгч гадагшлуулахгүй бүтээн байгуулалтын хань сүгчилсэн туршилтын чиг болсон мандал болгосны нам засгийн албан асарнот 100-ийн 100-аар цэвэр цахилгаан ашиглахыг баяжуулжээ. Өнөө жилийн 7-р сард мандал болгос хэлийн бомбтын орон байрын дагуулга данцуурлан нийгмийн эх байлгийн идэвхтэй дайчилж, аж ахуйн нийтийн асрамжийн хүчийг хурамдуулан гэрэл цэнгийн энерги хадгалах жишээ үзүүлэх төслийг биеэн дад туслан найдваржуулсан байна. Төсөл нь гэрэл цэнгээр цахилгаан гаргаж энерги нөөцлөх загвар хэрэглэн 7-р сарын дунджаар барилга эхлүүлэн бүтээн байгуулж 8-р сарын 10-ны өдөр жинхэнээр ашиглалтад оруулсан байна. Тавцангийн хянан хэмжилтээс үзвэл 9-р сарын 8-ны өдөр болтол шийдтмэн нэгэнтэй 1 сар тогтооноор ажиллаж нийт 3628 кВт цаг цахилгаан гаргажээ. Төсөөлөн бодсноор тус төсөл нь нүүртөрчийн давхар эслэлийн гадагшлуулалтын нийт 3618 кг багсгаж 1451 кг баримжаат нүүрсийг арилсан байна. Үүнээс гадна энерги нөөцлөх шийдтмэн гинт цахилгаан тасрах үед завсаргүй нөхөрлөхийг баялуулж, өнгөрсний цахилгаан тасарснаас болж бичиг материал гээгдэх тухайсан ажил тасалдах асуудлыг бүтэмжтэй шийдвэрлэжээ. Дараачийн алхамд мандал болох сонирхол жишээ үзүүлэх төслөөр аз тохиол болгож, шинэ энергийн бүтээн байгуулалт хийгээд бомбын аж ахуйн гүнзгий уусалцлыг ахиулж, оршин суурьших орчин нөхцөлийг үргэлжлэн шилдэгжүүлж, бохирдлогоо хөгжилтийн суурийг бэхжүүлж, оршин суурьшиж үйлс босохот тохиромжтой хил хязгаар нь хөгжин цэцгэлж, хилийн ардан баяжсан бохирдлогоо жижиг болгосыг хүчлэн байгуулахар байна.

2026 оны Азийн хундагт бойок бөмбөгийн залуучуудын уралдаанд өндөрлсөн байна. 60 талбар ширүү уралдаанаар дамжаад эмэгтэйчүүдийн дугаалангийн уралдаанд Энэтхэгийн анги манлайлж, Дундад улсын ангид эдэлж, Японы анги 3 дугаарт оржээ. Эрэгтэйн дугаалангийн уралдаанд Энэтхэгийн анги манлайлж, Корейгийн ангид эдлэн, Пакистаны анги 3 дугаарт орсон байна. Дундад улсын эрэгтэй эмэгтэй бойок бөмбөгийн анги нь энэ удааны уралдаанаар дамжин Дэлхийн хундагт уралдаанд оролцох эрх хэмээ олсон байна. Эсвэл сарын 14-ний өдөр 29-р хугацааны бүх улсын нийтэм хэрэглэх үхэл өсөв үчгийг төгөөмөлж үзэх ухуулгын гарагийн уртан засаг орны ажиллагааны эхлэлтийн ёслол Төнгөлийн хотод явагдсан юм байна. Ажиллагаа нь улсын нийтэм хэрэглэх үхэл өсөв үчгийг хууль ёсоор дэлгэрүүлэн төгөөмөлжүүлж, улсын хөгжрөгжүүлэх бүтээн байгуулалтын шинэ аянд эрэмгэлэн урагшлахыг гэснээр гол сэдвэн болгож, төгөөмөлжүүлэх ажлын амтлаг үйлдэлгийг харуулжээ. 9-р сарын 14-ноос 20-ний өдөр болтол бүх орны хэвчэнд улсын нийтэм хэрэглэх үхэл өсөв үчиг болон ажил мэргэжлийн ур чадварын боловсрол тогтмолын сонгодог зохиолыг уншин тайлбарлах зэрэг ажиллагаа орнуулж, улсын нийтэм хэрэглэх үхэл өсөв үчигийг төгөөмөлжүүлэх ажлыг хөдөө тосгоны хөгжүүлэн мандуулах үндэсний бүлгэмдэл давшилтыг үүдэн байгуулахтай гүнзгий уулзалцуулах болно. Шүү шинжилх ухаан мэрэгдлийн хувь оруулсан бүрэн бус хариуцгад компани болон Ордсын аймаг хоо орчин тойрны ажил мэрэгдлийн дээд сургуулийн хамтран байгуулсан Ершүү шинжилх ухаан мэрэгдлийн ажилсын дээд сургууль ойрд Ордос хотод илэрхийлэн сөгсөн байна. Энэ бол баруун хойд орондох цорын ганц Ершүү шинжилх ухаан мэрэгдлийн ажилсын дээд сургууль болно. Тус сургууль нь Ордсын энерги, химийн ажилтэр, цахилгаан хүчний аж ахуй холын үнэн бодтой мэрэгжлийн хүчир асуудал болон төслийн захиалгыг дадлаг боловсролын үүрэг уралдааны сэдэв болгон хувирулж, зурагчдын бодтой асуудлыг шийдвэрлэж, мэдлэг мэрэгжлийн дэвшлүүлэхийг ахиулах болно. Ершүү шинжилх ухаан мэрэгдлийн хувь оруулсан бүрэн бус хариуцгад компаниас иж бүрэн төхөөрөмж, хичээлийн их баялаг хийгээд инженерингийн багш тохируулж, чадвартны хүмүүжүүлэх төсөлд засар оруулж, хичээлийн агуулгыг шилдэгжүүлэх юм уу, дадлаг боловсрол зэрэг дэх гүнзгий оролцуулан, энергийн ажил төрлийн чадвартны хүмүүжүүлэхэд хуулбарлан дэлгэрүүлж болох байж, иж бүрэн загварыг хангахаар байна. Улсын радио телевизийн ерөнхий төвчөний телевиз жүжигчийн 6-аас голлон эрхэлж, улсын радио телевизийн ерөнхий төвчөний агуулгын төв Өвөр Монголын уртан засаг орны радио телевизийн төвчөнөөс таачлан эрхэлсэн Өвөр Монгол дахь Дундад улсын содон жүжигчийн материал цуглуулж байцаан судлах ажиллагаа 9-р сарын 14-ний өдөр Хөх хотод эхэлсэн байна. Өвөр Монгол бол Дундад улсын содон жүжигчийн материал цуглуулж байцаан судлах ажиллагааны 3 дугаар өртөө болох юм. Улсын дотоодын нэр төг жүжиг найруулагч, удирдлагч, кино үйлдэгч ба кино телевизийн байгууламж сүлжээний тавцангийн хамаа бүхэн хариуцлагатай нийт 24 хүн ажиллахад оролцжээ. Төрөхөн уртан засах орны зах талбарын хяналт хамралтын төвчөө Өвөр Монголын уламжлалт онцлог Дэвингийн гол гаралтын орон болох Фэнчжэн хотын Евэн үйлдвэрлэх гол цогцод байцаалт хийсэн юм байна. Байцаалт нь гурил, идэний тос зэрэг түүхий материалыг голлог болгож, бараа оруул гаргасан данс акмал болоод идэний нэмэлт эд хэрэгэлсэн байдлыг голлогтой байцааж, хугацаа нь өнгөрч чанар ховирсан эрэлтэн тодорхойгүй түүхий материалаар Евэн хийх юм уу? Идэний нэмэлт эдийн хэмжээгээс хэтрүүлэн хэрэглэх үйл ажиллагааг эрс хориглосон байна. 9-р сарын 15 ба 9-р сарын 16-ны өдөр Хөх хотын Ихэн газрын цэцгийн тоосны өтгөгч нилээд өндөр байж харшилтай хүмүүст мэдэгдэм нөлөө үзүүлэх болно. Иймээс олноор гадагш гарахтаа амвч зөөж гэртэ харсныхаа дараа нүүр гар хамрын хундий төрчлөн хувсас хундраа цаг тухайд нь угааж цэвэрлэн цэцгийн тоосны үлдгэлээс зайлсхийг сануулж байна. Архам сонсогчтой энэ цагийн нэвтрүүлгээ нэвтрүүлтөгслөө. Нэвтрүүлэгч Зандан Бал, найруулж хянсан Нарын, ерөнхий хянагч Бөргөд та бүхнийхээ хүлээ авсан санд баярлалаа. Маргаашийн цагаараа дахин цолгоё. Баяртай сонсогчтой.

гаргасан хамгийн их амжилт бүтэмж болтаарай. Дундад улсын онцлогтой үндэсний асуудлыг шийдвэрлэх зөв замыг нээсэн явдал болно. Өөрчлөлт нээлт ялангуяа намын 18-р их хурлаас нааш. Манай нам дундтын үндэсний их гэр бүл, дундтын үндэсний хамтын чогч, дундтын үндэсний хамтын чогчийн ухамсарыг бат чогчлох зэрэг ойлголт хүнийг чухалж хэлж, удам удамжлэлт нэгтэй мөртөн чаг үйтэй зэрэгэр ургачлан намын үндэсний онол ба үндэсний төрийн бодлогыг туучлуулж, үндэсний асуудлыг эчимдэх, үндэсний ажлыг сайтар хийх эрхэм нандин туршилгийг хурамтуулж, үндэсний ажлыг чангатхан сайжруулах тухай намын чухал үжил санааг бүрдүүлвэ. Үүнийг хурангуйлвал, нэгд, эрхүүш дундтын үндэсний агуу их сарган мандалтын байлдах хөдөлгөөний өндөрчөөс шин чаг үеийн намын үндэсний ажлын түүхэн орон байрыг эчимдэж, дундтын үндэсний агуу их сарган мандалтыг биелүүлэхээр жоролт ба тусалт болгож, шин чаг үеийн намын үндэсний ажлыг нэгдэлтэй төлөвчлөн ахиулах хэрэгтэй. Хоёрт, эрхүүш үндэстнүүдийн нийгэм журмын одоогчлсон улсыг бүх талаар бүтээн байгуулахын тулд хамтар тэмцгийг ахиулахыг шин чаг үеийн намын үндэстний ажлын чухал үүрэг болгож, үндэстнүүдийн чаг үеийн алхааг салалгүй дагах.

хамтар бүлхэмтэн тэмчиж, хамтар жижиглэн хөгжихийг ахиулах хэрэгтэй. 3. Эрхүүсээ дундтын үндэсний хамтын жогчийн ухамсарыг бат жогчлохор, шин чаг үеийн намын үндэсний ажлын гол шийдэм болгож, үндэстнүүдийн агуу их эх улс, дундтын үндэстэн, дундтын соёл, дундд улсын эв хамт нам, дундд улсын өнчлөгтэй нийгэм журмын тухай, дээд хэмжээний хамтын танилтыг бат тгийг ахиулж, дундтын үндэсний хамтын жогчийн байгуулалтыг тасралтгүй ахиулах хэрэгтэй. 4. Эрхүүсээ дундтын үндэсний жүв түүхийн үжилтийг баримтлж, дундтын үндэсний тухай мэдрэх төрөгдөл ба омогшилт төрөгдлөө нэмэгдүүлэх хэрэгтэй. 5. Эрхүүсийн үндэстнүүд чөм эрхтгэж байхыг баримтлж, үндэстнүүд хамтаар эрх мэдэж эжин сууж, төрийн хэрэг явдлын хамааралтад оролцохыг баталж, үндэстнүүдийн олон төмний хууль ёсны эрх ашиглах батлах хэрэгтэй. 6. Эрхүүсийн дундтын үндэстний их бүлхэмдлийн тугийг өндөр мандуулж, үндэстнүүдийн дундтын үндэстний их гэр бүлд андрын үрчийг нэгтрэн бүлхэмдхийг ахиулах хэрэгтэй. 7. Эрхүүсийн үндэстний орны өртөн засах байгууллыг баримтлан төгөлдөржүүлж, намын төв хорооны засгийн жарлахын саатгүй явагдхийг үнэнхүү баталж, улсын хууль чааж хууль тогтоолын хэрэгжүүлэлтийг үнэнхүү баталж, үндэстнүүдийн аж ахуйгаа хөгжүүлэх, ардын амьдралаа сайжруулахыг дэмжиж, хамтар хөгжих, хамтар баяжлахыг биелүүлэх хэрэгтэй. 8. Эрхүүсийн дундтын үндэстний хамтын оюун санааны гэр орныг байгуулж, үндэстнүүдийн хүний сэтгэл нэгдэж, оюун санаа харилцан түшилчиж, сэтгэл нэгтэн бүлхэмдэн урагшилсан хүчирхэг их оюун санааны холбоосыг бүрдүүлэх хэрэгтэй. 9. Эрхүүсийн үндэстнүүдийн өргөн дэлгэр явуулчаа солилчоо уусэлчлийг ахиулж, үндэстнүүдийн хүслэн, итгэл бишрэл, хайр сэтгэлийг, соёлын талаарх бүлхэмдэл нэгдлийг ахиулж, сайхан бараалж харилцан хавсарлчиж, ахтуу мэтэ дотн байх хэрэгтэй. 10. Эрхүүсийн үндэстний хэрэг явдлыг хууль ёсоор засахыг баримтлж, үндэстний хэрэг явдлын жасалтын систем болон жасалтын чадварын одоогчлолтыг ахиулах хэрэгтэй. 11. Эрхүүсийн улсын эрх мэдэл, амар төвшин, хөгжилтийн ашиг тусыг эрс хамгаалж, үндэстнүүд улсын хайрлах үжилийн уламжлалаа жалхамжлан бадруулахыг хөтлөн тагуулж, эрх улсын нэгдэл, улс орны амар төвшин, нийгмийн тогтун байдлыг ухамсараасаа хамгаалах хэрэгтэй. 12. Эрхүүсийн үндэстний ажил дахь намын удирдлагыг баримтлж, үндэстний асуудлыг шийдвэрлэх, үндэстний ажлыг сайтархийг чадвар ба төвшин дээшлүүлэх хэрэгтэй. Манай намын үндэстний ажлыг чангатхан сайжруулах тухай чухал үжил санаа болон намын үндэстний ажлын онол ба үйлдэлгийн оюун ухааны талсатмо. Шин чаг үеийн намын үндэстний ажлын үндсэн журамлал мөн. Бүх намынхын эрхүүсээ бүрэн бүтэн оновчтой бүх талаар эчимдэн туйшлуулах хэрэгтэй. Үндэстний бүлхэмдэл бол манай улсын үндэстнүүдийн ард түмний амин судас мөн. Дундтын үндэстний хамтын жогчийн ухамсар бол үндэстний бүлхэмдлийн үндэс мөн.

Дундтын үндэсний хамтын жогчийн ухамсар их бадж очлох бол шин чаг үеийн намын үндэсний ажлын гол шижим бас ч үндэсний газар орны элчүүлийн ажлын гол шижим мөн. Энэхүү гол шижмийг чангатгаж үндэсний бүлхэмтэл давшилтын хүмүүжлийг гүнжгэрүүлж үндэстнүүдийн олон төмнийг хөтлөн жолоодож байгаад жоргалж овлонго хамтдгах, алдар гутамшихан хамтдгах, үхэж сэхэхийн хамтдгах, ховж аяга хамтдгах хамтын чогчийн ойлгохныг бат болгож дундтын үндэсний хамтын чогчийн үжил санааны суурийг тасралтгүй бэхжүүлье.

үндэстнүүд бүлхэмдэж, ээж өчлөлтэй байвал улс орон хөгжим мандаж, нийгэм амар тогтун, ард түмэн жол жаргалтай байх болно. Эстегвэс улс орон дөрөйтэн нийгэм тогтун бус болж, ард түмэн гайжуулан амсах болно. Үндэсний бүлхэмдлийн өнгө гэрэлт уламжлал ба жишээч өртөнц хорны эрхэм дээд яруу алтрыг ховдохын нандганч үргэлжлэн баримтлж үндэсний бүлхэмдлийн их талыг бэхжүүлэн хөгжүүлье. Үндэстнүүдийн олон төмний агуйх их улс, Домдтын үндэстэн, Домдтын соёл, Домдт улсын өв хамт нам, Домдт улсын онцлогтой нийгэм журмын тухай хамтын танилтыг нэмэгдүүлье. Соёлын хамтын танилт бол хамгийн хүн дахургийн хамтын танилт. Үндэстний бүлхэмдлийн үндэс, үндэстэн эй найрамдуу байхын сүг сүмсмөө. Домдтын үндэстний хамтын жогчийн ухамсарыг батж хогчлохын алс хэтийн ба үндсэн зүйл бол соёлын хамтын танилтыг чангатгаж, Домдтын үндэстний хамтын оюун санааны гэр орныг бүтэн байгуулах явдал болно.

0: намын бүх талын удирдлагыг чангатахын төгөлдржүүлэх бол шин чаг үеийн намын үндэсний ажлыг сайтар хийх үндсэн улс төрийн батлах мөн. Суртлуу хуулийг үжил санаа соёлын ажил бол намын ирээдүй ховж аяатай холбогдож, улс орны өн удаан амар төвшин байхтай холбогдож, үндэсний нягтралын хүчин ба төвлөрөнгүй хүчинтэй холбогдож байдаг нэгэн туйлын чухал ажил мөн.
1: Хууль бусаар бэл мөнгө чуглуулах үйл ажиллагаад чанга чухал төгөө. 1. Хууль бусаар бэл мөнгө чуглуулахаас холдож, өндөр хүүтэй жилдхийн өдөөлгийг төвчин. 2. Хууль бусаар бэл мөнгө чуглуулах үйл ажиллагаас холдож, сайн сайхан амьдралаа жогчлие. 3. Хууль бусаар бэл мөнгө чуглуулах үйл ажиллагаа нь хууль чаачийн хамгаалалтыг хүртэхгүй, элжигчгүй, гурван ланчгүй болохоос гэрсүүлье. 4. Хууль бусаар бэл мөнгө чуглуулах үйл ажиллагаад жохол төгсгөөд хамтаар оролцож, нийгмийн үе жогчлийг хамтаар эдэлж, хамтаар ашиг хүртэе. 5. Хүч хөдөлмөрч арчулж олсон жоос мөнгөө нэмтгэнж, хууль бусаар бэл мөнгө чуглуулах үйл ажиллагаас холдъё. 6. Тэнгэр дээрээс шилвэн мунж ирэхгүй, нэг шөнийн хооронд баяжиг гэдэг бол мэхлэл тэдий. 7. Аюул төгшөрийг сэргийлэх чадвараа дэвшлүүлж, хууль бусаар бэл мөнгө чуглуулах үйл ажиллагааг ухамсараасаа төвчий. 8. Өндөр хүүтэй бэл мөнгө чуглуулах өдөөлгийг төвчиж, бэл оруулах зөв арга замыг сунгая. 9. Жоос мөнгөний тухай зөв ойлголттой болж, хууль бусаар бэл мөнгө чуглуулах үйл ажиллагааг мэхлэлээ сэрэмжлэе. 10. Жоос мөнгөө зөв хэрэгэлж, жол жиргалт гэр бүлэн сайтар хамгаалье. 11. Хууль бусаар бэл мөнгө чуглуулах үйл ажиллагаа нь хууль чаачийн хамгаалалтыг хүртэхгүй. Хууль бусаар бэл мөнгө чуглуулах үйл ажиллагаад оролцвол аюул төгшөрийг өөрөө үргэлэн. 12. Хууль бусаар бэл мөнгө чуглуулах үйл ажиллагаад оролцвол аюул төгшөрийг өөрөө үргэлж, үр дүнгийг өөрөө хариуцна. 13. Та хүнээ өндөр хүүд гордож, хүн танай их мөнгөд гордоно. 14. Хууль чаачийн үжил ухамсараа дэвшлүүлж, хууль бусаар бэл мөнгө чуглуулах үйл ажиллагааг сэрэмжлэе.
2: Эргэх дөрвөн удралтай энэ чагийн өнгөн дээр эгэл агаад эгэл бос үйлийг бүтээж яваа алдрихтэн бичгэлнэм эмжээр торгон нутгийнхаан үйлсийн алтан харгуйд эрч хүчин төгөлдөр дүүрэн амжилтэйхтэн жургалнам. Шилийн чуура нэвтрүүлэг.
3: Сайн байцгаана уу бацхан даачаадаа. Шилийн чуура нэвтрүүлгийн алтан өнөг болон алия хөргөн та нартайгаа болж ясаар жалагж байна. Би нэвтрүүлгийн хөтлөгч одон гэрэлэгч нь байна.

0: өгөнөө. Алтан өнөг нортуулах өгөнөө.
1: За, энэ чагийн нэвтрүүлгээр бид одоо жоны амралтын хугацаанд болоод өнгөрсөн бүх 26 дугаар хугацааны Ирээдийн одон багчуд хүүхдийн уравьясын уралдааны шүлгийн

0: уралдаанд оролцсон хэсэг найз нарынхаа бүтээлөөс үргэлжлэн сонсчихоё. Ер нь бол одоо шин сурлагын хугацаа эхэлж дөнрөөд маань хичээл сурлагдан шямдаж эхэлсэн байхдаа сургуулийн хүрээнд ч гэсэн бас одоо олон төрлийн сайхан хөдөлгөөн уралдаан тэмцээн өрнүүлдэг. Дүнрүүд маань энэ чагийн нэвтрүүлгээр нэвтрүүлэгдэх тэр олон сайхан бүтээлүүдээс одоо өөртөө таалагдсан сайхан шүлэг, найрууллын сурч, сургуулийн хүрээтэй найз нартаа бас өншин сандрахулж олно шүү дээ. Нэвтрүүлэгдээ анхаарал хандуулаарай.
1: Тэнцлийн хөөрхөн андуудаа Уйрхан тоглон найжлахын танилцгийн найж нараа
2: хөөрлийн нүхтүүдээ
3: байсалжийн даяараа
1: гар гараа халуулцъя.
4: За сайн байна уу? Өнөөдөр бас уралдааныхаа ахмад талбайд Аруура дүүтэйгээ уулзлаа гэд Аруура дүү маань бас манай алтан өнөөг нэвтрүүлгээр уулна чичирлэгээсэн багс сургуульд орохын үед 1-р онд анх орохдоо бас нэвтрүүлгээр оролцсон. Чичирлэгийн амьдрал нь ямар байсан? Одоо багс сургуулийн амьдралаа яаж мөрөөдж ийн гэдэг тухайтаас нэвтрүүлгээн сонсож байгаа найд нартайгаа бас хаваалцсан. Одоо бол хэдэн өнөө сурч алтлаа миний Аруура?
5: 2 анги.
4: Ай сургууль сурч байна уу?
5: 11-р сургуульд.
4: Аа, Шилээ хотын 11-р баг сургууль сурч байгаа юм байна тийм ээ. За, энэ удааны ирээдүйн одоо уралдаанда ямар шүлгээр оролцсон аа?
5: Миний багш. Миний багш. Чи хогч нь артай. Наад олон багштай. Багштай хүн сайхан. Нар миний багш. Уул чаасан ууланд өлмийн шивсэн өвсөнд наатай адил ханд гэж нар хэлсэн. Бэрэн байснаас өндөр сэй байдаг юм буурал хорвоо ингэжил бүтс юм гэж нар жаасан. Уул миний багш. Холлих хар гэсэн хоорондоо холвлт гэсэн гэр бүү тасар гэсэн гэвч нэн болохгүй гэсэн. Атг шорой мөхлөг чүлүүнэ хурамдал агуйг сүр хүчин бэ гэсэн. Галт уул нэн хачуу багшаа. Ганчхан удаа хичээл оруч мартахтгүй. Над олон багштай. Багштай хүн сайхан. Миний өсөн саруул тал миний тесэн анкны багш уудам саруул гэсэн хоёр үсгийг тэр хамгийн урдаар над жаасан. Өгөөмөр гэж дараа нь жаасан. Өчигдөр дэсвэр төвчөр гэж жаасан. Өнөөдөр их орон гэж жаалаа. Маргааш хүүдөө монгол хүн гэж жаана гэж манай багш сайхан хэллээ. Үхэр төрөх миний багш. Өмнө ласкарад үнжүүд дүнгүүд өртөөр хор явж байгаа үхэр төрөх миний багш. 20-р зуун төгсөх шахлаа гэж хоёр хурдын тал дээр хоёр өврийн төнгөр дээр бицээр яваа үхэр төрөх миний багш. Өгсөн дасгалын үжүүргүй их үхэр төрөх миний багш. Наад олон багштай багштай хүн сайхан.
4: Миний Аруура дүү бол одоо чичирлэгээс эхлээ уралдаан тэмцээнд явж ирсний сайн мэднэ. Тэгээд 2-р он болсон улам сайхан уянгалдаг болсон байна шүү. Багс сургуулийн амьдрал нь ямар шүү байна уу? Гоё байна уу?
5: Эрвэн нээч багс нь бас над эрвэн юм жааж өгч байна. Амар баяртай.
4: Багс сургуулийн хүрээнд нь бас нэг олон гоё гоё хөдөлгөөн явуулдаг байхаа тийм ээ. Ямар ямар хөдөлгөөн даруулчихсан уу?
5: Тэмрийн хөдөлгөөн, гүйх уралдаан, дөөс өсвөрөг уралдаан.
4: Одоо бол зүний амралтан тавьсан тийм ээ. Зүний амралтаараа одоо өөрөөс юу хийгээ бодож байна.
5: Дасгалаа жоохон хийчихөө, жоохон төлөвс үдээд өж автаан жоохон гадаа гараа наадах түртээ.
4: Зүний амралтаа өөр уралдаанд нэр мэдүүлсэн үү?
5: Бүжгийн уралдаан нэмэд ирсэн.
4: Маргаашийн бүжгийн уралдаан уу?
5: Тийм.
4: Ямар бүжгээр оролцсон уу? Монгол бүжг үү? Ямар бүжг үү?
5: Монгол бүжг.
4: Аруура бол маш олон өөр ав ястай. Бас сайхан дуулдаг тийм ээ. Өөр ямар ямар дур сонирхолтой юу?
5: Эрвэнийхэн бүр наадах дуртай гадаа гараад бас эрвэн нээж олох надаас дуртай. Бас ээж авдаа амар хайртай.
4: Ээж авдаа хайртай. Энэ удааны уралдаанд жигсэн ээж аав нь чугдаан цамаа дагуулад ирсэн тийм ээ.
5: Тийм.
4: Тэгээд уралдаанд өндөр амжилт хүсье. Баярлалаа.

0: Эно минт оо эсэргуулийн хин нэг бий вэ?
1: Зам байна уу? Би бол Шилин хотын 1-р бах сургуулийн 4-р ангийн чичин туул байна.
0: Энэ удааны уралдаандаа ертөнцийн сайхан Өвөр Монгол гэдэг шүлгээр оролцсон уу?
1: Тийм ээ.
0: Дан шүлгээс нэг бадгийн уушиж.
1: Ертөнцийн сайхан Өвөр Монгол Ри Сэчин Чохт давч нэн ногоон дилвэгээр нэрх шүлгээн эсклеби Үдэсгэлэн Монгол нутгийн үлдгэрн тэгж харагдсан. Гэрээс хүүхдүүд гуйлдаж гарна, гэрэл тунсан өвсөн дундуур гуйлдна. Өвсөн сүл хүүхдүүд тайган хөтлөлчөн гуйлдна. Өөдөөс нь их орон дасан гуйна. Янчгийн зүстэй хөх тэнгэрнэ. Янчлан бурхны шүлэгтэй ярахан өгсээр биднийг өсгсөн Бентриа Цинкер Өвөр Монгол бид бүхнээ Өвөр Монгол бичгтэй хадараан дэлхийд өөрийн туяаг анхан сүгсэн бэлэгт ардаран дэлхийг сахиулж үннээ чэдий бичсэн Дөцин Бент нутаг Өвөр Монгол минь дэлхийн алтар туул Өвөр Монгол минь Өнөөдрийн бидний дулаан өлгий Өвөр Монгол минь үр хойцын торгон ирээдвээ Өвөр Монгол минь.
0: Өнөөдөр бол ээжтэйгээ эргээ дүүтэйгээ ирсэн тийм ээ?
1: Тийм.
0: Дүү нь хэдийн настай юу? Их баа харагдсан.
1: Нэг настай 7 сар.
0: Тэгээ дүү нь одоо хэжээнээс эхлээд чамай одоо уралдаанаар дагаад явсан ойр нь.
1: Нэг нас илүү болох үед.
0: Одоо бол уралдааны талбайд очиход бол дүү нь бол их ойлж төвөөхгүй болсон тийм ээ. Ер нь уралдааны талбайд батчихсан байхаа чамай уралдаанаар дагаж явсаар байгаад.
1: Тийм ээ.
0: Сайхан тоглолтоо гаргаад дүүдэн бас сайхан дуурал болъё гэж бодож байна тийм ээ.
1: Тийм ээ.
0: Дүү нь одоо том болол дүүдэн бас шүлгээн жаах байхаа.
1: Жаана.
0: За энэ удаанаа ирээдүйн одоо уралдаандаа ямар ямар төрлөөр оролцож байна?
1: Шүлэх болоод бүжиг.
0: Ямар бүжиг вэ? Монгол бүжиг үү эсвэл ямар бүжиг вэ?
1: Монгол бүжигний жураагсан.
0: Шүлгээрэн бол олон уралдаанд оролцсон тийм ээ. Бүжгээрэн бас уралдаанд оролцсон уу?
1: Хамтын бүжиг арын оролцсон. Чоганч хүнээ бүжиг бүжгийн ангидааны удаа оролцсон. Тэгээд маргааш шүлэг 2-р удаа
0: сандарч байна.
1: Сандарчихгүй.
0: За баярлалаа.

0: Танилцлын хөөрхөн андуудаа уйрхан тоглон найжлах нь танилцгийн найз нараа.
1: Хөөрлийн нүхтүүдээ
2: байсалжийн даяараа.
0: Гар гараа халуулцъя.
3: Намайг хүлээц байгаарэ. Ардэ. Ний сайхан орон өөдөм саруулхан талтай мянган дисчи галгалсан ургац баян бөлчөөртэй цагаан үлсийн хоноод бөлчөөр дээгүүр нь хөвдөг юм цахилгаан урдан гүлгүүд цэцэг дээгүүр нь нисдэг юм ийм сайхан оронд малчны хүү би төрсөн юм ээзэн дулаан өвөрсөг магнаг талаан хайрладаг юм миний сайхан орон өндөр сүрлэг уултай Цинкэр манан ушхалсан үчим жимөст өйтэй. Алт мөнгөнөө бүлгдэч, тэвэртэн дүүрэн байдаг юм. Арслан бөггөрөөс, өвөрдэн тоглан наадах юм. Ийм сайхан оронд, малчнай хүү бий төрсөн юм. Эцхийн ярун сүрсэг, мандэл хэрхэнаан хамгаалдаг юм. Миний сайхан орон, шилин болор мөрнтэй, мандах нарнай туяанд, сэгдхэ хайлсан долгоотэй. Мөрөг хөлтөг жагаснууд усанд нь чолголж байдаг юм. Монгол уртын дууга урсгал нь дуулж явдаг юм. Ийм сайхан оронд малчны хүү бий төрсөн юм. Элхэн гурван цуцаан шиг эртэд мөрнөн боддог юм. Миний сайхан орон асар барилга хоттой. Машин мотор хөнгөнгсөн авраг том вэлдүүртэй. Мөдлөг соёрын чичгүүд асартан дэлгэрч байдаг юм. Мөрөгчд одоочлон бүтөөдөөр алтан сүгүнтэн жохолдог юм. Ийм сайхан оронд малчны хүү бий төрсөн юм. Охон төснөө вилсэд чичхэн болж ургасан юм. Миний сайхан орон үлчид монгол гэртэй. Мөнхийн улаан галаар үнэт бадраг голомтой. Амьдлийн саруул туя тоноор нүсэж байдаг юм. Амьдлийн ариун сүү тохоонд мучилж байдаг юм. Ийм сайхан оронд малчны хүү бий төрсөн юм. Эцхий чагаан гэрэн шиг эх орнон сандаг юм. Миний сайхан орон ажил чичин гарттай манцан намдан чүтгэх ариун шүдрэг сэтгэлтэй далай баян жиргали ард нь мөтөөж байдаг юм дайн нэлхийн нүдэнд амжилтан гэлэж байдаг юм ийм сайхан оронд малчны хүү бий төрсөн юм өрлөх баатар ардынкан мөргөн сургаалаар бойдсон юм дэгжин мандах бүлэгтэй дэлгэр баян зяатай дээдэс хойч хойжрохтой дэлхийд хосхгүй жолвоотой саннай туян сарвулжиж наннай туян гэрэлцэн сайхан их хором минь намай хүлээж байгаарэ эрдэн мэдлэг сураад эрийн чөлд хүрээд их хорон чамдаан эн биен жаруулн би
4: за мэдүүл шилийн хотоос оролцсон тийм аа шилийн хотын аль сургуулийн хэдний хэдэнэ хин гэдэг дүнэр вэ
5: 19 дугаар баг сургуулийн 4-ийн 1-ийн оюун намуудыг сургуулсан.
4: Энэ удааны одоо шүлгийн уралдаанда яагаад артай багшийн энэ шүлгийг сонгож аралцсан?
5: Энэ шүлэг миний өөрийн нутгаан махтсан шүлэг сайхан чигээр сонгосон. Дөөрөө нутгаан махтсан гэж.
4: Энэ шүлгийг хижээ сурсан уу? Одоо сургуультан сурсан уу? Эсвэл авэжийн зааж өгсөн үү?
5: Сургуудаа сурсан, сургууд энэ чуулхаас өмнө өглөө сурсан.
4: Банк уралдаан тэмцээнээр оролцдог уу?
5: Нэгэдээ оролцсон.
4: Энэ дотроос одоо чамд хамгийн суугдлалтай ямар ямар уралдаанаар, ямар ямар том уралдаанаар оролцсон нь?
5: Улаан хотод очиод баянтуу багстай чуулжаад уншижсэн. Бос мөнгөнд очиод шүлгийн уралдаанд оролцсон гэсэн.
4: За өнөөдрийн одоо уралдаантаа ороод сандарсан уу тайсан дээр гараад одоо ямар хөө сэтгэлтэй байна?
5: Сандарсан, гар бүр цэцэрдсэн. Өгтөнө уншаараа бас торсонгүй баярлсан.
4: Өөрийнхөө одоо тайсан дээрхтэр илэрэлдэ маш ханамжтай байж байгаа юм байна тийм үү?
5: Тийм үү.
4: За өнөөдөр бол бас газар газараас олон найзуудын ирсэн. Ер нь ингээд уншсан шүлгэн дотор чамд хамгийн таалагдсан бүтээл ямар бүтээл байсан нь?
5: Монгол хэл.
4: Эхний чимэг болсон аялгуу сайхан монгол хэл гэдэг шүлэг үү?
5: Тийм.
4: Энэ шүлгийг чи ч гэсэн бараг мэдэх байхаа?
5: Би багтаа уншижсэн.
4: Багшин заажсан уу? Эжин заажсан уу?
5: Өөж заасан.
4: За мидүгийн өөрийнхөө дур сонирхол нь юу юу? Ерөн надаа авижн бол бүр Шилэн гол аймгийн хамт очлоорд ажилладаг тийм ээ сорилжлагчийн ажилтай. Тэгэд миний дуу бас багасаа авижнгийн нөлөөг их хүртсэн байх л да. Өөрөө одоо яг ямар жийл дур бахтай юу?
5: Шүлэг унших, гүтлэх, зураг зурах.
4: Ирээдүйн мөрөөдөл нь юу юу? Там болоод юу болох мөрөөдөлтэй юу?
5: том болоо гүтлэгч болох мөрөхтэй. Би улам амар сайхан уншаад сургуулийн гүтлэгч болъё гэж бодож байна.
4: За баярлалаа төвдэн сурлын контрамс гэсэн.

0: одоо хэдгээр оноос сурахч вэ?
1: 3 дугаар оноос сурахч.
0: 4-дээс анх хойлын хэмнүүдийн уралдааныг жарж ирсэн үү?
1: Тийм.
0: Хэн хэнтэй ирсэн аа?
1: Ээж аавтайгаа ирсэн.
0: Шивэн болд анх удаа ирсэн үү?
1: Анх удаагаа ирч.
0: Энд ирээд одоо ямар хөө санагдчих шивэн бол?
1: Сайхан санагдчих.
0: Юу сайхан санагдчих.
1: Асран өндөр.
0: Энэ удаа ямар бүтэц цагаа ирж уралдаанд оролцсон бэлээ?
1: Малчин.
0: Малчин гэдэг шүлгээний хэмээс сурсан уу?
1: Мөмөө намайг жааж өгсөн.
0: За, энэ шүлгээний уушаа санах бол
1: малчин чимэд орч. Намны талбартай гэж өдөр хөдөн малан гэж намрын дунд сарын 15-нд тэнгэр алдсан. Цаг цагийн үрт дурхан алдаж өдрөлгүй. Цэдэг түүх улмаалж өвөг тэнхэн утгад өжин суусан. Шин шиг дарсан тоондоо утааж уусан хадахтай ширмэл тойрмлог дөрөн ажин дүрэн бахтай тэг ухаар буухад чоочгүй байв. Малчин танайх дайн ганчхан чуургүй сэтгэл малчин байв. Утхан болсон энэ хөөслөн хамт байлаа яа ахгүй болохоор ороогоо дахчихсан юм. Өөрөө чамаар дондоо хөөрөө дахчихсан юм. Өөрөө өөртөө алчин гэн өдөр үчин жилийн аашч тасч доорд ботсон. Ардын хаан дүүгийн өрн дөлдөр тогтоосон алтан бүтэй журмдэн түнний өх нэмж хасан сүр харилдагтэж бодлоом чүгэлдэгий сургууд үтснөө марцанч өвг тинхэн үгий мартаагүй холь мал дэлэндэж хорвогийн бархан гэж бутартгүй хуур дараа давулсан баярын гэж бутартгүй огт болохгүй юмийч болч байна гэж боддог оройгийн дөөд төрөнгөө сүр цүлдэг жалвардах. Өчигдөн чөтрийн барил өгөөж тус тарсан. Өхөөсөн төрхийн алчин амдрын хар ухаан. Хөшиг өдөр тааруулан хоньны бэлчээр дуулж хэв хадаг шиг төнгөр доор дөрөө бүлийн харсаж өөж арын өдөг гэж нэг байлж өөлчлөдөө юм. Бид хоёр гэж нэг байлаа. Гаруу гомбын манайхаа жалагийн сүл архаж ганчиг ширхэлдэх хэрэгтэй. Өмөл дөрөө түшигцэн хайр. Өтгийн хан чулуугаар төлөвлөсөн өөлж яан мэдж Утгийн хаан чулуугаар төлөвлөн гал амжаасан дөрвөн машин дэлгэрсэн улаан өгөөчлөх дөрвөн хананы дундах бидний нөхөөчлөх ганган хөч хатруу бүгдөөрөө мөчхөл далайн хүн манах ундаа гэж санааж авах дөөцийн алтан хэрэг суур хүн чулуу дөргөлийн малын бэлчүүд байхад өднийгөө яхаа би хаа очих юм өлөнчөө хийж төв бараад их юм бэ гэж уурлах Часын шуурч өөрсдөө хамтдаа гарсан цагийн шуурч өөрсдөө хамтж өдрсөн өчигний малчин өөжмийн малчин ингэж би чинь хаан үсэн хүнэ хүн билээ хан орсон жиртэй мууч толчооны мэдээ хат түгэн доор зөвгөөсөн гэж өмөсөн чулуу юм бодлох сэлхэн жив хөгөө чуудын над нүнгэр доор нарт чүд жаргасан эргэн бойтамаа уснасан чигүүд ягсан Чоря хатнаас өнгөсч буурал намтэн арилгүй чулуун жирсгийн үеосч утгын дүү малчаа баярлаа.
0: За баярлаа. Ямар гоё юм шти. Сая 3 дугаар оноо дүү байж байгаа. Ийм урт шүлгийг одоо яаж хийжсэн нөө?
1: 10 өдрийн дотор.
0: Оо. Сая одоо 3 дугаар оноо сургачийн хавд бүл одоо тэр хэлсэн бол маш чимэрхэн их тод ярьжээ. Гэрн баа сая юм бүл авьяа мэгчээд орж исэн нь.
1: Орж исэнгүү. Өөж нэмэт
0: Өөрийн надад олон шүлэг зааж өгд юм байна тийм үү? Бидний амнасаа ихлээд бас юм уралдаан тэмцээнээр явж ирэхээс тав.
1: Чирлөөс орж ирсэн.
0: Шилэн голоос бусад өөр бас айл аймаг хотоор очиж уралдаан орж ирсэн.
1: Өөрийнх нь дөрөвд хөшөндөө бас хүүхд хотод.
0: Ирээдүйн одоо уралдаан та одоо хэддэг удаагаар орж ирсэн
1: нь. Хоёр дахь удаа уу.
0: Дээр жилдээ бас ирсэн байна. Дээр жил юм шүлгээр орсон.
1: Дөрөв жил төнгөрш бай.
0: Тэгээд тэнд орсон нь.
1: Гуравт орсон.
0: Өнөөдөр бас одоо газар газрын олон ярмын найзууд нэрээр уралдаан багтсан байна тийм ээ. Тэгээд тэр найзуудын ха шүлгийг сонссон уу? Ямар санагдсан уу?
1: Оо, сайхан санагдсан.
0: Цаамаг одоо хамгийн таалагдсан бүтээл найзууд л байна.
1: Миний таалагдсан бүтээл шүлгийн би ганцхан шарууд орсон юм тийм.
0: Аа, тийм. Асуухаас ирсэн найзуудтай шүлгийг байна тийм ээ. За, баярлалаа. Тэгээд бүгд уралдааны хамтран амжилт хүсье.
1: Баярлалаа.

0: болно.
1: Ээж аав эмээ болоод миний хөөрхөн дүү
0: гэр бүлөөрөө бол одоо чамтай ч уралдаанд ирсэн байж тийм ээ.
1: Тийм.
0: Банк ээж аав нь бас уралдаанд орохын ингээд дэмжиж газар болгоно одоо чамаа дагуулж ингээд чамтай явдаг.
1: Харин
0: тэгээд аав ээжтэй хантаад бас юу гэж ярмаар байна?
1: Ээж аав одоо намайг юм бүдүн өссөн бойжулсан би чин сэтгэлээс нь талархаж чинь.
0: Бид үгүй анх удаагаа шилийн голд ирж байна.
1: 20 дугаар удаа.
0: Уул нь хижээ ирж исэн нь.
1: Нэг нас гарын.
0: Тэгвэл тэр үеийн одоо ирж исэн өнгөрлөлтөн бол баг чийдэлж ихгүй юм байна тийм ээ. Тэгвэл одоо ухаан орсноосаа сүрдүүл бас анх удаа шилийн голд ирж ийн гэж айлгаж байна тийм ээ.
1: Тэгээ
0: шилийн голд ирээд ямар хөө байна? Таны нутгатай адилтгуул одоо юу юугаар астан байна?
1: Энэ өндөр асар ёстой бол маш олон. Тэгээд зэлмэл одоо манай эзнээгээс хол төрүүлсэн. Манай хөдөөний тал бол их гандуу. Тими бороо өвсгүү, мал тими таргалгүй эцэнх. Дахиад би зандар ирэхэд энэ шилийн голын тал нэлгэр нэг ногоон. Дахиад бас бороо нь ёстой ширүүн ордог гоё. Манай тэнд тэгэж орж өнгөрөөгүй.
0: За шилийн голд ирээд өөр хаан агуур тарьсан уу? Ирээд одоо уралдаантаа оролцох нь гэдэг эсвэл арай тойр замжаагүй байна уу?
1: Аагаараа ирээнд.
0: Энд очиод одоо ямар гоё юм өдлөө. Ирээнд очиод бас авраг гөрвөлийн оронч дээр энэ чинь тийм ээ.
1: Манай ирээнд маш тими төрөөгүй ээж эмжээр авчихад өгсөн.
0: За энэ удааны уралдаантаа ямар шүлэгтэй ирлээ минь дөө?
1: Газар шороондон би хайртай. Газар шороондон би хайртай. Хөл дорхотон унаж ус мөрөн гаргаж хүйтэн булгын уснаас нь шүтэн тагтэл залгилж талын тог руу нүрийн ангир үргэж тааны толгой цэцгэн дэлбэ түүж овсон болохоор газар шорондом би хайртай толгодын гэрээр хурган харуулж охтаа тоодн дэлэндэн чулуу хормайлаж гэрээр нь Хөрст гадрыг нь хотайтэл хөл нүцгэнгүйж хөнгөн залуунасаа талд үдсэн болохоор газар шорондон би хайртай. Ээжи минь амглан үйдэн өрхийг нь татаж энгэр бэлдээр цэмцийн харагдаг байсан төрсөн гэр минь бүр мөөгөн хүрээ татаж төө зайгүй амьдралын илжшин гэж ядагт нь газар шорондон Би хайртай. Аймгийн сургуульд ирчгээд гэрээ санан гонорхож арбелийн хөдлөөр хүнэ бараа ширтэн асрын хөндөстэй нүдэнд сурайн харагддаг байсан алтан шаргал замыг одоо болтол сандагтэн газар шорондон би хайртай. Уулс толгодын дээгүүр үүлс сүнэглэн нууж унсан мөрнө туурай Газар хотайдл чавчилж уучрахын сайхан өрөөлөөр хос зүрхэн цохилж уудам хээрийн бэлчээрт хайр амтлсан болохоор газар шорондон би хайртай арын төбинийхэн алжаа ядархийг мэдлгүй арын талын уудамд цоорой хаттал дүүлж аахтай залуу насны хан эд бахи үзэхэж Атрионгын хүрсэнд үр сулгалцсан болохоор газар шорондон би хайртай. Зуур хонсон сарны тэргэл тваагийг орлох зүүн төмөн зүлийг их газартаа асааж тэнхэл би хан хөлсийг дусал дуслаар шингээхэж тэнгэрлэг их орны хан эзнэн болж тэрсэн дон газар шорондон би хайртай.
0: За баярлалаа. Ямар гоё унштий. За ер нь бол сайн одоо тайсан дээр гарах үед голд нь бас аян нэг хэсэг жосоод авсан тийм ээ. Тэр үе сандарсан уу?
1: Сандраагүй.
0: Ер нь бол одоо тайсан дээр уралдаан тэмцээнд бол ийм гинтийн явдал тохиолдог бол банкны явдал шүү дээ тийм ээ.
1: Тийм ээ.
0: Дотор одоо юу боддгоо яг ийм үед?
1: Ай зогсохоор нь зогс би шүлгээ уншаа явжээ. Дундын зогчл би хөвөн алдчих мэдэн.
0: Тэгээ ямар ингээд юм бацсан байдал тулгарлаа ч гэсэн бол бацамтын сандарж болохгүй тийм ээ. Энэ үл бас одоо банк уралдаанд ороод мэд бодо маш их туршлах хурамтус найх нь бас харагдаж байна шүү. Ер нь одоо банк газар газараа уралдаанд явдаг уу? Өөр одоо шилийн голоос босод аль аймаг хотоор одоо уралдаан тэмцээнээр явж ирсэн?
1: Манай эзнээ дахиад ашаагийн баруун хөшөнд дахиад энэ шилийн

0: Алтан өнөг нэвтрүүлгийн энэ чагийн дугаар энэ төрөд өндөрлж байна. Ингээд энэ чагийн нэвтрүүлгээр бид бүх орны 6 дугаар хугацааны ирээдүйн одон багчуд хөгтийн уравьясын уралдааны шүлгийн уралдаанд оролцсон хэсэг дүүнэринкэн хөрхөн хөрхөн бүтээлүүд болон хөрхөн ярилцаануудаас та бүхэнтэй бэлтгэн хүргэлээ. Ингээд тос хэлжийн нэвтрүүлгийг сурвалжлан найруулж хөтлсөн нь одон гэрэл хинэгч майлс ерөнхий ханигч бүрэнт дараа гаргийн нэвтрүүлэг дэнд тахан баяртай жалгач хай баяртай.
1: Алтан өнөг агарын долгоноор дамжин багчуу таадрын хаан алтан сонгилтын чимж учин жалгаж байна.

0: Шилийн голын аражуу төлөвс хорооны Монгол аражуу ярьж байна. Өвүүлэг туучсын жохоолын нэвтрүүлэг.
1: Сайн байцхан уу өрх мөндөд сонсогчдоо. Өн цагийн нэвтрүүлэгдэн зохоогч Лижүн зохооч хаа Сэчин Батын нэвтрүүлсэн хатан гол дорноос одномг романыг залгаж сонсгоё.
2: Үхэр тэргий дагаж яваа бас нэг чи овохтой жаал жарт чирэгвээ. Мөхөр тэрэг толхууны дөнгөд гарч үгүй юу тэр жаал тэргэн ар дээр сэмэх мачиж гараад хойш хандан суув. Суйфуган дээр дунаар лоочинд
3: "Овга чи чи яага тэргэндээ суудаг юм хөөе. Наашаа суучха"
2: гэж бахирна. Лоочин "Суухгүй. Тараач хүн хүнд ачаатай тэргэндээ суудаггүй" гэхэд Суйфуган хамраа нэг гонгшиж аваад
3: "Хөдөөгийн хүн гэж ийм л харамжтай"
2: Лаочин уг нь яг л сонссонгүй шиг овдно, тэдэнтэй дахин юм хэлчихгүй гэж сэжжээ. Үхэр тэрэг тоос шорой божгонсон шар жамаар маяжганан гэлдэрхэд баруун шухарж яваа гоминдангийн ялгсан чирэг малгай толгойгоо нь хажгай ташгай тавьж пуна маан тонгруулж өрөөд яваа жарим нь тогоо тулах тосны суулга дамнаа дайвлжин алхална. Жарим нь горийсн нарийн хөлдөөрөн ороосон твэн содорж алдраад бэрвороон чирчгсэн алх гэд дэрэгдэн мориунсан чиргийн ноён жангдарч хасах чин тавдуулна. Тэдгэр чиргийн ноёд бараг чиргинг нь ухарж яваагийн даанч удаан гэд тавдж яссан байх хойноос нь пуу тавв. Тун тун чиргийн наны араас пуун дун гарахад ноён нь
3: "Япончууд нэхэд ирлээ хурдангүй. Гүй хайнхан төргөл"
2: гэж өндөр дуунаар бахарна. Пон дуунаар ялгсан чиргүүд ханин сүрэг шиг гүйлдэж эхлэхэд шар зам дээр тоос шорой улам бочгоно.
3: "Хоёвга, чиний энэ үхэр чинь шогшиж чадахгүй юм уу?"
2: гэж Цэйфуган ахсарв. Тэр нис чадна. Харамсалтай нь тэрэнд хоёр жүр ургуулсангүй. Мянган жиний татвж махан овоогийн татахгүй. Үхэр нэг нь төлөрчсэн байхыг чи үжихгүй байна уу?" гэж лоочин хэлнэ. Цойфуган лоочингэр жимдүүлээд ихэл дургүйчлээ. Бас нилээд жамнав. Цойфуган тэрэгнээс үсэрч буугаад жамийн дэрэгд ургаатай удам модны саллаг тастаж аваа дахин тэрэгэнд гарч навч намаагийн авч хаяад хар хортойгоор бэрууны жоолн жооруу буулгаж эхлэв. Энэ бэруу юруусын ангиж шадамдуулсангүй юм аа. Хоёрхан чохсонгүйгаар бэруу нүдэн гойлон хонг шиг бүлтийлгөөд хүжүүгэн хар тараараан сунгаа тэнхэн мэдэн дэрвв. Лоочин хайноос нь дагажгүйгээд
3: "Жодож болохгүй, мэдхий үхрий жодож болохгүй"
2: гэж хасхарна. Суйфуган хөксөөд бэруугийн араараасан гойдож арваад гажир гүйлгв. Хөрхи тэргэн үхэр амин төвчингүйгээд хөлсөн дүн дэвтв. Лоочин өвгөн араас нь нэхсэр тулж ирээд үхрийн чорбуугаас нь татж аваад
3: "Ная, чиний энэ чи яах нь вэ? Үхрийн юм алхна уу?"
2: гэхэд Цуйфуган өөдөөс нь
3: "Чи миний албан учрыг саатаж болохгүй. Япон жилгууд нэхэд ирвэл чи харуучна уу?"
2: гэж сахсуурх юм билээ. Лоочин өвгөн
3: "Чи тэгэд юунд машиндаа суухгүй юм бэ? Юунд нисгэлдээ суухгүй юм?"
2: гэж ууртай асуухад Цуйфуган
3: "Өнөөдөр би юм чаммо жүнсэн жалгийг сургаалгүй бол горгүй юм ба"
2: гэж хэлээд модон бараа тэргнээс буух гэтэл өнөөх Янжангийн хатан тэрний татс суулгаад
4: "Лао Цуй, бэл бэл бэл, Шичан хүртэл бас хэдэн өдрийн жам байна шүү. Ингэж уурлаад яаж болох юм а?"
2: гэж хэдэхэн лоочинд
4: "Наста яви. Нэг тэргэн суусан манус нэг гэр ихэн өөр идэ. А? Учир явдлан илүү зөвдчээ я."
2: Үхэр тэрэг нэг нуурын дэрэг дүр өнгөрөхөд лоочин суулгаар ус авч ирээд үхрээ мослоход өнөөх үхэр нь хэд ангсан болтай суулгатын усыг нэг л амсгаагаар очив. Лоочин үхэр ингэж ус уусан удаагүй. Гэтэл нэг суулга усан уучхаад хөөрхий. Хоёр нүдээр мөн эжнэ хараад уруулаа мандалоогод бас л ууч хансангүй байдалтай жогсон. Лоочин бас дундур суулгаас авчирж өгсөн чим мөн хаослов. Үхэр тэрэг үүлийдэн буудалд хурж ирэхийн үед нэгэнд харангүй болов. Цуй Фугуан нэг гэр авч Ямжангийн хатны орон байрыг төвхөн үлж яарна. Лоочин тэрэг хараан буулгаж яарна. Тэрээ үхрийн буулгий аваад сая шилүү хүчүүдээр нь алган чинэн галжир арс махын шалвраад чосрахсан жуудан махыг олж үчээд үхрийн өрөвдөд өвгөн хоол бодаач итгэх санаагүй байлаа. Лоочин нэг атга чаас шитаагаад үнсийн шарах дээр нь дарж өгсөнд үхэр нь талархаж байгаа юм шиг тэрний гари долоон. Лоочин үхэртэй сайн амраарэ, маргааш бас чам хөвн шүү. Би чамай оролж чадахгүй, хэрв чадсаар хэдий сайн уу гэж дүднэн хэлнэ. Өвс урдагон иччгээд үхэр нь тэргний хан дэрэг тавьтв. Лоочин хоёр дээ тамх татлаа. Үхэр нь бас хэвхгүй байлаа. Сунам нэг өдөр гүйснээс өвч буйын тамир алдуулаад багч гэсэн нойрсод авахыг бодлох хэлнэ. Гэтэл унтаад орохгүй байлаа. Лоочин ердөө үхэр нь хэвж ихэснээ дараасаа унтах чаншилтай юм аа. Сүнийн сэлүүд үхэр нь эхэлж хэвээд хөжүүн жүүс нь хонхон дингэр дангар дугарх гэх энх жиг дайчим дуунаар сая өвгөн найрын ертөнд ордог юм. Гэтэл энэ сүн хонхын дуунгүй илэм жилэн болохоор лоочин чосон судас бүрхсэн нүдэн бүлтгэлгэн байж бахимд нь хүлгэлж юм. Яагаад одоо болтол хэвээд тийнэв гэж лоочин жобнонгүйгаар хэлсээр очиж үхрийнхэн хамрыг тэмтэрж үссэн чинь хөйтэн хөлс тааварлж байлаа. Жилвэн чиглээ гэж лоочин гашуудна. Энэ гажарт ирий хэргэлдэг өвсө өмөчгүй мөртөн адхан нэг хэсэг ганчанч олдохгүй. Овгүн үхрийн сүндөл өнгөртөл сайхад суулаа. Үхрийн мүүн хевсэн үй мөртөн үхэр нь байн байн гажир хэвтэнэ. Лоочин арга бос өөрийн хуучин хөвөн олон дэган нөмрүүлж өгөв. Тэнгэр гэгэрх үеэр айр хавийн хайлун тан тосхонд нэх малын эмч байдгийг сурж мэдээд үхрэн хөтлж аваачаад үжүүлээ гэж бодов. Тэгээд тэр жижиг буудал төрж Цуй Фугуаны ирж мэдгэтгэр суусан баг таслаг гэрийн олоод үүдийн түлхэв. Үүдэн дотроосон төгжөөстэй байлаа. Үүдний нэг талд нь модон чонгтай, энэ чонгны талын нээж хааж болдог. Тэр тал чонгын түлхэд нээгээд Цуй гэд дуутал гэнт орон дээр унтаж байгаа хоёр хүнийг олж үчв. Янжангийн хатны өдрийн өмсдөг өнөөх хөх ташаавт нь сандал дээр тавиатай байгааг лоочин олж үчээд сандарсан эрхэндээ чонгын таржээ. Гэр дотроо Цуй Фугуан хэнэв хэнэв яах юм гэж хасхан. Лоочин үгэн сэнд мэнд энтэнд гэсэгчэн бай жижиг буудлаас гараад үхрийнхэн дэрэгдгүй хөрв. Тэр ууртынхан дэг найлбаад үхрийнхэн яасан өөдгүй өдгөр амтад гэж хараа. Цуй Фугуан айсан болтой босны дараа уур омгон батарна. Тэр чиргөө нь хоёр сан үсгэлж бас жээлийн нохог чулуудав. Лоочин тэрэнд үхэр өвчлсөн учрыг хэлэхэд тэр сөбөг нь тулж би чиний үхэр өвчлсөн эсхий хамаарахгүй. Энэ үдээс хайш би жаавал линьян шин хүрнэ. Харив жорсон гадир хүрч чадахгүй бол чимээ пуудаж ална. Лоочин өвгөн тэрний нэг гөлийн харж аваад арга бос хэлэн ууран гэдэс сурууган чайлглаа. Тэрэг хүлэх үед үхэр нь яавч аралд орж өгөхгүй байлаа. Цуй Фугуан нэг поогийн татман буулгаж аваад үхрий жотох гэтэл лоочин өвгөн харгалж зогсоогоод Ная, тэр бол үхэлч чадахгүй адгуус. Чи дур таваараа жодож болохгүй гэж хэлсээр өөрийн талидан сойроо альчуураа авж буулгийн орооч өглөө. Хөөрхи үхэр нь яг эжнийхэн санаагүй ойлгосон мэт санаа алдаж аваад аралдаа орлоо. Тэрэг жамдаа оров. Арлын үхэр хойгоорн алхна. Тэгтэл яг нэг томхон хөтөл таарв. Лоочин тэрэгэн дээр суугаа хүмүүс ч Ная та нар бууж ирээд хэд алхаж үчээ. Үхэр нэг мэсн татд дийлэхгүй боллоо шүү гэж гойлаа. Үйлчлэг чирэг өвгөрхөн тэргнээс үсэрж боолаа. Гэтэл Цуй Фугуан харин даачин гараан толгойгоо орооччоод хамбар хорчхонтл татхаас биш өөр ямарч хариу дуугарсангүй байлаа. холдуу мах шиг овлоо тавьсан суй хугааны байдлыг үзээд өвгөнд дахиад дуудах санаагүй болов. Тэрээ тэргэн арлаас бодуухан гэгч олсон дэс татаад өөртөө үхринхээ өмнө орж хар тэнхэгрэн зүтгэлээ. Үйлчлэгч чирэг тэрэг төлөхөс жайлаад бийж асхаар ябарлаад таран дотор шорхочин орв. Тэргэн дээр наргилдэж эхлэв. Цуй фуган болон онох янжангийн хатан хоёул чимхэт таталдаад бөөмдөвжэн болно. Гэнт бас нэг өргүүс тэмхий жам дээр унгаачглаа. Тэргэний өмнөөс чирж байгаа лоочны нэг дүүн хүрж тэдний гайгүй сайн ташуурдмаар санагдна. Бүд болох алдаар жам дээрх шар шороо гал халуун нарн шаргатаад шатмаар шатмаар болно. Ард бас пон дуун сонсдлоо. Ирж ява хүмүүсийн хэлэхээр тэр чин танивтлж ява гачгатард сарнин боторсон чиргийн буусамы болааж байх юм гэн. Энэ чимэг сонсоод цуй фуган бачимдахтаа бас л боргаасаар үхрийг ойтов. Арлын үхөр тэсвэртэйгээр 5-6 ганжир хертээгүйгээд нэг баг хөтлийн мөн хүрч сөхрөн боллаа. Лоочин өвгөн дайхан ирж буулгын уяагийн тастаад тэргэн арлаас хүч мэдэн өргөж үхрээн босгохоор чармайсан болгоч хөөрхийн үхэр нь хөлөөн дэрийтэлжийгээд хүнээ өсгөлж отох хасгар жандархийг ойшоо хосон өнгөрчээ. Лоочин өвгөн арга бос үхрийн олонгийн алдар гэж тэргэн жамин хажуу тийш шилжүүлв. Цуй фуган халуунаас айгаад янжангийн хатантай хоёул өмнө харагдаа айлд гэсэн дүүргөх юм олохоор явлаа. Үйлчлэгч чирэг энэ авшааны дайламдуулаад айр хавийн таранд орж нэг тарвс хулгайлж ирв. Тэр нь ударгаараа тарвсыг хах шааж лоочинд авга нэг хэсгийг ичих эрээ алга үртэй амттай гэж а гэж хэлээд өгөх гэн. Лоочин толгой сажаад чи дэ гэхэд жаал чирэг картан бариулаад нэг хэсэг ичхэ тэнгэр эдийн халуун байхад. Лоочин тарвсыг тосч аваад баруугийнхан аманд ойртуулж өгсөнд баруун нүдэ нээж үжээд хоёр урт амсгаад нүдэн дэхнэ яллаа.

Аучин нүдэнд налив сурв. Дэр өвсөн малгайгаа авж, баруугийн кан толгой дээр тавиад, нэг салаа шавширг олоод, Эла батханын хөөж өгнө. Бүри болтол хүлээсэн болвч, үхэр нь босод дийлсэнгүй. Цуи фуган хурч ирээд, хоёр удаа шахамдуулсан болвч, нэгэнт аргагүй болсны үчээд, дахин тусханд очиж, Алвин тэрэг байхаар явлаа. Энэ үед, жарч чиргэн тэргэн дээр гараад, унтаж орхов. Лаочин нэг өдөр яваад ядарсан болохоор жамийн хажууд дэх нэг суур шавдал модыг түшгэд унтчих. Сүндэл өнгөрөө тэр гэнт сэрхэд дэрэгдэн нэг махлаг юм байх шиг санагдав. Сантар нь харсан чинь уул нь тэрний хайртай үхэр нь байжээ. Үхэр нь жам дээрээс хэжээ буусны бүмэд тэрний дэрэгд ирж баян нал чавссан бөгөөд нэгэнт амьсгал хураасан байлаа. Лаочин сэнд мүнд хэд хавхэд хавирж чаас бочоогоод үчхэлээ үхэр нь нүдэ айнсан болгож жовхонд нь налвстэй байлаа. Лаочин энэ налвс тэрхэн жуур асхарав. Тэр хэдийгээр нүдэн хүчтэй хам битүүлсэн болгож хурун салаанаас нь налвс асхарна. Лаочин энэ тэрханд энэ үхрийг сая худалдан авчирхгүй юм байдал бодогдов. Тэр өдөр болгон тараандан гарахад үхэр нь хайноос нь дагаж явдаг. Жарымдан жарууд алайрхаа тэрнийг очиж шүргөөж үждэг. Жарымдан бас тэрнээ талидар суэрсан альчуурийг жууж унгаадаг. Тэр бас үхрингхэн төрүү удаа анжисан дурсан байдлыг санагалжлаа. Ягал варс тоголсан шиг гүйхлээр өвгөн анжисаанч лавдун түш чадан хойноос нь ам төмчин дагдаг. Гэтэл таран үжүр хүрсээр өөртөн харин эргэж ирээд яг шангийн голд орж жохсдаг юм. Энэ үхэр лоочин өвгөн жол жаргал болон баяр бахтлыг авчирж өгс юм. Гэтэл одоо харин тэрэнд хэчнээн хүнд нүсэр гонёг жобуурыг авчирж өгөв да. Энхэн жуур айр хэвдэн хоёр нохой үхрийн үхтэл уруу нүднөөс нь чэнкрооч бадарж байгааг лоочин олж үчив. Оо, оон, энэ мо хоёр өлөгч нь үхрийн минь сач олсон юм байна шүү, хөөрхий. Эмэн аяа гэж байгаа үхрийм нь муу нохой өргөөгөөд тэр сая дэрэгд мэн ирж хавдсан юм байна гэж бодом мохч өртчөөдөнд нь ахшин жуур хилэн хурцлын гал батрав. Тэр сэмхэн гэгч тэргний хаан дэрэгд төрж очоод ташуураа авлаа. Хоёр нохой өдийгөөд үхэр тойртоод ирхийн үед өвгөнэ ташуур таш гэдэл араасан буусанд нэгэн тэрийгөө дунлаа. Нөгөө нь сүүлэн хавчаад гараад жууттал өвгөн намжид нэхэд бас нэг ташуурсанд өнөө нохой хойд төлөөн тоглодон гасалсаар дутав. Лоочин өвгөнээ ташуур гэвэл нэртэй юм. Тэр харангуй сүнөөр ночоолттой хүжи унтаргаж ургаа шавдлыг модноос нь навч хөндөөгүйгээр унгаад чаддаг. Гэтэл энэ ямар тус гарандаа. Тэнгэр гэгэр хин уяар Цуи Фуган өмнө айлаас хурч ирв. Овгаа үхэр чи яавэ? А? Тэрдлээ бижээ? Гэж асуун. Лаочин өвгөн хариу дуурсангүй. Цуи Фуган хэвтэхтэй үхрий үжээд. Яач яв, үхэж өгсөн юм уу? Яасан хэврэг атгуус юм бэ? Лаочин өвгөн мүүндэл хариу үгүй. Бошухан нэг авах эжнийн олоод худалчихаа. Ийм тар сайтай жалаг үхэр лавтай дор тосхгүй. Гэж Цуи Фуган өвгөнийг тайтгаруулж хэлв. Лаочин өвгөн тэс чадан Цуи Фуган ээж үг. Ноён та аваачаад худалчих. Хэти хөргөл тэдийгийн аваачаад жархаа мэд. Чиний нүдэн тэр бол мал. Чи өөртөн хүн. Гэтэл миний нүдэн тэр бол хүн. Та нар тараач хүний сэтгэлийг ойлхно уу? Бид үхрэм бүр хүм болгодгийг та нар мэднэ үү? Та нар аман ангийн сарл, ам бота авна, жоос авна, алвэн тэрэг авна гэн. Бид бүр хангаж өглөө. Гэтэл та нарт нь чохом юу илдэж байх юм? Япон жилог төрм хайлаад ирэхэд та нар чинь эсрэгээс нь нэгч буудаж чадахгүй. Баруунш хараа жуутах ил мэднэ. Тэгээд бас үхрийн минь удаан гэд байх чинь. Эчистэн яв та. Чочоод үхэж хилээ. Чиний гарт пуутай. Миний гарт ташуураас өөр

0: хэлсэнгүй юм чинь тануусыг дийлэхгүй. Гэтэл би дотроо тэгж бодохгүй. Хэжээд энэ та нарыг биширэхгүй. Ноочин нүд нь улаан судас татаж үгэн хэлсээр өвч буйн дагтан чичрэх байдлыг үтсэн Цуй Фуган сүрдэгдээд, энэ өвгөн санаарчиж гэж амантан дүтэн. Хагас сарын дараа Ловчин өвгөн үхрийн хонхон дүүжилээд уг нутаг Шриянгандан бочиж ирэхэд гэр байшин нь бүр хатан голын усанд нураад хоёр суур улайсан модл үлдчээ. Гацхаас жайлж явсан хүмүүс бүр Лоян жуг явлаа гэж тэр сургалж олоод, Лояангийн тэргэн өртөөнд хоёр дахиж ирсэн боловч мөн Шриянгангийн хүмүүстэй таарлцсангүй. Сүүлээр нь тэр Лунгмэнэ өмнө байгаа Ичван шинэ нэг гажрын өжнэд хүчнээ хүн бол чаргатлаа. Өдөр хоног өнгөрөөд нэгэн жил ирэв болов, Ласар гүйчиж хаврын хугас орлоо. Митүнээ сүн Жангүй Динкэн бүгдөрөн уулцсан баяр болж хооллов. Гадан гажир сургуул сууж байгаа хүү маймаа шумаа хийж байгаа ачхуун хүртэл ирж хэлээ. Жангүйд нь Лоочингийг голгортон дуудаад хэдэн хондох татчихаа гэсэнд Лоочин архан ширээн дээр ирж суусан боловч жуушинд савх дүрсэнгүйгээр нэг хондох хөнтрөөд толгой өвж байна гэж шилтгэлээд мали хашаанд ирв. Тэр өөрийн суугаа гэрт орж очимогч хөнжлөөрөө толгойгоо бүтөө чөвтгэд налвс нь хэлхээ тасарсан сов шиг бөмбөрнө. Босд хүмүүс гэр отлоороо жолгож баяр хөөртэй битүүлж яхад өөрийн бараа сураггүй байгаа эхнэр хүүхдэн бодно. Өнгөрсөн шилдэх бүр өвгнээ гарт яаж жоос жугаагаар дутгадж байлаа гээд хоёрын доо наймус альчуур худалдан авч өгдөг. Чарим жилэн тараа төрсөөр хоёр хүүхэндээ хэдэн тохой торгон бүс авч ховчс хийж өгдөг. Шин чагаан сар ширээн дээр арих тарс мах чууш үрч чадхгүй болгоч мах ловонгоор хийсэн бэнши харин чаттал иддэг байлаа. Бэншинд нь хэдийгээр дэми махгүй болгоч тон амттай санагддаг юм. Хөөх юм уу хөгш нь тэрнээ сайн иддэг юм гэдэг болохоор битүүнээ бэнши хөнгсөр дүүрэн хийж ирээд дураар нь идүүлдэг байсан билээ. Лаочин насаараа яваад амархи мэддгүй юм. Гэтэл шинлэх болсоор л гартах ажлаа тавьж нэг өдрийн завчлаа гаргаж ягаад хоёрын доо нэгэнд нь нэг дэнглүү хийж өгдөг. Заримдаа нь жахсан дэнглүү, заримдаа нь тарвсын дэнглүү, тэр жил бас хонин толгойн дэнглүү хийж өгөөд хоёрын нь шин ховчс, шин амс, шин бүс шахайгаан өмсөөд үүдэн дээрээ тэрний хийж өгсөн хонин толгойн дэнглүүгээр наатаж жол жаргалтай инээж байсныг тэр хүрээн дундаа тамхи татаж сонсон суухад ерөн үед инөх юм гэдгүй чарай дээрн инээмсэг түр илэрдэг байлаа. Ноочин өвгөн гэрээн санаад сүнж нь унтаж чадсангүй. Шиний нэгнээ өглөө гажрын эжнээ хүн өвгөнд хоёр аяг чагаан гудрын байш авчирж өгөв. Тэр хэдийгээр нэг аяг нь ицсэн боловч амт шимтийнч мэдсэнгүй. Харин энэ байншид бас нэг жилийн гашуун нэрнүснээ амт амтлагдав. Шинийн тав нүгрөөд Жангүйдинд ирсэн хамаатан саднам барга бүр явлаа. Тэгээд тэр чи Луян хот орё гэж Жангүйдаас чөлөө айлтглаа. Лоочин гэсэн хүн бол таран ажилдаа гарамгай, мал унаа арчилтэж ихтэнч тон ханимгай болохоор гажрын өжин тэрнийг алдаж явуулж халгаасаа айгаад хэдэн жах хуучин ховсын үлдэж аваад явах өдөр нь хагас уут мантуу гэж жамын хүнс болгов. Чагаан сарын 13-ны өдөр байлаа. Лоочин өвгөн Лунгмэний гараад Лояанг руу явж байгаа жам чуур яг сайхан Гуан Лояогийн сүмийн хурал таарлав. Гуан Лояогийн сүм бол Лояан хотноос 15 гажир чайтай байдаг. Хануулсын үед Гуан Юугийн гавлыг энд оршуулсан байлаа. Алтан улс Юаньмин Чин улсын үед болж ирээд Гуаньи бархан сахиулснаар шүтгдээд сүм хийд өдр ирэхгүй өргөжин бочхо ирж 13-ны өдөр сүмийн хурал хийх чаншилтэй болжээ. Нэг удааны хурал нь хагас сараар үргэлжлүүлж Аяр хавийн жуугаад гажрын айл тусганы хүмүүс бүр хуралд ирж ер нь сахиулсан тахиж гороо эргэдэг. Ерийн жилдэн гэсэн бүр хэдэн жуун тахилгын гажиртай арслан тоглох, лоот дэнглүү асаах, модон хөл гიშгэх, хоорын онгоч Хэлхий хөнгөрг гээд байхад байна. Энэс гадан бас хэд удаа шийдуулдаг. 13-ны орой бас Лояангийн худалдаачдын эвлэлээс хуар хуучин тавьдаг юм аа. Ийм хөөр хөгжөнтэй сумын хоролд Лоочин эдий болтол яваад ер оролчиж өнгөрсөнгүй юм. Хэдэн томон хүн хүрээлж жохсоо тангираг хангараг балбаж буучин парчхан нуулна. Тэгээд бас жийл жилийн борхон сахуулсны үлгэр дом хүмүүсийн дунд хайн хайнаасаа тархан дэлгэрж сониучин бишрүүлнэ. Аль жилийн болгосон идгэний дэлгүүр борчхот багсрагийн нян боов нишингүү хаашин борлуулдаг жижиг худалдаачид эрээ мараанаар орилж бахарна. Лоочингийн жирлэг бол Луян хүрч гэрийн хүмүүсээ ирж яваа болохоор сэтгэл санаанд нь нэг л учир эрхчиж эдгээр их үжиж санарах санаачгүй байлаа. Гэтэл сүми тойрсон хэдэн жуму буудан чих олон хүний хүл талгахсны үчээ тэрний дотор хайрын санагтна. Тэрнийг Гуан Лоёгийн сүми хаадаг ойртоход хүмүүс яг үерийн ус шиг нөрн орж хоон. Тэд дээр дуунаар анжис малтуураан тошаахчид анжис малтуураан тошаахыг үчгээр очоо гэж гэнэ. Анжис малтуураан тошаан гэдэг үг Лоочинд ихлээ сонхон бодогдож хүний урсгалын аяйдагаад сумд орв. Гуан Лоёгийн сумын хуралд нэг жангшсан ёс байдаг. Ган гачаг жил таараа тариачид ам будаа гайлан тушаад дийлхгүй болж ойр хавийн хэдэн айл аймгаараан сөлгөөлөөд анжис малтуураан мөрлж сумын хуралд ирдэг. Учир нь энэ өдөр албан ямны тушаалтад ноён энд ирнэ Гуан Лоёд хөдж жол байрн мөргөл хийдэх юм а. Тараачид яг энэг тохиолын ашгал нь анжис малтуураа мөрлж ирээд харшийн өмнө тавьж тушаалтан ноён тушаан өгөж дахиж тараа тарихгүй гэдгэн илэрхийлж гайл татвар ихээр хурааж байхыг эсэргүүцдэг. Энэх эртний таран ажил хайх арга маяган хэдэн жил үжигдэхгүй болсон юм а. Энэ удаа дахин илэрсэн явдал бол айрын жилэс гоминдан гайл татвар хэд хураснаас болсон юм. Сумын айр хэвийн тараачид ямны тушаалтан Левдосун сумын хуралд ирсэн чимээ гаваад анжис малтуураан тарим тушааж өгөхөөр ирсэн нь эм байла. Лоочин том харши өмнө шахаж ирээд үссэн чинь жуун тараачид нүчхэн мөрлж бус хөслөөд мөрлж авчирсан анжис малтуураан бүр харшин өмнө тавиад Левдосунаа сууж ирсэн багтэргийн хүрээлв. Дээр бүйэн нүчгэлсэн нэгэр картаан нэг туш улаан чаасан пуужин бариад эндэрдэр жохлоно. Хүжин галаар пуужин ган очоход пуужин нь тэрний гарт дэлбэрэн парчханж байхад тэр ажигчгүй барьж жохсоно. Энэн бараг жориг жолвоогон илтгсэн бодот адлаг байхаа. Пуужин дугарж барсны дараа тэр олноэ жүг. Мэйд өнөө өдөр юунд ирв гэж асуухад олноороо анжис малтуураан тошаан. Юунд анжис малтуураан тошаан уу? Айл татвар хүнд тараа тархийн аргагүй. Анжис малтуураан би тэнд тушаахав. Тосгай тушаалтан ноёнд. Тосгай тушаалтан ноён гарч ираа. Левдо цүний гаргаа. Гэж эри хөрөөгөө байхрав. Олон орон уттал бахарлцсан боловч Левдо цүний бараа харагдсангүй. Харин хоёр түүдэр гарт дутаалаа гэсний бүр сүултэн сай сонсов. Лаучин бас л хүний урсгал таймогдоод гарч ирэв. Лаочин Гуан Лоёгийн сумаас салж явлаа. Гэтэл тэрний тарханд хаашил Лоян гэдэг чинь том гажир юм байна. Хүн нь ч ондоо тошаалтан ноён хүртлийн айлгач хад дутаалгачлаа. Тэгээд бас хүн олон бол сай хүч ихтэй гэж бодно. Бори болохын үеэр Лоочин Лоян хотод төрөөд Дөвхөншүл хотолдох дэлгүүр дээр очиж нэг аяг Дөвхөншүл аваад мантуугаса хоёрыг гаргаж шүлэн төвтэйгэд идлээ. Тэгээд дараалан хэдэн жижиг буудалд хөрсөнд хонгийн үн хангаш нь бүр өндөр болохоор сүулт нь эрэгцээр байгаад зүүн хаалгийн Нёхан жил төрж Малунагийн аралж ачттай нэг сүн шахалчиж хонов. Дараа өдөр нь тэрээ урдаар тэргэн өртөөнэ бадаа шөөлөх гажир очиж бодаа авахар ирэх хүмүүсийг нарийн ажгална. Тэрээ эн гажир үд болтол сахас суусан болгоч Лоочин хөгшин болон чан сүмийг олж үжих байтхгүй адах нь Жиян ангийн хүний бараа гэж олж үтсэнгүй. Тэр гачаг дардаас асуухад жарман тэр бүдү хатан голын үрээс ирэхсэд удлаа баргалахт бүр шаншид дутаагаад очсон байх гэн. Гэтэл жарман бас таны Чжиянг ангийн хүн Луоянг лавтай бас байна. Хаа суужихыг харин сайн мэдэхгүй гэж хэн. Үди хайн тэр мүн тэргэн үртэнд очиж сургалав. Эндэх бай бүхий жижиг сажиг жээл гутамж худалдаагийн барттал асуусан боловч мөн сурах ч юм олсонгүй. Лаочин жээл дээр бүрий тасартал эрхсэн боловч нэг танил даслан хүнч таарсангүй мөртөөн адх нь хон чөвтөх гажирч олдсонгүй. Дахиад зүүн хаалгийн нэвхан гудамжинд очио гэсэн чинь жаманч мартав. Сүүлд нь нэг чиирсэн пан таарад салих халахлж болох юм чин энд нэг сүний аргалчаа гэж бодоод очин сув. Дэми удалгүй чиирсэн мөнгийн хойнох чонх хаачмаар нээгдэв. Онгойсон чонхоор нэг тарган их нарын чолчхор чарай болтыйла. Энэ их нар 40-од насны барахтай нойрм уулсан нүдэн чадын ядан нээж амандан тамих жуужээ. Өнөөх их нар сөвгөнки холыгаар тэр гадна байгаа ч эн юм гэж асуув. Лоочин өөр хүнээс асууж байнгж бодоод хариу дуугарсангүй. Тэр тарган их нар шууд тэрнийг хуруу гараан жаагаад
1: чамаас асууж байна.
0: Лоочин сантерн аа би гачхаас жайлж яваа. Салхны нөмөр жаахан суус юм. Гэхдээ өнөөх их нар аман дарвилгэн өвшөөж аваад
2: тэгвэл харин мөн ташаа.
0: Лоочин гайхсхийн аваад харин мөнгө гэхэд өнөөх их нар
2: миний барьсан чиирсэн пөнгөд зүгээр сууж болно уу? Дахиад хэлвэл хагас өдрөөр суучхаад уу?
0: Лоочин сайлах талдлаа жаахан суусан ч бас жоос авна уу? Гэхэд өнөөх их нар
2: хачирхаад байх юу байх вэ? Төр жогслоогоод жоос ташаан да. Чиирсэн пөнгө босх гамрий. Бас жоос чарчуулж хулс чиирсэн хөдлөж авна шүү.
0: Энэ үгийг сонсоод лоочин дур байлхаж арай л бөөлдсөнгүй. Тэр нянгасаа нь 20 мөнгө жоос гаргана тэр их нарт өгөөд эргэж харалгүй чааш явв. Тэр дотроо энэ хот гажир гэдэг чинь хүн сууж болдог гажир биш юм байна. Харин маний хөдөө гажрын жамын хүн таарвал өвсөн охой данч суул гэж дараа өглөө нь хоол идүүлэхөө гэсэн ч нүрийн усыг харин хүргэж өгдөг. Гэхдээ хэнинчгээд хүнээс жоос авна гэж ам ангидаггүй. Гэтэл энэ хот гажир гэринк нүүдэн дээр баг хул амраад авахд бас жоос гэнэ. Яаж хамаа нангэж гараан сунгаж болдг юм? Хүнээр жоос гэхсээр эчиг өхөө мартан гэдэг чинь энэ даа гэж бодож явна. Лаучин бодлого болж чээл гутамчаар дэмилт хоёрн. Тэрэ хонох гажир эрхэн байцгаад жээл дээр нэгсүн эрхчихэр боллаа. Дөнгөд нэг жээлийн амийг ороогоод ортол жээлийн чагдаанд баригдав. Лаочин арга бос чагдааны дэргэд хүрч жогслоо. Чи юуны хүн өв гэж чагдаа асуув. Лаочин гачхаас жайлж яваа. Салж ботарсан гэрийн хүмсөө ирж байна гэж хариулна. Арба хоёр чаг болсоор чээлэр хүн явуулхгүй гэснийг чи мэдэхгүй юу гэж чагдаа дохширв. Лоочин би мэдэхгүй гэнэ. Чагдаа чи мэдэхгүй бол урдаар энд очигод сууж гэд нэг хоршооны үгдийг жаач хэлв. Яг энэ үед өмнө нэг зүтгүр төрхтэй хүн илдрээд гинт баярген өөр нэг гудамжаар талдрав. Чагдаа доорно жоохс гэж хуарлаад хойноосн дуудав. Дэми хол явчихсангүй чагдаа тэрхтэй хүн дээр гүйчиж хүрээд суудлын оловгийн амгач явлаа. Өнөх тэрэгчин ноён оловгийн мэн бочоогоод ээл гэрт хөөхөж болжохтай сүн орой гарч ирээд багсаа хийдл олё гэс юмэ гэж гойж гарлаа. Чагдаа өөдөөс нь чагдааны товчонд очоод оловгийчин өгье. Чечгөө хийтэ гэж гүйх юм. Би хордон гүйдэхтэн болж өгөөвөл чи хэжээний годыг чихсэн үчилтэй шин шахаг юм бүр жалчглаа гэж ууртай хэлнэ. Тэрэгчин ноё би дахиж ингэхгүй гэхэд чагдаа аа хэлэхэд амархан яви торгоох жоосон тушаачхад мэд гэж саягийн лоочинд жааж өгсөн хоршоог жаагаад Тэргэн тэнд аваачид тяваад хүлээжээ.

Эрми Яролт очин сууж байсан Лаучин энэ тэрэгчний дууны сонсоход яг тэдний айлын Чансун шиг санагдав. Гэтэл энд Чансунтэй уулжин гэж тэрний 9 жүүдэндэч ороогүй юм а. Яг Чансунийг хоёртоод иртэл тэргэнт гүйн босоод гараас натхан авч "Чи Чансун мөн үү?" гэж асуув. Чансун дав гэтэл сочж аваад "Чи чи хэн юм? Би бол Лоочин авагч нь." "Лоочин авга. Аяа та яагаад энд байгаа юм?" Лоочин догдолсон сэтгэлгээ дарж ядна. "Би та нарыг ээрж ирээд нэгэнт хоёр хончглоо шүү. Уулцсан хоёр нолиустай баяртай байхыг үзээд чагтаа аяртаж ирээд хаяа таны хоёр чи яар нэндэ ирээд тодмолчглаа" гэхэд Чансун сэнгдмэнд 50 мөнгө жоос гаргана. "Наяа, жоос нь бага боловч санааш та. Ямар согтоод чадхан гэсэн бишээ. Нэг хайрчих тамх аваад татчих." Чагдаа 50 мөнгө жоосын тосч аваад дахин Лоочин инжүг. "Чиний хавчин" гэхэд Чансун. "Энэ бол маяа хоёулын хавь шүү" гэсэн Чагдаа Лоочин инжүг. "Чи тэрэг тассан юм уугүй юм?" гэж асууна. Чансун Лоочинг аваа тархан бодож дахиад 50 мөнгө гаргана өгсөнд Чагдаа доор нь ам дэрвийн инэмсгэлж, "Ха, одоо явж болно. Та нарын жижиг гудамжаар гараад хотын хэрми дагаад ив. Танд харуулгүй юм аа." Жижиг гудамжинд ороод Лоочин, "Энэ хотын хүн гэдэг чинь яагаад бүр ийм бай? Тэр ихтэл сайхан өмсөж жүүж ягаад 50 мөнгө жоосоор духан алгадуулчихна" гэхэд Чансун, "Хай, чагдаа чин бүр юм. Жэл гудамжаар өрх хамын данс байчаад багсаг жоос олдох юм. Сайндаа хүмүүс тэднийг шараан байчаад хар болдох жоосон дутвал өрх байчаад гэх юм уу дээ" гэж хэлнэ. Хотын жахтах ихрэм хүрээд Чансун жүтгүр тэргэн тавиад, "Авах та суучих. Гэрээс бас хол байна шүү" гэхэд энэ үг нь яг Лоочингийн зүрхийг шөвгөр хатгсан юм шиг эвгүй болоод, "Би суухгүй" гэв. Чансун, "Та суучвал би харин төргөлж чадан шүү" гэсэнд Лоочин, "Угүй, би суухгүй. Эн чин манай тараачин хүнээ суудаг тэрэг бишээ." Агуйтын гоо хөрхөд тэнгэр манг хитл чав. Энэ өдөр нь яг чагаан сарын 15 байлаа. Жан дээр чуглаа маймайд очих хүмүүс хойн хойноосоо човроод аяр хавийн жейл дээр өргөл тахал барих гээд явж байна. Дүүжин наатх гээд талвэ оруу тэмүүлж байгаа амандан шар бүрөвлээж ардан хулсан сах сүрээд мөхсөн хойном бөөм хүүхд дагуулаад шар бүрөө борлуулж ява. Сахсан тхойлоод тан хулуу гээд жейл гудамжинд барилж ява хүмүүсээр дүүрв. Лоочин өвгөнд энэ хөөрн нарганыг үчих сэтгэл хаа байхав. Тэр Чансунгийг шохшоогоор дагаж нөхөн гүрийн үүдэн дээр хүрч ирлээ. Чансун, "Авга чаг энэ нөхөн гэрт сууж бий. Манайх хойнох нөхөн гэрт бий" гэчхэд, "Авга ээжээ, авга ээжээ, авга хараад ирж шүү" гэж хасхарав. Шогоны үд нээгдээд хурдаар гүйн гарч ирсэн нь ян ян байлаа. Тэр "Ава" гэж чинээ мэдэн байхраад дахин нөхөнгөр уруу, "Аав, аам минь хараад иржээ" гэж хасхарна. "Хаяа, бурхан тэнгэр минь ээ, үнэн мэддэг юм байна шүү. Өчигдөр оройсаа гахайн толгой тайхсаа" гэж Лоучин ээж гэр дотроос хэлнэ. Лоочин өвгөн энэ хуучирж харалсан нөхөн гүрийн үүдэн дээр жогсоод мэлэрч хэв. Нүдэн өмнө үжигдээ энэ нөхөн гэр бол тэннээ гэр нь мөн. Гэтэл энэх гэр тэрэнд хэчнээн танил тасал биш санагтгаачээ. Ахшин жуур тэр юуч хэлж гарахгүй. Хагас толгой өссөн ян ян хүүхнээ хүртэл арай аяа гэд андуурсангүй. Буурал болсон хөгшнөө үчхлээ. Энэ жил илүүгийн хооронд энтлэн өтөлж эхлэв гэж юу?
чангасун баг суугаа тарилаа. Хөгш нь бачимдалтайгаар, чи чин хаанаас ирв? Бид бүр чиний төлөө жаваад нэг юм болчихлоо. Ийч хэн шанаас ирлээ? Би танд хин нэг айлд хүчнээ хүн болж байлаа. Үгүй чигэд маний үхэр. Хажааны үхчихсэн. Тэрэгч нь худалдчихжээ. За хүнэн амьд байвал юм нь яхав гэж хөгш нь өвгнөө ятгах хэлсэн ч өөртөө тэсгэл үе нолвсаар чинь. Нохонгөрт тавиатай тоогоо шанах хөөрг хэдэн хүнжил бас нутагтан байхад хэргэлж байсан жижиг амдрын үчээд ловчин та нар эдгэр юмсыг яаж авч ирсэн гэж асуув. Хөгш нь хоёр хүүхэн минь дамнаж гаргасан ба та тэтчин бүр дамнуур дамнах тэнкэтэй болсон шүү гэд чалгаад яаж гацхаас жайлж тусханаас ангарч ирээд шөммүүхүү төрсөн өнгөрлөлтөө нэгэн жирэг тоочлаа. Лочин ай ай хаяв гэж асуун. Хөгшин хертгэж аваад өөр хүн хотонд нэг ажил ирж өгсөн. Маргааш хараад ирчихнэ. Ямар ажил гэж лочин асуун. Багсаг ойдл ояад ам голон жолгон штай гэж хөгш нь хэлв. Үд болоход хөгш нь жээлд гарч хагасчин мах авч ирээд өвгөндөө нэг чаг ментор хийж идүүлв. Яншин бас чавг хавцуулсан эрдэн шишин боов хоёрыг хүргэж ирээд лоочин авг ээжтэй баг жоохтод явчлаа. Лоочин шал дээр буудын сүрэл дэвссэн ор дээр хэвтээд инээмсэглэн хай ямар ч болго бас гэрв шүү гэд өчигдөр орой айлын чирсэн пөнд баг суугаад 20,000 жарчуулсан учраа нь хэлж байгаад вантаж арахчээ. Дараа өдрийн кногдөрт лоочин өвгөн мөн жаншид татсан ёсороо нь эрт тусчээ. Тэр нэг муу майжхи шүүр олж аваад нөхөн гринкөө үдий шүүртчхэд дахин балбархай тоосох төвпи түүж нэг жорлон барих гээд бачаа. Тэрээ тэрүүн өргөн харахлаар нэг жалуу хүүхэн яг нөхөнгөрөө айсыг харагдав. Тэр хүүхэн ягаан унтай хөвөн хөрмийн гадуур чинкэр индан шилийн бүсээр хийсэн ташаавч өмсөж боруулаан унтай чалман өмд өмсөж махан унтай юмс чинкэр ногоон хуартай шахаа төржээ. Нааш яваа энэ хүүхнийг өвгөн жамийн хүн гэж бодоод тэмий овойлсангүй. Гэтэл хэм мэдлээ. Өнөө хүүхэн аав, ааваа гэж чаана сасхраад лоочингийн өдөөсгүй нь. Лоочин өөр хүнийг дуудаа байлгүй гэж бодоод мөн гартах ажилдаа монж байтал өнөө хүүхэн давхиж ирээд тарнэ тохойгаас нь барьж ааваа, би бол аяа шүү. Аяа гинэ. Өвгөн хөйтэн салах жалгсан шиг хертгэж аваад гартаан барьсан хагас тоосгоо алдаж арай л хөлөөн чогсонгүй. Өмнө ирд жохсоо энэ үсгэжгэн боржилгэж оон өсөг төрөхсөн хүүхний үжээд ахшин жуурын хооронд лоочин өвгөн учир явдал юу болов гэсник чаанан гартал мэдлээ. Ай ай ава та надыг таньж гарсангүй юу гэж нолбус унган асуул. Би Апи гэд өвгөн сабар шиг торонхай гараараа нолвсаар чиж үгэн хэлж гарсангүй. Нохонгөртөө ороод чохом яасны бүмэд нэг гэр хүмүүс бүр хуайлчихлаа. Сүүлд нь хөгш нь хаашил урдаар ам нээж хаалайд хүнэн бүр амьд сүрэн байгаад юунтэй нь уйлнав. Ай ай авчирсан бухчон нээж нэг хэсэг мах болттай үлжит бов хагас чин фонтерин гадан бас нэг оваа мантууны хэлтрэхэ гаргаад энэ бол миний идээд үлдээсэн манту гэчхэдэхэн аавыг хэржирлээ гэж мэссэн бол нэг чин давсалсан үхрийн мах аваад ирэх юм сан. Үүэж айгийн давсалсан мах чөөлмөртө амттай

Ай ай хүүхэн авчирсан юм гаргаж энтер ярах чуур. Лоочин өвгөн охныхон жүс чарайгийн үчхэс дэлтэрэн байлаа. Тэрний толгойн нэгэл сүрхий дэлбэрмэр болж дүнэн. Тэр яг л бостын юмд хуруу хомос хөдлөгсөн хүн шиг болж адхан жорлон барьхаар гархаасаа зүрхшин. Багутад ай ай болн яньян чангсунгийн дочлоо. Лоочин өвгөн хөгшнийхан дэрэг төрж улис нүдэн бүлт хилгэд чи ахны мэн хаа аваачаад худалчив гэж шууд асуув. Овгүнэ хан сали орсон шиг хүн аймар дүрий үжээд хөгшин сэнд нэг тийшин жайлж юунийх нь худалдахтай юм. Өөр хүн хотноос ажил олж өглөө гэж байхгүй юу? Ямар ажил? Овгүн тулгана. Үлгэр хэлхий сурж яана. Өөр аргагүй. Гэдэс хэжээдэн үлэн байж болохгүй юм чинь. Хөгшний үгэн хэлж дуусхаас өмнө лоочингийн алга хош гэтэл чарай дээрэн дуслаа. Хөл дөрөн тогтож яссангүй хүср унсан хөгшний аман жавхоос нь чус таварлна. Лоочин салг унан чичирсан гараараа нь хөгшнө унжааж Чи энэ гэрийг яаж авч явсан юм? Чи хүн юм уу мал юм уу? Гэж хэлсээр гөвөр модыг атхалаа. Лоочин хөгшин ч мөн жөрүү жангтай хүн юм гэн. Давхаж босоод өвгүнийхэн тухайгаас нь тас тавирж аваад толгойгоо чэжин мэнд нь толгож ма чи надыг чохоодалчих. Энэ жил илүү чи хаанаа үхэд танилсан юм? Үүд ормох чарын хүн чохготон. Овгүн хөгшнээ хариул шуугаанаар чангсун яншин болно ай ай яньян нар хүрч ирв. Тэд хөгшний салгаж өвгүнээ гараас гөбүр модыг буулгаж авлаа. Хөгшин ууртан шал дээр лаг гэтэл суучхаад дуу алдан ойлхын дагуу тон комдалтайгаар энэ чил илүүгийн хохчаанд бид яаж өнгөрж ирснийг чи мэднэ үү? Чи тийм л тэнкэтэй юм бол энэ хэдэн ам хүнэн тэж байна ба. Үхэх ч юм болж чи гар хөдөлсөөр хүн чохгүй л мэднэ. Хүн гэдэг чимээс бадаа итэх хэрэгтэй гэснийг чи мэднэ үгүй юу? Гэж хараалт явна. Хөгшнийх нь хараадыг сонсоод өвгөн ууртаа нудраг далийн өөрийн толгойгоо шааж бүр миний юрва. Хэн чимээ надыг даг гэсэн юм? Лоочин өвгөний энмэт уурлсны үжээд чангсун тэрний түлхэт тассаар өөрийн нөхөнгөртөө аваачв. Чангсун лоочин авга Жангжэши хатан голыг сэтлээд хэчнээ их гайхамшиг хийв. Бид чин бүр амьдын тамийн үжилээ шүү. Авгаж хоёр хүүхэн дүүгийн аваад явах чин амар хвэ. Тэд чин чүм эмхтэй хүн. Энэ жил илүүгийн гашуун усан бүр төвтөд гарсан. Та яаж уурлээгээд багсаг тэсвэрлж болдгүй юм уу? Лоочин нолив сасхар уулна. Чангсун би үхсэн айн дээдэн конгонд хэвтэх нүүргүй болжээ. Би энэ насандаа хажхай ташхай явдал хийсэнгүй юм да. Бурхан тэнгэр яагаад над ийм хайр нэргүй гэж жовуртэ хэн. Чангсун тэр чин бүр мохор сүсхийн үг байна. Ай ай тэргэн үртөнд очоод үлгэр хэлхий сурч явах чинь жавхай жаадан болсон огт биш шүү. Одоо мань ус дадахтай нь ходоотон борлуулах юмгүй байгаад энэ тэргэж алгах санаа хаанаас байна да? Чангсун өвгөнийг нэлээд дутал ятгах хэлээд ойлхийн жогсоо. Лоочин авгаж чимээгүй болчээ. Мэд болохын алдаар нүүрдэн живхий чайж нүдэн хаттал байсан ай ай орж ирээд ава харьж хоолоо идээрэ гэж дуудлаа. Лоочин өвгөн толгой ганчглаад үг дуугарсангүй. Чангсун хажуугаас нь хоолоо идэ. Учир байвал хоол умдаа иччихэд зөвдөж үж. Хэрв та ай айгийг явуулах дурггүй юм бол хараад ирсэн ч болно шүү дээ гэж хэллээ. Лоочин гүн санаа алдаж аваад нөхөнгөртөө харьлаа.
Хөөрхий хөгшин хэдийгээр тарантай хариулсан боловч дотор хаашил өвгөн өрөвдөнө. Тэр өвгөнд нь асаар нь оболом нэг аяг баншиж өгөөд хоёр хүүхэнтэйгэн хэрийн ногоотой ментор хийлээ. Лоочин өвгөнд идэх санаа хаа байхав? Тэр хоёрыхондоо дундур аяг баншиж ховоож өгөхөд ян ян хослов. Гэтэл ай ай нэг ч хөдлөгсөнгүй. Хоолисны дараа ай ай нолобсон жүлгсээр эчхэнхөө өмнө ирж сөхрөөд, Аба, энэ жил би танд шинийн жолголт хийж мөргөөдий байсаар танд мөргий гэд эчхтэй мөргчхөөд, Аба, та уурсны хэрэггүй, ээжийг чохсны ч хэрэггүй. Үлгэр хэлхий сурхаар би өөртөө дуртай оцсон. Ээжийн бодол биш. Гэе би таны нүрийг гэсэн учир байхгүй шүү гэж хэлэхэд асгарх нойлвсн яг хундамл болгийн ус шиг урсан. Тэр дэхэн үгэн жалгаад та надыг өөдө болтлоо өсөгсөн. Энэ худал биш. Гэтэл би бас амьдрахал хэрэгтэй бодо. Хэрв та ихнон нүрийг чин барлаа гэж бодвол овгийн мэн халтчихж болно гэж хэлээд босчохсон бай эргэмгч гарч явв. Ээж нь дагаж гараад Ай ай, аав чи нас явсан хүн чи тэгж бодож болохгүй гэж хойноос нь хасгарна. Гэтэл ай ай эрэг чарлгүй шууд хотыг чиглээд алхав. Сүн живхий чайбар сарн агаарт дэгдээд сүмэлжөө одод яг охныхан нөлөвс шиг харагдана. Лавчин өвгөн ганчаран гоогийн ирмэгдэр жохсоод охтргүй мандли бараална. Борхон тэнгэр минь, танд нүдгүй гэж үү? Би буруучлаа гэж үү? Гэж дүтнэн. Чагаан сарын 17-ны өдөр байлаа. Лоочин өвгөн жижиг бодлон дүүжилээд агуйтын гугаас салж явлаа. Чангсун хэчнээ харгалж хэлсэн боловч тэр хаашил жүрүүтлээд, Чангсун, би бол тараачин хүн. Ийм амтрлыг өнгөрөөч чадахгүй. Нүдэнд орохгүй бол харин санаа амар биш үү гэж хэлээд жамдан оров. Хоёр дугаар бүлэг чулууны зүуд. Мод өндөр бол салих татна, ноён их бол ая үлчэрнэ. Чирүг Вангпо гэрээрэн жүн шаялах галтэрэгэн дэндүүрд суугаад үүрч яхи үеэр баймас өртөнд хүрч ирэв. Тэрэг жохсон мөгч Вангпо яруу санд руу тэрэгнээс үсэрч буугаад баг тэрэг хорд өвсөр тогоо шангаан буулгасны дараа хэйдан болон мауданыг тэвэрж болгон дахин эхнаар лоочиг нь тосч болглаа. Тэр эдийн наслт лангуудаа галтэрэгэнд сууж байна. Тэгэхтэн баруун шаялах гэж байгаад жүнш чиглсэн тэргэн сууж энийх танил бос гажир таслбос хүмүүсийн дунд ирснэн бодоод дотор нь томч эли бали санагдна. Эндэс лоян хүртэл хэдий хол байгааг тэр мэдгүй. Бодвол энэ удаа усан нөхөр ходох тунсан шиг хаашиж хөдлөхийн аргагүй болжээ. Тэд гэрээрэн гал тэргэн өртөөнөө салж хааш явхан олж ядав. Нэг сар гарий бож хонсон жами даган хэсэг явтал нардагдж хоёр хавийн тосхнаас утаа суунгалн соврв. Маотан жам дунд гэссэн төврэн очи суугаад ээж би өсөж ээн гэд явхгүй болов. Үнэн дээн Вангпо өөрөө ч аль хэдийн өсөж байсан тул тэргэн жами хажууд чохсоогол хэрэгтэй болжээ. Лаочи яавал таарна. Эсвэл би тосхонд орж багч гисэн бадрлаад ирье. Та нар энэ төлөөжээ гэхэд Вангпо эд хоёули бас тагуулаад яв. Шингэн шунган юм олдвол танд нийлүүлчих. Тэгвэл энэ бас л гаслан штэ. Лаочи хоёр хүүхдэн дагуулж бодаг байхаар тосхон жүг явлаа. Вангпо шорон довчхи төшин хажуулахд гэжсэн гор гор дуурна. Гэтсэн дотор өнөөч сонин жижиг тоглож байна. Ямар ч дуун бүр энэ дуунаас сонсвортай.
Ямар

0: хэвтэд төмсө хураагаад авчихсан боловч гажран хагалбарлаад байсараач. Тэрнээс дэми холгүй гачир нэг амтд төмс байх бөгөөд гууснаас нь шүүс урсаж байх яачхад навчийн хадаад удаад ийнэ. Тэрэ яасан том амтд төмс вэ гэж шахшихын дагуу очин суугаад малтаж эхлэв. Шорог нь яраад үчгэд үнээр хүний сочон бүдүүн амтд төмс байжээ. Гурав дөрвөлөө наалдаад үхрийн толгоон чинээхэн бөгөөд уу булаан өнтэй шүү. Ийм их амтд төмс бас байдаг юм уу? Нагийн дарий маны гэрээрэн идэд хүйччихнэ. Тэрэ хэдий хамаг хүчэн шавхан малтсан боловч тэр амтд төмсийг малтан гаргаж чадахгүй. Хөлсөн гоочин гэтсэн нэн хчүү харчханав. Яг энэ үед тэр амтд төмс малцны хэрэггүй чи энэ ичих гэх лоочигийн дуу ардан дуулдав. Вангпо эргэж харвал лоочи гартаа нэг улаан унтай идгэн хайрчаг барьж баяртайхан жохсон. Тэр хайрчхан гажир тавин амсрын авахд дотор нь халуун гуур баахсан дөрвөн аяг махтай жоош харагдана. Нэг нь тосон ботлогсон жүсмэл гахаа мах. Чавган улаан унтай чичирхэнсэн тэр махнууд гарчаагүй хагас ямах өргөн дөрвөн ямах урт байна. Нөгөө нь бочлогсон мах байж аяг нь хэтрхээ дүүрснээс хайрчиг дэр бас хэдэн хэсэг унчихсан байна. Вангпо хайраан гэж бодохдоо нь урдаар тэр мах явах гэж гараараа хэдий батсан боловч голгараад ер нь аманда хитээсэнгүй. Чи урдаар тэр жахсан идэ гэх лоочигийн дуунаар Вангпо хайрчиг руу өнгийвэл томхон пал дотор тосон бочил өгсөн нэг мөрөг жахс байх нь харагдав. Пал дотор амьд шиг хөвтөж байгаа тэр шин жахсны нуруунд дээр дэлдүү ганжаан махан шүүс сацсан байлаа. Вангпо савхлан авахар гар сунгааж савхаан жахсны бий дээр дүнгэж хөрөх тэжирэг пал доторх тэр жахс гэнт нэг нүдэн айлаа. Вангпо айн сосон хүчиндээ ай а гэж хасхарн сандарч нүдэн эвэл харин чүгд байсан ажээ. Лаучи болон хүүхэд нь энэ үе нэгэнт будаа гуйм бочиж ирээд тэрэнд хагас хэсэг эрдэн шишин гудрын боб ба хуруун чинээн нарих нь улаан төмсийг авчирж өглөө. Вангпо тэрнийн итгэхийн дагуу нолбус бөмрүүлнэ. Саяхан чи юун ташхарав гэдэсчин өвдөв гэж Лаучи асуухад Вангпо саяхны жүүдэлснээ тэрн тэлхийн дагуу өнөөдөр лавтай урагшгүй учрт их олдно. Мах идлээ гэж үүдлэвэл уурлан гэж хүмүс хэлдэг юм да. Гэсэнт Лоочи, ай, жүүд бол санааных юм. Чи улсуд толгоочин эрэгчихсэн байна штэ. Тэг мөртөн чи бас тэр махыг амандан оруулчихсангүй юм чин. Гэхэд Вангпо, тийм ч тийм аа. Юу ч болсон ил хэлчихвэл хамаагүй болчих гэм. Сайн сайхан очирлын савин бодоосай да. Улаан төмсөн идэж бараад Лаучи, бид ордаар нэг гажир олж хөл амрья. Тэнгэр ийм хитэн болохоор бүй хоргодох гажиргүй болохооргүй шүү гэхэд Вангпо, тэгэнтэ бас сүмэрж хоны ийм их тосхон яасан ч нутхын сүм байлгүй гэхсээр тэр тэргж үтхэн өтхөн аягийг чиглэв. Яг энэ үе хайтан өмн жигдрэх байшин ижааж, тэр чин сүм биш үү гэн. Вангпо тэрний жаасан жүгт үжвэл өмнөх майлсан моддын дунд улаан хөрм шарваарын оройтой хар шийддэг тэрлэн үнээр нэгэн ихөө сүм байсаачээ.
1: Сая та бүхэндөө Лижун Чхоз Хаа Сэчин Батын өвтрүүлсэн Хатан гол дорноос одном гэх романыг сонсглоо. Тус романа Маргаасын өн цагдаг хүлэн авцыг сонсцохоно. Найруулж нөвтрүүлсэн ургамал, хянагц майлс, ерөнхий хянагц бүрэнтэй.

0: Сэрийн голын Аражуу телевиз хорооны Монгол Аражуу ярьж байна. Найрагт сүлгээр амьдсан сэтгэлийн ариусгал. Мартад хүмүүс уйлсгсан зүрхний сонсгол.
1: Сайн байцхан уу өрх мөндөд сонсогчдоо. Өнөөдрийн нөхтрүүлгээр Өвөр Монголын өртөн засах орны 36 дугаар хугацааны тал нутгийн наадмын сэрс ажиллагаа болох Бодсын бас соёлын өвийн наадам Ардын дууны уралдаанаа Авха талбайн сэнгэлтийг сонсохоор бэлтгэлээ. Та бүхэн таалан болгоно уу?
2: За залгаад 24 номерт оролж байгаа чинь Шилийн хотоос оролцож байгаа Навчмаг тасна өндөтгөн өрий дуулах дуу Ванли

За баярлаа. Одоо 23 номерт оролцогч Сөхөгийн улсын хувийн нийтлэл 93.614

За залгаад 24 номертой оролцогч Навчмагийн ховыг нийтлэвэл хамаг эцсийн тэгтгэл хов 94.95 94.95. За залгаад 26 номертой Эрдэнэ Баатрийг тасаа хүндэтгэн өрөө ордос нутгаас оролцож байгаа дуулах дуу Сэнжидмаа.

За баярлаа, Ордос нутагтай дуучин Эрдэнэ Баатард баярлаа. Одоо залгаад 27 номерт оролцогч шулуун хөхийн ариун тунгалгийг урж байна. Дуулахдуу санхүү гүлэм.

За маш их баярлаа. За залгаад 25 номорт оролж авч Азиагийн ховыг нийтлвэл хамгийн тэгтгэл хов 92.81 тэг 26 номорт оролж авч Ордос нутгатай Эрдэнэ Баатарын ховыг нийтлвэл хамгийн тэгтгэл хов 93.946 За залгаад 28 номорт оролж авч Улаан цаа нутгаас оролж иж байгаа Төмрөг Тайсна өндөтгөн өрий дуулах дуу мугай хөөр

За баярлаа. Одоо 27 номерт оролцогч Ариун Тунгалгийн ховын идэлийн 92.66 тэг. Одоо залгаад 29 номерт оролцогч Шулуун Өхийн Сөрлөгийг урж байна. Дуулах туу Алтан Ундаг.

За маш их баярлалаа. Цалгаад 28 номерт оролцогч Төмрөөгийн улсын хамаг эцсийн тэгтгэл хавийг нийтлэвэл 94-1-3-6. За залгаад манай шийдвэр дурлаана. Хамаг эцсийн оролцогч 30 номерт Хасгова таныг тайсна хүндэтгэн өрий. Шолонхо хошоноос оролцож байгаа. Дуулах дуу алга хоргоо дээл. Баярлалаа.

0: За хасгаада баярлалаа. За залгаад 29 номорт оролцогч сөрөлгийн усан хамаг эцсийн тэгтэл хавыг нийтлэвэл 93 цаг 6 2 7 93 цаг 6 2 7. За ингээд Өвөр Монголын өртөө часах хорны 36 дугаар хуцааны талнуудын найр наадмын ботсон бас соёлын үеийн наадмын ардын дуугийн уралдааны шийдвэрт уралдааны 30 оролцогч маань энхөө таалны хаман дуугаа дуулаж харууллаа.
1: Сая та бүхэндөө Өвөр Монголын өртөн часах хорны 36 дугаар хугацааны талнуудын наадмын сэрс ажиллагаа болох ботсон бас соёлын үеийн наадам ардын дууны уралдааны ахва талбайн сэнгэлтийг сонслоо. Эн дугаар нөвтрүүлгийг найруулан бэлтгэж өгтөлсөн ургамал хинагц Майлс ерөнхий хинагц бүрэнтө.

0: Дэлхийн мэрэгдийн ухааныг уламжлах агарын чинхэр долгоон цал буурлуудын сургаалыг үргэлжлүүлэх ажлын чинхэр долгоон.
1: Чагийн байдлыг сурталчлан ухуулах чаглашгүй чинхэр долгоон. Чимээ чингийг дэлхийтэй холбох харааж үгийн чинхэр долгоон. Чинхэр долгоон нэвтрүүлэх.
2: Дундын нутгийг дэлгэсэн жирох шиг гэрэлтэн солонгорж төвний дундаас гажир бүхэн согон жүсээрэн тодрон танигдана. Энэ хөвчөний чингэр долгоо нэвтрүүлгийн үзгэлэнд дундад улс дугаартаа Чилэнгул аймгийн тайвсгүй шүний тухай танилцуулъя. Тайвсгүй шүн Монгол хятад үндэстний соёлын уулсчлалын төлөөлөгч гажир чин улсын үед эндэр алдарсан хааны адуу талбай хааны адуу суйл энд мянган жил буй өдрөн уламжлагдаж одоо хүртэл орно хөгцөөрэй. Алтуул сүүн өрн тавсгүй шүнэ жуулчдын гол чиг болж олон жуулчлагчдыг татаж байна. Энэ хүчний нөхрөлгөрөн хуучин жунгар тавсгүй шүнэ гүн болох сүмнээ уугал нутгийн томоотон ойрог байгаас нутгийнхан тухай танилцуулсан ширс нөхрөлгийн 3 дугаар бүлгийг сонсхий.

За мөний нэрвэл ойлгуулга. Яа да хотын жонгар тайлсахгүй шүү нэ. Гүмлөх юм нэ. Гашаад точ юма. Би 47 төрч. Тэгэхээр download хийх хэрэгтэй тавих бүхнээ энэ дараа тавчлана. За би бүлэ дээр түүхий содлоод бишээ. Би бүлэ одоо үнцэн дээр хоорийн нэг насанаа мөнтө. Отог урлагийн ажилгээ сонголам гэж хэлдэг. Одоо удаан жил ажиллаа. Ингээд одоо манай нутгийн хамт энэ түүх соёл урлагта өөрийгөө одоо хэлвэ. Тэддэг бүхнөө зориулаад одоо ингээд одоо нэг насыг барьж хэлнэ. Тэгвэл төмний юула одоо хэтний чадвар нь би бүнд одоо урсын хоёр дуу тасыг хөгжмийн тохиолж Тэгвэл манай бүх соёлыг олох асар орлогыг хүсэж байгаа юм. Одоо энэ нь өөртөө гадаа бүх дадлын амралтаа аваад одоо хараад чиг болчихсон юм аа.

0: Аюулгүйчүүний нутагт өвсгөрт 53 жилийн уурхайн их үйл хадгалагдаж байдаг бөгөөд алтай хар туглах, болфорам, уул, хайдур жунш, чахойн чулуу, мөржин чулуу, сувдлах чулуулах зэрэг бий. Аюулгүйчүү бол манай аймгийн эчин ногооны чухал суурин юм.
1: Мен гэсэн чинь харин нэг ойло их хатар хамнарскийгаас суури уу юу чирима. Энэнгээд одоо бодлоо яаж нэг ч ухаарай жилийн дүүс. Энэ одоо их хатар хамнарлаа биш үү дээ. Ундаа тийм хэрэгээ хэрэгтэн гараад. Тэгээд одоо манай энэ нутгад нэг сайн энэ хортонд хүнтэй шүү дээ. Манай энэ гэсэн гэдэг боловдгий. Тэгээд яг гомлгой энэ нутгын бол дөрвөн талаар надаа онцгой нь баруунлаас нь хаанаар. Хойгоор нь одоо бид бүл анхан шолох хөвөж байгаа хүшөтэй жахт мэл. Нийлээд бид бол бүлчээр нэг бүлчээрдэн байдаг шүү дээ. Гэвч энэ дундуур нахаарч зүүн жахаар гэсэн тийм урд жахаар гэсэн тийм урд жахаар гэсэн юм яг гоё одоо тэр шинэ хөвгөйтэй харагдчихсан юм шиг байна. Англи одоо энэ аачмаачмаа гэдэг жоогаар хийлээ гэдэг энэ хаалга аачмаа гоораар тэрэлх өнөгдөв. Аачх байх та манай энэ голлох байли аачмаар үйлчлэгсэн юм байна. Дээд талтаа энэ чинь манай уур монголын бас нэг чөр өндөр нэг юм биш үү та андаа тэработа тэрад яг чиргүүд юм бие хонаа толгоог уусан тэран гэдэг юм бий байхгүй атаа жоол энэ тоо кан хоолч гэдэг юм уу хөөр л одоо энэ болсон бол юу гэж хэлдэг шүү дээ манай жоол одоо тэр хоома гай тослог хоома та тос хоома тэг юм юм уу хөөе энэ манай энэ кедал хорно гол идэм тана бүтэн туу анга кэ юм нэг бол энэ юм уу та манай энэ өндөрлөг ажилда чөччихсэн энэ ч энэ өөрөө удаа болгодог нэг энэ ичи ахлаа да төрөмдөөд ингээд гур болгоод ингээд гур болгох ингээд гур болгох гэсэн юм нэг юм үрийн хуурдаг юм байна ингээд энэ хуурсан энэ үрэний эргээ талхтаад гур болгоо. За эргээ татагны боцсуур цавч уурах нь болгоо. Тэгэд эргээ жигнээд итгэлэг юм бол одоо гур удаа болгодог гэдэг нь чөгж ялдга. Тэг энэ ч одоо бид баг энэ ч боцсон гур юм чинь дээ. Бид одоо багийн үедээ бүрний түүхөөр зураад иддэг шүү. Тэгэхгүй түүхээ гэд чомдо үрийн хуураа талхчихсан гэдэг юм аа. Имсээ одоо манай мал тоорны хүүхдүүд одоо би чинь тэр үед юм яхавар одоо гурал жоораад нөлөгдөг. Анча одоо болсон гол л та. За одоо нэг анх их жоохот юм уу одоо чихэн шартас борм гэвэл одоо гэнсээ одоо тэр чинь их л амттай улам амтлаг болчихно. Одоо яг үгүй бол одоо бид бүр хар цагаан дөрм хийгээд давхар давхар долоогоод идчихнэ. Одоо чих батал өдөнгөө хоол. Тэр үе чинь юм ховроо. Мөхтөл яа байхгүй. Гол идэх юм уу? Монгол гол байх юм аа. Тэр нэг ч одоо бид л өөрөө тарчихэдгүй шүү дээ. Одоо тэгвэл солилцоо хийнэ. Тэр бид одоо учиргүй мэмэ гэсэн. Одоо сүүд үеэр нэг ч юм бэл хэдий хэдий бөнгө жоохгүй дээ. Ингээд яаж ийсэн бэ? Тэр тохой үед юм бол одоо бидний баг байлгүй гэсэн тийм аа. За энэ хоноороо солилцох юм уу? Аа солилцох юм уу? Шодотой гол аа. Тэгээд одоо тийм их солилцоо лаач байсан. Янгад л одоо эрг орноос та тарал хорноос яг гол олж ирэв. Тэр зүг ич одоо бид гол идэв нэ. Энэ чам бодог гэсэн юм ийм барах мэдхгүй л байсан да. Сүүлд нь одоо тева тон жараа доноо үед бид мэдсэн. Тэрнээс юм чам бодог их нэрээ дөөд идэх юм байна. Тэр чад их манай малчтын дундуу барах идэхгүй. Чахан гурил их хомро. Чахан гурил их хомро. Одоо зүгээр юмхан гурил хамгийн нийтлэгтэй одоо юу хөлөө утаа одоо бүрэл тэрэгээ иддэг гэсэн да. Тэгвэл одоо тэрнээс одоо салдэг гурал гэдэг юм уу одоо ийм юм хөө тэр доор гаралтай гэдэг юм аа. Энэ гаралт юм гэмээ өндөр биш ээ. Нэг мөдөө нэг тавьчихсан юм уу одоо тиймэрхүү маягтай уналтар. Энэ бол одоо юу болчихээ. Энэ одоо цул анга да. Энэ одоо яг ихийлэн биш ээ. Энд тэр бол энэ хилдэг элемент хэрэм байх юм байна. Энэ бүрдүүн да. Дишин хийдэлтэй юм бол аюулт бол бараг цагаан гурал цагаан батал илүү юм ба. Тэр хэрэгэрэгэд буцаад энэ мада эмгэрлийн хандша. Одоо ий бүдүүл гэдгээр дараа хандж байна. Энд нь бол одоо их байгаа л энд уцуг ухаахын мафыг хийхгүй. Гарал байх штэ. Өнгөлийн бол бүдүүл гэдгээр дараа бас энэ бол шинтэй дэнд орно. Одоо ч юм бол Яман голын юм ядөөд идэв болчихсон байх шиг юм. Яг чахан голын бол одоо хэжээтэй байх юм. Тэр нь уцаргу дэмий одоо чухал биш юм. Яман гол бол харин яг ховор идэж болчихсон юм. Чүл манай энэ одоо энэ хөлтө орондоо чохчихсан тос одоо тэр хүмүүс аюу гэж байна. За үнчин бэл мөн нэг их хэшинд идэ юм байна. Чүл одоо тэр энэ тос бол одоо босдоо ургамлын тос болгоно. Энэ одоо манай орондоо дэхсэн бас хилтэж ялтай ямар ч хойч байхгүй их байгаалгаараа байж байгаа. Одоо иймэрхүү тос юм байна. Нөгөөд яг л одоо манчмал манай өвөр Монголд ямар нэр төмдөг шүү. Манай энэ тий одоо тал нутгийн хаар ярих. Бодоны хаар ярих. Энэ бол одоо хэдэн жоон жилийн түүхтэй. Энэ бол жинхэнэ байгаалгаана одоо тэр юу нэштэй хийх өчүүлэх арга маяг нь хуучин арга маягаараа гэж үйлдүүлдэг. Тэр ондоо дотор ганчрын нэржийг бусад ярихдаг бүр эдлэхгүй. Одоо хүн ярьдаг шүү. Энэ одоо энэ архны үйлдэл чухам жинхэн үү жинхэн биш юм. Тэр яндынгийн үйл мэддэг гэнэ. Хэрвээ яндынгаас нь утаа гарч ивэна. Энэ үйл арх мэлж байна. Хэрвээ яндынгаас нь утаа гарахгүй яндын байхгүй бол энэ үйл одоо хоорондоо нийлүүлээд гүдэй. Ийм байх гэж хэлдэг гэнэ. Тэгвэл энэ одоо буутан энэ одоо тал нутгийн хар ярихаар бодвол хэвчлээ. Энэ үйл одоо манай нутгийн одоо бас онц гадагш шүү. Энэ бол одоо ямар ч ондон одоо арга байдлаар хийчихвэ. Энэ бол одоо яг усан жилд юугаараа одоо аргаараа хийдэг ондон хойлж байхгүй. Ийм үсэр нь юу маань эхнийх нь бол одоо чанар чансаа гэнэ. Энэ бол одоо ихсэн. Онцгой нь одоо манай өмнөд орон хөлтэй шиг ийм ондон их тохирсон. Одоо энэ бол манай томдос юм бод хойд гэсэн орны дан бол их нэртэй. Чи одоо чүүл одоо гадаадын жахт ялан ч одоо ариун гардаг онц хойлон одоо Монгол улс юм аас манай тал нь хараа гэхгүй одоо их нэггүй юм бас одоо манай одоо тайвсыг бас нэг идэв ундаа нэг том нэртэй. Энэ ч одоо үл Монгол дан бол бас шилдэг бүтэн дүндаа орно. Одоо ийм юм өрхөө энэ юу вэ? Та итон данэ төрлөө манай малцх соёлтойгоо малцх соёлтойгоо мал оршад бид одоо хүлээж авсан яг өртөө энийг чөөл одоо чи манай юу нэ одоо чишэр манай гүмдрийн одоо онцгойл одоо хуучин настан томоотод бол одоо манай буутанаас нэг хайлах нахан даны уухгүй шүү бас кампанэ ярих энэ гэж хэлнэ тэр нь одоо хамгийн анхан дэрсэн ярих юм бидэ одоо тэр тэрийг сайн ярих гэдэг үл ихтэйдлээд энийг бол бас энэгүй нэ их олж ирхнаа бас омогсноо энэ манай нутгийн ярих бол сайн юм байгаад тэгвэл ер нь гадны зугаач стад ирээд тусгайг нь ярих яах гэж ирнэ. Одоо энэ ярихны үйлдэл нь манай энэ бас нутгийн одоо аж ахуй юм бол энэ бас гонзох юм аж үйлдэл болчихсон шүү. Энэ нь чадаа нутгатан дошаа жигтэй хэлнэ бол одоо хамгийн өндөр гэвь манай нутгатан бол энэ одоо нутгийн аж ахуй үйлдэл шүү. Их нэртэй Тэгээм юм уу хөөдө. Гэртний жилэс болж ирээд манай энэ соёл жоохон үйлчлэг одоо өрөлдөөсөн битүүл энэ одоо энэ тэрхийн хөвчөнд авч хэлвэл гол нь энэ одоо нэг соёлын кан өндөр суурлаад цоорлаад одоо сайн мэдээ дээр дорцсон одоо ийм юм уу манай байгаль онгон байгаль өгч мчиж өсгөл өлөмжө соёлыг өгч гсэн болдох бай. Эдгээрээ зам гол үсгэлээд жангул одоо тэр малчих соёлын тэрэлх соёлтой уйлдуулсан одоо хайлтсан уусалдсан энэ талаар одоо одоо манай гошуулын одоо миний соёл жугаатлын одоо нэртэмд өгөөд гэж одоо олон хүнд таних та энэ талаар ярьваад хийх юм.

0: Жилингул аймгийн хамгийн өмнө Хижгарт байрлж, Өбимочийн Гуян Сан, Комбосан зэрэг тарайлан хоромтой жахнийлж байгаа чулуу малжгсан болно.
1: Тэр тухайн үед нь одоо түүхнээс аваад зөвл атат нутаг гэдэг таалтсан. Энэ одоо бүр түүхэн дээр бүр байл л та. Би саяхан түүхүүгээ эхлээд одоо тайв хөөс энэ дээр өдөө хүртэл одоо тайвсын соёлтой уйлдаг. Ингээд энэ дахид нэг ингэж юм түүхтэй болчихсон. Тэгвэл одоо ото болоход одоо ялангуяа энэ атуу соёл манай гүн болох тайвс нутагт үтэй хүрэл таслах бай. Улам одоо өвлөөд уламжлаад ингээд хэлчих. Хөлгийн одоо өнгөснээ тэр одоо дан гахч атуу малжсэн долоон том малжсэн одоо энэ тоо баримтай байна. Одоо бид ингэж өнөгөөд одоо баримтлахын арга байхгүй. Учир нь манай нэгдүүл байгаа ондоо болсон. Нөгөөд манай одоо орсичих орчин авахгүй амьдарч байгаа одоо манай гачир нутаг. Бас улам болом хомсдол шүү дээ. Яг тураад ирчихсэн. Тэгэхээр энэ дотор юм байна. Бид тэнцвэрийн батлаад адуу соёлоо мөн өргөлдүүлж байна. Чирэл манай энэ дата энэ атом соёлоо гол болгоод одоо энэ дэлхийн голын атом соёлоо атомгоо малчаад юм өрх бас байна. Чирэл ахтуу гол бага чамхотоо интернет байх юма манай одоо энэ ахтуу гол байна. Атом одоо үндсэндээ мянган атом болчихсон. Яг энэ удаа энэ хэлбэнгүй бүлчээл нутаг хайлгаар дэмжиндээ атал нөхүнэ нэг айлын бүлчээр нутгатаа даачаасан гэтэр энэ үлөө олон төрлийн харах хөмжөө авчээ. Яа нутга одоо дүрэслэх юм уу, ондоо нутгад отолох юм уу, ийм ийм харахаа. Ингээд л одоо энэ хатуу хийсэний мөн чалгаад хөгжүүлж байна. Зүгээр манай энэ бас нэг хэсэг айла одоо чөлөөгээс гуу байдаа мөн чөлөө гаргаж байна. Одоо нэг ортмын жилд чтэй энэ одоо манай энэ одоо ганган хэвтиний гаагаа ганц юм бай бүлчээр урагчаас ээ. Тэгээд энэ үйлдэл одоо бас нэг чөөр гуугны бүр бэлэт ингээд чөгөө гаргаад ингээд одоо нэг талаар одоо одоо цугаж хэвчих гэж байна. Аа нөгөө талаар энэ өмнөд бас орно. Энэ үгэн одоо чөгөө засалж чана. Энэ чинь манай Монголын уламжлал засал юм чинь дээ. Энэ талаараа бас манайхан нэгэд үгийг гаргаж ирэх гэж бодлоо бие. Тэгвэл одоо энэ онцгойл хөлхнө. Энэ хааны хатуун цосолын нэг одоо жугаадлын төв. Энэ бол одоо манай энэ сонд голлох цааш ахгүй болно шүү. Энэ одоо манай нутгийн ган соёлтой нэгт уйлдаад ингээд л одоо дэлхийн одоо сонгодог юм шилдэг өвлдөр гэдэг бие бол 20 хүн төрөл гэж хэллээ гэдэг. 20 хүн төрлийн одоо ийм сай үлдэрийн мэрт байна. Өндөрсөн астан бас одоо чимөр Монгол хутмын мэрт. Ату. Бас гэдэг сөрөг би. Эдний энэ одоо юунда ату сөрөлийн кан. Зугатлийн бачира. Матчинэн нь бол одоо бараг л 5-6 жоо ату байхаара. Чаган бол одоо үжимөрдөөр болно. Одоо зугаастууд үжимөрлөн. Тэгвэл одоо жил жилийн одоо манай эрх хэлж байгаа Монгол мөрдөмөр нь одоо уралдаан гэна одоо ийм юм одоо итгүй л оролч юм. Ер нь ерөөсөө одоо хөдөөгөр манай энэ одоо гажир нутгийн юм явчо юм басан бачаа мөрнө үйлсэн итгэ хүртэл хаяагүй. Нэгэд өргөч юм байдлаа. Тэгээ манай тэр одоо ойлгон шиг одоо шүү энэ улсын энэ замын хоёр хажуугаар одоо түүхэн одоо цугаачдаар унаад мөр унуулчиха ийм цэвэрхэт ийм шиг толон юм байна. Бүр мөрдөний сайхан уяа сайхан жасаад ингээд зүг чиг гаргаад ингээд одоо үжилт мөр унуулна. Энэ бол ойрын жилээс улам олширч анх нь бүлгүүл нэг хоёр байх юм а. Одоо бол 7-8 чиг гараад иржээ. Эл хэрэгтэн ч гэсэн төгтөм мөр байна ма. Сайн үл одоо манай малчтын одоо амьдралд энэ бас л орлого шүү дээ. Голом хөдөл өндөг зам дээр үлээ. Бас нэг жилийн шин бас нэг зам. Энэ үл хамгийн удаа гачрын байршилтай холбоотой. Энэ бол гачрын байршил. ухаан бол нэг манай бол тал нутгийн хамгийн өмнөх гажил. Өөр Монголын тал нутгийн хааныхаа өмнөх хүтэн дээр байна. Одоо дотор гажил тавал хамгийн урдад манайхаа эндээс л тавж байгаа. Манай бол одоо ягсаа өмнө байгаа юм чинь дээ. Энэ гажил нутгтай холбоотой. Дотор зэрх одоо дотор гажилын хүн хамгийн урдад л одоо хөрвөө өвөр Монголын тал нутгад орж ийн аймаг л хүс манай эндээс л түрүү алхах манай эхлэх хэрэгтэй. Учир нь энэ манай энэ хэдэн боомт байна. Жанжаа хүнээ энэ боомт. Тэгвэл одоо юу нэ одоо час мас айхтар гулгадаг чөлли. За эргүүр чинь бас нэг жав. Манай энэ шинэ орж ирсэн. Тэгвэл дүүсэг хүнээ энэ нэг жав. За эдгээр энэ чинь бол бодоо. Яг сайхан энэ дотор гажигтай холбсон энэ бүдүү бүдүү жамууд том том жамууд. Жангэл энэ одоо тэр үеийн нөхцөлж болдох бай, одоо ч болдох бай. Тэр үед одоо хэрвээ хэрэг дэнч гэдэг юм уу, одоо хаан ордондоо одоо юм хүргээ дотлооч гэсэн цаавал өнө хэдэн чамаар л явдаг. Одоо манай энэ уурад орно шүү дээ. Англиийн гачирын байсан нь бол хамгийн цохлаг зүйлээ. Нөгөөд нь бол одоо байгалийн нөхцөлж. Манай энэ бол учиргүй явахдаг гарахгүй. Юугээр нь хэлвэл одоо би сая ярьлаа шүү дээ. Ноор гол өнө иймэрхүү юм. Юм одоо онгон байгалийн одоо усны хэмжээлүүлэх юм. Англи манай эмхийн бүлчээр нутаг тэр үед өмнөх уурж байсан. Атуу малчхад жохмтой. Атуу ч бол өндөр хөлтэй эмхи юм дээ. Тэр одоо хорд малчхад бол үндэн хүчүү. Энэ бол одоо холын ичлэн, хол явдаг юм. Англиад нутаг бүлчээр уурж мончхай шаардагдана. Ус бүлчээрийн тохиромжтой энэ ус онцхай шаардагдана. Эдгээр нөхцөлд бол манайхан бүр их юу гэж бодно. Улам Ай тохтой тохромтой. Нүүд нүүлээ. Манай энэ юу вэ? Энэ тайрс гэсэн энэ сөрөг үлээ. Энэ ердөө чахлын чахлахаас одоо уулж ирсэн ийм нэг бүлэг малч идэхтэй. Үнэндээ чахар гэдэг чинь бол ердөө бэлт юм шүү дээ. Энэ хааны ордноо хамгаалагч байсан хэдэр чиргүүд. Дэн шалмгаа, бошоо төргөн. Чаада ийм юм уу? Англиэн адуу байлдаа сайн. Адуу малчхад яа нүүл их гарсах. Ярмд бол одоо их шалмгаа ачаач. Ийм дээр чахар чуудаа одоо онцгой л одоо чахраас энэ татаад ингээд тэр үед одоо хааны малчилын сөрөг болгодог. Чахар удам. Чахар ястантай бас холбоотой гэж үздэг би үлээ. Учир нь бол чахар чууд одоо энэ чинь хэргээлтэй ил толсон одоо ийм юм чинь одоо дан байдаа даа шалмгаа мөрөнд дан чанга сайн бүртий. Одоо чи чахар чус часан гэнтерээр авч үдлээчихсэн тийм шүү. Тэгээ чахар одоо хувцас гэнтергүй л. Бүр өөрийнхөө нүүдэл соёл одоо тэр чахрынхан тэр аж амьдралтайгаа тохирцчихсан. Тийм аявах тэр өвөргөө оож юм одоо өмжөө дараалог

За тэгвэл өөрөө унана. Хүүхдээ чинь бас унана. Бүр уяна. За яа би бүр тусгаар цөөрөх гэж хэрнэ. Адуун соёлын тусгаар цөөрөх болохгүй би. Удаа болгоно найр дээр одоо хөдөлгөөр тайвсан нутгаад ганцхан гүн болов уучаад яа. Манай чинь нүүрэн дэмий алдахгүй. Учир хүүхнээ доор орохгүй. Аа одоо яг түрүүг нь авахгүй гэсэн дундаас дээр яваад л байна. Эл удааны уралдаан гэсэн одоо манай хөл үндсэндээ яг пейсхүү ирнэ гэж барах байхгүй. Манай энэ сайн сайн түргэн морд байна. Яг манай уучин жинхэнэ бүдүү малчих орны бодвол манайхан тоо толгоогоор төөхөн шүү дээ. Хүмүүс бол ер нь орон жагаа алдаагүй л дээ. За ер нь манай тайвс бола. Тайвс бол одоо манай өвөр Монголынхаа шилэнгийнхаа хамгийн урд байрлаж байгаа. Одоо яг хөвөө малчтай хөрслөөд ингээд байж байгаа. Хэрвэл Бээжингээс хамгийн ойрхон байгаа нэг малчих гачаар болно. Одоо өвөр Монголын хамгийн урд байрлаж байгаа юм шиг дээ. За манай Бээжингээс одоо яг манайхан болвар яг шууд юу гэдэг юм бэ? Жагаар юм бэ? 300 км юм аа. Англиэл хэрвээ машинаар ирдэгвэл энэ чинь 3 цаг илүүгээр жаатайвал манай энэ бүрээд ирчихнэ. Тэгвэл манай энэ тийм ер нь зам нэвтрэлүү том дүүмөө. Манай энэ одоо төргөн хурдтай одоо улсын зам байна. Тэгвэл Орлинчи мөн улсын зам байна. Энэ одоо бүр манай тэвсийн энэ одоо яг дундуур нь хөндлөлтөд ингээд явж байгаа. Одоо бодлогоос нэг сайн юм байна. Хойтон жил манай нэсгэлийн бодлыг гаргачихна. Жангул одоо өмнө өмнөг хадвах хадаа айж тэр улам одоо сайхан нөхдлийг хангаач та. Тэгвэл манай энэ цагуур болоод хамаг тохорно шүү дээ. Манай энэ бүр ердөө хэлдэг Бээжингийн өмдөөч чичирлэг хойд чичирлэг гэж хэлдэг юм аа. Манай энэ одоо жоны нэг төгсгөлс нь одоо халууны хэмжээ нь 20 хэдэн гараадчлаа. Тэг яг л одоо юу хүнд их тохиромжтой. За манай энэ бүр одоо тийм юм аа шар шатам халуун гарахгүй. Тэг халуун яг түр хэлтэн бол бие. Яг л одоо энэ жоматлын энэ юунд үлэ чаг үйдүүлэх тохиромжтой. Ийм сайхан одоо өдөрлийн сайхан жохолтой гажир аа.

0: Энхэн хэдэвэр нутагт өсхөрөг явчуу. Гунам чөм боловч. Удамжлалт мал аж ахуй болон аялал жуулчлалын үйлс эрхэлж шинэлүү ханч мажлын аргаар ажимдарлан өргөж ирсдээс ардын амьдрал нь тайвсгүй шундан хөжүүлж байгаа юм. Өнөөдрийн нэвтрүүлэг энд хүрээд өндөрлөлөө. Нэвтрүүлгийг сурвалжилж найруулсан хас танаа. Нэвтрүүлэгт хүндэл гоон, сэнгэгч харамчанаа, хэнэгч алмас, эрүүгээ хэнэгч бүрэнд. Дараачийн дугаартан үргэлжлэн тайвсгүй шууны тухай танилцуулъя. Сэрингуулын араачуу төлөвс хорооны Монгол араачуу ярьж байна.
1: Сэрингуулын араачуу төлөвс хорооны Монгол араачуу ярьж байна.
0: Сонин мэдээний нэвтрүүлэг.
2: Өнөөдөр бол Аргийн улирлын 2000 бөгөөд 26 оны 9 сарын 15, Бэлгийн улирлын Улаанбаарын жилийн 8 сарын шинийн 5, гарагийн 2. Өөр даруулгын товчоо мэдгдээ.
3: Энэ цагтаа
2: Авахшуу засгийн ордон аж ахуйлал ба амалж хөрхий холбоцсон хамтарчааны чагураар дамжин хамтар ашиг хүртэж байхаа.
3: Манай аймаг итгэмжи сэргээх оюунч тавчинга ашиглан аж ахуйлын итгэлийг нэмэгдүүлж дараасыг хөнгөлж байхаа.
2: Сүнжин хошуу сүнэд нутгтай сургам үжилийн чадвартныг уран хэрэглэх төлөвлөгийг хэрэгжүүлсэн жирэг мэдээнүүдээс сонсхон.
3: Доор нарийн улахтай танилцаарай.
2: Манай хорооны сурвалжлагч Алмас Буян Бөх Арингуа Чингишвигийн мэдээснээр Авах хөшөө малын ашиг шимийн бүтээгдэхүүнийг аж үйлсжүүлэхийг одоохчлсан мал аж ахуйн хөгжлийн гол гардч болгон тухан газрын чанар сайтай уранхай өнний их хөйлгт түшиглэн дагуулгач аж ахуйлаар тайчлуулж засгийн ордон аж ахуйлал ба малч хөрхийг холбосон хамтарчааны жагураар дамжин аж үйлсийг төсөвшүүлэх малчдын орлогыг нэмэгдүүлэх хос уур ашиг хүртэж амар жамж байна. Авах хөшөөний Эрдэнэ Эдэний хажгарт компанид Ил Сум гачааны малчид хургаан хөдөлтөөр ирж гээж байла. Авах шууны бэлгүүдэд болгосны эрдэнэ уулга гачааны малчин тулгуур.
4: Өнөө жил нэг 300 талаас чи. Тэгээ өнөө жил 200 гаруй авчихсан. Мадши гантэй. Мадши зарцахаа их. Тэгээ одоо арай их зарж байна аль хэвэл. Өнгөрсөн бол 9 сар өнгөө зарж байна. Тэг бэлчээгүй их малан жоохон тарлуулъя гэж бодоод л. Тэгээ гаргаа авчих шээ.
5: Энэ жилийн хаш ямарч байна?
4: Хаш болно 31 байжсэн. Одоо ажил нь өдөө хэдий мэдэхгүй. Эсвэл нэг хоногийн 10 цасны нөхөртэйгээ
5: ярьсан.
4: А тэгж байна тий.
2: Авах хөшөө уламжлалт малчлын үйлсийн жах дэлгүүрийн үн ханштай ухтунгүй малчлын өөрийн өртөг ундар чирэг асуудлыг шийдвэрлэхийн тулд тухайн газрын засгийн ордноор голлуулсан аж ахуйлал нийгэмлэг ба малч хөрхий холбосон хөгжлийн арга хэлбэрийг хань сөвгчилж ардд ашиг хүртээх аль олон арга хэмжээ хэрэгжүүлсэн байна. Авах хөшөөний Эрдэнэ Эдэний хажгарт компанийн засаг зохиогооны хэлтсийн дарга фэншүй дүн сурвалжлах үлэгтэй. Бид малчтын электро эмгэжүүлсэн хоргийн худалдан авахд нөхөр өгч байна. Тэрчлэн малчтад огцсон газраас тэжээл бортоо малийн худалдан авахд жах дэлгүүрийн үнээс жууны 20 хямдралтай юм. Одоо 1350 малч хөрөх бидэнтэй хамтралж хийж байна гэлээ. Авах хөшөөний засгийн ордноос голлох аж үйлсийг байрлуулж аж ахуйлал малч хөрөхтэй хамтран ажиллах хэлэлцээр тогтжээ. Тухайлбал аж ахуйлалаас малч хөрөхөд үйлдвэр сайжруулах, тэжээн үржүүлэх, мэрэгжлийн жолоодлог хийх, хижгийг сэргийлэх, борлуулгыг жолгуулах зэрэг иж бүрэн үйлчлэл хангаж, малч хөрөх нь баримжаатсан шаардлага ёсоор тэжээн үржүүлэх үйлс эрхэлж байна. Энэхүү чухал нь малч хөрөхийн хавсарын малчлын өөрийн өртгийг бууруулахын дагуу жах дэлгүүрийн үн ханшийн хэлбэлжлийн түгшүүрээс чалс хийж, малчлын үр ашгийг ихээр дэвшүүлэн, аж ахуйлалд тогтун бөгөөд чанар сайтай хон хангахыг баталж байна. Авах шууны Эрдэнэ Эдэний хажгарт компанийн засаг зохиогооны хэлтсийн дарга фэншүй дүн хэлэхдээ бид худалдан авах баримжаа ба үйлдвэрлэлийн баримжааг чанга тогтоож үйлдвэрлэлийн явцад хамаагүй шаардлагыг чанга журмлан үйлдвэрлэж идэвхүүлэхээс борлуулгын бүх явцад яс чанарыг баталж байна гэлээ. Одоо болоход засгийн ордон тавчин байгуулах хаж ахуйлал харгалжил үжүүлэх малж хөрөх ашиг хүртээх чагвар нь аж ахуйлалд чанар сайтай хоныг тогтуунаар хангахын дагуу тухайн газрын мал аж ахуйн баримж ажилт хэвчээжилт тээшдээс дэвшүүлэхэд ажиллаж нэнч тухайн газрын аж үйлсийн уусалчин хөгжих гол холбоос болж олон талаар хамтар ашиг хүртхийг өнөхөв биелүүлсэн байна.
3: Манай хорооны мэдээ. Манай аймаг итгэмжи сэргээх оюунч тавчинга ашиглан урдчлан сануулах бүх явцад хавсран гүйцэтгэх зэрэг тоочлсон арга барилаар дамжуулан аж ахуйлын итгэлийг нэмэгдүүлж дараасын өнгөлөн зах дэлгүүрийн амжилтын хүчин хөгжөөж байна. Хоёр дахь аймгийн хөгжүүлэлт өөрчлөлтийн зөвлөл оюунч итгэмжийн тавчингийн хянан хэмжилтэд түшиглэн Хуарун цахилгаан хүчний шилийн голдох нүүрсний үйлсийн хязгаар компани засаг захарааны шийтгэлийн мэдээж ангийн ил нийтлэх хугацаанд дуусах болж аж ахуйлал цаг тухайд нь анхаарсангүй байхыг илрүүллээ. Энэхүү байдал чиглүүлэн ажилтнад урьдчилан сануулга өгч гүйцэтгэх цагийн хязгаарлал ба итгэл алдах далд төгшүүрийн мэдгэжээ. Аж ахуйл нь сануулгын тоссны дараа хамаа бүхий материалын дараахан тушааж итгэмжийн амжилттай сэргээсэн байна. Манай аймаг аж ахуйлын итгэмжийн үйлчилгээний хүчирдэл түгжирэлд анхаарлаа төвлөрүүлж бүх үеийн хугацааны оюунч итгэмжийн үйлчилгээний загварыг шинээр үүдэн дэлгэрүүлж олон нийтийн итгэмжийн мэдээ цангийн тавчанд түшиглэн аж ахуйлал болгонд хөдлөнгүйгээр шинтгэх итгэмжийн зураг байгуулж өгсөн байна. Тус шисчм нь аватар цаг тэмдэглэж хамаг охор зарлын хугацаа тулбал охор чимээ утсаар нэгд нэгээр сануулж нэг удаа мэдэгдэх өндөр бүтэмжтэй гүйцэтгэж дуусгахыг биелүүлэх болно. Дахвал засгийн явдлын үйлчилгээний тэнкэмд итгэмжийн сэргэх нэг явдлын цонховч тохируулж сүлжээн дээр ба сүлжээн гадна уусалчуулан гүйцэтгэж аж ахуйлал ажил явдал гүйцэтгэхэд нэг л газар хүрч нэг л сүлжээгээр нийтэм гүйцэтгэхийг биелүүлсэн байна. Энэ жилийн 8 сард энэхүү тогтчийг хэрэгжүүлснээс нааш тус шисчим нэгэнт 3 бүлэг итгэмжийн сэргэх сануулгыг дамжуулж аж ахуйлын итгэмжийн сэргэх үр бүтэмжийг ихээр дээшлүүлжээ. Үүний хамт манай аймаг бас итгэмжийн үйлчилгээний зааг шугамын үргэлжлэн өргөтгөж 2025 онд Тянжин хотын Хөши тойрог Хөбимочин Шижаржуан хот зэрэг 8 газартай орон бүс алсалсан итгэмж сэргэх хамжилцааны арга замын сүвгч хийж өртөн жасах орны анхдагч мож алсалсан өндөр давтамжид итгэмжийн алдсан аж ахуйлын итгэмжийн сэргэх тухайлсан ажлын амжилттай гүйцэтгсэн байна. Тус орон бүс алсалсан итгэмж сэргэх хэргийн жишээ нь бүх орны хөгжүүлэлт өөрчлөлтийн системийн нийтлэг шиний үүдэх арга хэмжээ болж бүх орнд дэлгэрүүлэхээр тогтсон мөртөн өртөн жасах орны худалдаа эрхлэх орчин нөхцөлийн байгууллалтын цагаан гатарт бичигд оруулжээ. Аймгийн хөгжүүлэлт өөрчлөлтийн зөвлөлийн дэдэрэглэгч Ван Жи Чан сурвалжлах хүлээхтэн аж ахуйлын итгэмжийн зургийн загварын үргэлжлэлэндээс дэвшүүлж итгэмж эмчилгээ уялдуулах, итгэмж жуулчлалын уялдуулах зэрэг ардад ашиг хүртэх, аж ахуйлалд ашиг хүртэх үр бүтэмжийг нэмэгдүүлэн оюунтай сэрэмж, сануулга зэрэг шиний үүдэх үйлчилгээг төлдөржүүлэн хяналт хамааралд эрчимтэй үйлчлэг халамсаг байхыг баримтлан тоочлсон итгэмжийн өөрчлөлтөөр зах дэлгүүрийн гол шогчийн амжилтын хүчинг хөгжөөж манай аймгийн аж ахуй нийгмийн чанар сайтын хөгжилтөд хүчин нэмэрлэнэ гэлээ.
2: Манай хорооны мэдээ ойрд 8 дугаар хугацааны соёлын өвийн хамгаалалт ба тоочлсон олон улсын эрдэмч шинжилгээний ярааны тавчин Чинхуа их сургуульд явагдаж шулуух хөшөөний ардын засгийн ордон олон талын байгууламжтай холбоосон олон улсын хамтралчааны санамж бичигт гарын үсэгч урч Юнайтед Нэслийн буурийн тоочлсон хамгаалалт ба дэлхийчилсэн амьдлах ашиглалтын хамтарх хөл хийж өрөв. Тус хугацааны соёлын өвийн хамгаалалт ба тоочлсон олон улсын эрдэмч шинжилгээний ярааны тавчин нь соёлын өв тоо баримтын оюунч ирээдүйгээр гол сэдв болгон бүх дэлхийн хоргарын улс ба гажир орны тусгай мэрэгжилтэн эрдэмтэд хуран чухларч соёлын өвийн тоочлсон хамгаалалтын шин арга замыг хамтар судлан ярилцав. Ярааны тавчингийн хугацаанд чулуух хөшөөний ардын засгийн ордон Шилэнгол аймгийн соёлын өвийн хамгаалалт судалгааны төв Бээжингийн Чинчин Ришэн тоочлсон шинжилгээ ухааны мэрэгжлийн судалгааны хүрээлэн болон Италийн Волонтини ордны буурийн хамааралтын гажир зэрэг дөрвөн талаараа олон улсын хамтралчааны санамж бичигт гарын үсэгч урав. Тус удааны олон улсын хамтралчаад түшиглэн шулуух хөшөөний олон улсын тэргүүний хамгаалалтын ойлгохгүй ба тоочлсон мэрэгжлийн оруулж тоочлсон оюунч өв хөрөнгийн бүтээн байгуулалт зэрэг арга барилаар Юнайтед Нэслийн дэлхийн соёлын өвийг шинжлэх ухаан чар хамгаалах тоочлсон үйлчлэг ба шин үүдэлтийн чанартай ашиглах хэр төвшнийг үргэлжлэн дэвшүүлэх болно. Томдод гадаадын соёлын өвийн хөйлгийн давуулгын харилцан нөхөрлөлөөр дамжуулан соёлын олон улсын дамжуулалтын арга замыг улам нэгэлэх мөрөгдөж Шилэнгол аймгийн соёл жуулчлалын аж үйлсийн чанар сайтай хөгжилтөд шинэ хөдөлгөх хүчин нэмрэлэх болно.
3: Манай орооны мэдээ Сүнэгчэн хошуу сүнэд нотогтой сургамж мөжлийн чадвартны уран хэрэглэг төлөвлөгийг шинээр хэрэгжүүлж гадны орнд багшилж байгаа тухайн газрын шилдэг чадвартанд нотогдан ажиллах тавчин ангаан үндсэн шатны багшийн тудуудлыг нөхөрлж үндсэн шатны сургамж мөжлөд шинэ амжилтын хүчин нэмрэлжээ. Энэ жил Сүнэгчэн хошуу сүнэд нотогтой сургамж мөжлийн чадвартны уран хэрэглэг төлөвлөгийг тогтоож орон тоотой гадны орнд ажиллаж байгаа шилдэг багшийг сонгон тогруулах аргыг хэрэгжүүлэн сонгон тогруулсан багшийг тухайн газар орны ажил үйлсийн орон тооны хамаарлалтад нэгдэлтэй оруулж нөхцөлд нийцвэл тусгай нөхөр хүртэж байна. Нутагтаан буцсан багш нар ажлын байрандаа гарч зан сургалтын орчин тойрны санаачилгаасан ойлгож, зан сургалтын туршилгаан, тухайн газар орны байдалтайгаа уялдуулан, хичээлийн танхимын зан сургалтын арга маягийг шилдэгжүүлж, зан сургалтын бодит үр бүтэмжийг хүчлэн дээшлүүлэхээр чирмэж байна. Сүнэгчин хошууны 2 дугаар дундад сургуулийн багш өөдлөх сурвалжлах хүлээгтэн, би хичээлийн танхимын зан сургалт, ангийн хамаарлын туршилгаан өдөр тутмын ажилдаа сайтар хэрэглэнэ гэлээ. Шилдэг багшийн игнэн суур сургам мөжлийн чанар сайтын хөгжилтийн гол тулгуурлал болно. Сүнэд нутагтай сургам мөжлийн чадвартны урин хэрэглэх төлөвлөгд оролцсон нутагтан ботсон багш нар цөм олон жилийн жан сургалтын туршлагатай байж одоохонд бүх хошууны эл дундад баг сургуульд багшилж бүх хошууны шилдэг залуу багшийн игнэг шилдэгжүүлэхэд хүчин нэмрэлж байна.
2: Манай хорооны мэдээ Ойрд 50-с хөшвөний ангтагч төмсний гэрчмэл ичүүлэх үйлдвэрлийн шугам туршин үйлдвэрлэх шатанд оржээ. Энэх үйлдвэрлийн шугамын ашиглалтад орсон нь төмсийг шууд борлуулж байсан данганч ажилсын чагуурыг ховруулсан төмсийг нарилга ичүүлэх дутуудлыг нөхөрлөж, бүхэл ажилсын хэлхээжлийн хөгжилтийн шин шавталтыг биелүүлсэн байна. Өвөр Монголын Кайта Ханье эдэний хажгарт компани үйлдвэрлийн тасгатыг төмсийн угааж чеврэлэх, хальсын арилгах, гэрчих, тосно бочлогох, дүргэн хөлдөх, бодлого чэрэг ажлыг эмэгч хурамтай явагдуулж байна. Энэ жилийн 7 сард Өвөр Монголын Кайта Ханье эдэний хажгарт компани төмсний бүх ажилсын хэлхээжлийн 1-р хүчааны төрөлжүүлэн туршин үйлдвэрлэх шатанд оржээ. Байжин Өвөр Монголын хамжилчааны байдал доор 50-с хошуунд нутагчсан голдлогтой төрөлжил болсны хувьд Кайта Ханье компанийн төмсний гэрчмэл ичүүлэх үйлдвэрлэлийн шугамыг ашиглалтад оруулсан нь тухайн газрын төмсийг нарилга ичүүлэх хүрээнтэй ажилсын хосныг нөхөрлөжээ. Өнгөрсөндө тухайн газрынх нь төмсөн шууд гадагш борлуулж үйлдвэрлэлийн нэмэлт өртгөн тон доор байжээ. Одоохонд туршилтын тасгатай бойжулсан чанар сайттай хоруугүй дүүлсэн чихнээс тарин гажирт хевчээжүүлэн тарьсан чанар сайттай төмс хүртэл одоохчлсан үйлдвэрлэлийн шугамд нарилаг ичүүлсэн ончлогт төмсний бүтээгдэхүүн хүртэл 50-с хошуу чих бойжулах, тарих, үйлдвэрлэх, боловсруулах, борлуулах бүхэл ажилсын хэлхээжлийг бүрдүүлжээ. Өвөр Монголын Кайта Ханье эдэний хажгарт компани ерөнхийлсэн алан гэрийн эрхлэгч Фуин Вэй сурвалжлагчтай одоохонд нэг үйлдвэрлэлийн шугамыг ашиглалтад оруулжээ. 15-5 идчүүлэх чадвартай байж, дараа жилээс эхлэн 2-р хүчааны төрөлжилийг алхмалхмаар бүтэн байгуулна. 2-р хүчааны төрөлжилд 2 үйлдвэрлэлийн шугам нэмж байгуулан, төрөлжил нь бүх нөрөө ашиглалтад орсны дараа жишээлтээр 75-5 төмсийг идчүүлж дийлэх болно гэлээ. Ажилсын хэлхээжлийг дэвшүүлснээс өргөн олон тариачин өрхөд ашиг хүртээжээ. Нарилаг идчүүлэх ажиллахуулыг нутагшуулсны дараа тухайн газрын төмсийг тухайн газарт нь идчүүлэн боловсруулж, тухайн газарт нь өртгийн нэмэгдүүлгийг биелүүлж, ажиллахуул нь жахалгийн тармалар дамжин тариачин өрхийн төмсний борлуулгын асуудлыг бүтэмжтэй шийдвэрлсэн бөгөөд тариачин өрхийн төмс тарих идэвхжилэгчтэй ажиллажээ. Одоохонд 50-с хошуу яг төмсний хураалтын хугацаанд орчээ. Нарилаг ичүүлэх үйлдвэрлэлийн шугамыг тогтуунаар ажилуулж, төрөлжилийг үргэлжлэн найдварчлахыг дагалдан, тухайн газрын төмсний ажилсыг хэлбэрийн хаврын төрөгдгөж, хөдөө тосхны ажилсыг хөгжүүлэн мандуулахад идэвх үйлдэл үзүүлж байна.
3: Манай хорооны мэдээ. 9 сарын 11-ний өдөр Шилийн гол аймгийн номын сан олон байгууллага нэгжтэй хамтран Шилийн хотын хуулаар засах соёлын удам талбайд алган журмын эмчилгээний ажиллагаж ич улсын нийтэм хэрэглэх үүх хэл өсөг бичгийг дэлгэрүүлэн түгээмэлжүүлэх ажиллах өрнүүлсэн байна. Ажиллагааны тухайн талбайд эмч совилогчоос хотын ардад үн төлбөргүйгээр цусны даралт, цусны шихэр, цусны хүчилдрэгчийн байцаалт хийж, зүрхний хамаа бүхий байцаалт хийж өгөн 200 гаруй олон төмөнд үйлчилжээ. Ажиллагаа дээр бас Улсын нийтэм хэрэглэх үүх хэл өсөг бичгийн ухуулга болон төрийн бодлогын ухуулын тайлбарлалтыг зэргээр өргнүүлж, ардад дүгм үзүүлэх алган журмын эмчлэг болон өсөг бичгийн дэлгэрүүлэлтэнд түгээмэлжүүлэхийг уялдуулж, олон төмний эрүүл мэндийн хэв боловсролыг дэмжлүүлэхийн дагуу үндэсний бүлгэмтэл давшилтын ажлыг бодтойд найдваржуулан үр бүтэмж гаргахыг айхуулжээ.
2: Манай хорооны мэдээ. Ойрд сонгод уран хөшөөний жах дэлгүүрийн хяналт хамаарлын товчоо ил сургуулийн хоолн гэржич эргэн тойрны худалдааны дэлгүүрт гүнжгэрэн эдэний амар төвчний тусгай байчаалт өрнүүлв. Ил сургуулийн хоолн гэртээ хоол хэрэгжүүлэх ажилтад тагон гэр эдэний материал хадгалах тасаг, угаач чеврэлэх, ариутгах тасаг, хоол бэлтгэх тасаг зэрэг голдлоготой орон бүсэд чиглүүлэн бүх талын байчаалт хийж эдэний материалын их данс ариутгсан тэмдэглэлийг харгуулан байчаажээ. Энэ хамт хууль хэрэгжүүлэх ажилтан сургуулийн хүрээний хоолн гэрийн эдэний материалын хангалтгийн худалдаачин өргөжөөч. Сургуулийн иргэн тойрны худалдааны дэлгүүрт хүрч, таварын үйлдвэрлэлийн өдр хугацаа, чанарын батлах хугацаа, хэрэгтэнчсэн тэмдгийг голдлоготой байчааж, хугацаанд хэтэрсэн эдэн удаан үйлдвэрлсэн чах хугацаагүй, яс чанарын хэр хэмээ үнэн бэлэхгүй, үйлдвэрийн хаяггүй буюу чанар муутай сул эдэний хэрэглэгний жах дэлгүүрт орохыг эрс хорголжээ. Зөвхөн дөрөнгөч шүүний жах дэлгүүрийн хяналт хамааралтын төвчөний хууль хэрэгжүүлэх

0: ажилтан Лина сургуульчлах хүлээхтэн бид эдэний чигнэлтийн эл талын гол чухчийн харилцааг үргэлжлэн чангадахж голдлогтой хүрээ буурай гогч явах чанган гарч гимсөхгүйг бангжуулан жагсаан байж хаж чигчлэн ясаж өргөөлөн багш сурагчдын эдэмтааны амар төвчнийг бүх хүчнээр хамгаална гэлээ.
1: Энэ цагийн нэвтрүүлэг үгээр төгслөө. Нэвтрүүлэгч Хүйлэс Наран Гэрэл, шингээгч Хонгорзуул, хариуцсан найруулгач Урхан, хянагч Удбал Цэцэг, ерөнхий хянагч Бүрэнт.
2: Ажилда явна уу?
3: Одоо ангисгээд гарах юм да.
2: Машина жолоодохдоо нөгөө аюулгүй бүсэн бүслэх юм битий мартчихаа.
3: Оо, чи ч одоо. Юуных нь ариун юм хамаарад байдаг юм бэ?
2: Чи чинь дандаа мартаад байдаг
3: шүү. Бас юуных нь бөөс мөөс гэд. Би ямар хол явна гэж юм уу? Манай атлын гарч ир. Ойрхон шít.
2: Болохгүй шүү. Машин барих байтугай дээр машин дээр суудаг хүн чинь гэд аюулгүй бүс бүслэхгүй л аюултай шít.
3: Аа, жаа жаа жаа. Эхнэрийг үгэ. Томжо.
2: Дандаа ин биш шүү. За ажилдаа сайн яваарэ.
3: За за за.
2: Замдаа сайн хичээгээрэ.
3: За баярлалаа.
2: Машин тэрэгнээ аюулгүй бүс.

Дундтын үндэсний хамтын жогчийн ухамсарыг бадж очлох бол шин чагуугийн намын үндэсний ажлын гол шижим бас ч үндэсний газар орны элчүүлийн ажлын гол шижим мөн. Энэхүү гол шижмийг чангатгаж үндэсний бүлхэмтэл давшилтын хүмүүжлийг гүнжгэрүүлж үндэстнүүдийн олон төмний хөдлөн жолоодж байгаад жоргалж овлонгоо хамтдгах, алдар гутамшихан хамтдгах, үхэж сэхэхийн хамтдгах, ховж аяга хамтдгах хамтын жогчийн ойлголт хүнийг бат болгож Дундтын үндэстний хамтын жогчийн үжил санааны суурийг тасралтгүй бэхжүүлье. Үндэстнүүд бүлхэмдэж, ээж өгчлөлтэй байвал улс орон хөгжим мандаж, нийгэм амар тогтун, ард түмэн жол жаргалтай байх болно. Эстегвэс улс орон доройтон нийгэм тогтун бус болж, ард түмэн гай жавлан амсах болно. Үндэстний бүлхэмдлийн өнгө гэрэлт уламжлал ба жишээч өртөн жисхорны эрхэм дээд яруу алдрыг ховдох нь нандганч, үргэлжлэн баримтэлж, үндэстний бүлхэмдлийн их талыг бэхжүүлэн хөгжүүлье. Үндэстнүүдийн олон төмний агуулгыг их улс, Дундтын үндэстэн, Дундтын соёл, Дундд улсын өв хамт нам, Дундд улсын онцлогтой нийгэм журмын тухай хамтын танилтыг нэмэгдүүлье. Соёлын хамтын танилт бол хамгийн гүн давхургийн хамтын танилт. Үндэстний бүлхэмдлийн үндэс, үндэстэн эй найрамдуу байхын сүг сүнс мөн. Дундтын үндэстний хамтын жогчийн ухамсарыг батж хогчлохын алс хэтийн ба үндсэн зүйл бол соёлын хамтын танилтыг чангатгаж, Дундтын үндэстний хамтын оюун санааны гэр орныг бүтэн байгуулах явдал болно. Намын бүх талын удирдлагыг чангатгах нь төгөлдржүүлэх бол шин чагуугийн намын үндэсний ажлыг сайтар хийх үндсэн улс төрийн батлах мөн. Суртлуу хуулаг үжил санаа соёлын ажил бол намын ирээдүй ховж аяатай холбогдож, улс орны өн удаан амар төвшин байхтай холбогдож, үндэсний нягтралын хүчин ба төвлөрөнгүй хүчинтэй холбогдож байдаг нэгэн туйлын чухал ажил мөн. Улсын нийтийн хэрэглэх үхэл үсэг бичгийг дэлгэрүүлэн төгөөмөлжүүлэх ба улсын нэгдэлтэд найруулсан чаах материалыг бүх талаар дэлгэрүүлэн хэрэглэх бол намын төв хороо төрийн хорооны чухал их шийдвэрт бодлох байрлуулалт мөн. Дундтын үндэстний хамтын жогчийн ухамсарыг бат чогчлоход ашигтай. Үндэстний орны ажлыг сайтар хийхин урт хугацааны бодлого үндсийг бэхжүүлэх арга хэмжээ мөртөн Дундтын үндэстний их гэр бүлийн бүрэлдэхүүн нэгвэр үндэстнүүдийн ард түмний ухамсараасаа үүргэлүүлж явах дархан үүрэг хариуцлага мөн.

0: Чөдөрхөцөл бол хүн төрөлхтний орсон тогтнох ба хөгжихийг нөлөөлөх бүх бүмбэрчгийн чанартай чухал их амхан асуудал болох бөгөөд бас ч хамгийн бачим тулхам орчин тойрны асуудлын нэг болно. Чөдөрхөцлийг сэргийлэн жасах бол дэлхийн нийгмийн хамтын харилцах юм. Хүн төрөлхтний ганчхан дэлхийн бүмбэрчгтэй юм. Чөдөрхөцлийг сэргийлэн жасах бол хүн төрөлхтний үндтийн хөгжилтэй холбогдох агуу их үйлс болно.
1: Шилэн голын араажуу төлөс хорооны Монгол араажуу ярьж байна.

сайн байцхан уу өрх мөндөд сонсогчдоо. Өн цагийн гаргийн дуундаа О арим баярын үг, А баярын ай, дуучин соёл чимгийн дуулсан цагаан нуур гэдэг дуу сонсохоор бэлтгэлээ.

Сая та бүхэндөө А арим баярын үг, А баярын ая, дуучин соёл чимгийн дуулсан цагаан нуур гэхэд уух сонсглоо. Тус тунэ үг жагаагч А арим баяр. Жүүжимчин хосууна уулын цагаан нуур сумна хөвжөлт гацаагаар нутгатай. Тэрэр урад хожид орон аймгийн сонин сэтгүүлүүд мянга гарай ховь өх бичгэн нийтлүүлж түүнээ бичсэн цохол бүтөлн бүх улсын Монгол сурах бичигт сонгогдов. 2006 онд нарнаас ойрхон миний бодол гэхгээ сонин мөдөөний төвөрөн хөвлүүлж 2021 онд зүүн сундалсан отрийн жоох хоёр дахь сонин мөдөөний төвөрөн хөвлүүлсэн ба мөн тус жил миний нутаг миний өлгийг гэрэл зургийн номоо хөвлүүлсэн. Тус тунэ ай цохоогч А баяр жүүжимсэн хосуугаар нутгатай өртийн дууцан уран бүтээлч намартан өргөдөн талдан хочирсан сар харж хайлдаг сэтгэл хатан ухаан өртийн нутаг нутаг бодол хүй нутаг зэрэг олон уран бүтээлтэй дууцан баатрын соёл цэмэг жүүжимсэн хосуна мантаг улах сумаар нутагтай тэрэр хонцон хүүхэн сайн байна уу зэрэг сэтгэл аавдан уцгсан хань минь хайрлах тэмүүл зүүдэн дэрэгдэх нутаг зэрэг олон сайхан бүтээлтэй гэлрүүлж явна. 2011 онд Силийн гол аймгийн Улгай хамаарлын орны Халгай талбайгийн соёлын өртөнд дууцнаар ажиллав. Гаргийн дуугаан сонсох төгслөө найруулж нөвтрүүлсэн ургамал хинагц алмас ерөнхий хинагц бүрэнтэй.

0: мал тан өнөр баян байх юм бэлэгдэл тансаг Монгол нутаг маань буян шимлэх оршин ерөөл
1: бүр лаас өгсөн уламжиллан бадраан хөгжүүлэх юм учир буянтай сайхан амьдралан өөдөө датхин шүнсэг
0: малчин түмнээ уур ухаанаа оюуны сан малчин соёлын түмэндэн төгөх алтан бүч
1: маргааш ирээдүйн хөгжил давшлын хөтөч малтын хэн нэвтрүүлэг та бүхэнтэйгэн жолгож байна.

Аражуан хүлэн сонсч байгаа хүнд сонсч та бүхэн сайн бацхаж байна уу? Та бүхэнд өнөөдрийн сах мэндийг хүндэтгэн төвшүүлье. Шилийн голын аражуу төлөвс орооны Монгол аражуугийн малчтын хан тусгаа нэвтрүүлгийн ээлжийн дугаар эхэлж байна. Би нэвтрүүлгийн хөтлөгч Урхан байна.

0: Өнөөдрийнхөө нэвтрүүлгээр баруун үжимчин хошууны баян хошуу сүмний шүүд хацааны намын үрийн шүүжийг гацаан дарах саран мантахтай утас холгож ярилцсан орнуулахд бэлхэн болгоод байна. За тэгвэл одоо баруун үжимчин хошууны баян хошуу сүмний одоо шүүд хацаан орон барийнхаа давуулгыг ашиглаж бас ямар шихэн ажил хэлсийг хийж бас хамт яаж хугаа яаж хөгжүүлж байгаа юм бол энэ талаар өнөөдрийнхөө нэвтрүүлгийн жүжигний утсыг залгаж сайхан ойлгох болно. Тэгээд сонсогч та бүхэн үргэлжлээ нэвтрүүлэгтэй хамт байна уу? Одоо нэвтрүүлгийн жүжигний утсыг нэвтрүүлэгтэй орж оруулъя. Сайн байна уу та?
1: Сайн
0: байна уу? За өнөөдрийн сах мэндийн нийт олон сонсогч олонхоо өмнө сүргэж байна мөн нэвтрүүлгийн хамт олонны өмнө сүргэе. Та сайхан намарч байна уу?
1: Сайхан намарч байна уу та? Чүлмэнд нэвтрүүлгийн сонсч байгаа та хүмүүс өнөөдрийн сайхан мэндийг дэвшүүлье.
0: За баярлалаа. За та өөрөө одоо гацааныхаа ажлыг хийгээд хэдий жил болж байна? Тэгвэл таны гацааны бас үндсэн байдлын талаас сонсогчтой ярина уу? За сая би сонсогчтой баруун үжимчин хошууны баян хошуу сүмний шүүд гацааны намын үрийн шүүжийг гацаан дарга саран мантахтай ярилцснаа гэж дүгнэхэн тайлбар хийсэн байгаа. Тэгээд та энэ талаар өөрийнхөө орон нутгийн талаар гацаан нутгийнхаа талаар ярина уу?
1: За тэгээ. Зүгээр би бол одоо манай баруун үжимчин хошууны баян хошуу сүмний шүүд гацааны намын үрийн шүүжийг болоод ардын жуулын эрхлэгчтэй дээр үтчих юм аа. Тэгээд өнөө жилийн 2025 оны 12 сард одоо эхлээд шинэ нэгэн сонгуулиар дамжаад одоо гацааныхаа эдлийг хийж байгаа юм аа. Тэгээд манай гацаанууд одоо баруун үжимчин хошуунд өгөөсөн бараншаа 30 км-ийн зайд байдаг. Тэгээд манай гацаанд бол одоо 90 дугаар замын эхлэлтийн чиг болоод 90 дугаар зам шугам бол дайрс гардаг. Тэр мөртөө бол одоо сөргөлөө хараад уулс манай гацаанд ус байдаг. Сүүл манай гацаа бол ерөнхийдөө хүн амын тав бол бүх нийтдээ 221 өгөхтэй 600 дутанд болоо унаатай. Сүүл гацаандаа байн сууж байгаа хүн ам бол 221 өрх 410 унаатай. Сүүл гацааны бүх нутгийн хөдөлс сүргийн тавиа бол одоо 38 дум 5800 гарын. Сүүл гацааны хамтын хадам бол одоо 2 дум 4800 гарын. Сүүл хүн бүрдээ одоо төгсөн нутгийн бол одоо 820 мөн. Сүүл манай хачааны үндсэн байдал юм бэхүү.

0: За танай гацааныг баруун үжимчин хошууны тал нутгийн 99 номерт засмал замыг даарж байгаа тийм ээ. Яг энэ баруун үжимчин хошууныхан баян хошуу сүмний шүт хоцоо болохоор бол энэ эхэлтийн чих яг танай гацаанаас байрлаж байгаа юм байна шүү дээ тийм ээ. За одоо энэ сайхан зам бүтээн байгуулагдаж энэ сайхан зам нэвтрсэнээс хойш та танай гацааны хөгжил тавралт бас арван болсон байх та. Тэгээд энэ сайхан сүн зүйлээ сайн бас сонсогчтойгоо хуваалцсан уу?
1: Чүүл манай баруун үжимчин хошууны 99 дугаар зам болсоо да. Манай баруун үжимчин хошууны намын орой засгийн ордон чүүл манай баян хошуу сумны намын орой засгийн ордон энэ суртлын ухаан болоод энэ жугаатыг өсөө хөгжүүлэх татвар бол ихэнхдээ адилсан. Тэгэхээр үнэ үр дүнд бол одоо энэ 22 жил бол манай 99 дугаар зам бол ихээр хөгжиж зүгээр нэг хэсэг нь жугаастын тоо тавл ихээр нэмэгдэж байгаа. Тэгээд одоо нэг илүү гоё өнөө жилийн жугаастууд олон болсны хэвдүүд манай гацаанд энэ 100 дугаар замын эхлэлтийн жиг орчтой учраас тэр мөртөөс энэ зам шугам дайрж өнгөрдөг учраас жугаастын үеийн ус манай гацааныхаа намын жихүү зүгээр үүр дүүс зүгээр гацааныхаа нацсан дүмгтэй ярьцаад бол энэ Тухайн үеийн хөдөлгөөн шиг зөвлөлөөр 25 онд манай гацаанд бол манай хөшөөнө зохион байгуулах хэрэгцээ 25 дүмнээ 6 Монгол гэр чууд 30 модон гэр төрөлдөж өгсөн. Өнөөдөр бол бас одоо үндсэн зэрэг бүтэн байгуулалтын талбар бол ярьсан чууд одоо нэг хэсэг багтэрэг цаатад хөмбрөг чууд одоо номсон чууд наравч одоо төрөлжүүлийн төрөлжүүлэг систем үнийг ажилтнууд одоо өнөөдөр нэг хэсэг мацад ус одоо орны утсан онцлогтой идэв юм даа мүү шорлог юм уу хөдөлгөөд үнийг утсан идэв гэдэг нь одоо орлог ус нэгэн дээр зүгээр тэгээд энэ төрөлжүүлийн дагуу бас одоо манай гацаа нь хоёр жахал мэрмэн шуумлын ажилд бас төргийн дохсоор байдаг юм. Энэ төргийн дохсоор юм бол одоо гацааныхаа хамтын аж ахуйныхаа харин мөнгөөр бас 30 төгрөг төрөх гаргал бас 10 төмөр гэрийн одоо хөдөлж авсан. Одоо энэ дотор бол одоо 10 төмөр гэрийн голдуу бол гацааныхаа мацтай бол одоо нэг хэсэг өхөмтөн уншаар бол бүрээс зөвж тэгээд энэ бүрээснээс ер нь дөр мацад ус өөрийнхөө үнцэн байдлаа нөхөж одоо өөр өөрийнхөө өөр хөрхийн байдлаа нөхөж өөрөө чагаа идэ тэгээд энэ гацсан баг чууд одоо шилгүн чууд одоо хамбар чууд одоо үндэснээ гохтос састаа сүудэр татах чууд одоо орон нутгийн онцлогтой шорлог чэ эдгээр бүлэмс одоо Пакистан чууд нийтэндээ бол нэг чууд одоо мачтаа төмөр гэрээн дүрэсч үзүүл нэг чууд одоо гацааныхаа хамтын аж ахуй ус үзүүлж одоо нэг хэсэг хамтум гарын одоо чууд хаятор одоо төрөлжүүлсэн сонсоод хамтан гараа нийтдээ бол 10-аар гараа томноо орлого өнөө жилдээ бол одоо хондром үүсгэж байна. Зүгээр нэг хэсэг мацд бол бас одоо ерөнхийдөө бас өөр хөрхийн хийж байгаа бий нэг зүг явчихсан бас өөр хөрхийн хэн орлого нь нийтэндээ зүгээр л үүсгэсэн юм бас нэг хэсэг мацд нь бас одоо өдрөдөө бол одоо жуваас нэг хэсэг ариун үедээ бол бас одоо өдрөдөө бас нэг гараа төрлөө орлох юм уу одоо үндсэндээ нөгөөчүүд одоо бүх жилдээ дугаатгийн нэг 2-3 сарын хугацаанд амьд нас нэг 2-3 тон нэг нөгөө сэйсэн шиг нэг 4-5 тонны ихэнхдээ ийм их ороод ус үүссэн мацад бас.
0: Өнгөл одоо шууд хацааны бараг хэдэн малч айл өрхөх ингэж энэ 99 номер тасмал зам дагу хоног бодолч юм уу идэмдэн морин уулах зэрэг олон энэ зинлүүрийг хамарсан жуулч левис сэргэлж орлого нэмэгдүүлж байна уу?
1: Энэ 99 дугаар зам хамаг төрүүлээд эхлэх үед одоо манай намын шинхэ голдог төх дагуулаа гэж хамаг төрүүлээд өвснө голох одоо төрөлжүүлээс хамаг амтандаа 24-25 оны эхлэлтийн хугацаанд тэгэхээр өднийх нь орлого бол ерөнхийдөө бас зүгээр. Тэгэхээр одоо энэ 25-26 онд одоо нэг хэсэг нэг юм уу яа 26 онд бол манай хацааны бараг зам дагуу 20-од малч өрхөл ус одоо тэндээ болсон жуулчлын үеийн хийсэн чиглэлээр дотор бол одоо ирангуу усны хэсэг нь мэр унуулах чуулган

0: өвсөн дуулгах зүгт өнгөт өнөө гулгуур зүгт олон төрлийн наадам тоглоом эдэн умдаа зүгт хоног бууц гэдгээр талыг бас өөрийн гарт сэлүүчих сүүдэр авах гэдгээр төрлүүд өгс манай хасааны хариад өгөхөд бас дугаатын өвсөн талдар бас хийсэн.
1: Баргад хэдийн сараас хэдэн сарын хооронд тэгэж одоо голдлохтай нээч нь үү?
0: Одоо нэг дугаатлын хугацаа бол үндсэндээ 6 сарын дундцаас одоо 9 сарын дундч хүртэл байна. 3 сарын төлөвтэй.
1: Тэгвэл одоо өнөө жилийн хувьд авч хэлбэл бас баг хэдийн жугаач гэсдээ хүлэн тоссон байна уу? Тэгээд танай хацааны цутаан хамтын аж ахуй орлогч юм уу? Ер нь хуваалаар авч хэлбэл бас ортой ямар шиг байна?
0: Одоо өнөө жилийн хувьд бол нэг сахатна жугаач тул ихээр нэмэгдсэн. Энэ камерас одоо ирс зандра одоо дэрвнэж охсоогийн тантраргна сүүл одоо манай хатанаан малчтын өрхөлж байгаа жугаастын төрвөн жогсоод руу ерөнхийдөө төрөв олон чөөд өдрөдөн бараг энэ жугаастын хүнээ таавар бодвол өснөг том тань мянгаас хоёр томын орчмын хүнээ таатай жугаас хэцүүлээс нэг ирэс тугаарлан өрхөлтийн жидрүүд нээсэн тайсан ч орсож байна. Чөөд ерөнхийдөө хүнээ таавс олон болохоор бас нэг хэсэг одоо манай хацааны хамтын аж ахуйны хийжих нь жугаатын чиг чүүд одоо манай малчтын өөрийн одоо дугаатын эсрэх гэж байгаа энэ тантрууд бас одоо нэг хэсэг дугаасах толон болохоор бас өдөр дунджир нэг их их дугаатын хийж байгаа манай малчин өрхийн дугаатын орлогнууд бараг төгсчлөд одоо төм гарагаас хоёр төмийн орчим бас орлог үүд цаа малчд байна. Манай гацааны хамтын аж ахуйн талдрууд бас одоо өнөөдөр бас яг махчид жугаатын төмөргөр модон гэр Монгол гэрэн бүрэлдэхүүн талбар болсон 10 гарын төмөр үргийн ордогтой одоо үзэн байдлаас иймэрхүү жугаатын ордог болоод хүнээ жугаатын талбар бол
1: энэ бол одоо нэг хацааны бас хамтарлын чиг гэж хэлж болно тийм ээ. Тэгэхээр одоо энэ нэг айл өрөх бас эцгэнэлт хийгээд арим хүмүүсийг чадвал бас жугаачдыг татаж чадвал бас ойр хавийнхаа малчдыг бас ингэж зарч тийм ээ хавсралцаж бас бие биендээ ингэж бас дэм дэм өгч явдаг байх та. Тэгэхээр ойр хавийнхаа малчд юм уу эсвэл одоо ихтэй зургуул төгсөн оюутан залуучуудад ч юм уу гэж одоо хамжилжуулж багцсан орлог нэмэгдүүлт өгдөг байх та.
0: Одоо ярэ 2 жилээс энэ манцхан амьдралын манцхан үйлдвэрлэсэн босод одоо манцхан сорцомс нэмэгдүүлэх талдар бас гацаа чгүй манай гошуулсан бас зөвхөн тавсан зүйл одоо ярин жилүүдээс манай нэг сурвал төгсөж байгаа юмтад бас өөрийнхөө гэрээ усуудтай авсарчил манай гадны жуулчдын тосгох талдар бас хэвээ ресурсын талбарт орно байна. Энэ дотор нь одоо урангуус ирэх тоор дамаас эрхтэн хэрэвс одоо зэрэгдээ хараах дотор бас нэг 10 км дээр хэмжээнд манай хасааны ус урангуун жугаатлах гэж хайлуудаа бас шитгэн дотор бас нэг өөр өөр онцлогтой. Нэг онцлогтой бас нэг жугаатлыг хөгжүүлэх юм уу? Ийм санаагаас одоо өнөө жилийн эрхтэн айдлаа бас бүрэлдэхэд байна. Одоошгүй дараа жилээс бол ирэх жилээс шүү усхад одоо нэрийн төсөл төлөв байгаа юм уу? Алц өргөтэйгээр одоо ярилцах юм уу? Хамгийн гол нь жугаатлах гэдэгт нэг л тантар одоо тогтөхгүй шээ. Яг энэ нь одоо өөр өөр концепттэй төрөлжүүл юм өөр өөр концепттэй дугаатын үйлсүүд одоо нэг нэгний хаоргаар зарлуулсан нөлөөлөхгүй шээ. Одоо 20-д өргөнө, 10-д өргөнө бүр өөр өөр ядхын зүйл хийхэд одоо хав амдаа норлох орлогын тантар юм уу? Дугаатын хүлээл авах тантар бас жоохон хязгаартай. Одоо гондон төгчүүлээд бас 10-д өргөн чихэн дотор одоо жирэмэн одоо өгсөн бол жирэмэн одоо нэг хэсгээл одоо орон нутгийн хөдөлгөлтөд идэв ундаа хийсэн юм. Нэг хэсэг нь одоо цагаан идэв борлуул, нэг хэсэг нь мах борлуул юм уу. Одоо нэг хэсэг нь одоо мэр унаа бол нэг хэсэг нь ондоо наадам төрлийн зүйл уулан дээр байх юм уу. Одоо сүудэр жугаатлын тусгай татах, сүудэр татах юм уу. Эхлээд одоо нэг өөр хэсэг нэг хөдөлгөлтөд бас нэг жугаатлын төрлүүдийн бас нэг хөдөлгөлтөд хэрмээс наа. Эхлээд өнөө жилдээ бол бас одоо манай хацаа бол энэ нэг хөлтийн зүгээс 500 м-ийн жадуул манайха санаа юм. Хамтын аж ахуйн жуулчлалын газар байдаг юм. Тэгэхээр энэ дотор нь бол манай баян хөшөө сумны хоёр тусгай айл хөргөө байдаг. Энэ дотор нь бол одоо манай гасааныхаа бүх малсыг хийж байгаа одоо жуулчлалын газар ямар үрхэн ямар зүйл хийж байгаа одоо тайлбарлын зурхтай. Одоо энэ зургааны хамаг төрөл одоо жуулчлалын эхний жигдэр өнгөрөөд манай гасааны жуулчлалын газар ирүүл ус манай гасааны хариуд өрх ямар ямар шүү өнгөтэй идэнд хайж нөө наадам төрөлд хийж нөө айл газар одоо нар унж нөө одоо жуулчлалын хамаг төрөлийн эхний жигдэр аваад ихэд хайшнаа одоо юу байх юмгүй шээ одоо энэс энэс ярд одоо өхөлтийн жигдэр манай гасаантайгаа хавсралчээс одоо бас өхөлтийн жигдэр манай гасааныхан тусгай жуулчлалын замын шугам жуулчлалын гэм тайлбар зург явуулсан хийсэн юм аа тэгээд өнөө өхнөө хугацаа болох юм бас одоо нэрийн одоо онцгой юм журамш үйлчлэлтэй нь сэдэв гэсэнгүй. Тэгэхээр одоо дараачийн хугацаа бас өнөө сонгох асуудал тахмаа бүхий байгуулах юм. Одоо жугаатгийн төвшөлтөөр ирчихээд бас өхнөө шиг гандрын гацааныхаа жугаатгийн гэж байгаа хүмүүс юм шиг ухуулах юм уу, сүртгэлцэх юм уу, нэгэн гоян усаг нь гартай жугаас жугаасхсан дүгүн үзүүлэх тайлбар зургаар системүүдэн дараад бас уран улам нэг алхам бүрэнд үйлдвэрлэх санаатай байна.
1: Тийм байна. Ингээд одоо шууд гацаа нь бас одоо гацааны хамтын аж ахуй даа нэм бүзгаар хүлхэхийн тулд тийм ээ. Одоо 2025 онд бас одоо хамаа бүхий байгууллаг нэгчийн одоо бас сайхан төрөл зүйлийн эрэмтлээ олж ингээд тал нутгийн 9 номер цэсмэл замын эхлэлтийн чигээсэн одоо сайхан бүтээл байгуулж эхэлсэн байгаа ш. Тэгээд өнөө жилийн хувьд бас их өрөгчтэй явагдаж байгаа тийм ээ. Ер нь одоо ойрын жилээс нааш танай гацаа нь бас энэ сайхан соёлч үйлчлэлийн аж тохиолыг атгаж ер нь хамтын аж ахуйг амбаж гаруулж ирдэг бол энэ хамтын аж ахуйхаа одоо хөрөнгөлт мөнгийг бас яаж хэрэгжүүлж байна уу?
0: Тэгвэл одоо манай гацааны үндсэн байдал бол манай хамтын нутгуул ерөнхийд нь баг байдаг юм аа. Тэгээд энэ дотор мод нэг гацааны бас нэг өхрөн сүрүү байх юм аа. Сүргэм бол бас малчтай нэг талаараас сүргийн төвтэй татлуулж өгч. Тэгвэл малчтай санаас сүргийн татвар нь зохистой ураж байгаа. Ингэж хийх нь нэгдүгээр одоо гацааны хоромлын мөнгөний талбарусны гэсэн гацааны хамтын зохионы талбарусны урлагтай. Хоёрдугаар нь малчтай тусна гацааны сүргээр ус одоо нэг гэсэн ярангуус нь өөрөөр хэлбэл амьдралын орлогын хамсны мөнгөдөл нь хоёрдугаар нь хамтын зохионы төрөлдөл дугаатын төрөлдөл одоо нэг гэсэн мөн хамтын зохион гацаан гацын төрөлдөл юм уу одоо шүү хамтын зохионыхаа модон гэр монгол гэр төмөр гэр гацын төрөлдөл юм уу эдгээр талбар усны 10 төмөр одоо зохион жилдэн сүгцсэн төрөлдөл өнгөрөөм одоо бас манай гацаанахаа нэг гэсэн одоо доор батнаа дөрөх зүгээр нэг гэсэн хөндөвчтэн зүгээр одоо амьдрал хүчтэй сурах гэнэ тэгвэл одоо үгэнгөд хөрөнд нэг хэсэг дүүг зан шугамны төсөх гэнэ одоо зүгээр бас нэг хэсэг өрхтөө нөхтөрж яах зан шугам одоо бас нэг хайлт хүн авах талдар бас нэг хэсэг гацааны хаан мацтан шүдэр орлогоос хамс дашин төрөлх хүлүүлдэг
1: тийм байна. За нэг гацаа гэдэг бол бас тал талын хөрөмдөл тийм ээ. Одоо тал талын ажлуудыг бүр сайхан зохицуул сайхан тэнцүүлж явж явах хэрэгтэй. Тэгээд та бас өөрөө бол одоо залуу хүний хувьд бас нэг гацаагаа сайхан гад удирдах авч явж байгаа таны өөрийн одоо ажлыг хийснээс аваад нааш хүртэл төрөгдөл сэтгэл бас юу байгаа юм бол
0: одоо 2000 14 онд өөр Монгол эдийн засгийн асуухыг сурулаас төгссөн юм аа. Аа чирээд нэг хэсэг одоо төрчгийн айлтар одоо надам байгууллагууд төснөх харваачлын эдлэлтэй. Чирээд өнөөдөр бас нэг өөрөө сургууль төгссөн хоёутан чирээд сургуулийн хувьд бас манай нутгийн орны хүмүүс садан зурлууд намайг дэмжсэн сургууль сургуулийн мөр хөгжүүлс суулгасан. Чирээд одоо өөрөө бас нэг хэсэг одоо ондоо айлын байрлал бас нэг хэсэг туслах сургууль хүртсэн гэж бодож байна. Тэгээд өндөн тохиолдолд одоо нөөжил одоо бас нэг өөрөмсөв нэг гацааныхаа сунгуулгач, нэг гацааныхаа намын үр хөвсөс хардын үйлчлэгч энэ хүн дүүргийн ус хариуцсан. Тэгэхээр ер нь бас манайхаа бас бидэнд хүн ам одоо ихэнхээ одоо гацаагуудад хүн ам олдтой бас нэг 700 гаруй хүнтэй. Ер нь нэг ээлийн нэг гэр бүлийн амьдрал зомдох олон жилийн утга тохиолд нь шүү дээ. Тэгэхээр одоо нэг илүү уяа одоо гацаач ийм аргуу хөхтэй ч одоо энгийн хүчээр асуудлаас тодорнаа. Тэгэхээр одоо энэ үед одоо бидний гацааны хийсэнгүй учраас ирангуус нэг хэсэг дурслах сургамж дутмагаа. Гэхдээ одоо өнөө жилийн хоёр дөрвөлийн хувьд бол олон хэрэг залуучлах хэрэгтэй. Тэгэхээр манай хэдэн залуучууд бас өөрийнхөө нутаг орн чуул одоо өөрийнхөө мац тэнхэн доо ус сэтгэн дотор бас өөрийнхөө жирэмэл гар усны нэг гацаа чуулдах цагаан нутаг усаа нөө хөвгдүүлчихээ өөрийнхөө хүсэлтэрсэн нэг нутаг усны гар сэтгэн дотор усны шин нэг гаргаж ямаа шин нэг залуучуудын сэтгэлшээр усны эдгэрийг жирэмэлээ. Тэгэхээр нэсээн дотоо их сайхан эдэл хийгээд нэг жилийн хугацаа энэ үр үдж байна. Тэгэхээр нутаг ус одоо одоогийн мацтын хамтруу тасаад олон жилийн нэг зугаатар хэрэг зугаатар хэсгээр дамжуулаад одоо жишээлбэл үйл жүйлийн гар бүтээлийг одоо бүрэнлэхээр хамтруу бас их амар үүш одоо олон байгууллагууд олон ахаар бүтээлийг зөвхөн биелүүл нь одоо өнөө жилийн зугаатлын хугацаанд баруун өдрөө баруун өдрөө мөдөө хандан бараг гэргийн зураан гэргийн өдрөөс бос өдрөө олон хэд бас өдрөд өгтө тацахгүй үйлдэл тацахгүй. Тэгэхээр манай махтад бас ийм асуу олонх нь одоо жирэм талтар одоо төрийн бодлого юм уу олонхийн юм дотор одоо ойлгохгүй жил арим байж та хаана жирэмийн хийм үү одоо ямар ямар танилцуулга авдгийн чод одоо манай хоёр зүгүүлгийн манай дээр чүүлээд дотор хамтлаад одоо гацаандаа бас өнөөдлийн жухатлын талыг нэ одоо чүүл хүртээ маш их тоног гэнэ чүүл одоо нутгийн зургаан гэнэ цаагна асуудал гэнэ одоо сонгийн хэлийг хүчлэн асуудал тодорхойсан гээс одоо том дэвчтэй удирдах гээ хүчин манай намын гишүүн гээ хүчин гацааны хэлсэн удирдах нараа асуудал олон үеийн асуудал сонгийн нэгжтэй хугацаанд бас одоо бас их хэд антигийн хамтар бас одоо өвөний орчиг бодно одоо хэштийн хамтар бас хамтын аж ахуй гээ чүлэн гацааны дан гацааны хамтар бас одоо хамаагүй байгуулгын эсвэл үнэн зөвхөн юуны бүрдүүлэх одоо хамгийн наацтай мацдын юм цугтам чөл одоо амьдрал нь хөргөлөх энэ шахалгаа бидгээр гол гол одоо ихэнхэн асуудыг одоо шийдвэрч чөл одоо мацдын дунд одоо онцгой тийм шуус тийм төвхтөл асуудал орохгүй байхаа гэж бодож байна.
1: Тийм тийм та бас одоо 10 жил бас нөхцөлүүдийн талаар их зүйлийг анхаарч тэгээд өнөө жил бол бас одоо ард олонхын хүсэл найдалгаар сайхан үүрэг тушаалыг үргэлж авсан юм байна. За өнөөдөр болоход бас өөрөө одоо би ямар шиг зүйлийг хийвэл зохистой байна. Би гацааныхаа малтдын өмнөөс ямар шиг адлыг хийвэл бас илүү дээрхсэн бас сайхан төсөлж төлөвлөгөөд одоо сая та ярьлаа манай гацааны зөвлөлийнх нь бол одоо залуучуудаа бүрэлдсэн гэж тийм ээ. Одоо сайхан залуучуудийнхаа хамтын бүлгэмдлэр өнөөдөр болоход баруун хүмүүсийн хошууны баян хөшүүс өмнө шууд гацаас их сайхан амжилттай явж байгаа юм байна. За тэгвэл одоо таны гацааны намын гишүүний талаар бас ярилвал тэгвэл үндсэн шатны намын жохон байгуултын ажлыг яаж хийж байна? Тэгвэл бас үндэсний бүлгэмдэл давшилтын ажлыг бас яаж хийж байна? Энэ талаараа ярина уу?
0: Тэгвэл манай гацааны намын гишүүн бол бүхний төнд 23 үнээр намын гишүүнтэй. Энэ нэртэн бол нэг хүлтэй намын гишүүнтэй. Тэгвэл намын гишүүн нь сар бүрийн 20-ны тогтмол юм сурталхай юм бол сар бүр дээр мэл идэх хөтэй уулга энэ дотор нь бол одоо ерөнхий шүүжийн тухайн ира чуул хамаагүй усын төрийн бодлого чуул одоо сар бүрийн одоо сонгошгоо шаардлага төрийн бодлого гэнэ одоо ардд хөрөх тустай адилхан нэгдлэл үү ус намын гишүүрийн дамжуулаад бас малтан том домс хөрөгдөх чуул уларал уулганы гол сэдвүүд гэтэл нэг ус жохон байгуулах нэг дунгая өнөө жил одоо 7 сарын 1-ний нам байгуулсан зүгээр 50 жилийн зориулаад бас манай гацааны намын үр намын гүшүүнэн нөхөн байгуулж одоо өнгөрсөн Тэгэхээр хэдэн сарын суралцаан батгахын талд одоо ерөө мэдлэгийн уралдаан, чухал соёлын тамирын хөтөлбөр өдгөөж үүдийг бас одоо хөтөлбөрийн өдөрсөн үнэ давууд бас нэг юм гоё одоо ойрын суралцаан чангадах жагсаалтны амжилтыг зөв

0: Яа, орон нутгийн хөдлөлттэй ном сум харгуух, зүгээр саа төглөн, зүгээр ойлгүй, зүгээр дугаартын хамтрагнаа, ойлгүй, саа төглөн хүүхдүүд сонирхгүй бэр тагинас, хүдүүнийн хүдүүд бас их амбилтай болсон.
1: Тийм байна. Сайхан хөдөлгөөнүүдийг үргэлж бас өргөнүүлдэг байна тийм ээ энэ талаар ярилцлаа. За ингээд одоо өнөөдөр бас нэвтрүүлгийн цаг өндөрлөг тийш хандаж байна. За тэгээд танай хацаа нь одоо өнөө жилийн хувьд одоо намрын ажиллагаа яаж чиг төхнүүлж байна? Тэгвэл ерөн намрын ажил бас ямар шихэн хэмжээнд турж байна уу энэ талаар ярина уу?
0: Одоо намрын ажлын талд одоо бол өнөө жил одоо хур хураан төгсгөөсөөс одоо хадлангийн байдлаас дээр хөд нэлээд модул оччихаана шүү. Гэтэмээс одоо нэг талын малчдын ямар хуу хамгаалах юм уу нэг хэсэг одоо өөрөө нөөцлсөн хадлын юм уу ч үл гацааны нийтийн хамтын хадлангаа бас одоо жангалах нь бас одоо өвс бордынхон нөөцлөх ажиллагааны одоо биелүүлж байна. Чгүйл гацааны талбарууд одоо бас одоо хэлтхэн өвс бордоо сургалах юм уу одоо бордоны үйлдвэртэй харилцах юм уу одоо ирэх өвлийн өвс бордоны бэлтгэл ажиллагаа бас анхаарах нь өгдөж байна. Чгүйл одоо гацааны махдын намрын гаргалтын үед одоо ихэнх гэдэг нь баруун зөв нэтэл наяд өхөн махдын гаргалтаа мэдсэнтэй гарах гэсэн юм.
1: Намрын одоо гаргалтын ажиллагаа бол бараг өөр үндсэндээ төгцсөн байгаа юм байна тийм ээ.
0: Одоо магадгүй нэг юм ашиг үзсэн.
1: Тийм байна. Гэтэ гацааны одоо хамтын хадлан бараг гэдэг юм уу байна. Тэрийг бас яаж чих арт таа хуваарлаж байна.
0: Яг манай нэгтгэсэн хадлан гэж яахгүй. Яг нэг нь өөртөө хамтын хамтын тусгай хадлан бол одоо 2.48 гэж гарсан юм. Энийг одоо мөчид өрөөдөн намдээ өөрөөр одоо хадлан хийх болохоор одоо өөрөөр энэ дайвраа дамжиж өөрөөр хадлааны хурааж оруулж байна.
1: Тийм байна. За ингээд одоо өвлийн бэлтгэл ажил тийм ээ өвл хаврынхаа бэлтгэл ажлын өнөө малчд одоо сайхан төхнүүлж болоос санаа амар сайхан өвл хавраа туулна. Тэгэ өнөөдөр одоо та баруун ужимчин хошууны баян хошуу сүмний шууд хацааны талаар сонсогчдоо сайхан зүйлүүдийг ярьж өглөө. Нэгэлгүй одоо танай хацаа нь баруун ужимчин хошууны одоо 99 тав нутгийн тийм ээ 99 номер засмал зам эхэлтийн чиг болж холтлогтой газар орон болсны хувьд ямар шихэн аж үйсэн хэрхэлж байна малчтаа бас яд чиг ажилд дагуулж байгаа талаараа сайхан зүйлийг ярьлаа. За танд хийж байгаа ажлынх нь өндөр амжилтыг хүсье. Өнөөдөр манай нэвтрүүлгийн төрөөд завсарлах боллоо. Танд баярлсан гэдэг сэтгэлийг илтгэж байна. Нэвтрүүлгийн төгсгөлд.
0: За баярлалаа. Мөн ч нөгөө
1: За баярлалаа шүү баяртай.

0: За сайн байцгаана уу эрхэм мөндөд сонсогчдоо. Шууд нэвтрүүлгийн хүлэн болгож байгаа эрхэм үзэгчдээ. Аялгын нэвтрүүлгийн шин дугаар тав хүний амрыг гэрэн чолгож байна. Өнөөдөр бол аргын уларлын 2026 оны 9 сарын 14 гаргийн нэгэн тохож байна. Би бол нэвтрүүлгийн хөтлөгч Билгүн Далай.
1: За та бүхэн сайн байцгаана уу? Гаргаараа сайхан амруу. Өнөөдрийн сайхан мөндөд айлтгий би хөтлөгч уяхан байна.
0: За өнөөдөр бол манай аялгын нэвтрүүлгийн шин дууран бүтээл сүлж холбоогоор халуурл болж байгаа дууран бүтээл аль эсвэл хүмүүсийн сэтгэлд хоногдсон дууран бүтээлийг тайлжуулах булан уулан явагдахаар байна. Ингээд бас нэг шинэ гарга эхэллээ. Та бүхэндээ шинэ өдрийн мэндийг айлтгая. За ихч гаргийн сүлжээр юу ээж яаж өнгөрүүлсэн үү гаргийн сүлжээ?
1: Би энэ гарг бол одоо хоттор. Уг нь бол гарг усаар би хөдөөний харьдгийн. Тэгээ энэ гарг бол би ингээд жоны хувцаанд дэшэн гаргаад наврын хувцаан буулгаа. Тимөрхөн ажилд яарлаа.
0: Яа, үнэхээр энэ хоёр өдөр чинь сэрүүн байна шүү. Нэг л дээр сэрүүн орчлоо шүү.
1: Тэгээд бас одоо хүүхдийн хувц сунрыг ингээд зүвлүүлээд багсаг ингээд ажил хийгээд таартлаа.
0: Тэгээ яах аргагүй усуу дэвэл
1: хөдөлгөөн шүү тийм ээ. Гаргийн жорго өдрөгдөж чинь.
0: Тий.
1: Яанга нэвтрүүлэгт орж ирж байгаа та бүхэн минь бас гаргаар юу хийж яарал дөө энэ дөрөс чөлөөтэй ярьж болно шүү. Бидэнтэй хамтар ингээд жоог дэлгэж болно.
0: Тийм ээ. Одоо садлын ажил шууд байна уу?
1: Тий.
0: Спорон онцлохнаас өмнө өвсөн оруулсан уу? Ер нь өнөө намраас бороо арай гаагүй тийм ээ.
1: Тий, өнгөрсөн намрыг бодвол бас бороо жаахан ховорхон байна шүү да.
0: Тий.
1: Бандран хаач.
0: За нэвтрүүлгээр саадсан та бүхэнд баярлалаа хөх тээ. Дармен та тоо дарж сайхан урам хайрлаж нэвтрүүлгээр саадсан та бүхэнд баярлалаа. Баярлалаа хөх тээ.
1: За ингээд гар дарах ажил нь дэми яраг улс бидэнтэй хамт ингээд дуу сонсоод ус ингээд үг ярьж болон шүү ундаагур ус өөрийнхөө сайхан бодол сэтгэлэн бас бидэнд ингээд хаваалчиж болно. Тэгээ дармийн тоондроо бас дарж өгж өгөөрэй.
0: Бас
1: тэр үг зүгээр суухаараа бис зүлгэд суяа гэдэг нэг хуучны үг байдаг шүү лөө. Тэгээд та нар бас ингээд эрхий дарамдар нь бас ингээд дарж агаарэ. Баярлалаа шүү.
0: Тийм бас хаанаас үжиж байна. Гэтгэн бас одоо манай үг үлдээ хуудсан дөрвөл байршлаа явуулж болдог.
1: Тийм. Хаанаас үжиж гинөө манай нэвтрүүлгийг. Ингээ видео дугаараа бас хаанхи сайхан сонсогчуд үжигчүүд ингээ сонирхчих юм бол тийм ээ.
0: Тийм. За манай боожогсон үжигч Хөхотоос үжиж байгаа юм байна. За баярлалах тээ.
1: За Хөхотод өнөөдөр ямар шугуу цагаагаар ямар шугуу байна уу? Манай Шилэн хот бол өнөөдөр баг сөрүүхэн шиг байна. Гэхдээ их сайхан тунгалаг өдөр.
0: Тийм. Яшаа амгаас үжиж байгаа юм байна.
1: Баярлалаа.
0: Одоо ер нь одоо нэвтрүүлгээ сонсож байгаа, шууд нэвтрүүлгээ үзэж байгаа та бүхэн маань бас өнөөдөр бас ямар ямар дууран бүтээл тайлжуулах бай гэж
1: бодсон. Оюун гэж байна. Өрөө хотоос ярьж байна гэж байна. Таны баярлалаа. Тэ ажил яруу байна уу? Амжилттай сайхан байна уу та бүхэн минь?
0: За манай үжиг сонсогчоос ямархан дуу тайлжуулах бол сонирхуулах бол гэж бас та сууж байгаа байх.
1: Тийм. Тэгэд одоо гаргаар ингээд одоо бүгдөөс хаа амарч халаа ус ажил хийдэлтэй бас яарсан хүмүүсүүд байна. Элдүүж үйлд одоо яарж байгаа шүү дээ. Гаргийн нэгэн болохоор ус жаахан ингээд гаргийнхаа тэр амарлтынхаа тэр нэг сэтгэлээсэн гар дийлэх хүч юм уу?
0: Сэтгэлд
1: жаахан тэмүрхүү байлаа.
0: Гаргийн нэгэнд бас жаахан нажаардсан шиг үү? Залхуурдсан шиг.
1: Тэмүрхүү шиг. Хүн болгон баргал ерөнхийдөө адилхан байх.
0: Тийм. Гэтэл бас шинэ өдөр эхэлж байна. Шинэ гарга эхэлж байна.
1: Тийм.
0: Бас шинэ өдрөө бас ирж үчтэй. Сайхан эхлүүлээ. Бас тий. Хуараа бол түнлээс үдж байгаа юм байна. Алтан навч жүүж өмчнээс үдж гээ. Улмбороос үдж байгаа юм бас байгаа юм байна.
1: Тийм. Алтан уул гэж байна. Таны нөтрүүлийг дөнгөж үжлээ гэж. За та их хүлээсэн юм байна да. За улдаар нэг сайхан хөвжөлтэй дуу явуулах уу ойлоо.
0: Тэгье. Тэгвэл одоо манай аялгын нэвтрүүлгийн гаргийн нэгэн болохоор дууран бүтээл тайлжуулах
1: шүлгийн саран туяах баярлалахт яа баярсан шүү.
0: Тэгэд энэ гаргийнхан одоо нэвтрүүлгийн анхны дуугас их чухал хөгжөөнтэй бас
1: бид хоёр бас саяхан ингээд ярилцлаа. Уг нь энэ дууг бол бас голоор нь явуулах юм уу гэсэн хааш эхлээд явуулах ийттэй шиг тийм ээ.
0: Тий.
1: За.
0: За тэгэд энэ дууг бол авахнаар нутгатай уран бүтээлч залуу Хавиатын дуулсан Бүжи гэдэг дуу энэ дуу одоо та бүхэн сайн мэдэх байх.

0: холбоос үлжээр үнэхээр сайн явсан. Тэгэ дэн дуунах үг аяа нь бол
1: орчин бүлгийн дууг бол олон сонссон байх шүү.
0: Тийм. Тэгэ дэн дуунах үг аяа бол гавьяат өөрөөнд жохож өөрөөнд дуулсан. Тэгэд гавьяат маань болохоор юм бол Шилээ хотын Авханар нутгатай. Тэгэд ер нь одоо хипхоп урлагыг бол олон жил оролж байгаа. Одоо Шандын хоолой хамтлагын гишүүн. Тэгэд өөрөө бас одоо ойрхон холын бүсгүй гэдэг дуугийг одоо бас шинэ хөгжмийн найрлагатай хипхоп өгүүлж одоо дуулсан. Тэгэд одоо бас элег нэгтэй ээж минь адуучнай дуун гэдэг одоо олон сайхан дууран бүтээлүүд байдгаа. Тэгвэл одоо бид хамтаар бүжиг гэдэг сайхан дууран бүтээлийг хүлээвсэн сонсч хоёо.
1: Хамтаараа сонсъё.

0: Чия гоё нэг сайхан дуу сонслоо.
1: Харин гаргийн нэгэн бас шинэ өдөр эхэлж байна, шинэ гарга эхэлж байна. Үнэхээр одоо нойроосон сэргэж, урам сэргэтэл.
0: Сайхан шөнө дуундруул.
1: Тийм, үнэхээр сайхан чулууд.
0: Дууны үг бол бас их чавглах шүү, жоо хөрөхгүй шттэ, тийм ээ.
1: Тийм. Нас жил хамаа алга. Бүгэн сулл гэж байна.
0: Тийм шүү, да сулллж байгаа хөвжөлтэй, тийм ээ.
1: Тийм ээ.
0: Чохом өстө өнө нөх, дуулах үед нь дуулж, тийм ээ. Инех үед нь инеж, ивс, уумар үед нь уул, ууж, тийм ээ. Инех үед нь инеж, хөвэлмар байж бол бас уйлцсан шиг.
1: Тийм ээ.
0: Хүний амьдрал чинь ингээд олон өнгөөр сайхан солонгордог учраас, тийм ээ. Чөлөөтэй байгаараа хүмүүс.
1: Тийм ээ. Яг өөрийнхөө рүү байж, өөрийгөө баярлуулах нь одоо хамгаас одоо өөрийгөө баярлуулахын тулд чармай хэрэгтэй. Харин хүний
0: тийм
1: ээ. Аа, юу гэж ойлгохгүй, юу гэж бодохгүй шээ. Өөрийнхөө өөр хамгийн таатай байдлаар байх нь ч үтэй гэж одоо хүмүүс их ураалдаг болсон, ярьдаг болсон.
0: Тийм, тийм. Өөрийгөө илүү ойлгоно, тийм ээ. Өөртхөн илүү ингээд хайрчнаа, ингээд өөрийгөө бас илүү хайрлж яваарай хүмүүс минь.
1: Тэгээ энэ саянд бол үнэхээр одоо урам сэргээж үнээр дагаад бүжгэлмөр үнэхээр сайхан чоглох, хөгжөнтэй сайхан дуу болсон. Энэ дуугийн шалгуучуд үнэхээр одоо TikTok юм уу, холбоо сүлжээнийх одоо бүтээл дээр бас одоо төвсгэр хаяар хэргэлж сайхан сайхан охор видеоны одоо бичлэгээнийг бол тавьж байна. За, нөтрүүлгээрөө саадаж урам арилж байгаа тав хүндээ маш их баярлалаа. Өнөөдөр бол гаргийн нэгэн манай аялгын нэвтрүүлгийн дуу уран бүтээл танилцуулах болон явагдж байна. Манай аялгын нэвтрүүлэг бол гаргийн нэгнээс 5-ны дуршил 5 өдөр 5 уулга болноор явагддаг. Тэгэхээр гаргийн нэгэн бол шинэ дуу уран бүтээл, хүмүүсийн сэтгэл тоногсон дуу, сүлжээ холбоогоор халуурал болж байгаа, хит болж байгаа дуунуудыг танилцуулах болон уулга явагдж байна. Тэгэхээр сая бол ахнаар нутгатай залуу уран бүтээлч Гавьятын бүжиг гэдэг одоо чуглог сайхан дуугаар манай нэвтрүүлэг үргэлжилж байна. За, тэгвэл одоо дараагийн дугаан талчуулъя. За, тэгвэл 2 дугаард тавхндээ хүрэх гэж байгаа дуу бол Үнийн буурал нутаг гэд нутгийн зөвдөлтэй дуу байгаа. Тэгэхээр ер нь өнөөдрийн өнөөдрийн одоо уулах өнөөдрийн нөтрүүлгийн одоо тавхндээ сонирхдуулах дуунууд бол эхлэхийн шин дууны жагсаалтаас одоо тавхндээ сонгон авч хүргэж байна. Тэгэхээр энэ дууны үгийг бол жүжигч хошуунай улаан мөчрийн хөдлөгч уран бүтээлч Арааш нэмж жохож, аяын бол алтан бүргэж жохож, энэ дууг болохоор юм бол жүжигч хошуунай улаан мөчрийн дуучин уран бүтээлч бөхчлөө дуулсан байдаг. За, тэгвэл одоо аялгаа гэж хоосон алтан бүргэдийн бол тав хандхгүй сайн мэднэ. Одоо өнөө жилийн одоо их халуурал болж байгаа совдон буруутай сэтгэл гэдэг дууны аяаж хоосон мөнч одоо юутай сайхан хорбоо бай сэтгэл өгөлсөн намар нартад ганч нутаг гэдэг одоо сайхан сайхан дуунууд айлгуулж хоосон уран бүтээлч байдаг. За, тэгвэл дуучны хувьд бөхчлөө бол одоо нутаг мөрөөдөл чамайган саналаа гэдэг бас өөрийн одоо сайхан уран бүтээлтэй. Дууны үгийн жохоос Арааш нэм бол одоо ардын сайхан хөдлөгч мөн ерөөлч одоо урдтын дуугаас мөн одоо сайхан дуулдаг. Ингээд одоо жүжигч хошуунай гурван сайхан уран бүтээлчдийн хамтарсан Үнийн буурал нутаг гэдэг дууг үлээв сонсч хоёо.

0: Жанаг сайхан урамтөл үнийн буур нутаг дуух та бүхэнд өргөлөө. За ингээд одоо бидний тус ингээ үг үлдээж байна. Би тус ингээ дуудуулах дуртай, сонсох дуртай гэж энэ төвшин гэсэн сонсохчул.
1: Тийм бай. За манай нэвтрүүлгийн гаргийн 3-8 нэвтрүүлэг бол дууж хална. Тийм учраас амс гаргийн 3-8 нэвтрүүлгэнд цаатаад дуу урамтайлж хааж болно шүү. Гаргийн 2-нд болохоор дуу таа. Гаргийн 4-нд бол жочонтой өглөө. Гаргийн 5-нд бол одоо бас маш юмрлэг юм уу? Бас ошин юмрлэг одоо хэсгэлийг хуваалчин. Мөн ч одоо бас олон хүмүүсийн оролцоо тай дуу таах юм уу? Бас юм тоглоом хэлбэрээр явагдуулж байна. Нэвтрүүлэх. За сая юу л одоо жүжигч ошуна 3 уран бүтээлчийн хамтарсан үнийн буурал нутаг гэдэг дуу уран бүтээлээ тав хүндээ хүргэлээ. Үнэхээр одоо нутаг аав ээж хайр гэж одоо бас уран жохойл юм мөнгөний сэдв. Үнэхээр одоо аав ээжийн дуу нутгийн дуунууд үнэхээр одоо хэдий сонсон ч ханахгүй тийм ээ.
0: Тийм.
1: Бас нэг сайхан нутгийн сэдвтэй шинэ уран бүтээл төрсөн юм байна. Тэгээ тав хүндээ хүргэлээ. За нөтрүүлгийн өрөөнд саадаж дармын тоо дарж сайхан урам хайрлж байгаа үг үлдээж байгаа та бүхэндээ маш их баярлалаа. Тав хүндээ амьдралын сайхныг хүсье. За гаргийн нэг эхэлж байна. Шинэ өдөр эхэлж байна. Та бүхэндээ ажил үйлсийн өндөр амжилтыг хүсье.
0: За ингээ сайхан нар явуулж, цай явуулж, чичиг явуулж та бүхэндээ их баярлалаа шүү.
1: Тий. Тэгээд үг үлдээж байгаа та бүхэндээ маш их баярлалаа. Өнөөдөр бол манай аялал нөтрүүлгийн дууран бүтээл тайлжуулах болон явагдж байна. Тэгэхэд өнөөдрийн нэвтрүүлгийн дуунууд бол холдуу ахшигээс шинэ дуу найж ахсаалтаас одоо сонгон авч та хүндээ өргөж байна. Тэгэхэд манай нэвтрүүлэг бол өдөр болгон ондон уулга болмаар явагдгаа.
0: Тэгэхэд
1: нэвтрүүлгийн сонсдог, шууд нэвтрүүлгээ үздэг та бүхэн юу андах вэ? Тэгэхэд бол одоо болтол 2 шинэ уран бүтээл та бүхэндээ тайлжуулан хүргээд байгаа. За хаар жижиг хүргэж урам харилж байгаа бүхэл хүмүүстээ маш их баярлаа.
0: За ингээ та нартаа бас шинэ нэг өдрийн сайхан мэндий төвшүүлээ. Ингээ ажлын амжилт хүсье.
1: За манай Мөнхбаатар үжигч маань охотоос үжиж байгаа юм байна. Орцоос үжиж байгаа үжиг сонсогчаас байх юм байна.
0: Алтан улаах манай хоёрд шар аяраг явууллаа шүү дээ. Ахчихын ингээ балгаа сууж их юм уу? Өглөө өгөр гэд дуу сонсоод
1: тэн шар аяраа явуулж байна.
0: Хаяа ус энэ тэнд ус ахтуу нараад ус тийм аа. Өглөөний ус хатуухан чай жавуулсан сууж магадгүй тийм аа.
1: Тэнгэрийн
0: амьдралд ярдах.
1: Тийм шүү.
0: Бас зүгээрээ зүгээр тийм аа. Хаяа дам ус төв шүү дээ.
1: Хаяа дам ус сайхан шүү дээ гэж байна.
0: Тийм. Сэнгэд уумар уу дам ус ууш тун чинь гэдэг.
1: Тийм.
0: Аа ариун хэлж байна. Нөвтрүүлэгчээ солицсан юм уу гэж байна. Солонгоо шүү. Манай совдон жижиг өгчвөл амралт аваад амарж байгаа учраас бид нар бол одоо ингээд туслаад нэвтрүүлгийг үс явуулж байна.
1: Судагчмаа
0: халамжилсан тус баярлалаа шүү.
1: Тун утхгүй дараа гараг боёо. Дараа дараа гарахаас нэвтрүүлэгт ирэх болно. Манай нэвтрүүлэг тун утхгүй гарагийн нэмнээс 5 болтол
0: байдалтай байна да. Тий.
1: Тий. Харгүй манай судагч бол аялал нэвтрүүлгийн одоо 18 жил хийж байгаа гэдэг утгаараа. Тийм үнэхээр одоо аялал нэвтрүүлгийг сонсдог одоо сүүлийн үед шууд нэвтрүүлэг үздэг тогтмол үжигч сонсох чалуун сэтгэлтэй үжиг сонсогч олон байдаг. Тэгэхээр судагч их эрдэх манай үжиг сонсогч.
0: Илгүүндэлээ бид хоёр бол бүр өөр өөр юм бас тухайлсан нэвтрүүлэгтэй шүү дээ. Би бол өөрөө хуулийн гэвч хуул чаажийн нэвтрүүлэг эргээд ус одоо мал өмлөг гэж малчтай ангаж оруулсан бас нэвтрүүлгийг би.
1: Тийм ээ. Субтагчийн нэвтрүүлгийн одоо олон үеэр дасцсан гэж ярьж
0: байна. Тийм.
1: Тэгэхээр манай субтагч юм бол 18 жил аялал нэвтрүүлгийн хийнэ гэдэгс амаргүй шүү.
0: Тийм шүү да.
1: Тэгээд яахан аргагүй Ахмад нэвтрүүлэгч юм. Тэгэхээр одоо ашир дуршлахтай.
0: Олон сайхан ингээд ахсадтай болсон.
1: Субтагч
0: одоо танил дасл болсон сонсогч үжигчд олон байж байгаа. Тэг өнөөдөр ус одоо дасл сонсогч нь бас орж ирээд ингээд үгээ үлдээж их юм байна шүү. Субтагч ус нэвтрүүлгээ үжих байх та тийм ээ.
1: Тийм.
0: За.
1: Манай нэвтрүүлэг одоо тун утхгүй гарын нэрнээс сам болтол дүүрэн одоо тогтмол одоо уулын хөвөрөн одоо нэвтрүүлгийн тав хүнд өрөх болно.
0: Нэвтрүүлэгч байна уу? Байхгүй. Майс гэдэг нэвтрүүлэгч бол байхгүй. Майс гэдэг хянахч бол байна манайд. За.
1: За тэгвэл одоо сайн нутхын дуу сонслоо. Ер нь би бол боддог хүн гэдэг бол даав ээжтэй бүү билэгдэж нутгуусанда ивэгдэж явдаг тийм болохоор аав ээж нутгуус гэж мөнхийн сэтвэ гэж ярьсан. Тэгвэл одоо бас нэг аавын аав минь нэгдэх сайхан дуу сонсон. Энэ дуу бол хүн бүхэн лав сайн мэднэ. Учир нь одоо найр, баяр найр, хором төр ёслолд одоо бүр дуулдаг, сонсдог, дуулагддаг ийм сайхан дуу.
0: Дээр дээр үеийн дуу тийм ээ.
1: Тийм. Тэгэхээр энэ дуу бол шинэ хөгжмийн найрлагтай дуулсан манай Улаад Утын Гишгтэн Хошуугаар нутгатай Оюун Бэлэг Сүрлэг гэд хоёр сайхан уран бүтээлч дуулсан байдаг. Тэгвэл Оюун Бэлэг гэвэл та бүхэн яндах бай. Өмнө жил Судан Боронтой Сэтгэл гэд дуу хүмүүс үнэхээр одоо халуунаар хүрч байна. Өмнө нь одоо бас Хонгор Халуун, Домгийн Буур, Домгийн Буурал Ажирг гэд одоо бас Адууны Хэмэрлэг сайхан дуунуудыг дуулж ирсэн. За түнтэй хамт дуулсан сүрлэг болохоор мөн одоо Гишгтэн Хошуугаар нутгатай одоо их сургуулаан бол Уртын Дууны мэрэгдлээр төгссөн одоо чөлөө дууран бүтээлж байгаа. Тэгэхээр хоёулаа бас сэтгэл нийлж санаа оноо таарч энэ одоо аавын дуугийг энэ аавын нэгдэг дуугийг сэргээд бол яадаг бол гэдэг одоо бас санаа оноосо.
0: Бидний дөрөгд бол ус сайхан авиастай юм сайхан жалуучууд бол олон байж байгаа шүү. Энэ ингээд энэ хэдэн жилээс ус авиасан бадруулаад ингээд жорхтой гарч ирж байгаа дуучнууд бол олон байж байгаа.
1: За тэгвэл одоо шинэ хөгжмийн арилгатай дуусан аа минь нэг дуу хамтар сонсч хоё.

0: Тийе. Боснох сайхан стилэр дуусан. Аамен тийм ээ.
1: Тийм. Гэшгтэн хошуугаар нутгатай хоёр сайхан уран бүтээлч дуусан.
0: Гэшгтний уран бүтээлчний сайхан дуу сонслоо. Гэшгтний сайхан сонсогчуд байна уу манай нэвтрүүлгийн өрөөнд? Тийм бол ус байна гэд тоо явуулж болно.
1: Энэ дуу л одоо баг холгохгүй хүмүүс мэднэ байха. Баяр наар дээр.
0: Тийм.
1: Бас том чулуунд байгаа дуулж сурсан хүн бас байдаг.
0: Дутаж болдог өнөг сайхан.
1: Тийм ээ.
0: Хүн болгон баг бүр чаддаг дуу тийм ээ.
1: Тийм. Тэгэхээр ерөн дуу уран бүтээл гэдэг бас сайхан хоолойгоос илүү сайхан сэтгэл тийм ээ. Чин үнэн сэтгэл их хэрэгтэй юм болоо гэж ойлгож байна. Саяын дуу сонсоод бас зэр сайхан сэтгэлгээг ол сонслоо. Үнэхээр одоо сэтгэлээсээ дуулсан ярьсан юм бүхэн одоо хүнд хүрдэг юмтай. Тийм болохоор бас энэ дуу үнэхээр хүмүүстэй өрөх сайхан дуу уран бүтээл болно гэж ойлгож байна. Энэ дуу гэвэл одоо ихшиг дээр нийтлээд 10 тонжин уу? 10 тонжин аа гэж ярьжсэн.
0: Тийм.
1: За урам арилж байгаа та бүхэнд баярлалаа. Сайн дуу сонсоод та бүгдийн сэтгэл төрөгдөл юу байна? Бас энэ дуугаас шинэ хөгжмийн найрлагатай хүмүүсийн хараа сонор түргэж байна. Шигдэн шуугаар нутгтай оюун биелэг сүрлэг гэд хоёр сайхан.
0: Харин үжимчин нутгийн үжигч та нарыг дэмжиж байна шүү. Чинь баярласан шүү.
1: Сөхөө тань баярлаа. За одоо чичиг бэлгэлж урам арилж байгаа бүхэл хүмүүстээ баярлаа. Гэрэлтвэ тань баярлаа. Сөхөө тань баярлаа. Улаан тань баярлаа. За тана өмсөн ууж бас их гоё харагдаж байна гэж урам арилж байна.
0: Би энийг өөрөө ойсон гэвэл та нар итгэхгүй өглөгс.
1: Тийм үү? Манай их урам байна шүү.
0: Наадмаа.
1: Тийм үү?
0: Тий. Хаяатан бас ингээд яхаа хөвчихгүй болохгүй шүү тийм үү?
1: Тий.
0: Гэнэтх маргааш ингээд өнөө уучин чахалийгээд нэг ажилтгүүл яадаг бол.
1: Тийм ээ. Бас хэлж мэдэхгүй шүү.
0: Тийм ингээд бас намар болохоор бас хаяа ингээд нэг ууж ингээд тохируулаад ингээд өмсчихвөл бас их өвтэйхэн.
1: Тийм. Пүстэй ногоон дорх.
0: Тийм.
1: Ногоон дорхоор байсан сайхан ууж байна. За архим сонсогчдоо үжигчдээ манай аялгын нэвтрүүлгийн дууран бүтээл тайлцуулах болон явагдаж байна. Саявал Аамин гэсэн шинэ хөгжмийн найрлагатай дууран бүтээл тав хүнд хүрсэн. За тэгвэл дараагийн дугаан сонсъё. За мөн одоо шинэ уран бүтээл. За энэ дуугийг бол салхин шивнэ гэдэг дуу. Энэ дууны үгийг болохоор шулуун өвөө чагаан хошуугаар нутгтай баруу жүмч хошуунай улаан мөчрийн хөдлөгч долгоон энэ үгийн улж хоосон долгооныг бол та бүхэн антахгүй сайн мэднэ байх. Манай өвөр Монгол орны хос хэлний хөдлөгч өвөр Монгол орны маань томоохон эвчээний үдшилэг тоглолт чингүүнийг л одоо бүрл баг хөдлөж байгаа.
0: Тэгэхээр ааж гарч хөдөлдөг тийм ээ. Маш авьяастай сайхан хөдлөгч байж байгаа
1: шүү. Тийм. Тэгэхээр хүн олондоо мэдрэгдсэн хос хэлний хөдлөгч Монгол хэлээр хэддэлэр бүр дэх сайхан.
0: Ажиллан бол одоо стейл чармайлаг гаргасан.
1: Маш хөдлөм өрч орлоготой. Тэр дундаа бас англиар бас хөдөлдөг шүү.
0: Тийм. Их жорохтой.
1: Тийм.
0: Гол нь ингээд их жорохтой. Тэр үний буяс бол их жорохтойг нь олж хардаг. Араснус бид ингээд чармайлаг нь бүр сайхан татгаан хардаг шүү да.
1: Тийм. Олон хүмүүс баруу жимч хошуугаар нутгатай гэж бас боддог. Үндэн бол шулуун өө чагаан хошуугаар нутгатай. Баруу жимч хошууны улаан мөчрийн хөдлөгч үнэхээр одоо
0: гялруулж явж байна шүү.
1: Тийм. Хүн олондоо мэдрэгдсэн сайн хөдлөгч. За энэ дууны аялгыг болохоор нот зам амтлагын гүшүүн наснаа жохосон. Мөн одоо олон сайхан дууран бүтээл байдгаа нот зам амтлагын. Тэгэхээр наснаа бол аян жохосон. Тэр дундаа бас баруу жимч хошуун дээр сонорын урсгал гээд олон сайхан хөөхөт багчуудын одоо бас авьяас чадварыг бадруулах одоо бас дуу хөгжмийн ангийг эрхлэн явуулж байгаа наснаа бол аялгын жохосон.
0: Мөн ч одоо сонорын урсгал гэж энэ сайхан хүүхдийн дууны чамгаас та бүхэн бас олон сайхан дуугуудыг сонирхсон сонирхсан гэдэг тус одоо итгэж байна.
1: Тийм шүү бас олон сайхан хүүхэд багчуудын бас цагаан сарын үдшилтэй тохиолдолд
0: энэ дотроос олон дуугуудын хүүхдүүдтэй ер нь сонгоц сонсогдох. Гоё байдаг.
1: Тийм тэгээд дуулсан дууч нь болохоор жүжигч хошуугаар нутгтай сүмүүхаар. За сүмүүхаар бол та бүхэн юу андах вэ? Одоо бүрээд басхан жаргал цалгсан баяр дараа өртөө үнэн хүлээлт гээд одоо олон сайхан дуунуудыг дуулсан авьяаслаг мөн ч одоо Монгол орны маань залуу дуучдын төлөөлөл болж явж байгаа сүмүү ард дуулсан мөн одоо манай баруу жимч хошуугаар нутгтай Сэйф амьдлын амтлагын дуучин дууны аялгаж хоохч сүүки боёо сүрлэг хамт дуулсан. Тэгэхэд сүлгийг бас тавхан сайн мэднэ байхаа. Эхшиг дээр бол сүүки гэдэг олон сайхан дууны аюудэ жохоосон олон дууны хөгжмийн найрлагыг хийсэн. Тэгэд одоо журах шиг дуулан бүжи уулан мөр бүсгүй аал гэд дуунуудын аяа жохоосон бас олон дуун дээр одоо арт талын найруулга продюсер гэжтэй арт талын одоо найруулга хамгаалгын ажилдаар ажиллаж байгаа. Тэгээд мундыр гараг талжуулсан үцгэлэн гэдэг чогоо болоод үлжигийн дуусан дууны хөгжмийн найрлагын мөн сүрлэг хийсэн байдаг. Тэгээд одоо та бүхэндээ сүрлэг болоод сүмүүн харийн дуулсан салхин шивнэ гэдэг дуугийг та бүхэндээ хүргье.

0: Тя. Сумунхар.
1: Сүржиг хоёрын дуусан. Салхын шимнэ гэд.
0: За сая ингээд дууны нэрийг ус асуусан байна шүү. Салхын шимнэ. Сумунхарын юунд орсоор бол олоод авчихна.
1: Тий. Тэгэхээр манай Өвөр Монгол орно. Залуу уран бүтээлчдийн төлөөлөл болж байгаа хэдэн сайхан уран бүтээлчдийн хамтарсан уран бүтээл салхийн шимнэ гэдэг дүү үгийг шулуу хөгж чанга шугаа нутгатай баруун жимч хашууны улаан мөчрийн хөтлөгч долгоон жохож баруун жимч хашууны нутгатай наснаа айлгуун жохоос юм байна. Тэгэхэд дуугийн нь болохоор сүрлэх сүмөөр дуулж хөгжмийн найрлагыг бол сүрлэх хийсэн байна. Ингээд нэг усных сайхан дуу уран бүтээл тав хүн төрлөө. А тэгэд сайн үл ярина ярила. Одоо аялахууж хоосон насна нууч амтлахын гүшүүн. Насна бол хошуундаа бас сондрын урсгал гээд хүүхэд багчуудын дууны анги эрхэлж байна гэж бас олон жил ажиллаулж байна. Маш амжилттай ажиллаулж байгаа төр дундаа бас олон сайхан хүүхэд дүүнрүүдээ багчуудыг одоо олон одоо тайз тавчанд
0: бадруулсан тийм үү?
1: Тийм, бас тэр сайхан жавшааны нь олгож уравьясын бадруулж бас дуур уран бүтээлээр бас одоо уулын дээр авьяаслах хүүхэд цагаан сарын үдшилэг юм уу бас Өвөр Монгол орны цагаан сарын үдшилгүүдээр бас хүүхдүүдийнхээ дуулалыг
0: одоо цагаан сарын үдшилэг тийм ээ олон олон сайхан үдшилгээр бол одоо хөрхөн бүвэ нараа бас одоо гүтэл дагуулж гарч илаа тийм ээ
1: тийм нэгэн бас яг сондрын урсгал хүүхэд багчуудын дууны ангийн нэг сайхан дуу шинэ жил үү ямар нэрийн жоохон мартчихна. Тэр дугаараа бас орны тайсанд Өвөр Монгол орны цагаан сарын үдшилтэд оролцсон шүү. За, ер нь одоо сондрын урсгал гэснээр сондрын урсгалын авьяаслах хүүхдүүдийн дүүнрүүдийн бас дуурын бүтээлийн хамтар сонсөй тийм ээ.
0: Тийм. Хаяа бас ингээд хүүхдүүдтэй жаргалж бас дуу сонсох их ч зүгээр тийм ээ.
1: Тийм.
0: За, бэлгүн дэл өнөөдөр хүүчийн сургуультай амархан явж байна.
1: Амархан явцгаа.
0: Гарын нэгэн болсоор хүүхдүүд нэг хичээл орох яхан дургуй шуухан тиймэрхүү байдалтай байдаг шүү ер нь. Онцгойлон чичирлэгийн бүв энэ рүү бол ер нь яхан чихгэд байдаг.
1: Үнэхээр тийм шүү. Багсруулал бол бас арай зүгээр. Чичирлэг бол ер нь явах дургуй шахуулж явна шүү.
0: Энд дүүр байж байгаадаа сайхан жалуухан жалуухан гэр явах туу тийм ээ. Манай хүүхдүүд ингээд өглөө сургуультай явах дургуйхан ажилласаа та нар одоо ямар арга авдаг уу?
1: Тийм ээ.
0: Ингээд төлөвтэй хуваалцаж болно шүү.
1: Тийм ээ.
0: Нэг нэгөөсөө бас ингээд аргуудын сурж болно. Сайн ингээд аав ээж болж байгаа жалуу аав ээжд бол жирамдаан бас өрхий аргаач нь алдардаг магадгүй л даа.
1: Үнэхээр шүү. Яаж сургуульд нөхөрөхгүй ямар арга авах уу?
0: Тийм. Чом яах юм чинь жагнах юм уу тийм ээ? Яавал тарах юм жавж байгаа юмд чинь яахын ч аргагүй өглөө өрт туссан ингээд аргатаж эвлүүлэндээ.
1: Тийм. Ер нь дөрөв хүчээ нэвтрүүлгүүдгээр ингээд эргчүүлж бодвол ураа агчтай жочонтой өглөө нэвтрүүлгээд хэдүүл ярьж яхад өгч ярьжсэн. Бах хүүгэн блүү. Сумны сургуульд нь суулгаж ин тэгэхэд сумны сургуульд нь бүр 2 хоног олж 3 хоног боллаа гэж ярьжсэн. Тэгэхэд ярьжсан үндэн бол гэрээ хамтад байна. Бид нэр бас хүүхдээ анта шахах үед нь шахаад тийм аа бас сургуулийн орчинд нөрүүлээс хүүхдүүд нь мэдээж юм сурна шүү дээ. Тэр үед нас сайхан жоргоон чангалаад сайхан үргээд өгөх юм бол
0: ер нь яхам мөдөө ороод ухаан юмны ухаан олоод ирэхээр нь хүүхдээс ер нь яхам ингээд чанга үед нас яхам чанга хандах их зүгээр юм аа. Дандаа ингээд аян дагаа дүндүү их бүү болоод ясаар хүүхдүүд аян даамс ингээд үг даахгүй ч юм уу тийм ээ. Тэр мууд ус ингээд ими даахгүй болж хүмүүчдгөөс ус кичээ хэрэгтэй. Би ус өөрийнхөө ингээд баг дорчлагаасаа бас ингээд хаваалчий тийм ээ.
1: Тийм ээ. Ер нь одоо айл болгоно гэдэг юм уу? Аа гэж болгоно ус өөрийн хүүхдөө хүмүүжүүлэх харга барил нондон байдаг.
0: Тийм шүү дээ.
1: За тэгвэл одоо бас хүүхэд багчууд гэдэг бас тэгээ ярьлаа. Одоо чөвөл сондрын урсгалын авьяаслах дүүнрүүдийн дуулсан бид сайхан найзууд гэдэг нэг дуу өгсөн сэ тийм ээ.
0: Тийм. За.

0: 的。
1: Я хүүхдүүдтэй жаруулсан бит сайхан найзууд гэдэг дуух та бүхэндээ хүргэлээ.
2: Тэгэхээр чоглох дуу байна шүү.
1: Тийм.
2: Энэ дуу бол баруун жимч хашуухан нутгатай. Ноч амтлахын гүшүүн, уран бүтээлч, дуучин, наснагийн одоо эрхлэн өгдүүлж байгаа сонрын урсгал хүүхэд багчуудын дууны ангийн дуусан. Тийм, миний сайхан найзууд гэдэг дуу та бүхэнд хүргэлээ.
1: Хүүхдүүдтэй ингээд нэг дуу ингээд жаруул тавих их сайхан тийм ээ. Өнөөдөр гаргийн нэгэн хүүхдүүд сургуультай явлаа. Хүүхдүүдийн хичээл сурлага бол ерөнхийдөө бас нэлээд тус чанга байна шүү да.
2: Тийм. Яа, хэр хурдан өнгөрч байгаа ингээд боцчих тийм ээ. Аа, дөр гарыг 9 сарын нэг шинэ сар эхэллээ л гэдээ ярьжсэн чинь нэг мэдсэн чинь бас сарын дундуур орчихсон явж бай.
1: Тийм, өдөр хоног бол үнэн хурдан байж байгаа шүү.
2: Тийм. За өнөөдөр бол манай эхчээс шин дууны жагсаалтаас одоо сонгоо авсан дуунуудаа тавхинтэй сонсголоо. Тэгээд салхин шивнэ гэдэг дуугийг танилцуулах зүгээр одоо дууны аялгаа жохоосон насна одоо бас ийм сондрын урсгал гэдэг анги эрхэлж байна гэж одоо бас сайхан санаа өнөө аваад сондрын урсгалын хүүхд өнрийн дуусан одоо минь сайхан найз өгдөг дуу хүргэлээ.
1: Хүн болгонд сайхан найчтай байдаг тийм
2: ээ.
1: Адил ус насны хүмүүсүүд сайхан найзуудтай та нар ингээд яаж жоохон одоо ярьж хөөрдгөө тийм ээ. Ойрд ингээд өөрийнхөө сайхан найзтайгаа хамт байлцсан уу? Эсвэл ус уулж байгаа утсан болов уу? Тэг хаяа дамс ингээд сайхан дуу ус явуулж болно шүү найзтай ингээд.
2: Тий. Бас найзын дуу сонсохоор гоё шүү. Тэр гараг өвийн дүшгтэй ханд гэд найзын дуу сонсч ясан. А хүн жахаалсан яг гаргийн 388 үжиг сонсох чоос жахаалсан.
1: Найчтай хүн гоё шүү да. Ингээд өөрийнхөө баярлсан, гомрохсон бүх зүйлээ ингээд чөлөөтэй хуулдаг тэр хүн бол одоо найч тийм ээ.
2: Тийм. Ер нь хүмүүс ингээд найчтай юм уу, байнгас өөрийнхөө уйдгаар бохондлон гэж ярьж илэрхийлж байх нь их чухал гэж ярьж байна.
1: Ер нь тодорхой ингээд нэг юм хадгалаад байх бол дэмий л. Тэг өөрийнхөө жан таарсан найчтайгаа ингээд сайхан баяртайч болгох, бас одоо жарам уйдсан ингээд өдрөнтэйч болгох тийм ээ. Ховаалч дотроо юм сүдэн бас ингээд гаргаж яхад их зүгээр шүү да.
2: Тийм, уйдгаар бохондлон ингээд ярихгүй удахаараа хонд нь ч гэрэн яраад гарчулаас их уужирдгаа гэж хүмүүс их ярьдаг шүү. За тэгвэл одоо дараа дуугаа тайлцуулъя. За одоо дуулан найрлыг гэдэг бас шин дуу уран бүтээл тавхантай тайлцуулъя. Энэ дууны үгийг бол баруун жимч хашуугаар нутгатай хөтлөгч аман ерүүлч манай өвөр Монгол орны маань уран тагнай жолтон хөтлөгч нэрт ерүүлч үжимчин ерүүл махтаал өвлөн уламжлагч бас дуунай шүлэг жохоогч жорох шиг уралтай нутаг домог чөрхөлсөн үжимчин мортон жоха буурал өвөө гэдээ одоо олон сайхан дуунуудын шүлгийг бичсэн аян бол болохоор дүүрэн жохож дуулсан нь бол энхвэр дуулсан юм байна.
1: Тийм тийм.
2: Баруун жимч хашуухаар нутгатай. Энхвэр одоо энхвэрийн
1: бас үгийг жохоосон нь бол одоо галсангийн гавьяат гэж одоо гавьяат ахын гүтэлж байгаа нь одоо ахуй талуурд бол одоо та бүхэн бас олон тохиожсон тийм ээ. Их одоо өөрийн гэсэн онцлогтой тийм нэг гүтлэгч байж байгаа.
2: Тийм. Тэгэхээр айлгуулж жохоосон
1: нь болж байгаа.
2: Тийм дүрэнгийн хувьд бол одоо ардын наадам, журах шиг уралтай нутг амгын буурал лэж минь энхийн элчгээд бас олон сайхан дуунуудын аялгаа жохоос юм байна. Мөн одоо баруун жимчин хошуугаар нутгатай. Одоо баруун жимчин хошууны улаан өчрийн ахмад урлагчин, лимбчин, аяа жохоогч улсын 3 дугаар дэсний тоглогч юм байна.
1: Тийм одоо дуучин нь энх хоёрын хувьд бол бас олон ингээд дууны уралдаан тэмцээнд бас орж идэх.
2: Тэгэхээр
1: та бүхэн бас одоо их танил тасал болсон юмнах сайхан дуучин гэдэг тус эргэлчихүү байна. Уг нь бол бас одоо Шилэн хотор ус ингээд дуулаад явжилаа тийм ээ.
2: Тийм. Өнөө жилийн хувьд бол бас үнэхээр араараас шинэ дуу уран бүтээл идэргүүн гаргаж байгаа. Одоо өнөө жил бол ариухан дурлал гэж шинэ дуу нийтэлсэн. Мөн одоо бас баруун жимч хошууны баян олд нутгийн сэтвтээс дуунуудыг дуулсан байсан. Одоо өмнө нь бол одоо хотрын сүрэг гэдэг юм уу? Шувуу чагаан саналгүй ч яах вдэ баян овоо минь эргэд ангирма гэдэг одоо сайхан дуунуудыг дуулжсэн уран бүтээлч байдаг. Чүл одоо дуулын найрлыг гэдэг энэ сайхан шин дуу уран бүтээл юмтар сонсч гоё.
1: Тийм.

0: Чия дуулын найрлын дуу та бүхэнд хүргэлээ.
1: Бас баяр найраар дуулахар сонсохор үнэхээр сайхан дуу шүү. Тийм ээ. Хамтаар дуулын найрлын. Үнэхээр одоо дуулын найрлыг намар гэж бас тийм ээ. Харам төр үүсэж баяр найр одоо их ихэн болдог сайхан уурал шүү. Үнэхээр дуулж найрлдаг уурал.
0: Найр наадмаар бэлгэрсэн сайхан уурлаа намар гэдэг чинь.
1: Тийм. За манай нэвтрүүлгийн цаг бас үнэхээр хурдан явж байна шүү.
0: Тийм. Дуу сонсоод хоёлоо ингээд яраад байхарч бас цаг бол бас түргэн явах юм аа.
1: Тийм. За тэгвэл дараагийн дуу ер нь сонсъё. Тэгвэл бүрэн сонсож амжихгүй хас их гэж. За тэгвэл сая манай хоёр ярьлаа. Одоо аавын дуу, нутгийн дуу.
0: Тийм, хайрын дуу гэдэг бүр сонслоо.
1: Тэгвэл ээжийн дуу сонсъё гэд. Ээжийн дуу тав хүндээ сонсортуулъя гэж хичээлээ. Тэгэд ээждэн гэдэг дуугийн тав хүндээ хүргэе. Үг аин болохоор жалам харамтлагын шилэн болорч хож дуучин болохоор бол ав хашуугаар нутгатай солон дуулсан юм байна. Солон маань бол жаламар шинод юм байна. Тэгэд одоо бас нэвтрүүлгийнхээ төгсгөлд ээжийн сайхан дуу сонсъё. Тэ мэ?
0: За.

0: Жиа. Ээж минь дуу та бүхэнд төрлөө сайхан намуу хүн сайхан дуу байлаа.
1: Тэ. Аавын дуу, ээжийн дуу, нутгийн дуу. Гэрээс нэвтрүүл үнэхээр дүүрэн сайхан явж байна.
0: Тэгэхээр өнөөдрийн хувьд бол сайхан уулга болгоно ам багтаалаа шүү бид хоёр.
1: Тэ. Тэгэхээр өнөөдрийн дуунууд юу вэ? Эхшигийн шин дууны жагсаалтаас та бүхэндээ сонсох үргэлээ. Тэгэхээр ээжтэн гэдэг нь сүүлийн хүргэсэн дуу болохоор мас аавын дуу тавилаа, ээжийн дуус нэг тавья гэдэг та бүхэндээ хүргье гэдэг бас ээжийн дуу сонгон та бүхэндээ сонортууллаа. Ер нь хоёр үнэн гээд яраа нэвтрүүлгээ явагдвал сарчих үнэхээр хурдан өнгөрөн шүү. Нэг мэтгэл ингээд. За өнөөдөр
0: сонсож гин бас угаан ярьж гин бас одоо хүмүүсийн хэрүүлсэн сайхан сэтгэгдүүдлийн бас одоо ингээд хаваалж гин төд ирэхээр бүр сайхан ингээд уулах бол бас баялаг болж гин цаг ус одоо сайхан өвтөхийн хүрээд өгчөгдгийн.
1: Тийм. За өнөөдөр манай хараач угаан сонсож байгаа видео нэвтрүүлгээн үжиж байгаа нэвтрүүлгийн өрөөнд дармын тоо дарж урам харилж байгаа чичг бэлгэлж байгаа бүхэл хүмүүстээ маш их баярлаа.
0: Ястай баярлаа шүү. За гаргийн нэгэн бас сайхан ажиллаа эхлүүлж гин. Та бүхэн бас өнөөдөр бас ямар нэгэн сайхан шинэ ажил бас эхлүүлж гин хүн байж магадгүй тийм ээ. За ингээд сайхан бүхэл сайхан ажил үйлстэн яарж байгаа сайхан хүмүүстэн бол амжилт бэлгэлээ өндөөс та нарын бас ажлын амжилтын ус одоо хүсэн жүгэнж гин шүү.
1: Тийм ээ нэвтрүүлгээ хүлээн болгож байгаа та бүхэндээ маш их баярлалаа. Та бүхэндээ айлгарын ажиргал ажил бизнесийн өндөр амжилтыг хүссэн жүгнээ. За тус хэлжийн нөтрүүлгийг бэлтгэн өргөснө нь дадлагын хөтлөгч Билгүн Далай.
0: За хөтлөгч Баяхан Билгүн Далайтай хамт тус та нартаа ингэ нэг чах сайхан байлтлаа.
1: Тийм. Тэгэхээр манай нөтрүүлгийн утасны хөтлөгчөөр дулаан ажилласан хинах чалмас ерөнхий хинахч бүрэнд тус хэлжийн нөтрүүлгийн хөндрөл та бүхний хүлээн болгосон баярлаа. Баяртай.
0: За баяртай.

0: Эргэх дөрвөн удралтай энэ чагийн өнгөн дээр эгэл агаад эгэл бос үйлийг бүтээж яваа алдрихтэн бичгэлнэм эмжээр торгон нутгийн хаан үйлсийн алтан харгуйд эрч хүчин төгөлдөр дүүрэн амжилтэйгтэн жургалнам шилийн чуура нэвтрүүлэг.
1: Ханаа бацхан дайчаада шилийн чураа нэвтрүүлгийн алтан өнөг болон алия хөргөн та нартайгаа балжаасаар жалагж байна. Би нэвтрүүлгийн хөтлөгч одон гэрэлэгч нь байна.

Alt.

0: нэвтрүүлгээрээ бид одоо жоны амралтын хугацаанд болоод өнгөрсөн бүх 26 дугаар хугацааны ирээдүйн одон багчууд хүүхдийн уравьясын уралдааны шүлгийн уралдаанд оролцсон хэсэг найз нарын хам бүтээлөөс үргэлжлэн сонсчихой. Ер нь бол одоо шин сурлагийн хугацаа эхэлж дөнрүүд маань хичээл сурлагдаа шямдаж эхэлсэн байхдаа сургуулийн хүрээнд ч гэсэн бас одоо олон төрлийн сайхан хөдөлгөөн уралдаан тэмцээн өрнүүлдэг. Дүнрүүд маа энчагийн нэвтрүүлгээр нэвтрүүлэгдэх тэр олон сайхан бүтээлүүдээс одоо өөртөө таалагдсан сайхан шүлэг найруулын сурч сургуулийн хүрээндээ найз нартаа бас өншин сандрахулж олон шүү да. Нэвтрүүлэгдээ анхаарлаа хандуулаарэ.
1: Танилцлын хөөрхөн андуудаа Уйхын тоглон найжлахын танилцгийн найз нараа
2: хөөрлдийн нүхтүүдээ
3: байсалжийн даяараа
1: гар гараа халуулцъя.
4: За сайн байна уу? Өнөөдөр бас уралдааныхаа ахва талбайд Аруура дүүтэйгээ уулзлаа гэд. Аруура дүү маань бас манай алтан өнөг нэвтрүүлгээр уулын чичирлэгээсэн бах сургуульд орох үед 1-р онд анх орохдоо бас нэвтрүүлгээр оролцсон. Чичирлэгийн амьдрал нь ямар байсан? Одоо бах сургуулийн амьдралаа яаж мөрөөдж ийн гэдэг тухайтаас нэвтрүүлгээ сонсож байгаа найд нартайгаа бас хаваалцсан. Одоо бол хэдхэн өнөө сургууль болтлоо миний Аруура?
5: 2 анги.
4: Ай сургууль сурч байна уу?
5: 11 дугаар сургууль.
4: Аа, Шилээ хотын 11 дугаар баг сургууль сурч байгаа юм байна тийм ээ.
5: Тийм.
4: За, энэ удаа нэ ирээдүйн одоо уралдаанд ямар шүлгээр оролцсон аа?
5: Миний багш. Миний багш. Чи хогч нь артай. Наад олон багштай. Багштай хүн сайхан. Нар миний багш. Уул чаасан ууланд өлмийн шивсэн өвсөнд наатай дэл ханд гэж нар хэлсэн. Бэрэн байснаас өндөр сай байдаг юм буурал хорвоо ингэж бүтц юм гэж нар жаасан. Уул миний багш. Холыг хар гэсэн, хоорондоо холвол гэсэн, гэр бүл тасар гэсэн гэвж нэн болохгүй гэсэн. Атгах шорой мөхлөг чүлөөний хурамдал агуйв сүр хүчин бэ гэсэн. Галт уул нэн хачуу багшаа. Ганчхан нуда хичээл орвч мартахтгүй. Над олон багштай. Багштай хүн сайхан. Миний өсөн саруул тал миний тесэн анкны багш уудам саруул гэсэн хоёр үсгийг тэр хамгийн урдаар над жаасан. Өгөөмөр гэж дараа нь жаасан. Өчигдөр дэсвэр төвчөр гэж жаасан. Өнөөдөр их орон гэж жаалаа. Маргааш хүүдөө монгол хүн гэж жаана гэж манай багш сайхан хэллээ. Үхэр төрөх миний багш. Өмнө ласкарад үнжүүд дүнгүүд өртөөр хор явж байгаа үхэр төрөх миний багш. 20 дугаар зүүн төгсөх шахлаа гэж хоёр хурдын тал дээр хоёр өврийн төнгөр дээр бицээр яваа үхэр төрөх миний багш. Өгсөн дасгалын үжүүргүй их үхэр төрөх миний багш. Наад олон багштай, багштай хүн сайхан.
4: Няроро туу бол одоо чичирлэгээс эхлээ уралдаан тэмцээнд явж ирсний сайн мэдэн. Тэгээд 2 дугаар ам болцсон. Улам сайхан уянгалдаг болцсон байна шүү. Багс сургуулийн амьдрал нь ямар шүү байна уу? Гоё байна уу?
5: Эрвэн нээч багс нь бас над эрвэн юм жааж өгч байна. Амар баяртай.
4: Багс сургуулийн хүрээнд нь бас нэг олон гоё гоё хөдөлгөөн явуулдаг байхаа тийм ээ. Ямар ямар хөдөлгөөн тарилцсан уу?
5: Тэмрийн хөдөлгөөн, гүйх уралдаан, дөөс өсвөр уралдаан.
4: Одоо бол жоны амралтанд тавьсан тийм ээ. Жоны амралтаараа одоо өөрөөс юу хийгээ бодож байна.
5: Дасгалаан жоохон хийчихөө, жоохон төлөс үдээд өж автаа жоохон гата гараа наадах туртай.
4: Жоны амралтаа өөр уралдаанд нэр мэдүүлсэн үү?
5: Бүжгийн уралдаанд нэр мэдсэн.
4: Маргааш юм бүжгийн уралдаан уу?
5: Тийм.
4: Ямар бүжгээр оролцсон уу? Монгол бүжгүү ямар бүжгөө?
5: Монгол бүжгө.
4: Аруура бол маш олон өөр ав ястай. Бас сайхан дуулдаг тийм ээ. Өөр ямар ямар дур сонирхолтой юу?
5: Эрвэнийхэн бүр наадах дуртай гадаа гараад бас эрвэнэж олох надаас дуртай. Бас өөж авдаа ямар хэрэгтэй.
4: Ээж авдаа хайртай. Энэ удааны уралдаанд гэсэн ээж аав нь чугдан цамаа дагуулад ирсэн тийм ээ.
5: Тийм ээ.
4: Тэгээд уралдаанд өндөр амжилт хүсье. Баярлалаа.

0: Сайн байна уу? Минт удаа аль сургуулийн хинэ гэдэг вэ?
1: Сайн байна уу? Би бол Шилэн хотын 1-р бах сургуулийн 44 ангийн Чичин туул байна.
0: Энэ удаана уралдаанда ертөнцийн сайхан өвөр Монгол гэдэг шүлгээр оролцсон аа.
1: Тийм ээ.
0: Дан шүлгээс нэг бадгийн огшиж.
1: Ертөнцийн сайхан өвөр Монгол Ри Сичин чогт давч нэг ногоон дэлбэгээр нэрх шүлгэн эсклеби үжисгэлэн Монгол нутгийн үлдгэрн тэгж харагдсан. Гэрээс хүүхдүүд гүйлтэж гарна, гэрэл тунсан өвсөн дундуур гүйлдэн. Өвсөн сүл хүүхдүүдтэйгэн хөтлөлчөн гүйлдэн. Өөдөөс нь их орон дасан гүйн. Янчган зүстэй хөх тэнгэрн. Янчлан бурхны шүлгтэй ярахан өгсөрм битнийг үсгсэн бентриа цинкэр өвөр Монгол бит бүхнэ өвөр Монгол бичгтээ хадараан дэлхийд өөрийн туяаг анхан сүгсэн билэгт ардаараан дэлхийг сахуулж үннээ чэдий бисэлсэн дөөцийн бэнт нутаг өвөр Монгол минь дэлхийн алтар туул өвөр Монгол минь Өнөөдрийн бидний дулаан үлгий өвөр Монгол минь үр хойцын торгон ирээдвээ өвөр Монгол минь.
0: Өнөөдөр бол ээжтэйгээ эргээ дүүтэйгээ ирсэн тийм ээ?
1: Тийм.
0: Дүү нь хэдийн настай юу? Их баг харагдсан.
1: Нэг настай 7 сар.
0: Тэгээ дүү нь одоо хэжээнээс эхлээд чамайг уралдаанаар дагаад явсан ойр нь.
1: Нэг нас илүү болох үед.
0: Одоо бол уралдааны талбайд очиод бол дүү нь бол их ойлж төвөөхгүй болсон тийм ээ. Ер нь уралдааны талбайд батчихсан байхаа чамайг уралдаанаар дагаж явсаар байж байгаа.
1: Тийм ээ.
0: Сайхан тонголтой гаргаад дүүдэн бас сайхан дуурал болъё гэж бодож байна тийм ээ.
1: Тийм ээ.
0: Дүү нь одоо том болоод дүүдэн бас шүлгэн жаах байхаа.
1: Жаана.
0: За энэ удаанаа ирээдүйн одоо уралдаанда ямар ямар төрлөөр оролцож байна?
1: Шүлэх болоод бүжиг.
0: Ямар бүжиг вэ? Монгол бүжиг үү эсвэл ямар бүжиг вэ?
1: Монгол бүжигнээ жураагсан.
0: Шүлгээрэн бол олон уралдаанд оролцсон тийм ээ. Бүжгээрэн бас уралдаанд оролцсон уу?
1: Хамтын бүжиг арын оролцсон. Чоганч хүнээ бүжиг бүжгийн ангидаа нэг удаа оролцсон. Чөгөөд маргааш шүл 2-р удаа
0: сандарч байна.
1: Сандарчихгүй.
0: За баярлалаа.

0: Танилцлын хөөрхөн андууда уйрхэн тоглон найжлахын танилцгийн найз нараа
1: хөөрлийн нүхтүүдэ
2: байсалжийн даяараа
0: гар гараа халуулцъя.
3: Намайг хүлээж байгаарэ. Ардэ. Ний сайхан орон өөдөм саруулхан талтай мянган дисч галгалсан ургац баян бэлчөөртэй цагаан үлсийн хоногт бэлчөөр тэгүр нь хөвдөг юм цахилгаан урдан гүлгүүд цэцэг дээгүр нь нисдэг юм. Ийм сайхан оронд малчны хүү би төрсөн юм. Ээзэн дулаан овршиг магнаг талан хайрладаг юм. Миний сайхан орон өндөр сүрлэг уултай цинкэр манан усхалсан үчим жимөст өйтэй алт мөнгөнөө бүлэгдэж тэвэртэн дүүрэн байдаг юм. Арслан бөггөрөөс өвөрдөн тоглон наадах юм. Ийм сайхан оронд малчны хүү би төрсөн юм. Эцхийн ариун сүр шиг мандал хэрхэн хамгаалдаг юм. Миний сайхан орон шилийн булар мөрөнтэй мандах нарны туяанд сэгдхэ хайлсан толгойтой мөрөг хөлтөг жагас нууд усанд нь чалгуулж байдаг юм. Монгол уртын дууга урсгал нь дуулж явдаг юм. Ийм сайхан оронд малчны хүү би төрсөн юм. Элгэн гурван цуцаан шиг эрчит мөрнөн боддог юм. Миний сайхан орон асар барилга хоттой машин мотор хөнгөсөн авраг том вэлдүүртэй мэдлэг соёлын чичгүүд асартан дэлгэрч байдаг юм. Мэргэжил одоочлон бүтөөдөөр алтан сгүнтэн жохолдог юм. Ийм сайхан оронд малчны хүү би төрсөн юм. Ухаан төснөө вилсэд чичхэн болж ургасан юм. Миний сайхан орон үлчи

0: Монгол гэртээ Мөнхгийн улаан галаар үнэт бадраг голомттай амьдлийн сарвуул туя тоноор нүсэж байдаг юм. Амьдлийн ариун сүү тохоон дүм мочилж байдаг юм. Ийм сайхан оронд малчны хүүбий төрсөн юм. Эцхий чагаан гэрэн шиг эх орнон сандаг юм. Миний сайхан орон ажил чичин гарттай манцан намдан чүтгэх ариун шүдрэг сэтгэлтэй далай баян жиргали ардн мөтөөж байдаг юм. Дайн нэлхийн нүдэнд амжилхан гэлэж байдаг юм. Ийм сайхан оронд малчны хүүбий төрсөн юм. Өрлөх баатар ардынкан мэрэгэн сургаалаар бойдсон юм. Дэгжим мандах бүлэгтэй дэлгэр баян зяатай дээдэс хойч хожрохтэй дэлхийд хосхгүй жолвоотай санны туян сарвулжиж нанны туян гэрэлцэн сайхан их хором минь намайг хүлээж байгаарэ. Эрдэн мэдлэг сураад эрийн чөлд хүрээд их хорон чамдаан энэ биен жаруулн би.
1: За мэдүүл Шилийн хотоос оролцсон тийм аа. Шилийн хотын аль сургуулийн хэдний хэдэнэ хин гэдэг дүнэр вэ?
0: 19 дугаар баг сургуулийн 4-ийн 1-ийн оюун нам төсөргөц.
1: Энэ удааны одоо шүлгийн уралдаандаа яагаад артай багшийн энэ шүлгийг сонгож аралцсан?
0: Энэ шүлэг миний өөрийн нутгаан махтсан шүлэг сайхан чөгөөд сонгосон. Өөрийн нутгаан махтсан гэж.
1: Энэ шүлгийг хижээ сурсан уу? Одоо сургуультан сурсан уу? Эсвэл авэжийн зааж өгсөн үү?
0: Сургуудаас сурсан, сургууль нь чуулхаас өмнө өглөө сурсан.
1: Банк уралдаан тэмцээнээр оролцдог уу?
0: Нэг удаа оролцсон.
1: Энэ дотроос одоо чамд хамгийн суугдлалтай ямар ямар уралдаанаар, ямар ямар том уралдаанаар оролцсон нь?
0: Улаан хотод очиод баян туу багстай чуулгаад уншижсэн. Бос мөнгө туунд очиод шүлгийн уралдаанд оролцсон.
1: За өнөөдрийн одоо уралдаантаа ороод сандарсан уу, тайсан дээр гараад одоо ямар хөө сэтгэлтэй байна?
0: Сандарсан, гар бүр цэцэрдсэн. Өгтөн уншаагаараа бас торсонгүй баярлсан.
1: Өөрийнхөө одоо тайсан дээрхтэр илэрэлдэ маш их ханамжтай байж байгаа юм байна, тийм үү?
0: Тийм үү.
1: За өнөөдөр бол бас газар газараас олон найзуудын ирсэн. Ер нь ингээд уншсан шүлгэн дотор чамд хамгийн таалагдсан бүтээл ямар бүтээл байсан нь?
0: Монгол хэл.
1: Чихнээ чимэг болсон аялгуу сайхан Монгол хэл гэдэг шүлэг үү? Энэ шүлгийг чи ч гэсэн баг мэдэх байхаа?
0: Би багтаа уншижсэн.
1: Багшин заажсан уу? Ээжэн заажсан уу?
0: Ээж заасан.
1: За мидүгийн өөрийнхөө дур сонирхол нь юу юу? Ер нь одоо авэжэн бол бүр Шилийн гол аймгийн хамж очлоор ажилладаг тийм ээ. Сорилжлагчийн ажилтай. Тэгэд миний дуу бас багаас авэжэн гэх нөлөөг их хүртсэн байх л да. Өөрөө одоо яг ямар зүйл дур багтай юу?
0: Шүлэг унших, гүтлэх, зураг зурах.
1: Ирээдүйн мөрөөдөл нь юу юу? Том болоод юу болох мөрөөдөлтэй юу?
0: Том болоод гүтлэгч болох мөрөөдөлтэй. Би улам амар сайхан уншаад сургуулийн гүтлэгч болох гэж бодож байна.
1: За баярлалаа. Төвдөө сурлын контрамс. Bye.

0: нөгөө ханаас ирээд нөгөө таних уралдаан дараалж байгаа. Хин гэдэг нэртэй дүүвэ.
1: Химүртэй. Дөрөв туршунаас ирсэн.
0: Аа, одоо хэдгээр оноос сурагч вэ?
1: 3 дугаар оноос сурагч.
0: Дөрөвдөөс анчхойс хэнийг таны уралдааныг жарж ирсэн нь?
1: Тийм.
0: Хин энтэй ирсэн нь?
1: Өөж автайгаа ирсэн.
0: Шивэн голд анхудаа ирсэн нь?
1: Анхудаагаа ирч.
0: Энд ирээд одоо ямар хөө санагдчих шивэн голд?
1: Сайхан санагдчих.
0: Юу юу сайхан санагдчих.
1: Асран өндөр.
0: Энэ удаа ямар бүтэлж байгаа ирж уралдаан даралцсан бэлээ?
1: Малчин.
0: Малчин гэдэг шүлгээний хэмээс сурсан уу?
1: Мөмөө намайг жааж өгсөн.
0: За, энэ шүлгээний уушаа санах болно.
1: Малчин. Чимэд орч. Нарны дангахтай гажилдөөр хөдөн малан гэж намрын дун сарын амгын тамнаар тэнгэр алчсан. Цаг чагийн үрт дурхан алдаж өдрөлгүй. Цэдэг түүх улмаалж өвөг тэнхэн утагт өжин суусан. Шин шиг дарсан тоондон итааж уусан хадахтай ширмэл тойрмлог дөөрөн ажин дүрэн мөхтэй дээ ухаар буухад чоочгүй байв. Малчин танайх дайн ганчхан чуургүй сэтгэл малчин байв. Утхан болсон энэ хуустан хамт байлаа дээ ахгүй болохоор хуурам мэдчихдэггүй өөрөө өөртөө утсангийн өдөр өчин жилийн маарч тасч доорд ботсон. Ардын хаан дөвлгийн өрн төлдөр тогтоосон алтан бүтэй жүргдэн түнээ өх энэ чаасан сүн харилдагтэж бодлоом чүгэлдэдгий сургууд үтснөө марцанч өвг тинхэ өгий артаагүй хой мал дөлмдэж хорвогийн бархан гэж бутартгүй хуур дараа дагуулсан байрын гэж бутардгүй огт болохгүй юмийч болчих байна гэж боддог оройгийн дөөд төрийнхөө сүрт сүлдэг жалвардах өчигдөн зүтрийн барийг өгөөж тус талсан өхөөсөн төрхийн малчин амьдралын хар ухаан хошиг өдөр тааруулан хоннөө бэлчээр дуулж хэв хадаг шиг төнгөр доор дөрөө гүлийн харсэлж өөж арын өдөг гэж нэг байлж өөлчлдэй юм бид хоёр гэж нэг байлан гаруу лондон манайхан жанагийн сүл архаж ганчиг шилжүүлж бэлдэн өмөл дөрөө түшигцэн хайр өтгийн кан жулуугаар төлөвлөсөн өөлж яа нэгтэж Утгийн хаан чулуугаар тулуулсан гал ажилласан дөрвөн ашиг дэлгэрсэн улаан өгөөчлөх дөрвөн хамны дунд бидний өгөөчлөх ганган хөж хөтрүү бүгдөөрөө мөчхөл далайн хүн манах ундаа гэж санааж авах дөөцийн алтан хэрэг суур хүн чулуу дөргөлний малын бэлчүүд байхад өднийгөө орхоо би хаа олчих юм өлөнчөө хийж төв бараад их юм бэ гэж уурлах Часын шуурч өөрсдөө хамт таарсан цагийн шуурч өөрсдөө хамт жүдэрсэн өчигний малчин өөж минь малчин ингэж би чинь хаан үсэн хүнэ хүн билээ хан орсон жиртэй мууч толчооны мэдээ харт үгийн доор зүрхөөсөө гэж өмөсөн чулуу ялан бодлох сэлхэн жив хөгөө чуудын наад мөнгөнгөд доор нар чүд жаргасан эргүүн буй тамаараа ухнаасан чигүүд ягсан Чоориа хатнаас өнгөсч буурал намтрын арилгүй чулуун жирсгийн үеосч хөтгөн дүү малчаа баярлаа.
0: За баярлаа. Ямар гоё юм шти. Сая 3 дугаар оноо дүү байж байгаа. Ийм урт шүлгий одоо яаж хийжсэн нь вэ?
1: 10 өдрийн дотор.
0: Оо. Сая одоо 3 дугаар оноо сурахчийн хавьд үзлээ. Тэр хэлсэн бол маш чимэрхэн их тод ярьжээ. Гэр баан сайн юм гэдэг юм хичээд орж исэн нь.
1: Орж исэн гоо. Өөж нэмэт
0: Өөрийн надад асан шүлэг зааж өгд юм байна тийм үү? Хөдөө амнаас сар ихлээд бас юм уралдаан тэмцээнээр яг хийхээсээ.
1: Мөн чирлөөсөө орж ирсэн.
0: Шилэн голоос бусад өөр бас аль аймаг хотоор очиж уралдаан орж ирсэн.
1: Өөрийнх нь дөрөвд хөшөнд бас хөх хотод.
0: Ирээдүйн одоо уралдаан та одоо хэддэг удаагаа оролцож байна уу?
1: Хоёр дахь удаа оролцож.
0: Дээр жилдээ бас оролцсон байна. Дээр жил юм шүлгээр оролцсон.
1: Дөрөв жил төнгөр шүү бай.
0: Тэгээд хэд дарсан уу?
1: Гурав дурсан.
0: Өнөөдөр бас одоо хасар газрын олон ярны найзууд нэрээр уралдаан гаргацсан байна тийм ээ. Тэгээд тэр найзуудын ха шүлгийг сонссон уу ямар санагдсан уу?
1: Оо сайхан санагдсан.
0: Чамд одоо хамгийн таалагдсан бүтээл найзууд бол байсан.
1: Миний таалагдсан бүтээл шүлгийг би гажин шуудаа хүртэв үү?
0: Аа тийм. Асуухаас ирсэн найзуудын шүлгийг байна тийм ээ. За баярлалаа.

0: Танилцлын хөөрхөн андууда уйрхан тоглон найжлахын танилцгийн найз нараа
1: хөөрлдийн нүхтүүдээ
2: байсалжи даяараа
0: гар гараа халуун цай

0: За сайн байна уу? Минт оо ханаас ирсэн бэ?
1: Алшин аймгийн Изнэ хүн шүү.
0: За хэнийг дэгдүү юу? Хэдгээр оны сурагч юу?
1: А Ануда гэсэн нэртэй 5 дугаар оны сурагч юу?
0: За асаагас бол онц хойлон тусуудааны уралдаанд ирж ирсэн үү?
1: Тийм.
0: Да энэ удаагийн уралдаанд хэддэг жилд оролцож байна уу?
1: Манай Алшааны уралдаанд өөр би барайг 5 удаа оролцсон би.
0: За энэ удаа хэн хэнтэйгээ ирсэн үү?
1: Ээж аав, эмээ болоод миний хөөрхөн дүү
0: гэр бүлөөрөө болоод цамтай чи уралдаанд ирсэн байж тийм ээ.
1: Тийм.
0: Банк ээж аав нь бас уралдаанд орохын ингээд дэмжиж газар болгоно одоо цамаа дагуулж ингээд хамтдаа явдаг.
1: Харин
0: тэгээд аав ээжтэй хамтаад бас юу гэж ярмаар байна?
1: Ээж аав одоо намаа юм бүдүн өссөн бойжулсан би чинь сэтгэлээсээ талархаж чинь.
0: Мэдээд тэгээд анх удаагаа шилэн голд ирж байна.
1: 20 дугаар удаа.
0: Уул нь хижээ ирж ирсэн үү?
1: Нэг нас гарын.
0: Тэгвэл тэр үеийн одоо ирж ирсэн өнгөрлөлтөн бол баг чийдэлж ихгүй юм байна тийм ээ. Тэгвэл одоо ухаан орсноосаа сүйдвэл бас анх удаа Сэлийн голд ирж ирнэ гэж айлгаж байна тийм ээ.
1: Тийм.
0: Тэгээ Сэлийн голд ирээд ямар хөө байна? Таны нутгатай адилтхуул одоо юу юугаар астаан байна?
1: Энэ өндөр асар ёстой олон маш олон. Тэгээд зэлмэл одоо манай Изнэгээс хол төрүүлсэн. Манай хөдөөний тал бол их гандуу. Тими бороо өвсгүү, мал тими таргалгүй эцэнх. Дахиад би замдаар ирэхэд энэ шилэн голын тал
0: нэлгэр
1: нэх ногоон. Дахиад бас бороо нь ёстой ширүүн ордог гоё. Манай тэн тэгэж орж өнгөрөөгүй.
0: За шилэн голд ирээд өөр хаан агуур тарьсан уу? Ирээд одоо уралдаантаа оролцсон гэдэг эсвэл арай тойр замжаагүй байна уу?
1: Аугаараа ирээнд.
0: Энд очиод одоо ямар гоё юм үлээ. Ирээнд очиод бас авраг өрөвөлийн оронч дээр энэ чинь тийм ээ.
1: Манай ирээнд мас тими төрөөгүй ээж эмжээр авчихад явцсан.
0: За энэ удааны уралдаанда ямар шүлэгтэй ирлээ минь дөө?
1: Газар шорондон би хайртай. Газар шорондон би хайртай. Хөл дорхотон унаж усан мөрөн гаргаж хүйтэн булгийн уснаас нь шүтэн тагтэл залгилж талын тог руу нуурын ангир үргэж таанын толгой цэцгэн дэлбэ түүж овсон болохоор газар шорон дон би хайртай толгодгийн гэрээр хурган харуулж авахдаа тоодн дэлэндэн чулуу хормайлаж гэрээр нь Христ гадрыг н хотайтл хөл нүцгэнгүйж хөнгөн залуунасаа талд үдсэн болохоор газар шорон дон би хайртай ээжи минь амглан үйдэн өрхийг нь татаж энгэр бэлдээр цэмцэн харагддаг байсан төрсөн гэр минь бүр мөөгөн хүрээ татаж төө зайгүй амьдралын илжшин гэж байдагт нь газар шорон дон би хайртай аймгийн сургууль дэрчгээд гэрээ санан гонорхож арбелийн хөдлөөр хүнэ бараа ширтэн асрын хөндөстэй нүдэнд зураан харагддаг байсан алтан шаргал замыг одоо болтол сандагтэн газар шорон дон би хайртай уулс толгодын дээгүүр үүлс сүнэглэн нууж унсан мөрнө туурай газар хотайдл чавчилж уучрахын сайхан өрөөлөр хос зүрхэн цохилж уудам хээрийн бэлчээрт хайр амтлсан болохоор газар шорондон би хайртай арын төбинийхэн алжаа ядархийг мэдлгүй арын талын уудамд цуурай хаттал дүүлж аахтай залуу насны хан эд бахийн үзэх гэж Атрионгын хүрсэнд үр сулгалцсан болохоор газар шорондон би хайртай зур хонсон сарны

0: тэргэл твагийг орлох зүүн төмөн зүлийг их газартаас ааж тэнхэл бие хаан хөлсийг дусал дуслаар шингээхэж тэнгэрлэг их орны хаан эзнэн болж тэрсэн дон газар шороон дон би хайртай.
1: За баярлаа, ямар гоё уншдээ. За ер нь бол сайн одоо тайсан дээр гарах үед голд нь бас аян нэг хэсэг жосоод авсан тийм ээ. Тэр үе сандарсан уу?
0: Сандраагүй.
1: Ер нь бол одоо тайсан дээр уралдаан тэмцээнд бол ийм гинти явдал тохиолдог бол байнгын явдал шүү дээ тийм ээ.
0: Тийм ээ.
1: Дотор нь одоо юу боддог вэ яг ийм үед?
0: Ай зогсохоор нь зогс, би шүлгээ уншаа явжээ. Дундан зогчвол би хөвөн алдчих мэднэ.
1: Тэгээ ямар ингээд юм бацан байдал тулгарлаа ч гэсэн бэл бацамдын сандарч болохгүй тийм ээ. Энэ үл бас одоо байнга уралдаанд ороод мэд бод маш их туршлах хурамтус найх нь бас харагдаж байна шүү. Ер нь одоо байнга газар газараа уралдаанд явдгүй өөр одоо шилийн голоос босод аль аймаг хотоор одоо уралдаан тэмцээнээр явж ирсэн.
0: Манай эзнээ дахиад ашааг баруун хөшөнд дахиад энэ шилийн голд од бахасны хөвгсээр Шинжаннэ.
1: За баярлалаа, түүдэн сурлынхаа өндөр амжилт хүсье.
2: Баярлалаа.

0: Өнөөдөр нэг нэвтрүүлгийн энэ чагийн дугаар энэ төрөд өндөрлж байна. Ингээд энэ чагийн нэвтрүүлгээр бид бүх орны 6 дугаар хугацааны ирээдүйн одон багчуд төгтөй уравьясын уралдааны шүлгийн уралдаанд оролцсон хэсэг дүүнэрийн хөрхөн бүтээлүүд болон хөрхөн ярилцаануудаас та бүхэнтэй бэлтгэн хүргэлээ. Ингээд тосолжийн нэвтрүүлгийг сурвалжлан найруулж хөтлсөн нь Одон гэрэл Хинэгч Майлс ерөнхий ханигч Бүрэнт. Дараагийн нэвтрүүлэгт дахин баяртай ажиллах цай баяртай.
1: Алтан өнөг

0: хэлчихсэн.
1: Сайн байцхан уу өрх мөндөд сонсогчдоо. Өнөөдрийн нөхтрүүлгээр Өвөр Монголын өртөн засаг орны 36 дугаар хугацааны тал нутгийн наадмын сэрс ажиллагаа болох Бодсын бас соёлын өвийн наадам Ардын дууны уралдаанаа Авха талвын сэнгэлтийг сонсохоор бэлтгэлээ. Та бүхэн таалан болгоно уу?
2: За залгаад 24 номерт оролж байгаа чинь Шилийн хотоос оролцож байгаа Навчмаг тасна өндөтгөн өрий дуулах дуу Ванли

За баярлаа. Одоо 23 номерт оролцогч Сөхөгийн улсын хувийн нийтлэлийн 93.614. Одоо залгаад 25 номерт дуучин Ар орчин нутгтай Азиаг тайсан дурын дуулахдуу Хайли Хайдан.

За залгаад 24 номертой оролцогч Навчмагийн хувийг нийтлэвэл хамаг эцсийн тэгтгэл хов 94.95 94.95. За залгаад 26 номертой Эрдэнэ Баатарыг тасна хүндэтгэн өрий ордос нутгаас оролцож байгаа дуулах дуу Сэнжидмаа.

За баярлаа. Ордос нутгтай дуучин Эрдэнэ Баатарт баярлаа. Одоо залгаад 27 номерт оролцогч шулуун хөхийн ариун дуугалгыг урж байна. Дуулах дуу Санхүү Гүлэм.

За, маш их баярлалаа. За, залгаад 25 номорт оролж авч Азиагийн ховыг нийтлвэл хамгийн тэгтгэл хов 92.81 тэг. 26 номорт оролж авч Ордос нутгтай Эрдэнэ Баатарын ховыг нийтлвэл хамгийн тэгтгэл хов 93.946. За, залгаад 28 номорт оролж авч Улаан Цав нутгаас оролж иж байгаа Төмрөг Тайсна Өндөтгөн өрөө дуулах дуу мугай хөөр

За баярлаа. Одоо 27 номерт оролцогч Ариун Тунгалгийн ховын нийтлийн 92.66 тэг. Одоо залгаад 29 номерт оролцогч Шулуун Өхийн Сөрлөгийг урж байна. Дуулах дуу Алтан Хундаг.

За, маш их баярлалаа. Цалгаад 28 номерт оролцогч Төмрөөгийн усан хамаг эцсийн тэгтгэл хавийг нийтлэвэл 94-1-3-6. За, цалгаад манай шийдвэрт уралдаанэ. Хамаг эцсийн оролцогч 30 номерт Хасгова таныг тайснаа хүндэтгэн өрий. Шолон хохошоноос оролцож байгаа. Дуулах дуу, алга хоргоо дээл. Баярлалаа.

0: За хасгаада баярлалаа. За залгаада 29 номерт оролцож өгч сүрлэгийн усан хамаг эцсийн тэгтэл хавийг нийтлвэл 93 цаг 627. За ингээд Өвөр Монголын өртөж ас хорны 36 дараа хуцааны талнуудын найр наад минь ботсон бас соёлын үеийн наадмын ардын дуугийн уралдааны шийдвэр уралдааны 30 оролцогч маань энхөө тооны хоомон дуугаа дуулаж харууллаа.
1: Сая та бүхэндөө

0: Шилингулын аражуу төлөвлөс хорооны Монгол аражуу ярьж байна.
1: Шилингулын аражуу төлөвлөс хорооны Монгол аражуу ярьж байна.
0: Бүх аймгийн дамжуулах нэвтрүүлэг.
2: Өнөөдөр бол аргийн улирлын 2026 оны 9 сарын 15, бэлгийн улирлын улаан морин жилийн 8 сарын шиний 5 гарагийн 2. Өөр даруулгын товчоо мэдгэтий.
3: Энэ цагтаа
2: Эренхот малжиг хорны чахлахын торыг бэхжүүлэн дэс дэвшүүлэх инженерингээр малжиг өрхөд тогтвортой чахлахан хангаж байх.
3: Дундад улсын зүнмийн энергийн бүлэглэлийн сүнэг зүүн хошуун дахь манглай цахилгаан гаргах хязгаарт компани нүүрснээс ус ялгаруулан авах мэрэгжлийн шиний үүдэж бохордалгүй нүүрс цахилгааны аж үйлсийг хөгжүүлж байх.
2: Манай аймгийн 9 барилгын төрөлч хил 2025 оны барилгын амар төвчний баримжаачсан жишээ үзүүлэх барилгын гажрын нэрсэд сонгогдсон жирэх мэдээнүүдээ сонсхон.
3: Доор нарийн улагтай танилцаарай.
2: Манай хорооны мэдээ. Эренхот малжиг хорны чахлахын торыг бэхжүүлэн дэс дэвшүүлэх инженерингийг үргэлжлэн ахуулж, чахлахын утсыг дэс дэвшүүлэх, хүчтэй өөрчлөгчийн багтаамжийг нэмэгдүүлэх, байнгын чахлахаа нэвтрүүлэх зэрэг арга хэмжээгээр дамжин, хилийн ардын үйлдвэрлэл амьдралын чахлахын хэрэглэгийг батлан, хилийн хамгаалалтын чахлахын хангалгийг батлах сэргийлэлтийн шугамыг баттгаж, бат чанга чахлахын хүчнэр хилээч гарыг хүчрэгжүүлэн ардыг чинээлэгжүүлэхэд хүч нэмэрлэнэ. Эренхотын гэрэл тоцомны сүүж гчааны малчин нарын мандлагийнханд 2014 онд чахлахаа нэвтэрчээ. Үйлдвэрлэл амьдралын чахлахаа хэрэглэгээний шаардлага тасралтгүй нэмэгдхийг тагалдан эднийх нь энэ жилийн 6 сард хүчтэй өөрчлөгч онд дэс дэвшүүлснээс чахлахаа хангалгын мэдэгдэм тээшилж өнгөрсний чахлахааны даралт хүрэлцэхгүй олон чахлахаа хэрэгслийн жиргээр хэрэгжилж дийлэхгүй зэрэг асуудлан үндсэндээ шийдвэрлэгдчээ. Эренхотын гэрэл тоцомны сүүж гчааны малчин нар мандлаа хэлэхдээ энэ жил хүчтэй өөрчлөгчөн сольсноос олон чахлахын хэрэгслийг хэрэгжилж дийлэх болжээ. Өвөл чахлахын жуух хэрэглэх нь тон дүгэн байж, нүүрс ятаах чухалгүй, чагд аривтай мөртөн жоосондч аривтай гэлээ. Чахлахын торыг дэс дэвшүүлснээр төг төмөн малж хөрөхөд дүгэн мөжүүлснээр

0: хангахгүй нэнч малчих үйлдвэрлэл малчих өрхийн одоогчлсон хөгжилтэд бат тулгуурлал хангаж малчих орны үйлдвэрлэл амьдралын чагсалгын хэрэглэгээний хамаг эцсийн 1 км-ыг бүтэмжтэй нэвтрүүлж үндэстнүүдийн олон төмний хүртээмжт төрөгдөл жолчирхалт төрөгдлийг нэмэгдүүлсэн байна. 20 жил эрийн хотын чагсалгын хангах баталгааны систем өдрөрхгүй төгөлдөржиж, хүчтэй өөрчлөлт өртөө 8-ыг байгуулсан 10 кВт-ийн нийт хэрэглэгээний чагсалгын утас 55-ийг хусарч, ерөнхий урт нь 1172 км-т хүрвэ. 25 жилийн малчих орны чагсалгын хүчний дутуудлыг нөхөрлөж, 115 км-ийн 10 кВт-ийн чагсалгын утсыг шинээр ухсарах буюу жасан сайжруулж, 77 хүчтэй өөрчлөлтийг шинээр ухсарч, 33 малчих хөрөхөд байнгын чагсалгаа нэвтрүүлэн, 230 малчих хөрөхөд чагсалгын дулаалгын төхөөрөмж ухсарч өгөн, 60 малчих хөрөхийн хүчтэй өөрчлөлтийн багтаамжийг нэмэгдүүлэн, 7 хилийн хамгаалалтын харуулын өртөөний чагсалгааны хангалтгийг тест төвшүүлсэн байна.
1: Чанар сайтай хөгжилтийн байчан судлалтын аялал.
2: Манай хорооны мэдээ. Дундад улсын Жүнмэй энергийн бүлэглэлийн сүнжин хош хундах манглай цахилгаан гаргах хязгаарт компанийн 296 төмөн киловатын нүүрс цахилгааны нэг цогцлуулсан төрөлжил нь тухайн газрын их баялаг суурилан нүүрснээс ус ялгаруулан авах мэрэгжлийн шиний үүдэж усны их баялаг тутмаг газар орны бохирдлгүй нүүрс чагаалгааны ажилсын хөгжилтөд жишээ үзүүлэх хэв дуурайлыг бий болгож байна. Төрөл зүйл нь Баянуул Уурхайн орны элэгдэлбэх хүрэн нүүрсний их баялагд төшөглөн нүүрс чагаалгааны холболгон эзгэнхийн нэг цогцоолох сэтгэж ёсоор нэгэн хөгжүүлж бүтээн байгуулжээ. Энэ нь дундад улсын Жүнмэй энергийн бүлэглэлийн Өвөр Монголд байрлуулсан нүүрс чагаалгаан дахин үүсч болох энергийн нэг цогцоолсон холболгон эзгэнэх жишээ үзүүлэх суран газрын нэг болно. Төрөл зүйлийг 2023 оны 8 сараас эхлэн бүтээн байгуулж, жишэлдэр энэ жил хос машин чогчлбарыг бүх талаар ашиглалтад оруулахар байна. Төрөл зүйлийг бүхний ашиглалтад оруулсны дараа жилд бараг 59 дуншуур 4000 төмөн киловатт цаг цахилгаан гаргаж, жилийн үйл төхөний өртгөх нь 17 дуншуур 1000 төмөн төгрөгт хүрэх болно. Дундад улсын Жүнмэй энергийн бүлэглэлийн сүнжин хош унтах манглай цахилгаан гаргах хязгаарт компанийн дэд ерөнхий даамал Юшо Бо сурвалжлагчид 2026 оны 8 сарын 15-ны өдөр 1-р намарт машин чогчлбарын 168 цагаар туршин ажиллуулж, Өвөр Монголын баруун хэсгийн цахилгаан торд цахилгаан хүчний дэмжлэг үзүүлж, шинэ энергийн төрөл зүйлийн цахилгаан хүчний бүтэмжтэй ашиглах ба цахилгаан торын тогтвөрт чанарыг баталхад чухал үйлдэл үзүүлнэ гэлээ. Тухайн газрын хүрэн нүүрсэндэх усны уулгадчийн хэмжээ өндөр мөртөн усны их баялаг тутмаг байгаа бодит байдал чиглүүлэн төрөл зүйл нь нүүрсний утаанаас ус ялгаруулан авах тэргүүний мэрэгжлийн хэрэглэн их баялагын тутуудлын хөгжилтийн гэлс чиг болгон ховруулсан байна. Шитаалгын зуухны гадагшлуулсан утааг олон удаа цэвэршүүлэн шийдвэрлэхээр дамжуулан хүрэн нүүрсний утаан доторх усан уурыг ялгаруулан авч үйлдвэрлэлд хэрэглэх баримжаад нийцсэн ус болгон ховруулж машин төгөөрөмж хэвийн усаар ажиллах үед 120 тонн цэвэр ус ялгаруулахаар төлөвлөн бүх үйлдвэрийн үйлдвэрлэлийн системийн тогтун эргэлтэд баталж байна. Дундад улсын Жүнмэй энергийн бүлэглэлийн сүнжин хош унтах манглай цахилгаан гаргах хязгаарт компанийн дэд ерөнхий даамал Ишо Бо сурвалжлах үлэгтэн энэ хүү мэрэгжил нь утаанаас ус ялгаруулан авах мэрэгжлийн шавталтыг биелүүлж усны их баялаг тутмаг газар орны үйлдвэрлэлд хэрэглэх усыг хангах болно гэлээ. Нүүрснээс ус ялгаруулан авах мэрэгжлийн шавталтаас гадна төрөл зүйл нь бас салхин хүчний цахилгааны шууд үйлдвэрт хэрэглэх цахилгаан хангах мэрэгжлийн оруулан үйлдвэрийн тойрогд бохирдлгүй цахилгаан хангаж энерги арвилах, бохирдлгүй ус арвилах, энергийн хоргодлыг багасгах заалт тооцсон ажил төрлийн тэргүүний төвшөнд хүрэгжээ. Одоохондоо төрөл зүйлийн 1-р намарт машин чогчлбарын эргэлтэн тогтун байж 2-р намарт машин чогчлбарын тохируулан турших ажлыг тогтуунаар ахиулж байна. Төрөл зүйл нь бүх талаар ашиглалтад орсны дараа Өвөр Монголын баруун хэсгийн цахилгаан торд бат чанг цахилгааны эрэлтийн тулгуурлал хангахаар баггүй нүүрс цахилгааны ажилсын бохирдлгүй тээш хэлбэрээ хувируулахад хуулбарлаж болох, дэлгэрүүлж болох үйлдэлгийн үлгэр хэв хангах болно.
0: Манай хорооны мэдээ. Ард Өвөр Монголын өртөн цэс хорны орон сууч ба хот төдөөгийн бүтээн байгуулалтын тэнхмэс 2025 оны барилгын амар төвчний баримжаачсан жишээ үзүүлэх барилгын газрын нэрцгийг нийтлэхэд манай амгаас 9 барилгын төрөл зүйл сонгогдтой бай. Шилэнгуудын чагсалгын хангах компани ерөнхийлсэн үйлдвэрлэлийн үйлчлэхний асрын барилгын ажил шувтар гантаа орлоо. Тус төрөлжүүл нь урт төнц хорны жишээ үзүүлэх барилгын газрын нэг байж, ерөнхий барилгын талбай нь бараг 1,600 төрүүлжин байдар. Ерөнхий бил оруулалт нь 7,200 бөгөөд 9 түмэн төгрөгт хүрч, одоохонд яг гэрийн гадны хинжтэнгийг бүх хүчнээр ахуулж байна. 2000 бөгөөд 25 оны 4 сард барилгын ажлыг эхлүүлснээс нааш төрөлжүүлийн амар түвшний баримжаачсан шаардлагыг өдөр тутмын хамааралтад уусалчулан дурамдах дуулын хэрэгжүүлэлт, тухайн талбын хамааралт эжимдэл ба гэмс сухгийн жасалтын элг огчоо чанг эжимдэж баримжаачсан жишээ үзүүлэх хэвдуурхалыг бүх хүчнээр бий болгосон байна. 20 жилээс нааш манай аймаг тухайн талбарын үжилгийн хурлаар ачаавлуур болгон хяналт хамааралтын ажилтан 100 гаруй удаа, төрөлжүүлийн хамааралтын ажилтан 300 гаруй удаад боловсрол хүртээжээ. Энэ дагуу та оюунч барилгын газрын бүтээн байгуулалтыг ихээр ахуулж, тор сүлжээ, том дата зэрэг мэрэгжилт түшиглэн амар түвшний хяналт хамааралтыг ардын агаарын сэргийлэлтээс мэрэгжлийн сэргийлэлтээс дэвшүүлхийг ахуулж, жагсаан байжгах, данслан тэмдэглэх, чигчлэн сайжруулах, дахин хянах, дугаар хасах, битүү чагрын хамааралтыг чанг хэрэгжүүлэн, далдгмийн жагсаан байжалтыг байнгжуулан өрнүүлснээс бүх аймгийн барилгын аюулгүй үйлдвэрлэлийн байдал үргэлжлэн тогтуунаар сайжирсан байна. Тусуудаа сонгогдсон 9 барилгын төрөлжүүл нь гэр байшингийн барилга, хотын явдлын сурд хөрөмж зэрэг олон төрөлжүүлийг хамарч, бүх аймгийн барилгын амар түвшний баримжаачсан бүтээн байгуулалт лавдун баттай өрөвдөмж олсныг илрүүлвэ.
2: Манай хорооны мэдээ 9 сарын 14-ний өдрөө Шилийн гол аймгийн намын хорооны ухуулах хэлтэс сүлжээний амар түвшин ба мэдээ жангжилтын зөвлөлийн албан гэр зэрэг байгууллагын хэсэс хамтран эрхэлсэн 2026 оны улсын сүлжээний амар төвшний ухуулгын гарагийн Шилийн гол аймгийн ажлын эхлэлтийн ёслол жижиг тусгай төрлийн ажиллагаа эрен хотод явагдаж бүх аймгийн сүлжээний амар төвшний ширс ухуулгын ажлын хөшгөөс өгсөн байна. Эхлэлтийн ёслолын тухайн талбайд уран сайхны тоглолт гаргаж сүлжээний амар төвшний фильм ба гол сэдэвт ухуулгын фильмийг нэвтрүүлж сүлжээний амар төвшний санаачлалын бичгийн уншин нийтэлжээ. Дараа нь сүлжээний амар төвшин ба сүлжээний тоо баримтын амар төвшний тусгай сэдвүүд тайлбарлаж хийж, Боомтын хотын ажил амьдралын бодит байдалтай уялдуулан өдөр тутмын сүлжээний аюул түгшүүрийг сэргийлэх, ховь хүний мэдээ чангийг хамгаалах, цахилгаан холбоо сүлжээний мэхлэлийг ялган таних, тоо баримтын амар төвшний хамааралт ба нууцад холбогдох мэдээ зангийн сэргийлэх зэрэг голдлогтой уулгын тойронд нарийн тайлбарлаж хийж, үнэн бодтой хэргийн жишээг задлах арга хэлбэрээр дамжуулан сүлжээний амар төвшний хууль шааж хууль тогтоол ба сэргийлэн хамгаалах арга хэмжээг гүнзгий мөрдөн ойлгомжтой түгээмэлжүүлж, тайлбарлаж сонссон кадр ажилтан ажилчны сүлжээний амар төвшний сэргийлэлтийн ухамсар ба бачин байдлын арга чанар шийдвэрлэх чадварыг дээшлүүлжээ. Тус өдрийн үдийн хойно улсын үүдний үзмжийн оронд улсын үүдний сүлжээний явдал хамтар амар төвшин урагшлах гол сэдвт ухуулах хүмүүжлийн ажиллагаа өрнүүлсэн байна. Тухайн талбайд сүлжээний амар төвшний гол сэдвт ухуулгын самбар гаргаж, сүлжээний мэхлэл, сүлжээний цуурхал болон сүлжээний муу муухай сураг зангийн хоргоногөл зэрэг шинжлэх ухааны түгээмэлжүүлэх уулгыг тохируулжээ. Ажил татаас хотын ардад сүлжээний амар төвчний ухуулгын материал тархахын хамт сүлжээний амар төвчний гол сэдвт сүудэр зураг татах газар гарган хүмүүсийн сонирхлыг татах ухуулгын арга хэлбэрээр сүлжээний амар төвчний мэдлэгийг түгээмэлжүүлсэн байна.
0: Манай хорооны мэдээ тавьс хошуу адууны ажилсыг хөгжүүлж байна. Тавьс хошуу бол Бээжингээс хамаг оройхон байгаль амьхын талмуутах болох мөртөн Домдод улсын хааны адуун соёлын утга байж, одоо бүх хошуугаараа 5,000 гаруй адуун малчин зөвхөн гүн болох сум 3,000 шахам адуун малчж байна. Тэрчлэн тухайн газарт нэгэнтэй хааны адуун чусаалын соёл чулчлын компаниар толгойлуулсан адуу үржүүлэн бойжуулах, найдан малчих, арилж алах, эмэмлэх, уралдааны явдлын бүрэн бүтэн ажилсын хэлхээг бүрдүүлжээ. Тавьс хошууных нь одоо яг уламжлалт адуу малжиг харах жамаасан шинжлэх ухаан техник мэрэгчлэр хүч нэмэрлсэн баяжлын жамар жамарж Монгол морийг дансалж гэрчлэх ажлыг эрчимтэй хавуулан уралдааны мордод чахам ялдас суулгаж нэг моринд нэг үнэмлэлтэй байх тоочлсон данс хөмөлийг байгуулсан. Цэвэрч усны адуухан Монгол мортой эрэлсчүүлэн морины үлдэр ухсааг сайжруулж чэгээр бүхэл чохчийг дайчилан ажилсын дэс дэвшгийг ахуулж байна. Тавьс хошууны соёл тамар жуулчлал радио телевизийн товчооны дараг RIMWV сурвалжлах хүлээхтэн бид адууны ажилсын суурийг үргэлжлэн чангатгаж морин мэрэгчлийн бийчлэн ойлголт, морин унж судлан суралжих, жуулчлан тойрч зам үйлийн ойлгох зэрэг соёл жуулчлалын үйлсийн хэлбэрийг тасралтгүй баялагчулсан адууны соёл жуулчлалын ажилс ба 1-2-3 дугаар ажилсын гүнзгий уусалчлалыг ахуулан адууны их баялагын давуулгыг соёл жуулчлалын хөгжилтийн давуулга болгон хавруулж малчин төмний орлогын тогтуу нэмэгдлийг дайжлан гэлээ. Эний хамтад тавьсгашгүй урд хүчит олон төрлийн уралдааныг эрхлэн явагдуулж, морины уралдаанаар дамжин адууны ажиулсын хөгжилтийг дайчилжээ. Адууны ажиулсын хуйлгийн давуулахын нэгэнт арди баяжуулах ажиулс болон ховорч, тавьсгашгүй нь адуугар жууч болгосон хамтар баяжих шин хутсыг бичгэлж байна.
2: Манай хорооны мэдээ, зүүн үзмчийн хошуу гал төмрийн сэргийлэх цараа хагалбарлах ажлыг эмх журамтай явагдуулж байна. Зүүн үзмчийн хошууны цараа хагалбарлах ажлын тухайн талбайд том хэлбэрийн машин механик хөдөлгөн гал төмрийн сэргийлэх цараа хагалбарлах ажлын төлөвлөг ёсоор эмх журамтай явагдуулж гал төмрийн өрөвсөн ихтгэ хориглох физикийн халхавчийн цогцлон байгуулж байна. Ойлгосноор цараа хагалбарлах ажлын 8 сарын 20-ноос эхлүүлж 10 сарын эхэн болтол нийтэд 45 өдөрт дуусахаар байж өргөн нь 100 метр болох 295 км-ийн цараа хагалбарлах болно. Хилийн ой шугайн утаг билчээрийн гал төмрийн сэргийлэх цараа хагалбарлах ажил бол тус хошууны гал төмрийн сэргийлэх чухал хамгаалалтын арга хэмжээ болно. Энэ жил зүүн үзмчийн хошуу машин төхөөрөмжидээс төвшүүлэх юм уу баримжаатсан ажлын мэрэгжилд төшиглэн цараа хагалбарлах ажлын яс чанар ба барилгын үр ашигын илдэд дээшлүүлсэн байна. Өнөөс гадна зүүн үзмчийн хошуу ой шугайн утаг билчээрийн гал сэргийл унтраах ажлыг чанга анхаарч галдын аюулын далд гэмий жагсаан байцааж чөгчлэн жасах ажлыг байнгжуулан өргнүүлж хэр гадна гал хэргэлхий хамааран эзэмдэг эрчмэн чангаруулан гал төмрийн сэргийлэх ухуулаг хүмүүжлийг гүнзгэрүүлж нутаг билчээрийн гал төмрийн сэргийлэлтийг сайтар хийж байна.
0: Манай хорооны мэдээ ойрт баруун жимчин хошууны гөрөөстэй улсын төсийн байгалийн хамгаалалтын оронд улсын 1-р төсийн хамгаалалтын амтан болох Хүснэн тас болон улсын 2-р төсийн хамгаалалтын амтан болох Хараачаа Начин Шувуух байгальд нь бочаасан байна. Ойрт гөрөөстэй улсын төсийн байгалийн хамгаалалтын оронд хэрийн амтныг их байгальд нь бочаах тусгай ажлыг өрнүүлжээ. Ажилтан дүрмжсэн авраа хамгаалах алхам дараа явсаар шархан бүрмсэн эдгэрч баян дааж амьдрах чадвартай болсон Хүснэн тас болон Хараачаа Начныг уулан ойд тавьж явуулжээ. Ойлгосноор тус хоёр ховорч охох шувуун хүн шархтаад байх үед тухайн газрын малчин олж мэдээд хамгаалалтын орны авраа хамгаалах өртөнд шилжүүлэн тушааж өгчээ. Шинжилх ухаанчаар өмнө жасах ба нарийн нэмбээ арчилхаар дамжин хоёр шувуу эдгэрэн их байгальд нь бочаах баримжаад хүрсэн байна. Гөрөстэй улсын дэсийн байгалийн хамгаалалтын орны хэрийн амтныг авраа хамгаалах өртөөний дараг Монфон сурвалжлах үлэгтэн. Жилийн эхнээс одоо болтол хэрийн амтныг бараг 40 гарыг авраа хамгаалжээ. Олнороон шархтсан хэрийн амтныг олж мэдэх буюу хуулуусаар аганч саргаалан худалдаж байгаа байдлыг илрүүлбэл дараахан холбогдлохгүй салам учирт илчлэн мэдүүлэхийг хүсэж байна гэлээ.
2: Энэ цагийн нэвтрүүлгүүгээр төгслөө нэвтрүүлэгч Уилис Нарангэрэл, шингээгч Хонгор Зул, хариуцсан найруулагч Урхан, хянагч Удгал Цэцэг, ерөнхий хянагч Бүрэнт.
3: Шилэн голын аражууд хэлбэс хорооны Монгол аражуу ярьж байна. Одоо Шилэн гол аймгийн чагуурын хорооноос өнөөдрийн 17 цагт мэдээлсэн манай аймгийн чагуурын байдал өнөө шөнөөс 18-ны өдрийн 20 цаг болтол ямар болох тухай урьдчилсан мэдээг нэвтрүүлье. Манай аймагт өнөөдрийн 20 цагаас маргаашийн 20 цаг болтол өнөө шөн бүх аймгийн хэвчээнд тунгалаг хэсэгдэн үлтэй баруунтаагаас 2-3 дэсийн салхинтай. Маргааш бүх аймгийн хэвчээнд тунгалаг хэсэгдэн үлтэй баруунтаагаас 4 дэсийн салхинтай. Маргаашийн 20 цагаас нөгөөдрийн 20 цаг болтол бүх аймгийн хэвчээнд тунгалаг хэсэгдэн үлтэй хойд биеийн гажир оронд баруун өмнөөс 5-6 дэсийн салхинтай. Өмнө биеийн гажир оронд баруун өмнөөс 4-5 дэсийн салхинтай. Нөгөөдрийн 20 цагаас 18-ны өдрийн 20 цаг болтол бүх аймгийн хэвчээнд тунгалгаасан үйлшин, өмнө биеийн гажир оронд адил бус хэмжээний жүрвэсхэн бороо орно, баруун өмнөөс 4-5 дэсийн салхинтай. Шилийн хот оронд өнөөдрийн 20 цагаас маргаашийн 8 цаг болтол тунгалаг хэсэгдэн үлтэй баруунтаагаас 2-3 дэсийн салхинтай. Дулааны хамгийн доор хэмжээ 7 градус. Маргаашийн 8 цагаас маргаашийн 20 цаг болтол тунгалаг хэсэгдэн үлтэй баруунтаагаас 4 дэсийн салхинтай. Дулааны хамгийн дээр хэмжээ 26 градус. Маргаашийн 20 цагаас нөгөөдрийн 8 цаг болтол тунгалаг хэсэгдэн үлтэй баруунтаагаас 2-3 дэсийн салхинтай. Дулааны хамгийн доор хэмжээ 13 градус. Сая нэвтрүүлсэн чагуурын мэдээг дахиж нэг удаа нэвтрүүлье. Манай аймагт өнөөдрийн 20 цагаас маргаашийн 20 цаг болтол өнөө шөнө бүх аймгийн хэвчээнд тунгалаг хэсэгдэн үлтэй баруунтаагаас 2-3 дэсийн салхинтай. Маргааш бүх аймгийн хэвчээнд тунгалаг хэсэгдэн үлтэй баруунтаагаас 4 дэсийн салхинтай. Маргаашийн 20 цагаас нөгөөдрийн 20 цаг болтол Бүх аймгийн хэвчээнд тунгалаг хэсэгтэн үлттэй, хойд биеийн гажир оронд баруун өмнөөс 5-6 дэсийн салхинтай, өмнө биеийн гажир оронд баруун өмнөөс 4-5 дэсийн салхинтай. Нөгөөдрийн 20 цагаас 18-ны өдрийн 20 цаг болтол бүх аймгийн хэвчээнд тунгалгаасаа үлдшин, өмнө биеийн гажир оронд адил бус хэмжээний жүргүсгэн бороо орно, баруун өмнөөс 4-5 дэсийн салхинтай. Шилийн хот оронд өнөөдрийн 20 цагаас маргаашийн 8 цаг болтол тунгалаг хэсэгтэн үлттэй баруун тагаас 2-3 дэсийн салхинтай. Дулааны хамгийн доор хэмжээ 7 градус. Маргаашийн 8 цагаас маргаашийн 20 цаг болтол тунгалаг хэсэгтэн үлттэй баруун тагаас 4 дэсийн салхинтай. Дулааны хамгийн дээр хэмжээ 26 градус. Маргаашийн 20 цагаас нөгөөдрийн 8 цаг болтол тунгалаг хэсэгтэн үлттэй баруун тагаас 2-3 дэсийн салхинтай. Дулааны хамгийн доор хэмжээ 13 градус. Сая чагуурийн мэдээ нэвтрүүллээ. Дадлагын нэвтрүүлэгч мөчөрд нэвтрүүлжээ.
0: Нүдэн бай чалхаж эмнүүлэх гэвэл чуулалт хаалга хотын 4-р амьдлын хороонд хурч үжүүлээрэ. Тус эмнэлгийн хороо бол Бээжингийн Түнрэн эмнэлгийн хороогийн чуулалт хаалга хотон дахь хамтран ажиллах нүдний салааны тусгай эмнэлгийн хороо болно. Байгаа газар нь чуулалт хаалга хотын аж ахуйн нээлтийн тойргийн өндөр хурчит гал тэрэгний өртөөнөөс зүүнж 5 км. Асуул авлах утас нь Тэг 3 13 40 11 8 55.

Сайн байж хаана уу эрхэм сонсогчдоо. Уртын дуунаа сонирхол нэвтрүүлэх та бүхэнтэй ганжолгож байна. Тус ээлжийн дугаараар сүнэг жүн хошуугаар нутагтай Өвөр Монгол орны маань алдарт уртын дуучин улсын 1-р дэсийн тоглогч Боцын бос соёлын өвийн уртын дуунаа улсын дэсийн төлөөлөгч нартай өвлөн уламжлагч Өвөр Монголын их сургуулийн урлагийн дээд сургуулийн шилийн гол ардын дуунаа уламжлалын ангийн жолоодогч багш уулын Өвөр Монголын Аражуу телевизийн уран сайхнай бүлгмийн гочлол дуучин бүгэд Найрал дуунаа ангийн хөтлөх дуучин Жагсүрнэ дуулсан уртын дуунуудаас та бүхэнтэйгээ хуваалцъя. Жагсүрэн бол шилийн гол уртын дуунаа Ижгур Үндэр амтыг хамаг бүрэн төгөлдөр хадгалж яваа төлөөлөгчийн нэг юм. Тэрээр Сүнд ардын уртын дуунаа Ерөө Уянгалаг Хэв Намб, Авг Авах нарын уртын дуунаа Уран Нэрлэг Гоо Эрхэмсэг, Үжимчин ардын уртын дуунаа Хээнчир Сайхан Уужим Чулуутай Ончилгыг төгөлдөр шингэн Гоч Өвөрмөч дуулалтын Хэв Намбыг бүрэлдүүлж одоо болоход 2 жил илүү уртын дуугийг өвлөн жалуу хойч үедээ уламжлан жалгамжлуулж уртын дуунаа Вилсийнхээ төлөө жүтгэж яваа гарамгай урлагч юм аа. Одоо би тамтар түүнээ дуулсан уртын дуунуудаас сонирхчихъя. Цагаан тохой нутаг

За архим сонсогчдоо, тус хэлжийн нэвтрүүлгийн хөндрөлөх боллоо. Тус хэлжийн нэвтрүүлгийг бэлтгэн үргэснэ нь дадлагын хөтлөгч Билгүн Далай, хинахч Аламс, ерөнхий хинахч Бөрөнд. Та бүхний хүлээн авсан сонсон баярлалаа. Баяртай.

0: Бүх орны дамжуулах нэвтрүүлэг. Өртөр агуулгын төвч ам байдаг тий.
1: Өртөн жас хорны намын хорооны шүүжи баан Уйжун Вьетнамын улсын хурлын төлөөлөгчдийн бүлэг мэнгэнтэй уулзсан.
0: Өвсөн шахаагаар Барта тайны туулсан гэсэн мэдээлэл.
1: 2026 оны Өвөр Монголын өртөн жас хорны хөл бөмбөгийн холбоо дурлдааны ерөнхийлсэн аж ахуйн үр ашиг 6 дүнгшөөр 4700 төмөнд төвөрөгд хүрсэн.
0: Анрын цэцэг бадран дэлгэрнэ, анрын үр шиг нягтран бүлгэмдэн гэсэн сүлжээний гол сэдвүүдэд дамжуулгын ажиллагаа эхэлсэн.
1: Алшай аймгаас шинэ галдуулна амсрын үлдэгдлийг илрүүлсэн жирэг мэдээнүүдээс нэвтрүүлэн одоо дэлгэрэн байгуулгын хүлээ авч сонсоорой.
0: Өвөр Монголын радио талиус хорооны мэдээ. 9-р сарын 14-ний өдөр өртөн зас хорны намын хорооны шүүжи ардын төлөөлөгчдийн хурлын байнгын хорооны эрхлэгч Ван Уйжун Хө хотод Вьетнамын Авхам намын төв хорооны гишүүн, улсын хурлын байнгын хорооны гишүүн, улсын батлан хамгаалалтын амар төвшин хийгээд гадаад явдлын хорооны байнгынтэд эрхлэгч Уухай Хөгөр бүлгмийн дарга болгосон Вьетнамын улсын хурлын төлөөлөгчдийн бүлгмийнхэнтэй уулзжээ. Ван Уйжун төлөөлөгчдийн бүлгмийн альчлахаар ирсний халуунаар ухтаж байхаа илтгсэн бөгөөд Өвөр Монголын байдлыг танилцуулжээ. Тэрээр ойрын жилд хоёр нам хоёр улсын хамгийн дэд удирдах хүний байлдах бодлогын жолоодлогодоор Домдод Вьетнамын бүх талын байлдах бодлогын хамтарцааны хамтны харилцаа тасралтгүй гүнзгэрэн боттойжв. Ерөнхий шүүжи Ши Жинпин Өвөр Монголын ажлыг дээтгэмжээр чухалчилж, манай оронд хоёр халхавч, хоёр суйран, нэг бэхлэлт гэх таван их байлдах бодлогын байр тогтоолт ба үр хариуцлага олгож, Өвөр Монголд Домдод улсын маягийн одоочлолтын бүтээн байгуулалтын Домд шин зам нэх чин сэтгэлийн хүсэл найдалгаа тавьсан юм. Ерөнхий шүүжи Ши Жинпингийн халамжлал болон намын төв хорооны Батчанг удирдлагдор Өвөр Монголын аль зүйлийн ажил үйлс төргөн давшалттай болж, аж ахуйн чанарлах хөгжилд автан баттай ахиж, шинжил ухаан мэрэгдлийн шиний үүдэг чадвар тасралтгүй дэвшлэн. Өөрчлөлт нээлтийн бүх талаар гүнзгэрүүлэх ажил алдуунаар урагшилж, ардын амьдрал илт сайжран, нийгмийн их тал ий зөгсөнгүй амар тогтун байдлаа баталж, Домдод улсын маягийн одоочлолтын Өвөр Монголын үйлдэлдэг баялаг үр бүтээл олсон байна. Одоохонд бид яг ерөнхий шүүжи Ши Жинпингийн Өвөр Монголын тухай ширс чухал яриа чухал заврын зөригснэг гүнзгий суралцсан туушлуулж, Өртөн зас хорны намын хорооны 1-5-7-1 ажлын байрлуулалтыг бүх талаар найдваржуулж, нэг бүс нэг замыг чанар сайтай хамтаар бүтээн байгуулахад идэвхтэй үйлчлэх ба уусалцж, Домдод улсын Өвөр Монголын чулуу тарилжааны туршилтын орны бүтээн байгуулалтаар жолоодомж болгон гадаад нэлтийг үргэлжлэн өргөтгөж байна. Өвөр Монгол дуртая Вьетнамын холбогдол өхий талба газар оронтой хамтар ам ухаа орчин тойрны хамгаалалт, цэвэр энерги, тоноглол үйлдэх, бохир толгүй мал аж ахуй тариалан, соёл иргэншил, жуулчлал зэрэг хүрээнтэй хамтрал цагаан гүнзгийрүүлж, нэн өндөр төвшин бүхий байлдах бодлогын ач холбогдолтой Домдод Вьетнамын ховь заяаны хамтын цогцыг байгуулахад орон нутгийн хүчин чадлаан өргөнө гэж заажээ. Уухайх илэрхэлэхтэн. Өвөр Монголд анхудаа альчилж байна. Альчилтаар дамжаад эндэх өнг үзэмж гоё сайхан соёлын агуулгатан гүн цуцаа аж ахуй нийгэм идэрүү хөгжиж байгаа гүнзгий ойлголоо гэжээ. Тэр хэлэхдээ хоёр нам хоёр улсын хамгийн дээд удирдах хүний тохиролцсон аль олон чухал хамтын танилтыг үнэн хүү сайтар найзуржуулж, Вьетнам Домдодын эл талын боттой гэрхмэлсэн хамтарцааг идэвхтэй авахыг хүсэж байна. Вьетнамын эл газар болон Өвөр Монголын хамтарцааны орон зай өргөн удам юм. Тус удааны айлчлалтаар аз тохиол болгож, хоёр талын аж ахуйн харилцааны явалцаа, цэвэр энерг, оюун тариалан, жуулчлал сэлүүцэл, соёл иргэншлийн солилцоо зэрэг хүрээнтэй хамтарцаагаа улам цаашид гүнзгийрүүлж, давуулгаараа харилцан нөхөрлөхийг баялуулахыг хүсэж байна. Вьетнамын улсын хурлжич, орон нутгийн ардын зөвлөгөөний хурал дуртая, Өвөр Монголын өртөн зас хорны ардын төлөөлөгчдийн хуралтай нийгэм журамт ардчлал хуулиар засах байгуултын туршилгаан гүнзгий солилцсон, харилцсан тойл болгож, Вьетнам Домдодын бүх талын байлдах бодлогын хамтарцааны хамтны харилцааны хөгжилтийг ахиулахын тулд цөхрөгшгүй чармайн гэжээ. Өртөн зас хорны удирдлаг Жан Шоучун, Юли Шин Сүхэ уулзалтад оролцжээ.
1: Одоо Орчамын аянда найжрах санааг үргэлдлэн бадруулж, сэргэн мандалтын аянд эрэмгээлэн урагшлагсан тусгай болонгаар өвсөн шахаагаар Бартад аяныг туулсан гэсэн мэдээллийг нэвтрүүлээ. Регионал төвийн улаан чиргийн орчамын аяндаанд мордсон газар болох бөгөөд дунддын бүгд найрамдах Совьет улсын төр чагийн төв засгийн ордны байгаа газар байсан юм. 1934 оны 10 дугаар сард 86,000 улаан чириг энхүү нутгаас мордож Уртжамын аяндааныг эхлүүлв. Жангсиможин Рижин хотын хувьсгалын удамшлын хүмүүдэл боловсруулын суурин газарт 90 жилийн өмнө улаан чиргийн өмсөж байсан өвсөн шахаг хадгалж байдаг. Тухайн жилд улаан чирэг бүс шахаа худалдан авах тэнх чадал байсангүй, нэнч жопи ултай шахаа өмсөх болчоо байсангүй болохоор өвсөн шахаагаар эжгүй тал намгт гажрыг туулж хоёр том 5,000 гажир аялан урт жамын аяндаа агуу их ялалтыг олсон юм. 1934 оны 9-р сарын 8-нд өдөр ховсголт дундад улсын төрөө нүртэй 20 түмэн жирэ өвсөн шахаа чуглуулж улаан чиргээ тохинолё гэсэн жохол нийтлж Совиадорны олон түмнийг 10-р сарын 10-ны өдрөөс өмнө улаан чиргэд 20 түмэн жирэ өвсөн шахаа хийж өгөхийг ураалсан байна. Тухайн үед 20 гаруй түмэн жирэ өвсөн шахаа гүрэхэд хэдий хүнээ ширгуу хөдлөмөр шингэснийг бүүмэтэ. Нэг сар болоогүйгээр 20 түмэн жирэ өвсөн шахаа гүрж гаргасан гэдэг. Вантян Шангин Мади тосхон бол төвийн улаан чиргийн урт жамын аяндаанд морцсны дараа хонголсон анхны гажир болно. Тухайн үед Мади тосхны эмхтэй кадр Зэнгвэди тосхныхоо бүсгүйчүүдийг жохон байгуулж сүнжин өвсөн шахаа гүрж өвсөн шахаа болгоны дээр нь улаан бүсүүд ууж амар амгланг бэлгдсэн юм. Совиа засаг байгуулагдсаны дараа Эгл ардад үйлдвэрлэлийн хэрэгсэл амьдралын батлаг болгож бүдэл санааны хүмүүдэл хүртэн эрэгдэх шин утга учирыг ойлгуулсан байна. Олнорон үүнийх нь хариуд энэ хүү хувьсгал засгаа хамгалахын тулд альвагаа жоруулж идвэхтэйгэр чирэг дорж өөрийн гэр орноо хамглав. 1934 онд дундадын Совиадын анхдугаар удааны бүхэлсийн төлөөлөгчдийн хурлаасэр режинд үндсэн хуулийн хөтөлбөрийг баталж үндэстэн бүхэн эрэгдэгш гэдгийг олонд жарлан тунхалсан байна. Энэ жил далин даваг давсан Янхуа Настан бол улаан чиргийн хойчос болон тэрээр Епин үжимжин оронд албан журмын тайлбарлагчаар адлаад нэг

0: Тэ 20 жил болж ин түүний өвгөн улаан чирэг байж модргуулагчд хооломд бэлддэг байжээ. Өвгөнх нь давсалсан ногоон амтлах сайхан байдгаараа модргуулагчийн магтаалыг олж өнгөрсөн гэж Янхуа настан эргэжүүлж байлаа. Одоо Янхуа настан хувьсгалт уламжиллыг жалгамжилж ард түмэндөө билчлэн өтлөө насан утга агуулгатай өнгөрүүлж байна.
1: Өвөр Монголын радио телевизорны мэдээ. Хоёр дундэрсэн 2026 оны Өвөр Монголын уртан засаг орны хөлбөмбөгийн холбоот уралдаана нийт 79 талбар уралдаан явуулж, тухайн талбайд уралдааны сонирхсан үзэгчийн тоо 145 том гарай хүн удаад хүрч, ерөнхийлсэн аж ахуйн үр ашиг 6 дуушур 4700 том төрөгдөрч, талбар нэгүрийн ерөнхийлсэн аж ахуйн үр ашиг нь дундчаар 819 том шахам төрөгдөрчээ. Ийм хуу тос уралдаана нэгэнт Өвөр Монголын орон бүсийн доторх нэлээд чанга хэрэглээний дайчлах хүчинтэй баян тамирын уралдааны нэр тэмдэгт болсон байна. Дүртгэлээс үзвэл 2026 оны Өвөр Монголын уртан засаг орны хөлбөмбөгийн холбоот уралдааны аж ахуйн шууд үр ашиг бараг 1 дуушар 9500 том төрөгдөрч, талбар дундчаар 246 том гараа төрөгдөрчээ. Аж ахуйн дам үр ашиг бараг 4 дуушар 2500 том төрөгдөрч, талбар дундчаар 572 том гараа төрөгдөрсөн байна. Идэ өмдө хоног буудал зам харилцаа соёл жуулчлал арилжаа худалдаа зугаа сэнгэл гээд холгодол өхий хэрэглээ бүх талаар нэмэгдэж уралдаан хэрэглээ соёл жуулчлалын холбоолон хөтлөлцөх үйлдэлийг гүйцэд бадруулжээ.
0: Өвөр Монголын радио телевиз хорооны мэдээ. 2026 оны үйлчлэгэн арилжааны чуулган Орд Бээжинд өндөрлөв. Тус хугацааны үйлчлэгэн арилжааны чуулганд манай орон 12 аймаг хотын хайтад Монголын мэмлэгийн ажил төрлийн хамаа бүхий байгууламж аж ахуйлаг жохон байгуулж оролцуулан 8 жилийн бодсон бос ойлын өвий төвлөрүүлэн дэлгэнүүлж 3 жил гараа жилийн онцлогт бүтээгдүүний дэлгэн борлуулжээ. Чуулганы хугацаанд манай орны төлөөлөгчдийн бүлгэм худалдаачныг жолгуулах худалдааны явдлын зөвдөлжөө хийх зэрэг адлыг идэвхтэй өрнүүлж нийт 3 туман тойрон үжигчийг хүлээн авчээ. Үйлчлэгэн арилжааны чуулганы соёл жуулчлалын үйлчлэгэнэ үжилгийн ордонд байрлуулсан Бээжингийн Шүнйигийн үжилгийн тойрог дах урам сэтгэлгээ ялган таних оюун шишчээм нь хүмүүсийн хүрээллийг ихтэй олсноор барахгүй хажуугийн үжилгийн тайсан дэлгэгдсэн Өвөр Монголын онцлогт бүтээгдүүнч олон анхаарлыг татж байв. Эдгээр онцлогт бүтээгдүүнэн шүнгийн тойргоос туслан дэмжиж байгаа улаан хад хотын байран жүн хошууны нутгийн гаралт болно. Байран жүн хошууны шүнгийн тойргийн соёл жугаатлын давуулга болон үйлчлэгэний арилжааны чуулганы их тавчин түшхэлж нутгийн онцлогт бүтээгдүүнээ олон танилцуулжээ. Байран жүн хошууны шүүр өвсвөл Өвөр Монголын өртөн жас хорны бодсон бос соёлын өв болно. Одоо тус хошуу 30 том муугаараа талбай бүхий шүүр өвс тарьж, жилийн үлдэхүүнээ өртөхөний 3 дуушар 7400 томд хүрч бий. Бээжин Өвөр Монголын хамжилчаа түшиглэн байран жүн хошуу шүнгийн тойргийн Жоучхэйн болгосонд 5000 гарай хавтгай дөрвөлжин метр бүхий улаан хадийн чанар сайтай тараалангийн бүтээгдүүний хадгалах хөмрөг байгуулж, бүтээгдүүнээ Бээжингийн жах дэлгүүрт шууд хангаж байна. Ойлгосноор одоохонд борлуулгын хэмжээ нь 5000 томд хүргийг давж байна.
1: Өвөр Монголын радио телевиз хорооны мэдээ. Төвийн сүлжээний амар төвшин ба мэдээ зангчлалтын зөвлөлийн алан гарын сүлжээний дамжуулгын төвчөөс жолоодож, уртан засаг хорны намын хорооны сүлжээний амар төвшин ба мэдээ зангчлалтын зөвлөлийн алан гараас голлон эрхэлж, төв телевизийн сүлжээнаас даатлан эрхэлсэн Анрын цэцэг бадран дэлгэр нь Анрын үршиг нягтран бүлгэмдэн гэсэн сүлжээний гол зэдвүүд дамжуулгын ажиллагааны эхлэлтийн ёслол 9-р сарын 14-ний өдөр Төвийн радио телевизийн ерөнхий хорооны Өвөр Монголын ерөнхий өртөд явагджээ. Эхлэлтийн ёслолд 2025-аас 2026 оны Өвөр Монголын идэв хүчин бүх сүлжээний дамжуулгын шилдэг бүтээлийн нийтэлж, бүх улсын хөдөлмөрийн жишээч, жуулчлалын ажилтан, үндсэн шатны олон түмний төлөөлөгчдөөс Өвөр Монголд нутагсан амь ухааг сахин хамгаалсан, харилцсан хавсралцсан үлгэрээ хуваалцсан байна. Тус отооны ажиллагаа 11-р сар болтол явагдаж, бүх улсын жуулчлалын сурвалжлагчийн бүлгийнхэн Хөхот, Улаанцав, Буухт, Ордос зэрэг олон газрын үндсэн чатны 1-р фарантад гүнзгэрж, шин сөвөн бор материалыг гүнзгээ удлан содон бүтээлийг үргэлжлэн зохион бүтээж, бүх талын босоо цогцол сүлжээний дамжуулгын жагсаалыг байгуулж, Өвөр Монголын үндэсний бүлгэмдэлд авшилтын үлгэрийг үргэлжлэн сайтар ухуулах болно.
0: Өвөр Монголын радио телевиз хорооны мэдээ. Улсын радио телевизийн ерөнхий төвчөгийн телевиз жүжигчийн жоргоноос голлон эрхэлж, улсын радио телевизийн ерөнхий төвчөгийн агуулгын төв Өвөр Монголын өртөн жас хорны радио телевизийн төвчөгөөс даачлан эрхэлсэн Өвөр Монгол дахь дундад улсын содон жүжигчийн материал чуглуулж байчаан судлах адлага 9-р сарын 14-ний өдөр Хөхотод эхлэв. Өвөр Монгол бол дундад улсын содон жижигэн материал чуглуулж байчаан судлах ажлын 3 дугаар өртөө болно. Улсын дотоодын нэр жижигэн найруулагч удирдаж кино үйлдэгч ба кино төлөвлөсөн байгууламж Сүлжээний тавчингийн хамаа бүхэн хариуцлагат нийт 24 хүн ажилд оролцжээ. Материал чуглуулж байчаан судлах бүлгэм Хөх хот, Улаан Чаба, Бухт хот, Ордос хотод гүнжгэрж 5 их жохон бүтээг чиглэлийн тойронд Өвөр Монголын музей, Хоронгорын Түүчин улсын хууд судлалын буур зэрэг газраар хүрч жижигэн бор материал чуглуулв. Өртөн жас хорны радио телевизийн товчогийн Сүлжээний програмын хамаарлын газрын дарга Гөөжин Юн хэлэхтэн. Өвөр Монголын өвөрмөц онтлогтой орон нутгийн соёл, үндэстнүүдийн уусалцсан хөгжсөн үлгэр ба орон нутгийн өөртлөлт гэж шинийг үүтсэн үйлдэлгийн бүх талаар танилцуулж кино жүжиг жохон бүтээхэд бор материал ба чагуугийн сэдв хангахаар чармайн гэжээ.
1: Өвөр Монголын радио телевизор оны мэдэ 9-р сарын 14-ний өдөр 29-р хугацааны бүх улсын нийтийн хэрэглэх үхэл үсэг бичгийг төгөөмөлжүүлэх ухуулгын гарагийн өртөн засаг орны ажиллагааны эхлэлтийн ёслол Түнгэлийн хотод явагджээ. Ажилхан улсын нийтийн хэрэглэх үхэл үсэг бичгийн хууль ёсоор дэлгэрүүлэн төгөөмөлжүүлж улсаа хүчирхэжүүлэх бүтээн байгуулалтын шин аянд эренгэлэн урагшлахыг гэсэн гол сэдэв болгож төгөөмөлжүүлэх ажлын амжилтлаг үйлдэлгийг харуулсан байна. 9-р сарын 14-ноос 20-ны өдөр болтол бүх орны хэвчээнд улсын нийтийн хэрэглэх үхэл үсэг бичиг болон ажил мэргэжлийн ур чадварын боловсролд дундадын сонгодол зохиолыг уншин тайлбарлах зэрэг ажиллагаа орнуулж улсын нийтийн хэрэглэх үхэл үсэг бичгийг төгөөмөлжүүлэх ажлыг хөдөө тосгоны хөгжүүлэн мандуулах үндэсний бүлгэмдэл давшилтын үүдэн байгуулалттай гүнзгий уулзалцуулах болно.
0: Өвөр Монголын радио телевиз хорооны мэдээ. Ойр Далсиагийн Элс Манхны гажир шинжилгээний чичрэгийн хамаарлын төв болон Дундад улсын гажир шинжилгээний их сургуулийн гажир шинжилгээний үлдэгдлийн байчаахан хамтран хөөрийн байчаалд өргнүүлэх явцтай галдуулын амсрын үлдэгдлийг шинээр илрүүлж Өвөр Монголын баруун орны галдуулын улралтыг судлахад чухал үндэслэл хангасан байна. Тус удааны хөөрийн байчаалд нь Алсиагийн Элс Манхны дэлхийн гажир шинжилгээний чичрэлгийн Бадан Жарын болон Тэнгэрэлснээ тойрогд явагдаж шинээр 3 хэсэг галдуулын амсрын үлдэгдлийг илрүүлв. Шинээр илрүүлсэн 3 хэсэг галдуулын амсрын үлдэгдэл нь уулын Алшаа баруун хошууны Энгэр улсын галдуулын амсраас зүүн хойш 10 км хэвчээнд байж хамтар галдуулын амсрын сүргэдлийг бүрдүүлсэн байна. Гажир шинжилгээний тусгай мэрэгжилтний анх алхмын магадлалснаар шинээр илрүүлсэн галдуулын амсрын шин амьтуд сүүлсэн эхнээ үеийн галдуул байж тухайн гажирын галдуулын гажир шинжилгээний гадар төрхгийг судлахад чухал шинжилгээ ухааны үнөртөгтэй мөрдөн гажир шинжилгээний шинжилгээ ухааны төгөөмөлжүүлэх ба эртний галдуулын сүрчилтийн орчин тойрныг сэргээх гажирын тогтчийн уларалтыг жадлах галдуулын сүрчилтийн жагварын судалгааны өрнүүлэхэд чухал лавлалт хангасан байна. Одоохонд Алсиагийн Элс Манхны дэлхийн гажир шинжилгээний чичрэлгийн хамаарлын төвчөө нэн хөгжүүлэх ба хамгаалах адлын сайтур хийсэн суурин дээр дундад улсын гажир шинжилгээний их сургуультай хамтран шинээр илрүүлсэн галдуулын амсрын үлдэгдлийн гажир шинжилгээний байжаалтын үр бүтээлийг системтэй эмхэлж галдуулын тусгай сэдвтэ шинжилгээ ухааны судалгааны мэдүүлэлтийг найруулан туурвж шинээр илрүүлсэн галдуулын амсрын сүргэдлийг гажир шинжилгээний судалгааны шугамд оруулж жуулчлалын нэн хөгжүүлэх шинжилгээ ухааны төгөөмөлжүүлэлт ухуулах хүмүүжилд ашиглан Алшаагийн жуулчлалын аж ахуйн чанарлах хөгжилтийг айхуулахар байна.
1: Өвөр Монголын радио телевиз хорооны мэдээ. Ийшүү шинжил ухаан мэрэгдлийн хувь оруулсан бүрэн бус хариуцлагат компани болон Орд Улсын Амь Ахуй Орчин Тойрны Ажил Мэрэгдлийн Дээд Сургуулийн хамтран байгуулсан Ийшүү шинжил ухаан мэрэгдлийн аж үйлсийн дээд сургууль ойрд Ордос хотод илэрхийлэлээ сөгчээ. Энэ бол баруун хойд орондох цорын ганц Ийшүү шинжил ухаан мэрэгдлийн аж үйлсийн дээд сургууль болно. Тус сургууль нь Ордсын энерги химийн аж үйлдвэр, сахилгын хүчний аж ахуйн үнэн боттой мэрэгдлийн хүчир асуудал болон төслийн захиалгын дадлаг боловсруулалтын үүрэг уралдааны сэдв болгон хувирулж, сургуучдын боттой асуудлыг шийдвэрлэж, мэдлэг мэрэгдлийн дэвшлүүлэхийг ахиулах болно. Ийшүү шинжил ухаан мэрэгдлийн хувь оруулсан бүрэн бус хариуцлагат компаниас иж бүрэн тохиромж хичээлийн их баялаг хийгээд инженерингийн багш тохируулж, чадвартны хүмүүжүүлэх төсөлд засвар оруулах, хичээлийн ангуулгыг шилдэгжүүлэх ба дадлаг боловсрол зэрэгт гүнзгий оролцуулан энергийн ажил төрлийн чадвартны хүмүүжүүлэхэд хуулбарлан дэлгэрүүлж болох ч иж бүрэн загварыг хангахар байна.
0: Өвөр Монголын радио телевиз хорооны мэдээ. Бухт хотын Дархан Момингийн холбоот хошууны анхдагч нөөцлөгч гадагшлуулахгүй бүтээн байгуулалтын хайн сүгжилсэн туршилтын чиг болсон мандал болгосны нам жасгийн албан асар нь одоо жуунай жуугаар чевэр чахалгаан ашиглахыг биелүүлв. Энэ жилийн 7 дугаар сард мандал болгосон хилэн бомбын орон байрын давуулагтаа суурлан нийгмийн ах байлгийн идэвхтэй дайчилж аж ах байлгийн нийтийн асрамжийн хөтний хурамдуулан гэрэл чингийн энерги хадгалах жишээ үзүүлэх төслийн буян дааж төсөвлөл нь найдваржуулав. Төсөл нь гэрэл чингээр чахалгаан гаргаж энерги нөөтлөх загварыг хэрэглэн 7 дугаар сарын дундчаар барилга эхлүүлэн бүтээн байгуулж 8 дугаар сарын 18 өдөр жинхэнэ ашиглалтад оруулсан байна. Тавчингийн хана өмжилтөөс үзүүлэн 9-р сарын 8-наа өдөр болтер шишчээмэн нэгэнтэй нэг сар тогтуунаар ажиллаж нийт 3628 кВт цаг чахалгаан гаргажээ. Төсөлөн бодсноор тус төслөн нүүрстрэгчийн давхар эслийн гадагшлуулалтын нийт 3618 кг багсгаж 1451 кг баримжаат нүүрсийг арбалсан байна. Энэс гадна энерги нөөтлөх шишчээмэн гэнэт чахалгаан тасраг үед завсаргуй нөхөрлөхийг биелүүлж өнгөрснө чахалгаан тасарснаас болж бичиг материал гээгдэх тухайлсан ажил тасалдах асуудлыг бүтэмжтэй шийдвэрлэв. Дараагийн алхамд мандал болгос энэхүү жишээ үзүүлэх төслөөр ажид хоол болгож шинэ энергийн бүтээн байгуулалт хийгээд бомбын аж ахуйн гүнзгий уусчлыг ахиулж оршин суух орчин тойрны үргэлдлийн шилдэгжүүлж бохирдлого хөгжилтийн суурийг бэхжүүлж оршин сууршиж үйлс босгоход тохиромжтой хил хажгаар нь хөгжин жижгэлж хилийн ард нь байдсан бохирдлого жижиг болгосыг хүчлэн байгуулахар бий.
1: Өвөр Монголын радио телевиз хорооны мэт 9-р сарын 13-ны өдөр 2026 оны Өвөр Монголын радио телевиз хорооны 8 сарын тэргэл сарны баярын үдшилгийн шингэн үйлдэжээ. 2026 оны Өвөр Монголын радио телевиз хорооны 8 сарын тэргэл сарны баярын үдшилг нь сартай шинэ гэх гол сэдвэн үргэлжлүүлж 3 жил дараалан тэргэл сарны баярын соёлын төрөл тэмдгээ цогцолж нэг гол талбай хоёр хуваар талбай хэлбэрээр Хөхөт, Хөлөнбөр, Улаанцаг 3 газрын холбосон байна. Ойлгосноор 2026 оны Өвөр Монголын радио телевиз хорооны 8 сарын тэргэл сарны баярын үдшилгийг 9-р сарын 24-ний орон 9 цагаас Өвөр Монголын радио телевиз хорооны одон телевиз дүүлэлт хамт жуулчлуурж соёл баян тамир зугаа цэнгэлийн сувгаар зэргээр нэвтрүүлэх болно.
0: Товч мэдээгээ сонсхи. 2026 оны Азтем хондогт байх бүмгийн жалуучуудын уралдаан ойрд өндөрлөл 60 талбар шүрэн өрсөлд өнөр дамжин эмхтэйчүүдийн дугаалангийн уралдаанд энтхий анги Манлайлж дундад улсын ангид эдлэн Япон анги 3 дугаард оржээ. Эрэгтэйн дугаалангийн уралдаанд энтхий анги Манлайлж Кореагийн ангид эдлэн Пакистан анги 3 дугаард оржээ. Дундад улсын эрэгтэй эмхтэй Байк мөнгийн анги нь энэ удааны уралдаанаар дамжин дэлхийн хондогт уралдаанд оролч хэрхэмийг олсон байна.
1: Төрөхөн уртан засах орны зах талгуурын хяналт хамаарлын төвч Өвөр Монголын уламжлалт онцлог Дэвингийн гол гаралтын орон болох Фэнжин хотын Евэн үйлдвэрлэх гол цогцолтод байцаалт хийжээ. Байцаалт нь гурил ичин тос зэрэг түүхийн материалаар голлог болгож бараа оруулж гаргасан данс ахмал болон нэдэний нэмэлтэд хэрэгэлсэн байдлыг голлогтой байцааж хугацаа нь өнгөрч чанар хувирсан эрэлтэн тодорхойгүй түүхийн материалаар Евэн хийх юм уу эдэний нэмэлтэдийн хэмжээгээс хэтрүүлэн хэрэглэх үйл ажиллагааг эрс хоригдсан байна.
0: Энэ цагаан нэвтрүүлгээ нэвтрүүлэлт өгслөө. Нэвтрүүлэгч Зандан Бал Алтан Далай, Жижүүр Найруулагч Урхан, Ханахч Ариун, Ерөнхий Ханахч Бүргэд та бүхнийхээ нэвтрүүлгийг анхаарлаа хандуулсан. Баярлалаа, баяртай.

Өвөр Монголын радио телевиз хорооны Монгол радио ярьж байна. Хүндэт сонсогчдоо өнөөдөр бол 2026 оны 9-р сарын 15 одоо цагурын мэдээ нэвтрүүлье. Өвөр Монголын уртан засаг орны цагурын хорооны өнөөдрийн 17 цаг мэдээлсэн манай орны цагурын байдал 13 өдөр тэмүүлэх тухай урьдчилсан мэдээ. 15-ны 20 цагаас 16-ны 20 цаг болтол Алчаагийн зүүн өмнө бай, Баяннуурын зүүн өмнө бай уухай ордсон ихэнх газар Бухтын баруун өмнө байд үйлсэж баг бороо орно. Хэсэг газруудаар нь тур зуур дуу сахилгаантай ширүүн бороо орох юм уу? Их салхи салхилна. Баруун биеийн зүүн хэсэг, дунд биеийн баруун хэсэг, хойд хэсэг, зүүн хойд биеийн газруудаар өмнөөс 4-5 дэсэн салхи салхилж байснаа тур зуур 7 дэс бол салхилна. 16-ны 20 цагаас 17-ны 20 цаг болтол Баяннуурын баруун бай, зүүн өмнө бай, ордсын өмнө бай, зүүн бай, Бухтын өмнө бай, зүүн бай, Хөх хотын ихэнх хэсэг газар Улаан цавийн зүүн бай, өмнө бай Чилэн голын өмнө бай, Хөлөн барийн хойд байд үйлчиж адил ус хэмжээний баг бороо орно. Баруун баийн хойд хэсэг дунд зүүн баийн ихэнх хэсэгт өмнөөс 4-5 дэсний салхи салхилж байснаа тур зуур 7-8 дэс бол салхилна. 17-ны 20 цагаас 18-ны 20 цаг болтол Баяннуурын зүүн бай, ордсын хойд бай, Бухтын ихэнх хэсэг, Хөлөн барийн баруун бай, Хөх хотын хойд бай, зүүн бай, Улаан цавийн ихэнх хэсэг, Шилэн голын дунд баруун бай, Улаан хатын баруун бай, өмнө байд үйлчиж адил ус хэмжээний баг бороо юм уу? Тэнгэр дуурж өрөсгөн баг бороо орно. Баруун баийн хойд хэсэг, дунд баийн ихэнх хэсэг, зүүн баийн өмнө хэсэгт Омнос 4-5 дэсэн салхи салхилж байснаа тур зуур 7-8 дэс бол салхилна. Хөлөн барийн баруун бай, хойд бай дулааны хэмжээ 4 градус орчим доошлоно. 15-ны 20 цагаас 16-ны 20 цаг болтол хотуудын цагуурын байдлыг нэвтрүүлье. Хөх хотод баг бороо орно 11-27 градус. Баян хотод тунгалаг 15-23 градус, Уухайд үйлсшин 14-28 градус, Линх тунгалаг 13-27 градус, Бухтад баг бороо орно 9-26 градус, Хиябах тойрогт баг бороо орно 10-23 градус, Жинэнд үйлсшин 10-25 градус, Эрен хотод тунгалаг 12-29 градус, Шилэн хотод тунгалаг 7-26 градус, Сунгшам тунгалаг 13-29 градус, Хорчин тунгалаг 13-28 градус, Улаан хотод тунгалаг 10-24 градус, Хайлдар тунгалаг 7-23 градус, Манжуур тунгалаг 4-26 градус. Хөх хотод өнөөшнөөс маргааш болтол баг бороо орно. Баруун өмнөөс 3-4 дэсэн салхитай. Дулааны хамгийн доод хэмжээ нь 11 градус, хамгийн дээд хэмжээ нь 27 градус. Маргаашнөөс нөгөөдөр болтол үйлчин баруун өмнөөс 3-4 дэсэн салхи салхилж байснаа 4-5 дэс бол салхилна. Дулааны хамгийн доод хэмжээ нь 12 градус, хамгийн дээд хэмжээ нь 25 градус. Сая нэвтрүүлсэн цагуурийн мэдээг дагтнагуудаа нэвтрүүлье. 15-ны 20 цагаас 16-ны 20 цаг болтол Алшаагийн зүүн өмнө бай, Баяннуурын зүүн өмнө бай уухай ордсон ихэнх хэсэг Бухтын баруун өмнө байд үйлсэн баг бороотой. Хэсэг газруудаар нь тур зуур дуу сахилгаантай ширүүн бороо орох юм уу? Мөндөр орно. Баруун биеийн зүүн хэсэг, дунд биеийн баруун хэсэг, хойд хэсэг, зүүн хойд биеийн газруудаар өмнөөс 4-5 дэсэн салхи салхилж байснаа тур зуур 7 дэс бол салхилна. 16-ны 20 цагаас 17-ны 20 цаг болтол Баяннуурын баруун бай, зүүн өмнө бай, ордсон өмнө бай, зүүн бай, Бухтын өмнө бай, зүүн бай, Хөх хотын ихэнх хэсэг, Улаан цавийн зүүн бай, өмнө бай, Шилэн голын өмнө бай, Хөлөн барийн хойд байд үйлчиж адил ус хэмжээний баг бороо орно. Баруун биеийн хойд хэсэг, дунд зүүн биеийн ихэнх хэсэгт өмнөөс 4-5 дэсний салхи салхилж байснаа тур зуур 7-8 дэс бол салхилна. 17-ны 20 цагаас 18-ны 20 цаг болтол Баяннуурын зүүн бай, ордсон хойд бай, Бухтын ихэнх хэсэг, Хөх хотын хойд бай, зүүн бай, Улаан цавийн ихэнх хэсэг, Шилэн голын дунд баруун бай, Улаан хатын баруун бай, өмнө бай, Хөлөн барийн баруун бай, хойд байд үйлсэж адил ус хэмжээний баг бороонтой. Баруун баийн хойд хэсэг, дунд баийн ихэнх хэсэг, зүүн баийн өмнө хэсэгт өмнөөс 4-5 дэсний салхи салхилж байснаа тур зуур 7-8 дэс бол салхилна. Хөлөн барийн баруун бай, хойд бай дулааны хэмжээ 4 градус орчим доошлоно. Хөх хоторонд өнөөшнөөс маргааш болтол баг бороо орно. Баруун өмнөөс 3-4 дэсэн салхитай. Дулааны хамгийн доод хэмжээ нь 11 градус, хамгийн дээд хэмжээ нь 27 градус. Маргаашнөөс нөгөөдөр болтол үйлшин баруун өмнөөс 3-4 дэсэн салхи салхилж байснаа 4-5 дэс бол салхилна. Дулааны хамгийн доод хэмжээ нь 12 градус, хамгийн дээд хэмжээ нь 25 градус. Цагурын мэдээг нэвтрүүлэх төгслөө нэвтрүүлэгч Зандан Бал.

0: хамгаал илчтэй байдах. Тухлаад дэрэгдэн суухад таатай байдгаа.
1: Галаан мансан эрхэм та гагчхан жилийг битий мартаарай. Галын аюулаас сэргийлж байгаарай.
0: Аргалын утаа баргалсан малчны гэрд төрсөн би атар хэр нутхан өлдгийм ин гэж боддгоо.
1: Аргалын элчээр батарсан галын дэргэд та амин чухал нэгэн жилийг битий умардаарай. Галын аюулаас л сэргийлж байгаарай.
2: Кема
3: гадаа
2: гэрд
3: хаач хийсэн
2: галын аюулаас
3: сэргийлж байгаарай.
2: Хүмүүс

0: Залангард байдаг эн чин хэрэгт хүрдэг юм уу да?
1: Үгүй. Чи чинь өдөртөө гар ус шахаж л байдаг шүү дээ. Эний ус мэдхгүй юм уу?
0: Хоол нь бол харж ирсэн л да.
1: Эн чин аа гал алдвал амьд чин авардаг шүү.
0: Хөө яг санаанда авдаггүй шүү би чин.
1: Тэр мөртөө хэрэгэл гаргийн мөдөд хэрэгэл чадах хэрэгтэй. Харин тэнд зүгээр тавьдаг гэд биш л дээ.
0: Хөй, хэрэг хөй. Эний юм чин бас амь амардаг юм байна шүү дээ.
1: Тэггүй яа нү.
0: Хөөш.

0: Нэг сэр матар мэнг түмэн чийдэнг үйлдвэрлдэг. Гэтэл нэг чийдэнгээр мэнг түмүү ойшугайд сүйтэгчдэг юм ай. Галаадуд гэй. Ойшугайн галин аюулаа сэргэлээрэй.
1: Болвоос төмөр хэрэм мэт бат 20 хүн эвгүй болвоос эвдэрхээ хэрэм мэт хэлбар

0: Шилингулын аражуу төлөвлөс хорооны Монгол аражуу ярьж байна.
1: Шилингулын аражуу төлөвлөс хорооны Монгол аражуу ярьж байна.
0: Бүх аймгийн дамжуулах нэвтрүүлэг.
2: Өнөөдөр бол Аргийн улирлын 2026 оны 9 сарын 15, Бэлгийн улирлын Улаанбаарын жилийн 8 сарын шинийн 5, гарагийн 2. Бүр таруулын товчоо мэдгэтий.
3: Энэ цагтан
2: Эрен хот малжих орны чахлахын торыг бэхжүүлэн дэс дэвшүүлэх инженерингээр малжих өрхөд тогтвортой чахлахан хангаж байх.
3: Дундад улсын зүнмийн энергийн бүлэглэлийн сүнжүүн шундах манглай чахлахан гаргах хязгаарт компани нүүрснээс ус ялгаруулан авах мэрэгжлийн шиний үүдэж бохордлгүй нүүрс цахилгааны аж үйлсийг хөгжүүлж байх.
2: Манай аймгийн 9 барилгын төрөлжил 2025 оны барилгын амар төвчний баримжаачсан жишээ үзүүлэх барилгын газрын нэрсэд сонгогдсон жирэх мэдээнүүдээ сонсхон.
3: Доор нарийн улагтай танилцаарай.
2: Манай хорооны мэдээ. Эрен хот малжих хорны чахлахан торыг бэхжүүлэн дэс дэвшүүлэх инженерингийг үргэлжлэн ахиулж, чахлахан утсыг дэс дэвшүүлэх, хүчтэл өөрчлөгчийн багтаамжийг нэмэгдүүлэх, банкны чахлахан нэвтрүүлэх зэрэг арга хэмжээгээр дамжин, хилийн ардын үйлдвэрлэл амьдралын чахлахан хэрэглэгийг батлан, хилийн хамгаалалтын чахлахан хангалгийг батлах сэргийлэлтийн шагмыг баттгаж, бат чанга чахлахан хүчнэр хилийн хөдөлгөөн хүчрэгжүүлэн ардыг чинэлэгжүүлэхэд хүч нэмэрлэнэ. Эрен хотын гэрэл дотсон өмнө сүүж гчааны малчин нар мандлагийнханд 2014 онд чахлахаа нэвтэрчээ. Үйлдвэрлэл амьдралын чахлахаа хэрэглэгээний шаардлага тасралтгүй нэмэгдхийг тагалдан эднийх нь энэ жилийн 6 сард хүчтэй өөрчлөгч чон тест дэвшүүлснээс чахлахаа хангалгын мэдэгдэм тээшилж өнгөрсний чахлахааны даралт хүрэлцэхгүй олон чахлахаа хэрэгслийн жиргэр хэрэгжилж дийлэхгүй зэрэг асуудал нь үндсэндээ шийдвэрлэгдчээ. Эрен хотын гэрэл дотсон өмнө сүүж гчааны малчин нар мандлаа хэлэхтэй энэ жил хүчтэй өөрчлөгчөн сольсноос олон чахлахан хэрэгслийг хэрэгжилж дийлэх болжээ. Өвөл чахлахан жуух хэрэглэх нь тон дүгэн байж, нүүрс ятаах чухалгүй, чагд аривтай мөртөн жоосондч аривтай гэлээ. Чахлахан торыг дэс дэвшүүлснээр төг төмөн малчих өрхөд дүгэн мөжүүлснээр барахгүй, нэнч малчих үйлдвэрлэл малчих өрхийн одоогчлсон хөгжилтэд бат толгуурлал хангаж, малчих орны үйлдвэрлэл амьдралын чахлахан хэрэглэгээний хамгийн 1 км-ийг бүтэмжтэй нэвтрүүлж, үндэстнүүдийн олон төмний хүртэмжит төрөгдөл, жол жирхэлт төрөгдлийг нэмэгдүүлсэн байна. Ойрын жил Эрен хотын чахлахан хангах баталгааны систем өдөр ирэхгүй төгөлдөржиж, хүчтэй өөрчлөлт өртөө 8-ыг байгуулан 10 кВт-ийн нийтийн хэрэглэгээний чахлахан утас 55-ийг ухсарч, ерөнхий урт нь 1172 км-т хүрвэ. Ойрын 5 жил малжих орны чахлахан хүчний дутуудлыг нөхөрлөж, 15 км-ийн 10 кВт-ийн чахлахан утсыг шинээр ухсарах буюу жасан сайжруулж, 77 хүчтэй өөрчлөгчийг шинээр ухсарч, 33 малжих өрхөд байнгын чахлахан нэвтрүүлэн, 230 малжих өрхөд чахлахан дулаалгын төхөөрөмж ухсарч өгөн, 60 малжих өрхийн хүчтэй өөрчлөгчийн багтаамжийг нэмэгдүүлэн, 7 хилийн хамгаалалтын харуулын өртөөний чахлахааны хангалгийг тест дэвшүүлсэн байна.
0: Чанар сайтай хөгжилтийн байчаан судлалтын аялал.
3: Манай хорооны мэдээ. Дундад улсын зүнмэй энергийн бүлэглэлийн сүнжүүн шундах манглай цахилгаан гаргах хязгаарт компанийн 2 суур 96 төмөн киловатт

0: Нүүрс цахилгааны нэг цогцолсон төрөлж билэн тухайн газрын их баялаг цоорлон нүүрснээс ус ялгаруулан авах мэрэгжлийн шиний үүдэж усны их баялаг тутмаг газар орны бохирдолгүй нүүрс цахилгааны ажилсын хөгжилтөд жишээ үзүүлэх хэв дуурайлыг бий болгож байна. Төрөлж билэн Баян уул Урхан ордны элэгдэлбэх хүрэн нүүрсний их баялагд төшөглөн нүүрс цахилгааны холболгон эзгэнхийн нэг цогцоолох сэтгэж ёсоор нэгэн хөгжүүлж бүтээн байгуулжээ. Энэ нь дундад улсын Жүнмэн энергийн бүлэглэлийн Өвөр Монголд байрлуулсан нүүрс цахилгаан дахин үүсч болох энергийн нэг цогцолсон холбоолон эзэгнэх жишээ үзүүлэх суурин газрын нэг болно. Төрөлж билийг 2023 оны 8 сараас эхлэн бүтээн байгуулж, жишэлдэр энэ жил хос машин цогцолбарыг бүх талаар ашиглалтад оруулахар байна. Төрөлж билийг бүхний ашиглалтад оруулсны дараа жилд бараг 59 дуншуур 40,000 төмөн киловатт цаг цахилгаан гаргаж, жилийн үлд хүний өртгөн 17 дуншуур 1,000 төмөн төгрөгт хүрэх болно. Дундад улсын Жүнмэн энергийн бүлэглэлийн сүнжүүн шунтах манглай цахилгаан гаргах хязгаарт компани дэд ерөнхий даамал Ишо Бөө сурвалжлагчид 2026 оны 8 сарын 15-ны өдөр 1-р намарт машин цогцолбарыг 168 цагаар туршин ажилуулж, Өвөр Монголын баруун хэсгийн цахилгаан торд цахилгаан хүчний дэмжлэг үзүүлж, шинэ энергийн төрөлж билийн цахилгаан хүчний бүтэмжтэй ашиглах ба цахилгаан торын тогтвөрт чанарыг баталхад чухал үйлдэл үзүүлнэ гэлээ. Тухайн газрын хүрэн нүүрсэндэх усны уулгадчийн хэмжээ өндөр мөртөн усны их баялаг тутмаг байгаа бодит байдал чиглүүлэн төрөлж билийн нүүрсний утаанаас ус ялгаруулан авах тэргүүний мэрэгжлийн хэрэглэн их баялагын тутуудлын хөгжилтийн гэлс чиг болгон хувирулсан байна. Шитаалгын зуухны гадагшлуулсан утааг олон удаа цэвэршүүлэн шийдвэрлэхээр дамжуулан хүрэн нүүрсний утаан доторх усан уурыг ялгаруулан авч үйлдвэрлэлд хэрэглэх баримжаад нийцсэн ус болгон хувируулж машин төгөөрөмж хэвийн усаар ажиллах үед 120 тонн цэвэр ус ялгаруулахаар төлөвлөн бүх үйлдвэрлэлийн системийн тогтун эргэлтэй баталж байна. Дундад улсын Жүнмэн энергийн бүлэглэлийн сүнжүүн хошуунтах манглай цахилгаан гаргах хязгаарт компани дэд ерөнхий даамал Ишо Бөө сурвалжлах хүлээгтэн энэхүү мэрэгжил нь утаанаас ус ялгаруулан авах мэрэгжлийн шавталтыг биелүүлж усны их баялаг тутмаг газар орны үйлдвэрлэлд хэрэглэх усыг хангах болно гэлээ. Нүүрснээс ус ялгаруулан авах мэрэгжлийн шавталтаас гадна төрөлж билэн бас салхин хүчний цахилгааны шууд үйлдвэрт хэрэглэх цахилгаан хангах мэрэгжлийн оруулан үйлдвэрийн тойрогд бохирдолгүй цахилгаан хангаж, энерги арвилах, бохирдолгүй ус арвилах, энергийн хоргодлыг багасгах заалт тооцсон ажил төрлийн тэргүүний төвшөнд хүрэгжээ. Одоохондоо төрөлж билийн 1-р намарт машин цогцолбарын эргэлтэн тогтун байж, 2-р намарт машин цогцолбарын тохируулан турших ажлыг тогтуунаар ахиулж байна. Төрөлж билэн бүх талаар ашиглалтад орсны дараа Өвөр Монголын баруун хэсгийн цахилгаан торд бат чанга цахилгааны эрэлтийн тулгуурлал хангахаар баггүй нүүрс цахилгааны ажилсын бохирдолгүй тээш хэлбэрээ хувируулахад хуулбарлаж болох дэлгэрүүлж болох үйлдэлгийн үлгэр хэв хангах болно.
1: Манай хорооны мэдээ ойрд Өвөр Монголын өртөн цэцэх орны орон сууч ба хотөдөөгийн бүтээн байгуулалтын тэнхмэс 2025 оны барилгын амрад өвчний баримжаачсан жишээ үзүүлэх барилгын газрын нэрцгийг нийтлэхэд манай амгаас 9 барилгын төрөлж үйл сонгогдтой бай. Шилэнгуудын чахлахан ангаг компани ерөнхийлсэн үйлдвэрлэлийн үйлчлэхний асрын барилгын ажил шавтаргаанд орлоо. Тус төрөлж үйл нь өртөн цэцэх орны жишээ үзүүлэх барилгын газрын нэг байж, ерөнхий барилгын талбай нь бараг 1,600 хавтгад төрүүлж байдар. Ерөнхий бэлгэрүүлэлт нь 7,200 чөө бөгөөд 9 төмөн төгрөгт хүрч, одоохонд яг гэрийн гадны хинжтэрнгийг бүх хүчнээрээ ахуулж байна. 2025 оны 4 сард барилгын ажлыг эхлүүлснээс нааш төрөлж үйл амар төвчний баримжаачсан шаардлагыг өдөр тутмын хамааралтад уусалчулан дурамтхтуулын хэрэгжүүлэлт, тухайн талбайн хамааралт эжимдэл ба гэмс сухгийн жасалтын элг огчоог чанга эжимдэж баримжаачсан жишээ үзүүлэх хэв дуурайлыг бүх хүчнээрээ бий болгосон байна. Ойрын жилээс нааш манай аймаг тухайн талбарын үжилгийн хурлаар ачаавлуур болгон хяналт хамааралтын ажилтан 100 гарын хүн удаа, төрөлж үйлийн хамааралтын ажилтан 300 гарын хүн удаад боловсрол хүртээжээ. Энэ дагуу оюунч барилгын газрын бүтээн байгуулалтыг ихээр ахуулж, тор сүлжээ, том дата зэрэг мэрэгжилт түшиглэн амар төвчний хяналт хамааралтыг ардын агаарын сэргийлэлтээс мэрэгжлийн сэргийлэлтээс дэвшүүлэхийг ахуулж, жагсаан байжгах, данслан тэмдэглэх, чигчлэн сайжруулах, дахин хянах, дугаар хасах, битүү чагрын хамааралтыг чанга хэрэгжүүлэн, далд гэмийн жагсаан байжалтыг байнгжуулан өрнүүлснээс бүх аймгийн барилгын аюулгүй үйлдвэрлэлийн байдал үргэлжлэн тогтуунар сайжирсан байна. Бусуудаа сонгогдсон 9 барилгын төрөлжүүл нь гэр байсангийн барилга, хотын явдлын сурд хөөрөмж зэрэг олон төрөлжүүлээ хамарч, бүх аймгийн барилгын амрд өвчнээ баримж ачсан бүтээн байгуулалт Лавдун баттай өрөвдөмж олсныг илрүүлвэ.
0: Манай хорооны мэдээ. 9 сарын 14-ний өдрөө Шилийн гол аймгийн намын хорооны ухуулах хилтэс сүлжээний амар төвшин ба мэдээ жангчлалтын зөвлөлийн алхан гэр зэрэг байгуулах нэгчээс хамтран эрхэлсэн 2026 оны улсын сүлжээний амар төвшний ухуулгын гарагийн Шилийн гол аймгийн ажлын эхлэлт ёслол жижиг тусгай төрлийн ажиллагаа эрен хотод явагдаж бүх аймгийн сүлжээний амар төвшний ширс ухуулгын ажлын хөшгөөс өгсөн байна. Эхлэлтийн ёслолын тухайн талбайд уран сайхны тоглолт гаргаж сүлжээний амар төвшний фильм ба гол сэдэвт ухуулгын фильмийг нэвтрүүлж сүлжээний амар төвшний санаачлагын бичгийн уншин нийтэлжээ. Дараа нь сүлжээний амар төвшин ба сүлжээний тоо баримтын амар төвшний тусгай сэдэвт тайлбарлаж хийж Боомтын хотын ажил амьдралын бодит байдалтай уялдуулан өдөр тутмын сүлжээний аюул түгшүүрийг сэргийлэх хов хүний мэдээ чангийг хамгаалах цахилгаан холбоо сүлжээний мэхлэлийг ялган таних та баримтын амар төвчний хамаарлт ба нууцад холбогдох мэдээ зангийн сэргийлэх зэрэг голдлогтой уулгын тойронд нарийн тайлбарлаж хийж үнэн бодтой хэргийн жишээг задлах арга хэлбэрээр дамжуулан сүлжээний амар төвчний хууль шааж хуул тогтоол ба сэргийлэн хамгаалах арга хэмжээг гүнзгий мөртөн ойлгомжтой түгээмэлжүүлж тайлбарлаж сонссон кадр ажилтан ажилчны сүлжээний амар төвчний сэргийлэлтийн ухамсар ба бачин байдлын арга чанар шийдвэрлэх чадварыг дээшлүүлжээ. Тус өдрийн үдийн хойно Улсын үүдний үзмжийн оронд улсын үүдний сүлжээний явдал хамтар амар төвшин урагшлах гол сэдэвт ухуулах хүмүүжлийн ажиллагаа өрнүүлсэн байна. Тухайн талбайд сүлжээний амар төвшний гол сэдэвт ухуулгын самбар гаргаж, сүлжээний мэхлэл, сүлжээний цуурхал болон сүлжээний муу муухай сураг зангийн хоргоногөл зэрэг шинжлэх ухааны түгээмэлжүүлэх уулгыг тохируулжээ. Ажил татаас хотын ардад сүлжээний амар төвчний ухуулгын материал тархахын хамт сүлжээний амар төвчний гол сэдвт сүудэр зураг татах газар гарган хүмүүсийн сонирхлыг татах ухуулгын арга хэлбэрээр сүлжээний амар төвчний мэдлэгийг түгээмэлжүүлсэн байна.
1: Манай хорооны мэдээ тавьс хошуу адууны ажилсыг хөгжүүлж байна. Тавьс хошуу бол Бээжингээс хамаг оройхон байгаль амьхын тал нутаг болох мөртөн Домдод улсын хааны адуун соёлын нутаг байж одоо бүх хошуугаараа 5000 гарын адуун малчин зөвхөн гүн болох сум 3000 шахам адуун малчж байна. Тэрчлэн тухайн гажирт нэгэнтэй хааны адуун чусаалын соёл чулчлын компаниар толгойлуулсан адуун үржүүлэн бойжуулах, найдан малжих, арилж алах, эмэмлэх, уралдааны явдлын бүрэн бүтэн ажилсын хэлхээг бүрдүүлжээ. Тавьс хошууных нь одоо яг уламжлалт адуу малжих арга замаасан шинжлэх ухаан техник мэрэгчлэр хүч нэмэрлсэн баяжлын жамар жамраж Монгол морийг дансалж гэрчлэх ажлыг эрчимтэй хайхуулан уралдааны мордод чахам ялдас суулгаж нэг моринд нэг үнэмлэлтэй байх тоочлсон данс хөмөлийг байгуулсан. Цэвэрч усны адуухан Монгол мортой эрэлсчүүлэн морины үлдэр ухсааг сайжруулж чигээр бүхэл чохчийг дайчилан ажилсын дэс дэвшгийг ахуулж байна. Тавьс хошууны соёл тамир жуулчлал радио телевизийн товчооны дараг Ренвиви сурвалжлах хүлээхтэн бид адууны ажилсын суурийг үргэлжлэн чангатгаж морин мэрэгжлийн бийчлэн ойлголт моринч судлан суралжих жуулчлан тойрч чамвилийн ойлгох зэрэг соёл жуулчлалын үйлсийн хэлбэрийг тасралтгүй баялагжуулан адууны соёл жуулчлалын ажил спа 1-2-3 дугаар ажилсын гүнжгий уусалчлыг ахуулан адууны их баялагын давуулгыг соёл жуулчлалын хөгжилтийн давуулга болгон ховруулж малчин төмний орлогын тогтуу нэмэгдлийг дайжлан гэлээ. Энэ хамт тавьс хошуу урд хүчит олон төрлийн уралдааныг эрхлэн явагдуулж морины уралдаанаар дамжин адууны ажилсын хөгжилтийг дайчилжээ. Адууны ажилсын их баялагын давуулгын нэгэнтээ ардыг баяжуулах ажилс болон ховорж тавьс хошуу нь адуугар жууч болгосон хамтар баяжих шинэ хутсыг бичгэлж байна.
0: Манай хорооны мэдээ зүүн үзмчийн хошуу гал төмрийн сэргийлэх цараа хагалбарлах ажлыг эмх журамтай явагдуулж байна. Зүүн үзмчийн хошууны цараа хагалбарлах ажлын тухайн талбайд том хэлбэрийн машин механик хөдөлгөн гал төмрийн сэргийлэх цараа хагалбарлах ажлын төлөвлөг ёсоор эмх журамтай явагдуулж гал төмрийн өрөвсөн ихтгэ хориглох физикийн халхавчийг цогцлон байгуулж байна. Ойлгосноор цараа хагалбарлах ажлын 8 сарын 20-ноос эхлүүлжээ. 10 сарын эхэн болтол нийтэд 45 өдөрт дуусахаар байж өргөн нь 100 метр болох 295 км-ийн цараа хагалбарлах болно. Хилийн ой шугаан утаг билчээрийн гал төмрийн сэргийлэх цараа хагалбарлах ажил бол тус хошууны гал төмрийн сэргийлэх чухал хамгаалалтын арга хэмжээ болно. Энэ жил зүүн үзмчийн хошуу машин төхөөрөмжидээс төвшүүлэх юм уу баримжаатсан ажлын мэрэгжилд төшиглэн цараа хагалбарлах ажлын яс чанар ба барилгын үр ашгийг илдэд дээшлүүлсэн байна. Үүнээс гадна зүүн үжимчин ошуу ойшуугай нутаг бэлчээрийн гал сэргийлд унтраах ажлыг чанг анхаарч, галдийн аюулын далд гэмий жахсан байцааж чигчлэн жасах ажлыг байнгжуулан өргнүүлж, хэр гадна гал хэргэлхийг хамааран эзэмдэг эрчмэн чангаруулан гал төмрийн сэргийлэх ухуулаг хүмүүжлийг гүнзгэрүүлж, нутаг бэлчээрийн гал төмрийн сэргийлэлдийг сайтар хийж байна.
1: Манай хорооны мэдээ. Ойрт баруу жимчин хошууны гөрөөстэй улсын төсийн байгалийн хамгаалалтын оронд улсын 1-р төсийн хамгаалалтын амтан болох Хүснэ Тас болон улсын 2-р төсийн хамгаалалтын амтан болох Харачаа Начин Шовуух байгальд нь бочаасан байна. Ойрт гөрөөстэй улсын төсийн байгалийн хамгаалалтын оронд хэри амтныг их байгальд нь бочаах тусгай ажлыг өрнүүлжээ. Ажилтан дүрмжсэн авраа хамгаалах алхам дараа явсаар шархан бүрмсэн эдгэрч баян дааж амьдрах чадвартай болсон Хүснэ Тас болон Харачаа Начныг уулан ойд тавьж явуулжээ. Ойлгосноор тус хоёр ховорч охох шовуун хүн шархтаад байх үед тухайн газрын малчин олж мэдээд хамгаалалтын орны авраа хамгаалах өртөнд шилжүүлэн тушааж өгчээ. Шинжлэх ухаанчаар өмнө жасах ба нарийн нэмбэ арчилхаар дамжин хоёр шовуу эдгэрэн их байгальд нь бочаах баримжаад хүрсэн байна. Гөрөөстэй улсын дэсийн байгалийн хамгаалалтын орны хэри амтныг авраа хамгаалах өртөөний дараг Монфон сурвалжлах үлэгтэн жилийн эхнээс одоо болтол хэри амтныг бараг 40 гарыг авраа хамгаалжээ. Олнороон шархтсан хэри амтныг олж мэдэх буюу хуул усаар аганч саргаалан худалдаж байгаа байдлыг илрүүлбэл дараахан хологдлохгүй салам учирд илчлэн мэдүүлхийг хүсэж байна гэлээ.
0: Энэ цагийн нэвтрүүлэг үгээр төгслөө. Нэвтрүүлэгч Уилис Нарангэрэл, шингээгч Хонгор Зул, хариуцсан найруулагч Урхан, хянагч Утгал Цэцэг, ерөнхий хянагч Бүрэнт.
2: Шилэн голын аражууд хэлбэс хорооны Монгол аражуу ярьж байна. Одоо Шилэн гол аймгийн чагуурын хорооноос өнөөдрийн 17 цагт мэдээлсэн манай аймгийн чагуурын байдал өнөөшнөөс 18-ны өдрийн 20 цаг болтол ямар болох тухай урьдчилсан мэдээг нэвтрүүлье. Манай аймагт өнөөдрийн 20 цагаас маргаашийн 20 цаг болтол өнөөшн бүх аймгийн хэвчээнд тунгалаг хэсэгдэн үлтэй баруунтаагаас 2-3 дэсийн салхинтай. Маргааш бүх аймгийн хэвчээнд тунгалаг хэсэгдэн үлтэй баруунтаагаас 4 дэсийн салхинтай. Маргаашийн 20 цагаас нөгөөдрийн 20 цаг болтол бүх аймгийн хэвчээнд тунгалаг хэсэгдэн үлтэй хойд биеийн гажир оронд баруун өмнөөс 5-6 дэсийн салхинтай. Өмнө биеийн гажир оронд баруун өмнөөс 4-5 дэсийн салхинтай. Нөгөөдрийн 20 цагаас 18-ны өдрийн 20 цаг болтол бүх аймгийн хэвчээнд тунгалгаасан үйлшин өмнө биеийн гажир оронд адил бус хэмжээний жүрвэсхэн бороо орно баруун өмнөөс 4-5 дэсийн салхинтай. Шилийн хот оронд өнөөдрийн 20 цагаас маргаашийн 8 цаг болтол тунгалаг хэсэгдэн үлтэй баруунтаагаас 2-3 дэсийн салхинтай. Дулааны хамгийн доор хэмжээ 7 градус. Маргаашийн 8 цагаас маргаашийн 20 цаг болтол тунгалаг хэсэгдэн үлтэй баруунтаагаас 4 дэсийн салхинтай. Дулааны хамгийн дээр хэмжээ 26 градус. Маргаашийн 20 цагаас нөгөөдрийн 8 цаг болтол тунгалаг хэсэгдэн үлтэй баруунтаагаас 2-3 дэсийн салхинтай. Дулааны хамгийн доор хэмжээ 13 градус. Сая нэвтрүүлсэн чагуурын мэдээг дахиж нэг удаа нэвтрүүлье. Манай аймагт өнөөдрийн 20 цагаас маргаашийн 20 цаг болтол өнөөшн бүх аймгийн хэвчээнд тунгалаг хэсэгдэн үлтэй баруунтаагаас 2-3 дэсийн салхинтай. Маргааш бүх аймгийн хэвчээнд тунгалаг хэсэгдэн үлтэй баруунтаагаас 4 дэсийн салхинтай. Маргаашийн 20 цагаас нөгөөдрийн 20 цаг болтол бүх аймгийн хэвчээнд тунгалаг хэсэгдэн үлтэй хойд биеийн гажир оронд баруун өмнөөс 5-6 дэсийн салхинтай. Өмнө биеийн гажир оронд баруун өмнөөс 4-5 дэсийн салхинтай. Нөгөөдрийн 20 цагаас 18-ны өдрийн 20 цаг болтол бүх аймгийн хэвчээнд тунгалгаасан үйлшин өмнө биеийн гажир оронд адил бус хэмжээний жүрвэсхэн бороо орно баруун өмнөөс 4-5 дэсийн салхинтай. Шилийн хот оронд өнөөдрийн 20 цагаас маргаашийн 8 цаг болтол тунгалаг хэсэгдэн үлтэй баруунтаагаас 2-3 дэсийн салхинтай. Дулааны хамгийн доор хэмжээ 7 градус. Маргаашийн 8 цагаас маргаашийн 20 цаг болтол тунгалаг хэсэгдэн үлтэй баруунтаагаас 4 дэсийн салхинтай. Дулааны хамгийн дээр хэмжээ 26 градус. Маргаашийн 20 цагаас нөгөөдрийн 8 цаг болтол тунгалаг хэсэгдэн үлтэй баруунтаагаас 2-3 дэсийн салхинтай. Дулааны хамгийн доор хэмжээ 13 градус. Сая чагуурын мэдээ нэвтрүүллээ. Дадлагын нэвтрүүлэгч Мөчрөж нэвтрүүлжээ.
1: Нүдэн бай чалхаж эмнүүлэх гэвэл чуулал таалгын 4-р амжилтын хоронд хурч үжүүлээрэ. Тус эмнэлгийн хороо бол Бээжингийн Түнрэн эмнэлгийн хороогийн чуулал таалах хотон дахь хамтран ажиллах нүдний салааны тусгай эмнэлгийн хороо болно. Байгаа газар нь чуулал таалах хотын аж ахуйн нээлтийн тойргийн өндөр хурдчид гал тэрэгний өртөөнөөс зүүнж 5 км. Асуул авлах утас нь Тэг 3 13 40 11 8 55.

Сайн байцхан уу өрх мөндөд сонсогчдоо. Өн цагийн гаргийн дуунда О арим баярын үг А баярын ай дуучин соёл чимгийн дуулсан цагаан нуур гэдүүх сонсохоор бэлтгэлээ.

Сая та бүхэндөө О Арим баярын үг, А баярын ай, дуучин соёл чимгийн дуулсан цагаан нуур гэхэд уух сонсглоо. Тостоны үг зогоогч О Арим баяр. Жүжимчин хосууна уулын цагаан нуур сомнаа хөвгөлд гацаагаар нутгатай. Тэрэр урад хожид Орон аймгийн сонин сэтгүүлүүд 1000 гарай ховь өх бичгэн нийтлүүлж түүнээ бичсэн цохол бүтээл нь бүх улсын Монгол сурах бичигт сонгогдов. 2006 онд Нарнас ойрхон миний бодол гэхгээ сонин мөдөөний төврэн хөвлүүлж 2021 онд зүүн сундалсан отрын жоох хоёр дахь сонин мөдөөний төврэн хөвлүүлсэн ба мон тус жил миний нутаг миний өлгийг гэхгээ гэрэл зургийн номоо хөвлүүлсэн. Хостоны ай цохоогч А баяр жүжимсэн хосуугаар нутгатай үртийн дууцан уран бүтээлч намардан өргөдөн талдан хочирсан сар харж хайлдаг сэтгэл хатан ухаан үртийн нутаг нутаг бодол хүйн нутаг зэрэг олон уран бүтээлтэй дууцан баатрын соёл цэмэг Жүжимчин хосуна мантах улах сумаар нутгатай. Тэрэр хонцон хүүхэн сайн байна уу? Зэрэг сэтгэл аавдан уцгсан хань минь хайрлаг төмөл зүүдэн дэрэгдэх нутаг зэрэг олон сайхан бүтээлтэй гэлрүүлж явна. 2011 онд Шилийн гол аймгийн Улгай хамаарлын орноо Халгай талбайгийн соёлын өртөнд дууцнаар ажиллав. Гаргийн хинагц Алмас, Юрүнхэ хинагц Бүрэнт.

0: шин мэрэгдийн ухааныг уламжлах агарын чинхэр долгоон цал буурлуудын сургаалыг үргэлжлүүлэх ажлын чинхэр долгоон
1: чагийн байдлыг сурталчлан ухуулах чаглашгүй чинхэр долгоон чимээ чингийг дэлхийтэй холбох арааж үгийн чинхэр долгоон чинхэр долгоон.

том дундын нутгийг дэлгэсэн жирох шиг гэрэлтэн солонгорж, төвний дундаас гажир бүхэн содон жүсээрэн тодорн танигдана. Энэ хөвчөний чингэр толгоо нэвтрүүлгийн үзгэлэнд дундад улс дугаартан Шилэнгул аймгийн 50-шууны тухай тайлцуулъя. 50-шуун Монгол хятад үндэстний соёлын уулсчлалын төлөөлөгч гажир, чин улсын үед нэр алдарсан хааны адуу тал бай. Хааны адуу соёл энд мянган жил буюу өдрөн өдөмжлөгдөж, одоод хүртэл орн хөгжсөөр. Балтуул сүүн нуранд 50-шууны жуулчдын холчийг олж, олон жуулчлагчдыг татаж байна. Энэ хөвчөний нэвтрүүлгээрэн хуучин жунгар 50-шууны гүн бүлэг сумны уугал, нутгийн томоотон ойрог байгаас нутгийнхан тухай танилцуулсан ширс нэвтрүүлгийн 3-р бүлгийг сонсхий.

За мөний нэрвэл ойрвэдга. Ийгэд хоочин жунгар тайлсахгүй шууна. Хүмүнх сонна. Гашаад тууж өссөйма. Би 47 он төрж. Гахайг давнууд ирэх сайхан тавихсэ бүхнээ энэ даваага давж байна. За би бүлэ дээр түүхий содлоод бишээ. Би бүлэ одоо үнчэнд өөрийн нэг насаараа мута. Отог урлагийн ажилгээ сугалаам гэж хэлдэг. Одоо удаан жил ажиллаад. Ингээд одоо манай нутгийн хамт энэ түүх соёл урлагтаа өөрийгөө одоо хэлвэ. Тэддэг бүхнөө зориулаад одоо. Ингээд одоо нэг насыг барьжээ гэж хэлнэ. Дэвэл дамны юула. Одоо хэтний чалж байна. Би бүнд одоо урсын 2 дугаар тасыг хөгжмийн тахиолж. Тэгвэл манай бүх соёлыг олох асар орлогыг хүсэж байгаа юм. Одоо би энэ дээд талын амьдралд хаваад одоо хараад чирвэрч хэвээр байна.

0: Аюулгүйчүүний нутагт өвсгөрт 53 жилийн уурхайн их үйл хадгалагдаж байдаг бөгөөд алтай хар туглах, болфрам, уул, хайдур жунш, чахойн чулуу, мөржин чулуу, сувдлаг чулуулаг зэрэг бий. Аюулгүйчүү бол манай аймгийн эчин ногооны чухал суурин юм.
1: Нэг гэсэн ч 11 ойло их хатар хамлавскийгаас суури уу юу чирэм а. Ингээд одоо бодлоо яаж нөхцөл харай жилийн төс. Энэ их хатар хамлавлаа биш үү дээ. Ундаа тийм хэрэг эртэн гараад. Тэгээд одоо манай энэ нутгад нэг сайн энэ хортон хүнтэй шүү дээ. Манай энэ гэсэн гэдэг боолууди. Тэгээд яг гомлгой нутгийн бол дөрвөн талаар надаа онцгойлон баруунлаас нь хаанаар хойгоор надаа бид бүл анхан шалах хөвөж байгаа хөшөөтэй жахт нийлээд битүүл бүлчээ нэг бүлчээр дэм байдаг шүү дээ. Гэвч энэ дундуур нахаарч одоо зүүн жахаар гэсэн тийм урд жахаар гэсэн тийм одоо урд жахаар гэсэн юм яг гоё одоо тэр шинэ хөвөйтэй харагдчихсан юм даа. Англи одоо энэ аачмаачмаа гэдэг жоогаар хийгээд одоо энэ хаалга аачмаа нуураар тэрэлх өнөгдөв. Аачх байхдаа одоо манай энэ голлох байли аачмаар хөдөлчихсэн юм байна. Дээд талтаа энэ чинь манай уур монголын бас нэг чөр өндөр нэг юм биш үү та андаа талаабаа талааны очиргууд юм бие хараа толгоо гаргах талаан төр битрийн бүлэнд байхгүй атал жоолд то кан хоолын шиг атал иймэр хөө чир л одоо энэ болсон бол юу гэж хэлдэг шүү дээ манай жоолд одоо тэр хоома гай тослог хоома та тос хоома тэг юм юм уу хөөе энэ манай энэ кедар хорлоо идэм тана бүтэн туу анга кэ юм юм бол энэ юм бол та манай энэ өндөрлөг ажилда чөхчихсэн энэ чи энэ өөрөө удаа болгодог нэг энэ ичи ахлада та төрөмдөөд ингээд гурл болгоод ингээд гурл болгох ингээд гурл болгохоос өмнө юм үрийг хуурдаг юм байна ингээд энэ хуусан энэ үрэний эргээ талхтаад гурл болгоо. Тэгээ эргээ дадагны буцуу цавч уураад нэг болгоо. Тэгээд эргээ жигнэг итгэлэг юм бол одоо гурл удаа болгодог гэдэг нь чөгж ялдга. Тэгээд энэ ч одоо бид баг өнч болсон гурл юм чинь дээ. Бид одоо багийн үедээ бүрний түүхээ зураад иддэг шүү. Тэхэрвэл түүхээ гэд чомдо үрийн хуураад талхчихсан гэдэг юм аа. Имсээ одоо манай мал тоорны хүүхдүүд одоо би чинь тэр үед юм яхаар одоо гурал жараад нөлөгдөг. Анча одоо болсон гол л та. За одоо нэг анги их жоохот юм уу одоо жоохон шарт тос болом гэвэл одоо гэнсээ одоо тэр чинь их л амтай улам амтлаг болчихно. Одоо яг үгүй бол одоо бид бүр харж байгаа дөрөнг хийгээд давхар давхар долоогоод идчихнэ. Одоо тэр батал нөгдөнгөө хоол тэр үе чинь юм ховроо. Нүгтэл яа байхгүй. Гол идэх нь үлээ. Нонхон гол байх юм аа. Чиний ч одоо бид л өөрөө тарчихэдгүй шүү дээ. Одоо тэгвэл солиоч хийнэ. Тэр бид одоо учиргүй мэмэ гэсэн. Одоо сүүд үеэр нэг ч юм бэл хэдий хэдий бөнгө жаасгүй дээ. Ингээд яаж ийсэн бэ? Тэр тухай үед юм бол одоо бидний баг байдгийг үүсгэсэн тийм аа. За энэ хоноороо сэлдэх юм уу? Аа сэлдэх юм уу? Шодотой гол хийгээд одоо тиймэрхүү солиоч хийлээ аз байсан. Жангад бол одоо эргэ орноос л та тариалах орноос

болоочроо тэрдүү ич одоо битгэхгүй л гэнэ нөө. Өнөд чахан батагсын юм бол барах мэдхгүй л гэсэн та сүүлд нь одоо тэваа тон чараа доо нэг үеийг бид мэдсэн. Тэрнээс юм чахан батаг их нэрээ дөө гэдгээр юм байна. Тэр чадыг манай малчтын дунд барах итгэхгүй. Чахан гурлаа их хомроо. Чахан гурлаа их хомор. Одоо зөвөр юмхан гурлаа хамгийн нийтлэх хэрэгтэй одоо хөлөг үт одоо бүрэл тэрэгээ иддэг гэсэн да. Тэгвэл одоо тэрнээс одоо одоо салдын гурлын гэмүү одоо ийм иймэрхүү тэр доор гаралтай гэмээ энэ гаралтын гэмээ өндөр бишээ. Нэг мүдээ нэг тавьчихсан юм уу одоо тиймэрхүү маягтай уналтай. Энэ бол одоо юу болчээ? Энэ одоо цүүл ханга одоо энэ одоо яг хийлэн бишээ. Өндөр бол энэ хилдэг элемент хэрэн байх юм байна. Энэ бүрдүүн на дишин хийдэлтэй юм бол аюулт бол бараг цагаан гурал цагаан батанс илүү юм ба. Тэргэргэд буцаад энэ мада эмдэрлийн ханд тийш. Одоо энэ бүдүүл хийдгэн дараа хандж байна. Энд нь бол одоо их байгаа л энд уцуг ухаах юм авах хийхгүй. Гаралт байх хэрэгтэй. Англиар энэ бол бүдүүл хийдгэн дараа бас энэ бол шийдэгдэн дээ орно. Одоо ч юм бол яман гурал нь мөн яг дөөд хийдэг болчихсон байх шиг юм. Яг цагаан гурал нь бол одоо хэжээдэл байх юм. Тэр нь бол уцуг тэмээ та цохол биш юм. Өөр гурал бол харин яг ховор идэж шиг болчихсон юм. Чүл манай энэ одоо энэ хөлтө орондоо чихчихсэн тос одоо тэр хүм аюу гэж шээ. За энэ ч юм бол юм нэг их хэшин идэе юм байна. Чүл одоо тэр энэ тос бол одоо босд ургамлын тос болох юм аа. Энэ одоо манай орондоо дохорсон бас хилтэж ялтай ямар ч дохойч байхгүй их байгаалгаараа байж байгаа. Одоо иймэрхүү тос юм байна. Нөгөөд яг л одоо манч мал манай өвөр Монголд байгаа баг нэрт төмдөг шүү. Манай энэ тийм одоо энэ тал нутгийн хаар ярих. Бод тань хаар ярих. Энэ бол одоо хитэн жоон жилийн түүхтэй. Энэ бол жинхэн байгаалгаа одоо тэр юу нэштэй хийх өчүүлэх арга маяг я хоцор арга маягаараа гэж үйл төрлөг. Тэр ондоо дотор ганчрын нэржиг бусад арихтыг бүр эдлэхгүй. Одоо хүн ярьдаг шүү. Энэ одоо энэ арихны үйлдэл чухам жинхэнэ үү? Жинхэнэ биш юм. Тэр яндунгийн үйл мэддэг гэнэ. Хэрвээ яндунгаас нь утаа гарч ивэна. Энэ үйл арих мэлж байна. Хэрвээ яндунгаас нь утаа гарахгүй яндун байхгүй энэ үйл одоо хоорондоо нийлүүлээд гүдвэй. Ийм байх гэж хэлдэг гэнэ. Түлэнгийн одоо ботанын одоо тал нутгийн хар ярахаар бодвол хэвчлээ. Энэ бол одоо манай нутгийн одоо бас онц гадагш шүү. Энэ бол одоо ямар ч ондон одоо арга бэглэр хийчихвэ. Энэ бол одоо яг улам жилт юм уу даа одоо аргаараа хийдэг ондон хойлч байхгүй. Ийм үс юм уу юм байна их нэхэн бол одоо чанар чансаг нэ. Энэ бол одоо ихсэн. Антхан одоо манай өмнө одоо хөлтэй шиг юм орондоо их тохорсон. Тэгэ энэ бол манай дондос юм бол хойд гэсэн орондоо бол их нэртэй. Чи одоо чүүл одоо гадаадын жахт ял онч одоо арим гардаг онч хойлон одоо Монгол улсын оосод манай тань хараа байхгүй одоо их нэртэй. Энэ бүр бас одоо манай одоо тайвши бас нэг идэ ундааны нэг том нэртэй. Энэ ч одоо үл Монгол дон бол бас шилдэг бутаг дуудаа орноо. Та яа нэм өрхөө энэ юу вэ? Та итон дан эхлүүлэ. Манай малчх соёлтойгоо. Малчх соёлтойгоо. Мал оршад бид одоо хүлээж авсан яг өртөө. Энийг чи бол одоо чи манай юу нэ? Одоо жишээл манай гүмдээ одоо онцгой нэг одоо хуучин настан томоотод бол одоо манай бутанаас энэ хайрх наханданы уухгүй шүү. Бас кампаний хэнтэр гэж хэлнэ. Тэр нь одоо хамгийн анхан дэрсэн ярих юм даа. Чаата тэрдрийг сайрах гэдэг нь их төгтлээ. Энийг бас өнгөөд их олж ирхнэ бас омгосноо. Энэ манай нутгийн ярих хүн сайн юм аа. Тэгвэл ер нь гадны зугаач стад ирээд тусгай гэн ярих яах вэ гэж ирнэ. Энэ ярихны үйлдэл нь манай энэ бас нутгийн одоо аж ахуйн там бол энэ бас гонзох. Ийм аж үйлдэл болчихсон шүү. Энэ чада нутгатан дошлаа чирэхтэй хэлм бол одоо хамгийн өндөр. Эгөө манай нутгатан бол энэ одоо олон нутгийн аж ахуйн үйлдэл шүү. Үлэх нэртэй. Үлэх төнд. Ийм юм өрхөө одоо гэн орчмын жилэс болж ирээд манай энэ соёл
цугаатлын үйлчлэг одоо өөрөөр дуусан бид бол одоо тайвсыг нь хөвчөнд авч хэлвэл гол нь одоо нэг соёлын кан өндөр суурлаад суурлаад одоо сайн мэдээ дээр дурдсан одоо ийм юм уу манай байгаль онгон байгалийн үйлчлэг чиг өсгөл оломжит соёлыг өвчгсэн болтгой эдгээрээ гол үйлчлэг жангул одоо тэр малтх соёлааны тариалах соёлтой уялдуулсан одоо хайлтсан уусалцсан энэ талаар одоо одоо манай гошуулын хөдөлмөрийн илүү соёл зугаатлын одоо нэртэмдүүд гэж одоо олон хүнд таних та энэ талаар ярьваад хийх юм аа.

0: Жилингул аймгийн хамгийн өмнө Хижгарт байрлаж, Хөбимочийн Гуян Сан, Комбосан зэрэг тариалан хоромтой жахнийлж байгаа чулуу малжгсан болно.
1: Тэр тухайн юм нь одоо түүхнээсээ аваад зөвл атат нутаг гэдэг даалтарсан. Энэ одоо бүр түүхэн дээр бүр байж та. Би сая хэзээ түүхүүгээ эхлээд одоо тайв хөөсөн энэ дээр өдөө хүртэл одоо энэ тайвсын соёлтой уялдаа ингээд энэ хэдэн мянган жилийн түүхтэй болчихсон. Тэгвэл одоо одоо болоход одоо ялангуяа энэ атуу соёл манай гүн болох тайвс нутагт үеийн хүртэл таслах бай. Улам одоо өвлөөд уламжлаад ингээд хэлж байна. Хөлгөн одоо өнгөснээ тэр одоо дан гахч адуу малж исэн долоон төм малж исэн одоо өнөх тоо баримтай байна. Одоо бид ингэж өнөгөд одоо баримталхын арга байхгүй. Учир нь манай нэгдүүл байгаа нь ондоо болсон. Нөгөөд манай одоо орсичгаа орчин авахгүй амьдарч байгаа одоо манай калчур нутаг бас улам улам хомсцсон шүү дээ. Ятураад ирчихсэн. Тэгэхээр энэ дотор юм байна. Бид тэнцвэрийн батлаа адуу соёлоо мөн өргөлдүүлж байна. Чирэл манай энэ дада энэ атом соёлоо гол болгоод одоо энгэлхэн голын атом соёлоо атомга малчаад юм өрх бас байна. Чирэл ахтуур бага чамхтуун тэргээд байх юма манай одоо өднөөн ахтуур байна. Атом одоо үндсэндээ мянган атом болчихсон. Яг энэ үлдэн дагаа хэлбэнгүй бүлчээл нутаг хайжгаад юм чиндээ одоо нэг хүнэ нэг айлын бүлчээл нутагтаа даачаасан гэдэг нь энэ үлүүл олон төрлийн арга хөмжээ авчээ. Яа нутаг одоо дүрэслэх юм уу, ондоо нутагт отолох юм уу, ийм архаа. Ингээд л одоо энэ хатуу үйлсэний мөн ялгаад хөгжүүлж байна. Зүгээр манай энэ бас нэг хэсэг айла одоо чөлөөгээс гүй байдаа даа мөн чөлөө гаргаж байна. Одоо нэг ортмын жилд шүү дээ одоо манай энэ одоо ган гамшиг тиймээ гаагүй ганц юм бай бүлчээр урагчаасаа. Яа энэ үйлдэл одоо бас нэг чөөр гүйгэний бүр байдаад ингээд чөлөө гаргаад ингээд одоо нэг талаар одоо одоо цугаа цэцгэд явуулнаа одоо. Аа нөгөө талаар энэ чи өмөлдөд бас орно. Энэ үгэн одоо чөлөө засалж байна. Энэ чинь манай Монголын уламжлалт засал юм чинь дээ. Энэ талаараа бас манайхан нэгэд үйлгэ гаргаж байна гэж бодлоо бие. Тэгвэл одоо энэ онцох хэлхэнэ. Энэ хааны хатуун цосолын нэг одоо цугаадлын төв. Энэ бол одоо манай энэ сонд голлох цаашаа чахгүй болов шүү. Энэ одоо манай нутгийн ган соёлтой нэгт уялдаа. Ингээд л одоо дэлхийн одоо сонгодог юм шилдэг өвлдөр гэм одоо бий бол 20 хүн төрөл гэж хэллээ гэдэг. 20 хүн төрлийн одоо ийм сайн өвлдрийн нот байна. Эндээс астан бас одоо чимэр Монгол хотын нот. Ато бас гэдэг сөрөг би эдгээр нэг одоо юунда адуу соёлын кан дугаатлын гачраа матчин энэ бол одоо бараг 5-6 жоо адуу байхаараа. Тэгэхээр энэ бол одоо үжигүүдээр болно одоо жоогаасдууд үжигүүлнэ. Тэгвэл одоо жил жилийн одоо манай эрх хилж байгаа Монгол мөрдөн одоо оролдан гэна одоо ийм юм одоо итгүй л оролч юм. Ер нь ерөөс л одоо хөдөөгөр манай энэ одоо гачрын нутгийг явчоо ийм басан бацаа мөрнөө үйлсэн айтай хүртэл хаяагүй. Нэгэд өргөчих юм байдлаа. Тэгээ манай тэр одоо орлын шиг одоо шүү дээ. Энэ улсын энэ замын хоёр хажуугаар одоо зөвхөн одоо цугаачдаар унаад мөр унуулчиха. Ийм зүйл шүү дээ. Ийм зүйл толоо нэм байна. Бүр мөрдөний сайхан ояа сайхан жасаад ингээд зүг чиг гаргаагаад ингээд одоо үжилтмээр онол. Энэ бол ойрын жилээс улам олширч анх нь үлдгүй нэг хоёр байх юм аа. Одоо бол 7-8 чиг гараад иржээ. Эл хэрэгдэн ч гэсэн төттэн мөр байна маа. Сайн бол одоо манай малчтын одоо амьдралд энэ бас л орлого шүү дээ. Голом өдөл өндөг зам дээр билээ. Бас нэг жилийн шин бас нэг зам. Энэ бол хамгийн удаа гачрын байршилтай холбоотой. Энэ бол гачрын байршил. ухаан бол манай бол тал нутгийн хамгийн өмнөх газар. Өөр Монголын тал нутгийн хааныг өмнөх хөдөн дээр байна. Одоо дотор газар тавал хамгийн урдаар манайхан эндээс л тавж байгаа. Манай бол одоо ягсаг өмнө байгаа юм чинь дээ. Энэ газар нутгтай холбоотой. Дотор зэрх одоо дотор газрын хүн хамгийн урдаар л одоо хөрвөө өвөр Монголын тал нутгад орж ийн байгаа. Эхвэл манай эндээс л түрүү алах манай эхлэх хэрэгтэй. Учир нь энэ манай энэ хэдэн боомт байна. Цангжаа хүнээ энэ боомт. Тэгвэл одоо тэр юу нэ одоо час мас тэр гулгадаг чөлний жаа эргүүр чинь бас нэг жав. Манай ийш нь олж ирсэн. Тэгвэл дүүсэг хүнээ энэ нэг жав. Жаа эдгээр энэ чинь бол бодоо. Яг сайхан энэ дотор газарт холбсон энэ бүдүү бүдүү жамууд том том жамууд. Жангэлэн одоо тэр үеийн нөхцөлж болдох бай, отооч болдох бай. Тэр үед одоо хэрвээ хэрэг дэнч гэдэг юм уу, одоо хаан ордондоо одоо юм хүргээ дотлоо гэсэн цаавал өнгөдөн чамаар л явдаг. Одоо манай энэ уулаа тоорн гэж тэ. Англиын гачирын байсан нь бол хамгийн цохлаа гэж үзнэ. Нөгөөд нь бол одоо байгалийн нөхцөлж. Манай энэ бол учиргүй явдаг гарахгүй. Юугээр нь хэлвэл одоо би саяд лайх та ноор гол өнө иймэрхүү юм. Юм одоо амгун байгалийн одоо усны хэрхэлүүл хэр ба. Англи манай эмхийн бүлчээр нутаг тэр үед өмнөх уужин байсан. Ато малчхад жоох үнтэй. Ато ч бол өндөр хөлтэй эмхий юм лээ. Тэр одоо хорд малчхад бол үнэн гүч юу. Энэ бол одоо холын ичлэн хол явдаг юм. Англиад нутаг бүлчээр уужин онцгой шаардагдна. Ус бүлчээрийн тохиромжтой энэ ус онцгой шаардагдна. Эдгээр нөхцөлд бол манайхан бүл их юу гэж бодно. Улам нөхцөл тохиромжтой. Нөгөөд нь үлээ, манай энэ юу үлээ, энэ тайвс гэсэн энэ сөрөг үлээ, энэ ердөө чахлын, чахлагаасан одоо үлэгд ирсэн ийм нэг бүлүү малчид ихтэй. Үлээ чахар гэдэг чинь бол ердөө бэлт юм шигтэй. Энэ хааны ордноо хамгаалагч байсан хэдэр чиргүүд, дээн шалмгай, бошуу төргүн. Чаада ийм ийм өрхөө, ингэдэй нь адуу байдалтай сайн, адуу малчихад яг энэ бүлэх гарсах. Ярн бол одоо их шалмгай ажилч. Ийм дээр нь чахар чууд одоо онцгой нэг одоо чахраас энэ татаад ингээд тэр үед одоо хааны малчилын сөрөг болдог. Энэ чахар удам. Чахар ястантай бас холбоотой гэж үздэг би юу нэ. Учир нь бол чахар чууд одоо энэ чинь хэргээлтэй хилд болсон одоо ийм юм чинь одоо дан байдаа даа шалмгай баруун надаа чанга сайн бүртий. Одоо чи чахар цус часан гэнтерээр авч үдлээчихсэн тийм шүү. Чахар одоо хувчин гэнтер гүн. Бүр өөрийнхөө нүүдэл соёл одоо тэр чахрынхаа тэр аж амьдралтайгаа тохирцчихсан. Тийм аюух тэр өвөргөө оож юм одоо өмжөө дараалал одоо тийм бүр их дүүхэн гэж хэлнэ. Одоо аж амьдралтай их жоох шалмгай. Тэгэхээр энэ чахар цодуула ерөөсөө тийм шүү. Энэ үл одоо тэн баатарлах ажилч. Ийгүрхүү одоо урд маны хадгалсан да. Англи хэл одоо тэр одоо малчих гэнэ. Дэн одоо явах гэнэ. Өтөр өтөр дээр нь одоо босод ястай юм уу бос гажирыг бодвол нэн илүү ончлогтой дамулах юм нөхцөлтэй шүү дээ. Ингээд бодвол одоо нэгдэл одоо манай гажирын байж нөгөөд нь манай байгалийн орчин нэг ялангуяа одоо малчил хэрэг малчих хүн. Энэ үл та чахаруудтай дандаа чахар жилгийн хойлцсоор чахарууд мэн болсон. Англи одоо энэ гачирийн сонгодгонд бараг ийм юм өрхөө тэр үеийн хаада тогчилдод чахтсан гэж би жагж болчихдог. Тэр өөрийн гэрээр нэг гэрээр одоо атон одоо соёланыг эрхлээд явж байгаа. Яг л өөрөө үнэн хүүхдээ шинэс үнэн бүр үеийн за ийм юм бол тусгай цөөрөх гэж хэрнэ атон соёлын тусгай цөөрөх бас хэд би унтаа болгоны найр дээр одоо хөдөлгөөр тайвс нутгад ганцхан гүн болго учраад манай чи нүүрэн дэмий алдахгүй учир хүнээ доор орохгүй аа одоо яг түрүүгийн ахгүй гэсэн дундаас дээр яваад л байна. Энэ удааны уралдаан гэсэн одоо манай охин үндсэндээ яг пейсхүү ирнэж барах байхгүй манай энэ сайн сайн түрүүн мөрд байна. Яг манай уучин жинхэнэ бүдүү малч хорны бодвол манайхан тоо толгоогоор төөх өстө. Энэ ч удаа ер нь орон жагаа алдааг бол та. За ер нь манай тайвс бодо. Тайвс бол одоо манай өвөр Монголын хилэнгийн хамгийн урд байрлаж байгаа. Одоо яг хөвөө мөчтэй хөрслөөд ингээд байж байгаа. Хөрвөл бөөжингээс хамгийн ойрхон байгаа нэг малчих. болно. Одоо өвөр мөнгөний хамгийн урд байлж байгаа юм байна. За манай бүйтингээс одоо яг манайхан бүлвар яг шууд юу гэдэг юм бэ? Ачаагаар юм бэ? Гурван жаваараа хэлмэтэр юм аа. Англи хэл хэрвээ машинаар ирдэвэл энэ гурван цаг илүү хэлжээ тэгвэл манай энэ бүрээд ирчихнэ. Тэгвэл манай энэ ер нь зам нэвтрэл том дүү юм аа. Манай энэ одоо төргөн хурдт одоо улсын зам байна. Чөл Арлинчи муу улсын зам байна. Энэ одоо бүр манай тавьсан энэ одоо яг дундуур нь хүндэлтөд ингээд явж байгаа. Одоо бол бодлого усны сайн ч юм уу байна. Хойтон жил манай нэсгэрийн бодол гарчихна. Жангол одоо өмөр өмрөг хотвох одоо аяжид л улам одоо сайхан нөхдлийг хангаач та. Чөгөл манай энэ цаг уур болоод хамаг тохиромжтой. Манай энэ бол ердөө хэлдэг бөөжингийн өмдөөч чиглэл хойд чиглэл гэж хэлдэг юм аа. Манай энэ одоо Жоне мэл төгсгөлс нь одоо халууны хамжээр нь 20 хэдэн гараачлаа. Одоо ягж одоо хүнд их тохиромжтой. За манай энэ бол одоо тийм аямаар шарм шатам халуун гарахгүй. Тийм халуун яг түр хэлтэн бол биш. Яг л одоо энэ жугаатлын энэ юунд үлээ чаг үйлдвэл тохиромжтой. Ийм сайхан одоо удирглийн сайхан жохолтой гажир аа.

0: Зунгар сүргийн уугал болох шахар чуулын тасархай юм. Энхэн хэдийгээр нутаг дэвсгэрэд явчуу, гунам чөм боловч, уламжлалт мал аж ахуй болон аялал жуулчлалын үйлс эрхэлж, шинэлүү ханч мажлын аргаар ажимдарлан өргөж ирснээс ардын амьдрал нь тавс хушундан үжүүрлж байгаа юм. Өнөөдрийн нэвтрүүлэг энд хүрээд өндөрлөлөө. Нэвтрүүлгийг сурвалжилж найруулсан хас танаа, нэвтрүүлэгч Сүндэлгав, Сингэгч Арамчанаа, Хэнэгч Алмас, Ирүүгэхэнэгч Бөрөнд. Дараагийн дугаартан үргэлжлэн тавс хушуны тухай танилцуулъя.
1: Шилэн голын радио төлөвсхөрөөний Монгол радио ярьж байна.
2: Шилэн голын радио төлөвсхөрөөний Монгол радио ярьж байна.

0: За сайн байцгаана уу эрхэм мөндөд сонсогчдоо. Шууд нэвтрүүлгийн хүлэн болгож байгаа эрхэм мүжигчдээ. Аялгын нэвтрүүлгийн шин дугаар та бүхэн амрыг гэрэн чулгаж байна. Өнөөдөр бол аргын уларлын 2026 оны 9 сарын 14 гаргийн нэгэн тохож байна. Би бол нэвтрүүлгийн хөтлөгч Билгүүн Далай.
1: За та бүхэн сайн байцгаана уу? Гаргаараа сайхан амруу. Өнөөдрийн сайхан мөндөд айлтгий би хөтлөгч уяхан байна.
0: За өнөөдөр бол манай аялгын нэвтрүүлгийн шин дууран бүтээл сүлжээ холбоогоор халуурл болж байгаа дууран бүтээл эсвэл хүмүүсийн сэтгэлд хоногдсон дууран бүтээлийг тайлжуулах булан уулан явагдахаар байна. Ингээд бас нэг шинэ гарга ихэллээ. Та бүхэндээ шинэ өдрийн мэндийг айлтгая. За ихч гаргийн сүлжээр юу ээж яаж өнгөрүүлсэн үү гаргийн сүлжээ?
1: Би энэ гарга бол одоо хоттор. Уг нь бол гарга усаар би хөдөөнө хэрдгийн. Тэгээ энэ гарга бол би ингээд жоны хувцаанд гэшин гаргаад наврын хувцаан буулгаа. Тиймэрхүү ажилд яарлаа.
0: Яа, үнэхээр энэ хоёр өдөр чинь сэрүүн байна шүү. Нэг л дээр сэрүүн орчлоо шүү.
1: Тэгээд бас одоо хүүхдийн хувц сонрыг ингээд зөвлүүлээд багсаг ингээд ажил хийгээ таартлаа.
0: Тий, яах аргагүй. Усууд ийм л
1: хөдөлгөөн шүү, тийм ээ. Гаргийн жоргоо өдрөгдөж чинь.
0: Тий.
1: Яанга нэвтрүүлэгт орж ирж байгаа та бүхэн минь бас гаргаар юу хийж яаралдав? Өндөр чөлөөтэй ярьж болно шүү. Бидэнтэй хамтар ингээд жоог дэлгэж болно.
0: Тийм ээ. Одоо садлын ажил шууж байна уу?
1: Тий.
0: Бороо онцлохнаас өмнө өвсөн оруулсан уу? Ер нь өнөө намраас бороо арай гаагүй, тийм ээ.
1: Тий, өнгөрсөн намрын бодвол бас бороо жаахан ховорхон байна шүү да.
0: Тий.
1: Бандран лагч.
0: Тэг. За нөвтрүүлгээрөө саадсан та бүхэн баярлалаа их тий. Дармен та тоо дарж сайхан урам хайрлаж нөвтрүүлгээрөө саадсан та бүхэнд баярлалаа. Баярлалаа их тий.
1: За ингээд гардрах ажил нь дэмий яраг улс бидэнтэй хамт ингээд дуу сонсоод бас ингээд үг ярьж болон шүүн дагуур ус өрөнгөө сайхан бодол сэтгэлэн бас бидэнд ингээд хаваалчиж болно. Тэгэ дармийн тоондроо бас дарж өгж өгөөрэй.
0: Бас тэр
1: үг зүгээр суухаараа бис зүлгэд суяа гэдэг нэг хуучны үг байдаг шүү лөө. Тэгэд та нар бас ингээд эрхий дарамт нар бас ингээд дарж агаарэ. Баярлалаа шүү.
0: Тийм бас хаанаас үжиж байна. Гэтг юм бас одоо манай үг үлдэх хуудсан дөрөв байршлаа явуулж болдог.
1: Тийм. Хаанаас үжиж гин үү манай нэвтрүүлгийг. Ингээ видео дугаараа бас хаанхи сайхан сонсогчуд үжигчүүд ингээ сонирхчих юм бол тийм ээ.
0: Тийм. За манай Боожогсон үжигч Хөхотоос үжиж байгаа юм байна. За баярлалаа хөтэй.
1: За Хөхотод өнөөдөр ямар шугуу чагаагаар ямар шуг байна уу? Манай Шилэн хот бол өнөөдөр баг сөрүүхэн шиг байна. Гэхдээ их сайхан тунгалаг өдөр.
0: Тийм. Яшаа хамгаас үжиж байгаа юм байна.
1: Баярлалаа.
0: Одоо ер нь одоо нэвтрүүлгээ сонсож байгаа, шууд нэвтрүүлгээ үзэж байгаа та бүхэн маань бас өнөөдрөөс ямар ямар дууран бүтээл тайлжуулах бай гэж
1: бодсон. Уян гэж байна. Эрэх отоос ярьж байна гэж байна. Таны баярлалаа ухт я ажил яруу байна уу? Амжилттай сайхан байна уу та бүхэн минь?
0: За манай үжиг сонсогч бас ямархан дуу тайлжуулах бол сонирхуулах бол гэж бас та сууж байгаа байх.
1: Тийм. Тэгэд одоо гаргаар ингээд одоо бүгдөө сайхан амарч халаа ус ажил хийдэлтэй бас яарсан хүмүүсүүд байна. Элдвүүж үйлд одоо яарж байгаа шүү дээ.
0: Тийм.
1: Гаргийн нэгэн болохоор бас жаахан ингээд гарганхан тэр амарлтынхан тэр нэг сэтгэлээс гар дийлэх хүч юм уу?
0: Сэтгэлд
1: жаахан тэмүрхүү байлаа.
0: Гаргийн нэгэн бас жаахан

0: орцсон шиг үү? Залхуу орцсон шиг.
1: Тийм үргэлж хүн болгон баргал ерөнхийдөө адилхан байх.
0: Тийм. Гэхдээ бас шинэ өдөр эхэлж байна, шинэ гараг эхэлж байна.
1: Тийм шүү.
0: Бас шинэ өдөр бас ирж үчтэй. Сайхан эхлүүлээ. Бас тийм. Хуараа бол түнлээ ус үдж байгаа юм байна. Алтан навч жүүж өмчнээс үдж гээ. Улан бороос үдж байгаа хүн бас байгаа юм байна.
1: Тийм. Алтан уул гэж байна. Таны нөтрүүлэг дөнгөж үжлээ гэж. За та их хүлээсэн юм байна да. За улдаар нэг сайхан хөвжөлтэй дуу явуулах уу ойлоо?
0: Тэгье. Тэгвэл одоо манай аялгын нөтрүүлгийн гаргийн нэгэн болохоор дууран бүтээл тайлжуулах.
1: Шулуухын саран туяах баярлуухтяа баярсан шүү.
0: Тэгэд энэ гаргийнхан одоо нөтрүүлгийн анхны дуугас их чухал хөгжөөнтэй бас
1: бид хоёр бас саяхан ингээд ярилцлаа. Уг нь энэ дууг бол бас голоор нь явуулах юм уу гэсэн хааш эхлээд явуулах ийттэй шиг тийм ээ.
0: Тийм.
1: За.
0: За тэгэд энэ дууг бол авахнаар нутгатай уран бүтээлч алуу хавиатын дуулсан бүжи гэдэг дуу энэ дуу одоо та бүхэн сайн мэдэх байх бас TikTok холбоос үлжээр үнэхээр сайн явсан. Тэгэд энэ дууныхаа үг аяа нь бол
1: орчин бүлийн дууг бол олон сонссон байх шүү.
0: Тийм. Тэгэд энэ дууныхаа үг аяа бол хавиат өөрөө жохож өөрөө дуулсан. Тэгэд хавиат маань болохоор бол Шилээ хотын авахнаар нутгатай. Тэгэд ер нь одоо хипхоп урлагыг бол олон жил орлож байгаа. Одоо шандын хоолой хамтлагын гишүүн. Тэгэд өөрөө бас одоо ойрхон холын бүсгүй гэдэг дуугийг одоо бас шинэ хөгжмийн найрлагатай хипхоп өгүүлж одоо дуулсан. Тэгэд одоо бас элег нэгтэй ээж минь адуучны дуун гэдэг одоо олон сайхан дууран бүтээлүүд байдгаа. Тэгвэл одоо бид хамтаар бүжиг гэдэг сайхан дууран бүтээлийг хүлээвсэн сонсож хоёо.
1: Хамтаараа сонсъё.

0: Чия гоё нэг сайхан дуу сонслоо.
1: Харин гаргийн нэгэн бас шинэ өдөр эхэлж байна, шинэ гарга эхэлж байна. Үнэхээр одоо нойроос нь сэргэж, урам сэргэтэл.
0: Сайхан шөнө дуундруул.
1: Тийм, үнэхээр сайхан чуулууд.
0: Дууны үг бол бас их чавглах шүү, жоо хөрөхгүй шттэ, тийм ээ.
1: Тийм. Нас жил хамаа алга. Бүйэн сул л гэж байна.
0: Тийм шүү, да сулж яад хөвжөлтэй, тийм ээ.
1: Тийм ээ.
0: Чохом өстэй өнөөх, дуулах үедээ дуулж, тийм ээ. Инех үедээ инеж, ивс, уумар үедээ бас ууж, тийм ээ. Инемэр үедээ бас инеж. Хуйлмар байж бас уйлцсан шиг.
1: Тийм ээ.
0: Хүн амьдралч ингээд олон өнгөөр сайхан солонгордог учраас, тийм ээ. Чөлөөтэй байгаараа хүмүүс.
1: Тийм ээ. Яг өөрийнхөрөө байж, өөрийгөөний баярлуулах нь одоо хамгаас өөрийгөө баярлуулахын тулд чармай хэрэгтэй. Харин хүний
0: энэ
1: юм аа юу гэж ойлгохгүй, юу гэж бодохгүй биш. Харин өөрийнхөө өөр хамгийн таатай байдлаар байх нь зүйтэй гэж одоо хүмүүс их ураалдаг болсон, ярьдаг болсон.
0: Тийм. Өөрийгөө илүү ойлгоно, тийм аа өөртөө илүү ингээд хайрчнаа, ингээд өөрийгөө бас илүү хайрлж яваарай хүмүүс минь.
1: Тэгин сайн дуул үнэхээр одоо урам сэргээж үнээр дагаад бүжгэлмөр үнэхээр сайхан чоглох, хөгжөлтэй сайхан дуу болсон. Энэ дуугийн шалгуучуд үнэхээр одоо TikTok юм уу, халуун сүлжээнийхээ одоо бүтээл дээр бас одоо төвсгэр хаяар хэргэлж сайхан сайхан охор видеоны одоо бичлэгээнийг бол тавьж байна. За, нөтрүүлгээрөө саадаж урам арилж байгаа тав хүндээ маш их баярлаа. Өнөөдөр бол гаргийн нэгэн манай аялгын нэвтрүүлгийн дуу уран бүтээл танилцуулах болон явагдж байна. Манай аялгын нэвтрүүлэг бол гаргийн нэгнээс 5-ны дуршил 5 өдөр 5 уулга болнаар явагддаг. Тэгээд гаргийн нэгэн бол шинэ дуу уран бүтээл, хүмүүсийн сэтгэлд хонгосон дуу, сүлж холбоогоор халуурл болж байгаа, хит болж байгаа дуунуудыг танилцуулах болон уулга явагдж байна. Тэгэхэд сая бол ахнаар нутгатай зал уран бүтээлч Гавьятын бүжиг гэдэг одоо чоглог сайхан дуугаар манай нэвтрүүлэг үргэлжилж байна. За, тэгвэл одоо дараагийн дугаан талчуулъя. За, тэгвэл 2 дугаард та бүхэндээ хүрэх гэж байгаа дуу бол Үнийн буурал нутаг гэд нутгийн зөвдтэй дуу байгаа. Тэгэхээр ер нь өнөөдрийн одоо уулах, өнөөдрийн нөтрүүлгийн одоо та бүхэндээ сонирхдуулах дуунууд бол эхлэхийн шин дууны жагсаалтаас одоо та бүхэндээ сонгон авч хүргэж байна. Тэгэхээр энэ дууны үгийг бол жүжигч хошуунай, улаан мөчрийн хөдлөгч, уран бүтээлч Арааш Нэмэн жохож, энэ бол Алтан Бүргэж жохож, энэ дууг болохоор юм бол жүжигч хошуунай, улаан мөчрийн дуучин, уран бүтээлч бөхчлүүд уулсан байдаг. За, тэгвэл одоо аялгаа гэж хоосон Алтан Бүргэдийн бол та бүхэн антахгүй сайн мэдэн одоо өнөө жилийн одоо их халуурл болж байгаа Сувдан Буруутай сэтгэл гэдэг дууны аяж хоосон мөн ч одоо юутай сайхан хорбоо бай, сэтгэл өгөлсөн намар, нартад ганчхан нутаг гэдээ одоо сайхан сайхан дуунууд аялгаж хоосон уран бүтээлч байдаг. За, тэгвэл дуучны хувьд бөхчлөө бол одоо нутаг, мөрөөдөл, чамайган саналаа гэдээ бас өөрийн одоо сайхан уран бүтээлтэй. Дууны үгийн жохоос Арааш Нэм бол одоо ардын сайхан хөдлөгч, мөн ерөөлч одоо уртын дуугаас мөн одоо сайхан дуулдаг. Ингээд одоо жүжигч хошуунай 3 сайхан уран бүтээлчдийн хамтарсан Үнийн буурал нутаг гэдэг дууг хүлээвсэн сонсч хоёо.

0: Жанаг сайхан урамтөл үнийн буурал нутагт уух та бүхэнд өргөлөө. За ингээд одоо бидэн тус ингээ үг үлдээж байна. Бид тус ингээ татууд уулах дуртай, сонсох дуртай гэж энэ төвшин гэсэн сонсогчул.
1: Тийм бай. За манай нэвтрүүлгийн гаргийн 38 нэвтрүүлэг бол дууж хална. Тийм учраас амс гаргийн 38 нэвтрүүлгийн цаатаад дууран бүтээлж хааж болно шүү. Гаргийн 2-нд болохоор дуу таа. Гаргийн 4-нд бол жочонтой өглөө. Гаргийн 5-нд бол одоо бас маш юмрлэг юм уу? Бас ошин юмрлэг одоо хэсгэлийг хуваалчин. Мөн ч одоо бас олон хүмүүсийн оролцоо тай дуу таах юм уу? Бас юм тоглоомын хэлбэрээр явагдуулж байна. Нэвтрүүлэх. За сая юу л одоо жүжимч ошунаа 3 уран бүтээлчийн хамтарсан үнийн буурал нутаг гэдэг дуу уран бүтээлээ тав хүндээ үргэлээ. Үнэхээр одоо нутаг аав ээж хайр гэж одоо бас уран жохойлын мөнгөний сэдв. Үнэхээр одоо аав ээжийн дуу нутгийн дуунууд үнэхээр одоо хэдий сонссон ч ханахгүй тийм ээ.
0: Тийм.
1: Бас нэг сайхан нутгийн сэдвтэй шинэ уран бүтээл төрсөн юм байна. Тэгээ тав хүндээ үргэлээ. За нөтрүүлгийн өрөөнд саадаж дармын тоо дарж сайхан урам хайрлж байгаа үг үлдээж байгаа та бүхэндээ маш их баярлалаа. Та бүхэндээ амьдралын сайхныг хүсье. За гаргийн нэг эхэлж байна. Шинэ өдөр эхэлж байна. Та бүхэндээ ажил бийсэн өндөр амжилтыг хүсье.
0: За ингээ сайхан нар явуулж, цай явуулж, чичиг явуулж та бүхэндээ их баярлалаа шүү.
1: Тэгээд үг үлдээж байгаа та бүхэндээ маш их баярлалаа. Өнөөдөр бол манай аялал

0: нэвтрүүлгийн дуурын бүтээл тайлжуулах болон явагдж байна. Тэгэхэд өнөөдрийн нэвтрүүлгийн дуунууд бол голдуу ахшигс шин дуу найжсаалтаас одоо сонгон авч та хүндээ хүргэж байна. Тэгэхээр манай нэвтрүүлэг бол өдөр болгон ондон уулга болмаар явагдгаа. Тэгэхээр нэвтрүүлгийн сонсдог шууд нэвтрүүлгээ үздэг та бүхэн юу андах вэ? Тэгэд бол одоо болтол хоёр шинэ уран бүтээл та бүхэндээ тайлжуулан хүргээд байгаа. За хаарч чих хүргэж урам харилж байгаа бүхэл хүмүүстээ маш их баярлаа.
1: За ингээд та нартаа бас шинэ нэг өдрийн сайхан мэндийг төвшүүлээ. Ингээд ажлын амжилт хүсье.
0: За манай Мөнхбаатар үжигч маань нохотоос үжиж байгаа юм байна. Орцоос үжиж байгаа үжигч сонсогчоос байх юм байна.
1: Алтан улаах манай хоёрд шара ярга явууллаа шүү дээ. Ахчихан ингээд балгаа сууж их юм уу? Өглөө өгөр гэд дуу сонсоод
0: тэн шар эрэй болж байна.
1: Хаяа ус энэ тэнд ус ахтуу нараа ус тийм ба. Өглөөний ус хатуухан чай жавуулсан сууж магадгүй тийм ба.
0: Тэнд
1: ус амьдрал ярьдаг.
0: Тийш үү.
1: Бас зүгээрэ зүгээр тийм ба. Хаяа там ус төв шүү дээ.
0: Хаяа там ус сайхан шүү дээ гэж байна.
1: Тий. Сэнгэд уумар уйд там ус ууш түн чи нэгэд.
0: Тий.
1: А ариун хэлж байна. Нөвтрүүлэгчэн солилцсан юм уу гэж. Солонгош шүү. Манай совдын жижиг өгчүүл амралт аваад амарж байгаа учраас бид нар бол одоо ингээд туслаад нэвтрүүлгийг үс явуулж байна.
0: Судагчмаа
1: халамжилсан тус баярлалаа шүү.
0: Тун утгахгүй дараа гараг боёо. Дараа гарагаас нэвтрүүлэг дээр ирэх болно. Манай нэвтрүүлэг тун утгахгүй гарагийн өмнөөс 5 болтол
1: байдалтай байна да. Тий.
0: Тий. Аргагүй манай судагчвал аялгын нэвтрүүлгийн одоо 18 жил хийж байгаа гэдэг утгаараа. Тий, үнэхээр одоо аялгын нэвтрүүлгийг сонсдог одоо сүүлийн үед шууд нэвтрүүлэг үздэг тогтмол үжигч сонсох чалуун сэтгэлтэй үжигч сонсох олон байдаг. Тэгэхээр судагч их эрдэх манай үжигч сонсох.
1: Илгүндэл бид хоёр бол бүр өөр өөр юм бас тухайлсан нэвтрүүлэгтэй шүү дээ. Би бол өөрөө хуулийн гэвч хуул чаачийн нэвтрүүлэг эргээд ус одоо мал өмлөг гэж малчтаа ангиж оруулсан бас нэвтрүүлгийг би гүтэлж явуулж байгаа юм аа.
0: Тий. Уйхагч манай бол анхтаруудаа нэвтрүүлэгт орж байгаа юм байна шүү. Аа тийм ээ. Субтагчийн нэвтрүүлгийн одоо олон үеэр дасцсан гэж ярьж
1: байна. Тий.
0: Тэгэхээр манай субтагч юм бол 18 жил аялал нөхтрүүлгийн хийнэ гэдэг нь амаргүй шүү.
1: Тийм шүү дээ.
0: Тэгээд яахан аргагүй Ахмад нөхтрүүлэгч юм. Тэгэхээр одоо хашир дуршлахтай.
1: Олон сайхан ингээд дагахсадтай болсон. Судагч одоо танил дасл болсон сонсогч үжигчд олон байж байгаа. Тэг өнөөдөр ус одоо дасл сонсогч нь бас орж ирээд ингээд үгээ үлдээж их юм байна шүү. Судагч ус нөхтрүүлгээ үжих байх та тийм ээ.
0: Тий.
1: За.
0: Манай нөхтрүүлэг одоо тун утгахгүй гарын нэрнээс сам болтол дүүрэн одоо тогтмол одоо уулын хөвөрөн одоо нэвтрүүлгээ та бүхэнд өргөх болно.
1: Нэвтрүүлэгч байна уу? Байхгүй. Майс гэдэг нэвтрүүлэгч бол байхгүй. Майс гэдэг хянахч бол байна манай. За.
0: За, тэгвэл одоо сайн нутгийн дуу сонслоо. Ер нь би бол боддог хүн гэдэг бол даа гэжтэй бүү билэгдэж нутга усанда явэгдэж явдаг тийм болохоор аав гэж нутга ус гэж мөнхийн сэтвэ гэж ярьсан. Тэгвэл одоо бас нэг аавын аав минь гэдэг сайхан дуу сонсоо. Энэ дуу бол хүн бүхэн лав сайн мэднэ. Учир нь одоо найр, баяр найр, хором төр ёслолд одоо бүр дуулдаг, сонсдог, дуулагддаг ийм сайхан дуу.
1: Дээр дээр үеийн дуу тийм ээ.
0: Тийм. Тэгэхээр энэ дуу бол шинэ хөгжмийн найрлагтай дуулсан манай улаад дуутын хэчтэн хошуугаар нутгтай оюун бэлэг сүрлэг гэд хоёр сайхан уран бүтээлч дуулсан байдаг. Тэгвэл оюун бэлэг гэвэл та бүхэн юу андах вэ? Өнөө жил Судан боронтой сэтгэл гэд дуу хүмүүс үнэхээр одоо халуунаар хүрч байна. Өмнө нь одоо бас хонгор халуун домгийн буур Домгийн буурал ажир гэдэг одоо бас адууны хэмэрлэг сайхан дуунуудыг дуулж ирсэн. За түнтэй хамт дуулсан сүрлэг болохоор мөн одоо хэшигтэн ошуугаар нутгтай одоо их сургуулаан бол уртын дууны мэрэгдлээр төгссөн одоо чөлөөт уран бүтээлч байгаа. Тэгэхээр хоёулаа бас сэтгэл нийлж санаа оноо таарч энэ одоо аавын дуугийг энэ аавын нэгдэг дуу эсэргээд бол яадаг бол гэдэг одоо бас санаа оноосоо.
1: Бидний дөрөгд бол ус сайхан авиастай юм сайхан жалуучууд бол олон байж байгаа шүү. Энэ ингээд энэ хэдэн жилээс ус авиасан бадруулаад ингээд жорхтой гарч ирж байгаа дуучнууд бол олон байж байгаа.
0: За тэгвэл одоо шинэ хөгжмийн арилгатай дуусан аа минь нэг дуудаг хамтар сонсч хоё.

0: Тийе. Боснох сайхан сэтгэлээр дуусан. Аамен тийм ээ.
1: Тийм. Хэшигтэн хошуугаар нутгатай хоёр сайхан уран бүтээлч дуусан.
0: Хэшигтний уран бүтээлчний сайхан дуу сонслоо. Хэшигтний сайхан сонсогчуд байна уу манай нэвтрүүлгийн өрөөнд? Тийм бол ус байна гэд тоо явуулж болно.
1: Энэ дуу л одоо баг холхгийн хүмүүс мэднэ байха. Баяр наар дээр.
0: Тийм.
1: Бас том чулуунд байгаа дуулж сурсан бас байдаг.
0: Дутаж болдог өнөг сайхан.
1: Тийм ээ.
0: Хүн болгон баг бүр чаддаг дуу тийм ээ.
1: Тийм. Тэгэхээр ерөн дуу уран бүтээл гэдэг бас сайхан хоолойгоос илүү сайхан сэтгэл тийм ээ. Чин үнэн сэтгэл их хэрэгтэй юм болоо гэж ойлгож байна. Саяны дуу сонсоод бас зэр сайхан сэтгэлгээг ол сонслоо. Үнэхээр одоо сэтгэлээсээ дуулсан, ярьсан юм бүхэн одоо хүнд хүрдэг юмтай. Тийм болохоор бас энэ дуу үнэхээр хүмүүстэй өрөх сайхан дуу уран бүтээл болно гэж ойлгож байна. Энэ дуу гэвэл одоо ихшиг дээр нийтлээд 10 тонжин уу? 10 тонжин аа гэж ярьжсэн.
0: Тийм.
1: За урам арилж байгаа та бүхэнд баярлалаа. Сайн дуу сонсоод та бүгдийн сэтгэл төрөгдөл юу байна? Бас энэ дуугаас шинэ хөгжмийн найрлагатай хүмүүсийн хараа сонор төрөж байна. Шигдэн шуугаар нутгатай оюун биелэг сүрлэг гэж тоосах.
0: Харин үжимчин нутгийн үжигч та нарыг дэмжиж байна шүү. Чинь баярласан шүү.
1: Сөхөө тань баярлалаа. За одоо чичиг бэлгэлж урам арилж байгаа бүхэл хүмүүстээ баярлалаа. Гэрэлтвэ тань баярлалаа. Сөхөө тань баярлалаа. Улаан тань баярлалаа. За тана өмсөн ууж бас их гоё харагдж байна гэж урам арилж байна.
0: Би энийг өөрөө ойсон гэвэл та нар итгэхгүй.

0: тийм үү? Манай их зурэг байж шүү.
1: Наад маа.
0: Аа тийм үү.
1: Тий. Хаяатан бас ингээд яхаа хөвчихгүй болохгүй шүү, тийм үү?
0: Тий.
1: Тэнтх маргааш ингээд байна уужин чахалийгээд нэг ажилмишчгүй яадаг бол.
0: Тийм үү. Бас хэлж мэдэхгүй шүү.
1: Тий ингээд бас намар болохоор бас хаяа ингээд нэг уужин ингээд тохируулаад ингээд өмсчгүй л бас их өвтэйхэн.
0: Тий. Пүстэ ногоон дорх.
1: Тий.
0: Ногоон дорхороо хийсэн сайхан ууж байна. За архим сонсогчдоо үжигчдээ манай аялал нэвтрүүлгийн дууран бүтээл тайлцуулах болон явагдаж байна. Саявал Аамин гэсэн шинэ хөгжмийн найрлагатай дууран бүтээл тав хүнд хүрсэн. За тэгвэл дараагийн дугаан сонсъё. За мөн одоо шинэ уран бүтээл. За энэ дуугийг бол салхин шивнэ гэдэг дуу. Энэ дууны үгийг болохоор шулуун өвөө чагаан хошуугаар нутгтай баруу жумч хошууны улаан мөчрийн хөдлөгч долгоон энэ үгийн улж хоосон долгооныг бол та бүхэн антахгүй сайн мэднэ байх. Манай Өвөр Монгол орны хос хэлний хөдлөгч Өвөр Монгол орны манд томоохон эвчээний үдшилтлэг тоглолт чингүүнийг л одоо бүрл баг хөдлөж байгаа.
1: Үнэхээр гарч гарч хөдөлдөг тийм ээ. Маш авьяастай сайхан хөдлөгч байж байгаа
0: шүү. Тийм үнэхээр хүн олондоо мэдрэгдсэн хос хэлний хөдлөгч Монгол хэлээр хэддэлэр бүр дэх сайхан
1: ажиллан бол одоо стейл чармайлаг гаргасан.
0: Маш хөдлөм өрч орлоготой. Тэр дундаа бас англиар бас хөдөлдөг шүү.
1: Тийм. Их жорохтой.
0: Тийм.
1: Гол нь ингээд их жорохтой. Тэр үний буяс бол их жорохтойг нь олж хардаг. Араас нь бас бид ингээд чармайлаг нь бүр сайхан татгаан хардаг шүү да.
0: Тийм. Олон хүмүүс баруу жумч хошуугаар нутгтай гэж бас боддог. Үндэн бол шулуун өвөө чагаан хошуугаар нутгтай. Баруу жумч хошууны улаан мөчрийн хөдлөгч үнэхээр одоо
1: гялруулж явж байна шүү.
0: Тийм. Хүн олондоо мэдрэгдсэн сайн хөдлөгч. За энэ дууны аялгыг болохоор нот зам амтлагын гүшүүн наснаа жохосон мөн одоо олон сайхан дууран бүтээл байдгаа нот зам амтлагын. Тэгэхээр наснаа бол аян жохосон тэр дундаа бас баруу жимч хошуун дээр сонорийн урсгал гээд олон сайхан хөөхөт багчуудын одоо бас авьяас чадварыг бадруулах одоо бас дуу хөгжмийн ангийг эрхлэн явуулж байгаа наснаа бол аялгын жохосон.
1: Мөн ч одоо сонорийн урсгал гэж энэ сайхан хүүхдийн дууны хамгаас та бүхэн бас олон сайхан дуугуудыг сонирхсон сонирхсан гэдэг дуус одоо итгэж байна.
0: Тийм шүү бас олон сайхан хүүхэд багчуудын бас цагаан сарын үдшилтэй тохиолдолд
1: энэ дотроос олон дуугуудын хүүхдүүдэд ер нь сонгож сонсогдох гоё байдаг.
0: Тийм тэгээд дуулсан дууч нь болохоор жүжиг жүжиг хашуугаар нутгтай сүмүүхаар заа сүмүүхаар та бүхэн юу андах вэ? Одоо бүрээд басхан жаргал цалгсан баяр дараа өртөө үнэн хүлээлт гээд одоо олон сайхан дуунуудыг дуулсан авьяаслаг мөн ч одоо Өвөр Монгол орны маань залуу дуучдын төлөөлөл болж явж байгаа сүмүү ард дуулсан мөн одоо манай баруу жимч хошуухаар нутгтай Сэйф амьдлын амтлагын дуучин дууны аялгуу жохооч сүүки боёо сүрлэх хамт дуулсан. Тэгэхээр сүлгийг бас тавхан сайн мэднэ байхаа. Эхшиг дээр бол сүүки гэдэг олон сайхан дууны аюудын жохоосон олон дууны хөгжмийн найрлагыг хийсэн. Тэгэд одоо энэ журах шиг дуулан бүжи уулан мөр бүсгүй аал гэд дуунуудын аяа жохоосон бас олон дуун дээр одоо ард талын найруулга продюсер гэжтэй ард талын одоо найруулгын ажил дээр ажиллаж байгаа. Тэгэд мөн дээр гараг талжуулсан үцгэлэн гэдэг чогоо болоод үлжигийн дуусан дууны хөгжмийн найрлагын мөн сүрлэг хийсэн байдаг. Тэгэд одоо та бүхэндээ сүрлэг болоод сүмүү харийн дуулсан салхин шивнэ гэдэг дуугийг та бүхэндээ хүргье.

0: Я. Сумунхаар.
1: Сүржиг хоёрын дуусан. Салхын шимнэ гэд.
0: За сая ингээд дууны нэрийг ус асуусан байна шүү. Салхын шимнэ. Сумунхаарын юунд орсоор бол олоод авчихна.
1: Тий. Тэгэхээр манай Өвөр Монгол орно. Залуу уран бүтээлчдийн төлөөлөл болж байгаа хэдэн сайхан уран бүтээлчдийн хамтарсан уран бүтээл салхын шимнэ гэдэг дүү. Үгийг шулуу хөгжсөн шугаар нутгатай баруун жимчин шууны улаан мөчрийн хөтлөгч долгоон жохож баруун жимчин шууны нутгатай наснаа айлгуун жохоос юм байна. Тэгэхэд дуугийн нь болохоор сүрлэх сүмөөр дуулж хөгжмийн найлгыг бол сүрлэх хийсэн байна. Ингээд нэг усных сайхан дуу уран бүтээл тав хүн төрлөө. Тэгэд сайн үл ерөн ярьлаа. Одоо аялахууж хоосон наснаа нууч амтлахын гишүүн. Наснаа бол хошуундаа бас сондрын урсгал гээд хүүхэд багчуудын дуунай анги эрхэлж байна гэж бас олон жил ажиллаулж байна. Маш амжилттай ажиллаулж байгаа төр дундаа бас олон сайхан хүүхэд дүүнрүүдэн багчуудыг одоо олон одоо тайз тавчанд
0: бадруулсан тийм үү?
1: Тийм, бас тэр сайхан жавшааныг олгож уравьясыг бадруулж уран бүтээлээр бас одоо уулын дээр авьяаслах хүүхэд цагаан сарын үдшилэг юм уу бас өрмөл орны цагаан сарын үдшилгүүдээр бас хүүхдүүдийнхээ дуулалыг
0: одоо цагаан сарын үдшилэг тийм ээ олон сайхан үдшилгээр бол одоо хөрхөн бүвэ нараа бас одоо гүтэл дагуулж гарч илаа тийм ээ
1: тийм нэгэн бас яг сондрын урсгал хүүхэд багчуудын дууны ангийн нэг сайхан дуу шинэ жил үл ямар нэрийн жоохон мартчихна. Тэр дугаараа бас орны тайсанд Өвөр Монгол орны цагаан сарын үдшилтэд оролцсон шүү. За, ер нь одоо сондрын урсгал гэснээр сондрын урсгалын авьяаслах хүүхдүүдийн дүүнрүүдийн бас дуурын бүтээлийн хамтар сонсөй тийм ээ.
0: Тийм. Хаяа бас ингээд хүүхдүүдтэй жаруулж бас дуу сонсох их зүгээр тийм ээ.
1: Тийм.
0: За, бэлгүүнд л өнөөдөр хүүчийн сургуультай амархан явж байна.
1: Амрах явцсан.
0: Гарын нэгэн болсоор хүүхдүүд нэг хичээл орох яхан дургуй шуухан тиймэрхүү байдалтай байдаг шүү ер нь. Онцгойлон чичирлэгийн бүвэ нарууд бол ер нь яхан чихгэд байдаг.
1: Үнэхээр тийм шүү. Багсруулал бол бас арайж үгээр. Чичирлэг бол ер нь явах дургуй шахуулж явна шүү.
0: Эндүүр байж байгаа та сайхан жалуухан жалуухан гэр явах туу тийм ээ. Манай хүүхдүүд ингээд өглөө сургуультай явах дургуй яхан ажилласаа та нар одоо ямар арга авдаг уу?
1: Тийм ээ.

0: чадвартай хуваалцаж болно шүү.
1: Тийм ээ.
0: Нэг нэгөөсөө бас ингээд аргуудын сурж болно. Сайн ингээд аав ээж болж байгаа. Жалуу аав ээж бол жирамдаан бас өрхий. Аргааш нь алдардаг магадгүй л даа.
1: Үнэхээр шүү. Яаж сургуульд нь хөрөхгүй ямар арга авах уу?
0: Тийм. Чом яах юм чинь жаганх юм уу тийм ээ? Яавал тарах юм. Жавж байгаа юмд чинь яах юм ч аргагүй. Өглөө өрт туссан ингээд аргатаж эвлүүлэндээ.
1: Тийм. Ер нь дөрөх жана нэвтрүүлгүүдээр ингээд өргчүүлж бодвол ураа агчтай. Жочонтой өглөө нэвтрүүлгээд хэдүүл ярьж яхад өгч ярьжсэн. Бахуугаан болов сумны сургуульд нь суулгаж ин тэгэхээр сумны сургуульд нь бүр 2 хоноолж 3 хоноолаа гэрчсэн. Тэгэхээр ярьжсан өндөө бол кэрэг хамтад байна. Бид нэр бас хүүхдээ анта шахах үед нь шахаад тийм аа бас сургуулийн орчин нөрүүлээс хүүхдүүд нь мэдээж юм сурна шүү дээ. Тэр үед нас сайхан жоргоон чангалаад сайхан үргээд өгөх юм бол
0: ер нь жахам мэдээ ороод ухаан юмны ухаан олоод ирэхээр нь хүүхдээс ер нь жахам ингээд чанга үед нас жахам чанга хандах их зүгээр юм аа. Дандаа ингээд аян дагаад дүндүү их бүү болоод ясаар хүүхдүүд аян даамс ингээд үг даахгүй ч юм уу тийм ээ. Тэр үед ус ингээд ими даахгүй болж хүмүүч өчтгөөс ус кичээ хэрэгтэй. Би ус өөрийнхөө ингээд баг дорчлагаасаа бас ингээд хаваалчий тийм ээ.
1: Тийм ээ. Ер нь одоо айл болгоно гэдэг юм уу? Аа гэж болгоноос өөрийн хүүхдөө өмжүүлэх харга барил нондон байдаг.
0: Тийм шүү дээ.
1: Заадаг бол одоо бас хүүхэд багчуд гэдэг бас гэдэг ярилаа. Одоо чүгэл сондрыг урсгалын авьяаслах дүүнрүүдийн дуулсан. Бид сайхан найжууд гэдэг нэг дуу өгсөн сэ тийм ээ.
0: Тийм жаа.

0: 的。
1: Я хүүхдүүдтэй жаруулсан бит сайхан найзууд гэдэг дуух та бүхэндээ хүргэлээ.
2: Тэгэхээр чоглох дуу байна шүү.
1: Тийм.
2: Энд бол баруун жимч шугаан нутгатай ноч амтлахын гүшүүн, уран бүтээлч, дуучин, наснагийн одоо эрхлэн өгдүүлж байгаа сонрын урсгал хүүхэд багчуудын дууны ангийн дуусан. Тийм, миний сайхан найзууд гэдэг дуу та бүхэнд хүргэлээ.
1: Тамс хүүхдүүдтэй ингээд нэг дуу ингээд жаруул тавих их сайхан тийм ээ. Өнөөдөр гаргийн нэгэн хүүхдүүд сургуультай явлаа. Хүүхдүүдийн хичээл сурлага бол ерөнхийдөө бас нэлээд тус чанга байна шүү да.
2: Тийм. Яа, хэр хурдан өнгөрч байгаа ингээд боцчих тийм ээ. Аа, дөр гарыг 9 сарын нэг шинэ сар эхэллээ л гэдээ ярьжсэн чинь нэг мэдсэн чинь бас энэ сарын дундуур орчихсон явж бай.
1: Тийм, өдөр хоног бол үнэн хурдан байж байгаа шүү.
2: Тийм. За өнөөдөр бол манай эхлээс шин дууны жагсаалтаас одоо сонгоо авсан дуунуудаан тавхнтай сонсголоо. Тэгээд салхин шимнэ гэдэг дуугийг танилцуулах зүгээр одоо дууны аялгаа гэж хоосон насна одоо бас ийм сондрын урсгал гэдэг анги эрхэлж байна гэж одоо бас сайхан санаа өнөө аваад сондрын урсгалын хүүхд өнрийн дуулсан одоо минь сайхан найз өгдөг дуу хүргэлээ.
1: Хүн болгонд бас сайхан найзтай байдаг тийм
2: ээ.
1: Адил ус насны хүмүүсүүд сайхан найзуудтайгаа та нар ингээд яаж жоохон одоо ярьж хөөрдгөө тийм ээ. Ойрд ингээд өөрийнхөө сайхан найзтайгаа хамт байлцсан уу? Эсвэл ус уулж агуу утсан юм болоо? Тэг хаяад юмс ингээд сайхан дуу ус явуулж болно шүү найзтайгаа ингээд.
2: Тий. Бас найзын дуу сонсохоорс гоё шүү. Тэр гараг өвийн дүшгтэй ханд гэд найзын дуу сонсч ясан. А хүн жахалсан яг гаргийн 388 үжиг сонсогчоос жахалсан.
1: Найчтай хүн гоё шүү да. Ингээд өөрийнхөө баярлсан, гомрохсон бүх зүйлээ ингээд чөлөөтэй хуулдаг тэр хүн бол одоо найч тийм ээ.
2: Тийм. Ер нь хүмүүс ингээд найчтай юм уу, байнгас өөрийнхөө уйдгаар бохондлон гэж ярьж илэрхийлж байх нь их чухал гэж ярьж байна.
1: Ер нь гэж талаар тийм ээ. Ингээд нэг юм хадгалаад байх бол дэмэл. Тэ өөрийнхөө жан таарсан найчтайгаа ингээд сайхан баяртайч болгох, бас одоо жарам уйд ус ингээд өдрөнтэйч болгох. Тийм хаваалчи дотроо юмсуудаа мосон гаргаж яхад их зүгээр шүү да.
2: Тийм өдгөр бохондлон ингээд ярихгүй удахаар ам бохонд нь ч гэрэн яраад гарч болоос их уужирдгаа гэж хүмүүс их ярьдаг шүү.
1: Тийм.
2: За тэгвэл одоо дараа дуугаа тайлцуулъя. За одоо дуулан найрлыг гэдэг бас шин дуурын мэтэл тавхантай тайлцуулъя.
1: Тийм.
2: Дууны үгийг бол баруун жимч шугаар нутгатай хөтлөгч аман ерүүлч манай өвөр Монгол орны маань уран тагнай жолтон хөтлөгч нэр төрүүлч үжимчин ерүүл махтаал өвлөн уламжлагч бас дуунай шүлэг жохоогч жорох шиг уралтай нутаг домог жөрхөлсөн үжимчин мортон жоха буурал өвөө гэд одоо олон сайхан дуунуудын шүлгийг бичсэн аян бол болохоор дүүрэн жохож дуулсан нь бол энхвэр дуулсан юм байна. Баруун жимч шухаар нутгатай энхвэр одоо энхвэрийн
1: ус үгийж хоосон нь бол одоо галсангийн гавьяат гэж одоо гавьяат ахын гүтэлж байгаа нь одоо ахуй талуурд бол одоо та бүхэн бас олон тохиожсон тийм ээ. Их одоо өөрийн гэсэн ончлогтой тийм нэг гүтлэгч байж байгаа.
2: Тийм. Тэгэхээр айлгуулж хоосон
1: болж байгаа.
2: Тэгээд дүрэнгийн хувьд бол одоо ардын наадам журах шиг уралтай нутг амгам буурал лэж минь нэнхийн элчгээд бас олон сайхан дуунуудын айлгуу жохоос юм байна. Мөн одоо баруун жимчин хошуугаар нутгатай одоо баруун жимчин хошууны улаан өчрийн ахмад урлагчин лимбчин аяа жохооч улсын 3 дугаар дэсний тоглогч юм байна.
1: Тийм одоо дуучин нь өнх хоёрын хувьд бол бас олон ингээд дууны уралдаан тэмцээнд бас орж идэх та бүхэн бас одоо их танил тасал болсон юмныг сайхан дуучин гэдэг төс эргэлчихүү байна. Уг нь бол бас одоо Шилэн хотор ус ингээд дуулаад явчихлаа тийм ээ.
2: Тийм. Өнөө жилийн хувьд бол бас үнэхээр араараасаа шинэ дуурын бүтээл идэргүн гаргаж байгаа. Одоо өнөө жил бол ариухан дурлал гэж шинэ дуу нийтэлсэн. Мөн одоо бас баруун жимч шууны баян олд нутгийн сэтвтэс дуунууд идэлсэн байсан. Одоо өмнө нь бол одоо хотрын сүрэг гэдэг юм уу? Шоу чагаан саналгүй ч яах вдэ баян овоо минь эргэд ангирма гэдэг одоо сайхан дуунуудыг дуулжсэн уран бүтээлч байдаг. Чүл одоо дуулын найрлыг гэдэг энэ сайхан шин дуурын бүтээл юмтар сонсч хоё.
1: Тийм.

0: Чия дуулийн найрлын дуу та бүхэнд хүргэлээ.
1: Бас баяр найраар дуулахаар сонсохоор үнэхээр сайхан дуу шүү. Тийм ээ. Хамтаар дуулийн найрлыг. Үнэхээр одоо дуулийн найрлыг намар гэж бас тийм ээ. Хором төр үүсэж баяр найр одоо их ихэн болдог сайхан уурал шүү. Үнэхээр дуулж найрлдаг уурал.
0: Найр наадмаар бэлгэрсэн сайхан уурлаа намар гэдэг чинь.
1: Тийм. За манай нэвтрүүлгийн цаг бас үнэхээр хурдан явж байна шүү.
0: Тийм. Дуу сонсоод хоёлоо ингээд яраад байхарч бас цаг бол бас түргэн явах юм аа.
1: Тийм. За тэгвэл дараагийн дуу ер нь сонсъё. Тэгвэл бүрэн сонсож амжихгүй бас их гэж. За тэгвэл сая манай хоёр ярьлаа. Одоо аавын дуу, нутгийн дуу.
0: Тийм, хайрын дуу гэдэг бүр сонслоо.
1: Тэгвэл ээжийн дуу сонсъё гэд. Ээжийн дуу тав хүндээ сонортуулъя гэж хичээлээ. Тэгээд ээждэн гэдэг дуугийн тав хүндээ үргэе. Уг аяын болохоор жалам харамтлагын шилэн болорч хож дуучин болохоор бол ав хашуугаар нутгатай солон дуулсан юм байна. Солон маань бол жаламар шинод юм байна. Тэгээд одоо бас нэвтрүүлгийнхээ төгсгөл ээжийн сайхан дуу сонсъё. Тэ мэ?
0: За.

0: Я. Эч мин до тавхан до. Хүрлээ. Сайхан намуухан сайхан до байлаа.
1: Тэ. Аавын до, эжийн до, нутгийн до. Хэрэгс нэвтрүүл үнэхээр бүрэн сайхан явж байна.
0: Өнөөдрийн хувьд бол сайхан уулга болгоно багтаалаа шүү бид хоёр.
1: Тэ. Тэгэхээр өнөөдрийн дуунуудыг бол эхшигийн шин дууны жагсаалтаас тав хүндээ сонсох өргөлээ. Тэгэхээр дээждэн гэдэг одоо сүлийн хүргэсэн дуу болохоор амс аавын дуу тавила, ээжийн дуус нэг тавья гэд одоо тав хүндээ өргье гэд бас ээжийн дууг сонгон тав хүндээ сонортууллаа. Ер нь хоёр үнэн гээд яриа нэвтрүүлгээ явуулсаар чих үнэхээр хурдан өнгөрнө шүү. Нэг мэтгэл ингээд. За өнөөдөр
0: сонсож гин бас үгэн ярьж гин бас одоо хүмүүсийнхээ хэрүүлсэн сайхан сэтгэгдүүдлийн бас одоо ингээд хаваалч гин тэгэд ирэхээр бүр сайхан ингээд уулах бол бас баялаг болж гин чаг ус одоо сайхан өвтөхөн хүрээд өгчөгдгийн.
1: Тийм. За өнөөдөр манай арааж байгаа сонсож байгаа видео нэвтрүүлгээн үжиж байгаа нэвтрүүлгийн өрөөнд дармын тоо дарж урам харилж байгаа чичг бэлгэлж байгаа бүхэл хүмүүстээ маш их баярлаа.
0: Ястэ баярлалаа шүү. За гаргийн нэгэн бас сайхан ажиллаа эхлүүлж гин. Та бүхэн бас өнөөдөр бас ямар нэгэн сайхан шинэ ажил бас эхлүүлж гин хүн байж магадгүй тийм ээ. За ингээд сайхан бүхэл сайхан ажил үйлстэн яарж байгаа сайхан хүмүүстэн бол амжилт бүлэглээ өндөөс. Та нарынхан бас ажлын амжилт юус одоо хүсэн жүгэнж гин шүү.
1: Тийм ээ нэвтрүүлгээ хүлээн болгож байгаа тав хүндээ маш их баярлалаа. Тав хүндээ айлгарын ажиргал ажил үйлсийн өндөр амжилтыг хүсэн жүгнээ. За тус хэлжийн нөтрүүлгийг бэлтгэн өргөснө. Дадлагын хөтлөгч Билгүн Далай.
0: За хөтлөгч Баяхан. Билгүн Далайтай хамт тус танартаа ингэж нэг чах сайхан байлтлаа.
1: Тэгээд тэгэд манай нөтрүүлгийн утасны хөтлөгчөөр дулаан ажилласан Хинах Чалмас, ерөнхий хинахч бүрэнд тус хэлжийн нөтрүүлгийн хүндрэл та бүхний хүлэн болгосон баярлаа. Баяртай.
0: За баяртай.

0: болсон. Өн цагийн нөхтрүүлэгдэн зохоогч Лижүүн зохооц хаа Сэчинбатын нөхтрүүлсэн хатан гол дорноос одномг романыг залгаж сонсгоё.
1: Үхэр тэргий дагаж яваа бас нэг чи овохтой жаал жарт чирэгвээ. Үхэр тэрэг толхууны дөнгөд гарч үгүй юу тэр жаал тэргэн ар дээр сэмэхэн мачиж гараад хойш хандан суув. Суйфуган дээр дунаар лоочинд
2: "Овга чи чи яагаад тэргэндээ суудаггүй юм хөөе? Наашаа суучхаа"
1: гэж бахирна. Лоочин "Суухгүй. Тараач хүн хүнд ачаатай тэргэндээ суудаггүй" гэхэд Суйфуган хамраан нэг гонгшиж аваад
2: "Хөдөөгийн хүн гэж ийм л харамчтай"
1: Лаочин уг нь ягал сонссонгүй шиг оболно, тэдэнтэй дахин юм хэлчихгүй гэж сэжжээ. Үхэр тэрэг тоос шорой божгонсон шар жамаар маяжганан гэлдэрхэд баруун шухарж яваа комендангийн ялгсан чирэг малгай толгойгоо нь хажгай ташгай тавьж пуна маан тонгруулж өрөөд яваа. Жарман тогоо тулг тосны суулга дамнаа дайвлжин алхална. Жарман горисн нарийн хөлдөөрөн ороосон төвөн содорж алдраад бэрвороон чирчгсэн алх гэд дэрэгдэн мориунсан чиргийн ноён жангдарж хасах чин тавдуулна. Тэдгэр чиргийн ноёд барах чиргинг нь ухарж яваагийн даанч удаан гэд тавдж яссан байх. Хойноос нь пуу тавв. Тун тун чиргийн өнгнааны араас пуун дун гарахад ноён нь
2: "Япончууд нэхэд ирлээ хурдангүй. Гүй хайнхан төргөл"
1: гэж өндөр дуунаар бахарна. Пон дуунаар ялгсан чиргүүд ханин сүрэг шиг гүйлдэж эхлэхэд шар зам дээр тоос шорой улам бочгоно.
2: "Хоё овга, чиний энэ үхэр чинь шогшиж чадахгүй юм уу юм уу?"
1: гэж Цүйфуган ахсарв. Тэр нис чадна. Харамсалтай нь тэрэнд хоёр зүр ургуулсангүй. Мянган жиний татвч махан овоогийн татахгүй. Үхэр нэг нь төлөрчсэн байхыг чи үжихгүй байна уу гэж лоочин хэлнэ. Цүйфуган лоочингэр жимлүүлээд ихэл дургүйчлээ. Бас нилээд жамнав. Цүйфуган тэрэгнээс үсэрч буугаад жамын дэрэгд ургаатай удам модны салаг тастаж аваа дахин тэрэгэнд гарч навч намаагийн авч хаяад хар хортойгоор бэрууны жоолн жооруу буулгаж эхлэв. Энэ бэру ерөөсөн ангиж шадамдуулсангүй юм аа. Хоёрхан чохсонгүйгаар бэру нүдэн гойлон хонг шиг бүлтийлгөөд хүжүүгөн хар тараараан сунгаа тэнхэн мэдэн дэрвв. Лоочин хайноос нь дагаж хүйгээд
2: "Жодож болохгүй, мэдхий үхрий жод жодож болохгүй"
1: гэж хасхарна. Суйфуган хөксөөд бэруугийн араараасан гойдож арваад гачир гүйлгв. Хөрхи тэргэн үхэр амин төвчнгүйгээд хөлсөн дүн дэвтв. Лоочин өвгөн араас нь нэхсэр тулж ирээд үхрийн чорбуугаас нь татж аваад
2: "Ная, чиний энэ чи яах нь вэ? Үхрийн юм алхна уу?"
1: гэхэд Цүйфуган өөдөөс нь
2: "Чи миний алган учрыг саатаж болохгүй. Япон жилгууд нэхэд ирвэл чи харуучна уу?"
1: гэж сахсуурх юм билээ. Лоочин өвгөн
2: "Чи тэгэд юунд машиндаа суухгүй юм бэ? Юунд нисгэлдээ суухгүй юм?"
1: гэж ууртай асуухад Цүйфуган
2: "Өнөөдөр бием чам мо жүнсэн жалгийг сургаалгүй бол горгүй юм ба"
1: гэж хэлээд модон бараа тэргнээс буух гэтэл өнөөх Янжангийн хатан тэрний татс суулгаад
3: "Лао Цүй, бэл бэл бэл. Ши чан хүртэл бас хэдэн өдрийн жам байна шүү. Ингэж уурлаад яаж болох юм а?"
1: гэж хэдэхэн лоочинд
3: "Наста яви. Нэг тэргэн суусан манус нэг гэр ихэн өөр идэ. А? Учир явдлан илүү зөвдчээ я."
1: Үхэр тэрэг нэг нуурын дэрэг дүр өнгөрөхөд лоочин суулгаар ус авч ирээд үхрийн услахад өнөөх үхэр нь хэд ангсан болтай суулгатын усыг нэг л амсгаагаар очив. Лоочин үхэр ингэж ус уусан удаагүй. Гэтэл нэг суулга усан уучхаад хөөрхий. Хоёр нүдээр мөн эжнэ хараад уруулаа мандалогоод бас л ууж хансангүй л байдалтай жогсон. Лоочин бас дундур суулга ус авчирж өгсөн чим мөн хаослов. Үхэр тэрэг үүлий дэм буудалд хурж ирэхийн үед нэгэнт харангүй болов. Цүйфуган нэг гэр авч Янжангийн хатны орон байрыг төвхнүүлж яарна. Лоочин тэрэг

дараан буулгаж яарна. Тэр өхрийн буулгыг яваад сая шилүү хүчүүдээр нь алган чинэн галжир арс махын шалвраад цосрахсан жоодон махыг олж үчээд өхрийн өрөвдөд өвгөн хоол бодаач итгэх санаагүй байлаа. Лавчин нэгатах чаас шитагаад үнсийн шарах дээр нь дарж өгсөнд өхөр нь талархаж байгаа юм шиг тэрний гарыг толоо. Лавчин өхөртэй сайн амраарэ, маргааш бас чам хоон шүү. Би чамай оруулах чадахгүй. Хэрв чадсаар хэдий сайн уу гэж дүтнэн хэлнэ. Овс ордогоон иччгээд өхөр нь тэргний хаан дэрэг тавьтв. Лавчин хоёр дээ тамх татлаа. Өхөр нь бас хэвхгүй байлаа. Сунам нэг өдөр гүйснээс өвч буйын тамир алдуулаад багч гисэн нойрсод авахыг бодлох хэлнэ. Гэтэл унтаад орохгүй байлаа. Лавчин ердөө өхөр нь хэвж ихэснээ дараа сай унтах ч ажилтай юм аа. Сүнийн сэлүүд өхөр нь эхэлж хивээд хөжүүн жүүсн хонхон дингэр дангар дугарх гэх энх жиг дайчим дуунаар сай өвгөн нойрын ертөнд ордог юм. Гэтэл энэ сүн хонхын дуунгүй илэм жилэн болохоор лоочин чосон судас бүрхсэн нүдэн бүтэлгэн байж бахимд нь хөлгөлж ин. Яагаад одоо болтол хивээд инв гэж лоочин жовнонгүйгаар хэлсээр очиж өхрийнхэн хамрыг тэмтэрж үссэн чинь хөйтэн хөлс тааварлж байлаа. Жилвэн чиглээ гэж лоочин гашуудна. Энэ гажирт ирий хэргэлдэг өвсө өмөчгүй мөртөн адхан нэг хэсэг ганчанч олдохгүй. Овгүн өхрийн сүндөл өнгөртөл сайхад суулаа. Өхрөн мүүн хевсэн үй мөртөн өхрөн байн байн гажир хевтэн. Лавчин арга бос өөрийн хуучин хөвөн олон дэган нөмрүүлж өгөв. Тэнгэр гэгэрх үеэр айр хавийн хайлун тан тосхонд нэг малын өмч байдгийг сурж мэдээд өхрөн хөтлж аваачаад үжүүлээ гэж бодов. Тэгээд тэр жижиг буудал төрж цуйфүүгваны ирж мэдгэтгэр суусан баг таслаг гэрийн олоод үүдийн төлхөв. Үүдэн дотроосон төгжөөстэй байлаа. Үүдний нэг талд нь модон чонгтай. Энэ чонхны талын нээж хааж болдог. Тэр тал чонхын төлхөд нэгэд цуй гэд дуутал гэнт орон дээр унтаж байгаа хоёр хүнийг олж үчв. Янжангийн хатны өдрийн өмсдөг өнөөх хөх ташаавт нь сандал дээр тавиатай байгаа лоочин олж үчээд сандарсан эрхэндээ чонхын таржээ. Гэр дотроо цуй фуган. Хэнэв, хэнэв, яах юм? Гэж хасхан. Лоочин өгөн сэнгдмэнд энтэнд гэсэгчин бай жижиг буудлаас гараад өхрийнхэн дэрэгдэхгүй юм хөрөв. Тэр ууртынхан дэг найлбаад. Өхрийнхэн яасан өөдгүй юм. Өдгөр амтад. Гэж хараа. Цуй фуган айсан болтай босны дараа уур омгон батарна. Тэр чиргөө нь хоёр сан үсгэлж бас жээлийн нохог чулуудав. Лоочин тэрэнд үхэр өвчлсөн учрыг хэлэхэд тэр сөбөгөн тулж. Би чиний үхэр өвчлсөн эсхий хамаарахгүй. Энэ үдээс хайш би жаавал линьян шин хүрнэ. Харив жорсон гадир хүрч ятхгүй бол чимээ пуудаж ална. Лоочин өвгөн тэрний нэг гөлийн харж аваад арга бос хэлэн ууран гэдэс хуруугаан чайлглаа. Тэрэг хүлэх үед үхэр нь яавч аралд орж өгөхгүй байлаа. Цуй фуган нэг поогийн татман буулгаж аваад үхрий жотох гэтэл лоочин өвгөн хоригөлж огсоогоод ноё, тэр бол үхэлч ятхгүй адгуус. Чи дур таваран жодож болохгүй гэж хэлсээр өөрийн талидан сойроо альчуура авж буулгийн орооч өглөө. Хөөрхий үхэр нь яг эжнийхэн санаагүй ойлгосон мэт санаа алдаж аваад аралдаа орлоо. Тэрэг жамдаа оров. Арлын үхрийг хойгоорн алхна. Тэгтэл яг нэг томхон хөтөл таарв. Лоочин тэрэгэн дээр суугаа хүмүүс чүв. Ноё, та нар бууж ирээд хэд алхаж үчээ. Үхэр нэг мэсн татд дийлэхгүй боллоо шүү гэж гойлаа. Үйлчлэг чирэг өвгөрх нь тэрэгнээс үсэрж боолаа. Гэтэл цуй фуган харин даачин гараан толгойгоо ороочход хамбар хорчхонтл татхаас биш өөр ямарч хариу дуугарсан юм байлаа. Холдуу мах шиг овлоо тавьсан цуй фуганы байдлыг үзээд өвгөнд дахад дуудах санаагүй болов. Тэр тэргэн арлаас бодуухан гэгч олсон дэс татаад

өртөн үхринхөө өмнө орж хар тэнхэгрэн жүтгэлээ. Үйлчлэгч чирэг тэрэг төлөхөс жайлаад бэйж асхаар яварлаад таран дотор шорхочин орв. Тэргэн дээр наргилдэж эхлэв. Цуи Фуган болон онох Янжангийн хатан хоёул чимхэт таталдаад бөөмдөвжэн болно. Гэнт бас нэг өргүүс тэмхий жам дээр унгаачглаа. Тэргэний өмнөөс чирж байгаа лоочны нэг дүүн хөрж тэдний гайгүй сайн ташуурдмаар санагдна. Бүд болох алдаар жам дээрх шар шороо гал халуунаар нь шаргатаад шатмаар шатмаар болно. Ард бас пон дуун сонсдлаа. Ирж ява хүмүүсийн хэлэхээр тэр чин танивтлж ява гачхтард сарнин боторсон чиргийн буусамы болооч байх юм гэн. Энэ чимэг сонсоод Цуи Фуган бачимдахтаа бас л боргаасаар үхрийг ойдов. Арлын үхөр тэсвэртэйгээр 5-6 ганжир хертээгүйгээд нэг баг хөтлийн мөн хүрч сөхрөн боллаа. Лавчин өвгөн дайхан ирж буулгын уяагийн тастаад тэргэн арлаас хүч мэдэн өргөж үхрэн босгохоор чармайсан болгоч хөөрхийн үхэр нь хөлөн дэрийтэлжийгэд хүнээ өсгөлж отох хасгар жандархийг ойшо хосон өнгөрчээ. Лавчин өвгөн арга бос үхрийн олонгийн алдар гэж тэргэн жамин хажуу тийш шилжүүлэв. Цуи Фуган халуунаас айгаад Янжангийн хатантай хоёул өмнө харагдаа айлд гэсэн дүүргэх юм олохоор явлаа. Үйлчлэгч чирэг энэ авшааны дайламдуулаад айр хавийн таранд орж нэг тарвс холгайлж ирэв. Тэр нь ударгаараа тарвсыг хах шааж лоочинд авга нэг хэсгийг ичих эрээ алга үртэй амттай гэж а гэж хэлээд өгөх гэн. Лоочин толгой сажаад чиит гэхэд жаал чирэг картан бариулаад нэг хэсэг ичих тэнгэр эдийн халуун байхад Лавчин тарвсыг тосч аваад баруугийнхан аманд ойртуулж өгсөнд баруу нүдэн нээж үжээд хоёр урт амсгаад нүдэн дэхнэ яллаа. Лавчинын нүдэнд нолвс оров. Дэр өвсөн малгайгаа авж баруугийн кан толгой дээр тавиад нэг салаа шавширг олоод эла батханын хөөж өгнө. Бүри болтол хүлээсэн болвч үхэр нь босод дийлсэнгүй. Цуи Фуган хурч ирээд хоёр удаа шахамдуулсан болгоч нэгэнт аргагүй болсны үед дахин тусханд очиж албын тэрэг байхаар явлаа. Энэ үед жарт чиргэн тэргэн дээр гараад унтаж орхов. Лаочин нэг өдөр яваад ядарсан болохоор жамийн хажууд дэх нэг суур шавдал модыг түшгэд унтаж. Сүндэл өнгөрөө тэргэнт сэрхэд дэрэгд нэг махлаг юм байх шиг санагдав. Сантер нь харсан чинь уулн тэрний хайртай үхрэн байжээ. Үхрэн жам дээрээс хэжээ буусны бүмэд тэрний дэргэд ирж баян нал чавссан бөгөөд нэгэнт амьсгал хураасан байлаа. Лоочин сэнг мэнд хэд хавхэд хавирж чаас бочоогоод үчхэлээ үхрэн нүдэ айнсан болгож жовхонд нь налвстэй байлаа. Лоочингийн налвс тэрхэн жуур асхарв. Тэр хэдийгээр нүдэн хүчтэй хам битүүлсэн боловч хурун салаанаас нь налвс асхарна. Лавчингийн тархинд энэ үхрийг сая худалдан авч ирэх үеийн байдал бодогдов. Тэр өдр болгон тараандан гарахад үхэр нь хайноос нь дагаж явдаг. Жарамдаа анжирууд алайрхаа тэрнийг очиж шөргөөж үждэг. Жарамдаан бас тэрнээ талидэр суярсан альчуурыг жууж унгаадаг. Тэр бас үхринхэн төрөө удаа анжисан дорсон байдлыг сангалжлаа. Яг л варс тоглосон шиг гүйхлэр өвгөн анжсаанч лавдун төш чадна хойноос нь ам тэмчин дагдаг. Гэтэл таран үжүр хөрсөөр өөртөн харин эргэж ирээд яг шангийн голд орж жохсдаг юм аа. Энэ үхэр лоочин өвгөн жол жаргал болон баяр бахтлыг авчирж өгс юм. Гэтэл одоо харин тэрэнд хэчнээн хүнд нүсэр гониг жобуурыг авчирж өгөв да. Энхэн жоор айр хэвдэн хоёр нохой үхрийн үхтэл уруу нүднээс нь чингэрч бадарж байгааг лоочин олж үчив. Оо, оон, энэ мо хоёр өлөгч нь үхрийн минь сачаасан юм байна шүү, хөөрхий. Эмээ няяа гэж байгаа үхрийн минь муу нохой өргөөгөө тэр сая дэрэгд минь ирж хавдсан юм байна гэж бодом мохч. Өрчөөдөнд нь ахшинжуур хилэн хурцлын гал батрав.
тэр самхан гэгч тэргнийхан дэрэг төрж очоод ташуураа авлаа. Хоёр нохой удигод үхэр тойртоод ирэхийн үед өвгөнэ ташуур таш гэдэл араасан буусанд нэгэн тэрийгэ дунлаа. Нөгөө нь сүүлэ хавчаад гараад жууттал өвгөн намжид нэхэд бас нэг ташуурсанд өнөө нохой хойд төлөөн доголдон гасалсаар дутав. Лоочин өвгөнэ ташуур гэвэл нэртэй юм. Тэр харангуй сүнөөр ночоолттой хүжи унтаргаж ургаа шавдлыг модноос нь навч хөндөөгүйгээр унгаад чаддаг. Гэтэл энэ ямар тус харандаа. Тэнгэр гэгэр хин уяар Цуйфуган өмнө айлаас хурч ирв. Овга ухар чи яавэ? А? Тэрдлээ бижээ? Гэж асуун. Лоочин өвгөн хариу дуурсангүй. Цуйфуган хэвтэхтэй ухрий үжээд. Яач юу? Ухаж өгсөн юм уу? Яасан хэврэг атгуулсан юм бэ? Лоочин өвгөн мөндөл хариу өгье. Бошохон нэг авах эжний олоо тудалчхаа. Ийм тар сайтай жалуу ухар лавтай дор тосхой. Гэж Цуйфуган өвгөнийг тайтгаруулж хэлв. Лоочин өвгөн тэс чадан Цуйфуган ээжв. Ноён таваачаа тудалчих. Хэти хөргөл тэдийн аваачаа жархаа мэд. Чиний нүдэн тэр бол мал. Чи өөртөө хүн. Гэтэл миний нүдэн тэр бол хүн. Та нар тараач хүний сэтгэлийг ойлхно уу? Бид үхрэм бүр хүм болгодгийг та нар мэднэ үү? Та нар аман ангийн сарл, ам бота авна, жоос авна, албан тэрэг авна гэн. Бид бүр хангаж өглөө. Гэтэл та нарт нь чохом юу илдэж байх юм? Япон жилог төрм хайлаад ирэхэд та нар чинь эсрэгээс нь нэгч буудаж чадахгүй. Баруун шахараа жуутах ил мэднэ. Тэгээд бас үхрийн минь удаан гэд байх чинь. Эчистэн яв та. Чочоод үхэж хилээ. Чиний гарт пуутай. Миний гарт ташуураас өөр юмгүй юм чинь. Тануусы дийлэхгүй. Гэтэл би дотроо тэгж бодохгүй. Хэжээдэн та нарыг биширхгүй. Лоочингийн нүдэн улаан судас татаж үгэн хэлсээр өвч бэйн дагтан чичрэх байдлыг үтсэн Цуйфуган сүрдэгдээд. Энэ өвгөн санайрчиж, санайрчиж гэж амандан дүтэн. Хагас сарын дараа Лоочин өвгөн үхрийн хонхон дүүжилээд ууг нутаг Жриян гандан бочиж ирэхэд гэр байшин нь бүр хатан голын усанд нураад хоёр суур улайсан модл үлдчээ. Гацхаас чэлж явсан хүмүүс бүр Лоян жуг явлаа гэж тэр сургалж олоод Лоянгийн тэргэн өртөөнд хоёр дахиж ирсэн боловч мөн Жриянгангийн хүмүүстэй таарлцсангүй. Сүүлээр нь тэр Лунгмэнэ өмнө байгаа Ильчван шинэ нэг гажрын эжнэд хүчнээ хүн болж чаргатлаа. Өдөр хоног өнгөрөөд нэгэн жил илүү болов Ласар гүйчиж хаврын хугас орлоо. Битүүнээс үн Жангүй Динкэн бүгдөрөн уулцсан баяр болж хооллов. Гадан гажир сургуул сууж байгаа хүү маймаа шумаа хийж байгаа ачхуун хүртэл ирж хэлээ. Жангүйд нь Лоочингийг голгортон дуудаад хэдэн хондох татчихаа гэсэнд Лоочин архан ширээн дээр ирж суусан боловч жуушинд савх төрсөнгүйгээр нэг хондох хөнтрөөд толгой өвж байна гэж шэлтгэлээд мали хашаанд ирв. Тэрээ өөрийн суугаа гэрт орж очимогч хөнжлөөрөө толгойгоо бүтөө чөвтгэд налвс нь хэлхээ тасарсан сов шиг бөмбөрнө. Босд хүмүүс гэр отлоороо жолгож баяр хөөртэй битүүлж яхад өөрийн бараа сураггүй байгаа эхнэр хүүхдэн бодно. Өнгөрсөнд шилдэх бүр өвгнээ гарт яаж жоос жугаагаар дутгадж байлаа гээд хоёрын доон аямс альчуур худалдан авч өгдөг. Чарим жилэн тараа төрсөөр хоёр хүүхэндээ хэдэн тохой торгон бүс авч ховчс хийж өгдөг. Шин чагаан сар ширээн дээр арих тарс мах чууш үрч чадахгүй болвч мах ловонгоор хийсэн бэнши харин чаттал иддэг байлаа. Бэншинд нь эдийгээр дэми махгүй болвч тон амттай санагддаг юм. Хөөрхий мохогш нь тэрнээ сайн иддэг мэддэг болохоор битүүнээ бэншиг хөнгсөр дүүрэн хийж ирээд дураар нь идүүлдэг байсан билээ. Лаочин насаараа яваад амархи мэддэггүй юм. Гэтэл шинлэх болсоор л
гартах ажлаа тавьж нэг өдрийн завчлаа гаргаж яагаад

хоёрынхондоо нэгэнд нь нэг дэнглүү хийж өгдөг. Заримдаа нь жагсан дэнглүү, заримдаа нь тарвсын дэнглүү, тэр жил бас хонин толгойн дэнглүү хийж өгөөд хоёрын нь шин ховчс, шин амс, шин бүс шахайгаан өмсөөд үүдэн дээрээ тэрний хийж өгсөн хонин толгойн дэнглүүгээр наатаж зол жаргалтай инээж байсныг тэр хүрээн дундаа тамхи татаж сонсон суухад ерөн үед инөх юм өгдөггүй чарай дээрн инээмсэг түр илэрдэг байлаа. Ноочин өвгөн гэрээн санаад сүнж нь унтаж чадсангүй. Шиний нэгнээ өглөө гажрын ээжний хүүн өвгөнд хоёр аяг чагаан годрын байш авчирж өгөв. Тэр хэдийгээр нэг аяг нь ицсэн боловч амт шимтийнч мэдсэнгүй. Харин энэ байншид бас нэг жилийн гашуун нэрнүснээ амт амтлагдав. Шинийн тав нүрэд жангуйдинд ирсэн хамаатан садан барга бүр явлаа. Тэгэд тэр чи Луян хот орё гэж жангуйдаас чөлөө айлтглаа. Лоочин гэсэн хүн бол таран ажилдаа гарамгай. Малууна арчилтэж ихтэнч тон ханимгай болохоор гажрын өжин тэрнийг алдаж явуулж халгаасаа айгаад хэдэн жах хуучин овсын үлдэж аваад явах өдөр нь хагас уут мантуу гэж жамын хүнс болгов. Чагаан сарын 13-ны өдөр байлаа. Лоочин өвгөн Лунмины гараад Луян руу явж байгаа жамчуур яг сайхан Гуан Лоягийн сумын хурал таарлав. Гуан Лоягийн сум бол Луян хотноос 15 гажир чайтай байдаг. Хануулсын үед Гуан Юугийн авлиг энд оршуулсан байлаа. Алтан улс Юаньмин Чин улсын үед болж ирээд Гуан Юй бархан сахиулснаар шүтгдээд сүм хийд өдөр ирэхгүй өргөжин боцох ярьж 13-ны өдөр сумын хурал хийх чаншилтэй болжээ. Нэг удааны хурал нь хагас сараар үргэлжлүүлж аяр хавийн жуугаад гажрын айл тусганы хүмүүс бүр хуралд ирж ер нь сахиулсан тахиж гороо өргөдөг. Ерийн жилдэн гэсэн бүр хэдэн жуун тахилхын гажиртай. Арслан тоглох, лоот дэнглүү асаах, модон хөл гişхих, хоорын онгоч, хэлхээ хөнгөрг гээд байхад байна. Энэс гадна бас хэд удаа шийдуулдаг. 13-ны орой бас Луяангийн худалдаачдын эвлэлээс хуар хуучин тавьдаг юм аа. Ийм хөөр хөгжөнтэй сумын хоролд лоочин эдий болтол яваад ер оролчиж өнгөрсөнгүй юм. Хэдэн томон хүн хүрээлж жохсоо тангираг хангараг балбаж боочин парчхан нуулна. Тэгээд бас жийл жилийн борхон сахиулсны үлгэр дом хүмүүсийн дунд хайн хайноосоо тархан дэлгэрж сониучин бишрүүлнэ. Аль жилийн болгосон идгэний дэлгүүр борчхот багсрагийн нян боов нишингүү хаашин борлуулдаг жижиг худалдаачид эрээ мараанаар барилж бахарна. Лоочингийн жирлэг бол Луян хүрч гэрийн хүмүүсээ ирж яваа болохоор сэтгэл санаанд нь нэг л учир ирэх чиж эдгээр их үжиж сонирхох санаачгүй байлаа. Гэтэл сүми тойрсон хэдэн жуму буудан чих олон хүний хүл талгахсны үед тэрний дотор хайрын санагдна. Тэрнийг Гуан Лоягийн сүми хаадаг ойртоход хүмүүс яг үерийн ус шиг нөрн орж хоон. Тэд дээр дуунаар анжис малтуураан тошаахчид анжис малтуураан тошаахыг үчгээр очоо гэж хэн. Анжис малтуураан тошаан гэдэг үг лоочинд ихлээ сонхон бодогдож хүний урсгалын аядагаад сумд оров. Гуан Лоягийн сумын хуралд нэг жангшсан ёс байдаг. Ган гачаг жил таараа тариачид ам будаа гайлан тушаад дийлхгүй болж ойр хавийн хэдэн айл аймгаараа сөлгөөлөөд анжис малтуураан мөрлж сумын хуралд ирдэг. Учир нь энэ өдөр албан ямны тушаалтад ноён энд ирнэ Гуан Лоёд хөдж жол байрн мөргөл хийдэх юм аа. Тараачид яг энийг тохиолын ашхал нь анжис малтуураа мөрлж ирээд харшин өмнө тавьж тушаалтан ноён тушаан өгөж дахиж тараа тарихгүй гэдгэн илэрхийлж гайл татвар ихээр хурааж байхыг эсэргүүцдэг. Энийх эртний таран ажил хайх арга маяган хэдэн жил үжигдэхгүй болсон юм аа. Энэ удаа дахин илэрсэн явдал бол айрын жилэс гоминдан гайл татвар хэд хураснаас болсон юм. Сумын айр хэвийн тараачид ямны тушаалтан Левдосун сумын хуралд ирсэн чимээ гаваад анжис малтуураан тарим тушааж өгөхөөр ирсэн нь эм байлаа. Лоучин том харшийн өмнө шахаж ирээд үссэн чинь жуун тараачид нүчхэн мөрлж бус хөслөөд мөрлж авчирсан анжис малтуураан бүр харшийн өмнө тавиад Левдосунаа сууж ирсэн бахтергий хүрээлв. Дээр бие нүчгэлсэн нэгэр харттан
Нэг туш улаан чаасан пуужин бариад эндэр дэр жохлон. Хүжин галаар пуужин ган очоход пуужин нь тэрний гарт дэлбэрэн барчханж байхад тэр ажигчгүй барьж жохсон. Энэн бараг жориг жолвоогон илтгсэн бодот адлаг байхаа. Пуужин дугарж барсны дараа тэр олноо ч. Мэд өнөө өдр юун дэрв гэж асуухад олноороо анжис малтуураан тошаан. Юунд анжис малтуураан тошаан уу? Айл татвар хүнд тараа тэрхийн аргагүй. Анжис малтуураан би тэнд тушаахав. Тосгай тушаалтан ноёнд. Тосгай тушаалтан ноён гарч ираа. Левдо цүний гаргаа. Гэж эри хөрөөгөө байхрав. Олон орон уттал бахарлцсан болвч левдо цүний бараа харагдсангүй. Харин хоётуудэр гарт дутаалаа гэсний бүр сүултэн сай сонсов. Лаочин бас л хүнээ урсгаан таймогдоод гарч ирв. Лаочин Гуанлоёгийн сумаас салж явла. Гэтэл тэрний тарханд хаашил Лоян гэдэг чинь том гажир юм байна. Хүн нь ч ондоо тошаалтан ноён хүртлий айлгач хад дутаалахчихлаа. Тэгээд бас хүн олон бол сай хүч ихтэй гэж бодно. Бори болохын үеэр Лаочин Лоян хотод төрөөд дөв хүншил хөдөлтөх дэлгүр дээр очиж нэг аяг дөв хүншил аваад мантуугасаа хоёрыг гаргаж шүлэн дэвтээгээд идлээ. Тэгээд дараалан хэдэн жижиг буудалд хөрсөнд хонгийн үн хангаш нь бүр өндөр болохоор сүулт нь эрэгцээр байгаад зүүн хаалгийн нүүхан жил төрж малунагийн аралж ачттай нэг сүн шахалчиж хонов. Дараа өдөр нь тэрээ урдаар тэргэн өртөөнэ бодаа шөөлөх гажир очиж бодаа авахар ирэх хүмүүсийг нарийн ажхална. Тэрээ энэ гажир үд болтол сахас суусан болгож ловчин хөгшин болон чан сүмийг олж үжих байтухай адхан Жиян ангийн хүнээ бараа гэж олж үтсэнгүй. Тэрээ гачаг дардаас асуухад жарман тэр бүдү хатан голын үрээс ирэхсэд удлаа баргалахт бүр шаншид дутаагаад очисан байх гэн. Гэтэл жарман бас таны Жиян ангийн хүн Лоян лавтэ бас байна. Хаа сууж ихий харин сайн мэдхгүй гэж гэн. Өдий хайн тэр мүн тэргэн үртэнд очиж сургалав. Эндэх бэй бүхий жижиг сажиг жээл гутамж худалдаагий барттал асуусан болгоч мүн сурах чимээ олсангүй. Лаочин жээлдэр бүрий тасартал эрхсэн болгоч нэг танил дасл хүнч таарсангүй мөртөөн адхан хон чөвтөх гажирч олтсангүй. Дэхаад зүүн хаалгийн нүүхан гутамжинд очио гэсэн чинь жаманч мартав. Сүлдэн нэг чиирсэн пан таарад салих халахлж болох юм чин энд нэг сүний аргалчаа гэж бодоод очин сув. Дэми удалгүй чиирсэн мөний хойнох чонх хаачмаар нээгдв. Онгойсон чонхоор нэг тарган их нарын чолчгор чарай болтыйла. Энэ их нар 40-од насны барахтай нойрм уулсан нүдэн чадын ядан нээж амандан тамих жоочээ. Өнөх их нар сөнгөнки холыгаар тэр гадна байгаа ч ээ юм гэж асуув. Лоочин өөр хүнээс асууж байнгж бодоод хариу дуугарсангүй. Тэр тарган их нар шууд тэрнийг хуруу гаранж агаад чамаас асууж байна. Лаочин сантерн аа би гачхаас жайлж яваа. Салхины нөмөр жаахан суус юм. Гэхэд өнөөх их нар аман дарвилгэн өвшөөж аваад тэгвэл харин мөн ташаа. Лаочин гайхсхийн аваад харин мөнгөө гэхэд өнөөх их нар миний барьсан чиирсэн пөнгөд зүгээр сууж болно уу? Дахиад хэлвэл хагас өдрөөр суучхаад уу? Лаочин сайлах талдлаа жаахан суусан ч бас жоос авна уу? Гэхэд өнөх өхнөр хачирхаад байх юу байх вэ? Төр жохлоогоод жоос тошандаа. Чиирсэн пөнгө босх гамри. Бас жоос чарчуулж хулс чиирсэн хөдлөж авна шүү. Энэ үгий сонсоод лоочин дур байлхаж арай л бөөлдсөнгүй. Тэр нянгасаа нь 20 мөнгө жоос гаргана тэр их нарт өгөөд эргэж харалгүй чааш явв. Тэр дотроо энэ хот гажир гэдэг чинь хүн сууж болдог гажир биш юм байна. Харин маний хөдөө гажирын жамын хүн таарвал өвсөн охой данч суул гэж дараа өглөө нь хоол идүүлхөө гэсэн ч нүрийн усыг харин хөргөж өгдөг. Гэхдээ хэнинчгээд хүнээс жоос авна гэж ам ангидаггүй. Гэтэл энэ хот гажир гэринкэн үүдэн дээр баг хул амраад авахд бас жоос гэн.
Яа чамаа нангэж гараан сунгаж болдгийм? Үнээр жоос гэгсэ.

Рэчиг өхөө Мартан гэдэг чинь Энда гэж бодож явна. Лаучин бодлого болж Чээл гутамжаар Дэмилд хоёрно. Тэрээ хонох газар эрхэн байцгаад Чээл дээр нэгсүн эрхчихэр боллаа. Дөнгөд нэг Чээлийн амийг ороогоод ортол Чээлийн чагдаанд баригдав. Лаучин арга бос чагдааны дэргэд хүрч жогслоо. Чи юуны хүн өв гэж чагдаа асуув. Лаучин гачхаас жайлж яваа. Салж батарсан гэрийн хүмсөө ирж байна гэж хариулна. Арва хоёр чаг болсоор чээлэр хүн явуулхгүй гэснийг чи мэдэхгүй юу гэж чагдаа догширв. Лаучин би мэдэхгүй гэнэ. Чагдаа чи мэдэхгүй бол урдаар энд очигод сууж гэд нэг хоршооны үгдийг жаач хэлв. Яг энэ үед өмнө нэг зүтгүр төрхтэй хүн илрээд гинт баярг нь өөрнөх гудамжаар талтрав. Чагдаа доорно жохс гэж хуарлаад хойноосн дуудав. Дэми хол явчихсангүй чагдаа тэрхтэй хүн дээр гүйчиж хүрээд суудлын оловг яммахч явлаа. Өнөх тэрхчин Ноён оловгийн мэн бочоогоо дээл гэрт хөөхөж болжохтай сүн орой гарч ирээд бахсаа хийдл олигэс химээ гэж гойж гарлаа. Чагдаа өөдөөс нь чагдааны товчонд очоод оловгийн чин өгье. Чи өчгөө хийтэ гэж гүйх юм. Би хордон гүйдэхтэн болж өгөөвөл чи хэжээний годыг чихсэн хүчилтэй шин шахаг юм бүр жалчглаа гэж ууртай хэлнэ. Тэрэгч нь ноё би дахиж ингэхгүй гэхэд чагдаа хэлэхэд амархан яви торгоох жолсон тушаачхад мэд гэж саягийн лоочинд жааж өгсөн хоршоог жаагаад тэргэн тэнд аваачид тавиад хүлээжээ. Хэрми ёролт очин сууж байсан лоочин энэ тэрэгчний дууны сонсоход яг тэдний айлын чангасун шиг санагдав. Гэтэл энд чангасунтай уулжин гэж тэрний 9 жүүдэнд ч ороогүй юм аа. Яг чангасунгийг хоёртоод иртэл тэргэнт гүйн босоод гараас натх нь авч чи чангасун мөн үү гэж асуув. Чангасун дав гэтэл сочж аваад чи хэн юм? Би бол лоочин авагч нь. Лоочин авгаа аяа та яагаад энд байгаа юм? Лоочин догдолсон сэтгэлгээнд дарж ядна. Би та нарыг ээрж ирээд нэгэнд хоёр хончглоо шүү. Уулцсан хоёр нолиустай баяртай байхыг үзээд чагдаа аяртаж ирээд хаяа таны хоёр чи яар нэндэ ирээд тодмолчглаа гэхэд чангасун сэнгдмэнд 50 мөнгө жоос гаргана. Наяа жоос нь баг боловч санааш та. Ямар согтоод чадхан гэсэн бишээ. Нэг хайрчих тамх аваад татчих. Чагдаа 50 мөнгө жоосын тосч аваад дахин лоочин инжүг. Чиний хавчин гэхэд чангасун. Энэ бол маяа хоёулын хавь шүү гэсэн чагдаа лоочин инжүг. Чи тэрэг тассан юм уугүй юм гэж асууна. Чангасун лоочингийн аваа тархан бодож дахиад 50 мөнгө гаргана өгсөнд чагдаа доор нь ам дэрвийн инэмсгэлж одоо явж болно. Та нарын жижиг гудамжаар гараад хотын хэрми дагаад яв. Танд харуулгүй юм аа. Жижиг гудамжинд ороод лоочин энэ хотын хүн гэдэг чинь яагаад бүр ийм бай? Тэр ихтэл сайхан өмсөж жүүж ягаад 50 мөнгө жоосоор духан алгадуулчихна гэхэд чангасун хай чагдаа чин бүр юм. Чээл гудамжаар өрх хамын данс байчаад багсаг жоос олдох юм. Сайндаа хүмүүс тэднийг шараан байчаад хар болдог жоосон дутвал өрх байчаад гэх юм уу дээ гэж хэлнэ. Хотын жахтах ихрэм хүрээд чангасун зүтгүр тэргэн тавиад авах та суучих гэрээс бас хол байна шүү гэхэд энэ үг нь яг лоочингийн зүрхийг шөвгөр хатгсан юм шиг эвгүй болоод би суухгүй гэв. Чангасун
Та суучвал би харин төргөлч чадан шүү. Гэсэнд Ловчин, угаагүй, би суухгүй. Энэ чинь манай тараач хүнээ суудаг тэрэг бишээ. Агуйтын го хөрхөд тэнгэр манг хитл чав. Энэ өдөр нь яг чагаан сарын 15 байлаа. Чам дээр чуглаа маймайд очих хүмүүс хойн хойноосоо чавроод аяр хавийн жейл дээр өргөл тахал барих гээд явж байна. Дүүжин наатх гээд талвай оруу тэмүүлж байгаа амандан шар бүрөөлж ардан хулсан сах сүрээд мөхсөн хойноом бөөм хүүхд дагуулаад шар бүрөө борлуулж яваа. Сахсанд хойлоод тан хулуу гээд жейл гудамжинд барилж яваа хүмүүсээр дүүрв. Лавчин өвгүнд энэ хөөрн наригааныг үчих сэтгэл хаа байхав. Тэри Чангсунгийг шохшоогоор дагаж нөхөн гүрийн үүдэн дээр хүрч ирлээ. Чангсун, авгаа чаг энэ нөхөн гэрт сууж бий. Манайх хойнох нөхөн гэрт бий гэчхэд, авг ээжээ, авг ээжээ, авг хараад ирж шүү гэж хасхарав. Шугааны үд нээгдээд хуртаар гүйн гарч ирсэн нь ян ян байлаа. Тэрэ ава гэж чинээ мэдэн байхраад дахин нөхөнгөр уруу аав аам минь хараад иржээ гэж хасхарна. Хайя бурхан тэнгэр минь ээ, үнэн мэддэг юм байна шүү. Өчигдөр оройсаа гахайн толгой тайхсаа гэж Ловчин ээж гэр дотроос хэлнэ. Лавчин өвгөн энэ хуучирж харалсан нөхөн гөрийн үүдэн дээр жохсоод мэлэрчхэв. Нүдэн өмнө үжигдээ энэ нөхөн гөр бол тэндээ гэрн мөн. Гэтэл энэх гэр тэрэнд хэчнээн танил тасал биш санагтгаачээ. Ахшин жуур тэр юуч хэлж гарахгүй. Хагас толгой өссөн ян ян хүүхнээ хүртэл арай аяа гэд андуурсангүй. Буурал болсон хөгшнөө үчхлээ. Энэ жил илүүгийн хооронд энтлэн өтөлж эхлэв гэж юу? Чангсун баг суугаад тарьлаа. Хөгш нь бачимдалтайгаар, чи чинь хаанаас ирв? Бид бүр чиний төлөөж аваад нэг юм болчихлоо. Ийч байн шанаас ирлээ. Би танд хин нэг айлд хүчнээ хүн болж байлаа. Үгүй чигэд маний үхэр. Хэжээний үхчихсэн. Тэрх чинь худалчжээ. Ча хүнэн амьд байвал юм нь яхав гэж хөгш нь өвгнөө ятгах хэлсэн ч өөртөө тэсгэл үе нолвсан арчин. Нохон гүрт тавиатай тоогоо шанаг хөөрг хэдэн хүнжил бас нутгатан байхад хэргэлж байсан жижиг авдрын үчээд Ловчин, та нар эдгэр юмсыг яаж авч ирсэн гэж асуув. Хөгш нь, хоёр хүүхэн минь дамнаж гаргасан ба та. Тэтчин бүр дамнуур дамнах тэнкэтэй болсон шүү гэд жалгаад яаж гачхаас жайлж тусханаас ангарч ирээд шөммүүхүү төрсөн өнгөрлөлтөө нэгэн жирэг тоочлаа. Ловчин, ай ай хаяв гэж асуун. Хөгшин хэртгэж аваад, а өөр хүн хотонд нэг ажил ирж өгсөн, маргааш хараад ирчихнэ. Ямар ажил гэж Ловчин асуун. Багсаа ойдл ояод ам голон жолгон штэ гэж хөгш нь хэлв. Үд болоход хөгш нь жээлд гарч хагас чим мах авч ирээд өвгөндөө нэг чаг ментор хийж идүүлв. Яншин бас чавг хавчулсан эрдэн шишин боов хоёрыг хүргэж ирээд Ловчин авг ээжтэй баг жоохтод явчлаа. Ловчин шал дээр буудын сүрэл дэвсэн ор дээр хэвтээд инэмсгэлэн, хай ямар ч болго бас гэрв шүү гэд өчигдөр орой айлын чирсэн пөнд баг суугаад 20,000 жарчуулсан учраа нь хэлж байгаад вантаж арахчээ. Дараа өдрийн кногдөрт Ловчин өвгөн мөн жаншид татсан ёсороо нь эрт босчээ. Тэр нэг муу майжхи шүүр олж аваад нөхөн гринкөө үдий шүүрччихэд дахин балбархай тоосох төвпи түүж нэг жорлон барих гээд бачаа. Тэр өнөргөн харахлаар
нэг жалуу хүүхэн яг нөхөнгөр

айсы харагдав. Тэр хүүхэн ягаан унтай хөвөн хөрмийн гадуур чингэр индан шилийн бүсээр хийсэн таши авч өмсөж, боруулаан унтай чалман өмд өмсөж, махан унтай эмс чингэр ногоон хуартай шахаа төржээ. Нааш яваа энэ хүүхнийг өвгөн жамын хүн гэж бодоод тэмий овойлсангүй. Гэтэл хэм мэдлээ, өнөө хүүхэн аав, ааваа гэж чаана сасхраад лоочингийн өөдөөсгүй. Лоочин өөр хүнийг дуудаа байлгүй гэж бодоод мөн гартах ажилдаа монж байтал өнөө хүүхэн давхиж ирээд тарнаа тохойгаас нь барьж, ааваа, би бол аяа шүү. Аяа гинэ? Өвгөн хөйтэн салах жалгсан шиг хертгэж аваад гартаан барьсан хагас тоосгоо алдаж арай л хөлөөн чогсонгүй. Өмнө ирж жохсоо энэ үсгэжгэн боржилгэж оон өсөг төрхсөн хүүхний үжээд ахшин жуурын хооронд лоочин өвгөн учир явдал юу болов гэсник чаанан гартал мэдлээ. Ай ай, ава, та надыг таньж гарсангүй юу гэж нолбус унган асуула. Би гэд өвгөн сабар шиг торонхай гараараа нолбсаа арчиж үгэн хэлж гарсангүй. Нохонгортой ороод чохом яасны бүмэд нэг гэрий хүмүүс бүр хуайлчихлаа. Сүүлд нь хөгшин хаашил урдаар ам нээж хоолоид хүнэн бүр амьд сөрөн байгаад юунтэй нь уайлнав. Ай ай, авчирсан бохчон нээж нэг хэсэг мах болттай үлжит бов хагас чин фонтерин гадан бас нэг овоо мантууны хэлтрэхэ гаргаад энэ бол миний идээд үлдээсэн манту гэчхэд дэхэн аавыг хэржирлээ гэж мэссэн бол нэг чин давсалсан үхрийн мах аваад ирэх юм сан. Үүэж айгийн давсалсан мах чөлөө мөртө амттай. Ай ай, хүүхэн авчирсан юм гаргаж энтер ярих чуур лоочин өвгөн охныхон жүс чарайгийн үчхэс дэлтэрэн байлаа. Тэрний толгойн нэгэл сүрхий дэлбэрмээр болж дүнэн. Тэр яг л бостын юмд хуруу хомос хөдлөгсөн хүн шиг болж адхан жорлон барьхаар гархаасан жүрхшин. Багутад ай ай болн яньян чангсунгийн дочлоо. Лоочин өвгөн хөгшнийхан дэрэг төрж улисн нүдэн бүлтилгөөд чи ахны мэн хаа аваачаад худалчив гэж шууд асуув. Овгүнэхан сали орсон шиг хүн аймар дүрий үжээд хөгшин сэнд нэг тийшин жайлж юунех нь худалдахтай юм. Өөр хүн хотноос ажил олж өглөө гэж байхгүй юу? Ямар ажил? Овгүн тулгана. Үлгэр хэлхий сурж яана. Өөр аргагүй. Гэтэс хэжээдэн үлэн байж болохгүй юм чинь. Хөгшний үгэн хэлж туусхаас өмнө лоочингийн алга хош гэтэл чарай дээрэн дуслаа. Хөл дөрөнд тогтож яссангүй хүср унсан хөгшний аман жавхоос нь чус таарлна. Лоочин салбаг унан чичирсан гараараа нь хөгшнөө жааж чи энэ гэрийг яаж авч явсан юм? Чи хүн юм уу мал юм уу гэж хэлсээр гөвүр мотыг атхалаа. Лоочин хөгшин чмүүн жөрүү жангтай хүн юм гэн давхаж босоод өвгүнийхэн тохойгоос нь тас тавирж аваад толгойгоо чэжин мэнд нь толгож ма чи надыг чохоодалчих энэ жил илүү чи хаанаа үхэд тонилсан юм? Үүд ормох чарын хүн чоххотон. Өвгөн хөгшнээ хариул шуугаанаар чангсун яншин болно ай ай яньян нар хүрч ирв. Тэд хөгшний салгаж өвгөнээ гараас гөбүр модыг буулгаж авлаа. Хөгшин ууртан шал дээр лаг гэтэл суучхаад дуу алдан ойлхын дагуу тон гомдолтойгаар энэ чил илүүгийн хугацаанд бид яаж өнгөрж ирснийг чи мэднэ үү? Чи тийм л тэнкэтэй юм бол энэ хэдэн ам хүнээ тэж байна ба. Үхэх чим болж чи гар хөдөлсөөр хүн чохгүй л мэднэ. Хүн гэдэг чим бас бадаа итэх хэрэгтэй гэснийг чи мэднэ үгүй юу гэж хараал тавина. Хөгшнийх нь хараадыг сонсоод өвгөн ууртаа нудраг далийн өөрийн толгойгоо шааж
Бөөр миний Йорва.

0: хэнчэмэ надыг даг гэсэн юм? Лачин өвгөнэ энмэт уурлсны үжээд чангсун тэрний түлхэт тассаар өөрийн нөхөнгөртөн аваачв. Чангсун, Лачин авга, Чангжээш хатан голий сэтлээд хэчнээ их гайгамшиг хийв. Битчин бүр амдийн тами үжилээ шүү. Авг ээж хоёр хүүхэн дүүгээ аваад явах чинь амар хвай. Тэтчин чүм эмхтэй хүн. Энжил идүүгийн гашуун усан бүр дэвтэд гарсан. Та яаж уурлээгээд багсаг тэсвэрлж болдох юм уу? Лачин нолив сасхар уулна. Чангсун, би үхсэн айн дээдэн конгонд хэвтэх нүүргүй болжээ. Би энэ насандаа хажгай ташгай явдал хийсэнгүй юм да. Бурхан Тэнгэр яагаад над ийм хайр нэргүй гэж жовуртэй хэн. Чангсун, тэрчин бүр мохор сүсхий үг байна. Ай ай, тэргэн үртөнд очоод үлгэр хэлхий сурч яах чинь жавхай жээдэн болсон оخت биш шүү. Одоо мань ус дадахтай нь ходоотон борлуулах юмгүй байгаад энэ тэргэж алгах санаа хаанаас байна да? Чангсун өгөнийг нэлээ дутал ятгах хэлээд ойлхийн жогсоо. Лочин авг ээжч чимээгүй болжээ. Мэд болохын алдаар нүүрдэн живхийж хайж нүдэн хаттал байсан ай ай орж ирээд, ава харьж хоолоо идээрэ гэж дуудлаа. Лочин өвгөн толгой ганчглаад үг дуугарсангүй. Чангсун хажуугаас нь хоолоо идээ, учир байвал хоол умдаа иччихэд зөвдөж үж, хэрв та ай айгийг явуулах дургүй юм бол хараад ирсэн ч болно штэ гэж хэллээ. Лавчин гүн санаа алдаж аваад нөхөнгөртөө харьлаа. Хөөрхий хөгшин хэдийгээр тарантай хариул хийсэн боловч дотор хаашил өвгөн өрөвдөнө. Тэр өвгөндөө насаар нь ободом нэг аяг баншиж өгөөд хоёр хүүхэнтэйгээ хэрийн ногоотой ментор хийлээ. Лачин өвгөнд идэх санаа хаа байхав? Тэр хоёрын дон дундур аяг байшиг ховоож өгөхөд ян ян хослов гэтэл ай ай нэгч хөдлөгсөнгүй. Хоол иснэ дараа ай ай нолвсон жүлгсээр эчхэнхөө өмнө ирж сөхрөөд, аба энэ жил би танд шинийн жолголт хийж мөргөөдий байсаар танд мөргий гэд эчхтэй мөргчхөд, аба та уурлсны хэрэггүй, ээжийг чохсныч хэрэггүй, үлгэр хэлхий сурхаар би өөртөө дуртай оцсон, ээжийн бодол биш, гэе би таны нүрийг гээсэн учир байхгүй шүү гэж хэлэхэд асгарх нойлвсн яг хундамл болгийн уус шиг урсан. Тэр дэхэн үгэн жалгаад, та надыг өөдөө болтлоо өсөгсөн, энэ худал биш, гэтэл би бас амьдрахал хэрэгтэй бодоо. Хэрв та ихнөө нүрийг чин барлаа гэж бодвол овгийг мэн халтчихж болно гэж хэлээд босчохсон бай эргэмэгч гарч явв. Ээжийн дагаж гараад, ай ай ай ай, аав чин нас явсан хүн, чи тэгж бодож болохгүй гэж хойноос нь хасгарна. Гэтэл ай ай эрэг чарлгүй шууд хотыг чиглээд алхав. Сүн живхий чайбар сарн агаартыг дээд сүмэлжөө одод яг охныхан нөлөвс шиг харагдана. Лавчин өвгөн ганчаараан гуугийн ирмэг дээр жохсоод охтргүй мандли бараална. Борхон Тэнгэр минь, танд нүдгүй гэж юу? Би буруучлаа гэж юу гэж дүтнэн. Чагаан сарын 17-ны өдөр байлаа. Лочин өгүн жижиг бодлон дүүжилээд агуйтын гугаас салж явлаа. Чангсун хэчнээ харгуулж хэлсэн боловч тэр хаашил жүрүүтлээд, Чангсун, би бол тараачин хүн, ийм амтрлыг өнгөрөө чадахгүй, нүдэнд орохгүй бол харин санаа амар биш үү гэж хэлээд жамдан оров. Хоёр дугаар бүлэг Чулуу нээжүүд. Мод өндөр бол салих татна, ноён их бол аюу үлчэрнэ. Чирүг. Ван Па гэрээрэн жүүн шаялах галтэрэгэн дандүүрд суугаад үүрчэхийн үеэр Баймас өртөнд хүрчирв. Тэрэг жохсон мөгч Ван По яруу санд руу тэрэгнээс үсэрч буугаад баг тэрэг хордөвсөр тогоо шангаан буулгасны дараа Хэйтан болон Мауданыг тэвэрж болгон дахин Эхнар Лочиг нь тосч болглаа. Тэр эдийн наслт лангуудаа галтэргэнд сууж байна. Тэгэхтэн баруун шаялах гэж байгаад жүнш чиглсэн тэргэн сууж энэх танил бос гажир даслбос хүмүүсийн дунд ирсэн бодоод Доктор нь томч Эли Бали санагдна. Эндэс Лоян хүртэл хэдий хол байгааг тэр мэдгүй. Бодвол энэ удаа усан нөхөр ходох тунсан шиг хаашиж хөдлөхийн аргагүй болжээ. Тэд гэрээрэн галт тэргэн өртөөнөө салж хааш явхан олж ядав. Нэгсар гари бож хонсон жами даган хэсэг явтал нардагдж хоёр хавийн тосхнаас утаа суунгалн соврв. Маутан жам дунд гэссэн төврэн очис суугаад «Эж, би өсөж ээн, гэд явхгүй болов». Үнэндэн Вангпо өөрөөн жал хэдийн өсөж байсан тул тэрэгэн жами хажууд чохсоохол хэрэгтэй болжээ. Лаучи, яавал таарна. Эсхүүл би тусхан дорж вахч гэсэн бадарлаа дэрье. Та нар энэ түлээжээ. Гэхэд Вангпо. Эд хоёули бас тагуулаад яв. Шинэн шунган юм олдвол танд нийлүүлчих. Тэгвэл энд бас л гаслан штэ. Лаучи хоёр хүүхдэн дагуулж бодаа гойхоор тусхан жүг явлаа. Ван По шорон довч хий төшин хажуулахд гэтсэн гор гор дуурна. Гэтсэн дотор өнөөч сонин жижиг тоглож байна. Ямар ч дуун бүр энэ дуунаас сонсвортай. Ямар ч жоблон гэд бүр энэх өсгөлний жоблонгоос дээрээ. Хүмүүс галт тэргийн үүдэж, нисэх онгчийж хоон, юу бүхнийг үүдэж чадна. Ганч хоол итгэхгүйгээр амьдар чадах хүнийг үүдэж чадахгүй юм да. Ван По эдгэрийг бодож, иймөр нь хэвтэн. Тэр норуган гэдгийг нь улан гэсэн дэх өмхий хийгэн гарахгүй сансан болооч дийлсэнгүй. Хай, улсууд онгс алдаг дийлхүү боллоо гэж хүмүүс үргэлж ярьдаг. Хотоо бийсэ энэ амт юм эдлээ. Гэж тэр санаа алдан хэлээд толгой нэргэх шиг болоход довчхи дэрлэн нүдэ айлла. Нохой хочих дуун бүрэг бараг сонсдоход тэр лоочи нэгэнд тосхонд орсны мэдлээ. Тэрний ам нь аажмаар ноётон орхиход тэр босож алхав. Тэр гэнт амтд түмсийн тараанд байгаагаа мэдлээ. Амтд түмсө хураагаад Авчихсан боловч гажран хагалбарлаад байсараач. Тэрнээс дэми холгүй гачир нэг амтд тумс байх бөгөөд гууснаас нь шүүс урсаж байх яачхад навчийн хадаад удаад ийнэ. Тэр яасан том амтд тумс вэ гэж шахшихын дагуу очин суугаад малтаж эхлэв. Шорог нь яраад үчгэд үнээр хүний сочон бүдүүн амтд тумс байжээ. Гурав дөрвөлөө наалдаад үхрийн толгоон чинээхэн бөгөөд уу булаан өнгөтэй шүү. Ийм их амтд тумс бас байдаг юм уу? Нэгийн дарыг маны гэрээрэн идэд гүйчихнэ. Тэрэ хэдий хамаг хүчэн шавхан малтсан боловч тэр амтд тумсийг малтан гаргаж чадахгүй. Хөлсөн гооч нь гэтсэн нэн хэчүү харчханав. Яг энэ үед тэр амтд тумс малтсны хэрэггүй чи энэний ичих. Гэхэ лоочигийн дуу ардан дуулдав. Ван По эргэж харвал лоочи гартаа нэг улаан өнгөтэй идгэн хайрчаг барьж баяртайхан жохсон. Тэр хайрчхан гажир тавин амсрын авахд дотор нь халуун гуур баахсан дөрвөн аяг махтай жууш харагдана. Нэг нь тосон ботлогсон жүсмэл гахаа мах. Чавган улаан өнгөтэй чичирхэнсэн тэр махнууд гарчаагүй хагас ямах өргөн дөрвөн ямах урт байна. Нөгөө нь бочлогсон мах байж, аяг нь хэтрхээ дүүрснээс хайрчигдэр бас хэдэн хэсэг унчихсан байв. Ван По хайраан гэж бодохдоо урдаар тэр мах явах гэж гараараа хэдий батсан боловч голгараад ер нь аманда хэдийсэнгүй. Чи урдаар тэр жахсан идэ Гэх лоочигийн дуунаар Вангпо хайрцагуу руу өнгийвэл томхон бэл дотор тосон бочил өгсөн нэг мөрөг жахс байх нь харагдав. Бэл дотор амьд шиг хөвтөж байгаа тэр шин жахсны нуруунд дээр дэлдүү, ганжаан, махан шүүс сацсан байлаа. Вангпо савхлан авхаар гар сунгааж, савхаан жахсны бидэр дүнгэж хөрөх тэжирэг бэл доторх тэр жахс гэнт нэг нүдэн айлаа. Вангпо айн сосцсон хүчиндээ ай а гэж хасхарн сандарч нүдэн эвэл харин чүүд байсан ажээ. Лаучи болон хүүхэд нь энэ үе нэгэнт бодаагүйм бочиж ирээд тэрэнд хагас хэсэг эрдэн шишин гудрын боб ба хуруун чинээн нарих нь улаан төмсийг авчирж өглөө. Вангпо тэрнийн итгэн дагуу наливс бөмрүүлнэ. Саяхан чи юунд ташхарв, гэдэсчин өвдөв гэж Лаучи асуухад Вангпо саяхны жүүдэлснээ тарин тэлхийн дагуу өнөөдөр лавтай урагшгүй учирд их олдно. Мах идлээ гэж үүдлэвэл уурлан гэж хүмүс хэлдэг юм даа гэсэнт Лаучи ай жүүд бол санааных юм. Чи улсуд толгоочин эрэгчихсэн байна штэ. Тэг мөртөн чи бас тэр махыг амандан оруулчихсангүй юм чин гэхэд Вангпо тийм ч тийм аа. Юу ч болсон ил хэлчихвэл хамаагүй болчих гэм. Сайн сайхан учрлын савн бодоосай да. Улаан төмсөн идэж бараад Лаучи бид ордаар нэг гажир олж хөл амрья. Тэнгэр ийм хитэн болохоор бие хоргодох гажиргүй болохооргүй шүү гэхэд Вангпо тэгэнтэ бас сүмэрж хоны ийм их тосхон яасан ч нутхын сүм байлгүй гэхсээр тэр тэргэж үтхэн утхн аягийг чиглэв. Яг энэ үе хайтан өмн жигдрэх байшин ижааж тэр чин сүм биш үү гэн. Вангпо тэрний жаасан жүгт үжвэл өмнөх майлсан моддын дунд улаан хөрм шарваарын оройтой хар шийддэг төрлөн үнээр нэгэн ихөө сүм байсаачээ.
1: Сая та бүхэндөө Лижун Чхоз Ха Сачин Батын өвтрүүлсэн Хатан гол дорноос одном гэх романыг сонсглоо. Тус романа Маргаасын өн цагт хүлэн авцыг сонсцгоно. Найруулж нөвтрүүлсэн ургамал Хянагц Майлс Юрнкай Хянагц Бөрөнтө.

0: тэнүүдээ сонсгоно.
1: Доор нарийн улахтай танилцаарай.
0: Манай хорооны мэдээ Эрен хотын малчин хорны чагтлахын торыг бэхжүүлэн дэс төвшүүлэх инженерингийг үргэлжлэн ахуулж, чагтлахын утсыг дэс төвшүүлэх, хүчтэй өөрчлөгчийн багтаамжийг нэмэгдүүлэх, банкны чагтлахаа нэвтрүүлэх зэрэг арга хэмжээгээр дамжин, хилийн ардын үйлдвэрлэл амьдралын чагтлахын хэрэглэгийг батлан, хилийн хамгаалалтын чагтлахын хангалгийг батлах сэргийлэлтийн шавмыг баттгаж, бат чанга чагтлахын хүчнэр хилийн цагарыг хүчрэгжүүлэн ардыг чинэлэгжүүлэхэд хүч нэмэрлэнэ. Эрен хотын гэрэл тоцомны сүүж гчааны малчин нарын мандлагийнханд 2014 онд чагтлахаа нэвтэрчээ. Үйлдвэрлэл амьдралын чагтлахын хэрэглэгээний шаардлага тасралтгүй нэмэгдхийг тагалдан эднийх нь энэ жилийн 6 сард хүчтэй өөрчлөгч онд дэс төвшүүлснээс чагтлахын хангалга нь мэдэгдэм тээшилж өнгөрсний чагтлахын даралт хүрэлцгүй олон чагтлахын хэрэгслийг жиргээр хэрэгжилж дийлэхгүй зэрэг асуудлан үндсэндээ шийдвэрлэгдчээ. Эрен хотын гэрэл тоцомны сүүж гчааны малчин нар мандлаа хэлэхдээ энэ жил хүчтэй өөрчлөгчөн солсноос олон чагтлахын хэрэгслийг хэрэгжилж дийлэх болжээ. Өвөл чагтлахын жуух хэрэглэх нь тон дүгэн байж, нүүрс тах жуухгүй, чагд аривтай мөртөн жоосондч аривтай гэлээ. Чагтлахын торыг дэс төвшүүлснээр төг төмөн малч хөрөхөд дүгэн мөжүүлснээр барахгүй, нэнч малчих үйлдвэрлэлд малч хөрөхийн одоогчлсон хөгжилтэд бат тулгуурлал хангаж, малчих хорны үйлдвэрлэл амьдралын чагтлахын хэрэглэгээний хамгийн 1 км-ыг бүтэмжтэй нэвтрүүлж, үндэстнүүдийн олон төмний хүртэмжт төрөгдөл, жолчорхолт төрөгдлийг нэмэгдүүлсэн байна. Ойрын жил Эрен хотын чагтлахын хангах баталгааны систем өдөр ирэхгүй төгөлдөржиж, хүчтэй өөрчлөлт өртөө 8-ыг байгуулсан 10 кВт-ийн нийт хэрэглэгээний чагтлахын утас 55-ийг хусарч, ерөнхий урт нь 1172 км-т хүрвээ. Ойрын 5 жилийн малчин хорны чагтлахын хүчний дутуудлыг нөхөрлөж, 115 км-ийн 10 кВт-ийн чагтлахын утсыг шинээр ухсарах буюу жасан сайжруулж, 77 хүчтэй өөрчлөгчийг шинээр ухсарч, 33 малчин хөрөхөд байнгын чагтлахаа нэвтрүүлэн, 230 малчин хөрөхөд чагтлахын дулаалгын төхөөрөмж ухсарч өгөн, 60 малчин хөрөхийн хүчтэй өөрчлөгчийн багтаамжийг нэмэгдүүлэн, 7 хилийн хамгаалалтын харуулын өртөөний чагтлахааны хангалгийг тест төвшүүлсэн байна.
2: Чанар сайтай хөгжилтийн байчаан судлалтын аялал.
1: Манай хорооны мэдээ. Дундад улсын Жүнме энергийн бүлэглэлийн сүнжин хуш хундах манглай цахилгаан гаргах хязгаарт компанийн 296 төмөн киловатын нүүрс цахилгааны нэг цогцлуулсан төрөлжил нь тухайн газрын их баялаг суурилан нүүрснээс ус ялгаруулан авах мэрэгжлийн шиний үүдэж усны их баялаг тутамг газар орны бохирдлгүй нүүрс чагалгааны ажилсын хөгжилтөд жишээ үзүүлэх хэв дуурайлыг бий болгож байна. Төрөл зүйл нь Баян уул Уурхайн ордны элэгдэлбэх хүрэн нүүрсний их баялагд төшөөлөн нүүрс чагалгааны холболгон эзгэн кинэг цогцоолох сэтгэж ёсоор нэгэн хөгжүүлж бүтээн байгуулжээ. Энэ нь дундад улсын Жүнме энергийн бүлэглэлийн Өвөр Монголд байрлуулсан нүүрс чагалгаан дахин үүсч болох энергийн нэг цогцоолсон холболгон эзгэнэг жишээ үзүүлэх суурин газрын нэг болно. Төрөл зүйлийг 2023 оны 8 сараас эхлэн бүтээн байгуулж, жишэлдэр энэ жил хос машин чогчлбарыг бүх талаар ашиглалтад оруулахар байна. Төрөл зүйлийг бүхний ашиглалтад оруулсны дараа жилд бараг 59 дуншуур 4,000 төмөн киловатт цаг цахилгаан гаргаж, жилийн үйлдвэрхүүний өртгөх нь 17 дуншуур 1,000 төмөн төгрөгт хүрэх болно. Дундад улсын Жүнме энергийн бүлэглэлийн сүнжин хуш унтах манглай цахилгаан гаргах хязгаарт компанийн дэд ерөнхий даамал Юшо Бо сурвалжлагчид 2026 оны 8 сарын 15-ны өдөр 1-р намарт машин чогчлбарын 168 цагаар туршин ажиллуулж, Өвөр Монголын баруун хэсгийн цахилгаан торд цахилгаан хүчний дэмжлэг үзүүлж, шинэ энергийн төрөл зүйлийн цахилгаан хүчний бүтэмжтэй ашиглах ба цахилгаан торын тогтвөрт чанарыг баталхад чухал үйлдэл үзүүлнэ гэлээ. Тухайн газрын хүрэн нүүрсэндэх усны уулгадчийн хэмжээ өндөр мөртөн усны их баялаг тутамг байгаа бодит байдал чиглүүлэн төрөл зүйл нь нүүрсний утаанаас ус ялгаруулан авах тэргүүний мэрэгжлийн хэрэглэн их баялагын тутуудлын хөгжилтийн гэлс чиг болгон хувирулсан байна. Шитаалгын зуухны гадагшлуулсан утааг олон удаа цэвэршүүлэн шийдвэрлэхээр дамжуулан хүрэн нүүрсний утаан доторх усан уурыг ялгаруулан авч үйлдвэрлэлд хэрэглэх баримжаад нийцсэн ус болгон хувируулж машин төгөөрөмж хэвийн ёсоор ажиллах үед 120 тонн цэвэр ус ялгаруулахаар төлөвлөн бүх үйлдвэрийн үйлдвэрлэлийн системийн тогтун эргэлтэд баталж байна. Дундад улсын Жүнме энергийн бүлэглэлийн сүнжин хуш унтах манглай цахилгаан гаргах хязгаарт компанийн дэд ерөнхий даамал Ишо Бо сурвалжлах хүлээгтэн энэ хүү мэрэгжил нь утаанаас ус ялгаруулан авах мэрэгжлийн шавталтыг биелүүлж усны их баялаг тутамг газар орны үйлдвэрлэлд хэрэглэх усыг хангах болно гэлээ. Нүүрснээс ус ялгаруулан авах мэрэгжлийн шавталтаас гадна төрөлж үйл нь бас салхин

0: хэлний цахилгааны шууд үйлдвэрт хэрэглэх цахилгаан хангах мэрэгжлийн оруулан үйлдвэрийн тойрогт бохирдлогүй цахилгаан хангаж, энерги арилгах, бохирдлогүй ус арилгах, энергийн хоргодлыг багасгах заалт тооцсон ажил төрлийн тэргүүний төвшөнд хүрэгжээ. Одоохонд төрөл жилийн 1-р номерт машин чогшлбарын эргэлтэн тогтун байж, 2-р номерт машин чогшлбарын тохируулан турших ажлыг тогтуунаар ахиулж байна. Төрөл жил нь бүх талаар ашиглалтад орсны дараа Өвөр Монголын баруун хэсгийн цахилгаан торд бат чанг цахилгааны эрэлтийн тулгуурлал хангахаар баггүй нүүрс цахилгааны ажвилсийн бохирдлогүй тээш хэлбэрээ хувируулахад хуйлбарлж болох, дэлгэрүүлж болох үйлдэлгийн үлгэр хэв хангах болно.
1: Манай хорооны мэдээ. Ойрд Өвөр Монголын өртөн цэцх орны орон сууч ба хот төдөөгийн бүтээн байгуулалтын тэнхимээс 2025 оны барилгын амар төвчний баримжаачсан жишээ үзүүлэх барилгын гажрын дэрцгийг нийтлэхэд манай амгаас 9 барилгын төрөл зүйл сонгогдтой бай. Шилэнгуудын чахлах хангах компани ерөнхийлсэн үйлдвэрлэлийн үйлчлэхний асрын барилгын ажил шавтар гантаа орлоо. Тус төрөл зүйл нь өртөн цэцх орны жишээ үзүүлэх барилгын гажрын нэг байж, ерөнхий барилгын талбай нь бараг 1,600 хавт хадруулжин байдар. Ерөнхий бэл оруулалт нь 7,200 чөө бөгөөд 9 түмэн төгөрөгт хүрч, одоохонд яг гэрийн гадны хинжтэнгийг бүх хүчнээр ахуулж байна. 2025 оны 4 сард барилгын ажлыг эхлүүлснээс нааш төрөл зүйлийн амар төвчний баримжаачсан шаардлагыг өдөр тутмын хамааралтад уусалчулан дурамдах туулын хэрэгжүүлэлт, тухайн талбын хамааралт эчимдэл ба гэмс сухгийн жасалтын элк огчоо чанг эчимдэж баримжаачсан жишээ үзүүлэх хэвдуурхалыг бүх хүчнээр бий болгосон байна. Ойрын жилээс нааш манай аймаг тухайн талбарын үйлчлэгийн хурлаар ачаавлуур болгон хяналт хамааралтын ажилтан 100 гаруй хүн удаа, төрөл зүйлийн хамааралтын ажилтан 300 гаруй хүн удаад боловсрол хүртээжээ. Энэ дагуут оюунч барилгын гажрын бүтээн байгуулалтыг ихээр ахуулж, тор сүлжээ, том дата зэрэг мэрэгжилт түшиглэн амар төвчний хяналт хамааралтыг ардын агаарын сэргийлэлтээс мэрэгжлийн сэргийлэлтээс дэвшүүлэхийг ахуулж, жагсаан байжгах, данслан тэмдэглэх, чигчлэн сайжруулах, дахин хянах, дугаар хасах, битүү чагрын хамааралтыг чанг хэрэгжүүлэн, далдгмийн жагсаан байжалтыг байнгжуулан өрнүүлснээс бүх аймгийн барилгын аюулгүй үйлдвэрлэлийн байдал үргэлжлэн тогтуунаар сайжирсан байна. Тусуудаа сонгогдсон 9 барилгын төрөл зүйл нь гэр байшингийн барилга, хотын явдлын сурд хөрөмж зэрэг олон төрөл зүйлийг хамарч, бүх аймгийн барилгын амар төвчний баримжаачсан бүтээн байгуулалт лавтун баттай өрөвдөмж олсныг илрүүлвэ.
0: Манай хорооны мэдээ. 9 сарын 14-ний өдрөө Шилэнгол аймгийн намын хорооны ухуулах хилтэс сүлжээний амар төвшин ба мэдээ жангжилтын зөвлөлийн албан гэр зэрэг байгууллагын хэсэс хамтран эрхэлсэн 2026 оны улсын сүлжээний амар төвчний ухуулгын гарагийн Шилэнгол аймгийн ажлын эхлэлтийн ёслол жижиг тусгай төрлийн ажиллагаа эрен хотод явагдаж бүх аймгийн сүлжээний амар төвчний ширс ухуулгын ажлын хөшгөөс өгсөн байна. Эхлэлтийн ёслолын тухайн талбайд уран сайхны тоглолт гаргаж сүлжээний амар төвчний фильм ба гол сэдэвт ухуулгын фильмийг нэвтрүүлж сүлжээний амар төвчний санаачлалын бичгийн уншин нийтэлжээ. Дараа нь сүлжээний амар төвшин ба сүлжээний тоо баримтын амар төвчний тусгай сэдэвт тайлбарж хийж, Боомтын хотын ажил амьдралын бодит байдалтай уялдуулан өдөр тутмын сүлжээний аюул төвшүүрийг сэргийлэх, хов хүний мэдээ чангийг хамгаалах, цахилгаан холбоо сүлжээний мэхлэлийг ялган таних, тоо баримтын амар төвчний хамааралд ба нууцад холбогдох мэдээ зангийн сэргийлэх зэрэг голдлогтой уулгын тойронд нарийн тайлбарж хийж, үнэн бодтой хэргийн жишээг задлах арга хэлбэрээр дамжуулан сүлжээний амар төвчний хууль шааж хууль тогтоол ба сэргийлэн хамгаалах арга хэмжээг гүнзгий мөрдөн ойлгомжтой түгээмэлжүүлж, тайлбаржийг сонссон кадр ажилтан ажилчны сүлжээний амар төвчний сэргийлэлтийн ухамсар ба бачин байдлын арга чанар шийдвэрлэх чадварыг дээшлүүлжээ. Тус өдрийн үдийн хойно улсын үүдний үзмжийн оронд улсын үүдний сүлжээний явдал хамтар амар төвшин урагшлах гол сэдэвт ухуулах хүмүүжлийн ажиллагаа өрнүүлсэн байна. Тухайн талбайд сүлжээний амар төвшний гол сэдэвт ухуулгын самбар гаргаж, сүлжээний мэхлэл, сүлжээний цуурхал болон сүлжээний муу муухай сураг зангийн хоргоногөл зэрэг шинжлэх ухааны түгээмэлжүүлэх уулгыг тохируулжээ. Ажил татаас хотын ардад сүлжээний амар төвчний ухуулгын материал тархахын хамт сүлжээний амар төвчний гол сэдэвт сүудэр зураг татах газар гарган хүмүүсийн сонирхлыг татах ухуулгын арга хэлбэрээр сүлжээний амар төвчний мэдлэгийг түгээмэлжүүлсэн байна.
1: Манай хорооны мэдээ. Тавьс хошуу адууны ажилсыг хөгжүүлж байна. Тавьс хошуу бол Бээжингээс хамаг оройхон байгаль амхын талнуутах болох мөртөн Домдод улсын хааны адуун соёлын нутаг байж, одоо бүх хошуугаараа 5,000 гаруй адуун малчин зөвхөн гүн болох сум 3,000 шахам адуун малчж байна. Тэрчлэн тухайн гажирт нэгэнтэй хааны адуун чусаалын соёл чулчлын компаниар толгойлуулсан адуу үржүүлэн бойжуулах, найдан малжих, арилж алах, эмэмлэх, уралдааны явдлын бүрэн бүтэн ажилсыг хэлхээх бүрэлдүүлжээ.

0: Арьс хошууных нь одоо яг уламжлал татуу малж харах жамаасан шинжлэх ухаан техник мэрэгчлэр хүч нэмэрлсэн баяжлын жамар жамрж Монгол морийг дансалж гэрчлэх ажлыг эрчимтэй хайхуулан уралдааны мордод чахам ялдас суулгаж нэг моринд нэг үнэмлэлтэй байх тоочлсон данс хөмөлийг байгуулсан. Цэвэрч усны адуухан Монгол морьтой эрэлсчүүлэн морины үлдэр ухсаг сайжруулж чэгээр бүхэл чохчийг дайчлан ажилсын дис дэвшгийг ахуулж байна. Тавсгүй шууны соёл тамар жуулчлал радио телевизийн товчооны дараг Ring WV сурвалж хүлээхтэн бид адууны ажилсын суурийг үргэлжлэн чангатгаж морин мэрэгчлийн бийчлэн ойлголт моринч судлан сурвалж явах жуулчлан тойрч чамвилийн ойлгох зэрэг соёл жуулчлалын үйлсийн хэлбэрийг тасралтгүй баялагчулсан адууны соёл жуулчлалын ажил спа 1-2-3 дугаар ажилсын гүнжгийн уусалчлыг ахуулан адууны их баялагын давуулгыг соёл жуулчлалын хөгжилтийн давуулга болгон хавруулж малчин төмний орлогын тогтуу нэмэгдлийг дайжлан гэлээ. Эний хамтад тавьс хошуу урд хүчит олон төрлийн уралдааныг эрхлэн явагдуулж морины уралдаанаар дамжин адууны ажилсын хөгжилтийг дайчилжээ. Адууны ажилсын их баялагын давуулгын нэгэнт арди баяжуулах ажилс болон хавирч тавьс хошуун адуугар жууч болгосон хамтар баяжих шин хутсыг бичгэлж байна.
1: Манай хорооны мэдээ зүүн үзмчин хошуу гал төмрийн сэргийлэх цараа хагалбарлах ажлыг эмх журамтай явагдуулж байна. Зүүн үзмчин хошууны цараа хагалбарлах ажлын тухайн талбайд том хэлбэрийн машин механик хөдөлгөн гал төмрийн сэргийлэх цараа хагалбарлах ажлын төлөвлөг ёсоор эмх журамтай явагдуулж гал төмрийн өрөвсөн ихтгэ хориглох физикийн халхавчийн цогцлон байгуулж байна. Ойлгосноор цараа хагалбарлах ажлын 8 сарын 20-ноос эхлүүлж 10 сарын эхэн болтол нийтэд 45 өдөрт дуусахаар байж өргөн нь 100 метр болох 295 км-ийн цараа хагалбарлах болно. Хилийн ой шугаан утаг билчээрийн гал төмрийн сэргийлэх цараа хагалбарлах ажил бол тус хошууны гал төмрийн сэргийлэх чухал хамгаалалтын арга хэмжээ болно. Энэ жил зүүн үзмчин хошуу машин төхөөрөмжидээс төвшүүлэх юм уу баримжаатсан ажлын мэрэгжилд төшиглэн цараа хагалбарлах ажлын яс чанар ба барилгын үр ашгийн илдэд дээшлүүлсэн байна. Үүнээс гадна зүүн үзмчин хошуу ой шугаан утаг билчээрийн гал сэргийл унтраах ажлыг чанга анхаарч галдын аюулын далд гэмиж ягсан байцааж чөгчлэн жасах ажлыг байнгжуулан өргнүүлж хэр гадна гал хэргэлхий хамааран эзэмдэг эрчмэн чангаруулан гал төмрийн сэргийлэх ухуулаг хүмүүжлийг гүнзгэрүүлж нутаг билчээрийн гал төмрийн сэргийлэлтийг сайтар хийж байна.
0: Манай хорооны мэдээ ойрт баруун жимчин хошууны гөрөөстэй улсын дэсийн байгалийн хамгаалалтын оронд улсын 1-р дэсийн хамгаалалтын амтан болох хүсн тас болон улсын 2-р дэсийн хамгаалалтын амтан болох хараачаа начин шувуух байгальд нь бочаасан байна. Ойрт гөрөөстэй улсын дэсийн байгалийн хамгаалалтын оронд хэр амтныг их байгальд нь бочаах тусгай ажлыг өрнүүлжээ. Ажилтан дүрмжсэн авраа хамгаалах алхам дараа явсаар ширхэн бүрмсэн эдгэрч буян дааж амьдрах чадвартай болсон хүсн тас болон хараачаа начныг уулан ойд тавьж явуулжээ. Ойлгосноор тус хоёр ховорч охох шувуун хүн ширхтад байх үед тухайн газрын малчин олж мэдээд хамгаалалтын орны авраа хамгаалах өртөнд шилжүүлэн тушааж өгчээ. Шинжлэх ухаанчаар өмнө жасах ба нарийн нэмбээ арчилхаар дамжин хоёр шувуу эдгэрэн их байгальд нь бочаах баримжаад хүрсэн байна. Гөрөстэй улсын дэсийн байгалийн хамгаалалтын орны хэр ямтныг авраа хамгаалах өртөөний дараг Монфон сурвалжлах үлэгтэн жилийн эхнээс одоо болтол хэр ямтныг бараг 40 гарыг авраа хамгаалжээ. Олон орон шархтсан хэр ямтныг олж мэдэх буюу хуулуусаар аганч саргаалан худалдаж байгаа байдлыг илрүүлбэл дараахан холбогдлохгүй салам учирт илчлэн мэдүүлэхийг хүсэж байна гэлээ.
1: Энэ цагийн нэвтрүүлгүүгээр төгслөө. Нэвтрүүлэгч Уилис, Наран Гэрэл, шингээгч Хонгор Зул, хариуцсан найруулагч Урхан, хянагч Удвал Цэцэг, ерөнхий хянагч Бүрэнт.
2: Шилэн голын араажуу тэлбэс хорооны Монгол араажуу ярьж байна. Одоо Шилэн гол аймгийн чагуурын хорооноос өнөөдрийн 17 цагт мэдээлсэн манай аймгийн чагуурын байдал өнөөшнөөс 18-ны өдрийн 20 цаг болтол ямар болох тухай урьдчилсан мэдээг нэвтрүүлье. Манай аймагт өнөөдрийн 20 цагаас маргаашийн 20 цаг болтол өнөөшнө бүх аймгийн хэвчээнд тунгалаг хэсэгдэн үлтэй баруун тагаас 2-3 дэсийн салхинтай. Маргааш бүх аймгийн хэвчээнд тунгалаг хэсэгдэн үлтэй баруун тагаас 4 дэсийн салхинтай. Маргаашийн 20 цагаас нөгөөдрийн 20 цаг болтол бүх аймгийн хэвчээнд тунгалаг хэсэгдэн үлтэй хойд биеийн гажар оронд баруун өмнөөс 5-6 дэсийн салхинтай. Өмнө биеийн гажар оронд баруун өмнөөс 4-5 дэсийн салхинтай. Нөгөөдрийн 20 цагаас 18-ны өдрийн 20 цаг болтол бүх аймгийн хэвчээнд тунгалгаасан үлшин өмнө биеийн гажар оронд адил бус хэмжээний жүрвэсхэн бороо орно баруун өмнөөс 4-5 дэсийн салхинтай. Шилийн хот оронд Өнөөдрийн 20 цагаас маргаашийн 8 цаг болтол тунгалах хэсэгтэн үлттэй баруун таагаас 2-3 дэсийн салхинтай. Дулааны хамгийн доор хэмжээ 7 градус. Маргаашийн 8 цагаас маргаашийн 20 цаг болтол тунгалах хэсэгтэн үлттэй баруун таагаас 4 дэсийн салхинтай. Дулааны хамгийн дээр хэмжээ 26 градус. Маргаашийн 20 цагаас нөгөөдрийн 8 цаг болтол тунгалах хэсэгтэн үлттэй баруун таагаас 2-3 дэсийн салхинтай. Дулааны хамгийн доор хэмжээ 13 градус. Сая нэвтрүүлсэн цаг үеийн мэдээг дахиж нэг удаа нэвтрүүлье. Манай аймагт өнөөдрийн 20 цагаас маргаашийн 20 цаг болтол өнөө шөнө бүх аймгийн хэвчээнд тунгалах хэсэгтэн үлттэй баруун таагаас 2-3 дэсийн салхинтай. Маргааш бүх аймгийн хэвчээнд тунгалах хэсэгтэн үлттэй баруун таагаас 4 дэсийн салхинтай. Маргаашийн 20 цагаас нөгөөдрийн 20 цаг болтол бүх аймгийн хэвчээнд тунгалах хэсэгтэн үлттэй хойд биеийн гажир оронд баруун өмнөөс 5-6 дэсийн салхинтай. Өмнө биеийн гажир оронд баруун өмнөөс 4-5 дэсийн салхинтай. Нөгөөдрийн 20 цагаас 18-ны өдрийн 20 цаг болтол бүх аймгийн хэвчээнд тунгалгаасан үйлшин өмнө биеийн гажир оронд адил бус хэмжээний жүрвэсхэн бороо орно. Баруун өмнөөс 4-5 дэсийн салхинтай. Шилийн хот оронд өнөөдрийн 20 цагаас маргаашийн 8 цаг болтол тунгалах хэсэгтэн үлттэй баруун таагаас 2-3 дэсийн салхинтай. Дулааны хамгийн доор хэмжээ 7 градус. Маргаашийн 8 цагаас маргаашийн 20 цаг болтол тунгалах хэсэгтэн үлттэй баруун таагаас 4 дэсийн салхинтай. Дулааны хамгийн дээр хэмжээ 26 градус. Маргаашийн 20 цагаас нөгөөдрийн 8 цаг болтол тунгалах хэсэгтэн үлттэй баруун таагаас 2-3 дэсийн салхинтай. Дулааны хамгийн доор хэмжээ 13 градус. Сая цаг үеийн мэдээ нэвтрүүллээ. Дадлагын нэвтрүүлэгч Мөчир нэвтрүүлжээ.
0: Нүдэн бай чалхаж эмнүүлэх гэвэл чуулал таалах хотын 4-р эмнэлгийн хороонд хурч үзүүлээрэй. Тус эмнэлгийн хороо бол Бээжингийн Түнрэн эмнэлгийн хороогийн чуулал таалах хотон дахь хамтран ажиллах нүдний салааны тусгай эмнэлгийн хороо болно. Байгаа газар нь чуулал таалах хотын аж ахуйн нээлтийн тойргийн өндөр хурдчид гал тэрэгний өртөөнөөс зүүнж 5 км. Асуулт авлах утас нь 3-13-4-11-8-55.

0: амал тань өнөр баян байх юм бэлэгдэл. Тансаг Монгол нутаг маань буян шимлэх оршихийн ёрол.
1: Бүр лаас өгсөн уламжиллан бадран хөгжүүлэхин учир буянтай сайхан амьдралан өөдөн датхин шүнсэг.
0: Малчин түмнээ өр ухааны оюуны сан балжит соёлын түмэндэн төгөх алтан бүч.
1: Маргааш ирээдүйн хөгжил давшлын хөтөч малтын хэн нэвтрүүлэг та бүхэнтэйгэн жолгож байна.

Аражуан хүлэн сонсч байгаа хүндэт сонсч та бүхэн сайн бацхаж байна уу? Та бүхэнд өнөөдрийн сах мэндийг хүндэтгэн төвшүүлье. Шилийн голын аражуу төлөв сороны мөн

0: Өнөөдрийнхөө нэвтрүүлгээр баруун ужимчин хошууны баян хошуу сүмний шүүд хацааны намын үрийн шүүжээ гацаан дарах саран мантахтай утас холгож ярилцсан орнуулахд бэлхэн болгоод байна. За тэгвэл одоо баруун ужимчин хошууны баян хошуу сүмний одоо шүүд хацаан орон барийнхаа давуулгыг ашиглаж бас ямар шихэн ажил үйлсийг хийж бас хамт яаж хугаан яаж хөгжүүлж байгаа юм бол энэ талаар өнөөдрийнхөө нэвтрүүлгийн жүжигний утсыг залгаж сайхан ойлгох болно. Тэгээд сонсогч та бүхэн үргэлжлээ нэвтрүүлэгтэй хамт байна уу? Одоо нэвтрүүлгийн жүжигний утсыг нэвтрүүлэгтэй орж оруулъя. Сайн байна уу та?
1: Сайн
0: байна уу? За өнөөдрийн сайхан мэндийг нийт олон сонсогч олонхоо өмнөөс сүргэж байна мөн нэвтрүүлгийн хамт олонны өмнөөс сүргэе. Та сайхан намарч байна уу?
1: Сайхан намарч байна уу та? Чүлмэнд нэвтрүүлгийн сонсогч та хүндэмс өнөөдрийн сайхан мэндийг дэвшүүлье.
0: За баярлалаа. За та өөрөө одоо гацааныхаа ажлыг хийгээд хэдий жил болж байна. Тэгвэл таны гацааны бас үндсэн байдлын талаас сонсогчтой ярина уу. За сая би сонсогчтой баруун ужимчин хошууны баян хошуу сүмний шүүд гацааны намын үрийн шүүжээ гацаан дарга саран мантахтай ярилцснаа гэж дүгнэхэн тайлбар хийсэн байгаа. Тэгээд та энэ талаар өөрийнхөө орон нутгийн талаар гацаан нутгийнхаа талаар ярина уу.
1: За тэгээ. Зүгээр бид одоо манай баруун ужимчин хошууны баян хошуу сүмний шүүд гацааны намын үрийн шүүжээ болоод ардын жуулийн эрхлэгчээ дээр үтчих юм аа. Тэгээд өнөө жилийн 2025 оны 12 сард одоо эхлээд нь шинэ нэгэн сонгуулиар дамжаад одоо гацааныхаа эдлийг хийж байгаа юм аа. Тэгээд манай гацаанууд одоо баруун ужимчин хошуун дүгүүлсэн барааншаа 30 км-ийн зайд байдаг. Тэгээд манай гацаанд бол одоо 90 дугаар замын эхлэлтийн чиг болоод 90 дугаар зам шугам бол дайрс гардаг. Тэр мөртөө бол одоо сөргөлөө хараад уулс манай гацаанд ус байдаг. Сүүл манай гацаа бол ерөнхийдөө хүн амын тав бол бүх нийтдээ 221 өрхтэй 600 дутанд одоо унаатай. Сүүл гацаандаа байн сууж байгаа хүн ам бол 221 өрх 410 унаатай. Сүүл гацааны бүх нутгийн хөдөлс сүргийн тавиа бол одоо 38 дум 5800 гарын. Сүүл гацааны хамтын хатам бол одоо 2400 гарын. Сүүл хүн бүрдээ одоо төгсгөсөн нутг нь бол одоо 820 мөн. Сүүл манай гацааны үндсэн байдал юм бэхүү.
0: За танай гацааныг баруун ужимчин хошууны тал нутгийн 99 номерт засмал замыг дайрж байгаа тийм ээ. Яг энэ баруун ужимчин хошууныхан баян хошуу сүмний шүүд хацаа болохоор бол энэ эхлэлтийн чиг яг танай гацаанаас байрлаж байгаа юм байна шүү дээ тийм ээ. За одоо энэ сайхан зам бүтээн байгуулагдаж энэ сайхан зам нэвтрсээс хойш та танай гацааны хөгжил тохиролд бас арван болсон байх та. Тэгээд энэ сайхан сонь зүйлээ сайн бас сонсогчтойгоо хуваалцсан уу?
1: Чүүл манай баруун ужимчин хошууны 90 дугаар зам болс одоо манай баруун ужимчин хошууны намын ороо засгийн ордон чүүл манай баян хошуу сүмний намын ороо засгийн ордон энэ суртлын ухаан болоод энэ жугаатыг үйлсээ хөгжүүлэх татвар бол ихэнхдээ адилсан. Тэгээд үнэ үр дүнд бол одоо энэ 22 жил бол манай 90 дугаар зам бол ихээр хөгжсөн. Тэгвэл нэг хэсэг нь жугаастын тоо тавл ихээр нэмэгдэж байгаа. Тэгээд нэг ялангуяа өнөө жилийн жугаастууд олон болсны хэвдүүд манай гацаанд энэ 100 дугаар замын эхлэлтийн чиг орчтой учраас тэр мөртөөс энэ зам шугам дайрж өнгөрдөг учраас жугаастын үйлсийг ус манай гацааныхаа намын чихүү тэгвэл үүр дүүс тэгвэл гацааныхаа нацсан дүмгтэй ярьцаад бол энэ жугаатын үйлсийн хөдөлгөөн шигээг зөвлөн 25 онд манай гацаанд бол манай хөшөөнө зохион байгуулах хэрэгцээ 25 дүмнээ 6 монгол гэр чүүд 30 модон гэр төрөл гэж өгсөн. Өнөөдөр бол бас одоо үндсэн зэрэг бүтээн байгуулалтын талбар бол ярьсан чүүд одоо нэг хэсэг баг зэрэг стандарт хөмбрөг чүүд одоо ном сум чүүд наравч одоо төрөлжүүлийн төрөлжүүлэг систем үнийг ажилтнууд одоо өнөөдөр нэг хэсэг мацад ус одоо орон нутгийн онцлогтой идэв юм даа мүү шуурлаг юм уу хөдөлгөөний утсаа идэв гэдэг бол одоо орон нутгийн нэгэн байл зүгээр тэгээд энэ төрөлжүүлийн дагуу бас одоо манай гацаа нь 2 жахал нэрнээ шуумлын ажилд бас төргийн тогсоо байдаг юм. Манд төргийн тогсоо дараа бол одоо цааныхын хамтын аж ахуйныхаа 20 мөнгөөр бас 30% төгрөг гаргаад бас 10 төмөр гэрийн одоо гэж захсан. Одоо энэ дотор бол одоо 10 төмөр гэрийн голдуу бол цааныхын мацтаа бол одоо нэг зүйл өхөмтөө уншаар бол бүрээс л өгч тэгэхээр энэ бүрээснээс ер нь дэр мацаа тусаа өөрийнхөө үнцэн байдлаа нөхөж одоо өөр өөрийнхөө өөрхөөрхөөрхөн байдлаа нөхөж бүрэн чагаа эдэ тэгэхээр энэ гацсан баг тэгвэл одоо шилгүн тэгвэл одоо хамбар тэгвэл одоо үндэснээ гохтос састаа сүудэр татах тэгвэл одоо орон нутлаа онцлогтой шорлог чээ эдгээр бүлэмс одоо Пакистан чээд нийтэндээ бол нэг тул одоо мачтай энэ томор гэрэн дүрэсч үзүүл нэг тул энэ гацааныхаа хамтын аж ахуй ус үзүүлж одоо нэг хэсэг хамтум гарын одоо шүү хаяатар одоо төрөлжүүлсэн сонсоо хамтум гарын нийтдэм бол 10 гарын томноор зогөх өнөө жилдээ бол одоо хондром зүгтлээд байна. Шүү нэг хэсэг мачт бол бас одоо ерөнхийдөө бас өөр хөрхийн хий цаар бий нэг зүг явж юм бас өөр хөрхийн кан орох юм байна. Нийтэндээ зүгээр л үнцэн дам бас нэг хэсэг мачт нь бас одоо өдөрдөө бол одоо хасагс нэг хэсэг ариун үедээ бол бас одоо өдөрдөө бас нэг нэг гарын төрлөө орлох юм уу одоо үндсэндээ нөгөөчлөө одоо бүх жилдээ зугаатгийн нэг 2-3 сарын хугацаанд амьд бас нэг 2-3 том нэг нэг үсээс шинэ дөрөвс тань томын ихэнхдээ ийм их орлох сүрдсэн мацад бас
0: Монгол одоо шууд хацааны бараг хэдэн малч айл өрх ингэж нэрэс номер цэсмэл зам дагу хоног бодолч юм уу идэмдэн морин уулах зэрэг олон энэ зинлүүрийг хамарсан жуулч левис сэргэлж орлого нэмэгдүүлж байна уу
1: энэ 9 дугаар зам хамаг төрүүлээд эхлэх үед одоо манай намын гишүүн голдог төрх дагуулаа гэж хамаг төрүүлээд өвсн голох одоо төрөлжилээс хамаг анхандам 24-25 оны эхлэлтийн хугацаанд тэгэхээр өднийх нь орлого бол ерөнхийдөө бас зүгээр тэгэхээр одоо энэ 25-26 онд одоо нэг хэсэг нэг дугуйан 26 онд бол манайх цаанаа бараг энэ зам дагу 20-од малч өрхөл ус одоо зам дагу болсон зугаатлын үйсэн хийсэн чөлөөний дотор бол одоо ирангуу ус нэг хэсэг нь мэр унуулах чөлөөний усан дуулгах чөлөө өнгөт өнөө гулгуур чөлөө олон төрлийн наадам тоглоом идэв ундаа тэгвэл хоног бууч гэдгээр талыг бас уулын гарц сэлүүжих сүүдэр авах гэдгээр төрөлдөөлөй бас манай хасааны 20-од өрхөл бас дугаатын үсгийн талтай бас хийсэн.
0: Баргад хэдийн сараас хэдэн сарын хооронд тэгэж одоо голдлохтай нээч нь үү?
1: Одоо нэг дугаатлын хугацаа бол үндсэндээ 6 сарын дундцаас одоо 9 сарын дундцаас хүртэл бараг нэг 3 сарын төлөвтэй.
0: Тэгвэл одоо өнөө жилийн хувьд авч хэлбэлээр бас баг хэдий зугаач гэсдийн хүлэн туссан байна уу? Тэгээд танай хацааны цотон хамтын аж ахуй орлогч юм уу? Ер нь хувь айлаар авч хэлбэл бас орлого ямар шиг байна?
1: Одоо өнөө жилийн хувьд бол нэг хэсэг гадна зугаач тул ихээр нэмэгдэж байна. Гэвч бас одоо ирс зандра одоо дэрвнэ зогсоогийн татраагна. Эсвэл одоо манай гатанаа мачтын өрхөлж байгаа зугаас тийм төрвийн зогсоод руу ерөнхийдөө төрв олон чөөд өдрөдөн бараг энэ зугаастын хүнээ таавар бодвол өснөг том тань мянгаас хоёр томын орчмын хүнээ таатай зугаас хэцүүлээс нэгэрс тоолан өхөлтийн зэдрүүд нээсэн тайсан ч орчж байна чөөд ерөнхийдөө хүнээ таавс олон болохоор ус нэг хэсэг одоо манай гацааны хамтын аж ахуйны хийж ихэн зугаатын чиг чүүд одоо манай малчтын өөрийн одоо дугаатын эсрэх гэж байгаа энэ талдрууд бас одоо нэг хэсэг дугаасаа толон болохоор бас өдөр дунджирм нэг их их дугаат хийж байгаа манай малчтын дугаатын орлого нь бараг төгсчлээд бол том гарагаас 2 төмийн орчим бас орлого цаа малчд бай. Манай гацааны хамтын аж ахуйн талдрууд бас одоо өнөө дэлдэн бас яг мачт зугаатын төмөр гэр модон гэр Монгол гэрэн бүрэлдэхүүн талбар болсон 10 гарын төмөр гэр болдог. Одоо хэрэгсэн байдлаа юм их хөө хатгийн ордог болоод хүнэ дуу хатгийн дотор байна.
0: Энэ бол одоо нэг хацааны бас хамтрлын чиг гэж хэлж болно тийм ээ. Тэгэхээр одоо энэ нэг айл өрх бас эцгэнэлт хийгээд арим хүмүүсийг татчих чадвал бас угаачдтыг татчих чадвал бас ойр хавийнхаа малчдыг бас ингэж зарч тийм ээ хавсралцаж бас бие биендээ ингэж бас дэм дэм өгч явдаг байх та. Тэгэхээр ойр хавийнхаа малч тийм үү эсвэл одоо ихтэй зургуул төгсөн оюутан залуучуудад ч юм уу гэж одоо амжилжуулж багцсан орлог нэмэгдүүлт өгдөг байх та.
1: Тэгээд одоо ярил хоёр жилээс нөө мацхан амьдрал мацхан үйлдвэрлэсэн босод одоо мантлын ус орсон нэмэгдүүлэх талбар ус гацаа зүгээр манай гошуулсан ус зөвхөн тавсан. Тэгээд одоо ярил жилүүдээс манай нэг сурвалж төгсөж байгаа юмдад бас өөрийнхөө гэрээ ус утаа авсан гадны жуулчдын тасгал талбар ус хэвчээс хэсэг хэсэг зөвсөн байна. Энэ дотор нь одоо Урангос ирэх тоо дамос ихтийн хэрэгс одоо зэрэгдээ хараад дотор ус нь 10 км дээр хэмжээнд байна. Хасааны ус Урангон жуулчдын гэж хайлуудаан басна шитгэн дотор ус нь өөр өөр өнтлөгтэй. Нүвэг нэг өнтлөгтэй ус нь жуулчдыг хөгжүүлэх юм уу? Ийм санаагаас одоо нүүдлийн өхл тийн айдлаа мас бүрэлжүүлчихэд байна. Одоошгүй дараа жилээс бол ирэх жилээс шүү усхаа одоо нэрийн төсөлтөд үзвэр гарах юм уу? Алц өргөтэйгээр одоо ярилцах юм уу? Хамгийн гол нь жуас гэдэгт нэгэн тантар одоо тогтөхгүй шүү. Яг энэ жий одоо өөр өөр концепттэй төрөлжүүл юм өөр өөр концепттэй жуатын үйлсүүд одоо нэг нэгний хаоронд зарлуулсан нүдөөсгүй шүү. Одоо 20-д өргөнө, 10-д өргөнө бүр өөр өөрийн ажилхын жил хийхэд одоо хав амдаа норлох орлогын талбар юм уу, дугаарсын хүлээлэн талбар бас жоохон хязгаартай. Одоо өндөөнд зөвчүүлээд бас нарваа төрхөө чихэн дотор одоо зэрэгн одоо өвснөг бол зэрэгн одоо нэг хэсгээр нь одоо орон нутгийн хөдлөлтөд идэв ундаа хийсэн юм. Нэг хэсэг нь одоо цагаан идэв бол нэг хэсэг нь мах урлуулсан юм уу. Одоо нэг хэсэг нь одоо мэр уу бол нэг хэсэг нь ондоо наадам төрлийн тэгээд уулын дэвэрх юм уу. Одоо сүудэр дугаартын тусгай татах сүудэр татах юм уу. Шүүд одоо нэг өөр хүн нэг амтлагтай бас нэг жуулчдын төрөлжүүдийн бас нэг хөгжүүлгээр хэрмээс наа. Шүүд өнөө жилдээ бол бас одоо манай хацаанд энэ нэг хөлтийн зүгээс 500 м-ийн жадуд манай хацааны энэ хамтын аж ахуйн жуулчдын газар байдаг юм аа. Шүүд энэ дотор нь бол одоо манай баян хөшөө сумны хоёр тусгай айдлах өргөө байдаг. Энэ дотор нь бол одоо манай хацааныхан бүх малчдын хийж байгаа одоо жуулчдын газар ямар үрхэн ямар зүйл хийж байгаа одоо тайлбарлын зурхтай одоо энэ зургааны хамаг төрүүд одоо жуулчдын нэгнэж бидэр өнгөрөөд манай хатааны жуулчдын газар ирүүл ус манай хатааны хариуд өрх ямар ямар шүү өнгөтэй идэвхтэй хийж нөө наадам төрөнд хийж нөө айл газар одоо нар унж нөө одоо жуулчдын хамаг төрүүд нэгнэж бидэр оч хөл хайшна одоо юу байх юмгүй ш та одоо энэс энэс ярьж одоо өхөлтийн зүйл манай сонтой хавсралчиж одоо бас өгсөн төрлөө манай гацныхан тусгай жуулчдын замын шугам жуулчдын гэм тайлбар зург явуулсан хийсэн юм аа. Тэгээд өнөө өхнөө хугацаа болох юм бас одоо нэрийн одоо онцгой зургийн шүүлттэй нь сэдэв гэсэнгүй. Тэгээд одоо дараачийн хугацаа бас өнөө сонгох асуудал тахмаа бүхий байгуулах юм. Одоо жуулчдын төвшөлтөөр ирчихээд бас өхнөө шиг гандар гацныхан жуулчдын гэж хүмүүс амсан ухуулах юм уу, сүртгэлцэх юм уу, нэг л гоё амсан гадны жуулч тухайн дугуун үзүүлэх тайлбар зургаар системүүдэн дараад бас улам нэг алхам бүрэнд хөгжүүлэх санаатай байна.
0: Тийм байна. Ингээд одоо шууд хацаа нь бас одоо хацааны хамтын аж ахуйдаа нэм бузгаар хүлхэхийн тулд тийм ээ. 2025 онд бас одоо хамаа бүхий байгууллага нэгчийн

0: одоо сахан төрөл зүйлийн эрэмтлээ олж ингээд талнууд тэрсэн амарч тасмал зам эрхлтийн чигээсэн одоо сайхан бүтээн байгуулж эхэлсэн байгаа ш. Тэгээд өнөө жилийн хувьд бас их өрөвчтэй явагдаж байгаа тийм ээ. Ер нь одоо ойрын жилээс нааш танай хацаануус энэ сайхан соёл жуулчлалын аж тохиолыг атгаж ер нь хамтын аж ахуйг амбаж гаруулж ирдэг бол энэ хамтын аж ахуйхан одоо хөрөнгө мөнгийг бас яаж хэрэгжүүлж байна уу?
1: Тэгвэл одоо манай хацааны үндсэн байдлаа манай хамтын нутаг үл ерөнхийдөө бага байдаг юм аа. Тэгээд энэ дотор нэг хацааны бас нэг өхөрөн сүрүү байх юм аа. Сүргэм бол бас малчтай нэг талаараас сүргээ дүртэй татлуулж өгч. Тэгвэл малчтай санаас сүргээ татвар нэг зохистой ураж хангаж хийх нэг дүүл одоо хацааны хоромлог мөнгөний талдруусны гэсэн хацааны хамтын аж ахуйны талдруусны урлагтай хоёр дуу малч тусан хацааны сүргээр ус одоо нэг гэсэн ярангуусан өөрийн гань амьдралын орлого зарлах хамтны мөнгөдөөс хоёр дуу хамтын аж ахуйны төрөл дугаатын төрөлдөл одоо нэг гэсэн мөн хамтын аж ахуйны хацаан гацсан өрөөсөл юм уу одоо шүүр хамтын аж ахуйныхаа модон гэр монгол гэр төмөр гэрэн гацсан үрээслэх юм уу эдгээр талбарчны 10 төмөр орцох нөх жилдэн сүгцсэн ч өөрөө нүгүрэн бод одоо бас манай хатан ханы гэсэн одоо доор батнаа дөрөх зүгээр нэг гэсэн хүнд өвчтэн зүгээр одоо амьдрал хүчтэй сурах гэнэ зүгээр одоо өвдөнгөө төрөнд нэг гэсэн дүү жан шогны төсөх гэнэ одоо зүгээр бас нэг гэсэн өрхтөө нөхтөрж яах зам жоо одоо бас нэг хэл туна авах талдруу бас нэг гацааныхаа мацтай мусад өөр оргоос хүмүүс дашин дэмлэх хүлээлгээ
0: тийм байна. За нэг гацаа гэдэг бол бас тал талын хөрөмдөл тийм ээ. Одоо тал талын ажлуудыг бүр сайхан зохицуул сайхан тэнцвүүлж явж явах хэрэгтэй. Тэгээд та бас өөрөө бол одоо залуу хүний хувьд бас нэг гацаагаан сайхан гад удирдах авч явж байгаа таны өөрийн одоо ажлыг хийснээс аваад нааш хүртэл төрөгдөл сэтгэл бас юу байгаа юм бол
1: одоо 2014 онгийн өвөр Монгол эдийн засгийн ажлах сургуулиас төгссөн. Чирээд нэг хэсэг одоо төрчгийн альтараас надам байгууллагууд төснөг харваажлаа хэлсэн. Чирээд өнөө жил бас нэг өөрөө сургууль төгссөн. Хоёутан шиг сургуулийн хувьд бас манай нутгийн орны хүмүүс садан төрлөө намайг дэмжсэн. Сургууль суулимаар хөгжүүлс суулгасан. Чирээд одоо өөрөө бас нэг хэсэг одоо ондоо айлын байр дээр бас нэг хэсэг туслах сургууль хүртсэн гэж бодож байна. Тэгээд өндөн тохиолдолд өнөө жил одоо бас нэг өөрөмсөв нэг хатааныхаа сонгууль орч хатааныхаа намын үр хүүсийн хардын үлгийн хөлөгчийн хүн дүүргийн хүс хариуцсан. Тэгэхээр ер нь бас манай хатаа бас нэгэнд хүн ам одоо ихэнхээ одоо гасаагийн бодод хүн ам олдтой бас нэг 700 гаруй хүнтэй. Ер нь бас нэг айлын нэг гэр бүлийн амьдрал зомдох олон жилийн утга тохиолд нь ш та. Тэгэхээр одоо нэг юм уу яагаад хацаач ийм аргуу хөхтэй ч одоо яин зинжийн хүчээр асуудлаас тулгарнаа чигэд одоо бүгд одоо бидний хацааны хийсэн гоцрас ирангуус нэг хэсэг дурслах сургамж дутмага гээ одоо өнөө жилийн хоёр дэх үеийн хувьд бол олонхий залуучууд хацаа чигэд манай хэдэн залуучууд бас өөрөө кан нутгийн орны чуул одоо өөрөө кан марчтын кан одоо бас сэтгэн дотор бас өөрөө кан чирэмэл гарус нэг хацаа өдөртөө нутаг усаа хөгжүүлчихи өөрөө кан усад төрсөн нутаг усаа кан сэтгэн дотор усаа шинэ нэг аргаж ама шинэ нэг залуучуудын сэтгэлээр усаа эдгэрийг чирмэдэх зэрэг нас юм да тата их сайхан эсэл хийгээд нэг жил явах цаа юм өрөөд чима тэгээд энэ дотор усаа да одоогийн мацтын хамтруу болоод олон жилийн өмнө зугаатар гэхээр зугаатар ихсгэр тангуудад одоо жишээлбэл үйлчүүдийн гар бүтээлийг одоо бүрэнлэхээр талдруус их амар үү шүү дээ. Одоо олон байгууллагууд олон ахаар бүтээлийн биелүүлэн одоо өнөө жилийн зугаатлын хугацаанд бараг өдрөө мөдөө хандан бараг гэргийн зураан гэргийн өдрөөс бос өдрөө олонхид өдрөө буцаж тасрахгүй, үйлчээ тасрахгүй. Тэгэхээр

0: хамаатад бас ийм асуу. Одоогийн одоо зарим тал дээр одоо төрийн бодлого юм уу, одоогийн юм дотор одоо ойлгохгүй жил арим байж та хаана юмын хийм үү, одоо ямар ямар танилцуулга авдгийн ч одоо манай хоёр жоо үзлийн манай дээр чүүжүүдэд дараа хандалцаад одоо гацаандаа бас өнөөдөр юм жухатлын талыг нэ одоо ч хүртээ маш их тоног гэнэ чүүл одоо нутгийн зургаан гэнэ жаагна асуудал гэнэ одоо сонгийн хил хөдөлгөөн асуудал бол сайн зөөс одоо сон өндөрчтэй одоо гэнэ хөгжин манай намын шүүн гэнэ хөгжин гацааны хэлсэн удирдлага нараа асуудал олон юм яах асуусан өнөөдөр хугацаанд бас одоо бас их хэд энэ хандр бас одоо өвөн явах чиг бодно хэштин хатруусага эн хамтдаа явахгүй гэнэ чүүд он гацаанаа цахилгаанаа тандр ус одоо хамаагүй байгуулгын эсвэл одоо нүнцэн хэр юуны бүрдүүлэх одоо хамгийн наацтай мацдын юм цугцан чүүд одоо амьдралд нь хөргөлөх юм цахилгаа бидгээр гол гол одоо ихэнхээ асуудлыг одоо шийдвэрч чүүд одоо мацдын дунд одоо онцгой тийм шуус тийм төвхтөл асуудал орохгүй байхаа гэж бодож байна.
1: Тийм тийм та бас одоо 10 жил бас хөгжаануудынхаан талаар их зүйлийг анхаарч тэгээд өнөө жил бол бас одоо ард олонхын хүсэл найдалгаар бусахан үүрэг тушаалыг үргэлж авсан юм байна. За өнөөдөр болоход бас өөрөө одоо би ямар шиг зүйлийг хийвэл зохистой байна, би гацааныхаа малтдын өмнөөс ямар шиг адлыг хийвэл бас илүү дээрх сайн бас сайхан төсөлж төлөвлөөд одоо сая та ярьлаа манай гацааны зөвлөлийнх нь бол одоо залуучуудаа бүрэлдсэн гэж тийм ээ одоо сайхан залуучуудынхаа хамтын бүлгэмтлэр өнөөдөр болоход баруун хүмүүсийн хошууны баян хөшөөс өмнө шүлт гацаас их сайхан амжилттай явж байгаа юм байна. За тэгвэл одоо таны гацааны намын гишүүний талаар бас яруулд тэгвэл үндсэн шатны намын жохон багуултын ажлыг яаж хийж байна? Тэгвэл бас үндэсний бүлгэмтэл төвшлтийн ажлыг бас яаж хийж байна? Энэ талаар ярина уу?
0: Тэгвэл манай гацааны намын гишүүн бол бүх нийтэд 43 үнээр намын гишүүнтэй. Энэ нөхцөл бол мөнгөлтөө намын гишүүнтэй. Тэгвэл намын гишүүн нь сар бүрийн 20-нд тогтмол юм сурталхаан бол сар бүр дэмэл идэх үедээ уулга энэ дотор нь бол одоо ерөнхий шүүжгийн тухайн ира чуул хамаа бүхий усын төрийн бодлого чуул одоо сар бүрийн одоо сонгож уу шаардлага төрийн бодлого гэнэ одоо ардд хөрөх тустай адилхан эдгээр зүйлүүд бас намын гишүүрэн дамжуулаад бас малтан том домс хөрөгдөг чуул уларал болгоны гол сэдвүүд хөдөлгөөний ус жохон байгуулах нэг дунгуй явнуу жил одоо 7 сарын 1-нд нам байгуулагдсан зүгээр 50 жилийн жаруулаад бас манай гацааны намын бүрэн намын гишүүнэн жохон байгуулж одоо өнгөрсөн дээр хэдэн сарын суралцаан батгахын талд одоо ерөө мэдлийн уралдаан чухал соёлын тамирын хөдөлгөөн зүйл үүдийг бас одоо хөдөлгөөнийн үүд ус өмнө давуу тус нэг дунгуй одоо ойрын суралцаад чангатгаж байгаа засгийн эдийн амьдралын түүхийг байгуулах ба үйлдвэрлэх суралцах хүмүүжүүлэлтийн төлөвлөгөөг намын гишүүнээс суралцахыг улам илүү чангатгасан ч гэдэг үнэ дүндөө одоо манай намын үүх гацааны намын үүх тэгвэл манай хосууны үйлчлэн өрөө хэрэглэх тэгвэл тэгвэл манай баян хосуу сум болоно нэгэн сэри 19-нд бол манай гацааны хамтын зугаатын газард бол одоо үндэсний бүлгэмтлийн хамаатай бас нэг хөдөлгөөн үүсгэсэн. Тэгэхээр энэ хөдөлгөөн нь бол манай гишүүнээ үндэсний чуул манай гацааны малчид чуул ойр орчны гацааны малчид манай сумны малчид чуул манай энтам дагуу зугаасэд бас нэг сайхан хөдөлгөөн болсон юм аа. Тэгэхээр их амжилттай олны татсан хүмүүс их сонирхолтой хөдөлгөөн болсон. Дотор нь бас одоо манай үндэсний орон нутгийн хөдөлгөөнтэй ном сум харгуух чүү шаа төглөн зүгүүл ойлгийг зүгээр дугаасын хамтран ойлгийг шаа төглөн хүүхдүүд сонирхгүй дээр тагинас хөдөлгөөний хөдөлгөөн бас их амжилттай болсон.
1: Тийм байна. Бусаха хөдөлгөөнүүдийг үргэлж бас өргөнүүлдэг байна тийм ээ энэ талаар ярьлаа. За ингээд одоо өнөөдөр бас нэвтрүүлгийн цаг өндөрлөг тийшээ хандаж байна. За тэгэхээр танай хацаа нь одоо өнөө жилийн хувьд одоо намрын ажиллагаа яаж чиг төхнүүлж байна? Тэгвэл ерөн намрын ажил бас ямар шиг хэмжээнд төрж байна уу энэ талаар ярьна уу?
0: Одоо намын эдийн одоо бол өнөөдөр одоо хуруу гранд хөшгөөсөөс одоо хатлангийн байдлаас дээр хөд нэлээд модулсчих ханаас хүмүүс одоо нэг талын малчдын амин ухаан хамгаалах юм уу нэгсэг одоо өөрөө нөөцлсөн хатлын юм уу ч бол гацааны нийтийн хамтын хатлангаас одоо жан халах нь одоо өвсөрд өнөх нөөцлөх ажиллагааны одоо биелүүлж байгаа чгүй гацааны талбарууд одоо бас одоо хэлтгэн өвсөрд сургалах юм уу одоо бордоны үйл төртөө хэлчих юм уу одоо ирэх өвлийн өвс бордоны бэлтгэл ажиллагаа нь бас анхаарах нь өгдөөж байна чгүй одоо гацааны махын намын гаргалтын үед одоо ихэнхдэн баруун зөв нэгтэл найяд өхөн махын гаргалтаа мэт үсэндэн гаргалттай
1: тачгүй. Намрын одоо гаргалтын ажиллагаа бол бараг өөр үндсэндээ төгцсөн байгаа юм байна тийм ээ.
0: Одоо магадгүй нэг их үүсч юм.
1: Тийм байна. Гэтэл гацааны одоо хамтын хатлан бараг хэд юм уу байна тэрийг бас яаж чих ард таан хуваарлаж байна.
0: Яг манай сана нийлсэн хатан гэж яахгүй. Тэгэхээр нэг нь өөртөө өөртөө хамтын тусгай хатан бол одоо 2.48 гарын байна. Энийг одоо мөчид өрөөдөн намдын өөрөд одоо хатны төвөөр одоо өөр өөр дайвраан дамжид өөр өөр хатнаны хурааж оруулж байна.
1: Оо тийм байна. За ингээд одоо өвлийн бэлтгэл ажил тийм ээ өвл хаврынхаа бэлтгэл ажлын өнөө малчд одоо сайхан төхнөлч болоос санаа амар сайхан өвл хавраа туулна. Тэгэ өнөөдөр одоо та баруун жимч хошууны баян хошуу сүмний шууд хацааны талаар сонсогчдоо сайхан зүйлүүдийг ярьж өглөө. Нэгэлгүй одоо танай хацаа нь баруун жимч хошууны одоо 99 тарнутгийн тийм ээ 99 номер засмал замаа эхэлтийн чиг болж холтлогтой газар орон болсны хувьд ямар шихан аж үйсэн хэрхэлж байна малчтай бас яад чиг ажил дагуулж байгаа талаараа сайхан зүйлийг ярьлаа. За танд хийж байгаа ажлынх нь өндөр амжилтыг хүсье. Өнөөдөр манай нэвтрүүлгийн төрөөд завсарлах боллоо. Танд баярлсан гэдэг сэтгэлийг илтгэж байна. Нэвтрүүлгийн төгсгөлд.
0: За баярлалаа. Мөч нөтрий.
1: За баярлалаа шүү баяртай.

үндэсний ажлыг чангадхан сайжруулах тухай 12 үндсэн журамлалээ. Намын үндэсний ажлын олсон хамгийн их амжилт бүтэмж бол дараа дундад улсын онцлогтой үндэсний асуудлыг шийдвэрлэх зөв замийнх нээсэн явдал болно. Өөрчлөлт нээлт ялангуяа намын 18-р их хурлаас нааш манай нам дундтын үндэсний их гэр бүл, дундтын үндэсний хамтын чавхч, дундтын үндэсний хамтын чавхчийн ухамсарыг бат чавхчлах зэрэг ойлгох хүнийг чухалж хэлж, удам уламжлалт нэгтэй мөртөн чаг үйтэй зэрэгэр ургачлан намын үндэсний онол ба үндэсний төрийн бодлогыг туучлуулж, үндэсний асуудлыг эчимдэх, үндэсний ажлыг сайтар хийх эрхэм нандин туршилгийг хурамдуулж, үндэсний ажлыг чангатхан сайжруулах тухай намын чухал үжил санааг бүрдүүлв. Үүнийг хурангуйлвал нэгдэ. Эрхүүсэ дундтын үндэсний агуу их сарган мандалтын байлт худалдлын өндөрчөөс шин чаг үеийн намын үндэсний ажлын түүхэн орон барыг эчимдэж, дундтын үндэсний агуу их сарган мандалтыг баялуулхэр

зорилт ба тусалт болгож, шин чагуугийн намын үндэсний ажлыг нэгдэлтэй төлөвчлөн ахиулах хэрэгтэй. Хоёрт, эрхүүсийн үндэстнүүдийн нийгэм журмын одоогчлсон улсыг бүх талаар бүтээн байгуулахын тулд хамтар тэмцгийг ахиулахыг шин чагуугийн намын үндэсний ажлын чухал үүрэг болгож, үндэстнүүдийн чагуугийн алхаг салалгүй дагаж, хамтар бүлхэмтэн тэмцэж, хамтар жижиглэн хөгжлийг ахиулах хэрэгтэй. Гуравт, эрхүүсийн дундтын үндэстний хамтын жогчийн ухамсарыг бат жогчлохор шин чагуугийн намын үндэстний ажлын гол шийдэм болгож, үндэстнүүдийн агуу их эх улс, дундтын үндэстэн, дундтын соёл, дундд улсын эв хамт нам, дундд улсын онцлогтой нийгэм журмын тухай дээд хэмжээний хамтын танилтыг бат тгийг ахиулж, дундтын үндэстний хамтын жогчийн байгуулалтыг тасралтгүй ахиулах хэрэгтэй. Дөрөвт, эрхүүсийн дундтын үндэстний зөв түүхийн үжилтийг баримтлж, дундтын үндэстний тухай мэдрэх төрөгдөл ба омогшилт төрөгдлөө нэмэгдүүлэх хэрэгтэй. Тавд, эрхүүсийн үндэстнүүд чөм эрхтгэж байхыг баримтлж, үндэстнүүд хамтаар эрх мэдэж эжин сууж, төрийн хэрэг явдлын хамааралтайд оролцохыг баталж, үндэстнүүдийн олон түмний хууль ёсны эрх ашигхийг батлах хэрэгтэй. Жургаад, эрхүүсийн дундтын үндэстний их бүлхэмдлийн тугийг өндөр мандуулж, үндэстнүүдийн дундтын үндэстний их гэр бүлтэй андрын үрчийг нэгтрэн бүлхэмдхийг ахиулах хэрэгтэй. Долоод, эрхүүсийн үндэстний орны өртөн жисах байгууллыг баримтлан төгөлдөржүүлж, намын төв хорооны засгийн жарлахын саатгүй явагдхийг үнэнхүү баталж, улсын хууль чааж хууль тогтоолын хэрэгжүүлэлтийг үнэнхүү баталж, үндэстнүүдийн аж ахуйгаан хөгжүүлэх, ардын амьдралаа сайжруулахыг дэмжиж, хамтар хөгжих, хамтар баяжхийг биелүүлэх хэрэгтэй. 8. Эрхүүсийн дундтын үндэстний хамтын оюун санааны гэр орныг байгуулж, үндэстнүүдийн хүний сэтгэл нэгдэж, оюун санаа харилцан түшилж, сэтгэл нэгтэн бүлхэмдэн ургашилсан хүчирхэг их оюун санааны холбоосыг бүрдүүлэх хэрэгтэй. 9. Эрхүүсийн үндэстнүүдийн өргөн дэлгэр явуулчаа солилчоо уусэлчлийг ахиулж, үндэстнүүдийн хүслэн, итгэл бишрэл, хайр сэтгэлийг, соёлын талаарх бүлхэмдэл нэгдлийг ахиулж, сайхан бараалж харилцан хавсарлж, ахтуу мөтэ дотн байх хэрэгтэй. 10. Эрхүүсийн үндэстний хэрэг явдлыг хууль ёсоор засахыг баримтлж, үндэстний хэрэг явдлын жасалтын систем болон жасалтын чадварын одоогчлолтыг ахиулах хэрэгтэй. 11. Эрхүүсийн улсын эрх мэдэл, амар төвшин, хөгжилтийн ашиг тусыг эрс хамгаалж, үндэстнүүд улсын хайрлах үжилийн уламжлалаа жалгамжлан бадруулахыг хөтлөн тагуулж, эрх улсын нэгдэл, улс орны амар төвшин, нийгмийн тогтун байдлыг ухамсараасаа хамгаалах хэрэгтэй. 12. Эрхүүсийн үндэстний ажил дахь намын удирдлагыг баримтлж, үндэстний асуудлыг шийдвэрлэх, үндэстний ажлыг сайтрхийг чадвар ба төвшин дээшлүүлэх хэрэгтэй. Манай намын үндэстний ажлыг чангатхан сайжруулах тухай чухал үжил санаа бол намын үндэстний ажлын онол ба үйлдэлгийн оюун ухааны талсад мөн. Шин чагуугийн намын үндэстний ажлын үндсэн журамлал мөн. Бүх намынхын эрхүүсийг бүрэн бүтэн оновчтой бүх талаар эчимдэн туйшлуулах хэрэгтэй. Үндэстний бүлхэмдэл бол манай улсын үндэстнүүдийн ард түмний амин судас мөн. Дундтын үндэстний хамтын жогчийн ухамсар бол үндэстний бүлхэмдлийн үндэс мөн.

Домдтын үндэсний хамтын чагчийн ухамсар их бадж очлох бол шин чаг үеийн намын үндэсний ажлын гол шижим бас ч үндэсний газар орны элчүүлийн ажлын гол шижим мөн. Энэх гол шижмийг чангатгаж үндэсний бүлхэмтэл давшилтын хүмүүжлийг гүнжгэрүүлж үндэстнүүдийн олон төмнийг хөтлөн жолоодож байгаад жаргалж овлонгоо хамтдах, алдар гутамшихан хамтдах, үхэж зэхгийн хамтдах, ховж аяга хамтдах хамтын чогчийн ойлгохыг бат болгож Домдтын үндэстний хамтын чогчийн үжил санааны суурийг тасралтгүй бэхжүүлье.

Үндэстэн нүүд бүлхэмдэж, ээж өгчлөлтэй байвал улс орон хөгжим мандаж, нийгэм амар тогтун, ард түмэн жол жаргалтай байх болно. Эстэгвэс улс орон дөрөйтэн нийгэм тогтун бус болж, ард түмэн гай жавлан амсах болно. Үндэсний бүлхэмдлийн өнгө гэрэлт уламжлал ба жишээч өртөнцис хорны эрхэм дээд яруу алтрыг ховдохын нандганч үргэлжлэн баримтлж үндэсний бүлхэмдлийн их талыг бэхжүүлэн хөгжүүлье. Үндэстнүүдийн олон төмний агуу их улс, Домдтын үндэстэн, Домдтын соёл, Домдт улсын өв хамт нам, Домдт улсын онцлогтой нийгэм журмын тухай хамтын танилтыг нэмэгдүүлье. Соёлын хамтын танилт бол хамгийн хүн давхургийн хамтын танилт. Үндэстний бүлхэмдлийн үндэс, үндэстэн эй найрамдуу байхын сүг сүнсмөө. Домдтын үндэстний хамтын жогчийн ухамсарыг бат жогчлохын алс хэтийн ба үндсэн зүйл бол соёлын хамтын танилтыг чангатгаж, Домдтын үндэстний хамтын оюун санааны гэр орныг бүтээн байгуулах явдал болно.

0: намын бүх талын удирдлагыг чангатхан төгөлдржүүлэх бол шин чаг үеийн намын үндэсний ажлыг сайтар хийх үндсэн улс төрийн батлах мөн. Суртал ухуулаг үжил санаа соёлын ажил бол намын ирээдүй хов жаяатай холбогдож, улс орны өн удаан амар төвшин байхтай холбогдож, үндэсний нягтралын хүчин ба төвлөрөнгүй хүчинтэй холбогдож байдаг нэгэн туйлын чухал ажил мөн.
1: Хууль бусаар бэлмөнгө чуглуулах үйл ажиллагаад чанга чухал төгөө. 1. Хууль бусаар бэлмөнгө чуглуулахаас холдож, өндөр хүүтэй жилдхийн өдөөлгийг төвчин. 2. Хууль бусаар бэлмөнгө чуглуулах үйл ажиллагаас холдож, сайн сайхан амьдралаа жогчлие. 3. Хууль бусаар бэлмөнгө чуглуулах үйл ажиллагаа нь хууль чаачийн хамгаалалтыг хүртэхгүй, элжигчгүй 3 ланчгүй болохоос гэрсүүлье. 4. Хууль бусаар бэлмөнгө чуглуулах үйл ажиллагаад жохол төгкөд хамтаар оролцож, нийгмийн эж очлыг хамтаар эдэлж, хамтаар ашиг хүртэе. 5. Хүч хөдөлмөрч арчуулж олсон жоос мөнгөө нэнтгэнж, хууль бусаар бэлмөнгө чуглуулах үйл ажиллагаас холдъё. 6. Тэнгэр дээрээс шалван мунж ирэхгүй, нэг шөнийн хооронд баяжиг гэдэг бол мэхлэлтэдий. 7. Аюул төгчөрийг сэргийлэх чадвараа дэвшлүүлж, хууль бусаар бэлмөнгө чуглуулах үйл ажиллагааг ухамсараасаа дөвчий. 8. Өндөр хүүтэй бэлмөнгө чуглуулах өдөөлгийг дөвчиж, бэл оруулах жив арга замыг сунгая. 9. Жоос мөнгөний тухай жив ойлголттой болж, хууль бусаар бэлмөнгө чуглуулах үйл ажиллагааг мэхлэлээ сэрэмжлэе. 10. Жоос мөнгөн жив хэрэгэлж, жол жиргалт гэр бүлэн сайтар хамгаалье. 11. Хууль бусаар бэлмөнгө чуглуулах үйл ажиллагаа нь хууль чаачийн хамгаалалтыг хүртэхгүй. Хууль бусаар бэлмөнгө чуглуулах үйл ажиллагаад оролцвол аюул төгчөрийг өөрөө үргэлэн. 12. Хууль бусаар бэлмөнгө чуглуулах үйл ажиллагаад оролцвол аюул төгчөрийг өөрөө үргэлж, үр дүнгийг өөрөө хариуцна. 13. Та хүнээ өндөр хүүд гордож, хүн танай их мөнгөд гордоно. 14. Хууль чаачийн үжил ухамсараа дэвшлүүлж, хууль бусаар бэлмөнгө чуглуулах үйл ажиллагааг сэрэмжлэе.
2: Эрхэм хүндэт сонсогчдоо, Шилийн голын Аражуу телевиз хорооны Монгол Аражуугийн бүх өдрийн нэвтрүүлэг энд хүрээд өндөрлж байна. Та бүхэн манай маргаашийн нэвтрүүлгийг 6 цаг 20 минутад дунд толгойны 1170 толгойны байр юм уу? Сэлгээ давтамжийн 100 бөгөөд 2 чиг 1 толгойны байраар хүлээ авч сонсоорой.

0: Шилингулын гаражуу төлөс хорооны Монгол гаражуу ярьж байна.
1: Шилингулын гаражуу төлөс хорооны Монгол гаражуу ярьж байна.

0: Силингулын гаражуу төлөөс хорооны Монгол гаражуу ярьж байна.
1: Силингулын гаражуу төлөөс хорооны Монгол гаражуу ярьж байна.

0: Эрхэм хүндэн сонсогчдоо, та бүхэндээ өнөөдрийн амар амгалан гайлтхан жолгож байна. Өнөөдөр бол аргийн уларлын 2026 он 9 сарын 16-ны өдөр. Бэлгийн уларлын улаамрын жилийн 8 сарын шинийн 6 гаргийн 3. Урдаар та бүхэндээ бүх өдрийн нэвтрүүлгээ мэдгэдэй. Манай нэвтрүүлгэн дунд толгойн 81-р далын 7-р байр болон сэлгээд автомжийн 2-1-7-р байраар явагдана. 6-20 минутаас эхлэлтийн хөгжим бүх өдрийн нэвтрүүлгээ мэдэгдэж чаврын мэдээ нэвтрүүлнэ. 6-30 минутаас дуу хөгжим 30 минут нэвтрүүлэг. 7-аас Өвөр Монголын араажуу төлөвс хороон Монгол араажуугийн сонин мэдээний нэвтрүүлгийг дамжуулна. 7-20 минутаас уртын дууны сонорхол. 7-30 минутаас шилэн чуура тусгай нэвтрүүлэг. 8-аас шилэн голын сонин мэдээ. 8-15 минутаас чагурын мэдээ. 8-20 минутаас гаргийн дуу. 8-30 минутаас чингэр дулгаан тусгай нэвтрүүлэг. 9-аас аялгуу урсгал дууны шууд нэвтрүүлэг. 10-аас шилэн голын сонин мэдээ. 10-15 минутаас чагурын мэдээ. 10-20 минутаас уртын дууны сонорхол. 10-30 минутаас малчтын хэн тусгай нэвтрүүлэг. 11-аас төвийн араажуу төлөвсийн ерөнхий хороон Монгол хэлний нэвтрүүлгийг дамжуулна. 12-аас Өвөр Монголын араажуу төлөвс хороон Монгол араажуугийн сонин мэдээний өргөн хараас нэвтрүүлгийг дамжуулна. 12-20 минутаас нийтийн асрамжийн 60. 12-30 минутаас шилийн чураа тусгай нэвтрүүлэг. 13-аас өвөлөг тууцын нэвтрүүлэг. 14-аас дуу хөгжим 30 минут нэвтрүүлэг. 14-30 минутаас чинхэр дулгаан тусгай нэвтрүүлэг. 15-аас шилэн голын сонин мэдээ. 15-15 минутаас нийтийн асрамжийн 60. 15-20 минутаас гаргийн дуу. 15-30 минутаас малчтын хэн тусгай нэвтрүүлэг. 16-аас аялгуу урсгал дууны нэвтрүүлэг. 17-аас шилэн чураа тусгай нэвтрүүлэг. 17-30 минутаас дуу хөгжим 30 минут нэвтрүүлэг. 18-аас бүх аймгийн дамжуулах нэвтрүүлэг. 18-15 минутаас чагурын мэдээ. 18-20 минутаас уртын дууны сонорхол. 18-30 минутаас Өвөр Монголын араажуу төлөвс хороон Монгол араажуугийн бүх орны дамжуулах нэвтрүүлгийг дамжуулна. 18-50 минутаас нийтийн асрамжийн 60. 19-аас бүх аймгийн дамжуулах нэвтрүүлэг. 19-15 минутаас чагурын мэдээ. 19-20 минутаас гаргийн дуу. 19-30 минутаас чинхэр дулгаан тусгай нэвтрүүлэг. 20-аас аялгуу урсгал дууны нэвтрүүлэг. 21-аас өвөлөг тууцын нэвтрүүлэг. 22-аас бүх аймгийн дамжуулах нэвтрүүлэг. 22-15 минутаас чагурын мэдээ. 22-20 минутаас малчтын хэн тусгай нэвтрүүлэг. 22-50 минутаас нийтийн асрамжийн 60. 23-аас бүх өдрийн нэвтрүүлэх төгсөнө.
1: Шилэн голын араажуу төлбөс хорооны Монгол араажуу ярьж байна. Одоо Шилэн гол аймгийн чагуурын хорооноос өчигдрийн 17 цагт мэдээлсэн манай аймгийн чагуурын байдал өнөөдрөөс нөгөөдөр болтол ямар болох тухай урьдчилсан мэдээг нэвтрүүлье. Манай аймагт өнөөдөр бүх аймгийн хэвчээнд тунгалаг хэсэгдэн үлдээ баруунтаагаас 4 дэсийн салхинтай. Өнөөдрийн 20 цагаас маргаашийн 20 цаг болтол бүх аймгийн хэвчээнд тунгалаг хэсэгдэн үлдээ. Хойд биеийн гажир оронд баруун өмнөөс 5-6 дэсийн салхинтай. Өмнө биеийн гажир оронд баруун өмнөөс 4-5 дэсийн салхинтай. Маргаашийн 20 цагаас нөгөөдрийн 20 цаг болтол бүх аймгийн хэвчээнд тунгалагаас үлшин. Өмнө биеийн гажир оронд адил бус хэмжээний жүргөсхөн бороон орно. Баруун өмнөөс 4-5 дэсийн салхинтай. Шилийн хот оронд өнөөдрийн 8 цагаас өнөөдрийн 20 цаг болтол тунгалаг хэсэгдэн үлдээ баруунтаагаас 4 дэсийн салхинтай. Дулааны хамгийн дээр хэмжээ 26 градус. Өнөөдрийн 20 цагаас маргаашийн 8 цаг болтол тунгалаг хэсэгдэн үлдээ баруунтаагаас 2-3 дэсийн салхинтай. Дулааны хамгийн доор хэмжээ 13 градус. Сая нэвтрүүлсэн чагуурын мэдээг дахиж нөгөө та нэвтрүүлье. Манай аймагт өнөөдөр бүх аймгийн хэвчээнд тунгалаг хэсэгдэн үлдээ баруунтаагаас 4 дэсийн салхинтай. Өнөөдрийн 20 цагаас маргаашийн 20 цаг болтол бүх аймгийн хэвчээнд тунгалаг хэсэгдэн үлтэй, хойд биеийн гажир оронд баруун өмнөөс 5-6 дэсийн салхинтай, өмнө биеийн гажир оронд баруун өмнөөс 4-5 дэсийн салхинтай, маргаашийн 20 цагаас нөгөөдрийн 20 цаг болтол бүх аймгийн хэвчээнд тунгалгаасаа үлшин, өмнө биеийн гажир оронд адил бус хэмжээний жүргөсгөн бороон орно, баруун өмнөөс 4-5 дэсийн салхинтай, Шилийн хот оронд өнөөдрийн 8 цагаас өнөөдрийн 20 цаг болтол тунгалаг хэсэгдэн үлтэй, баруун тагаас 4 дэсийн салхинтай, дулааны хамгийн дээр хэмжээ 26 градус. Өнөөдрийн 20 цагаас маргаашийн 8 цаг болтол тунгалаг хэсэгдэн үлтэй, баруун тагаас 2-3 дэсийн салхинтай, дулааны хамгийн доор хэмжээ 13 градус. Сая чагуурийн мэдээ нэвтрүүлжээ. Дадлагын нэвтрүүлэгч Мөчрөх нэвтрүүлжээ.
2: Нүдэн байж халахд ямнуулыг гэвэл чуулалт таалах хотын 4-р амьдлын хороонд хурч үжүүлээрэ. Тус амьдлын хороо бол Бээжингийн Түнрэн амьдлын хороогийн чуулалт таалах хотонд хамтран ажиллах нүдний салааны тусгай амьдлын хороо болно. Байгаа газар нь чуулалт таалах хотын аж ахуйн нээлтийн тойргийн өндөр хурчит гал тэрэгний өртөөнөөс зүүнж 5 км. Асуулавлах утас нь Тэг 3-13-40-11-8-55.

0: Сайн байцхан уу өрх мөндөд сонсогчдоо. Өнөөдрийн нөхтрүүлгээр Өвөр Монголын өртөн засах орны 36 дугаар хугацааны тал нутгийн наадмын сэрс ажиллагаа болох бодсын бас соёлын өвийн наадам ардын дууны уралдаанаа авха талбайн сэнгэлтийг сонсохоор бэлтгэлээ. Та бүхэн таалан болгоно уу?
1: За залгаад манай 30 номорт оролж авчих. Хас хуваагийнхаа хувийг нийтлүүл хамгийн төгсгөл хав 94826 94826.
2: За баярлалаа архим үзэгчтэй. Ингээд манай ардын дууны уралдаа маань аяг хөгөн ихшгэлүүлж алгадашилтын дунд энхүү ид хөөгтэй сайхан явагдаж байна. Одоо та бүгдийн өмнө та бидний хайрлж хүндэлдэг Өвөр Монгол орны алдарт торгон хоолойд дуучин оюун билэг багш болон өнөөдрийн шүүгч хянагч сод чингэл багши та бүгдийн өмнө малчин миний жаргалдаг сайхан айдуутай хүндэтгэн урхад урамтай байна. Та бүгдийнхөө халуун сайхан алгадашилтыг сонсоё. За ингээд бас одоо манай Өвөр багши хаан сэтгэлийн сайхан үг, за мөн одоо өнөөдрийн уралдааны тухай өөрийнхөө сайхан ойлголт дүгнэлтийг бас өгөх байхаа гэж найдаж байна. Алгадаши.
3: За баярлалаа. Та бүхэн сайн байна уу? Сайхан сонжиж байна уу? За ингээд өнөөдөр одоо Өвөр Монголын одоо 36 дугаар хугацааны одоо энэ сайхан жуулчлалын сайхан тал нутгийн одоо наадам тэр одоо ингээд яриулсан энэ сайхан дууны сайхан одоо наадам миний үзэхээр бол одоо их амжилттай сайхан боллоо гэж бодож байна. За ингээд та бүхэн мэн зүдэрлээ. Та бүхэн мэн одоо хаа байсан холоос ирж дийн дуугаа дуулж ингээд энэ талбай дээр ингээд уулзсандаа баярлж байна. За ингээд би залуу дуучин сад чингэлтэй гэн малчин миний жаргал гэсэн дөөгий та хүн дээ өргөн барья.

0: Эрхэм хүндэт төв үзэгчдээ. Одоо ардын дууны уралдааны шагналыг гардуулах ёстой явагдан урдаар шилдэг байрн тодорсон дуучдаа бай шагналыг гардуулъя. Шилдэг байранд шилдэг байранд бодит гэрэл Эрдэнэ Баатар сүрлэг сүх шулуун дотноо Цэнгэлмаа Чулуун Баатар сачралтуу ургамал за эдгэр дуучид тайснаа гарч шагналаа гардаарай. За ингээд өнөөдөр бүхэл нэг өдрийн дорш явагдсан Өвөр Монгол орны 34 дугаар хөвчөний наадмын их хурлын ширс ажиллагаа болох Бодсын бус соёлын наадмын ардын дууны уралдаа маань энхүү аягшгүй өргөж газар газар нутгын нутгийн олон сайхан дуучдын маань оролцоотой мөн Өвөр Монгол орны алдартай олон сайхан хянагч шүүгч багш нарын хянын шүүлтээр дамжиж 100 гараа 100 шахам одоо оролцогчоос шилдэг 30 оролцогчийг үлдээж шийдвэр дуралдаанд оролцуулсан. Ингээд шийдвэр дуралдаанд оролцсон 30 оролцогчоос шилдэг байранд тодорсон одоо оролцогчоныг хайсанд хүндэтгэн өрж шагнал ордуулъя. За ингээд шилдэг байранд Бодгөрл, Эрдэнэ Баатар, Сүрлэг, Сүх, Шулуун, Дотноо, Чингэлмаа, Чулуун Баатар, Сачралтуу, Ургамал зэрэг оролцогчоныг хүндэтгэн өрж байна. За баярлалаа бүгдээрээ. Халуун сайхан алгадшилтаар баяр хүргэе. Хамтын зург сүүлрүү татаж дурсгал үлдээе. Хоёр шагнал гардуулсан эрхэм сайхан хүндэт зочинтайгаа хамтын зург сүүлрүү татъя. За бүгдээрээ сайхан алгадшиж баяр хүргэе.
1: За дараа дараагийн уралдаанд бас өнөө сүндэр сайхан амжилттай уралдаарай гэсэн сайхан зөвлөлийг төвшүүлье. Гансэ банжан жабин. Сэсэ.
0: За баярлалаа. Гэт өнөөдрийн одоо энэ сайхан уралдааныг хянан шуулсан эрхэм олон хянагч багш нартаа маш их баярлж байна. Та бүхэн маань зүдэрлээ. Одоо та бүгдийн өмнө өнөөдрийн манай энэ сайхан уралдааныг хянан шуулсан эрхэм хянагч Алшаа нутагтай ард түмний хайртай сайхан дуучин Алтан Цэцэг багшийг нь тайлснаа алдар шуулан өрж байна. Та бүхэндөө ая дугаа өргөж мэндчилэл дэвшүүлэгч байна. Үл явцгаана уу.
1: Нийцэнсэн халуун алга ташаалтаар баярлалаа огцгоё.
2: За даяараа сайн байцгаана уу. За энэ нэг өдөр сайхан дууны дунд халигж их сайхан нэг өдрийг өнгөрөөлөө. Шилэн гол тал нутгийн энэ сайхан ордонд энэ сайхан олон дуучдуудтайгаа хамт ингэж нэг өдрийг өнгөрөөсөндөө маш их жаргалтай байна. Сэтгэл дүүрэн байна. Үгүй юм ч сайхан дуулдаг дуучдууд олон байдığım байна өө. Миний санаагаар юм бол зүгтэл нэгдүгээрийг өгчихмөр байна. Тийм гэхдээ тийм ёс байдгүй болохоор за би залуудаан зөндөл ингээл уралдаад явал ундаг л байдیں۔ гарчч байдیں۔ олжч байдیں۔ алдчч байдیں۔ тэгэл дуучин гүнгдэг чинь тэгэл дуулан явган уйлын явган унын явган босын явган байж нэг юм болдөг юм байна лээ тэгэт. Тэгээд олон сайхан залуу дуучин нартай болвол амжилт хүсье. За тэр сайхан настай дуучдуудтай бол урт насалж удаан жаргаарэ гэж зүгнээ хүсэн зүгнээ. За тэгээд та бүхнийхээ дасал уссан буянтай буурал аав гэсэн дуугаа та нартай өргөё. А миний хавсарлаг хэн блэ залуу? Эрхэм гэсэн дүүнэрээр хавсруулж байгаа. За

0: За, алтан цэцэг багшлаа баярлаа. Аялгуу цаахан дуу хоораараа та бидний баясглаа. Цаахан алгадашаа хүмүүс баярлаа. За, одоо та бүгдийн өмнө өнөөдрийн манай айн цаахан уралдааны бас хянан жуулсан тэр хол хөлөн бөрнөтхаас орлон саадсан эрхэм хүндэт хянагч багш Толжин багшийг та бүгдийн өмнө хүндэтгэлтэйгээр урьж байна. Ингээ та олондоо энэ сахан уралдааны тухай сэтгэгдэл өрийн сахан мэдчилгээгэн аядуу танд өгчүүлэхэд бэлэн боллоо. Хөлийн амн уу?
1: За сайн байна уу? За өнөөдөр сайхан артын дуунай маань сайхан тэмцэн болсон байна. Өнөөдөр их артын дуугар Шилэн хот хайлгаж баярлаж суулаа. Нөө сайхан залуу сайхан дуучид маань ардын дугаа олж сайхан дуулж байгаа том баяр хөөрж байна. Улам сааша олон олон ардын дугаа нутаг нутгаан сайхан дуунуушийг сурж саашин дуулж уламжилж хөгжүүлж явахыг хүсэж байна. Энд хөрөлсөний тэн тавхандээ аж зархал сайн сайхны хүсэд ханил юулаа гандуга өргөн билээ.

0: Заавайрлаа. Одоо Улс Одааны уралдааны 3 дугаар байрын шагналыг гардуулахд бэлэн болсон байна. 3 дугаар байранд Ордос нутгтай Мичидмаа, Шилэнгул аймгийн Амг Хошигур нутгтай Үндэс, Улаан Цавгатар нутгтай Төмөр тус тус 3 дугаар байранд тодорсон байна. Ингээд хамтдаа алга дашиж баяр хүргэе. За ингээд шагналыг гардуулах эрхэм зочин, алдарт дуучин, хянагч Аюун Билэг багш, Шилиотын соёлын ордны дэдэд дарга Тана хоёр хүндтэй зочныг урьж байна. Ингээд 3 дугаар байранд тодорсон 3 сахан дуучиндаа шагналыг гардуулнаа. За баярлаа. Алга дашиж баяр хүргэе. 3 дугаар байранд тодорсон 3 сайхан дуучиндаа баяр хүргэе.
1: 一起合影流量，感谢颁奖嘉宾，谢谢。
0: За баярлалаа. Одоо та бүхэн өмнө дараагийн сайхан гайдуу хөргөн барихад бэлэн болсон манай өнөөдрийн энэ сайхан уралдааны маань хянагч шүүгч багш, алдарт дуучин, өөр цайх багшийг та бүхэн өмнө аядуу тань

0: гэж байна. За хамтдаа сахан алга ташиж урам хайрлаа. Баяр үргээ.
1: За та бүдгийнхэн нэгжсэн халуун алга ташилтаар баярлалаа өгтэй.
2: За өнөөдрийн уралдаанд орсон бүхийлээ дуучидтаа баяр хүргэж байна. Мөнч ханагч болсон хондод багш нартаа та бүхэн мөн жидэрлээ шүү гэж баярлж байна. За манай дуучидуд бол өнөөдөр бол их сайхан урамтайхан гоё сайхан дуулсан. Айн сайхан Вьетнам жон жилийн утам жалгаж өвөлж уламжилсан энэ сайхан ардын дуунууд бол өнөөдрийн манай сайхан сайхан жалуу дуучин хөөгтүүдийн хоолойгоор дамжит ардын сонирд тахинтан сайхан хүргэж байх та тон гоё байна. Манай ардын дуу гэдэг бол ийм гоё байдаг. Манай жалуучууд дүүнүрүүдэн бол жаригцуулн ярих зүйл бол ардын дуугаан бүү хаяарэ. Ардын дуугаан бол хүндэтгэн ардын дуудаан хайртай байх хэрэгтэй гэсэн нэг сануулж найдаж хожим манай энэ Монгол ардын дуугаан өнг өнгийн гоё гоё дуунуудаан бол өринхө хоолондоо давхруулаад улам олныг дуулж гайхах болтухай гэж та бүхэндөө найдан жүгэнж байна. За өнөөдөр олон сайхан сайхан дуунуудыг сонсоод жалуу чуудынхаа дууг сонсоод бас сэтгэл их баяртай байна, хөгссөн байна. Ингээд ардын богон дуу гэсэн энэ сайхан уралдаанд нөгөөдөр сайхан дуу сонирхож сэтгэл хөгсөл суусан. Ингээд би одоо энэ дашрамаар хөх торгон төрлөг гэдэг дуугаараа та бүхэндээ ай барья.

0: Алдарда дуучин үр цай хоштой маш их баярлалаа.
1: За ингээд шагналд гардуулах хэрхэм зочин Шилэн хотын соёл тамир жуулчлал Аражуу телевиз товчооны дэд дарга Номон Шилэн хотын соёлын ордны дэд дарга танаа хоёр даргаыг хүндэтгэн урьж байна. За одоо та бүгдийн өмнө дараачийн сайхан айдууг өргөн барьхаар бэлэн болсон өнөөдрийн манай долоон сайхан хянагчийн мань нэг сайн зочин таны хүндэтгэн урья. Ингээд сайхан алгадашилтаар урам харилнаа. Үзэгчдэн баярлалаа.
2: За даяархан сайн байж хаана уу? Өнөөдөр одоо юуны өмнө уралдаанд оролцсон дуучид дам баяр хүргэе. Мөн ч сайхан ардын дуугаан дуулж уламжилж явжтан тон их баярлж байна. Ингээд дуучид дан хожим нэн илүү өндөр амжилтыг хүсье. Ингээд та бүхэн дан жахар ардын нэгэн дуу өрөөнд бодсон дуугаан өргөё.

баярлаа. Өндөр тэнгэрийн мөргөд салхинаасан аян чагндаг, өргөн цэнхэр мөрөн урсгалаасан айж минь мэдэрдэг, зүүдэн дэрдэг нутхийн минь амдуулаа зурдаг аялгуу минь, зүрхэндэг шихэлдэг дууг минь аялуулаад эхэлдэг жаргал минь ээ гэж ардын дууны тухай нэгэн сайхан мөр бодог орж ирж байна. Ингээд үнэхэрийн одоо үгэн ухааруулж аян наргатсан ардын сайхан дуугаандуулж өнөөдөр энэ сайхан уралдааны маань тэргүүн байран тодорсон дуучиндаа шагнуул ардуулхад урамтай байна. Ингээд тус удааны ардын дууны уралдааны маань тэргүүн байранд Шилийн хотын аршаан болог болгосаар нутгатай дуучин Навчмаа төрүүлж баяр хүргье. За ингээд шагнуул гардуулга эрхэм зочин Шилийн хотын соёл тамир жуучд араажууд хэлбэл товчооны хэдэд товчон нар намын танаас тэргүүн байран тодорсон дуучиндаа шагнуул гардуулж баяр хүргэж байна. Алга тийш. За баярлалаа одоо энэ сайхан хүндэтгэлийн тайлснаа. Бүх дуучид оролцогчдоон мөн одоо бүх хянагч багш нар дараг удирдлагаа хүндэтгэн урьж байна. Ингээд хамтдаа азын хорвоо Шилийн хот хэмээх дуугаар аяг шиг өргөж ардын дууны уралдаанаа инхүү жаргахад бэлэн боллоо. Хамтдаа айсан хүндэтгэн урьж байна.

0: Монголын радио телевиз хорооны Монгол радио.
1: Өвөр Монголын радио телевиз хорооны Монгол радио.
0: Сонин мэдээний нэвтрүүлэг.
1: Сонин мэдээний нэвтрүүлэг. Өртөр агуулгын товч юм байдаг тий.
2: Өртөн жас хорны намын хорооны шүүжи Ван Уйжун Вьетнамын улсын хурлын төлөөлөгчдийн бүлэг мэнгэнтэй уулзсан.
1: Өвсөн шахаагаар Бартаа тайны туулсан гэсэн мэдээлэл.
2: 2026 оны Өвөр Монголын өртөн жас хорны хөлбөмбөгийн холбоот уралдааны ерөнхийлсэн аж ахуйн үр ашиг 6 дүнчөр 4700 төмөнд төвөрөгд хүрсэн.
1: Анрын цэцэг бадран дэлгэрнэ, анрын үр шиг нягтран бүлгэмдэн гэсэн сүлжээний гол сэдвүүдэд дамжуулгын ажиллагаа эхэлсэн.
2: Алсай аймгаас шинэ галдуулна амсрын үлдэгдлийг илрүүлсэн жирэг мэдээнүүдээс нэвтрүүлэн одоо дэлгэрэн байгуулгын хүлээ авч сонсоорой.
1: Өвөр Монголын радио талиус хорооны мэдээ 9-р сарын 14-ний өдөр өртөн зас хорны намын хорооны шүүжи ардын төлөөлөгчдийн хурлын байнгын хорооны эрхлэгч Ван Уйжун Хөх хотод Вьетнамын Авхам намын төв хорооны гишүүн, улсын хурлын байнгын хорооны гишүүн, улсын батлан хамгаалалтын амар төвшин хийгээд гадаад явдлын хорооны байнгынтэд эрхлэгч Уухай Хөгөр бүлгмийн дарга болгосон Вьетнамын улсын хурлын төлөөлөгчдийн бүлгмийнхэнтэй уулзжээ. Ван Уйжун төлөөлөгчдийн бүлгмийн альчлахаар эртний халуунаар ухтаж байгаа илтгсэн бөгөөд Өвөр Монголын байдлыг танилцуулжээ. Тэрээр ойрын жилд хоёр нам хоёр улсын хамгийн дэд удирдах хүний байлдах болохын жолоодлогоор Домдод Вьетнамын бүх талын байлдах болохын хамтарцааны хамтны харилцаа тасралтгүй гүнзгэрэн боттойжв. Ерөнхий шүүжи Ши Жинпин Өвөр Монголын ажлыг дээд хэмжээгээр чухалчилж, манай орондоо хоёр халхавч хоёр суйран нэг бэхлэлт гэх таван их байлдах болохын байр тогтоолт ба үр хариуцлага олгож, Өвөр Монголд Домдод улсын маягийн одоочлолтын бүтээн байгуулалтын Домд шин зам нэх чин сэтгэлийн хүсэл найдалгаа тавьсан юм. Ерөнхий шүүжи Ши Жинпингийн халамжлал болон намын тухрааны бат чанга удирдлагдор Өвөр Монголын аль зүйлийн ажил үйлс төргөн давшалттай болж, аж ахуйн чанарлах хөгжилд автан баттай ахиж, шинжилгээ ухааны мэрэгдлийн шинийг үүдэг чадвар тасралтгүй дэвшлэн, өөрчлөлт нээлтийн бүх талаар гүнзгэрүүлэх ажил авдуунаар урагшилж, ардын амьдрал илт сайжран, нийгмийн их тал ий зөгсөнгүй амар тогтун байдлаан баталж, Домдод улсын маягийн одоочлолтын Өвөр Монголын үйлдэлдэг баялаг үр бүтээл олсон байна. Одоохонд бид яг ерөнхий шүүжи Ши Жинпингийн Өвөр Монголын тухай ширс чухал яриа чухал заврын зоригснаг гүнзгий суралцсан туушлуулж, Өртөн зас хорны намын хорооны 1-5-7-1 ажлын байрлуулалтын бүх талаар найдваржуулж, нэг бүс нэг замыг чанар сайтай хамтаар бүтээн байгуулахад идэвхи үйлчлэх ба уусалцж, Домдод улсын Өвөр Монголын чулуут арилжааны туршилтын орны бүтээн байгуулалтаар жолоодомж болгон гадаад нэлтийг үргэлжлэн өргөтгөж байна. Өвөр Монгол дуртая Вьетнамын холбогдлохийн талбай газар орнтой хамтар амин ухаан орчин тойрны хамгаалалт, цэвэр энерги, тоноглол үйлдэх, бохир толгүй мал аж ахуй тариалан, соёл иргэншил, жуулчлал зэрэг хүрээнд хамтарч цагаан гүнзгэрүүлж, нэн өндөр төвшин бүхий байлдах бодлогын ач холбогдолтой Домдод Вьетнамын хов заяаны хамтын цогцыг байгуулахад орон нутгийн хүчин чадлаа өргөнө гэж заажээ. Уухайх илэрхийлэхдээ Өвөр Монголд анх удаа альчилж байна. Альчилтаар дамжаад эмдэх өнг үзэмж гоё сайхан соёлын агуулгатан гүн цуцсан аж ахуй нийгэм идэвхтэй хөгжиж байгаа гүнзгий ойлголоо гэжээ. Тэр хэлэхдээ хоёр нам хоёр улсын хамгийн дээд удирдах хүний тохиролцсон аль олон чухал хамтын танилтыг үнэн хуу сайтар найзуржуулж, Вьетнам Домдодын эл талын баттай гэрхмэлсэн хамтарцааг идэвхтэй айхуулахыг хүсэж байна. Вьетнамын эл газар болон Өвөр Монголын хамтарцааны орон зай өргөн удам юм. Тус удааны айлчлалтаар аз тохиол болгож, хоёр талын аж ахуйн харилцааны явалцаа, цэвэр энерги, оюун тариалан, жуулчлал сэлүүцэл, соёл иргэншлийн солилцоо зэрэг хүрээнтэй хамтарцаагаа улам цаашид гүнзгэрүүлж, давуулгаараа харилцан нөхөрлөхийг баялуулахыг хүсэж байна. Вьетнамын улсын хурлжич, орон нутгийн ардын зөвлөгөөний хурал дуртая, Өвөр Монголын өртөн засах орны ардын төлөөлөгчдийн хуралтай нийгэм журамт ардчлал хуулиар засах байгуултын туршилгаан гүнзгий солилцсон, харилцсан тойл болгож, Вьетнам Домдодын бүх талын байлдах бодлогын хамтарцааны хамтны харилцааны хөгжилтийг ахиулахын тулд цөхрөгшгүй чармаа гэжээ. Өртөн засах орны удирдлаг Жан Шоучун, Юли Шин Сүхэ уулзалтад оролцжээ.
2: Одоо Орчамын аянд анаа жорох санаа гүргэлтлэн бадруулж, сэргэн мандалтын аянд эрэмгээлэн урагшлыг гэсэн тусгай болонгаар өвсөн шахаагаар Бартаад аяныг туулсан гэсэн мэдээллийг нэвтрүүлээ. Режинул төвийн улаан чиргийн орчамын аянд анд мордсон газар болох бөгөөд дунддын бүгд найрамдах Совиад улсын төр чагийн төв засгийн ордны байгаа газар байсан юм. 1934 оны 10 дугаар сард 86,000 улаан чирэг энхүү нутгаас мордож, Урт Жамын аяндаа нэг эхлүүлв. Жангсиможин Рейжин хотын хувьсгалын удамшлын хүмүүдэл боловсруулын сууран газарт 90 жилийн өмнө улаан чиргэн өмсөж байсан өвсөн шахыг хадгалж байдаг. Тухайн жилд улаан чирэг бүс шахаа худалдан авах тэнхэ чадал байсангүй, нэнч жопио улттай шахаа өмсөх болчоо байсангүй болохоор өвсөн шахаагаар эжгүй тал намгт газрыг туулж 2,500 газар аялан урт жамын аяндаа агуу их ялалтыг олсон юм. 1934 оны 9-р сарын 8-ны өдөр хувьсгалт дундад улсын төрөө нүртэй 20 түмэн жирэ өвсөн шахаа чуглуулж улаан чиргээ тохинуулъя гэсэн жохол нийтэлж Совиадорны олон түмнийг 10-р сарын 10-ны өдрөөс өмнө улаан чиргэд 20 түмэн жирэ өвсөн шахаа хийж өгөхийг уриалсан байна. Тухайн үед 20 гаруй түмэн жирэ өвсөн шахаа гүрэхэд хэдий хүнээ ширгуу хөдөлмөр шингэснийг бүүмэтэ. Нэг сар болоогүйгээр 20 түмэн жирэ өвсөн шахаа гүрж гаргасан гэдэг. Вантян Шангийн Мади тосхон бол төвийн улаан чиргийн урт жамын аяндаанд морцсны дараа хонголсон анхны газар болно. Тухайн үед Мади тосхны эмхтэй кадр Зэнгүйди тосхныхоо бүсгүйчүүдийг жохон байгуулж сүнжин өвсөн шахаа гүрж өвсөн шахаа болгоны дээр нь улаан бүсүүд ууж амар амгланг бэлгдсэн юм. Совиа засаг байгуулагдсны дараа Эгэл ардад үйлдвэрлэлийн хэрэгсэл амьдралын батлаг олгож бүл санааны хүмүүдэл хүртэн эрэгдэх шин утга учирыг ойлгуулсан байна. Олнорон үнэхэн хариуд энэ хүү хувьсгал засгаа хамгалахын тулд альвагаа жоруулж идвэхтэйгэр чирэгд орж өөрийн гэр орноо хамглав. 1934 онд дундын Совиадын анхдугаар удааны бүхэлсийн төлөөлөгчдийн хурлаас Рейжинд үндсэн хуулийн хөтөлбөрийг баталж үндэстэн бүхэн эрэгдэгш гэдгийг олонд жарлан тунхалсан байна. Энэ жил далин даваг давсан Янхуа Настан бол улаан чиргийн хойчос болон тэрээр Епин үжимжин оронд албан журмын тайлбарлагч чараадлаад нэгэнтэй 20 жил болж ийн түүний өвгөн улаан чирэг байж модергүүлэгчэд хоолумд бэлддэгдэг байжээ. Өвгөнх нь давсалсан ногоон амтлах сайхан байдгаараа модергүүлэгчийн магтаалыг олж өнгөрсөн гэж Янхуа Настан эрэгчүүлж байлаа. Одоо Янхуа Настан хувьсгалт уламжиллыг жалгамжилж ард түмэндөө вилчлэн өтлөө насан утга агуулгатай өнгөрүүлж байна.
1: Өвөр Монголын радио телевизийн сарааны мэдээ 2 дундэрлсэн

0: хамтран хөтлөгцөх үйлдэлийг гүйцэд бадруулжээ.
1: Өвөр Монголын радио телевиз хорооны мэдээ 2026 оны үйлчилгээний арилжааны чуулган Ордо Бээжинд өндөрлөв. Тус хугацааны үйлчилгээний арилжааны чуулганд манай орон 12 аймаг хотын хатад Монгол эмнэлгийн ажил төрлийн хамаа бүхий байгууламж аж ахуйлаг жохон байгуулалж оролцуулсан 8 жилийн бодсон бос соёлын өвий төвлөрүүлэн дэлгэнүүлж 300 гаруй жилийн онцлогт бүтээгдүүний дэлгэн борлуулжээ. Чуулганы хугацаанд манай орны төлөөлөгчдийн бүлгэм худалдаачныг жолгуулах худалдааны явдлын зөвлөлжөө хийх зэрэг адлыг идэвхтэй өрнүүлж нийт 3 туман тойрон үжигчийг хүлээн авчээ. Үйлчилгээний арилжааны чуулганы соёл жуулчлалын үйлчилгээний үзүүлгийн ордонд байрлуулсан Бээжингийн Шүнйигийн үзүүлгийн тойрогдох урам сэтгэлгээ ялган таних оюун шишчээмэн хүмүүсийн хүрээллийг ихтэй олсноор барахгүй хажуугийн үзүүлгийн тайсан дэлгэгдсэн Өвөр Монголын онцлогт бүтээгдүүнч олон анхаарлыг татж байв. Эдгээр онцлогт бүтээгдүүнэн Шүнгийн тойргоос туслан дэмжиж байгаа Улаанхад хотын Байран Жүн хошууны нутгийн гаралт болно. Байран Жүн хошууны Шүнгийн тойргийн соёл жугаатлын давуулга болон үйлчилгээний арилжааны чуулганы их тавчин түшхилж нутгийн онцлогт бүтээгдүүнээ олон танилцуулжээ. Байран Жүн хошууны шүүр өвсвөл Өвөр Монголын өртөн жас хорны бодсон бос соёлын өв болно. Одоо тус хошуу 30 том муу гараа талбай бүхий шүүр өвс тарьж жилийн үйлдэхүүнээ өртөхөний 3 дүмшүүр 7400 төмөнд хүрэгдүүлж бий. Бээжин Өвөр Монголын хамжилчаа түшиглэн Байран Жүн хошуу Шүнгийн тойргийн Чоучхэйн болгосонд 5000 гараа хавтгай дөрвөлжин метр бүхий улаан хадийн чанар сайтай тараалангийн бүтээгдүүний хадгалах хөмрөг байгуулж бүтээгдүүнээ Бээжингийн жах дэлгүүрд шууд хангаж байна. Ойлгосноор одоохондоо борлуулгын хэмжээ нь 5000 төмөнд хүргийг давж байна.
0: Өвөр Монголын радио телевиз хорооны мэдээ төвийн сүлжээний амар төвшин ба мэдээ цангажлалтын зөвлөлийн алан гэрийн сүлжээний дамжуулгын төвчөөс жолоодож өртөн засах орны намын хорооны сүлжээний амар төвшин ба мэдээ цангажлалтын зөвлөлийн алан гэрээс голлон эрхэлж төв телевизийн сүлжээнээс даатлан эрхэлсэн Анрын цэцэг Бадрын дэлгэр нь Анрын үршиг нягтран бүлгэмдэн гэсэн сүлжээний гол зэдүү дамжуулгын ажиллагааны эхлэлтийн ёслол 9-р сарын 14-ний өдөр төвийн радио телевизийн ерөнхий хорооны Өвөр Монголын ерөнхий өртөд явагджээ. Эхлэлтийн ёслолд 2025-аас 2026 оны Өвөр Монголын идэв хүчин бүхий сүлжээний дамжуулгын шилдэг бүтээлийг нийтэлж бүх улсын хөдөлмөрийн жишээч жуулчлалын ажилтан үндсэн шатны олон төмний төлөөлөгчдөөс Өвөр Монголд нутгсан амь ухааг сахин хамгаалсан харилцсан хавсралцсан үлгэрэн хуваалцсан байна. Тус отооны ажиллагаа 11-р сар болтол явагдаж бүх улсын жуулчлалын сурвалжлагчийн бүлгийнхэн Хөхот, Улаанцав, Бухт, Ордос зэрэг олон газрын үндсэн шатны 1-р фарантад гүнзгэрж шин сөвөн бор материалыг гүнзгээ удлан сотон бүтээлийг үргэлжлэн зохион бүтээж бүх талын босоо цогцол сүлжээний дамжуулгын жагсаалыг байгуулж Өвөр Монголын үндэсний бүлгэмдэл давшилтын үлгэрийг үргэлжлэн сайтар ухуулах болно.
1: Өвөр Монголын радио телевиз хорооны мэдээ Улсын радио телевизийн ерөнхий төвчөөгийн телевиз жүжигин жоргоноос голлон эрхэлж улсын радио телевизийн ерөнхий төвчөөгийн агуулгын төв Өвөр Монголын өртөн жас хорны радио телевизийн төвчөөгөөс даачлан эрхэлсэн Өвөр Монгол дахь дундад улсын содон жүжигин материал чуулгуулж байчаан судлах адлага 9-р сарын 14-ний өдөр Хөхотод эхлэв. Өвөр Монгол бол дундад улсын содон жүжигин материал чуулгуулж байчаан судлах ажлын 3-р өртөө болно. Улсын дотоодын нэр жүжигин найруулагч удирдаж кино үйлдэгч ба кино телевизийн байгууламж сүлжээний тавчингийн хамаа бүхий хариуцлагат нийт 24 хүн ажилганд оролцжээ. Материал чуулгуулж байчаан судлах бүлгэм Хөхот, Улаанчав, Бухт хот, Ордос хотод гүнжгэрж 5 их жохон бүтээг чиглэлийн тойронд Өвөр Монголын музей, Хоронгорын Түүчин улсын хууц судлалын буур зэрэг газраар хүрч жүжигин бор материал чуулгуулв. Өртөн жас хорны радио телевизийн төвчөөгийн сүлжээний програмын хамаарлын газрын дарга Гөөжин Юн хэлэхтэн Өвөр Монголын өвөрмөч онцлогт орон нутгийн соёл үндэстнүүдийн уусалцсан хөгдсөн үлгэр ба орон нутгийн өөртлөлт гэж шинийг үүтсэн үйлдэлгээ бүгд талаар танилцуулж кино жүжиг жохон бүтээхэд бор материал ба чагуугийн сэдв хангахаар чармайна гэжээ.
0: Өвөр Монголын радио телевиз хорооны мэдээ 9-р сарын 14-ний өдөр 29-р хугацааны бүх улсын нийтэн хэрэглэх үхэл үсэг бичгийг төгөөмөлжүүлэх ухуулгын гарагийн өртөн засах орны ажиллагааны эхлэлтийн ёслол Түнгэлийн хотод явагджээ. Ажиллах нь улсын нийтэн хэрэглэх үхэл үсэг бичгийн хууль ёсоор дэлгэрүүлэн төгөөмөлжүүлж улсаан хүчирхэгжүүлэх бүтээн байгуулалтын шинэ аянд эренгүүлэн урагшлахыг гэсэн гол сэдв болгож төгөөмөлжүүлэх ажлын амжилттай үйлдэлгийг харуулсан байна. 9-р сарын 14-ноос 20-ний өдөр болтол бүх орны хэвчээнд улсын нийтэн хэрэглэх үхэл үсэг бичиг болон ажил мэргэжлийн ур чадварын боловсролд дундадын сонгодог зохиолыг уншин тайлбарлах зэрэг ажиллагаа орнуулж улсын нийтэн хэрэглэх үхэл үсэг бичгийг төгөөмөлжүүлэх ажлыг хөдөө тосгоны хөгжүүлэн мандуулах үндэсний бүлгэмдэл давшилтын үүдэн байгуулгатай гүнзгий уулзалцуулах болно.
1: Өвөр Монголын радио телевиз хорооны мэдээ Хоёр далчаагийн элс манхны газар шинжилгээний чичрэгийн хамаарлын

0: төв болон Дундад улсын гажир шинжилгээний их сургуулийн гажир шинжилгээний үлдэгдлийн Баачаахан хамтран Хөрийн Баачаалд өрнүүлэх явцтан галдуулын амсрын үлдэгдлийг шинээр илрүүлж Өвөр Монголын баруун орны галдуулын улралтыг судлахад чухал үндэслэл хангасан байна. Тус удааны Хөрийн Баачаалд нь Алшиагийн Элс Монхны дэлхийн гажир шинжилгээний чичрэлгийн Бадан Жирэм болон Тэнгэрэлснээ тойрогд явагдаж шинээр 3 хэсэг галдуулын амсрын үлдэгдлийг илрүүлв. Шинээр илрүүлсэн 3 хэсэг галдуулын амсрын үлдэгдэл нь уулын Алша баруун хошууны Энгэр улсын галдуулын амсраас зүүн хойш 10 км хэвчээнд байж хамтар галдуулын амсрын сүргэдлийг бүрдүүлсэн байна. Гажир шинжилгээний тусгай мэрэгжилтний анх алхмын магадлалснаар шинээр илрүүлсэн галдуулын амсрны шин амьдуд сүүлсэн эхнээ үеийн галдуул байж тухайн гадрын галдуулын гажир шинжилгээний гадар төрхгийг судлахад чухал шинжилгээ ухааны үн өртөгтэй мөрдөн гажир шинжилгээний шинжилгээ ухааны төгөөмөлжүүлэх ба эртний галдуулын сүрчилтийн орчин тойрныг сэргээх гажирын тогтчийн улралтыг жадлах галдуулын сүрчилтийн жагварын содлогооны өрнүүлэхэд чухал лавлалт хангасан байна. Одоохон Алшиагийн Элс Монхны дэлхийн гажир шинжилгээний чижрлэгийн хамааралтын товчоо нь нэн хөгжүүлэх ба хамгаалах айдлын сайтур хийсэн суурин дээр Дундад улсын гажир шинжилгээний их сургуультай хамтран шинээр илрүүлсэн галдуулын амсрын үлдэгдлийн гажир шинжилгээний байжаалтын үр бүтээлийг системтэй эмхэлж галдуулын тусгай сэдвт шинжилгээ ухааны содлогооны мэдүүлэлтийг найруулан туурвж шинээр илрүүлсэн галдуулын амсрын сүргэдлийг гажир шинжилгээний содлогооны шугамд оруулж жуулчлалын нэн хөгжүүлэх шинжилгээ ухааны төгөөмөлжүүлэлт ухуулаг хүмүүжилд ашиглан Алшиагийн жуулчлалын аж ахуйн чанарлах хөгжилтийг айхуулахар байна.
1: Өвөр Монголын радио телевизээр оны мэдээ. Ийшүү шинжилгээ ухааны мэрэгжлийн хувь оруулсан бүрэн бус хариуцлагат компани болон Орд Улсын Амь Ухаа Орчин Тойрны Ажил Мэргэжлийн Дээд Сургуулийн хамтран байгуулсан Ийшүү шинжилгээ ухааны мэрэгжлийн аж үйлсийн дээд сургууль ойрд Орд Улс хотод илэрхийлэн сөгчээ. Энэ бол баруун хойд орондох цорын ганц Ийшүү шинжилгээ ухааны мэрэгжлийн аж үйлсийн дээд сургууль болно. Тосургуулын Орд Улсын энерги химийн аж үйлдвэр, цахилгаан хүчний аж ахуйн үнэн бодтой мэрэгдлийн хүчир асуудал болон төслийн захиалгын дадлаг боловсруулалтын үүрэг уралдааны сэдв болгон хувирулж, сургагчдын бодтой асуудлыг шийдвэрлэж, мэдлэг мэрэгдлийн дэвшлүүлэхийг ахуулах болон Ийшүү шинжилгээ ухааны мэрэгдлийн хувь оруулсан бүрэн бус хариуцлагат компаниас иж бүрэн төхөөрөмж, хичээлийн их баялаг хийгээд инженерингийн багш тохируулж, чадвартны хүмүүжүүлэх төсөлд засвар оруулах, хичээлийн ангуулгыг шилдэгжүүлэх ба дадлаг боловсрал зэрэг гүнзгий оролцуулан энергийн ажил төрлийн чадвартны хүмүүжүүлэхэд хуулбарлан дэлгэрүүлж болох ч иж бүрэн загварыг хангахар байна.
0: Өвөр Монголын радио телевиз хорооны мэдээ. Бүгд хотын дархан момын холбоот хошууны анхдагч нөөцрөгч гадагшлуулахгүй бүтээн байгуулалтын хайн сүгжилсэн туршилтын чиг болсон мандал болгосны нам жасгийн албан авсар нь одоо жуна жуугаар чевэр чахалгаан ашиглахыг биелүүлв. Энэ жилийн 7-р сард мандал болгос хилэн бомтын орон байрын давуулагтаа суурлан нийгмийн ах байлгийн идэвхтэй дайчилж аж ах байлгийн нийтийн асрамжийн хөтний хурамдуулан гэрэл чингийн энерги хадгалах жишээ үзүүлэх төслийн буян дааж төсөвлөл нь найдваржуулав. Төсөл нь гэрэл чингээрэ чахалгаан гаргаж энерги нөөтлөг жагварыг хэрэглэн 7-р сарын дундчаар барилга эхлүүлэн бүтээн байгуулж 8-р сарын 18 өдөр жинхэнэ ашиглалтад оруулсан байна. Тавчингийн хана өмжилтөөс үзүүлэн 9-р сарын 8-наа өдөр болтер шишчэмэн нэгэнтэй 1 сар тогтуунаар ажиллаж нийт 3628 кВт цаг чахалгаан гаргажээ. Төсөл нь бодсноор тус төсөл нь нөөцрөгчийн давхар ислийн гадагшлуулалтын нийт 3618 кг багсгаж 1451 кг баримжаат нүүрсийг арбалсан байна. Энэс гадна энерги нөөтлөг шишчэмний гэнэт чахалгаан тасраг үед завсаргуй нөхөрлөхийг биелүүлж өнгөрснөө чахалгаан тасарснаас болж бичиг материал гээгдэх тухайлсан ажил тасалдах асуудлыг бүтэмжтэй шийдвэрлэв. Дараагийн алхамд мандал болгос энэхүү жишээ үзүүлэх төслөөр ажид хоол болгож шинэ энергийн бүтээн байгуулалт хийгээд бомтын аж ахуйн гүнзгий уусчлыг ахиулж оршин суух орчин тойрны үргэлдлийн шилдэгжүүлж бохирдлогын хөгжилтийн суурийг бэхжүүлж оршин сууршиж вис босоход тохиромжтой хил хажгаар нь хөгжинж ижгэлж хилийн ард нь баяцсан бохирдлогын жижиг болгосыг хүчлэн байгуулахар бий.
1: Өвөр Монголын радио телевиз хорооны мэдээ. 9-р сарын 13-ны өдөр 2026 оны Өвөр Монголын радио телевиз хорооны 8 сарын тэргэл сарны баярын үдшилгийн шингэн үйлдэжээ. 2026 оны Өвөр Монголын радио телевиз хорооны 8 сарын тэргэл сарны баярын үдшилгэн сартай шүн гэх гол сэдвэн үргэлжлүүлж 3 жил дараалан тэргэл сарны баярын соёлын төрөл тэмдгийг цогцолж нэг гол талбай, хоёр хуваар талбай хэлбэрээр Хөх хот, Хөлөмбөр, Улаанцаг 3 газрыг холбосон байна. Ойлгосноор 2026 оны Өвөр Монголын радио телевизийн сарааны 8 сарын тэргэл сарны баярын үдшилгийг 9-р сарын 24-ний орон 9 цагаас Өвөр Монголын радио телевизийн сарааны одон телевиз дүүлэлт хамж уртлуурж соёл баян тамир зугаал цэнгэлийн сувгаар зэргээр нэвтрүүлэх болно.
0: Товч мэдээгээ сонсхи. 2026 оны Азтим хондогт байх бүмгийн жалуучуудын уралдаан ард өндөрлөлөө 60 талбар шүрэн өрсөлд өнөр дамжин эмгтэчүүдийн дугаалангийн уралдаанд энтхэ анги Манлайлжа дундад улсын ангид эдлэн Япна анги 3 дугаард оржээ. Эрэгтэн дугаалангийн уралдаанд энтхэ анги Манлайлж Кореагийн ангид эдлэн Пакистан анги 3 дугаард оржээ. Дундад улсын эрэгтэн эмгтэн Бойк мөнгийн анги нь энэ удааны уралдаанаар дамжин Дэлхийн хондогт уралдаанд оролцох хэрхэмийг олсон байна.
1: Төрөхөн уртан засах орны зах талгуурын хяналт хамаарлын төвч Өвөр Монголын уламжлалт онцлог Дэвингийн гол гаралтын орон болох Фэнжин хотын Евэн үйлдвэрлэх гол цогцолтод байцаалт хийжээ.
0: Энэ цагийн нэвтрүүлгээ нэвтрүүлэлт төгслөө. Нэвтрүүлэгч Зандан Бал Алтан Далай, жижиг найруулагч Урах.
2: Шилийн голын радио телевиз хорооны Монгол радио ярьж байна.

Сайн байж хаана уу эрхэм сонсогчдоо. Уртын дуунаа сонирхол нэвтрүүлэх та бүхэнтэй ханжолгож байна. Тус ээлжийн дугаараар сүнж юн хошуугаар нутагтай Өвөр Монгол орны маань алдарт уртын дуучин улсын 1-р дэсийн тоглогч Боцын бос соёлын өвийн уртын дуунаа улсын дэсийн төлөөлөгч нартай өвлөн уламжлагч Өвөр Монголын их сургуулийн урлагийн дээд сургуулийн шилийн гол ардын дуунаа уламжлалын ангийн жолоодогч багш уулын Өвөр Монголын Аражуу телевизийн уран сайхны бүлгмийн гочлол дуучин бүгэд Найрал дуунаа ангийн хөтлөх дуучин Жагсүрнэ дуулсан уртын дуунуудаас та бүхэнтэйгээ хуваалцъя. Жагсүрэн бол шилийн гол уртын дуунаа Ижгур үндэр амтыг хамаг бүрэн төгөлдөр хадгалж яваа төлөөлөгчийн нэг юм. Тэрээр Сүнд ардын уртын дуунаа Ерөө уянгалаг хэв намб, Авг авах нарын уртын дуунаа Уран нэрлэг гоо эрхэмсэг, Үжимчин ардын уртын дуунаа Хээнчэр сайхан уужим чулуутай ончилгыг төгөлдөр шингэн, Гоч хөвөрмөч дуулалтын хэв намбыг бүрэлдүүлж, одоо болоход 2 жил илүү уртын дуугийг өвлөн залуу хойч үедээ уламжлан жалгамжлуулж уртын дуунаа үйлсийнхээ төлөө жүтгэж яваа гарамгай урлагч юм аа. Одоо би тамтар түүнээ дуулсан уртын дуунуудаас сонирхчихъя. Жорон жорон улаан

За архим сонсогчдоо, Тусэлжийн нэвтрүүлгийн хөндрөлх боллоо. Тусэлжийн нэвтрүүлгийг бэлтгэн үргэснэ нь дадлагын хөтлөгч Билгүүн Далай, хинахч Алмас, ерөнхий хинахч Бөрөнд. Та бүхний хүлээн авсан сонсонд баярлалаа. Баяртай.

Эргэх дөрвөн удралтай энэ чагийн өнгөн дээр эгэл агаад эгэл бос үйлийг бүтээж яваа алдрихтан бичгэлнэм эмжээр торгон нутгийн хаан үйлсийн алтан харгуйд эрч хүчин төгөлдөр дүүрэн амжилт хийхтэн жургалнам. Шилийн чуура нэвтрүүлэг.

Сайн байцгаана уу? Мэдээ сонсогчдоо. Шилийн голын радио телевизорооны Монгол радиогийн Шилийн цаураа нэвтрүүлгийн өвөртөн тусгай болон та бүхэнтэйгэн залгаж байна. Манай энэ цагийн нэвтрүүлгээрээ Дээсэн соёлын Бодсын бос соёлын өвийн орны дэсийн өвлөн уламжлагч Шулуунхөх хошууны сангийн далай балгасны сангийн далай гацааны малчин Алтан цэцгийн Дээсэн соёлын талаар Дээс тамхатай хэрэгсэх онгос хялгасан ялгаж салгаж авах ба урах түүдгэлэх Дээс тамх арга ба тамхад анхаарах зүйлжич хялгасан дээсний үйлдэл хэрэгцээ давуулаг тал зэрэг талаар ярьсан Монгол амьдрал дэх дээсний хэрэгцээ гэсэн шингээлт нэвтрүүлгийг сонсох гор боллоо. Та бүхэн нэвтрүүлгээ хүлээн авч сонсноо.

0: Дэлхий орчноос танин мэдрэхүй байгалийн өв, дээд судмаас жалхан уламжлахүй соёлын өв, дэм сууж дүрслэн урлахүй ухааны өв, дахиж үн давтагдашгүй уран гарын өв. Өв Эрдэн тусгай болон.
1: За тэгвэл одоо энэ дээр үе монголцууд амьдралдаа голдуу одоо ямар ямар бүтцтэй дээсийг хэрэглэдэг байсан уу?
2: Энэ одоо дээс гэд ярих юм бол одоо дээс юм бол одоо их ертний буурал төвдөө өстөө он удааны өдөгчтэй хэрвээ дээс байсангүүдээр хөрөх юм бол манай энэ нүүдлээ малтны аз амьдрал өнгөж хөрөн хөгжиж өнөөдрийн хүндээ төрүүлдэг бол тойлын зэртэй. Одоо эдгээр нь дөөс гэсэн чинь бол одоо таван гүшүү малыг анх гаршуулсанаас аваад л одоо бүр иймийнхөө үн чинтэй хэрэгчээтэй байсан байна. Энийг одоо орон судалгаачин, хууд судалгаачид судалсан олон жилийн хатан зургнаас одоо энийг үзсэн дөөс гэдэг бол одоо их жохол юм байна. За одоо тэр орны ярихгүйгээр бодоход манай нүүдлэн амьдрал дээр одоо дөөрн үеийн улсуудын хэрэгжилтээс аваад л статад ярихад бол дөөс бол одоо манай амьдралд бол тэлийн хэрэгжилтээ төр мөрдөн өдөр тутам цаг ямгатал хэрэгжилтээс жийлээ. Одоо багаар бодоход манай Монгол гэр дээр хэрэгжилтийн үеийд одоо гадар гарснаа бол ярихад ч одоо Монгол гэрийн бүслэн үрлэгэн, дөөврийн үндсэн даруулгалгын одоо өрхний өсрлгэн одоо хаявч өсөр жөөг Өтөөр турны төгөлгөл ингээд зөндөө орон жил бүр дөөсөө салж чадахгүй шүү дээ. Яа Монгол хэрэг дотор ороод ярахад л за дотор бүслүүлгэн, ханы амнаа уяалгэн, одоо үннээ сөйгөлгэн өнөө чад бүр дөөс. Дөөс гэсэн юм байхгүй бол манай өнөөдрийн энэ сайхан орон сүйтэй байж шатахгүй. Яагаад гэмгүй бол чи тэр Монгол гэрийн чи одоо бүрэн өсөхдгийг сайхан одоо ямар сайхан өөний хань үуд байлаа гэх тэр үннээ хөлдөх тэр нэг одоо давхраар 2 см-ийн тэр нэг өнөө одоо сэйлгэдэг сэйлгэдэг шүү дээ. Ийм хүн нэг 2-ын ямх гэж хэлнэ. 2-ын ямх ийм нэг сэйд байхгүй л энэ Монгол гэр бас чадахгүй шүү дээ. Өнгөд үзэхдээ энэ дөөсгсэн юм. Манай энэ өдрөдний амьдрал гэтнэ л их жохол ачаалалтай. Тэрхүү дөөс байхгүй юм болов энэ малын өнгөд сайхан малчих цөөл ийм сайхан орон сайтын цэвэр цэмцгэр байх өн үн чим бол одоо бүр байж болшгүй. Жишээлбэл одоо манайда нэг мал зэл дээр аваад л ярий да. Одоо манай Монгол бүс хүчөөч өглөөс босоод өрхөн татлал дөөс. Одоо дөөс халигсан дөөсөн осрааны дайлаар л өрхөн татдаг. За одоо үнэнэн гараад л үнэнэн саялагдах тэр одоо суулганы осралг нь одоо чөл үнэнэн душаа бараа өвөрч бүр дөөс шүү дээ. Одоо ийм их цохол хэрэгэлдэг өдөө. Чөл одоо өнөө цаашаа ярих юм бол одоо айн зөөвөрд одоо татлаг даруулга гэн өн онч одоо бүр дөөснөөс салшидчихгүй. Тэгвэл одоо бас сүлийн үед одоо сайхан одоо эрдэн сүлийн үечдээ одоо мөр морь малын малчхаас аваад нэг олон өмөлийн орны бол одоо бүр сайхан халигсаар хийдэг. Тэрийг бас сайхан одоо тагны хоор гаргадаг юм уу олон сайхан чичг мцэг гаргаад ингээ сайхан гоё ч юм уу жардаг. Тэгвэл одоо бол жархан байх хэвээр манаудын баг байхын үед одоо 50 оны үеэс аваад ярахад л тэр морины шүдэр тушаагийн чийэл одоо бүр дөөсөл хийдэс халигсан дээсэр яагаад тэгж хийдсэн дээсэр тэр үед одоо нэг эндрэл ядуу тэр юм болго өхрөлаа сураараа шүдэр тушаа хийгээд байдаг айлцсан чөөхөн өргөд нэг тэр үед одоо ястэ одоо нэг өглөө гараад мориндаа явхад л одоо өвдөл давтар бүр сүдрийн усан төвтөн тэр бол бороо хор их сүдрийн ус ийм байдлын дор бол цорын шүдэр бол дэмэл дөсдөггүй ийм байдлын дор одоо манайхны бол одоо шүдэр дашаага хурдэр бүр дөөсөр л халих сэтэн сайхан нарийн гурваар тамцгаад тэрийг сайхан өргөн ингээд одоо жараар ч юм уу наймаар ч юм уу ингээд аяад эргээд тэргүүр шүдэр жангадаад одоо тушаа хийгээд ингээд жаардаг байсан. Одоо дөөсийн үл дээр үйд бол одоо иймэрхүү иймэрхүү жаржил байсан. Нэр нэрийслэ цаашаа ярих юм бол одоо дөөсний энэ ашиг тусын үл бол яраад барахгүй аримжилд байна.
1: Тийм байна. Тэгвэл одоо энэ дээс томход бол одоо бас хялгас ч юм уу тэгвэл тэмээний онгос ч юм уу одоо энэ материалаа бас одоо яаж ялгаж салгаж авдаг уу?
2: Одоо дөөс хэсрүүдтэй дөөс одоо олон төрөл байна шүү дээ. Одоо онгосон дөөс, салгасан дөөс, дөрөлсөн дөөс, сурсан дөөс гэх олон зүйл байна. Одоо би нэг голтлоод ярихаас л одоо онгос салгасан дөөсний талаар нь голтлоод ярий. Онгосон дөөс бол одоо манайхны хорныхоо онгосыг одоо сайхан саваад та голн төрвч одоо харыг л их жардаг юм да. Одоо гэр ёсоо зур цай явсан хайлах байхгүй юм уу, орлуулах юм уу, одоо унтсан дээр жардаг л да. Одоо их голн хайлахсан дээр жарна. Тэгэл одоо унгасаны сайхан саваад, бүр сайхан наран чараа, сайхан саваад одоо росмосын сайхан арилгацсан байдгийн дор одоо унгасаны сайхан одоо төдгөлөд ингээд бол унгасан дээр тамдаг да. Гэхдээ одоо Монгол хүрд бол олон хэдэн хайлахсан дээр хийх зал. Хайлсан дэс бол нэгд одоо тэр наран маран дүүжиж уцаргуу чигж идэгт бай бас бөхө өн сонлт баг. Хайлсан дэс эзэмтэр сайхан тамцах юм бол тэр тийм амар сунаад байхгүй. Өнгөнөр Монгол өрийн бүтээр энэ хийхд бол чанга шта. Өнгөнөр бол хайлсан юм их хэрэгэлдэв. Хайлсан хэрэглэхсэн бол одоо адуу ганы хавртал дэлнэ шта. Гол нь одоо хавртал дэлнэ. Олон адуутай илүүл одоо жирэмдамс одоо өдөр мөдөр үзүүлээ сайн өдөр хаврын ажилнах сайх өдөр зүгээр дэлбэгцс байдаг юм л да. Тэгээд одоо адууган дэлх хийд бол энэ халихсааны сайхан цэвэр сайхан цэвэрлж аван. Одоо адууг ингээд дэлх нөр нь одоо халихсаныс газар мэтэрэх юм бол бүр одоо өвс мөсөн сайхан арилгаад ингээд жирэм айл нь бол бүр сайхан өнг өнгөөр нь ялгаж хатгал одоо савлж авдаг. Тиймэл одоо халихсан цагаа ярма өнг байшгүй. Ганцхан харж байгаа юм биш одоо буурлаг төр, шарг төр, халиунг төр, одоо чагаан төр, одоо энэ сайхан өнгүүдийн өнгөнгөр нэгээ савж аваад тэгээд одоо дөөс тамхтаан жаардаг. Өнгөл одоо бас тэр өнгөнгөр сайхан алгаж тамхтаан бас хэрэгтэй байдаг шээ. Энэ юм бол да халигсааны хавда их сайхан юм байж авдаг байна.
1: Бүр сайхан өнгөнгөр хуваагаад тавьдаг. Тийм тэгвэл бас ингээд нэ хэлгсэн дээсэн сайхан алгалуулад томход өгөө.
2: Тийм. Өн хэлгсэн дээс чинь одоо жишээлбэл нэг хар өнгөнд өгөхөд хар өнгөнд дотор чинь одоо хөрөнгөд харч гэдэг юм уу, тас харч гэдэг юм уу, ариун өнгө байл шүү. Яг тамаа жаргалга үед өнгө чинь бас сайхан ялг цалгад өнгөнгөр нь бүр жарамдаа нэг нэг хэлгсаар нь сайхан төвөгд ингээд ялх учраас гарна яа. Хэлгсаа нэг анх ахвынхаа үеэс эхлээд бол сайхан өнгөнгөр нь аван авсаар төрөлгөө үед бас тэр чинь сайхан ялган ингээд сайхан юм байна. Эдэлдэг байна.
1: Мм, энэ тоо даа нэ хэлгсэн ялгана гэж байна.

0: Маш нямбай нарийн ажил орох юм байна.
1: Тийм тийм.
0: Аа. Тэгвэл одоо энэ хялгасан ялгаж хаад одоо томох үедээ бол одоо энэ тест томход ус одоо ямар хэдэн зүйлийн арга байдгүй.
1: За энэ би нэг Монгол цэдийн хялгасан хөдөлгөөний тухай гэсэн юм нам гаргасан. Энэ дээр одоо юм хялгасан дээс томох ба хялгасан яваа чинь тухай дээс нөгөө бүлэг байх юм. Энийхэн дундаас энэ дээс томох арга маяг гэх тухай юм ярил л да. Гол нь хялгасан дээсээр эхлээд ярьчихъя. Хялгасан дээсийг томохтой бол хамгийн уулдаар одоо хайлгасан хөнгө сонгож тачи одоо хар дөв томгч их юм уу цагааны зарж байгаа ч юм уу алгалж байгаа ч юм уу нэг нь сайхан сонгоцгаад тогтоочгоод ингээд одоо хайлгасаны үл сайхан одоо урна шилүүл одоо хар дөвс зарьяад гэдэгээр одоо хар хайлгасаны сайхан урна хайлгас урна гэдэг нь одоо багц бол урмэдгүй тэр ингээд хайлаа тавцсан сайхан одоо толдуур ам байж та тэрийг ингээд атгаад атгаатаар аваад нэг нэгээр нэг нэг ширхгээр ингээд гажир сайхан ингээд ураад хайтраа зонж жаарч хэвчээ. Яаж яаж нэг хоёр хороо гурван хороо болгож ирээд тэрийг нь талаас нь устчихгээ талаас нь хойлж аваад сайхан ингээд төдгөл ороогаад авчихна. Тэрийгний өргөд одоо тал үзүүрээс нь чангаагаад нөгөө одоо татаад гарах үзүүрээний алган даа татчихна. Хуруундаа ороо нь нөгөө их талааны ингээд сайхан нэг хэмжээ өрөөд нэг төдг болгоод ороогоо даваад аваад ингээд урдаас төдгөө хийч. Яа ингээд төдгөө хийсэн сойрон дээр бол энийг нь тамна. Тамхт бол одоо их хэрвэн анхаарах зүйл байна. Усуд бол дөөс чинь дөөс дөөс тамхт чад. Ямар ч хөр мөрөдл орно уу. Үнний өлхөд чимэр тэмцгэр өрттэй сайхан прогчон сайн бүх удаан хөргөлөх үүсгэд гой ганган зэрэг олон талыг ингээд бас бодлох үлдэм учраас одоо дөөсний өхлөө тамхтаа бол нэг төдгийг одоо жаахан урт сувд гаргацгаад бөхтрөө тамх байна. Өнгө бол одоо тэр үдүүр талд нь ядрахгүй шүү дээ. Өнгөний хоёр төдгөө нэг ингээд мөлөө урт чиг зүрүүлчихэд тэгэл ингээд тахлаад даасаа тамх байна. Тэгэхдээ чи өхлөх тэр дөөснийхөө үдүүрийг чи хэрэг чин бүдүүн дөөс жалнаа гэдэгтэйгээ заавар одоо тэнцэлсэн байх хэрэгтэй. Өнгөд дөөс өхөл тамдаг байна. Өхөл тамаад ингээд одоо тэр төдөг чинь тамжигаа дунд нь одоо гүчээ шүү дээ нэг тал нь гүчэн тэгээд тэрийг нь дахиж одоо нөгөө төдгөө залгах үед бол өөр хоёр залгаас сайн юм нэлээд зүрүүлнэ. Тамаад гүчээгээ тэр төдгийн талуулаад залгах гэж байгаа хоёр залгаас сайн юм нэлээд зүрүүлээд ингээд сайн дангаар одоо өрчилж игээд эргээд нөгөө талтайгаа одоо алгадад тамж шүү дээ. Хөдөө их гүчтэй сайхан илтгэл тамд илүү дөөс төдий сайхан өрчтэй чигд болдог. Дөөсөн тамх тамс болоо тэр уналтаа муналтаа гаргаад жишээ нэг нэрийн нэгэн бүдүүн бол тийм уналтаатай бол нь шүү дээ. Тийм тийм юм гिचээн. Одоо ерэн сайх уур мөрөгдөл байна. Төвөл бас дөөс нэг одоо жалгасан жалгахнаар нь шууд өсөлтсөн тэр үйлдэл дээр нөгөө талын ятаа жалгахгүй жаавар тэр тамаад үлдээгээ тэр төдгнийхээ үлдээрийг бас тийх өрчийн сулцгад ядраас нь айсуулаар нөгөө төдгнийхээ үлдээрийг дотор нь хийгээд ингээд там ингээд төдг жалгах юм бол онцгой анхаарах хэрэгтэй. Тэр жарм усул төдгөө жалгах үед тэнд нэг бүдүүн нэрийн ингээд болгоцсон. Өнгөсөр үдээс хөврөг мөртөө үжигэд тусгуулсан. Өнгөнөр жалгаасаа жалгах үдээснийхэн чигэд бүдүүн нэрийнтэй заавал тэнцвэрлэх хэрэгтэй. Тэр одоо олон талын анхаардаг байна л гэсэн.
0: Тийм байна. Одоо дээсээ бас одоо алгалуулж томох үедээ бол бас ят шиг томдөг байна уу?
1: Алгалуулж томох үедээ жишээлбэл одоо энэ хар цагаанаар л тамхаар бодъё. Одоо хар хайлгасан сайхан төгөөд одоо тас харын ам шүү дээ. Өнгөд хар хайлгасан чигдэн дуурцхан. Өнгөд цагаан хайлгасаны бас чигдэн сайхан хартайгаа нийлүүлэхгүй сайхан чигдэн дуурна. Тэр цагаан хайлгасан дотор бол одоо их махан төсөө цагаан хайлгасыг сонгохдоо цагаан хайлгаснаа бол жарамдан хагсан цагаан байдлаа үзүүр хавна борч юм уу шарч юм уу ийм ийм нэг зэрхэг хайлгасан юмс ингээд алга байдаг. Ийм иймийн сайхан төөз гаргаа дан цагаан хайлгасыг одоо ураад ингээд одоо мөн дээр ясан тайлаар мөн цагаан хайлгасаны урцгаад нэг төдгөлж аваад хар хайлгасаны урцгаад нэг төдгөлж аваа. Эргээд энийг хороондоо ороогоод одоо нарийн сайхан жижиг төдгүүд тийм шүү дээ. Ингээд энэ хоёроо нэг зэрхчүүлээд тамна. Тамхтаа одоо хар цагаан тэр алгалаа тодхон үзэгдэх учраас бүдүү нарийн нэг бол онцгой.

0: анхаарах хэрэгтэй. Харин хэдийн бүтэн нэг салаа байж байвал одоо чагаар нас жаавал тийм нэг салаа байх хэрэгтэй. Тэгэхмөртөө хоёр талын ган өрчийг бол жигд өртлөн. Тэгмэнд сайхан алган жигд гарна шүү дээ. Өргөд одоо сайхан алга дөсөн тамаад өргөтөр энэ ганцхан зөв тамаад байсаар бол бас энэ тагны хар чинь гарахгүй. Хар чагаанаар нэг зөв тамаад өргөд хар чагаан бас нэг дөсөй буруу там. Одоо зөв тамаахаан татгшаа алгадаа тамсан бол буруу тамхааны гадгшаа алгадаа там шүү дээ.
1: Хоёр дэсийн алгадаа тамх юм байна.
0: Хоёр дэсийн зөв буруу хоёр дэсийн ингээд нийлүүлэх нь голдон тагны хар гардаг. Өнгөрт сайхан одоо халигсан бас их гой гангаа шүү. Халигсаар ч одоо ч сайхан тагны хартай сайхан жахдаг махдаг хийх ч юм уу, өмөлийн олон хийх ч юм уу, гэнэн гэрийн тойрлого байрлагыг ширтгэхэд сайхан тийм тагны хар гаргаад жөөлчихч одоо онцгой гой харагдаж шít. Дөөс хөдгч юм бас нэгд бөх хоёр бас гой гангаа шүү. Зэрэглэдэг байна.
1: Тийм байна. Тэгвэл одоо дэсэн томоод бол одоо эмэйлийн олон гэдэг одоо энэ нэмэнтэл хэрэгэлдэг юм байна. Гэрийн бүслөөр
0: Гол мод шít одоо олон гэрлийн бүслөөр төс тийм сайхан тагны хартай тийм бүслөөр гослон бүслөөр гэдэг шít одоо дөрвөр ч юм уу, зургаагаар ч юм уу ингээд зэрэгчлөө тэр их сайхан ойн томоо нугасаа өрөөд хоёрын тааруулаад тагны хорыг чи яаж ч тааруулж шүү. Сайхан гошоогийн тааруулаа. Тэгээд одоо өмөлийн олон гинэ, грин бүслөөр гинэ тийм сайхан ингээд гоё ханга хөргөлдгөө.
1: Тэгвэл энэ өмөлийн олон грин бүслөөрд бол одоо голдуу тийм даа өнгөхийн хөргөлд юм уу? Бас голдуу тийм алгарсны нь үлээлүү хөргөлд юм уу?
0: Гол гэрийн бүслүүд бол гол дан өнгө хэрглэнэ. Гол дан өнгө одоо жирэм айл нь бол бөрөнгө бүдүүн шиг тамцсан тийм бөмбөргөө бүслүүр хэрглэдэг. Бөмбөргөө бүслүүр хэрглэнэ. Тэр жишээл бол одоо зөвөр ингээд нэг тамцхан шүү дээ. Мөлийн бүдүүн тамцхан. Өргөд тэрийг бас цаавал өргөд бөхтрөө тасна тамх хэрэгтэй. Үгүй бол одоо бас гэрийн бүслүүр чи хийд ороход биш үүдээ даахгүй өнгөснөр юм бол одоо тэгээд давхар тамаад бөрөнгө гэрийн бүслүүр хийдэг байна. Хараара одоо тийм өргөн бүслөөр хийж байгаа байна. Мөн зөв буруу тамаар ингээд аюул. Учиргүй тийм тагны хармаар гаргаад мэрэн хийх юм бол Монгол гэрд одоо жир майл сэргэлдэг. Би аримхийн тас хараар хийх нэрм байдаг.
1: Гэрийн бүслөрд бол голдуу одоо тийм хар
0: гол энэ алгарт сайхан тамгач одоо өмөөдөө олон молон хийх юм уу? Тэгвэл гэрийн жагтхан тус сайхан алга хийж гэснээр бас байдаг.
1: Тийм байна. Тэгвэл та одоо хэзээ дэсэн соёлын бодсон бас соёлын өвийн өглөө уламжлагч болсон уу?
0: Оо, би ч одоо энэ халигстай барилгатай л гэх хөдөө би эрдөөд их багасаа 8 настай байх нь л одоо халигсыг бол одоо манай өөжил өгчлэг нь одоо сайн хийдэг байсан. Тэр үеэс л одоо 8 настайгаас эхлээл халигс урсан юм л да. Тэгээд л одоо бас өөний дараагаар багсаж ихэн тамжийн болж ийн болохгүй байх гэсэрэж байгаа. Энэ халигсын хад бахаасан дурвахтай. Аа. Яг л сүлд нь одоо одоо мал гэдэг багцлаа мал чинь дунд бол одоо Тибет гэсэн ч одоо халигс дөсн ажил бүр хийж та. Одоо ямар бүсгийн дээр Монгол гэрээ хаос бүрийн тамын өнөөдрөө хийдэг байсан. Би одоо сайхан гой ганган тамьяа энэ хэлэгс ирсэн сайхан нэг хүний нүдэнд сайхан үзэгдэх хөрөгчөөр я сайхан шиг болгоё. Гой ганган өмөлий олон антер хэлээд одоо 96 оноос л одоо гоё хийж үтсэн. Өмнө нь амьдралынхаа нунд одоо бүхэл хийж оролж ирсэн бол 96 оноос одоо бүхөө гоё бас хүн одоо бас нэг хөрөгчөнд таалагдхаар юм болгоё гэж ирсэн. Энэ татаас нэг хөвчөө хийгээ цөтнөд гошин төд орж ирээ. Бас хэлэхний хаадлын хэсэр байгаа. Энэ хоёрын 12 оноо үүдээ гошин төсөн болсон юм даа. Одоо нийтл 2016 онд бол орон нийт төсөн өвд болсон. Одоо чаас төрийн хэсрэт бас одоо өнөө өрөөний хүнд мөдөрд хөх бацаа таарам хийгээ. Одоо матаа чэр гараад одоо матаа Нарийн нэм бай чигээр сайхан хийх болсон. Одоо бас яг оролцсон байна.
1: Тийм байна. Тэгвэл та хошин төв дээр орж ирээд бас одоо сав арвины хүмүүжүүл дагуулж юу? Тэгвэл энэ тавнараа бас одоо яаж сургаа хүмүүжүүлдэг үү? одоо тэр дээр өөрийн биеийн дагуулт юм уу бас одоо энэ боловсролын анги дээр дамжуулж одоо ингэ заадаг байна уу?
0: Одоо энэ шав хүмүүжүүлэхнээс одоо юм байна шүү. Энэ сургууль төслийн мөрийн үеийг баг хөвгдөд ба заачийн нэг дөөсий тамцхаал гэдэг хайлах саваад ирэх юм бол бараг арч байгаа гар гарах юм юм аа. Итэг гэнэ бараг. Өнгөөр сургуульд өнтөрдөл одоо гол нүгэл орн хичээл ордог одоо зэтгэлт юм уу бас сургуульд дөөсий яа там нуу яа там сий юм гэж хэлнэ үү гэхдээ одоо сургуулийн сургуульд хичээл хичээл ордог. Гол нь одоо энэ орны төсөө өглөөлөлт болсноос эхлээд жилийн нэг удаа бол одоо юу яадаг аа нуу одоо үн төлбөргүйгээр хайлах зүсгийн өрнөлтийн боловсрол хийдэг. Яг энэ хоёр зүйл одоо яг боёо хайрал дийсэн гонёс өмнө нь бол бүр жилийн нэг удаа бүр үн төлбөргүй боловсрол хийдэг. Энэ боловсрол хийхээс болсон энэ сургацсан ард суулжаа гэрийн хандууд. Төрөлдөө хайлах зүсгийн өрнөлттэй бас одоо нэгэ итер насны бүсгийч юм уу гэж ярьваа орж ирнэ. Тэгэхээр боддог энэ багцаа төгтөн шууд ачаал суралцал жаачи дөөс тамаг хайлгсан юм гээд өнгөө төрөх юм бол өд өмнөд хүлээж автыхгүй. Өнгөөр гэрээ хавлуудын өнгөд боловсруулаад өннөг хайлгсасгийн дөөс нэн адли хийгээд ирэх юм. Тэр өдрөртөө гэрдээ ирээд үсэжиг хөөхдүүд яг чи дураагад хийчихгүй згсэн тарихынд нь бас наа манай монголчууд ч ийм хайлгс ялдаг юм байна, хайлгсан дөөс хийдэг юм байна. Өнийн нь юу гэдгийг тогтой хөдөлж гэдэг юм уу? Дошаач гэдэг юм уу? Одоо бас нэр нэрийдлээс наваад бас ингээд хүүхдэд бас одоо ингээд уламжил болно гэж ингэж боддог юм. Бидний нэг удаа одоо ийм хайлгсгийн дур багтай усуудыг одоо цугдаад боловсруулж байна. Нэг 30-аар түн 40-аар түн аль арван дамс 60-аар түн орцсон юм байна. Одоо тэтгэр хүмүүс цаашаа одоо боломжлох үүрэг явуулан цаашаа чанаржуулж дамжуулж одоо бас нэг дуурийн хэрэгжээгээ хийж ин хоёр бас одоо тэтгэр ямбар домлоодноос үүж сорох байх уу гэж боддгийг.
1: Тийм тийм гэрээ ахмад нь одоо ингээд хажууд нь хийгээд байвал бас хүүхдүүд багасаа үзэж харж бас аяа тайнд нэм нэг юм байдаг гэж бас үздэн тийм.
0: Одоо нэм хүүхдүүдийн чинь чи өний сур ингээд сураад өдөл гэхэж өнгөж шаардах юм болов аргагүй учраас юу? Пробешн цоцгосон үгүй үгүй юм.
1: Тийм тийм.
0: Тэр нэ одоо би бодож байна. Шилрүүд Монгол гэрийн бүслүүр тамхаар бодох. Аа энэ нь бол одоо бүслүүр гэдэг юм байна. Бараг хэдийн хэмжээний гэдэг юм байна. Аа чүүд энэ нь одоо дөврийн оосар юм байна гэдэг юм уу? Ханны амна уяа байна гэдэг юм уу? Ямар жилийн одоо дөөс нь ямар нэрэлттэй гэдгийг анхаарах бүгдөө сайн мэдээ. Хамгийн гол нь нэрийн жилийн нэг сайн мэдгдэл гэж ингэж бодож юм л та. Төгөлс аачууд на бас одоо амдэрлийн донд ийм юу толгор бол бас мэдэн штт хамаагүй. Заримдаа мис одоо чичил нүгтэнд даваачаад өөрөнгө хийсэн мис иймийг бол одоо аваачаад үзүүлээд энэ юу гэж хэлдэг шүү гэдэг. Энэ бүслөөр шүү гэдэг юм уу? Одоо энэ нь бол одоо үнэ нэрсээ тушаач гэдэг юм уу? Ингээд одоо хэлж өгөөд таачаад гэдэг.
1: Тэгвэл одоо танаас сурсан одоо таны шавнар одоо бас энийг нь сураад өөрийн амьдралдаа хэрэгжүүлж байгаа ч юм уу бас одоо зах зээлгүүрд борлуулж байгаа ч юм уу одоо энэ талаар бас ямар сэв байна уу одоо энэ бизнес үеийн хөгжилт бас одоо ямар сэв байна уу
0: одоо надаас сурсууд гол нь хөдөө мандалтэр байж их хөт нь бол энийг нь сураад хэрэгжүүлж байна аа тэгэхээр жирэмлэг чөөгөр тооныхоо одоо сурсууд бол бас энэ гэрийн бүслүүр энтэндээс одоо Төгөлтэн гажирч юм уу өөр гажирч наа одоо хөдөнгөрийн бүслүүр авьяач гэдэг юм уу ингээд доктор тус жарам одоо сайхан сайхан тамдаг уулсуудаас тамж байгаа нэ бэ одоо тэр үст явах хүмүүсийн хөө үртгий олоод ингээд бас тамжи
1: тий тэгвэл одоо зарим нь яг хөдөөнөө малаа малж байгаа нь бас одоо яг амьдрал да одоо хэрэглэхдээсээ өөрөө томчх нь
0: тий уулсан тамцсан
1: тий зарим нь бас одоо энийга одоо зугаслын газар ч юм уу бас одоо дэс томж Тийм бас одоо аж ахуйн орлого ус өгдөг байгаа юм байна энэ сайхан
0: мөрөгдлөөрээ. Төвд тооны ус бол бас тэгэд энийг нь тамаад борлуулж байгаа ус ус байна. Доторос.
1: Тийм.
0: Эргүүхийн дөрөвөн өдөлт хэрэглэх юм бол бараг л уусаа хийж байна.
1: Тийм.
0: Дандаа нийлүүлдэс орлоод явах нь бас чинь бас одоо хайлгасны хэрэгцээ, дөрснө хэрэгцээг ус хийх шаардлага бол байгуулж дээ шүү одоо чинь.
1: Төвчс одоо энэ сурсан хүмүүс бол яг энэ уламжлалт аргаараа бас тий хийх нь хийж л явж байгаа юм байна.
0: Аа хийж юм хийж юм. Энэ Адууныхан дөл юугаас өдрөн халих сар тамжигаа дөөс болоод тэр нийлэн дөөс хоёр бол энгч юм. Нийлэн дөөс чи хавар засхан буухнараа австрал л одоо монгол гэр дээр хийчихэн. За одоо намар буцхын үеэр өнөөх нь наранд үзрээд л наран талд асраад л гэсэн хойлж яваасаа хонгот хийчихэн. Нөгөө одоо жоос мөнгөнд яа л халтай нөгөө талаар одоо нийлэн дөөс хамгатаал хаягтаал энэ ч одоо бас эм ахын тохиолдлыг ол болно. Халигсан дээр сүлт юм биш. Чинэг тамаар хийчих юм бол 10 хэдэн жил дүүрээр элдэхгүй. Өргөд нэг чинь халигсан дээр чинь жишээлбэл өрнөх гэсэн газар надаа нэрисад муутчихжээ гэхийн үед жадлаад төрийн өргөд шинээр жалах тамаар ингээд зарцах болно. Өөр хаях тохиолдол байхгүй. Өнгөөр юм бол одоо жоос мөнгөнд дээрдээ хөргөлгөсөн Und der Malin Karl Tosma Hum Malin Boyd Jagtsant Saite. Ямар нэгэн одоо бохотлог үсэхгүй шүү дээ. Ийм сайхан талтай байдаг.
1: Тийм Малин хаан гаралтын ус ингээд ашиглах нь ашиглах ус бүх тийм бохотлог уу одоо арван зүйлийн ийм сайн талтай.
0: Би нэг л зүйлээр ингээд ярина да. Жишээлбэл одоо энэ аргамжаа одоо аргамжаа гэчих юм шүү дээ. Одоо ямар малын одоо цогтой үйл аргамж болно. Гэхдээ би нэгэн морины аргамжаагаар ярина да. Жишээлбэл наадууч өглөөс одоо Атон яг цохилтэй бол мөрөний ингээд одоо ойрхон сайхан бэлтгэртэй газар аргамждаг шүү дээ. Мануудын баг байхдаа 60-аас сайн жардгүй нөө өгдөн манадтай морьч үжигдэхгүй юм чинь. Тэгэхээр аргамждаг. Энэ аргамжаанд бол халигсан дээс аргамжааг ил хийдэг. Тэр аргамжааг гэж одоо 3-аар мосчихсон гэж хэлгүүдээ одоо 2-аар тамаад өргөд 3-аар давхарчихсан гэж хэлээ да одоо. Ийм бүдүүн халигсан дээс байдаг. Тэгэхээр гөр ингээд морь аргамждаг. Одоо хөдөө алдагддаг нь өөрөө таттай одоо их л устал тандгал байсан юм да манай баг байсан. Яг тэр аргамжаа юу нцээ юм? Нэгд бодо тэр морины хөлт хөнгө. Өөр чинь олсон дөөс юм уу сорн дөөс уу одоо морьтын чирээд яваад өвс итгэд морины хөл холгон хүнд. Өргөд нэг чи сорн дөөс уу тэр чинь ядраар дасалчихна. Олсон дөөс уу жагтайгаар модыг бол морины хөлт юм уу? Харин халигсан дөөс уу тийм биш. Одоо зүгээр морь агуулга наваад ирлээ халигсан аргамжаатан хөндөн байх юм нар салхинд сайхан гатцаар орой наваад хилжүүлэхэд хөө хөнгөн байлгасан гатцнаа хөнгөл бадаа одоо бас ч бөх өөр идэхгүй нохоо идэхгүй ийм сайхан ирвэн талтай шүү дээ одоо дөөс гэсэн юм байна одоо манай малдынхан гаралтаар хийсэн ийм дөөс бол өөр талын дөөс юм бодох юм бол хот сайхан өр ашигтай байдгаа сайхан зардаг байна
1: тийм байна Тэгвэл та одоо энэ дээсэн соёлын бодсон бос соёлын өвийн орны дэсийн өвлөө уламжлагч болсны хавьд залуу багцудаа хандаж хэлэх үг юу байна уу?
0: Үнний хэлсэн дээсэн соёлын дээс там хоор мөрөглөн өн талаар бол одоо их хаягч ина гэж хэлэхэд бас болно. Одоо хөдөлгөөр энэ ингээд нэг жилийн нэг боловсрол хийх чинь одоо цөөхөн таног юм яаштай одоо мэдчихтэй. Өнөөдөр би нэг гол нь одоо халигсан дээсээр голдуулсан монголчуудын халигсан эдлийн тухай гэсэн юм нэг ном гаргасан юм. Энэ дээр юм бол одоо би зүгээр гарцхийн танд нэг л хөлөөд өгч. Энд өн бичгнээхэн гарцх нь одоо доторх бүлгэнүүд одоо халигсны төрөлд юу вэ? Халигсны хөргөлт арга маяг. Зөвхөн халигсны онцгой чанар. Халигсан дээсний нүүдэл мандал хөргөлт. Гол нь одоо сайн дээр юусэн шиг халигсны тамах угаах гэдэг юм уу? Зөвхөн халигсан дээсний монгол бүлт хөргөлт. Халигсан дээсний мал ачхад хөргөлөлтөө ач амьдралд тох халигсны хөргөлөлтөө одоо ч хөгжим төсөөр хөргөлөлтөө бүх мэтэр одоо зөвлөсөн наадмын тоглоомч гэсэн халигсан дээс юм сөргөлөлдөг шүү. За зөв тамирын юм хөдөлгөөнд халигсан дээс хөргөлөлтөх мэтэр одоо арга шамс ава ариун жил байна. Ийм ариун жил бүр одоо халигсан дээс хөргөлөлдөж юм. Тэгэхээр би ийм нам гаргасан. Одоо энийг би нэг хөөх багцаа илүү уламжилж бас өөр талын яриаг мэдүүл хийж бодож байна одоо.
1: За тийм байна. Тэгвэл бас ийм сайхан нам гаргаж тийм залуу багцуудаа бас энэ соёлоо мэдүүлэх үүднээс ингэж сайхан өглөө уламжилж ингэж яваа юм байна.
0: Би одоо яриад хэдих ярина. Сонс хүн чинь хамжид хайцгартай. Ном гаргаад тавьчих нь одоо өөр номын санд байж байна. Бас манай энэ дэс сирээд авч байна одоо. Өнгөрөөр нүүж хүн одоо шүү дээ. Өнгөрөөнийг нэг аа. Илүү нэг хэд юм дүүжүүлээд өөрийнхөө гормор гэдэг. Ер нь одоо миний өөрөө гэж юу байхгүй нь Монгол үндэснээр дөөсөн хэлийг яасан хөөх болчиход таа. Хүн нэг нь бариад шууд хийгээд хөргөлж чадахгүй ч гэсэн хүн нэг нь үзмцэн жаа энэ бол ийм ийм дэс ийм ийм мөрөлтэй гэдэг ийм нэг сайхан мөрөлтэй болгоё гэж бодож байна одоо. Багтаа зүйн талаас бас илүү хүн ойлгож энэ та монгол чадын ка ийм сайхан дээсэн соёлын юм илүү хүн сэтгэл таах болоо гэж хэлмээр байна.
1: За тэгээд одоо өнөөдөр цаг цагаан гаргаж манай сурвалжлагыг хүлээсэн тандаа маш их баярлалаа. За тэгээд тандаа утлуу насны сол жиргал бүсэн зүгнээд нэвтрүүлгээ өндөрлүүлье.
0: За баярлсан шүү.
1: За баярлалаа. Баяртай. Үндэс засагчдаа манай энцгийн нэвтрүүлэг энэ түрээд өндөрлөх боллоо. Нэвтрүүлгийг сурвалжлан найруулж бэлтгэн хөтлсөн Алтаа, шингээгч Ариун Санаа, хянагч Майлс, ерөнхий хянагч Бүрэнт та бүхнийхэн хүлээн авт сонссонд баярлалаа. Баяртай.
2: Силингулын аражуу төлөвс хорооны Монгол аражуу ярьж байна.
3: Силингулын аражуу төлөвс хорооны Монгол аражуу ярьж байна.
2: Сонин мэдээний нэвтрүүлэг. Өнөөдөр бол аргийн улирлын 2026 оны 9 сарын 10 журхан, бэлгийн улирлын улаан морин жилийн 8 сарын шинийн журхан гаргийн 3-р урд даруулгын төвчөө мэдгдээ.
4: Энэ сагтан
2: Эренхот малжиг хорны чахлахын торыг бэхжүүлэн дэс дэвшүүлэх инженерингээр малжиг өрхөд тогтвортой чахлахан хангаж байх.
4: Дундад улсын жүмми энергийн бүлэглэлийн сүнэг зүүн хошуун дахь манглай чахлахан гаргах хязгаарт компани нүүрснээс ус ялгаруулан авах мэрэгжлийн шиний үүдэж бохирдалгүй нүүрс чахлагааны аж үйлсийг хөгжүүлж байх.
2: Манай аймгийн 9 барилгын төрөлжил 2025 оны барилгын амар төвчний баримжаачсан жишээ үзүүлэх барилгын газрын нэрсэд сонгогдсон зэрэг мэдээнүүдээ сонсхоно.
4: Доор нарийн улагтай танилцаарай.
2: Манай хорооны мэдээ Эренхот малжиг хорны чахлахын торыг бэхжүүлэн дэс дэвшүүлэх инженерингийг үргэлжлэн ахиулж чахлахын утсыг дэс дэвшүүлэх, хүчтэй өөрчлөгчийн багт хамжийн нэмэгдүүлэх, байнгын чахлахаа нэвтрүүлэх зэрэг арга хэмжээгээр дамжин хилийн ардын үйлдвэрлэл амьдралын чахлахын хэрэглэгийг батлан хилийн хамгаалалтын чахлахын хангалгийг батлах сэргийлэлтийн шагмыг баттгаж бадчанг чахлахын хүчнэр хилийн чахарыг хүчрэгжүүлэн ардыг чинэлэгжүүлэхэд хүч нэмэрлэнэ. Эренхотын гэрэл дот цомны сүүж хачааны малчин Наран Мандлагийнханд 2014 онд чахлахаа нэвтэрчээ. Үйлдвэрлэл амьдралын чахлахаа хэрэглэгээний шаардлага тасралтгүй нэмэгдхийг тагалдан эднийх нь энэ жилийн 6 сард хүчтэй өөрчлөгч онд дэс дэвшүүлснээс чахлахаа хангалга нь мэдэгдэм тээшилж өнгөрсний чахлахааны даралт хүрэлцэхгүй олон чахлахаа хэрэгслийн жиргэр хэрэгжилж дийлэхгүй зэрэг асуудал нь үндсэндээ шийдвэрлэгдэжээ. Эренхотын гэрэл дот цомны сүүж хачааны малчин Наран Мандла хэлэхдээ энэ жил хүчтэй өөрчлөгчөн сольсноос олон чахлахын хэрэгслийг хэрэгжилж дийлэх болжээ. Өвөл чахлахын жуух хэрэглэх нь тон дүгэн байж, нүүрс ятаах жуухгүй, чагд аривтай мөртөн жоосондч аривтай гэлээ. Чахлахын торыг дэс дэвшүүлснээр төг төмөн малчиг өрхөд дүгэн мөжүүлснээр барахгүй, нэнч малчиг үйлдвэрлэл, малчиг өрхийн одоогчлсон хөгжилтэд бат тулгуурлал хангаж, малчиг хорны үйлдвэрлэл амьдралын чахлахын хэрэглэгээний хамаг этсийн 1 км-ыг бүтэмжтэй нэвтрүүлж, үндэстнүүдийн олон төмний хүртээмжит төрөгдөл, жол жиргалт төрөгдлийг нэмэгдүүлсэн байна. Ойрын жил Эренхотын чахлахын хангах баталгааны систем өдөр ирэхгүй төгөлдөржиж, хүчтэй өөрчлөлт өртөө 8-ыг байгуулан 10 кВт-ийн нийтийн хэрэглэгээний чахлахын утас 55-ийг хөсөрч, ерөнхий урт нь 1172 км-т хүрвээ. Ойрын 5 жил малжиг хорны чахлахын хүчний дутуудлыг нөхөрлөж, 115 км-ийн 10 кВт-ийн чахлахын утсыг шинээр ухсарах буюу жасан сайжруулж, 77 хүчтэй өөрчлөгчийг шинээр ухсарч, 33 малжиг хөргөд байнгын чахлахаа нэвтрүүлэн, 230 малжиг хөргөд чахлахын дулаалгын төхөөрөмж ухсарч өгөн, 60 малжиг хөргөхийн хүчтэй өөрчлөгчийн багт хамжийг нэмэгдүүлэн, 7 хилийн хамгаалалтын харуулын өртөөний чахлахааны хангалгийг дэс дэвшүүлсэн байна.
5: Чанар сайтай хөгжилтийн байчан судлалтын аялал.
4: Манай хорооны мэдээ дундад улсын жүмми энергийн бүлэглэлийн сүнэг зүүн хошуун дахь манглай чахлагаан гаргах хязгаарт компани 266 төмөн киловатт-ийн нүүрс чахлагааны нэг цогцолсон төрөлжил нь тухайн газрын их баялаг суурилан нүүрснээс ус ялгаруулан авах мэрэгжлийн шиний үүдэж усны их баялаг тутмаг газар орны бохирдалгүй нүүрс чахлагааны аж үйлсийн хөгжилтөд жишээ үзүүлэх хэв дуурайлыг бий болгож байна. Төрөл зүйл нь Баянгуул Уурхайн ордны элэгдэлбэх хүрэн нүүрсний их баялагд түшиглэн нүүрс чахлагааны холболгон эзгэнтийн нэг цогцоолох сэтгэж ёсоор нэгэн хөгжүүлж бүтээн байгуулжээ. Энэ нь дундад улсын жүмми энергийн бүлэглэлийн Өвөр Монголд байрлуулсан нүүрс чахлагаан дахин үүсч болох энергийн нэг цогцоолсон холбоолон эзэгнэх жишээ үзүүлэх суран газрын нэг болно. Төрөл зүйлийг 2000 бөгөөд 23 оны 8 сараас эхлэн бүтэн байгуулж, жишэлдэр энэ жил хос машин чогчлбарыг бүх талаар ашиглалтад оруулахар байна. Төрөл зүйлийг бүхний ашиглалтад оруулсны дараа жилд бараг 50